0: میکنن. پرونده های رایچر تخصصی نیست. من تجربه دیگه ای داشتم و به بچه های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
1: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-99-99.
2: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
3: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی. شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. الو
4: الو،
3: صدای منو دارین؟ الان صدا دارم، بفرمایید.
4: آقای دکتر، من اینجا با مددکار اجتماعی که صحبت کردم، به من پیشنهاد داد که وقتی که یعنی جدا شدی، دقیقا همون شرایطی که تو این خونه بوده هم امکانات توی خونه دیگه هم باید باشه، و وقتی بچه میاد تو خونه مامانه یا خونه بابای، امکانات مساوی باشه. ولی با توجه به صحبتی که همون شما کرد،
3: آخه عزیزم سب کنید، آخه همچه چیزی که عادی نیست. قربونتون، شما مهاجری هستید که چند سال آمدید، با مسائل مشکلاتی روبرو هستید. مگر میشه دو تا خونه رو داشت با شرایط مساوی؟ اصلا چه معنی داره شرایط؟ امکانشو دارید بله، ولی این که اصلا بحث نخواهد بود. بچه های بتونن اتاق خودشون داشت باشن، عالیه تو هر خونه، تخت خواب خودشون داشت باشن، بسیار خوبه. ولی امکانات و اینکه برابر باشه که معنایی نداره. بعد آیا واقعا شما یه همچی توان کنترلی روی همسرتون و یا همسرتون روی شما داره که آنچه که هست رو قسم بند کنید؟ اگر شما این مسائل پیچیده رو بتونید حل کنید، اصلا برای چی دارید جدا میشید؟ میشه به من بگید بزرگترین دلیل جداییتون چی عزیز؟
4: من بزرگترین دلیلم خیانت.
3: یعنی چی خیانت؟
4: یعنی ایشون
3: با کسایی نه الان خیانت کردن، 5 سالی که تو اروپا بودن؟
4: چندین مورد پیش اومد، یعنی 2-3 بار پشت هم دیگه. من آخرین باری که دیدم دیگه مطمئن شد، یعنی دیگه تصمیم گرفتم که
3: نه. من سوالم رو جواب ندید، گفتم این خیانت در این 5 سالی است که شما در آلمان هستید،
4: هم در ایران هم در اینجا.
3: اوکی. و چیزیست که مطمئنید و ایشون قبول کردن؟
4: و هر بار توجیه بهانه داشته دیگه.
3: مثلا چه توجیه و بهانه‌ای داشته برای خیانت؟ آیا کسی میتونه انکار میتونه بکنه که بگه هم چیزی نشده؟ ولی این چیزا که توجیه نداره. مثلا من بگم این نفر کشتم، یه توجیه داره که من یه آدمو کشتم؟ چه توجیه داره؟
4: توجیه اینکه خیلی جدی نبوده.
3: یعنی چی؟ رابطه احساسی و رابطه جنسی که دیگه جدی و شوخی نداره. حالا اون که نمیخوام وارد بحث بشم چون به نظر میرسه، پرسشتون واقعا چیه؟ یعنی ای خدمتون عرض کنم، پرسشتون از من چیه؟
4: یه پرسشی دیگه دارم که اگه من به خاطر بچه ها تو این مثلا هم شرایط رو نگه دارم تا بچه ها بزرگتر بشن، حالا نمیدونم 2 سال دیگه که دخترم 15 سالش، پسرم 12 ساله، شاید اون موقع موقع بهتری باشه یا اینکه دیگه مرگ
3: نه حتما بهتره. ببینید عزیز، شما با توجه به اینکه از ایران اومدی، به خاطر اینکه مدتی اونجایی، به خاطر اینکه به هر حال امکانات محدودی دارید، به خاطر اینکه در یه جامعه و فرهنگ کاملا متفاوت و غریب هستی، ای بتونی ظاهر خانواده رو حفظ کنی، میخواید با هم کاری نداشت باشید نداشت باشید، میخواید رابطه نداشت باشید نداشت باشید، ولی کنار هم باشید، بله به خودتون الان متوجه هستید که هزینه زندگی شما دو برابر نمیشه، ولی 80% که بیشتر میشه. به هر حال پول دو تا تلویزیون رو باید داد، پول برق رو باید داد، پول اجاره رو باید داد، اینا ممکنه دو برابر نشن، ولی جدا جدا هزار فرض کنید که دلار یا هزار پول فلان جالب شده یورو رو خرج کنید، ولی اگر دو تاتون باشید میشه هزار، جدا جدا میشه 1800 یورو. صلاحتون نیست عزیز. بعدم به من میفرمایید خیانت کرد، اگر مطمئنی تو واقعی است و اینها، شما میتونید حالا اگر به ایشون بگید به خاطر بچه‌ها و البته دلایل دیگر ما دو سه سال بمونیم، حداقل بچه‌ها یکیشون به اون ور 15 16 سالگی برسن، فکر کنید پاسخ همسرتون چیه؟
4: نه اون که نمیخواد من جدا بشم، اون اتفاقا ولی خب خیلی جالب، ما با یه روانشناس صحبت کردیم، روانشناس پرسید که شما چیزی میتونید همسر یعنی منو راضی کنی، یه جوری مثلا بخشش به من بتونم ببخشمش، و جواب ایشون این بود که نمیدونم، یعنی جوابی نداشت برای راضی کردن.
3: خب معلومه که ما چیکار میتونه بکنه عزیزم، چیکار میتونه بکنه؟ نصب کنید بخشیدن شما یه مقداری به ایشون مرتبط، ولی بیشتر به خود شما مربوطه که میخواید به این موضوع چگونه نگاه کنید. این شمایید که حاضری در چه شرایطی او رو ببخشید، این که تکرار نشه، این که در یه زمینه یه چیز دیگه بشه، چی؟ بیاد من از شما بپرسم، برای که این کار روانشناس بهم جالبه، به من بگید که چه شر حرفای ایشون اگر بزنه، چه قولایی بده، چه قرارایی بذاره، فرضاً برای میگیریم انجامشونیم، شما حاضرید ایشون رو ببخشید؟ برای شما میتونید ایشون رو نبخشید ولی با هم باشید؟
4: فرصت نمیدم، برای اینکه تو الان بهش سه بار فرصت دادم، دیگه دفعه سوم فرصت دیگه
3: نمیدم. حالا نه، پس بنابراین شما هیچ نمیخواید ببخشید دیگه، شرایطی مونده.
4: آخه من انتظارشم موقع حداقل یه چیزی بگه،
3: نه بی خودی، نه نه نصب کنید رزم باید بزن مثل قبل سر مسئول ایران اینا بازی در نیاد پی چیزی بگه. من میگم شما شرطتون چیه؟ من شرطم برای بخشیدن تو 1 2 3 4 5 ایناست، شما باید بگید اون ببینیم میتونه بپذیره.
4: آخو من میدونم نمیتونه انجامش
3: بده. خب پس تموم شد عزیزم، پس برای او چی، برای چی برگرده بگه که من میخوام چیکار بکنم که تو منو ببخشی؟ جالبه من برگردم بگم من حاضرم خونم به تو بفروشم، ولی میدونم تو نمیتونی بخری، بعدم قیمتم بهت نمیگم چقدر باقی. یعنی شما میتونید بگید این شرایط من بخشیدن، بگید اصلا منم که اصلا عرضم یه چیز دیگه است، من بسیاری از خانواده رو نبخشیدن، نبخش من حتما با دادم کسی رو ببخشم نمیبخش، ای و ایراد داره حتما، ولی مسئله این است که شما دو تا بچه دارید، شما پاشدید دو تا بچه رو علاقون براخون کردید اومدید آلمان، از نظر من اشتباه بوده، آمدید به اونجا، اینجا با مسئله روبرو شه، تا اونجا کار بالا گرفته که منجر به جدایی و طلاقتون شده، بچه ها تو سن و سال بسیار بدی هستن. من اگر حقیقت شو بخوام به شما بگم، نگرانم که وقتی دو تاشون به 15-16 سالگی رسیدن با شما کاری ندارن، دنبال یه چیزایی هستن که احتمالاً براشون بد است و غلط است و خطرناک. حداقل بیاید بچه ها رو حفظ کنید، از خودتون بگذارید، اصلا میخواید با هم رابطه هم نداشته باشید، درسته که بچه ها سردی شما رو میبینن، ولی به هر حال اون کمترین آسیبه. نتیجتا میتونید حتی تو دو تا اتاق زندگی کنید، حتی میتونید رو دو تا تخت خواب جدا توی اتاق باشید، کاری هم به کار هم نداشته باشید، اصلا رابطه ای هم نداشته باشید. ایشون هم قرار است که همیشه پاسخی برای اینکه کجا هست و چه میکنه رو برای شما داشته باشه، و به خاطر بچه های این دو سه سال رو یه جوری کنار هم سر هر جور که دوست داری و میتونی، برای که سن بدیست برای جدایی بچه ها، بعدم عرض کردم از اختش بر نمیاد، بعدم تازه این وقتیست که در شرایط عادی عادی عادی باشه، ولی اگر یه روزی یه خانومی تو زندگی پدر پدر بچه‌ها پیدا شد، بچه‌ها کاملا به هم می‌ریزن. تو که یه مردی تو زندگی شما بیاد، اینکه فکر کنید با طلاقتون شما میتونید مثل برخی از مردم برخی از ممالک از جمله آلمان برید دنبال زندگیتون، هرگز همچین اتفاقی نخواهد افتاد. شما گیرید عزیز، برای که ما برخی از کارهایی که میکنیم تا آخر عمر گرفتار. من اگر بهم بگیم پا شکسته بگی درستش کنم، بله، ولی اگر پام قطع شده که شما نمیتونید، من تا آخر عمر بدون اون پا خواهم بود. بنابراین اگر میتونید کنار بیایید، بذارید حتی صحبت های من همسرتون بشنوم، میتونید با هم کنار بیایید، این دو سه سال رو صبر کنید بگذره. حالا زن شوهر ایدار که سر زن شوهر عادی هم نیستید که نیست، نباش، ولی حداقل هزینتون که نیست، حداقل میتونید خواسته های بسیاری از خواسته های بچه ها رو بسیارش رو برآورده کنید. بله، در غیر این صورت دو تا بچه باید با فقر پدر و مادر زندگی کنید، بعدم که این ماجرا که تموم نمیشه. متاسفانه اشکالات و گرفتاری های بسیاری از ما ایرانی ها تازه بعد از طلاق بیشتر و بدتر هم میشه. حتی مثلا معلوم نیست بعدن چه بر سر بچه ها میاد. تازه شما اعتمادی به همسرتون برای مواظبت و مراقبت از بچه ها ندارید، برای مثل اینمونی که یه مادر یه پدر بچه شون رو بدن دست یه کسی که میدونن بچه شون آسیب میزنه. خب حق ندارید این کار رو بکنید. برای شما دارید به من میفرمایید که همسرتون یه موجود درون گرایه ای بس و افسرده. هیچ، این آدم رو دیگه که خودش هم نمیتونه راه بره که نمیشه یه باری رو دوشش گذاشت. بنابراین به نظر من نمیگم، بعدم تازه این تصمیم هایی که تصمیم نهایی برای ابد نیست. شما میتونید یه 3 ماه 6 ماه بر اساس یه قرارهایی با هم صحبت کنید. حتی دوتایی تو میتونید بیار رو خط، من میتونم با تون قرار رو بزنم. یعنی همه کار رو میشه که دوتایی روی خط باشید، میشه گفت که شما 3 تا چیز مهمی که میخواید چیه، ایشون 3 تا چیز مهمی که میخوان چیه، شاید بتونیم با یه توافقی برسیم کنار هم باشیم. یا 2 تا 3 تا چیزی که شما نمیخواید چیه، 2 تا 3 تا چیزی که ایشون نمیخواد چیه. من با صدها نفر تو این زمینه کار کردم، بالاخره به اینجا رسیدن که انتخاب شما، ببینید عزیز، انتخاب شما بین بد و بدتر، شما اصلا انتخاب خوب ندارید. خب بین بد و بدتر، خب باید آدم باهوش باشه، آگاه باشه، بد و قبول کنه. بعدم در اینجا مسئله شماها دوتا نیستید، اون دوتا زندگی شما تبعه شده رفته. شما دوتا فکر نکنید که اگر جدا بشید آزاد میشید، نه، تازه گرفتاریاتون بیشتر میشه. تازه اون زمانی که بچه ها پلوی پدرشون هستن، احساس نگرانی و ناراحتی شما یا اگر حوادثی اتفاق بیفته خیلی بیشتر از زمانیست که کنار خودتون. برای این مسئله و مشکل شما مثل همون داستان خرج زندگیتون که 60-70-80% بیشتر میشه، در دو سراتون هم 20-30% بیشتر میشه. فقط این بچه ها این وسط آسیب میبینن تو سنی که طریقت همه اعتماد و اطمینانشون رو به همه از دست میدن، اعتماد و اطمینانشون رو به پدر از دست میدن، به مادر از دست میدن و کم کم نسبت به خودشون هم این حال رو دارن. تازه به عنوان دو تا بچه مهاجر اونم برای کشوری مانند آلمان در شرایط کنونی با این همه حرفا و صحبت هایی که علیه مهاجرین هست، و بعدم تازه بچه ها تو مدرسه به هر حال اینجا و اونجا، به این بچه ها حرف هایی میزنن، کارهایی میکنن که آزارشون میده. بچه ها به اندازه کافی زیر فشار هستن عزیز، دیگه شما بهش اضافه نکنید که نمیدونم اخلاقش خوب نیست، رفتارش خوب نیست، من خیانت کرده. حالا تازه هم مطمئن نیستم که واقعا ایشون خیانت کرده، تازه یه خیانت هم کرده، نبخشیدشون اصلا، هرگز هم نخواهید باشون رابطه داشته باشید. ولی یه چند سالی صبر کنید، حداقل بچه ها رو از این آب و گل در بیارید که بتونن زندگی خودشون داشته باشن و آسیب نبینن. به هر حال اگر دلتون خواست بذارید در اون صحبت های من و شما رو ایشون رو هم بشنوند، اگه دلشون میخواد بیان روی خط دوتایی یعنی ستایی با هم صحبت کنیم. چون من مواردی
4: الان چون من یه هایی تصمیم گرفتم تماس بگیرم خوابه، ولی
3: من کاری ندارم. نه مرزم نیست که الان که اصلا نمیخوام من، نه، یه وقت دیگه بذارید دوتاییتون با هم بیاید
4: حتما
3: صحبت. برای مواظب عزیزانتون
4: فرزندانتون،
3: زنده باشید، امیدوارم بشه کاری کرد. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
5: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
6: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
7: والبرسو
6: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
8: مال کجاست؟
6: اصل فرانسه.
7: والبرسو
8: فابریک آن فرانس.
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
9: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
10: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتوش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
11: بهرش چقدره؟
10: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2 یاش سف.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
12: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
13: بله میشه.
12: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
13: بله اون هم میشه.
12: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
14: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
15: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام متشکرم. بفرمایید.
1: من همسرم تماس گرفتیم در تو به یه سوالی که داشتیم در مورد دختر 18 ماهه و اینکه جابجایی خونه. من یک کوتاه در رابطه با خانواده خودمون بهتون بگم. من همسرم 6-7 سال پیش انتهای 2019 وارد آمریکا شدیم، برای دانشجو بودیم، من درسم تموم شده رفتم سر کار، همسرم همچنان دانشجو هستن. دخترمون 18 ماه پیش به دنیا اومد و وقتی 2-3 ماهش بود مادر همسرم هم اومدن آمریکا که فقط مثلا کمک باشن و بدنش.
0: تا چه مدتی بودن مادر همسر؟
1: هنوز هستن.
0: خب
1: یعنی الان نزدیک 15 ماه هست که با ما هستن، ولی خب دیگه الان میخوام برگردن برن ایران و ما
0: اولا بذار همینجا یه صحبتی با هم بکنم. صبر کنید. اولا ایشون رفتنشون احتمالاً تا 20 که حتماً تا 22 ماهگی دخترتون اشتباس عزیز، برای که ایشون یه شرایطی رو به وجود آوردن که اگر حالا که آمدن باید بمونن، چون بچه داره. ببین بزرگترین آسیب کودکان مسئله سپریشن انگزایتی استراب جدایی، یعنی یه سیستمی که مغز رو به هم می‌ریزه و این وقتی است که افرادی که دور بر هستن مثلا در فاصله بین 6 ماهگی تا حالا 18 ماهگی که در زندگیشون هستن برن، و اگرم بخوان برن اولا باید به تدریج باشه تا اونجایی که مثلا پرس کنین مادر همسرتون بخوان برن. اگر الان روزی 3 ساعت وقت میذارن با فرزندتون، باید بکنش 2 ساعت، بعد بکنش 1 ساعت، بعد بکنن نیم ساعت، برسن محل نظر، یعنی به گونه ای که هیچ کاری برای دخترتون نکنن تا با رفتنشون بچه آسیب نبینه. اشکال کار ما اینه که چون وقتی که میخواییم بریم حالا فکر کنیم بیشتر باید از فرصت استفاده کرد و بیشتر با اون بود و آسیب رو با اون میزن. بنابراین این که ایشون آمدن، خب آمدند، ولی این که بخوان قبل از 20 یا 22 ماهگی برن چون دختر هست اشتباس، مگر این که شما از 20 ماهگی شرایطی رو فراهم کنید و اون چند تا اصلی که باید رعایت بشه که دخترتون بتونه بره مهد. اگر بره مهد برم، اگر بتونه مدت طولانی تری اونجا باشه، مسئله نیست.
1: مهد. آره من کاملا حرفای شما رو آویزه گوشم قرار میدم که حتما چنین کاری انجام بدم. مادر همسرم هم یهویی نمیخوان برن، یعنی احتمالا تا 2-3 ماه دیگه طول میکشه تا وقتی بتونیم یه پرواز امنی به سمت ایران پیدا بکنیم. ولی
0: یادتون باشه ماه آخری که میخوان برن ایشون باید هیچ کاره باشن تو خونه در ارتباط با فرزندتون.
1: حالا یه نکته دیگه هم که هست اینه که ما اون دیکری که ثبت نامش کردیم و اسمش در اومد، از 2-3 هفته دیگه باید بره مثلا دیکر توی 18 بین 19 ماهگی 18-19 ماهگی بچه میره دیکر.
0: خب حالا چند نکته مطرح نصب کن. چقدر زبان انگلیسی رو میدونه؟
1: هنوز صحبت نمی کنه، ولی کلمات
0: که قرار نیست بکنه، ولی مهم اینه که کلمات رو بشناسه، یه ذره حرف بزنه، برخی از اوقات هم جملات دو کلمه‌ای بسازه، مثلا آب میخوام یا میخوام برم، میدونید یه همچین ترکیبی رو اگر بکنه. بعدم شما اگر قبل از اینکه بذاریدشون کمی زودتر دارید میذارید، ولی چون خوشبختانه دختر جلوه، شما تمام مدت باید همسرتون یا حتی مادر همسرتون یا شما بچه رو ببرید یه جایی که بچه ها بازی میکنن. نمیدونم شما کجایید، امریکایید یا کانادایید، ولی هر جایی که هستید مراکزی وجود داره. مثلا من در لس آنجلس 10 جا رو میشناسم که بچه‌ها اونجا هستن، هیچ کس از این مقدار اسباب بازی یا وسایلی هست که بچه‌ها ازش استفاده میکنن و اونجا بدون اینکه مقرراتی باشه، همینقدر که پدر مادرم دور و بر باشند و اگر مشکلی پیدا شد اون رو حل کنن، بچه‌ها بهشون بسیار خوش میذاره. ولی مهمش اینه که زبان رو یاد میگیرن، نوع ارتباط رو یاد میگیرن، اینکه چگونه باید پاسخ بدن رو یاد میگیرن. اون اگر یاد بگیره میتونید بذاریدش مهد، و اگر مهدی که گذاشتید بعدا خوشحال و راضی باش بود، اصلا نگهش دارن، چون فرزند تکتونه فعلا، بمونه اونجا. اگر خوشحال و راضی دلش میخواد همونجا میتونه مثلا فرض کنین از 8 و 9 صبح بره تا 3 و 4 بعد از.
1: درست. حالا الان این دیکره دوشنبه تا پنج شنبه است و حالا هر ساعتی که بخوام بذاریمش، ولی خب من ترجیح ما اینه که با من که میرم سر کار من بذارم و بعد بر برگشتم برش کردم. ولی یه چنین چیزی رو که بخواد جمله بسازه، نه جمله نمیتونه فعلا بسازه،
0: مهم نیست همینقدر که بتونه بفهمه، ولی مهم اینه که در معرض زبان قرارش بدید عزیز. یعنی بخونه گرنه اینکه خود تلویزیون بعد از 20 ماهگی دیگه اونقدر مسئله نیست، کارتونایی ببینه که زبان ساده ای از نه زبان کودکانه یا زبان حیوانات که غیر عادیه، زبانی که کارتون هایی که گفتگوها عادیه، زمینان هم رادیو یا تلویزیونی که زبان انگلیسیه نه فارسی اونجا باشه، دنبال این که فارسی هم بخواید یادش بدی. در آن تو این سن و سال حتما اشتباهه، برای که اون گرفتارش میکنه، بنابراین بذارید فعلا انگلیسیشو یاد بگیره. میدونم که تو خونه برای کافی باش فارسی
1: متوجه باشه. میشه یعنی بعضی وقتا من همسرم انگلیسی مثلا یه چیزایی رو میگه، مثلا کلاب یا مثلا دست بزن، هر دو رو ریسپاند میکنه یعنی متوجه میشه. این از این. و حالا یه سوال اصلی من از اینجای داستان شروع میشه که با توجه به اینکه مادر همسرم داره میره حالا توی این ماهای آینده و بچه هم میخواد بره دیکر، ما دو تا آپشن داریم برای خونه. ما یه جایی رو کرایه کرده بودیم که سه خوابه بود و الان تصمیم گرفتیم بریم یه جایی که دو خوابه است، به خاطر هزینه ها و واقعا دیگه نیازی هم نداریم به جایی که انقدر بزرگ باشه وقتی که مادر همسرم نباشه. میخواستم ببینم ما اگر دو سه ماه آینده موو بکنیم اوکیه یا نصب کنیم مثلا 6 ماه 8 ماه بعد موو بکنیم، چون این دو تا آپشن ما داریم و هر چقدر زودتر موو کنیم از نظر مالی به نفعمونه و میتونیم یه مقدار
0: دلیل نداره. نادم ببینید عزیز، اولا بچه‌ها قرار نیست دو تا بیشتر از یه تغییر تو زندگیشون اتفاق بیفته. الان تنها تغییری که شما دارید هر چه زودتر خونتون رو جابجا کنید، در حالی که شما و همسرتون هستید، مادر همسرتون هم هست، هیچ تغییر نکرده، برای بچه هم وقت معنایی نداره. زمینان وسائلی هم که دارید و بی خودی در ارتباط مثلا با بچه نونوار نکنید که بگید چیزای تازه برش میگیری، مگر اون زمانی که مجبور هستید. بنابراین بچه باید احساس بکنه که از این اتاق رفته به اون اتاق و همه هیچ اشکال نیست. بعدش ماجرا میتونه یه مقدار فرق کنه. زمینان یادتونم باشه یه جایی برید که منطقه ای هست که خونه های بهتر هم اگر وضعیت مالیتون بهتر شد وجود داره، زمینان بچه هم بتونه دبستانی که میره نزدیکش باشه که حداقل فعلا شما برای تا 10 سال آینده خاطرتون آسوده است، مسئله مشکلی نداره.
1: والا آی دکتر که ما این به صورت موقت میکنیم، فقط بریم یه جایی فعلا کوچیکتر تا بعد که میخوایم موو بکنیم به سمت ما الان شرق آمریکا هستیم، نیویورک هستیم، میخوایم بیایم سمت کالیفرنیا، ولی خب هنوز منتظر فرصه گرین کارت و بقیه چیزای زندگیمون.
0: نه پر جا به جایی بچه ها ازم بعد از 7 سالگی مسئله است. 6 سالگی کمی، ولی 7 سالگی سن وقتی برن کلاس اول و الان تو کلاس های پایین یعنی سنین پایین تر این جا به جایی مسئله نیست. فقط نمیشه چند تا چیز باشه، یعنی نمیتونه همراه وای باشه، در حالی که مثلا مادر بزرگش رفته خونه هم عوض بشه یا خونه عوض شده مادر بزرگم بره، یعنی اونا یه جوری باید باشه. البته زمان برای بچه تو این سن و سال یه چیز نزدیک 10 برابر یه آدم بزرگ سال، یعنی برای اون یه هفته یعنی 10 هفته، بنابراین نمیخوام خیلی طولانیش کنید، ولی اگر انجامش میدید یه جوری باشه که الان اگر میتونید جا به جا بشید، چون احساس من این بود که میتونید جا به جا بشید جا به جا بشید، بعدش هم وقتی مادر بزرگ رفتم دیگه مسئله ما نداریم. بعد هم اگر 2 سال دیگه 1 سال دیگه 3 سال دیگه خواستید خونه رو عوض کنید اصلا مشکل و مسئله نیست. تا زمانی که فرزندتون به دبستان نرفته جا به جاییتون اصلا مسئله نیست.
1: تا وقتی که مادر بزرگ نرفته؟
0: نه تا زمانی که به دبستان پسر دخترتون نرفته.
1: اوکی. از آره ما اولین آپشن اون که 2-3 ماه دیگه موو کنیم، یعنی که 9 ماه دیگه، پس 2-3 ماه دیگه میتونیم.
0: من ترجیحم این است که 2-3 ماه دیگه موو کنید، 9 ماه دیگه اگه خواستید باز موو کنید اون اصلا مسئله نخواهد.
1: اوکی. بس شما در نکنید. بعد الان صحبت که یعنی هنوز جمله سازی انجام نمیده، این جای نگرانی داره؟
0: نه ببینید، اولا دختر بچه جلو 18 ماه نه عزیز، 18 ماه معمولا بچه ها قرار یه چیزی در حد به 100 تا نمیرسه که لغت رو دقیقاً بفهمن و مثلا 10% 20%ش هم با توجه به اینکه چقدر تکرار میشه بتونن اونو مثلا به زبون بیارن. نه اشکالی وجود نداره، چون معمولاً اون چیزی که ماجرای سخن گفتن بچه هست بعد از 22 ماهگی اتفاق میفته. دختر بچه ها ممکنه دیگه کمی زودتر باشه، ولی شما در معرض زبان قرارش بگیرید. ببینید یعنی زیر بمباران، حتی فرض کنید وقتی تو خونه هست یه ذره تلویزیون رو بلندتر کنید، که حالا در حالی که داره بازی میکنه تلویزیون رو تماشا نمیکنه، داره بازی خودش رو میکنه، یا فرض کنید تو آشپزخونه کنار مادرشه یا مادر بزرگشه، ولی صدای تلویزیون داره میاد، چون این حروف، این کلمات، این صداها برای شمایی که در امریکا هستید و فرزندتون باید تسلطش به زبان انگلیسی باشه، اوناست که اساسی. زمینه وقتی بره مدرسه مهمش اینه که احساس نکنه من نمیفهمم چه خبره، بچه ها دارن و هم چی میگن، اون چی گفت، این خندید، من که نفهمیدم چی شد. یعنی اون چیزیست که به اعتماد به نفسشون، ولی بیشتر به حرمت نفسشون آسیب میزنه. بنابراین من اگر جای شما باشم یه کاری میکنم که حداقل اگرم قرار نیست آموزشی ببینه زیر این بمباران باشه، بعدم این مراکز بازی خیلی خیلی خوبن برای اینکه در اونجا اون فرض کنید که 200-300 تا لغتی که باید بتونه که بفهمه و در ارتباط با دیگران اگر لازم شد استفاده کنه رو تو محیطای بازی بچه ها براحتی تا 2 سال و 2 ماه یا فرض کنید 30 ماهگی براحتی اونا رو خواهم داشت. نگران نباشید، یعنی شما کاری با ببینید عزیز، اصل چیه؟ اصل اینه که هرچی بیشتر ممکنه بذارتش تو محیط امریکایی، هرچی بیشتره. فرض کنید یه دو تا بچه امریکایی باشه، یه دونه بچه امریکایی باشه، بیان تو خونه شما بازی کنن یا بره خونه یه دوستش بازی کنه، ولی به زبان انگلیسی. خود شما هم اگر هر جا لازم شد، چون اینجا در زندگی میکنید، مادام که مطمئنید و هر حال مواظب تلفظتون هستید که عجیب و غریب نباشه، این صحبت رو باش میکنید. اصراری هم به جهت اینکه باید فارسی حرف بزنه یا یاد بگیره رو نداشته باشید، چون اون چیزیست که بعداً در حدی که معمول هست پیدا میکنه، در حالی که بچه ها قراره از در زبان انگلیسی به یه مرحله‌ای برسن که مثلا میدونیم فرض کنیم 4 سالگی بین 1600 تا 2300 لغت باید بلد باشن، ترکیب جمله بندیشون چیه. اینا زمینه‌ای رو فراهم میکنه هم از نظر رشد هوششون، هم از نظر رشد به هر حال ادراکی و بعدن عقلشون، ولی مهمتر مسئله وکابولری که یه مقداری وسیع‌تر باشه، بچه‌ها به هر حال دنیای دیگری رو میبینن و زندگی راحت‌تر رو بهتری رو تجربه
1: میکنم.
0: دست شما در نکنم، ما وقت داریم. یکی دو سه دقیقه فرصت هست، من در خدمتتون اگر مطلبی هست.
1: دست شما در نکنم، از من خدا
0: شما.
2: درود آقای دکتر، خوبین؟ خسته نباشید.
0: متشکرم، بفرمایید.
2: آقای دکتر، من یه سوالی که داشتم، تایم دیکرشه این دوشنبه تا پنجشنبه قرار بره و از 7 صبح تا 5 که باباش بره دنبالش، خیلی هم از الان اینجوری که وقتی غریبه میبینه گریه میکنه، اصلا خیلی اصلا
0: نه ببینید عزیز، الان نصب کنید، من متاسفانه یه ذره وقت کمه. اولا فرزند شما باید لطف کنید سیدی تولد تا 3 سالگی رو بشنید. فرزند شما باید اقلا 300 تا 500 بار قایم موشک بازی کنه با شما، با مادر بزرگش، با پدرش، تا به این نتیجه برسه که وقتی به حدود 18 یا 20 ماهگی میرسه یه مرحله است که ما در مغز میگیم object permanent، یعنی ثبات، یعنی روزی که شما رو نمیبینه از اونجایی که تصویر شما رو داره اون رو میاره، و چون برای او فرق نمیکنه که تصویر از بیرون مخابره میشه یا در درون تولید میشه، آرامش میکنه. بنابراین بازی قایم موشک بزرگترین نقش رو در ایجاد آرامش و امنیت داره. دوم، قرار هست که او رو در یه شرایطی تو خونه با پدرش، تو خونه فقط با شما، نه با مادر بزرگ بگذارید، که به تدریج خاطرتون آسوده باشه. بعدم مهد کودکی که میخواد بره، شرطش اینه که با بچه ها رابطه خوبی داشته باشه. این اصرار من به اینکه محیط های بازی بره، بعدم اگه بتونید یکی دو تا بچه‌ای که ممکنه هم کلاسیش باشن بره. اما اینکه شما 7 صبح بذارید تا 5 بعد از ظهر، اون بسیار بسیار زیاده. در آغاز شما قراره که یه مقدار وقت کمتری بگذاره، 4 روزی که الان میره بره، یعنی اون 4 روز رو من هیچ مسئله‌ای ندارم، ولی مثلا بره برای یه مدت، مثلا یه هفته بره 7 تا 10، ولی اگر دلش خواست مثلا دو هفته بعد بره تا 12، یعنی به تدریج اون رو
2: شما گفته بودیم وقتی که با یه گروهیه که اونا مثلا کل روز هستن این بچه نباید یه قسمتشون نباشه.
0: نه تو این سن کم، نه تو این سن کم، تو این سن کم مثلا حافظه به اون صورت کار نمی کنی که گذشته رو یا دیروز رو بخواد به خاطر بیاره. شما اگر دخترتون مثلا 24 ماه 26 ماهش بود بله، و بعدم اونجا عرض من این است که هر روز که هستن، ولی بقیه که همه اونجا نیستن. بعدم تو این مهدی که شما دارید میفرستید تعداد بچه ها چقدره؟
1: 12 تا 3 تا معلم
2: 12 تا توی
0: کلاس هم با 3 تا معلم وقتی یعنی از 7 صبح تا 5 بعد از ظهر؟ نه زیاد عزیز. و بعدم آیا مجبور هستن که اونجا بخوابن یا نه چجوری داستان خواب؟
2: بله نپ هم میرن مثلا حدود بعد نهار مثلا ساعت 12:30 نپشون رو میرن و دیگه بعد نپ هم کم کم میان دنبالشون.
0: یعنی مثلا بچه ما خیلی نمیدونه که تا چقدر نه نپش مدت نپ و این خواب کوتاهش این چرتشون چقدر مدتش میدونه؟
2: دو سه ساعت
0: ای هست که نمیتونه باشه. ما اگه 2 ساعت باشه بازی این وسط اوکی، این مجبوری یه مسئله است، ولی اگر مجبور نیستید اینقدر صبح زود بعد
2: نه میتونیم شروعش رو کم کم تکو که ما یه ماشین داریم یکم سخته، ولی من میتونم الان
0: نه دیگه سختیه مهم نیست عزیز، ولی بچه تون ببینید عزیز زمان برای او خیلی آهسته است. خدمت همسرتون قبلا عرض کردم زمان بسیار آهسته است، حتی نزدیک چیز نزدیک 10 برابر، یعنی یه روز مثلا با 10 روز. بنابراین شما هیچ آدمی رو نمیتونید مثلا 8 ساعت بذارید، مثلا 80 ساعت بذارید توی محیطی هر چی میخواد باشه، حتی اگر محل تفریح و سرگرمی باشه. بعدم واکنشاشو نگاه کنید. یه زمانی هست که ببینید بچه خوشحاله، دوستاشو پیدا کرده، میخواد بره و بنابراین اصلا مشکلی نداره. بنابراین ولی مواظب باشید بهش چیزی رو تحمیل نکنید. مهدی که هست امیدوارم بتونید این فرصت اجازه رو بدن که مثلا چند روزی شما اونجا باشید که به هر حال بچه به اون محیط
2: شده. یعنی شما توصیه میکنید با این سپریشن دارد اون اول گریه میکنه ما باشید؟
0: نه نه نه نه نه خب بینید سپریشن اگذارید چه اولا تو خونه باید حل کنید، یعنی باید بتونید فقط با پدرش باشه، با شما باشه، برید توی مهمونی کمکش کنید که به این حس برسه که با نبودن پدر و مادر همه چیز خراب نمیشه. چون استراب جدایی به پدیده وحشتناکیست که بعدن تمام عمر رو گیر میاندازه و گرفتار میکنه. ولی پای موشک بازی خیلی خیلی کمک کنه که بعدن حتی در روز صورت میگیره، بعدن یه ذره هوا که تاریک تره یا نور کمتر است، بعد حتی کم کم تو تاریکی فرزند شما باید به این نتیجه برسه وقتی شما نیستید شما هستید، تموم شد. چون اشکال کار این است که بچه ها تو این سن نبودن رو با عدم یکی میدونن، یعنی هر چیزی که نیست برای نابود شده، یعنی این تصور رو دارن. به همین جهت است که وقتی خاطرشون واسه بشه شما هستید، اینکه میخواید باشید یا نباشید، و تا مطمئن نشدید که به امنیت و آرامشی رسیده قرار نیست جایی بذاریدش و یا مدت اینقدر طولانی اونجا باشه. ببینید چه میکنید. به هر حال قابلیت انعطاف یادتون نره، اون فلکسیبیلیتی در حقیقت کلید اصلی و اساسی. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. لطفاً سی دی یا یو اس بی بخش اول فلسفه و عرفای و یکم تولد تا سه رو بشنوید. اون حداقلن ای پس 200 تا 300 تا نکته رو خدمتتون میگه که احتمالاً ممکن اگر ندونید یه جای اشتباه بشه، و فقط در خصوص تربیت و پرورش تعلیم بچه‌ها مقرر نیست اشتباه کنید. به هر حال مطمئنم از وقتش برمی‌آید.
2: آقای دکتر من یه سوال 30 ثانیه‌ای بپرسم؟
0: بفرمایید.
2: کیوی خیلی دوست داره نگاه کنه و اصلا وقتی نگاه میکنه پلک نمیزنه، یعنی چشاش قرمز
0: نه میشه. آخه تا 20 ماهگی قرار نیست ازم، برای که اشکال کار تیوی در محتواش نیست، در نقطه و خدچی نیست که بچه چشمش هنوز میگیره و یه مقدار مغز رو فاگی میکنه. اون هم میتونید به هر حال خودتون و همسرتون آهنگ بذارید برقصید، بذارید شما رو تماشا کنه.
2: میخواستم مطمئن بشم.
0: البته میدونم که عدت خندتون هم میدونم که مثلا رقص همسرتون رو تصور کردید که چه خواهد
1: نه ما همه کار میکنیم
0: مطمئنم. ما کلفت نوکرهای بچه ها هستیم، بزنیم در قشنشون هم برای چه میشه که کودک سالاری عزیز، پدر سالاری و مرد سالاری و اینا دورانش به سر اومد. خوشحال شدم با تون صحبت.
2: مرسی ممنون. خدا
0: نگهدار. شنگرشمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای نیککانی مشاور امور مالی و سرمایه گذاری و سهام و بازنشستگی و به هر حال همه اموری که در امریکا بعضیش به گونه دیگری اتفاق میفته و کسی که آگاه باشه بتونه ما رو راهنمایی کنه اهمیت بسیار داره. بنابراین توجه شما رو به مطالب جالب و آموزنده آقای نیکه‌کانی جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان عزیز، با در نظر گرفتن تغییرات فعلی که در اقتصاد، مسائل سیاسی، بهره‌ها، تورم و غیره در جریان هست، خواستم برنامه امروز رو طوری تنظیم کنم که در خاتمه صحبت‌های من یک بعد جدیدی از وضع کلی اقتصاد رو شما در نظر داشته باشین که بتونین تغییراتی که لازم هست رو شو با در نظر گرفتن شرایط سنی، مالی و وضعیت خانوادگی خودتون طوری تنظیم کنین که با شرایط فعلی جور باشه و شما برنده کامل از این مسئله بیرون بیایید. شنوندگان عزیز، همیشه یک سوال خوب از خودتون بپرسید و این سوال این هستش که من کی هستم؟ ما انسان ها هیچ موقع کامل نیستیم. هیچ انسان کاملی در جهان به دنیا نیامده و نخواهد اومد. ولی با دانستن این که کی هستیم، همیشه تصمیمات رو میگیریم که در 100% برنده خواهیم بود، چون شرایط خودمون رو همیشه میتونیم در نظر داشته باشیم. بگذارید از بانک‌ها با شما شروع کنم، چون بانک‌ها بزرگترین دوستان ما در زمان گرفتن وام هستند، ولی بدترین شرکای ما در زمان پول در حساب‌های سپرده گذاشتن و پولمون در اونجا پارک کردن میباشن. تا به حال فکر کردیم وقتی بانک‌ها به شما فرضاً 3.5% روی سپرده‌های ثابت بهره پرداخت میکنن، چقدر روی این پول شما میسازن؟ 20%، 30%، 40% یا بیشتر؟ لاغل بالای 20 یا 25 یا 30 یا 40 تا 40% هم میسازن. چطوری بانک ها از این سیستم ها استفاده میکنن که ما به اونها دسترسی نداریم؟ چون اسم اون سیستم ها، شنوندگان عزیز، هست اینستیتوشنال، ولی نه عمومی. سیستم های اینستیتوشنال یعنی این که شما بتونین از سودهای سرمایه گذاری که بانک ها و سازمان های مالی دسترسی دارن، اونها رو به جای بانک به جیب شما بره. بانک ها غیر ممکنه بذارن شما به این سیستم ها دست پیدا کنین، آشنایی پیدا کنین و سیستم خودتون رو از اونها به این سیستم ها عوض کنین تا روزی که به امید سپرده های ثابت باشین، ولی سود دوم در سرمایه گذاری به شما تعلق نگیره و همیشه بره به دشمن پول شما که اسمش از بانک، شما همیشه در سرمایه گذاری عقب خواهیم بود، چرا که تورم دشمن اصلی شما در گرفتن بهره ثابت خواهد بود که قسمتی از این پولتون رو سرمایه گذاری میکنی و بانک ها اون بهره ناچیز رو به شما پرداخت میکنن، ولی سودای بزرگ رو اونها برنده هستن و به اونها تعلق پیدا میکنه. پس سرمایه گذاری اینستیتوشنال به زبان ساده فارسی ما یعنی این که من دو تا سود روی سرمایه گذاریم بگیرم، یک سود ثابت بگیرم، یک سود متغیر که از رشد سرمایه گذاری به من تعلق بگیره، ولی به یک شرط. به خاطر گرفتن سود متغیر من اصل پولم هم از دست ندم و ضرر بدم، که متاسفانه در بازار بورس مسئله بسیار نرماله و متاسفانه سازمان های مالی شما رو عادت دادن که وقتی در بازار بورس پول از دست میدین از اونها شکایتی نداشته باشید. انشالله من امروز بتونم موفق باشم که شما اون سودهایی که بانک ها دارن میگیرن روی پولای شما ببرین، به حساب شما واریز بشه و هر دفعه که میریم بانک به یاد اسم من باشی، چون سود بانک ها وقتی به جیب شما ریخته بشه، موقعیت مالی شما به شدت فرق خواهد کرد، به مراتب بهتر خواهد شد و همیشه با یک لبخند بسیار بزرگ با لبانتون به بانک ها خواهید رفت. در سرمایه گذاری جدیدی که میخوام این نکته رو خدمتتون عرض کنم که به طور باور نکردنی محصولات جدید که طرح ریزی شده، اگه بهش توجه کنی شاید با هم عقیده باشیم که چرا هر خانواده ایرانی باید و به اجبار باید یک حساب سرمایه‌گذاری این چنانی که خدمتتون خواهم عرض کنم رو داشته باشن. حتما شما با شاخص نزدک، داو جونز و S&P 500 آشنایی دارین و یکی از بزرگترین و معتبرترین سرمایه‌گذاری که بالای 80% از سرمایه‌گذاران دوست دارن انجام بدن در این سه شاخه می باشه، مخصوصا S&P 500 که شامل 500 کمپانی بزرگ جهان میشه، که اگر شما در این سرمایه گذاری شرکت کنین اکثر سکترهای اقتصادی رو در بر میگیره و شما بدونی که خودتون بدونین در اقتصاد کل جهان و امریکا دارین شرکت میکنین. ولی این یه بدی داره، وقتی خود شما شاخص S&P 500 رو میگیرین اصل پولتون گارانتی نیست. و درآمد ثابت که لااقل باید 5% به بالا باشه رو با اون به همراه نخواهد داشت. پس شاخص S&P که در سال 2008-2009 40% پایین رفت و در زمان شروع کووید 19 هم 30-40% پایین بود، شما

500 یا سرمایه‌گذاری S&P 500، نزدک و داو جونز دارم اشاره میکنم که بدون کپ 100% رشد مال شما خواهد بود. یک بار دیگه تکرار میکنم، چون شاخص S&P 500 رو شما نمیتونی با گارانتی اصل پول داشته باشین و اگر هم از طریق فیکس اندکس انویتی ها به اونا دسترسی پیدا کنین، کپ خواهین داشت. کپ در سرمایه گذاری خوب نیست. کپ یعنی چی؟ اگر S&P 500 فرضاً 20% بالا رفت، به سرمایه گذار فقط 7% یا 6% پرداخت کنن و 14%، 15%، 20% فی بردارن. ولی در سیستم ما چون کپ وجود نداره، کل 20%، 30%، 40% که در سرمایه گذاری ها اگه بالا رفت، همین اون سرمایه گذاری رشدش به دست شما و حساب شما ریخته خواهد شد و شما کپ نخواهید داشت. خوب متوجه باشین، چون برای اولین بار در امریکا یه همچین سرمایه گذاری رو من دارم در موردش صحبت میکنم که شما بتونید 100% در شاخص های مهم امریکا شرکت بکنین، شامل حساب های بازنشستگیتون میشه، یه قسمتی از پولای نقدتون میتونه باشه، با گارانتی از سرمایه و بدون کپ. شنوندگان عزیز، کپ همچین دوست خوبی برای سرمایه گذاریان نیست و شما نباید به خاطر اینکه فرضاً در S&P 500 شرکت بکنید کپ رو قبول کنید، چرا که یه همچین سرمایه گذاری جدید رو ما در دفاتر خودمون داریم که تمام این سرمایه گذاری ها بدون کپ انجام خواهد شد. فکر کنید شما حساب بازنشستگی قسمتی از پولتون رو به این صورت تحریزی کنید، 30% از این پول رو ما در حساب های S&P 500 با گارانتی اصل سرمایه بذاریم ولی بدون کپ. شما 100% از روز رشد این ایندکس رو بگیرید. 50% از پولتون رو در شاخص شیلر بذاریم که با کانسومر ایندکس گلوبال کار میکنه، که هر موقع 8 میلیارد جمعیت جهان کالای مصرفی مصرف میکنن و پولی باید پرداخت کنن برای گرفتن یه سری کالاها، شما در رشد اقتصادی و مصرف کالای 8 میلیارد جمعیت جهان شریک باشید. ولی وقتی بازار بورس پایین رفت پول از دست ندین، ولی حتما یه 5% یا بیشتر درآمدی گارانتی هم باشه. و 20% از پولتون رو در نزدک، در داو جونز و تکنولوژی بذاریم. تمامی سرمایه گذاری ها با اصل وقتی سرمایه گذاری تو هم باشه و کپ نداشته باشه، سرمایه گذاری شما در سطح کودکستانی نیست، در سطح PhD داره انجام میشه. اگر سهام تک بالا رفت شما پول بسازید، اگر شاخص S&P 500 داو جونز نزدک بالا رفت پول بسازید، اگر جهان خوب چرخید و 8 میلیارد جمعیت جهان کالا مصرف کردن، کنسومر ایندکس اسمش هست، شما پول بسازید ولی هیچ موقع در ضرر شریک نباشید. تمام این برنامه‌ریزی ها بدون کپ روی رشد سرمایه گذاری شما اضافه میشه که این مجموعه رو ما طوری تنظیم کردیم که وقتی به افراد توضیح میدیم اندکی غیر قابل قبول میتونه براشون باشه، حتی باور کردنش هم براشون مشکله. به همین دلیل هستش که ما باید در این مورد یه مقدار بیشتر صحبت کنیم و شما را آشنایی بدیم به برنامه‌ریزی های اینستیتوشنال. یادتون نره سازمان های مالی، بانک ها نمیخوان شما راجع به اینستیتوشنال اینوستمنت ها زیاد خبر بگیرین، چون الان دستتون میره تو جیب اونها و سودهای اونها شما برمیدارین. پس به همین دلیل هستش که اگر ما بتونیم به کمک هم دیگه سرمایه گذاری شما رو عوض کنیم به اینستیتوشنال، که ما از 14 سال قبل این سرمایه گذاری رو به دست آوردیم و هر سال هم نوع بهترش رو ارائه کردیم، شما از بقیه سیستم ها فاصله خواهید گرفت. سرمایه گذاری ها فقط به کسانی تعلق داره که دراز مدت فکر میکنن، به درآمد و رشد فکر میکنن و نمیخوان ضرری در سرمایه گذاری باشه. وقتی شما ریال استیت میخرین دراز مدت معمولا فکر میکنین، ولی هر روزی دلتون خواست میتونه ریال استیت رو بفروشید. تمام کسانی که ریال استیت خریدن و فروختن میدونن وقتی من ریال استیت بخرم، هر آن دلم بخواد میتونم اون ریال استیت رو بفروشم و پولم رو بگیرم، ولی به یه شرط، یه 5% 6% کمیسیون و فی و اسکرو و کلوزینگ کاست بدم. پس خرید ریال استیت بسیار بسیار عادی شده که در زمان فروش شما رو عادت دادن که یک کلوزینگ کاست در اسکرو باید پرداخت کنید. پس بیرون اومدن از سرمایه گذاری های دراز مدت همیشه یه هزینه کوچیکی در همراه داره، ولی هیچ کس متاسفانه هیچ موقع در خرید ریال استیت این حرف رو نمیزنه که من دیگه نمیخوام ریال استیت بخرم. میگم چرا دوست عزیز نمیخوای ریال استیت بخری؟ میگه

بعد از 5 سال 10 سال 16 سال 17 سال 20 سال بخوام ریال استیت رو بفروشم باید یه 5 6 درصدی فی پرداخت کنم. به همین دلیل من تا آخر عمرم دیگه ریال استیت نخواهم خرید. چون هیچ کسی این حرفو نمیذاره، میخوام دعوت کنم شنوندگان عزیز در سرمایه‌گذاری‌های دراز مدت شرکت کنید. ولی خوشبختانه در سرمایه‌گذاری دراز مدت، فرضاً در سرمایه‌گذاری 10 ساله یا 5 ساله یا 8 ساله، شما بعد از اون مدت که در سرمایه گذاری بودین بیرون بیاین دیگه لااقل هزینه ای ندارین. در ریال استیت تا آخر عمر هر موقع ریال استیت رو بفروشین باید یه چند درصدی فی پرداخت بکنین. این سرمایه گذاری که من بهشون اشاره میکنم شما فی پرداخت نخواهین کرد و فقط 1% از رشد شما رو کم میشن. فرضاً اگه سرمایه گذاری 17% بالا رفت به شما 16% میدن، اگه 31% بالا رفت 30% میدن، اگه بالا نرفت هیچ فی پرداخت نمی کنید و اون 5% درآمد گارانتیتون رو 100% خواهید ساخت. پس ببینید، من اینو مقایسه کردم با ریال استیت که شما فکرتون بتونم عوض کنم، کم میشه به سرمایه گذاری دراز مدت فکر کنیم و ولی راه خروجی داشته باشین و یا با هزینه خیلی کمی ازش خارج بشین. آقای وارن بافت میلیاردر معروف آمریکایی یه سخن خیلی خوبی میگه. میگه ثروت گنجینه ایست که از دست بی‌حوصله ها نهایتاً به دست با حوصله ها میفت. پس یادتون نره، ما همیشه میخواییم سرمایه گذاری مدت دار انجام بدیم ولی با راه خروج. شنوندگان عزیز، در چند دقیقه آینده اجازه بدین اشاره بکنم به سیستمی که شاید 40 و چند سال پیش من از خانواده کندی آموختم و برای هزاران نفر از سرمایه گذاران و برای تمام اعضای خانواده خودم هم انجام دادم. من صاحب 3 فرزند و 2 نوه می باشم. از روزی که فرزندانم و نوام به دنیا آمده حسابهایی براشون باز کردم که 1 اصل سرمایه گارانتیست، 2 با بهره مرکب روش میکنه و تاریخش نشون میده هر 7 سال و 2 ماه 2 برابر شده. شماره 3 شامل مالیات نیست، چه در زمان رشد چه در زمان برداشت. برای هر منظوری بخواین استفاده کنین میتونین ازش بهره برداری کنین و محدودیت تحصیلی نداره. این حساب ها که با قوانین فعلی مالیاتی شما میتونین انجام بدین که بسیار برنامه‌ریزی‌های بسیار بسیار عالی و بسیار بسیار قابل توجه خانواده قرار گرفته برای نواهاتون، برای فرزندانی که در خانواده به دنیا اومدن، اگه انجام بدین با قوانین فعلی مالیاتی سرمایه‌گذاری انجام میدین و اگر در آینده مسائل مالیاتی یا سرمایه‌گذاری قوانین مالیاتیش عوض شد روی شما اثری نخواهد گذاشت. به همین دلیل هستش که خواهش میکنم وقتی صحبتی میشه که با قوانین فعلی مالیاتی با بهره مرکب بدون ریسک سرمایه‌گذاری وارد سرمایه‌گذاری بشین، 2 دستی بهش بچسبین. به خاطر این گونه سرمایه‌گذاری ها بسیار محدود هستن. یه خانواده 4 نفره در سال میتونه با قانون فعلی IRS 76,000 دلار به همدیگه کادو بدن. 19,000 دلار برای هر نفری در خانواده شما میتونین کادو به همدیگه پرداخت کنی که نه گیرنده نه دهنده باید مالیات پرداخت کنه، که اسمی مسئله هست Legacy Plan. این بسیار برای خانواده ها پرمعنا می باشه و هر سال شما با خوشحالی تمام در این سرمایه گذاری ها پول میذارین که اسمش هست Legacy Plan و در نسلهای بعد در سالهای آینده همیشه در مورد شما صحبت خواهد شد در خانواده. تمام مخارج تحصیلیتون، تمام برنامه عروسی، خرید خونه، قید ریال استیت در آینده میتونه از طریق اینها انجام بشه. از همه مهمتر یادتون نره 19,000 دلار هر نفری که میتونه به هم دیگه کادو بده، خانواده 4 نفر 76,000 دلار یا بیشتر، همونجوری که گفتم این بدون پول مالیات سرمایه گذاری انجام میشه. وقتی هم رشدش شامل مالیات نشه حرف اولو در خانواده خواهد زد. پس اهمیت این سرمایه گذاری که خوب متوجه بشین بسیار سرمایه گذاری خوبی که آینده نواهاتون، فرزندانی که در تازه به دنیا اومدن رو از الان محدود مشخص و موفقشون کنه. در خاتمه شنوندگان عزیز، یکی از دلایلی که در هر شرایطی هستی من توصیه میکنم که اکسای مالی بگیریم به این خاطره، چون من بارها تکرار کردم که افراد فرضاً برای انجام asset protection به دیدن ما آمدن یا رول اوور کردن حسابای بازنشستگی یا ایجاد درآمد سرمایه گذاری، ولی وقتی ما نگاه کردیم دیدیم خونریزی اصلی در مالیاتشون بوده. پس به همین دلیل هستش که همونجوری که شما وقتی پیش یه پزشک میدین، کار پزشک اینه که اگر مریض در حال فوت اولویت به اون معالجه بده،
و خونریزی، اونی که خونریزی داره باید اول بره تا اونی که شکستگی دست. در برنامه‌ریزی مالی هم این قانون کاملا رعایت میشه. شاید شما فکر کنید که برای سرمایه‌گذاری پیش شما میایین، ولی شاید خونریزی اصلی در asset protection یا حتی در مسائل مالی یا capital gainsتون باشه. همونطور که یه پزشک کارش فروش نسخه نیست، ولی بعد از آزمایش برای مالجه شما نسخه و دارو باید تجویز بکنه، کار ما دقیقاً شباهت به اون داره. بعد از اینکه اکسری مالی رو گرفتیم، مشخص میکنیم کدوم سرمایه‌گذاری برای شما خوبه که با اون جلو بریم که بتونیم اون مسئله رو حل بکنیم، که این بعد از گرفتن اکسری خواهد بود. فعالیت ما در هر 5 ایالت میباشه. ملاقات های حضوری ما در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی همچنان برقراره. در خاتمه میخوام اشاره کنم شنوندگان عزیز، بالاترین ثروت شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی به خطر نندازین. یادتون نره شما روزا رو با دست خودتون میسازین، پس به همین دلیل سعی کنین هر روز با شور، عشق و هیجان زندگی کنین. شنوندگان عزیز، با آرزوی بهترین ها، live with passion، روزتون بخیر.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان‌های خود را مجدداً به دست می‌آورید، حتی زمانی که فکر می‌کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک‌های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز دوشنبه 24 آگست 2026 برابر با دوم شهریور 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. دونالد ترامپ: ایران کاملا در حال فروپاشی است. سخنگوی سپاه: توان موشکی ایران ادامه دارد. بسنت: مرحله نهایی بازی علیه حکومت ایران دوشنبه آغاز می شود. همزمان با آغاز فشارهای اقتصادی آمریکا، نرخ دلار بالاتر از 200,000 تومان تثبیت شد. و اینک مشروع خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه 24 آگست در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال و با استفاده از حروف بزرگ نوشت: ایران کاملا در حال فروپاشی است. ترامپ این پیام را ساعتی پیش از اعلام جزئیات تحریم‌های جدید آمریکا که به گفته مقام‌های این کشور قرار است فشار سنگینی بر تهران وارد کند منتشر کرد. این پیام کوتاه در حالی منتشر شد که ارزش پول ایران به پایین‌ترین سطح خود رسیده است و مردم ایران با سطحی بی سابقه از تورم و بحران اقتصادی دست به گریبان هستند. اکنون نیز تحریم‌های جدیدی در راه است که هدف آن افزایش فشار بر اقتصادی است که پیش از این نیز تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا قرار داشته است. گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که ترامپ هفته گذشته با فرمانده ارتش پاکستان گفتگو کرده تا تلاش‌ها را برای از سرگیری مذاکرات با ایران پیش ببرد. تهران همچنان توانسته از تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز را محدود کند، موضوعی که هزینه‌های حمل و نقل دریایی در سراسر جهان را افزایش داده است. حسین محبی سخنگوی سپاه با رد این تصور که ذخایر موشکی ایران با ادامه جنگ به پایان خواهد رسید گفت: توان موشکی ایران ادامه دار است و تولید موشک نیز همچنان ادامه دارد. او همچنین مدعی شد ایران توانسته آسیب پذیری راهبردی را به آمریکا منتقل کند و با اشاره به هدف قرار گرفتن پایگاه‌های بسیج و ایستهای بازرسی گفت: تلاش دشمن برای ایجاد این تصور که جمهوری اسلامی با هدف قرار گرفتن رهبران و فرماندهان نظامی دچار فروپاشی خواهد شد ناکام مانده است. محبی افزود: دشمن می‌خواست این تصور را ایجاد کند که نظام به یک فرد وابسته است و با حذف آن فرد همه چیز فرو می‌ریزد و تلاش داشت با هدف قرار دادن فرماندهان نظامی این تصور را القا کند که ساختار نظامی کشور از کار افتاده است. در جریان جنگ ایران، تهران بارها موشک و پهپاد به سمت اهداف آمریکایی در کشورهای منطقه شلیک کرده است. بحرین، کویت، قطر، امارات متحده عربی، عمان و اردن از جمله کشورهایی بودند که هدف حملات قرار گرفتند. سخنگوی سپاه پاسداران همچنین آمریکا را تهدید کرد که اگر به زیرساخت‌های ایران حمله کند، با ضربات سنگین راهبردی در گلوگاه انرژی و منافع حیاتی خود مواجه خواهد شد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، یک شنبه شب به وقت واشنگتن اعلام کرد که از بامداد دوشنبه دوم شهریور یک عملیات اقتصادی سرنوشت‌ساز علیه ایران آغاز می‌شود. مقام‌های جمهوری اسلامی در واکنش به این سخنان از جمله تهدید به ممانعت از صادرات نفت کل منطقه را مطرح کردند. بسنت در بیانیه‌ای که در شبکه ایکس منتشر شد افزود: ما اکنون وارد مرحله نهایی بازی می‌شویم. وزیر خزانه داری آمریکا با اشاره به عملیات سرنوشت‌ساز موسوم به دی‌دی علیه آلمان نازی اضافه کرد: با طلوع آفتاب یک روز دی اقتصادی آغاز می‌شود، بزرگترین تهاجم مالی که تاکنون علیه یک دشمن به کار گرفته شده است. در ادبیات نظامی، دی‌دی به روز آغاز عملیات بزرگ و سرنوشت‌ساز نیروهای متفقین علیه آلمان نازی گفته می‌شود که از سواحل نورماندی آغاز شد و حدود یک سال بعد به سرنگونی حکومت نازی منجر شد.
وزیر خزانه داری آمریکا هدف واشنگتن از اعمال فشارهای شدید علیه حکومت ایران را این گونه بیان کرد که تمام شریان‌ها و راه‌های حیاتی اقتصادی که رژیم استبدادی را سر پا نگه می‌دارند قطع می‌کنیم تا تهران در نهایت کاملاً تنها بماند. بسن در پیام خود نوشت: رئیس جمهور شرایطی را فراهم کرده است تا بتوانیم از تمام ظرفیت‌های نهادهای دولتی، همه اختیارات قانونی و اقداماتی که بسیاری تصور می‌کردند هرگز به آنها متوسل نخواهیم شد، بهره بگیریم. وی تأکید کرد که دونالد ترامپ توانمندی‌های نظامی ایران را از بین برده، نزدیک به 100% کارخانه‌های نظامی آن را نابود کرده و برنامه هسته‌ای آن را دفن کرده است. قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران روز دوشنبه دوم شهریور با ثبت رکورد تازه‌ای تا مرز 204,000 تومان بالا رفت. قیمت طلا نیز رکورد تازه‌ای ثبت کرد و هر سکه طلا به بیش از 222 میلیون تومان رسید. این در حالی است که روز یکشنبه نرخ دلار در ساعتی با ثبت رکوردی تازه به 200,000 تومان هم رسید و سپس به 199,700 تومان کاهش یافته بود. از زمان اعلام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اجرای سیاست‌های تازه‌ای برای فشار اقتصادی بر ایران، روند افزایشی قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران شدت گرفته است. ثبت رکوردهای تازه در قیمت ارزهای خارجی و طلا در بازار آزاد ایران در روز آغاز برنامه فشار اقتصادی آمریکا بر ایران و همچنین به دنبال اعلام امارات متحده عربی در توقف هر گونه مبادله تجاری و مالی با ایران رخ داده است. سکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، با انتشار مقاله‌ای در روزنامه فاینانشال تایمز به کشورهایی که به روابط مالی و تجاری خود با جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند هشدار داد که باید میان همکاری با تهران و حفظ دسترسی به ایالات متحده و نظام مالی جهانی یکی را انتخاب کنند. شنوندگان ارجمند، تا لحظات دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود. اوکراین روز دوشنبه 24 آگست 35مین سالگرد استقلال خود را در حالی جشن گرفت که جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه این کشور همچنان ادامه دارد. سران و رهبران تعدادی از کشورهای حامی اوکراین برای گرامی داشت این روز به کیف سفر کردند. از جمله اندی برنهام، نخست وزیر بریتانیا، که در قالب اولین سفر خارجی خود از زمان تصدی این سمت وارد پایتخت اوکراین شد. رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی خود خطاب به مردم این کشور، پوتین را به چالش کشید. او گفت روسیه باید از طریق اتحاد جامعه بین‌المللی به زانو درآید. شبکه تلویزیونی دولتی هلند اعلام کرد که در اعتراض به حضور اسرائیل برای دومین سال پیاپی در مسابقه آواز یوروویژن 2027 شرکت نخواهد کرد. این شبکه وضعیت غزه و آنچرا که نبود قوانین روشن برای کنار گذاشتن کشورهای دیگر در مناقشات نظامی می‌خواند به عنوان دلایل این تصمیم برشمرده است. مدیر این شبکه در بیانیه‌ای گفت تردیدی نیست که درگیری‌های بین‌المللی بیش از پیش بر این مسابقه تأثیر می‌گذارند و وجهه بی‌طرف آن را تضعیف می‌کنند. به همین دلیل مسابقه آواز یوروویژن به بستری برای ایجاد شکاف و اختلاف تبدیل شده است. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید از نظر حکومت ایران هر کشوری که با آمریکا در ایجاد محدودیت اقتصادی بیشتر علیه ایران مشارکت کند دشمن تلقی می شود و تهدید کرد در چنین صورتی این کشورها هدف حمله قرار خواهند گرفت. محسن رضایی در یک گفتگوی تلویزیونی که شامگاه شنبه 31 مرداد از صدا و سیما پخش شد، همچنین تهدید کرد اگر طرح جدید آمریکا علیه ایران برای ایجاد محدودیت اقتصادی بیشتر اعمال شود، جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد یک قطره نفت نه تنها از تنگه هرمز که از کل خلیج فارس خارج شود. به دنبال اظهارات مقام‌های دولتی درباره ضرورت اصلاح قیمت بنزین، محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر مسعود پزشکیان روز دوشنبه دوم شهریور به صراحت اعلام کرد
که نه تنها قیمت بنزین آزاد در ایران گران می شود، بلکه سهمیه بنزین خودروها نیز کاهش می یابد. وی در حالی از قصد دولت برای افزایش قیمت بنزین خبر داده که محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور ایران حذف یارانه بنزین را اقدامی خوب خواند، اما گفت اگر مردم با افزایش قیمت سوخت مخالف باشند این اقدام انجام نخواهد شد. کمیسیون اروپا روز دوشنبه دوم شهریور با اختصاص 6.1 میلیارد یورو کمک مالی تازه به اوکراین برای خرید سامانه‌های دفاعی موافقت کرد. همزمان بریتانیا اعلام کرد اطلاعات محرمانه لازم برای مونتاژ موشک‌های دوربرد در خاک اوکراین را در اختیار کیف قرار می‌دهد. به گفته کمیسیون اروپا، بودجه تازه برای خرید سامانه‌های پدافند هوایی، موشک، مهمات و رادار هزینه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، داده‌های شرکت کپلر نشان می‌دهد که با توجه به ادامه محدودیت‌ها و محاصره دریایی که در تنگه هرمز برقرار است، در دو روز آخر هفته، شنبه و یک شنبه، کمتر از 20 کشتی حامل کالا موفق به عبور از این آبراه شدند. این در حالی است که روز جمعه گذشته 16 شناور موفق به عبور از تنگه هرمز شده بودند. به نوشته رویترز، روز جمعه همچنین دو کشتی باری بسیار بزرگ که فرستنده ردیابی خود را خاموش کرده بودند از طریق این تنگه وارد آبهای خلیج فارس شدند، یکی به مقصد عراق و دیگری به مقصد بحرین. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد که مقام‌های ارشد سوریه و اسرائیل روز یک شنبه اول شهریور با میانجیگری آمریکا در اردن مذاکره کردند. هدف از این گفتگوها کاهش تنش‌ها پس از حملات اخیر اسرائیل به خاک سوریه عنوان شده است. دو طرف همچنین درباره جلوگیری از سرایت رقابت اسرائیل و ترکیه به خاک سوریه رایزنی کردند. کوگات، نهاد نظامی اسرائیل که بر ارسال کمک‌ها به غزه نظارت دارد، در بیانیه اعلام کرد که آشپزخانه مرکزی جهانی به طور مسئولانه تلاش برای قاچاقی را که در میان محموله‌های کمک‌های بشردوستانه شناسایی شده بود، گزارش کرده است. در بیانیه کوگات آمده است، هنگام آماده سازی غذا در آشپزخانه این سازمان، مواد مخدر غیرقانونی که در بسته‌های کنسرو فلفل پنهان شده بودند، کشف شد. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، درباره احتمال حملات بیشتر علیه جمهوری اسلامی گفت: اگر لازم باشد از حملات نظامی استفاده کنیم، این کار را خواهیم کرد. اگر آنها دست به اقدام نسنجیده‌ای بزنند یا با ارتش آمریکا درگیر شوند، هر کاری لازم باشد انجام می‌دهیم. وزیر جنگ آمریکا گفت: می‌دانیم در حال حاضر فشار اقتصادی بیشترین آسیب را به ایران وارد می‌کند، اما به هیچ وجه گزینه حملات نظامی در تنگه هرمز یا اطراف ایران را کنار نگذاشته ایم. و در بازار سهام آمریکا، افتتاح منفی شاخص‌های نزدک و S&P 500 در آغاز هفته معاملاتی. بازار سهام ایالات متحده هفته جدید را با روندی ناهماهنگ آغاز کرد و شاخص‌های نزدک و S&P 500 به دلیل عقب نشینی بخش فناوری با کاهش ارزش مواجه شدند. در این میان، شاخص داو جونز با رشد اندک خود مقاومت بیشتری نشان داد و در جهت مثبت بسته شد. در این راستا، داو جونز 140 واحد افزایش و S&P 500 21 واحد و نزدک 200 واحد کاهش را گزارش کردند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا 203200 تومان، یورو 237000 تومان، پوند انگلیس 274200 تومان و دلار کانادا 146800 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 95,750,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 22,103,000 تومان و هر قطعه سکه 222 میلیون تومان گزارش شد. آسمان امروز لس آنجلس نیمه ابری با حداکثر 93 درجه فارنهایت اعلام شد. انتظار می‌رود امشب در خنک‌ترین زمان به 71 درجه برسد.
آسمان فردا نیز نیمه آفتابی با حداکثر 97 و حداقل 73 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
1: شرکت نیویورک لایف اینشورنس همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
0: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
1: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
0: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
1: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
0: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
1: با ما
0: فروزان فرهمند
1: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 845
2: 833-26-26-845. آژانس امیری تقدیم میکند چابل لاشیک ایتالی تور، رویایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر

0: در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا، میلان، لکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، آمالفی و روم زیبا. اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
1: نیپاک تقدیم میکنن.
2: درودی به ایران و ایرانیان.
0: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. سوم و چهارم اکتبر، Great Park Live ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
3: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
3: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
7: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
9: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
8: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
10: سلام وکی.
11: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
10: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
12: وکیل شما چطور؟
13: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
14: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
12: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 ونوبن استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494، 310-843-9494.
4: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
5: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
4: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
5: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
4: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
5: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299، 949-433-3299.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
9: اشکان سرم رفت.
8: اینم اشکانه، یک ماه پیش
9: باری کلا اشکان را افتادی.
8: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
10: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباع سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چرا فقط من؟
3: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
4: من رادنی مصریانی هستم.
5: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818 758 2626، 818 758 2626، amiritravel.com.
8: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
9: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
10: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید.
11: 844-937-25-30 844-937-25-30.
10: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
12: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
0: KTWV HD3 Los Angeles.
13: In session with Dr. Farid Holakwi.

0: ایرانی ها.
1: یه خبر خوشمزه براتون داریم. در هولسم چویس کلی خوراکی ایرانی با قیمت‌های ویژه منتظرتونه. کلوچه لاهیجان فقط $3.49. شیرینی ایرانی پرایم فقط $12.99. پک 4 تایی دوغ آبلی فقط $5.99. سبزی‌های خشک ترنج فقط $3.99. اسموتی طالبی فقط $5.99.
2: داریم فرود میایم. چرخ‌ها بازه و باند آماده است. موفق باشید.
3: دیوید کنانی هستم. Your independent financial fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنه.
4: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
5: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
6: والبرسو
5: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
7: مال کجاست؟
5: اصل فرانسه.
6: والبرسو
7: فابریک ان فرانس.
8: خیلی ساده،
9: خیلی ساده.
8: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
9: خیلی ساده.
8: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
10: 323-332-12-30 323-332-12-30
8: مهدی کاملی. خیلی ساده.
11: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 19644-05 Partnership with New Aim Funding.
12: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
13: 844-937-25-30 844-937-25-30
12: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

0: میاندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری میکنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ میاندیشید، وقت را از دست ندهید. با کمپانی MGM Lenders تماس بگیرید و برای دریافت وام با پایین ترین بهره بانکی اقدام کنید.
1: MGM Lenders با آخرین تکنولوژی روز و با تکیه بر بیش از 2 دهه تجربه در امور وام و مستغلات، بهترین و مناسبترین وام را جهت ریفایننس و یا خرید املاک مسکونی و تجاری، کانونشنال

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سلام، هوش مصنوعی آماده ای؟
2: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
2: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
2: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
2: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
2: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده
1: اید. آخه چرا؟
2: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
3: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
4: یدیدی.
5: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
6: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
5: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
7: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
8: یه جور بگو خب.
7: با ما ازدواج میکنی؟
8: اواری، چه زودتر نگفتی؟
7: ایله خورم نشد خب.
8: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
7: ولیک ما هم 70 نفر.
8: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
7: فلوس ما جور.
8: چه لاکچریه؟
7: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویو باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
7: ولیک کنجا.
8: سر خونه زندگیمون.
9: خاتمه میشه ویو با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
10: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. هر کاری می‌کردم وزنم پایین نمی‌اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
11: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
12: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why heyderilawgroup.com.
13: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55.

با سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند

0: شنوندگان عزیز، در دو قسمت اول و دوم برنامه جنگ این هفته از دو داستان نویس ایرانی مقیم لس آنجلس به طور مختصر صحبت می‌کنیم و از هر دو چند داستان کوتاه یا به قولی قصه کوتاه را بازخوانی می‌کنیم. امیدواریم که به این داستان‌ها توجه کنید و از آنها نیز لذت ببرید. درباره مریم رئیس‌دانا و کارهایش در تمام زمینه‌های ادبی به مانند شعر، داستان، نقد و ترجمه در پیش در برنامه مختص به او صحبت کرده ایم و نمونه های از کارهایش را خوانش نیز کرده ایم. حال گوش فرادهید به قصه کوتاه هاتداگ کاسکو از کتاب داستانهای کوتاه شهر کریستال، اثر مریم رئیس‌دانا.
1: هاتداگ کاسکو. از فروشگاه کاسکو که بیرون می آییم، کت می گوید خیلی گرسنمه. دوست داری از همین رستوران فست فود چیزی بگیریم بخوریم؟ هات داگاش خوشمزه است. باشه، پس تو با این چرخ خرید یه جا پیدا کن بشین تا من برم و برگردم. چرخ خرید را که خیلی سنگین شده است و زورم نمی رسد، به زحمت می کشم کنار دیوار نزدیک میزی. چه جمعیتی! ایستگاه شکم. شش عصر است و هوا آفتابی، زیر سایبان بزرگ رستوران، ولی سایه است و هوای خنک و ملس غروب. پشت میز سمت راست یک خانواده پر جمعیت مکزیکی نشستند، همه توپل مپل، چهار بچه، پدر، مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ. بعد از خرید آمدن دلی از عزا در بیاورند. یاد زورت مکزیکی های تهران می افتم. یک بار به یکی از مکزیکی های کلاس گفتم در تهران زورت مکزیکی می خوردیم. پرسید زورت مکزیکی دیگه چیه؟ توضیح که دادم خندید و گفت ما اصلا همچین چیزی نداریم. در محوطه پارکینگ کاسکو ماشین ها دراز به دراز پارک شدند. آن طرفتر هم پمپ بنزین کاسکوست. قیامت! ماشین ها دل به دل صاحبانشان غذا می خواهند. پمپ بنزین کاسکو یکی از ارزان ترین جاها برای بنزین در امریکاست. سالی 100 دلار پول عضویت می دهی، در عوض 1 دلار و 50 سنت کمتر از جاهای دیگر برای بنزین پرداخت می کنی. بنزین ارزان برای ماشین و هاتداگ ارزان برای مردم. قیمت خوب کالا مردم را فلهی می کشاند به کاسکو. خرید می کنند ارزان، غذا می خورند ارزان، بنزین می زنند ارزان، گرچه بنزین بی کیفیت موتور ماشین را خراب می کند و فست فود ها تندرستی آدم ها را. کالیفرنیا ایالت ماشین ها، هر فرد بالغ یک ماشین. اما آنهایی که وسعشان نمی رسد چه می کنند؟ مترو و اتوبوس هم که مثل اروپا نیست. پشت میز روبرویم مادر لاغر جوان رنگ پریده نشسته است و پسر بچه یکی دو ساله روی پایش. دو قاچه پیتزا خریده. بعد از هر لقمه ای که میخورد لقمه ای هم به دهان پسرک میگذارد. بچه مثل مادر لاغر و بیرنگ روست. مادر هر لقمه ای که فرو میدهد روی گلوی باریک و بلندش قلمبه ای پیدا میشود. انگار از بس قضا از آن عبور نکرده به زحمت راهش را پیدا می کند برای پایین رفتن. هر تکه که از پیتزا می کند مراقب است مبادا ذره بریزد حرام شود. توی چرخ بزرگ خرید فقط دو بسته پوشک بچه دیده می شود. کوچکی حجم خرید بیشتر خود نشان می دهد در بزرگی چرخ خرید. کوچکی خانواده دو نفرهشان بیشتر به چشم می آید میان این خانواده های بزرگ و پر جمعیت. لاغر بودنشان خیلی به چشم می زند میان این همه مشتری های چاق فست فودی. کت می آید با دو هات داگ، دو قاچ پیتزا، یک ظرف سالاد کاهو، در ظرف‌های یک بار مصرف و دو لیوان بزرگ کوک، همه در یک سینی. تعداد زیادی پنیر پارمزان در بسته‌های کوچک پلاستیکی، سس فلفل و چیزهای دیگر. اولین بار وقتی از من پرسیده بود نوشیدنی چی می‌خوری؟ کوک یا آب؟ گفته بودم کوک دیگه چیه؟ کوک دیگه کوکاکولا. آره لطفاً. مگه تو پاریس چی میگن؟ میگن کولا. کوت وقتی می نشیند به سرعت شروع می کند به خوردن. نمی خورد، می بلعد. نگاه نمی کند، حرف نمی زند، فقط می خورد. ترتیب یک هات داگ را که می دهد می پرسد چیه؟ دوست نداری؟ چرا نمی خوری؟ چرا؟ دوست دارم، می خورم. مادر و بچه با هم یکی از پیتزاها را تمام می کنند. هر لقمه ای که از گلوی دراز و باریکش مثل قلوه سنگ پایین می رود سر بچه را می بوسد و به رویش می خندد. یکی از بسته های کوچک پلاستیکی را باز می کند. سس خردل مارپیچ ریخته می شود روی هات داگ، بعد سس فلفل. لقمه کوچکی به دندان می گیرم. بچه نگاهش به دست مادر است که از قاچ دوم پیتزا تکی می کند. چشمهایش با دست مادر پایین می رود روی پیتزا، بعد بالا می آید تا دهان مادر. دو تکه خورده می شود. سهم بچه هیچ است، اما نه، لقمه سوم سهم اوست با بوسه ای دیگر. لبهای خوشگل کوچولویش به لبخندی شکفته می شود. انگشت های لاغر، دراز و چرب مادر با دستمال کاغذی پاک و دستمال سفید چرب و قرمز می شود. با همان دست نیمه چرب نوک دماغ تیز و درازش را می خاراند. بچه پدر دارد؟ این مادر و بچه ماشین دارند؟ اگر ندارند چطور آمدند؟ کاسکو برای خرید. کنار میزشان حتی کالسکه بچه هم نیست. پس مادر تمام مدت بچه بغل خود را این طرف و آن طرف می کشاند. با اتوبوس می روند و می آیند. در این آفتاب داغ کالیفرنیا می ایستد در ایستگاه اتوبوس با بسته خرید به دست و بچه در بغل. شاید حتی ازدواج نکرده بچه دار شده. شاید مرد گذاشته و رفته. دولت به خانواده های بی‌بضاعت کمک می کند، ولی آیا کافی است؟ چرا این زن اینقدر بی رنگ و رو و لاغر است؟ انگار حتی زرد است. شاید مواد مصرف می کند، وگرنه چرا اینقدر لاغر و زردم بود؟ اگر مواد مصرف کند پس پول دولت کافی نیست. پول تمام دنیا هم کم است. مواد همه چیز را می بلعد، رست تو را می کشد و می شوی پوست روی استخوان. این همین زن.

برای اینکه کود فکر نکند غذا را دوست ندارم، هات‌داگ را ذره ذره و آرام می‌خورم. اما دلم می‌خواهد بچه را بغل کنم و به او غذا بدهم، چون مادرش گرسنه است و دو لقمه در میان به پسرک غذا می‌دهد. دهان کوچکش منتظر و باز می‌ماند تا دست دراز و چرب مادر به دهانش می‌رسد. از شوق غذا دست را باز می‌گیرد. مادر ناگهان با مشت به سر بچه میکوبد، نه انگار دقیقه پیش سر کوچکش را بوسیده بود. بچه گریه نمی کند مثل هر بچه‌ای که دردش بگیرد، جیغ نمی زند، فریاد نمی کشد مثل هر بچه دیگری که بخواهد از چیزی شکایت کند، فقط پرخشم به مادر نگاه می کند. بچه دیگر 2 ساله نیست، انگار پسری 18 ساله که قصد کند مادرش را بزند ولی بعد به او رحم کند. پسرک دندانهایش روی هم فشرده، لبهایش خط نازکی شده، لقمه در دهانش حبس می شود. لقمه را نفرو می دهد پایین، نتف می کند بیرون. انگار این داستان را بشناسد، انگار تجربه داشته باشد در همین 2 سال کوتاه عمرش که چیست مادر، چه می کند مادر. لابد تجربه دارد که گریه نمی کند. مادر بی اعتنا لقمه به دهان می گذارد، لقمه هم طرف دهان بچه می گیرد. بچه سر می چرخاند، دست مادر پس می رود، سر بچه بر می گردد. نگاهش هنوز با همان خشم به مادر است. لبهایش می لرزند ولی از عشق خبری نیست. انگشت های دراز و چرب مادر بار دیگر دستمال را به چنگ می گیرند. دستمال چربتر، سرختر، مشاله تر می شود. انگشت ها می روند لای موهای نازک، زرد و تارش که روی چشم ها ریختند. مادر جرعه کوک با نی می نوشد که نگاهش به من می افتد. می بیند که من دیدم. نگاهم را می دزدم. دیر شده است. چنگال میان کاهو می زنم. به دهان می برم و بازی بازی می جوم. چشم ها هم مثل موها و پوستش زرد است. دستمال در چنگش مچاله چرک و سرخ می شود. لبهای بچه هنوز مچاله است، چانش می لرزد اما چشمهایش خیس نیست. گلویش تکانی می خورد. چرا خورد داد؟ مادر بلند می شود، بچه را می گذارد توی چرخ خرید. می چرخد، می روند. غذا روی میز نیمه کاره رها شده، آن را با خود نمی برد. چرا غذا را با خود نبرد؟ چرا اینقدر با عجله؟ یعنی سیر شد؟ نه، داشت می خورد اما یکو دیگر نخورد. بچه را که مطمئنم سیر نشد، یعنی در خانه غذا دارند. حتی اگر سیر هم شده باشد می توانست بقیه غذا را با خودش ببرد و بعد بخورد. بعد حتما گرسنه می شود. گرسنه می شوند. بعد همه گرسنه می شوند. شکم یعنی همین، یعنی وقتی غذا می خوری همان وقت سیر می شوی. ساعتی بعد گرسنه ای و همان یک تک پیتزا سیرت می کند، راحتت می کند، آرامت می کند. چرا باقی غذا را با خود نبرد؟ یعنی با آن احتیاج ندارد؟ پس لابد در خانه غذا دارند. اینجا که رسم است مردم باقی غذا را با خود میبرند. دار و ندار هم ندارد، کسی بد نمیداند. با نگاه او را دنبال میکنم تا میتوانم ردش را میگیرم. چرخ میچرخد راست، میرود پشت رستوران. دیگر نمیبینم، هیچ چیزی نمیبینم. ماشین دارد یا ندارد؟ در ایستگاه اتوبوس ایستاده است یا نه؟ خطهای تیز قرمز و نارنجی غروب در آسمان روی تپه‌های سان آنتونیو هاشور زدند.

0: دست بهم نزن، درد میکنه.
1: کجا درد میکنه عزیزم؟
0: پام درد میکنه.
1: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
0: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
1: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
0: کجا بریم؟
1: پیش دکتر کوسری.
0: کدوم دکتر کوسری؟
1: بابک کوسری.
0: آها، بسکتبالیسته.
1: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
0: درد میکنه.
1: پس پاشو بریم دیگه.
0: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
1: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
0: آخ، گفتی نیکیو پرسه.
2: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
3: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
4: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
5: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
6: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
5: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
6: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
5: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
6: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
7: دکتر ایبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ایبی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
9: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
10: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
9: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
10: آخه چرا فقط من؟
11: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
12: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
13: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
11: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
14: سازمان جشن‌ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفز و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت‌های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن‌ها همه میهمانی‌ها آسان می‌شوند.
15: تلفن 818-776-8833، 818-776-8833.
16: نیپاک تقدیم می‌کنند.
17: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. سوم و چهارم اکتبر گریت پارک لایو ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.

بیژن کارگر مقدم در سال 1327 در کلاراساق چالوس متولد شد. دوران دبستان را در همانجا گذراند و 10 ساله بود که همراه خانواده، مادر، پدر و 2 خواهر کوچکتر به تهران کوچ کرد. بیژن کارگر مقدم از 20 سالگی به نوشتن داستان کوتاه و نمایشنامه پرداخت، اما تا سالها بعد داستانهایش را در جایی چاپ نکرد. در لندن بیژن از اعضای گروه فرهنگی ایران کوچک به یکی از بنیانگذاران انجمن هنرمندان و نویسندگان مقیم انگلستان. نخستین داستان کوتاه او با نام شیرها در نشریه این انجمن اشراف است. بعدها در سال 1989 مرکز چاپ و انتشار پیام تنها مجموعه داستانهای او را با نام راهبندان منتشر کرد. بیژن سپس به امریکا مهاجرت کرد. در لس آنجلس از اعضای گروه ادبی دفترهای شنبه بود. در 2 دهه اخیر تعداد کمی از داستانهای او در نشریات مختلف خارج از کشور به چاپ رسیدند. بیژن کارگر مقدم بعد از 1 دوره مبارزه با سرطان سرانجام بامداد 27 اکتبر 2008 در آسایشگاهی در شهر سانتا مونیکا در کالیفرنیا درگذشت. خواب مگس دومین مجموعه داستان‌های کوتاه اوست که بعد از مرگش منتشر شد.

داستان کوتاه خواب مگس از بیژن کارگر مقدم، از مجموعه داستان کوتاه خواب مگس. اول یکی بود که می آمد و دور سرم می چرخید، اما به مرور تعدادشان آنقدر زیاد شد که من دیگر نمی توانم حتی تعداد تقریبی آنها را حساب کنم. به چند شب دیدنشان در هفته عادت کردم. نمی خواهم این خواب را برای کسی تعریف کنم، حتی در مهمانی هایی که همه دور میز شام نشستند و در حال خوردن غذا از خواب یا خوابهایی حرف میزنند که شب قبل و یا مدتها پیش دیدند. منظور من از خواب خوابهایی است که در آن جانورانی حضور دارند که اگر دلشان بخواهد میتوانند با ما حرف بزنند. فقط نمیدانم چرا هر وقت آدمی که از فیلی که به خوابش آمده است حرف میزند، در میان صحبت به بهانه غذا توی گلو گیر کردن و چند تا سرفه پشت سر هم علکی بعد از اینکه یک سوم آب لیوانش را نوشید حرفش را ادامه نمی دهد و هیچ کس هم به او جوری نگاه نمی کند. خب بقیهش را هم بگو، او یا همه از پیش منتظرند که او حرفش را ادامه ندهد. گمانم توی یکی از همین مهمانی ها بود که کسی گفته بود یک آدم سالم و عاقل نمی تواند جانوری را به خواب ببیند که از خودش بزرگتر است. حاضران هم برای تأیید سر تکان داده بودند. شاید او هم در آن مجلس حضور داشت و سرش را هم به عنوان تأیید تکان داده بود و حالا یک مرتبه وسط حرفش متوجه شده بود اگر به حرفش ادامه بدهد حتما شک خواهند بود. آنها هم با بزرگواری او را تشویق نکردند تا ماجرای خواب فیلش را به طور کامل تعریف کند. من به خودم قول دادم اگر یک بار دیگر شاهد چنین موردی بودم با صدای بلند که همه بتوانند به راحتی بشنوند بگویم نباید حرفهای شکمی را باور کرد. فیلها، اسبهای آبی، دایناسورها زیباترین جانورانی هستند که اگر دلشان خواست در خواب ما آدمها ظاهر شوند. بعد هم اگر مشغول غذا خوردن هستم بدون توجه به دیگران به غذا خوردنم ادامه میدهم و اگر بحثی پیش آمد در آن بحث شرکت نکنم. وقتی با دهانی پر که در حال جنبیدن است به من نگاه میکنن، من که از قورباغه هایی حرف میزنم که هرگز به خواب من نیامده اند خندم میگیرد. نمیدانم چه چیزی در خواب من اگر دیده بودم تعجب آور است که حتما باید برای نشان دادنش چند بار کلمه قورباغه را تکرار کنند و من گاهی پاهای قورباغه‌ای را می‌بینم که از دو طرف لب‌ها آویزان است. گاهی از خودم می‌پرسم اگر یک نفر از سگی حرف می‌زند که خوابش را دیده است کار مرا نمی‌کند؟ من اگر حرف دلم را نمی‌گویم برایش دلیل‌های قانع کننده‌ای دارم. دلیل‌هایم اینها هستند: من از مگس و زندگیش هیچ اطلاعی ندارم. نمی‌دانم مگس چند سال عمر می‌کند، زمان عشق‌بازی‌اش چقدر است، موقع زایمان چند تا بچه به دنیا می آورد. من حتی نمی دانم یک مگس نر و یک مگس ماده از نظر شکل ظاهری با هم فرق دارند یا ندارند. خوابی که با یک مگس شروع شد حالا انقدر مگس تویش هست که حتی آدم هایی که کارشان شمارش هست نمی توانند با هیچ شمارش سنجی تعداد تقریبی آنها را حساب کنند، چه برسد به خودم. اگر کسی از من بپرسد چطور از شنیدن صدای وزوز این همه مگس از خواب بیدار نمیشوی، فقط میتوانم بگویم نمیدانم و به خاطر همین جور سوال هاست که نمیخواهم خوابم را برای کسی تعریف کنم. قورباغه را انتخاب کردم برای اینکه جانور مورد علاقه من است و به اندازه کافی هم از زندگیش باخبر هستم و حضورشان هم باور کردنی تر از مگس است. سوال برانگیز نیستند و از نظر زیبایی هم شکلشان به مراتب زیباتر از مگس است. و اما دلیل آخر، من چطور میتوانم ماجرایی را تعریف کنم که باورش برای خود من هم سخت است. من دلم نمیخواهد دیگران حرفهایم را با گوش شک و تردید بشنوند. مگر میشود برای گوشهایی که به صداهای روزمره عادت کردند از مگسهایی گفت که وقتی در خواب من حضور پیدا میکنند با صدای وزوزشان مرا به کاری تشویق میکنند که در بیداری میل چندانی به انجامش ندارم؟ زنم چند بار از من پرسید آخر تو چطور میتوانی تو
توی خواب با چشمهای بسته بدون اینکه لب از لب باز کنی، در صدایش نه گله بود، نه شکایت و نه احساس رضایت. حالا منتظرم تا این اتفاق دوباره بیفتد، تا من از او بپرسم کدامش را تو میپسندی، در خواب یا بیداری. اما حس میکنم گوشهایم آماده شنیدن جوابش نیستند و شکی ندارم که ترس مجهولی در گوشهایم لانه کرده است. بله، مگس جانور عجیبی است، مؤخره، بیرون از داستان. آدمی که خواب مگس میبیند خیلی دلش میخواهد از جانور شناسی که متخصص مگس است بپرسد آیا مگس ها هم خواب آدم ها را میبینند؟ و اگر مگس خواب مرا میبیند، من به چه شکل و اندازه‌ای در خواب او ظاهر میشوم؟ به اندازه خودم یا انقدر کوچک تا در چشم های مگسی او جا بگیرم؟ و آخر سر بپرسد آیا مگس هم دچار همان حسی میشود که من میشوم؟

گلها را من باید می خریدم. از بیژن کارگر مقدم از کتاب دیدیم. گفت می روم گل سفارش بدهم. زن توی فیلم هم همین را گفت. گیتی گفت تو نگران نباش، گلها را من سفارش می دهم. خانم دالاوی گلها را برای آمدن خواهرش می خواست. زن توی فیلم برای میهمانی رفیقی دم مرگ. آدی به دستش رسید. زن توی فیلم گلها به موقع به دستش رسید، اما رفیق مریضش روز قبل از میهمانی خودش را از پنجره پرت کرده بود بیرون. بیرون سینما دخترم با اشاره به زن توی فیلم گفت نگفتم بابا، شکل مامانه. گیتی سرش را انداخت پایین، چیزی نگفت. دخترم راست میگفت. به شوخی گفتم دفعه دیگر ما را ببر به فیلمی که هنرپیشه خوشتیپ مردش شکل. دخترم گفت تکلیف گلهای عروسی چه میشود؟ همینجا بود که گیتی گفت تو نگران گلها نباش، گلها رو من سفارش میدم. بریم یه جا قهوه و شیرینی بخوریم، مهمان من. چرا نه دخترم؟ گیتی به شکمش دست کشید. گلفروش گلها را حاضر کرده بود بیاورد که گیتی سکته کرد. عروسی سر نگیره. نه من و نه دخترم گلها را ندیدیم. گیتی توی آمبولانس بود که قلبش باز کرد. می گفت شوهر آیندهش را انقدر دوست ندارد که بخواهد تمام عمر با او زندگی کند. کلیسایی که قرار بود مراسم ازدواج در آن صورت بگیرد، نامه های محبت آمیز برای من و دخترم و آدمی که قرار بود داماد آینده من بشود فرستاد. یک ماه وقت داشتیم تا روز دیگری را براسم انتخاب کنیم. پولی که پرداخت شده بود پس گرفتنی نبود. هیچ کس نگران پول نبود. گیتی همه خرج عروسی را داده بود. خیاط هم تمام پولش را کامل گرفته بود. لباس های حراجی هر چقدر که فروخ نصف، گلفروش هم به اندازه نصف تر خرید بش میبرم که خودش سفارش روی آسانسور میبینم. هنوز هم از دیر شدن گلها حرف میزنند. دخترم هر چند روز یک بار تلفن میکند و حال مرا میپرسد. نمیتوانم به او بگویم به قلب مادرش حسودیم میشود و جرأت پریدن از پنجره را هم ندارم. گاهی فکر میکنم اگر به جای گیتی من گلها را سفارش داده میشد میتوانست مدلی بنشیند و

0: خستگی در کند و این خستگی در کردن ممکن بود به قلبش کمی وقت استراحت بدهد و آن وقت به بیمارستان که می رسید دکترها وقت داشتند و کاری می کردند که من به قلبش حسودیم نشود. آن وقت دخترم حالا شوهر داشت و مذهبش را برای بار سوم عوض نکرده بود و هیچ کس با کلیسا و گلفروش و خیاط حساب و کتابی نداشت. اگر گلها را من سفارش داده بودم دیگر از نزدیک شدن به پنجره‌ها هراسی نداشتم.
1: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به 2018-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
2: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
3: و این تجربه شماست.
4: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
3: پیام شایانی 818-777-777-777.
5: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
6: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
5: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
6: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
5: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
6: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
5: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
6: با ما
5: فروزان فرهمند
6: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
7: 833-2626-845. چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 19644-05 Partnership with New Aim Funding.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و هومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. در هالیوود بول برنامه‌های زیر به روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند شد. در روز 25 ماه آگوست برنامه است با عنوان بیتهوون 5 with آنا هندلر در ساعت 8 شب. آنا هندلر به اتفاق الی فیل علاوه بر سمفونی شماره 5 بیتهوون کنچرتو برای 3 ساز یعنی ویولون، چلو و پیانو در گام دو ماژور اثر بیتهوون را نیز اجرا می کند. در روز 27 ماه آگوست ساعت 8 شب برنامه است با عنوان رخمانینوف آن آدامز که در آن خانم گیما نیو رهبری ارکستر الیفیل را به عهده دارد با اجرای اثری از آهنگساز معاصر جان آدامز و دو اثر از آهنگساز بزرگ روس یعنی سرگی رخمانینوف. دو اثر از رخمانینوف، اولی کنچرتو شماره 2 برای پیانو و دوم نیز سیمفونیک دانس اثر رخمانینوف نیز می باشد. در روز 30 ماه آگوست در ساعت 6:30 عصر برنامه است با عنوان سموث سامر جاز The Commodores بانی جیمز شیلا ای. این برنامه است که هر سال اجرا می شود با هنرمندان مختلف. در این برنامه گروه معروف The Commodores با آهنگ‌های خاطر برانگیزی چون Break House، Three Times a Lady، Easy و دو گروه دیگر یعنی بانی جیمز و خانم شیلا ای نیز همگی برنامه‌هایی برای علاقمندان به موسیقی R&B و جاز به وجود می‌آورند. در روز اول ماه سپتامبر برنامه‌ای با عنوان Dvorak and Bach در ساعت 8 بعد از ظهر. در این برنامه آثاری از گیبسون، براخ، دورژاک و سمفونی شماره 8 او در گام جی میجر اجرا می شوند. در روز 30 ماه سپتامبر برنامه است با عنوان آمادیاس این کانسرت در ساعت 8 بعد از ظهر. ارکستر فیلهارمونیک ال ای فیل به همراه پاسیفیک کورال تمام آثار موزارت را که در فیلم آمادیاس شنیدید و دیده اید را اجرا می کنند همراه با تصویر. در روزهای 4، 5 و 6 ماه سپتامبر برنامه ایست با عنوان مایسترو آف دی موویز ای تریبیوت تو جان ویلیامز. در این برنامه که واسطه ارکستر الی فیل با رهبری دیوید نیومن اجرا می شود آثاری از آهنگ ساز بزرگ موسیقی فیلم یعنی آقای جان ویلیامز را اجرا می کنند. موسیقی فیلم های همچون E.T. Close Encounter، Jaws، Raiders of the Second Ark، Harry Potter، Superman، Schindler's List و چند موسیقی فیلم دیگر. در روز 8 ماه سپتامبر ساعت 8 برنامه است با عنوان Los Angeles Ballet at the Bowl همراه با ارکستر الی فیل. گروه لس آنجلس بله آثاری را از آهنگسازان بزرگی همچون جورج گرشوین، کوپلند و دیگران را به صورت رقص باله اجرا می. در روز 10 ماه سپتامبر ساعت 8 برنامه ایست با عنوان 3 آهنگساز بزرگ دنیا یعنی دبوسی، راول و سانسون آثار مشهور مانند بولرو از راول و کلود دلون از دبوسی و قطعه باکانل از اپرای سامسون اند دلایلا اجرا خواهد شد. در گالری ادوکارتسی در DTLA مرکز شهر لس آنجلس نمایشگاهی هست از آثار نقاش خوب ایرانی آقای محمد برنجی که کارهای بسیار زیبایی را در این گالری به نمایش گذاشته است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت advocatesy.com دیدن کنید. در سالن تئاتر پارسونز نوز تئاتر در شهر پاسادینا در خیابان مورانگو برنامه است با عنوان A Complete History of the American Musical
in 90 minutes. این برنامه از 12 ماه سپتامبر تا 27 ماه سپتامبر به روی پرده نمایش است و علاقمندان به ژانر میوزیکال نباید آن را از دست بدهند، خصوصا آنهایی که در شهر پاسادینا و گلندل و اطراف آن زندگی میکنند. در شهر سانتا مونیکا هر روز شنبه تا 12 ماه سپتامبر از ساعت 7 بعد از ظهر برنامه‌های موسیقی و نمایش فیلم در فضای باز پارک جدیدی با نام تانگ وو که در کنار اقیانوس آرام برقرار است اجرا می‌شود. این برنامه‌ها رایگان است و در محلی که تعیین شده است می‌توان حتی پیکنیک نیز کرد. از 8 ماه سپتامبر تا 12 همین ماه نمایشنامه کلو در سالن امنسن تیاتر در قسمت میوزیک سنتر در DTLA مرکز شهر لس آنجلس به روی صحنه خواهد رفت. این نمایشنامه است که از آن فیلمی بسیار زیبا هم در سال 1985 تهیه شده است و مورد استقبال بسیاری نیز قرار گرفته است. در سالن تئاتر آدسی در غرب لس آنجلس از 19 ماه آگوست تا 27 ماه سپتامبر نمایشنامه Enemy of the People که در ایران با عنوان دشمن مردم به روی صحنه رفت، اثر مشهور نویسنده بزرگ نروژی یعنی هنریک ایبسن به روی صحنه می رود و علاقمندان به آثار ایبسن می توانند از آن دیدن کنند و لذت ببرند. باز هم در همان سالن یعنی تئاتر آدسی در غرب لس آنجلس از 21 ماه آگوست تا 30 ماه آگوست برنامه است با عنوان بینگ پیاف یا پیاف بودن که منظور از پیاف خواننده بزرگ و جاودانی فرانسوی یعنی ادیت پیاف است. در این نمایشنامه النورا اوون هنرپیشه، خواننده و نویسنده که در نقش پیاف با عنوان لیتل سپارو داستان زندگی خود را همراه با قطعاتی که در طول سالها کار خوانندگی اجرا کرده است را با تماشاچیان در میان می‌گذارد. زندگی که هرچند موفقیت و اشتهار بسیار برای او آورد ولی همراه با درد و رنج و بیماری و فقر و پریشانی نیز همراه بوده است. در سالن زیبای بارکلی در شهر اورنج کاونتی و در مجاورت با دانشگاه UCI بود. در یک برنامه رقص دو اثر با عنوان‌های سوان لیک اند کانتمپرری بالی ورک به وسیله گروه

سالها پیش ساخته شده است، از روز 12 ماه آگست تا 6 ماه سپتامبر به روی صحنه است در سالن The Pantage of Hollywood در شهر هالیوود. میوزیکال دیگری با عنوان The Turning, A New Musical به روی صحنه خواهد بود در سالن مارک تیپر فورم در مرکز شهر لس آنجلس در قسمت The Music Center از 4 ماه آگست تا 6 ماه سپتامبر. برای علاقمندان به آندریا بوچلی، خواننده پاپ و اپرا، در روزهای 15 و 16 در ماه سپتامبر در هالیوود بول برنامه‌ای است

0: امریکا.
1: صدای غیر معمول، شکسته و خشدار، قد کوتاه، ظاهر نچندان مطابق استاندارد ستاره ها و ترانه هایی که تجاری به نظر نمی رسیدن. شال آزنبور بعدها گفت این جملات اوایل خیلی دردناک بود، اما باعث شد بیشتر مصمم بشم. حتی وقتی در ابتدای کار آزنبور وارد حلقه نزدیک ادیت پیاف شد، پیاف درباره ظاهرش نظرهای سری و بدی می داد و به او پیشنهاد کرد، یا بهتر است بگوییم او را تحت فشار گذاشت روی بعضی جنبه‌های ظاهریش، از جمله بینیش، تغییراتی ایجاد کند. گفته می شود وقتی آزنبور بعد از عمل بینی پیش پیاف رفت، پیاف به شوخی گفت قبلش بیشتر دوستت داشتن. در واقع داستان آزنبور شبیه داستان بازیگران بزرگی است که اول به خاطر ظاهرشان رد می شوند، ولی بعد همان ویژگی ها تبدیل به امضای هنریشان می گردد. یعنی صدایی که اول شکست و نامناسب تلقی می شد، بعدها دقیقا دلیل ماندگاریش شد، چون برای خواندن ترانه هایی پر از شکست، حسرت و تنهایی، آن صدای شکسته حتی مناسب تر از یک صدای زیبا و بی‌نقص بود. حال گوش کنید به قطعه Love is New Every Day با صدای شارل آزنبور.

رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و برای تان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
2: هولویت ماما لواش.
1: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
2: مغذی پرفایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
1: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
2: رفت دیدم،
3: دمت گرم داداش.
1: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش
4: آخریشو بردار داداش.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: سورپرایز! هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم میکنیم بدون هیچ سورپرایز.
7: اعتماد. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
6: بدون هیچ سورپرایز.
8: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
9: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
10: والبرسو
9: 100% شیر گوسفنده، اصل فرانسه.
10: والبرسو
11: فابریک ان فرانس.
12: در مقابل
13: طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
14: علای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
15: با انصاف
16: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
17: با ادراک. ادرا.
18: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
19: با تدبیر
20: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
17: با وجدان.
21: واقعا مثل یک برادر دلسوز به من رسیدگی کرد.
22: هر صفتی که به او نسبت می‌دهند، حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
23: موکلانی که نه فقط 999
24: این 100 دلاری مال کیه؟
25: ببینم، واسه منه.
26: فکر کنم مال منه.
24: نه بابا، اجی من افتاده، واسه منه.
27: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا، اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
28: زمان اینشورنس.
29: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
27: چند صد دلار؟
29: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808
27: یه تماس بگیریم ببینین شما چند

0: من تا از این $100 گم کردی، جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این $100 ببخشید، این $100 مال کیه؟
1: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: همراه با علیرضا میبودی.

0: کردن به شما امیران از ارجمندم. امروز 24 آگست 2026 دوم شهریور ماه 1405 212 سال پیش در جریان جنگ داخلی در ایالات متحده آمریکا نیروهای بریتانیایی وارد واشنگتن دی سی شدند، کاخ سفید و ساختمان کنگره آمریکا رو به آتش کشیدند و در سال 410 میلادی در چنین روزی 24 آگست شهر روم پایتخت امپراتوری روم غربی غارت شد و امپراتوری روم در آستانه فروپاشی قرار گرفت. خانم غزالی معتمدی عزیز برنامه رو ادیت میکنه، از ایش سپاس گذارم. اما برسیم به این دوران، حکومتی که چهار نل واقعا داره به سمت پرتگاه پیش میره و درست نقطه مقابلش نسلیست که خودش رسونده به انتهای تونل تاریک 47 ساله و داره خودش آماده میکنه برای جرم زدائی، برای پاک کردن همه یه چرکاپ های تاریخی استن سرزمینش، استن میهنشن ایران. نسلی داره همه یه دستاورت های آمرانه مذهبیون نوکیسه رو به سرعت داره جارو میکنه. فقط کافیست به تصاویری که از ایران میاد نگاه بکنید تا ببینید که با چه نسلی در ایران حکومت جمهوری اسلامی روبروست. از اون قاعده سازی های من درآوردی دوران خامنه ای چیز زیادی که بر جا نیست. نسلی امروز سکاندار یک انقلاب فرهنگی، اجتماعی و به شدت غیر دینی است. تا به حال هم من تصور نمی کنم هیچ انقلابی در تاریخ به نام این نسل به ثبت رسیده باشه. این کار دختران و پسران دهه 70 و 80، یعنی یه نوع پاکسازیه و اینا اگر قرار بود اسیدشویی هم بشه آثار به جامانده از علی خامنه‌ای، توفیق به این اندازه نبود. واقعا اینا خیلی در کار خودشون موفق بودن. حالا این که مسائل داخلیست، اما نگاه کنیم به آنچه که در همین ایالات متحده آمریکا در رابطه با ایران میگذره. بزرگترین یورش مالی که تاکنون علی یک حکومت دشمن سازماندهی شده کلید خورد. پروژه خفه کردن اقتصاد رژیم اسلامی، بزرگترین کارزار اقتصادی علی حکومتی که با ده‌ها کشور مهم دنیا به دشمنی آشکار پرداخته. جنگ علی 5 حوزه کلیدی شروع شد: حوزه رمزارزها، حوزه فناوری، حوزه طلا، حوزه هوانوردی و حوزه کشتیرانی. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید رژیم ایران باید انتخاب بکند، یا در اعماق انزوای اقتصادی فرو رود یا آنکه در اقتصاد جهان ادغام شود. ما تمام راه‌های کسب درآمد چه برای حکومت چه برای سپاه پاسداران را شناسایی کرده ایم. از این پس هر کشوری که به این رژیم یاری برساند از نظر اقتصادی منزویش میکنیم.
1: Today, at President Trump's direction, the United States Treasury has begun Operation Economic Outcast, an unprecedented campaign against the Islamic Republic of Iran and its enablers. In the Second World War spirit, we are launching an economic onslaught against Iran's financial connections around the globe. Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone. Iran now faces a very clear choice with only two paths before them: complete global isolation and a subsistence economy, or a path back to normalcy with an opportunity to rejoin the global...
0: خبرگاری پرسید حتی چین؟ به سنت وزیر خزانه‌داری آمریکا پاسخ داد هیچ کس استثنا نیست. ما تمام شریان‌های حکومت را که موجب زنده ماندنش شده قطع میکنیم. اسکات بسنت وزیر خزانه داری به همه شرکت ها و نهادهای جهان درباره همکاری با رژیم ایران اولتیماتوم داد. از آنها خواست از هر نوع همکاری با رژیم ایران برحذر باشند.

همیانا بر پایه گزارش مرد شماره یک خزانه‌داری، آمریکا موفق شده رد فعالیت‌های همکاران رژیم اسلامی در کشورهای سراسر جهان را بگیره. به همه عاملان این همکاری اولتیماتوم بده. وزارت دارایی، وزارت جنگ و وزارت خارجه، هر کدام به سهم خودشون همینک سرگرم رایزنی با دولت‌های سراسر جهان هستند برای پایان دادن به فعالیت‌های مرتبط با ایران. عدم تبعیت از سیاست آمریکا در قبال رژیم ایران می‌تواند منجر به قطع دسترسی به نظام مالی آمریکا شود یا به قطع دسترسی به نظام دلار آمریکا. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید همکاری با رژیم ایران ممکن است منجر به مسدود شدن دارایی خاطیان بشود. آیورسنت پیشتر اعلام کرده بود که حال که قابلیت‌های نظامی ایران به طور چشمگیری در هم کوبیده شده و برنامه هسته‌ایش تضعیف شده، ما وارد مرحله پایانی می‌شویم.

و میرانم به این ترتیب تحریم های جدید آغاز شده علیه نهادها و کشورهایی که با رژیم تهران همکاری میکنند. 60 فرد، نهاد و کشتی مرتبط با شبکه های جمهوری اسلامی به لیست تحریم شده ها اضافه شد. هدف خشکاندن منابع مالی ایران و قطع ارتباط تهران با نظام مالی و تجاری جهان است. دولت ترامپ آنگونه که وزیر خزانه داری میگوید عزم جزم کرده تا به تهدیدهای ایران پایان دهد. سیاست مماشات با تهران هیچ نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. این حرف آقای بسنته. در ایران هم که دلار از مرز 200,000 تومان فراتر رفت و هشدار اقتصاددان ها که دلار 300,000 تومانی در راهه. شبکه هایی که در انتقال نفت ایران در جابجایی درآمد ها یا نقش دارن، همینطور شبکه هایی که با برنامه های هسته‌ای، موشکی و سایبری ایران مرتبطند تحریم می شوند. تمام شعبات بانک ملی در هر جا در سراسر جهان باید تعطیل شود. هر نهادی که تسهیل کننده پولشویی باشد از نظام دلاری آمریکا حذف می شود. عقربه های ساعت به حرکت در آمدند. اینو آقای بسنت میگه برای بستن همه منابع مالی حکومت جمهوری اسلامی. بسنت میگوید هر کس آنقدر احمق باشد که هنوز هم با این رژیم معامله کند، به سرعت به سراغش خواهیم رفت.

رژیم ایران تهدید کرد هر کشوری که با آمریکا در اعمال فشار اقتصادی شرکت کند دشمن تلقی می شود. عراقچی میگه این یک فیلم تکراری است که ما آن را از حفظیم. سوال اینه که چین که در دوران تحریم خریدار اصلی نفت ایران بوده و به شکلی به وضعیت مالی حکومت یاری رسانده، آیا از این پس از آمریکا حرف شنوی خواهد داشت و خرید نفت از ایران را کنار می‌گذارد؟ محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی خواهان جهاد اقتصادی شد و راه حلی که ارائه داد این بود که مردم خودشان در خانه خودشان کالاهای مورد نیاز خودشان را تامین کنند. در شبکه‌های اجتماعی الان صدها پست درباره پیشنهاد محسن رضایی منتشر شده: تأسیس گاوداری توی خونه، احداث کارخانه قند، تولید چای در خانه، ایجاد نانوایی در خانه، کارخانه شیر و لبنیات در خانه و به جای خرید برنج از بقالی، کشت برنج در خانه. به دنبال قطع رابطه امارات متحده عربی با جمهوری اسلامی، امارات هم مهمترین شریک جمهوری اسلامی، بزرگترین منبع مالی، تجاری، اقتصادی و پولشویی ایران، رابطه‌اش با جمهوری اسلامی قطع کرد. شیلی اعلام کرد به دلیل ساختاری و امنیتی فعالیت سفارت خود را از شهریور ماه، یعنی از همین ماه، متوقف می‌کند. به این کار به کجا کشید که محمد رضا شیبانی که روزی نیرومندترین دیپلمات در همه خاورمیانه بوده و باید لبنان رو ترک بکنه، اون ازش به عنوان عنصر نامطلوب یاد میکنن، استوارنامه‌اش رو هم دولت لبنان نپذیرفت. حالا درخواست کرد از دولت لبنان نه به عنوان دیپلمات، بذارید به عنوان توریست من اینجا مدتی بمونم. حالا اصرارش چیه؟ چه مشکلی در ایران داره؟ چرا میترسه به ایران بره؟ مشخص نیست. نتانیاهو هم فاش کرد خصوص از دیر اسرائیل که رژیم برای کشتن فرزندش برنامه ریزی کرده بود. صدا و سیمای رژیم هم گزارشی چاپ کرد، از گزارشی منتشر کرد از برنامه پاداش 10 میلیون دلاری برای ترور بارون ترامپ، فرزند دونالد ترامپ.

جنس تخم مرغ یک بسته 630 هزار تومان، برنج هاشمی 3,200,000 تومان، نوشابه 1.5 لیتری 130 هزار تومان، سینه مرغ 650 هزار. لابد اینا رو من مثلا 3-4 ساعت پیش گرفتم، لابد تو این فاصله بازم گرون شده بعد از خبرهایی که منتشر شد. این مال قبل از کنفرانس مطبوعاتی وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکاست. همینا ولی حالا این خبرها رو میشنویم، ولی در این حال این گزارش هایم که از واکنش های نسل جوان در ایران میرسه واقعا امید بخشه. یعنی به این میگن انقلاب. ما در ایران با یه انقلاب ریشه ای طرفیم. نسلی داره همه دستاورد های این مذهبیون نوکیسه رو به سرعت پاک میکنه، به سرعت داره جارو میکنه، داره ریشه کشی میکنه. تمام شد، از همه خطوط قرمز رد شدن، دیگه امکان بازگشت به خانه اول در ایران وجود خارجی نداره. دخترانی که حجاب رو انداختن دور، خیابونها رو رنگارنگ کرد. فقط تصویرها رو ببینید از این برخورد مردم، برخورد مردم با امران امر به معروف و نهی از منکر وقتی که گیر میدن به دختر، یعنی بیچاره میکنن مردم اونها رو. اصلا دیگه کسی جرأت نمیکنه به سراغ دختر خانمای ما بره. حالا هم اونها رو از دو چرخ سواری منع کرده بودن، ممنوعات های مذهبی نمیترسن، حالا هم دو چرخه میرونن، هم موتورسیکلت میرونن، هم توی خیابون میرقصن، رقص دست جمعی. یعنی مردم یک تعمدی است، توی بازار رقص دست جمعی، آواز خواندن دست جمعی دختر و پسر. نسل 57 با اینکه به شدت ضد دینی بود به ویژه چپ ها و یک شمه با همه فوت و فنهای مذهبی آشنا شد. چنانم یاد رادیو تلویزیون گزارش شنیده بودم توی دفتر توی صحنه رادیو تلویزیون، این چپ های ما در اون زمان دیگه به خوش خدمتی میکردن با آخوندا، پشت سر آخوند میرفتن دست نماز میگرفتن، پشت سر آخوندا میایستادن و نماز میخوندن. یک شب نماز یاد گرفتن، نماز خوان شدن، ریش گذاشتن، اوورکوت شبه نظامی پوشیدن، در حالی که این نسل برای آخوند اصلا تره هم خورد نمیکنه، هیچ مطالبه هم از حکومت نداره، هم بعد کافی هزینه کرده، هم قربانی داده، هم کشته داده، هم زندان رفته، هم شکنجه شده. و این روزها وقتی این بچه ها رو توی پارک ها، خیابون ها، حتی در فریوی کنار دریا، توی مال ها میبینید، متوجه میشید او قانون رو تصمیم گرفته خودش بنویسه و خودش قانون رو اجرا کنه، منتظر کسی نیست بهش بگن که قانون اسلام چی میگه. قانون این نسل حق گذران زندگی است، نه اونگونه که اوزای علمیه میگن، اونگونه که طبیعت زندگی بهش حکم کرده. از دید این نسل موجودی به نام آخوند به یک گذشته گم شده تعلق داره. قباش، عباش، نعلینش، ریشش، داغ روی پیشونیش، همه نشانه از یک عصر گم شده است.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: قانون و

0: دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
1: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
0: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
1: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
0: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
1: 818-285-2850
2: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
3: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
2: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
3: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
2: معلومه، سامانه حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
4: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
5: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
6: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
5: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
7: 818-632-01-89. یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
8: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست

0: 844 MGM لند.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: خب عمیرانم، کنفرانس مطبوعاتی آقای اسکات بیسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلان کارزار عظیم و بزرگ علی جمهوری اسلامی، بسام همه منابع مالی حکومت و بعد شناسایی همه کسانی که در سطح جهان در سراسر جهان با جمهوری اسلامی همکاری دارن، در پولشویی با جمهوری اسلامی یاری میرسونن و تعطیلی تمام شعبات بانک ملی در هر جای دنیا که هست. اجازه بدید که همونطور که شما خواستید این موارد رو و کنفرانس مهم امروز آقای اسکات بیسنت رو با اقتصاددان برجسته آقای دکتر حسن منصور عزیز در بیان بگذاریم، استاد تمام وقت در دانشگاه آمریکایی پاریس. درود بر شما، خیلی خوش آمدید استاد منصور.
3: درود باشه همه بادی گرامی، درود خدمت همه مردم شریف و بزرگوار ایران، خدمتون هستم بربن.
2: آقای دکتر منصور، اظهارات آقای بیسنت، میخوام به عنوان اقتصاددان ببینم که برداشت شما جمعاً چیه، میخوان چه بلایی سر جمهوری اسلامی بیارن.
3: عرض کنم که ببینید، هنوز اسناد مدونی از این قضیه من ندیدم جز سخنرانی ایشون و انعکاسی که در مطبوعات و رسانه ها داشت. در نتیجه باید خود اون طرح رو دید. قدر مسلم این است که کسانی که با سیستم مالی پولی آمریکا آشنایی دارن میدونن که در این درون اهرم های بسیار بسیار نیرومندی در دست نظام مالی آمریکا هست، یعنی 12,000 بانک دنیا در زیر ارزکارند حوز سویفت از زیر مهر آمریکا کار میکنه و بدون موافقت آمریکا هیچ پولی رد و بدل نمیشه از اونجا. هر جای دنیا شما بالای 10,000 دلار بخواید هزینه کنید، این باید به تایید فدرال رزرو برسه. در نتیجه اونجا، یعنی اتاق پایاپایش در فدرال رزرو آمریکاست. در نتیجه آمریکا تسلط بزرگی بر نظام پولی جهان داره. در دنیا حجم معاملات کالایی سالانه به 7-8 تریلیون دلار میرسه، ولی حجم اسکناس و پول دلاری آمریکا در جهان در حدود 7.5-8 تریلیون دلاره، در حالی که حجم دلارهای پترودلار و دلارهای سنتتیک تا حدود 280-300 تریلیون دلار، یعنی چندین و چند برابر کل تولید جهان سر میزنه. این نشون میده که نفوذ دلار آمریکا در تمام سیستم های مالی، در بازارهای مالی و سرمایه به شدت سنگینه. یعنی هیچ نظام بانکی بدون پایه دلار نمیتونه عمل بکنه. در نتیجه یعنی به کار معاملاتو عرض کنم، در بازار مالی خرید و فروش پول و انواع دریوه های پول نمیتونه اقدام بکنه. به این ترتیب آمریکا از این نظر تسلط بسیار بسیار نیرومندی بر نظام مالی جهانی داره. عرض کنم هیچ پولی در اینجا رقیب دلار آمریکا نیست. یورو بعد از دلار حدود 20% تجارت جهانی رو اداره میکنه، بقیه عموما در دست دلار آمریکاست. و یوان پول چین، ولو اقتصادش به تقریبا برابر و بزرگتر از اروپاست، چین در حدود 4-5% معاملات جهانی رو اداره میکنه زیر پول خودش. در نتیجه این انحصار و قدرت در دست نظام مالی آمریکاست. از بیانات آقای اسکات بیسنت این اندازه مفهوم است که آمریکا اراده می‌کند که تمام منابع درآمدی رو به روی اقتصاد ایران ببنده و این منابع درآمدی هم از اینکه کشور هستن، شرکت هستن، بانک هستند یا کشتی های بین المللی هستند جلوی اینا رو میگیره، یعنی همه اینا رو ممنوع میکند از اینکه با ایران مراوده داشته باشه. این ممنوعیت زامن اجرایش این است که اگر با ایران ارتباط پیدا کردید اگر با ایران ارتباط پیدا کردید ارتباطتون با آمریکا قطع خواهد شد، یعنی از نظام دلاری اخراج خواهید شد. جنبه دیگر مهم این قضیه تهدیدی است برای کشورهایی که با ایران ارتباط پیدا میکنند، از نظر تجاری تجارت میکنند، اینها را مشمول تحریم های ثانویه آمریکا قرار میگیرند و این معاملاتی که نمیتونن با ایران داشته باشن و دارند خیلی ها در معاملات دیجیتال، در کریپتوکارنسی ها، رمزارزها، در معاملات طلا، در معاملات هوایی، هوانوردی که عرض کنم هواپیمایی، تکنولوژی و هر گونه نویگاسیون کشتی ایرانی، همین رو در بر میگیره. یعنی هر کشتی که با ایران معامله کنه، یعنی به ایران کالا حمل کنه یا از ایران کالا حمل کنه، مشمول تحریم آمریکا قرار میگیره و در نتیجه مورد تحریم قرار میگیره و هر کشوری که این کارو بکنه از نظام دلاری آمریکا حذف میشه، یعنی حق دسترسی به دلار رو پیدا نمیکنه.
2: و مکانیزم جلوگیری از دسترسی به دلار آمریکا،
3: درجه اول ببین هر کشوری که تجارت میکنه دلار رو از طریق نظام بانکی رد و بدل میکنه. نظام بانکی تحت نظر سویفته، اگر یکی در سویفت مسدود بشه دیگه نمیتونه نه پول بگیره نه بفرسته و حدود 11,000 خورده حدود 12,000 بانک جهان به سویفت مربوطن. تحریم از سویفت یعنی بیرون افتادن از نظام دلاری، به ویژه که امروز دلارها به جای آنکه حتی به صورت اسکناس یا پول رد و بدل بشود به صورت دیجیتال، دلارهای دیجیتال رد و بدل میشه و این در شبکه بسته الکترونیکس که میتواند و زیر نظر فدرال رزرو آمریکا عمل میکنه. اگر آمریکا اجازه نده اون عاملی که در اونجا کار میکنه نمیتونه پول بگیره یا پول بفرسته. عرض کنم علاوه بر این بخش بند چهارمی که اگر حافظم کمک بکنه آقای اسکات بسنت از تعطیل کردن اکوسیستم اقتصادی ایران صحبت کرد در سطح جهانی، به این معنی که هر شرکتی، هر بانکی، هر مؤسسه‌ای که به ایران متعلق هست یا با ایران همکاری میکنه در هر جای جهان اینا تحت تحریم قرار میگیرن. به این ترتیب این شرکت ها که در برابر وسوسه کار کردن، معامله کردن با جمهوری اسلامی قرار میگیرن باید چندین بار بسنجند که این کار برشون میصرفه یا نمیصرفه. قبلا در این زمینه نمونه های زیادی داریم که بانک ها نظیر مثلا BNP Paribas به پرداخت جریمه در حدود 9.5 میلیارد دلار محکوم شده به خاطر تحریم شکنی، که یکی از تحریم هایی که شکنده بود مال ایران بود، یعنی یه بخشش مال ایران بود، کوبا هم بود. در نتیجه از این جریمه های سنگین، رقم بسیار سنگینیه، رقمی است که دولت ها با در میان شدن ولی آمریکا کوتاه نیامد و اون فکر میکنم 9.5 میلیارد دلار بود از BNP Paribas گرفتن. به این ترتیب تعطیل اکوسیستم اقتصادی ایرانی در سطح جهانی یکی از هدف های اسکات بسنت اعلام کرد و این شامل حال واسطه های مالی، دلالان، کارگزاران، شرکت های کارگزاری مالی در سطح جهان، بورس های جهانی اینا قرار میگیره و عرض کنم تانکرها و شرکت های حمل و نقل و نویگیشن رو در بر میگیره، سیستم ها و پروسسورهای پرداخت کننده پول پرداز های جهانی رو در بر میگیره و مسئولیت‌ها و منابع گمرکی کشورها و بنادر رو، یعنی بنادری که به روی ایران باز بشوند، اینا تحت تحریم آمریکا قرار می‌گیرند. به این ترتیب کار بزرگی است، چون بندرها علاوه بر یک کشور ایران، ده‌ها کشور دیگر و صدها شرکت در اونجا حضور پیدا می‌کنند. در نتیجه تحریم اونها می‌تونه برشون خیلی سنگین باشه. در مورد چین که خریدار تقریبا 90% نفت ایرانه، چین رو تحریم میکنه، میگه که اگر نفت ایران رو بخرید تحریم، اهم از این که به شرکت های کوچیک که در اونجا تا کنون اونا معافیت داشتن، اگر اونجا از ایران نفت بخرند تحت تحریم قرار میگیرند. همین قضیه سبب شده که تا کنون چین واردات خودش از نفت ایران رو تا حدود 1/3 و کمتر کاهش داده، ولی از امروز که اعلام می شود در واقع، البته ممکنه تقلب بکنن به این معنی که در چین معمولا این کارا رو انجام میدن، ولی در گمرکاتشون وارد نمی کنن، نمی نویسن که از ایرانه به سوی ایرانه، ولی به هر صورت اگر نظارت انجام بگیره که میتونن نظارت بکنن، در این صورت مشمول تحریم قرار خواهند گرفت. از طرف دیگه محرومیت‌های دیپلماتیک، یعنی به جهان در واقع اختار می‌شود که روابط دیپلماتیک رو به ایران کنترل بکنید. به این ترتیب این هم زیر نظر آمریکا قرار می‌گیره که ببینن کدوم کشور چه نوع رابطه دیپلماتیک با ایران داره، توش برای این کارها، تحریم شکنه ها، کاری انجام میگیره نمیگیره، بخش از زیر ساختای خودشون در اختیار جمهوری اسلامی قرار میدن یا نمیدن. در نتیجه این کارهای خزانه داری و اوفک بسیار بسیار بغرنج. من تقریبا نشریه های اوفک رو هر روز دریافت میکنم، بلکه هر روز میفرستن اینا، و اسناد بسیار بغرنجی دارن در مورد تحریم ها. تمامی هزاران نوع تحریمی که برای جمهوری اسلامی حضور داره با تمام جزئیات در اونجا وجود دارن، اسامی شرکت ها، اسامی کشتی ها، بانک ها و افراد دونه دونه که کسانی در اونجا مشمول تحریم هم، همه درج میشن. قطعا در کار به این بزرگی میتواند کسانی رد بشوند، میتواند کسانی عرض کنم از نظر گم بشه، تقلب انجام بگیره، با وجود حتی میتواند انواع چیزها که عرض کنم احیانا اعمال نفوذهایی در مواردی انجام گرفته که طرف اونجا دیده نشه، اینا رخ داده. با وجود این سیستم بسیار نیرومندی است، اگر اراده اجرا داشته باشه، در این صورت می شود گفت که عرصه رو برای جمهوری اسلامی خیلی تنگ می کنه. امروز جمهوری اسلامی خب از ذر صادرات نفت، گزارش های کپلر رو که من دیروز امروز دیدم، خروج نفت عملا از تنگی هرمز گزارش می کنن که خیلی کم شده، حتی بعضی وقتا گزارش صفر میشه، ولی در حدود 250-300 هزار بشکه نفت از اونجا رد شده. این برای کشوری که 1.5 یا 1.7 میلیون بشکه نفت وارد میکرد خیلی کمه، کفایت نمیکنه درآمدا. علاوه بر این امروز جمهوری اسلامی طبق همین گزارش ها حدود 180 میلیون بشکه نفت شناور روی اقیانوسا داره، حدود 80-83 تاشون در حوزه چین، دریای چین و نزدیکی های خلیج فارس، ولی بقیه در دریاهای دیگره. مجموعاً حدود 180 تا 200 میلیون بشکه گزارش میشه. قیمت اینها در حدود 12 میلیارد دلار میشه. طبیعی است که جمهوری اسلامی میکوشد این نفت ها رو به هر قیمتی شده قطعاً با تخفیف، به ویژه وقتی تحریم میاد، تخفیف هم به شدت باید افزایش پیدا کنه، دونه که ریسک میکنه اگر بکنه با چند دست با غیر مستقیم اینا رو خرید کنه، به ثمن بخس خریداری بکنن. حالا چقدر پول وصول جمهوری اسلامی میشود از ثروت ملی بحث دیگری است، ولی به هر صورت این اندازه مایه روی اقیانوس ها وجود داره، که وقتی که رئیس بانک مرکزی میگوید که ما کمبود ارز نخواهیم داشت، البته تعارف میکنند، ولی 12 میلیارد دلار حتی اگر به همون قیمت بازار فروخته بشه در اختیارشون قرار میگیره، که من فکر میکنم حتی یک سوم یک چهارم به دستشون نمیرسد، برای واردات ایران مطلقا کفایت نمی کنه. سال گذشته واردات کالایی در حدود 84 میلیارد دلار بوده، واردات کالاها و خدمات 125 میلیارد دلار بوده. در نتیجه برای این ارز لازمه با پول داخلی نمی شود واردات انجام داد. در نتیجه اینو باید به نحوی تامین کنن. حالا چگونه؟ از شیوه های مختلف جمهوری اسلامی برای این دور زدن ها، از جمله استفاده از این پول های جدید دیجیتال و رمزارزها و از نرفا، تخمین میزنند، البته اینا رو وزارت خزانداری آمریکا هم زیر نظر داره، تخمین میزنند در حدود 4 میلیارد دلار سالانه از اون رهگذر پول به دست میارن. و جمهوری اسلامی طبعا میتواند دست به فروش چیزهای دیگر هم بزنه، یعنی انواع کانه های دیگر، انواع اقلامی از ثروت های ملی، اینها رو بتونه از ایران خارج کنه به فروش برسونه. و به چه قیمت میفروشه اینا، ولو که همه مشمول یک سری گرفتاری ها میشن، خریدار گرفتار میشه، حتی فرض کن یک اثر هنری که مال موزه است، وقتی به فروش بره در تمام جهان تحت تعقیب عرض کنم بازرسان ویژه قرار میگیره و بالاخره کشف میشه. با وجود این چیزا امکان پذیره. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی داره تامین کمبود ارزی دست به این کارها بزنه، ولی باید ببینیم که واقعا کلید قضیه این است که این تحریم های بزرگ تا کی و تا کجا اجرا خواهند شد. اگر دوام داشته باشه و اجرا بشود، چون مشکل در اون بشوده، ممکنه اجرا نشه، ممکنه نصف نیمه اجرا بشه، اگر کامل اجرا بشه این فشار واقعی میتونه روی اقتصاد ایران بیاره. و ارزیابی میکنن که توان مقاومت حکومت ایرانی در برابر کمبود این پول در حدود 3 تا 4 ماهه، یعنی تا اون وقت حتی اگر این نفتای شناور رو بتونه بفروش و فلان و نتونه دیگه نفت وارد بازار کنه، در صورت دستش بسته خواهد بود. این به خلاصه عرض کنم چیزی که میشد از بیانات و اسکات بسند در یاد کرد، ولی قطعا بعد رسوار اطلاعات گسترده تری به دستمون خواهد اومد.
2: سپاسگزارم آقای دکتر منصور از توضیحاتتون. دکتر منصور، من پاسخی از سوی مقامات جمهوری اسلامی ندیدم که در صورت که این مثلا اجرا بشه اونا قراره که چه واکنشی داشته باشن، چه برنامه ریزی کردن. فقط یک نفر نابغه اقتصادی جمهوری اسلامی، محسن رضایی، خواهان تولید خانگی شد، یعنی گفت ما به جای اینکه منتظر باشیم کالا رو از بیرون بخریم، خودمون در خانه تای. این چنها کسی بوده تو این لحظه مندم برای این موضوع یه راحت پیدا کرده، اونم جهاد اقتصادی خانگی است. برمیگردیم، اجازه بدید از بازار آگاهی ها و نظر آقای دکتر منصور رو میشنویم.

0: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
1: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
0: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
1: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
0: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
1: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
0: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
1: با ما
0: فروزان فرهمند
1: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
0: 833-2626-845
2: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084672.
3: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده‌های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی‌شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می‌رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com تلفن 323-818-3247 323-818-3247 کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست، از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
5: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
6: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
7: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
6: بزرگترین اقیانوس دنیا،
7: اقیانوس آرام،
6: جمعیت کالیفرنیا
7: حدود 40 میلیون نفر.
6: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
7: کامران یدیدی.
6: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
7: کامران یدیدی.
6: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
7: یدیدی.
6: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
7: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده اید.
6: آخه چرا؟
7: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
8: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
9: یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
10: شنوندگان ارجمند،
9: خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310 259 99 00.

0: امیرانم با آقای دکتر حسن منصور عزیز هستیم در اروپا. امروز بعد از کنفرانس آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری اعلان کارزار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی. آقای حسن منصور تنها کسی که در این زمینه طرح داره محسن رضایی است، دبیر عالی شورای امنیت ملی کشور، که میگه راش اینه که جهاد اقتصادی و تولید رو ببریم در خانه ها.
1: بسیار خوبه. البته عکس‌العمل‌های دیگری هم از سوی مقامات جمهوری اسلامی خوندیم، گفتن که اجازه رد شدن هیچ نفتی رو از تنگه هرمز نمیدیم، مسدود میکنیم به طور کلی، و در حال اون کاری که تالا میکنن، یعنی اونجا رو ناامن میکنن تا جایی که بتونن اونجا رو ناامن خواهند کرد، کارشون اینه. ولی این تولید اشاره فرمودید، این فاجعه رو من دوران دانشجویی در پیکینگ ریویو میخوندم. یعنی در دانشگاه هر روز این نشریه ها میومدن از جمعه پیکینگ ریویو، اونجا این داستان های میخوندن که آقای ماتزوتونگ چه بازی هایی در میورد در اونجا، داستان هایی که اونجا تکرار شدن، فهم کردم در اصلا

0: بزرگ این آدم به عنوان مخترع مطرح میشه. از این نوع چیزهای عجیب و غریب خیلی زیاد بود در اون پکن. نظیر این روزی من اوائل انقلاب بود که من به ایران برگشتم، بعد از انقلاب بود به ایران برگشتم، یکی از استادان فیزیک که دوست من بود اومد خونه ما، گفت که یه مسئله برام پیش اومده. گفتم مسئله چیه؟ گفت که یک نفر مخترع ضد یخ این اختراع خودش فرستاده به ستاد انقلابی، اونا فرستادن به دانشگاه که این رو شما آزمایش کنید که ما میخواییم خودکفا بشیم از این. من این آزمایش کردم، همش نمک و آبه، اینو بریزم تو اتومبیل سوراخ میکنه، چی کار کنم من؟ منصور من چه به جواب بگم؟ گفتم که تو خودتو در معرض خطر قرار نده، تو فقط بنویس که ما وسیله آزمایش این وسیله رو نداریم، بفرستی به دانشگاه تهران. خلاصه و من بعد از عرض کنم یکی هفته گذشته بود این آدم رو دیدم، این مخترع رو دیدم، چون در تلویزیون آورده بود برای مصاحبه. در اینجا این آدم دیدم که این هم کلاس دوم ابتدایی من بوده. در کلاس دوم ابتدایی انقدر شاگرد ضعیفی بود که فکر کنم سوم چهارم مدرسه رو ترک کرد و رفت. من در جمهوری اسلامی مخترع شد بگن کشور خودکفا کنه. از این خودکفایان عربان به تعداد موی سر عرض کنم حدید اومدن و کشور خودکفا کرد.
1: یکیشی محسن رضایی ها، محسن رضایی.
0: بله، خلاصه نظیرشون فراوونه، چون واقعیت اینه که اینا اصلا در این دنیا اهل این دنیا نیستن، اهل این هیچ حساب کتاب دنیا جدید رو، مفهوم مثلا اقتصاد رو، جامعه مدرن رو درک نمی کنن. نمی دونم موضوع چیه. به این ترتیب من تعجب نمی کنم اگه همچه فرمایشی کرده باشن.
1: آقای دکتر منصور، آقای رضایی که میدونیم دکترا داره، دکترا اقتصاد داره، فقط نحوه گرفتن دکترا اقتصادش یه چیزایی منتشر شد. خود شما چی میدونید از دوستان؟
0: ولی من نمیدونم، من نمیدونم، حتی گزارش که من شنیدم با اونی که خودشون فرمودن فرق میکنه. من گزارش شنیدم از استادانی که بهشون درش دادن، گفتن که درجه ایشون روی لیبر تیوری نوشتیم، روی نظریه ارزشکار. ایشون خودشون بعد اعلام کردن روی مسئله پولی نوشتن و روی پول و اعتبار و با نمره بال بالاتر از 19 هم پذیر. در ما درجه دکترا نمره نداریم، حالا ایشون نمره گرفتن. خب عرض کنم ارزونیشون، عرض کنم ما درجه دکترا معمولا قبول با درجه بالا، قبول عالی اینطوری داریم، و ولی به هر صورت این مسئله مهمی نیست. ولی مشک آن است که خود ببوید. ایشون ازشون تا کنون هیچ امر اقتصادی معناداری نشنیدیم، یعنی سخنانی فرمودند که هیچ کدوم در اقتصاد اصلا محلی از اعراب نداره. در نتیجه این که میخوان پول ایران رو قوی ترین بکنن، الان چی دستشون گرفته؟ الان که الحمدلله رئیس شورای عرض کنم انقلابی کشورم هستن، در چه چیزی مانعشون شده که امروز ریال رو قوی ترین پول منطقی نکنن بعد از دلار و یورو که وعده میکردن؟ الان میتونن هر کاری دوست دارن میتونن انجام بدن. به این ترتیب واقعیت اینه که ببینید به ایشون بند پیله نکنیم. استادان، بسیاری از استادانی که در مدارس جمهوری اسلامی مثلا در جامعت و صادق که در واقع MIT جمهوری اسلامی است، اونجا درس میگن، اینها واقعا تفاوت هر روبر رو در اقتصاد نمیدونن. مناظره اون آقا رو که من اسمش یادم نیست با دکتر موسی غنی نژاد ملاحظه کردید، برای اینکه به صورت چیز وایرال شد، پخش شد همه جا. این آدم آنچنان نادان است که معنای اقتصاد نمیدونه، در حالی که استاد اقتصاد اون دانشگاهه.

0: وای به حال کسی که باشون اقتصاد بخونه. این آدم نادان متعصبه که از قدر مسلم اون آدم رو من به کلاس ابتدایی جونیر خودم را نمیدم، به عنوان دانشجو بیاد اونجا بشینه، همون روز اول اخراجش میکنم از اونجا. این آدم اونجا استاد شده و ادعا میکنه. یادتونه در اونجا دکتر غنی نژاد ازشون میپرسه که اقتصاد اسلامی چیه؟ ایشون میگه که اقتصاد اسلامی هم فرمایشاتی که امام میفرماید. موسی غنی نژاد میگوید که از امام خرج نکنید، حرف خودتون رو بفرمایید. و این بر میزنه به صحرای کربلا، ملاحظه میکنید؟ یعنی آجان بازی میکنه، یعنی حرفایی میزنه که اینکریمینیت بکنه، پای ایشون رو گیر بندازه. این چنین، اینا این موجوداتن و ما اینا رو در دانشگاه تجربه کردیم که وقتی جمهوری اسلامی آمد، یه سری با اینا آمدند، اینا رو وارد کردند، بعدها به اینا درجه دادن، خودشون بردن همون مدرسه تربیت مدرس باز کردن. عنایت میکنید؟ در اونجا اینا هدفشون این بود که ستون پنجم برای دانشگاه ایران درست کنند. در نتیجه افرادی رو درجه دادن، در مثلا از حوزه علمی آوردند. مشخص عرض میکنم همینطوری، چون من اونجا مسئولیت پیدا کردم در اون دانشگاه مدت 54-5 روز و استعفا کردم، به نوع حقوق گرفتن رفتم بیرون. عرض کنم اونجا طلاب رو رفتن ارزبندی کردن، گفتم بهشون لیسانس دادن، اومدن در اونجا در کنکور تقلبه قبول کردن، در دوره پولسان سبنام کردن تا بهشون درجه بدن به عنوان کادر علمی وارد هر دانشگاه هر رشته‌ای بکنن، که در هر دانشگاه کسانی رو داشته باشن که ستون پنجم باشه. به این ترتیب شما از این افراد در تمام رشته ها، در درجه اول در رشته های علوم انسانی، یعنی فلسفه، حقوق، روانشناسی، جامعه شناسی، اینها رو واقعا در حد صفر تقلیل دادن با این افرادی که وارد کردن، به صورت وحشتناک در آوردن. بعدم رسما آقای خامنه ای اعلام کرد که علوم انسانی باید اسلامی بشود. در نتیجه پول هایی که از آفیسالانه صرف میکنن ده ها و صد ها میلیارد تومان که علوم اسلامی پدید بیارن برای اینا. و اول کارشون با این انقلاب فرهنگی آغاز شد، بعد نشریه عرض کنم نشریه انقلاب فرهنگی دایر شد، در اونجا نوشتند و قلم سالها و سالها توشون تمام خیلی از افراد از جمله همین آقای سروش عزیز خود ما در اونجا بودن، این مزخرفات رو نوشتند و دایر کردند و در نتیجه دانشگاه ها رو به از افتضاحی کشوندند و کیفیت واقعا از میان برخاست. به تدریج اون چیزی که ننگ بود دیگه ننگ نبود، بلکه تبدیل شد به یک نور. خلاصه از خود من یه روزی دعوت کردن، از کنم وقتمون تموم نشه جناب میبودی، اشاره بفرمایید.
1: دو دقیقه وقت داریم، بفرمایید.
0: در این دو دقیقه عرض کنم، یه روزی یکی از استادان دوست من آمد خونه و گفت که از تو دعوت میکنند که برای رؤسای معاونین بانکهای سپه یه دوره اقتصاد پولی درس بگی. گفتم با کمال میل، و مسئله پولم نه مطرح نبود، گفتم من با کمال میل کار میکنم. اومدم اونجا در حدود 40-50 نفر آقایون سنین 40-45 35-45 اینطوری ها بودن معاونین اینها، اونجا من اقتصاد پولی بهشون درس گفتم. همزمان اونجا یه آیت الله هم بهشون درس میگه. من ترجمه آیت الله چه درسی میگه در اونجا برای اینا؟ و یه روز احساس کردم که اینا که من زمینی که درس میگن و به هم نگاه میکنن میخندن. گفتم که این وقتی زنگی زده شد، گفتم که این خنده ها برای چیه؟ گفتن استاد برای اینه که پیش از شما این آیت الله میاد یه حرفای عجیب غریب بزنین، شما وقتی حرف میزنین و خنده ها میاد به اونا. یه روز شنیدم این آدم چی میگه. من تصادفاً نیم ساعت زود اومده بودم در اتاق انتظار که نشسته بودم، استاد اونجا تدریس میفرمودن، اونجا دیدم که این چه قزعبلاتی میگه. توجه، یک آدم دهن دریده، بی حیا، بی شرم، مسائل مستهجن رو در کلاس توضیح میداد به اینا و همش هم کارش مبارزه با تمدن غربی بود که به سوئیسی ها فحش بگه، به زنای اونا همشون زنای نابا بیان اینطوریا و اینا رو ازشون یه خنده میگرفت. این رو گشته بودن موازی استاد اقتصاد در اونجا ندرس بکنه. این وضعیت
1: تو چه 30 ثانیه 30 دلار خوشدار دادن اقتصاددان ها در ایران به سمت کانال 300,000 تومان. یعنی چی میشه؟ چه اتفاق؟
0: بالا هیچ حد و مرزی وجود نداره جنابه. ببینید اگر شما، یعنی شما اگر این قضیه ادامه پیدا بکنه، ایران سالانه 100-120 میلیارد دلار پول احتیاج داره. فرض کنید وارداتشو کم کرد که 100 میلیارد 90 میلیارد، خود کم کالا کم میشه، قیمت بالا میره. برای این 90 میلیارد دلار لازم داره. اگه به دست نیاد در اونجا وارد کننده به هر قیمتی که شده دلار باید بخره. 200,000 نشد 250,000 300,000. در اونجا مرزی وجود نداره. اگر این تحریم ها تحمیل بشود و استثناء پیدا نکنه، قطعا این راه بازه و این کار در ونزوئلا انجام گرفته ده ها بار، میتونه به 10,000 به 10 برابر بشه و عرض کنم به 1,000,000 تومان برسه.
1: عجب.
0: در نتیجه مرزی براش وجود نداره.
1: خیلی تشکر میکنم دکتر حسن منصور عزیزم. میدونم خیلی دیر وقته، خیلی لطف کردید. سپاسگزارم.
0: سپاسگزارم. مرسی.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جمعی بودی عزیز، با گمترین دروتا گزارش اقتصادی امروز رو به یک عقیده بسیار بسیار حیاتی و مالی اختصاص دادم. شنوندگان عزیز، برای اولین بار در امریکا و مخصوصا در کامیونیتی عزیز ما ایرانی ها، میخوام شما رو با سرمایه‌گذاری جدیدی آشنا کنم که خودتون الان بهش دسترسی نخواهید داشت و شاید سالها طول بکشه که بتونید همچین سرمایه‌گذاری رو به دست بیارید، و اون داشتن یک حساب فیکس ایندکس انویتی جدیدی که رشد شما رو 100% به رشد سهام تکنولوژی، کامپیوتر باهوش و AI مربوط میکنه. فکر کنید در سرمایه گذاری شما اصل پولتون گارانتی باشه ولی دو تا سود بگیرید. یک سود که درآمد مینیمم 10% گارانتی است، اون رو داشته باشین، ولی اگه سرمایه گذاری شما در تکنولوژی، در AI بالاتر رفت، به جای 10% اون رقم بالاتر رو بگیرید. ولی اگر به هر دلیلی اقتصاد مارکت بد شد و بازار بورس کراشی کرد، شما هیچ موقع پولی از دست ندین و همیشه اون 10% درآمد رو داشته باشین و رشد پول شما مربوط به لیست این کمپانیایی باشه که حدود 100 تا هستش، ولی به خاطر موقعیت وقتی فقط چند تا از این کمپانیا رو خدمتتون عرض میکنم: انویدیا، مایکروسافت، اپل، آمازون، تسلا، فیسبوک یا متای جدید، گوگل، نتفلیکس، مایکرون، اینتل، و لیست ادامه داره. تقریبا بالای 100 تا از این شرکت ها رو شما با گارانتی پرنسپال خواهید داشت. اگر رشد تکنولوژی هر سال بالاتر از 10% بود، شما اون رقم بالاتر رو خواهید گرفت. ولی به هر دلیلی، باز تکرار میکنم، مارکت کراش کرد و رشدی نداشت، شما همیشه اون 10% رو خواهید گرفت. هیچ کسی از آینده خبر نداره. پس ضمن اینکه این سرمایه‌گذاری فقط رشد 10% در سال رو گارانتی میکنه، که برای بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها داشتن گارانتی 10% خودش جای تعجب داره، ولی رشد دوم هم از رشد تکنولوژی خواهد بود. فرضاً اگه تکنولوژی به عنوان مثال، تکرار میکنم، 30% بالا رفت، شما اون سال به جای 10% کردیت 30% رو خواهید گرفت. همه همقیده هستند، اکثر اقتصاددانان، که آینده دنیای جدید کامپیوترهای باهوش بسیار روشن میباشه. به همین دلیل به مانند سابق که ما سرمایه گذاری بدون گارانتی اصل سرمایه انجام نمیدیم در دفاتر خودمون، دوباره برای شما موقعیت جدیدی رو ایجاد کردیم که در صفحه اول تغییرات جهان در رابطه با سرمایه گذاری و مخصوصا دنیای تکنولوژی باشید. این سرمایه گذاری جدید رو میتونیم با رول اوور کردن حساب های قدیمی انویتی خودتون انجام بدین که در صورت واجد شرایط بودن تمام هزینه و سرندر چارج شما رو خودتون پرداخت نخواهید کرد، بلکه شرکت مقابل پرداخت خواهد کرد. شنوندگان عزیز، در حساب‌های انویتی قدیمی خودتون زندانی سرندر چارج ها نباشین که سالها صبر کنین، سالها سود از دست بدین که جریمه عوض کردن این حساب‌های قدیمی انویتی رو پرداخت نکنین. این طرز فکر بسیار غلطه، چون قراردادهای جدید ما تمام هزینه عوض کردن این رو همینجور خدمتتون عرض کردم پرداخت خواهد کرد، پس هیچ دلیلی برای صبر کردن وجود نداره. تمام تغییراتی که ما در حساب بازنشستگی اگه دوست داشتین رول اوور بدین، زیر قانون IRS 408 B انجام بدیم که بدون هزینه و بدون مالیات خواهد بود. این سیستم رو میتونیم با پولای نقد و همونجوری که اشاره کردم با حساب‌های انویتی و یا حتی رول اوور کردن حساب‌های آیرا و یا 401k و بازنشستگی خودتون انجام بدین، یا قسمتی از حساب‌های سپرده ثابت خودتون رو تمدید نکنین، چون پولتون رو مدت دار اگه در بانک ببندین، متاسفانه به خاطر پایین آمدن بهره‌ها سود زیادی رو نخواهین گرفت، و یادتون نره در بانک فقط یک سود به شما پرداخت میشه. در این سرمایه گذاری رشد مینیمم با 10% در سال شروع میشه، ولی خوشبختانه سود دومی هم در کار خواهد بود که شما هر سال در سررسید حسابتون میتونین ازش بهره برداری بکنین. سرمایه گذاری سود دوم هم که اشاره کردم از رشد تکنولوژی و کامپیوتر باهوش به دست خواهد آمد. این سرمایه گذاری شباهت زیادی به یک مسابقه داره که فقط یک نفر مدال طلا میگیره، که در این سرمایه گذاری یا اون 10% گارانتی درآمدی خواهد بود و یا دومی که رشد تکنولوژی خواهد بود، ولی خوشبختانه شما همیشه برنده مدال طلا در این سرمایه گذاری خواهیم بود. ملاقات های حضوری ما در اورنج کانتی، بیولی هیلز و وودلند هیلز همچنان برقراره. فعالیت ما با هر 50 ایالت می باشه. خواندن مقالات اقتصادی من که روی CNBC، مارکت واچ، و یاهو فایننس انتشار پیدا کرده یا تماشای ویدیوهای من که روی یوتیوب میباشم میتونه قدم اولی خوبی برای گرفتن اطلاعات باشه. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: خب امیران از ارجمند هم در این منزل از برنامه اجازه بدید که بریم بریتانیا و آقای دکتر نامدار بقایی عزیز. دکتر بقایی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب میبودی و سرکار خانم غزال که هدایت برنامه رو به عهده دارن و درود به همه شنوندگان عزیز رادیو همراه، به خصوص در ایران عزیزمون. با اجازتون اینجا استفاده کنم از این فرصت و تسلیتی عرض کنم برای درگذشت جناب دکتر اسدالله نصر اصفهانی، دولتمرد قدیمی و مبارز ایران که همین دیروز فوت کردن متاسفانه.
0: بله بله، یادشون گرامی. یادشون گرامی. خب آقای دکتر بقایی، آیا این مسئله تحریم ثانویه ایالات متحده، گسترش تحریم ها و کارزار به شکلی با انگلیس هم ارتباط پیدا میکنه نیست؟
1: بله جمع میبودی. حالا من همین یه گزارش کوتاهی از این خدمت میگم، با اینکه این موضوع در حقیقت تحریم های جدید خب همین امروز توسط وزیر خزانه داری آمریکا اعلام شد، ولی همکنون این گسترش زیادی داشته، بازتاب زیادی داشته در رسانه‌های انگلستان و خب میدونید یک فهرست دقیقی هم داده شده از 60 نفر اشخاص مختلف، شرکت‌های مختلف، کشتی‌های تحریم شده و نام‌هایی که بوده و همونطور که خودتون در گزارش‌ها گفتید بانک ملی ایران مثلا. الان من لیست رو که نگاه میکنم یک لیست بلند بالا هستش، کمپانی های بسیاری که در هنگ کنگ، چین، عرض کنم خدمتتون مالزی و بیشتر از همه در هنگ کنگ و چین هستن، اینها مورد تحریم قرار میگیرن و البته اشخاصی که ایرانی هستن مثلا در شبکه های سایبری منتسب به وزارت اطلاعات و این مسائل. و توی لیست که میدیدم از سنگاپور، امارات، اینها هم وجود داره، ولی برای من میگشتم ببینم از بریتانیا چی هست. فقط از بریتانیا یک کمپانی رو نامش رو دیدم به نام استانیکا تریدینگ لیمیتد که وقتی نگاه کردم دیدم این کمپانی مالک و اپراتور تلا هست، TELA، و کارش حمل و نقل نفت خام ایران هست در حقیقت، و یک دایرکتور، یک مدیر عامل هم بیشتر نداره که یک خانم فیلیپینیول اصل هستش در حقیقت. و خب جالبه که اینها میدونید یکی یکی دنبال اینها افتادن و ببینن به چه صورت هست. میدونید جرمه بودی این علت این که مدتها طول کشید تا دولت انگلستان و مجلس و پارلمان اینجا این سپاه پاسداران رو به طور کلی در لیست، اول صحبت از لیست تروریستی بود ولی خب چون یک نهاد دولتی و کشوری هستش در حقیقت سپاه پاسداران، این رو در لیست تروریستی قرار ندادن ولی در لیست نهادهای ممنوعه قرارشون دادن و در نتیجه الان دیگه کسی که سر و کاری با سپاه پاسداران داشته باشه، معامله‌ای بکنه، کاری انجام بده، این میتونه تعقیب قانونی داشته باشه، و در نتیجه این گرفتاری براشون ایجاد میشه. و برای همین بود که نمیخواستن این کار رو بکنن، چون بسیاری از کمپانی‌های بریتانیایی که میخواستن به شکلی با ایران معامله بکنن و کنار بیان، مجبور بودن که از طریق کمپانی‌های سالس در حقیقت در کشورهای دیگه من جمله سنگاپور، من جمله مالزی و اینجاها کار انجام بدن. و الان میبینیم که باز اسامی زیادی از این کشورها در این لیست تحریم جدید اومده و خب کار همینطور میدونید حلقه تنگتر و تنگتر و تنگتر میشه به روی اینها و کار رو برای جمهوری اسلامی بسیار مشکل تر میکنه. این شبکه های مختلفی که مربوط به شمخانی و پسرانش میشد اینها هست، اینها هم باز به یک شکلی شاید به اینجا بریتانیا مربوط میشن همین این نام این کمپانی که در انگلستان رو گفتم یک شرکت مستقر در بریتانیا است که به ادعای خزانه‌داری آمریکا مالک و مدیر و اپراتور نفتکش طلا هستش که نفت خام ایران رو حمل میکنه و این موضوع بالقوه برای اجرای تحریم ها و نظارت مالی در بریتانیا نیز اهمیت داره. در نتیجه خب الان هم جمهوری اسلامی تهدید کرده که هر کشوری که وارد این تحریم ها بشه و اجرا بخوان بکنن دشمن محسوب میشن. میدونید یعنی یک جنگ گستردهی داره ایجاد میشه که اینها رو باعث میشه که این گرفتاری جمهوری اسلامی رو صد چندان بکنه و مشکل تر بکنه کار. از طرف دیگه جناب بودی این هفته گذشته تا به حال یک بازتاب بزرگی از حمله سایبری جمهوری اسلامی و ایجاد اختلالی که در شبکه برق رسانی بریتانیا کرده بود، البته خیلی کوچیک و در حد کوچیکی بود ولی خب نگران کننده و خطرناک بود برای انگلیس ها. این حمله سایبری به این صورت بود که خب روزنامه ساندی تلگراف انگلستان یک گزارش اختصاصی داد که بعدن هم روزنامه های دیگر انگلستان مثل گاردین، تایمز، فاینانشال تایمز اینها هم و حتی رویترز اینها رو در حقیقت انعکاس دادن. ولی اون چه که تا به حال معلوم شده یک حمله سایبری باعث شده بوده که یک مولد کوچیک برق در بریتانیا که خیلی تولید کمی هم داشته، یک نیروگاه بیشتر گازسوز بوده که ظرفیت حدود 15 مگاوات داشته و این به مدت 4 روز از مدار خارج میشه و خب دولت وقوع این حادثه رو عملا تایید کرده، دولت انگلستان، و مایکل شنکس وزیر انرژی گفته که این تأسیسات در مقایسه با چیزی که معمولا پاور استیشن مینامیم بسیار کوچیک بوده و خواستن به هر حال خیلی بزرگ نشون ندن این موضوع رو. در نتیجه ولی خب خیلی نگران کننده بود براشون، ناگهان دیدن این هکرهای جمهوری اسلامی، هکرهایی که مربوط به اینها میشن، تونستن این رو اینطور کاری رو انجام بدن و خب ممکنه امروز یک نیروگاه کوچیک برق باشه، فردا سیستم های ارتباطی باشه. جمهوری اسلامی حرف از این زده که کابل های ارتباطی که زیر دریا هستن رو ممکنه مورد حمله قرار بده. این چیز تازه‌ای نیست، روسا هم این کار رو در دریای بالتیک انجام دادن چند سال پیش. خب جمهوری اسلامی هم درسش رو از روسیه میگیره و ممکنه به این کارها دست بزنه که کابل های فایبر اپتیکی که در کف دریاها هستش که برای ارتباطات استفاده میشه، برای اینترنت استفاده میشه، اینها رو مورد حمله قرار دادن. یعنی میدونید یک واقعا اختشاش بسیار بزرگی رو میتونن اینها ایجاد بکنن و خب همین خسارت فیزیکی که وارد شده اینجا در انگلستان این رو به عنوان یک وارنینگ شات یا تیر هشدار نامیدن انگلیس ها و گفتن بایستی خیلی مواظب باشیم اگر اینطور کاری رو کردن. این یک نوع جدیدی از جنگ هستش که جمهوری اسلامی داره جلو میکشه و با این شکل میخواد ما رو هم به این سمت سوق بده و بکشونه در این راه. بسیار نگران کننده است واقعا. میدونید این مراکز کنترل جنگ های سایبری انگلستان مرتب اینها رو دارن رصد میکنن و میبینن که اصولا جمهوری اسلامی داره حوزه فعالیتش و حملاتش رو به داخل اروپا میکشونه. الان حتی صحبت از این بود هفته گذشته که به بلغارستان یا قبرس حمله میکنن و دارایی های نظامی آمریکا رو در این کشورها مورد حمله قرار میدن. میگم افسار گسیخته شده جمهوری اسلامی در حال حاضر با این وضعیت شدید اقتصادی که پیش اومده که جناب دکتر منصور به این خوبی توضیحات لازم رو دادن، این دیگه نشون میده که اینها نمیتونن به هیچ نحو خودشون رو کنترل کنن و مجبور هستن که به هر دری بزنن تا این انتقامشون رو بگیرن، حملاتشون رو انجام بدن و جای بسیار نگرانی زیادی هست جناب میپاتی.
0: همینطوره، در واقع نوسان بین هزیان، حرفایی که میزنن هزیانه و کارهایی که میکنن واقعا جنونه، جنون‌آمیزه. هیچی نمیشه، روز به روز هم دارن بر تعداد دشمناشون اضافه
1: که قدرت در دستشه در جمهوری اسلامی دستور یک کاری بده. اگر واقعا میگم خدای نکرده این بمب کثیف که میگن، درتی بمب که میگن، در دست اینها باشه، خدا میدونه که چه فجایعی ممکنه به بار بیاد و چه فاجعه‌ای برای خود ایرانمون پیش بیاد. حقیقتاً اگر از این طور چیزی استفاده بکنن.
0: دکتر نامدار بقایی عزیزم خیلی تشکر میکنم از حضور شما. دیر وقت شب شما خوش. ممنونم از شما، سپاسگزارم.

0: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
0: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: این تجربه شماست.
9: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
8: پیام شایانی 818-777-777-777.
10: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.

0: منزل شیطان، سقوط یک کابوس. برنامه رو پی میگیریم و میانم در این منزل از برنامه با آقای دکتر امین صوفیا مهر عزیز هستیم، تحلیلگر برجسته، استاد دانشگاه از حوزه فلسفه و روابط بین الملل. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
1: درود بر شما آقای میبودی گرامی و درود بر همیهنان نازنین. از اینکه با شما گفتگو میکنم بسیار خوشبختم. امیدوارم همیهنانمون هر جای دنیا که هستن شاد و تندرست باشن.
0: ممنون آقای دکتر صوفیا مه. تو این چند روز اخیر به ویژه امروز که دیگه ما اصلا با نسخه دیگری هست وضعیت روبرو میشیم، خبرها و اطلاعاتی میاد درباره نسل جوان در ایران که داره واقعا تمام خط قرمزها رو رد میشه، داره آخون رو از ایران جارو میکنه. یعنی دیگه چیزی نگوشیش، خودش داره قانون مینویسه و داره قانون رو توی خیابونها، توی مالها، توی زندگی اجتماعیش پیاده میکنه. کسی هم دیگه زورش به اینا نمیرسه. یکی هم اتفاقاتی که در بیرون از ایران امروز آقای اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا که اعلان یک جنگ بزرگ علیه اقتصاد جمهوری اسلامی داد، قطع منابع مالیش و بعد قطع تمام شریانهایی که بنا به گفته آقای بسنت موجب زنده ماندن حکومت جمهوری اسلامی شد. ما سراپا گوشیم، از هر جا میخواد شروع کنه.
1: بله، در مورد نسل جدید، به نظر من نسل جدید دارای روحیات و یک سبک زندگی جدیدیه که برای بسیاری ناشناخته بود. بسیاری نسل جدید رو متهم می‌کردن که اهل مبارزه نیستن، به دنبال خوشی‌های زودگذران هستن، با دوست دخترشون، دوست پسرشون میخوان کافه برن و اینها کشور، میهن، آزادی براشون اهمیتی نداره. اینا تهمت‌هایی بود که به نسل جدید زده میشد. ولی خب دست کم از جنبش ملی مهسا به این طرف ما دیدیم که چه جلوه‌های باشکوهی از شجاعت و آگاهی رو به نمایش گذاشتن همین نسل جدید. ببین آقای میبودی، وقتی که زمان یک دست آگاهی‌ها جنبه عمومی و رایج پیدا میکنه، این آگاهی ها به یک نوعی در فضای فکری و فرهنگی جامعه هست و شما اینها رو از طریق ارتباطات اجتماعی، گفتگو با دیگران، فضای مجازی و رسانه ها به دست میارید. ببینید، میگن که دانشی که یک دانش آموز دبیرستانی از پزشکی داره، در دبیرستانی که حوزه های بسیار رشته های تخصصی هنوز مشخص نیست و همه درس های عمومی رو میخونن، بعد از اونه که برها گرایش های دانشگاهی و رشته های تخصصی انتخاب میشه. میگن که دانش آموزانی که در دبیرستان هستن، دانش پزشکیشون از کل دانش پزشکی جالینوس و ابو علی سینا و هر طبیب بزرگ دنیای قدیم بیشتره، در صورتی که خود این جالینوس و یا ابو علی سینا زمان خودشون قله های دانش پزشکی بودن. ولی الان امروزه به دلیل اینکه بسیاری از آگاهی ها و اطلاعاتی که مربوط به دانش پزشکی جزی از فرهنگ و فضای فکری ما شده، ما اصولا دارای یک سری آگاهی‌هایی در مورد پزشکی هستیم که قدمایی که به اصطلاح رشتهشون بوده، تخصصشون بوده، اونا نداشتن. چرا؟ به دلیل اینکه این آگاهی‌ها به صورت بهش میگن ارز رایج، common currency در اومده برای ما. اما این چه ربطی به نسل جدید داره؟ نسل جدید یک سری از اطلاعات و آگاهی‌هایی که در فضای فکری ایران و حتی جهان وجود داره، اینا رو جذب کرده و یک سری اطلاعاتی رو داره که نسل فرزن 57 علی شریعتی نداشت که قول روشنفکری اون زمان بود. شاید کتابایی که علی شریعتی خونده بود خیلی بیشتر از نسل جدید بود، مثل ابو علی سینا کتابایی که در مورد پزشکی خونده بود خیلی بیش از یک دانش آموز دوره دبیرستان بود. ولی چون که این آگاهی ها نزد شریعتی وجود نداشته و یا اون بینش وجود نداشته، اون دریافت هایی که از روابط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی زمان شریعتی رایج نبودش، شما میدونید الان در برابر نسل جدید آل احمد شریعتی کودنهایی بیش نیستن. گل سرخی زمانی میشد الگوی نسل جوان اون زمان، اما الان وقتی که تکه های از دادگاهش رو پخش میکنن، جوانان امروز مورد تمسخر قرار میدن اون حرفای اون رو که با پایبندی به لنینیسم و استالینیسم و اینا به پیرو راه حسین و حسین اولین سوسیالیست بود و از این حرفا، و محکم میشینه روی دادگاه میگه من حرفی ندارم، مثل اینکه به حقیقت مطلق رسیده و دیگه حرفی برای گفتن نداره. این جهل مرکبی که نسل قدیم داشت متاسفانه و جلوه اونو در انقلاب 57 دیدیم، ببینیم که نسل جدید گذر کرده. نسل جدید دارای یک سری فضائل و آگاهی هایی هست که میتونه نبید آزادی ایران بده. اینی که دختران امروز با لباس مورد پسند خودشون به خیابانیان، یک نوع مبارزه است، یک نوع به چالش کشیدن قدرت جهنمی و دستگاه سرکوب جمهوری اسلامیه که سالها از زمان بچگی رادیو و تلویزیون، مدارس و تمام نهادهای حکومتی میخواست یه سبک زندگی رو بر اونها غالب بکنه و این نسل جدید این سبک زندگی رو نه تنها نمیپذیره، بلکه سبک زندگی خودش رو بر حکومت تحمیل کرده. شما نگاه بکنید، فرزندان ایدئولوژیک ترین چهره های نظام، نسل جدید کاری کرده که فرزندان اونها هم شبیه نسل جدید بشن. یعنی این یک مبارزه جانانه بوده که نسل جدید انجام داده و در این مبارزه پیروز شده. ما یک جبهه رو پیروز شدیم و به دست آوردیم و از دست جمهوری اسلامی در آوردیم و هنوز آب آخر داستان نرسیدیم و آخر داستان هیچ حکومتی نمیتونه در برابر نیروی زندگی مقاومت بکنه و اونو سرکوب بکنه. نیروی زندگی مثل آبه، آب شما هر چقدر جلوش هم بگیرید راه خودش رو پیدا میکنه تا به اون سمتی که خودش میخواد حرکت بکنه. جریان زندگی همینطوره، هیچ حکومتی نتونسته فطرت انسان و طبیعت انسان رو سرکوب کنه. حکومت‌های تمامیت‌هایی مثل کمونیسم شوروی بود خواستن این کار رو بکنن، سوسیالیست بود، اصولا آموزه‌هایی که داشتن با طبیعت انسان سازگار نبود و اونا شکست خوردن. و جمهوری اسلامی هم فکر میکنه با طبیعت انسان، با میل انسان به زیستن و پروریدن و بالیده شدن میتونه مبارزه بکنه و اونا رو سرکوب کنه، ولی خب پور خونده به نظر من شکست خواهد خورد.
0: آقای دکتر صوفیا مهر عزیز، وقتی میگم تصویرهای از ایران رو میبینیم متوجه میشیم به نسخه نقیض جمهوری اسلامی، یعنی یه گروهی آمدن تمام قواعد و قوانین جمهوری اسلامی رو پس زدن، از همه خط قرمزهاش الان دارن به شکل زندگی میکنن که خودشون این اون رو تألیف، قوانین زندگی رو خودشون تألیف کرد. خب اسم این انقلابه، چیزی که نیست. وقتی شما به نسخه نقیض میرسید از یه دوره، یعنی انقلاب رخ داد، یه چیزی ریشه‌ای رخ داده کاملا متفاوت با اونچه که جمهوری اسلامی اونها رو به عنوان دستاوردهای تاریخی خودش قلم داد میکرد. بفرمایید.
1: بله، جمهوری اسلامی میخواست از هر جوان ایرانی یه حسین فهمیدهی بسازه. حسین فهمیدهی که اصولا خود اون افردی که این داستان رو ساخته اعتراف کرد پیش از مرگش یه داستان سرایی بوده و یک افسانه بیش نبوده، یک داستان جعلی بوده و میخواست به قول خودش مجاهد پرورش بده، کسانی که سر اسبا برای شهادت نمیشناسن و به آغوش مرگ میدن. در صورتی این نسل جدید گفته من زندگی رو میخوام، زندگی رو انتخاب کردم، میخوام زندگی کنم و شاد زندگی کنم و اون گونه که خودم دلم میخواد زندگی من رو سامان بدم و اونجوری که دلم میخواد لباس بپوشم، اونجوری که دلم میخواد غذا بخورم و ارتباطات اجتماعیمو خودم تعیین بکنم، به دور از دخالت دولت، دست دولت کوتاه، دست حکومت کوتاه. و این چیزی نیست که جمهوری اسلامی بپذیره. اصولا نبرد ما با جمهوری اسلامی رو میتونیم نبرد بین دو تا سبک زندگی سازش ناپذیر تعریف بکنیم. اصولا نگاه بکنید چهره های این افراد، حکومتی ها، طرز لباس پوشیدنشون، حرف زدنشون اصلا شباهتی به ما نداره و با ما خیلی متفاوته. و اتفاقا هر موقعم که نیاز به مردم دارن میخوان خودشونو متشبث بکنن به مردم، خودشونو شبیه بکنن به مردم و بگن که ما هم مثلا مثل شما حرف میزنیم، مثل شما رفتار میکنیم، وقتی میخوان مردم فریبی کنیم. اصولا من فکر میکنم سبک زندگی رو که شور زندگی پشتش باشه قوی تر از مرکز طلبی جمهوری اسلامی و مطمئنن این زندگی خواهی ما بر مرکز طلبی جمهوری اسلامی غلبه خواهد.
0: همینطور آقای دکتر صوفیا مهر، این نسل دهه 70 و 80 یعنی بچه هایی هستن که در این میانه های انقلاب اسلامی تازه به دنیا آمدن، تو مدارسی رفتن که معلماش حزب اللهی بودن، دروسی خوندن که جمهوری اسلام و پرورش جمهوری اسلامی خوندن، اونها رو اجباری کرد. بچه های دوره قبل از انقلاب نیستن، ولی چی شد که اینا اینجوری از کار دار اینقدر مدرن امروزی و به نظرم شناختی هم که از دنیا دارن، از هم نسلان خودشون در کشورهای دیگه دارن فوق‌العاده است و میزان درایت و آگاهیشون خیلی بالاتر از هم نسلان خودشون در کشورهای همسایه و کشورهای دیگه دنیاست.
1: ببینیم بخشش برمیگرده به تحولاتی که در خانواده های ایرانی و همچنین الگوهای تربیتی اتفاق افتاده. ما بعد از انقلاب مثلا از دهه 60 70 به این ور شاهد نوع الگوهای تربیتی هستیم در ایران، ظهور الگوهای تربیتی جدید که با الگوهای تربیتی قدیم فاصله داره، فرق داره، متفاوته. و اون اینه که به نظرم یکی از شاخصهای اصلی این الگوی تربیتی جدید اینه که پدر مادر به خواسته های فرزندشون اهمیت میدن، اونا رو صاحب حق میدونن، اونا رو صاحب حق گزینش و انتخاب میدونن و فرزندانی که با این تفکر بزرگ میشن اون موقع دیگه به راحتی تن به ظلم نمیدن، اون موقع به راحتی تحمیل و اجبار رو نمیپذیرن، چون که از بچگی یاد گرفته حق انتخاب داره و میدونه چند تا گزینه داره و حتی پدر مادرش نمیدونه اون گزینه ها رو بهش تحمیل بکنه چه برسه به حکومت. و وقتی که فرزندان با این طرز فکر بزرگ میشن مطمئنن جلوی جمهوری اسلامی میستن. مسئله دوم اینه که ببینید خانواده ها به نظر من کانون انتقال یک سری آگاهی از گذشته به فرزندانشون بودن. یعنی من یادمه وقتی که بچه بودم، حتی زمانی که اون موقع که ماهواره نبود صرفا عکس بود، مثلا مادر بزرگ من عکسی رو نشونه من میدونم گوهی عکس ولیعهد، زمان ولیعهد، مثلا ولیعهد که به دنیا اومد خیابونا چراغونی شد، جشن شد، اون موقع اینجوری بود، زمانش ها اینجوری بود، مثلا ما یه خانواده بودیم چند تا بچه بودیم، فقط بابا بزرگت کار میکرد، مثلا خرج کل خانواده رو میداد و وضعیت همه خوب بود و مثلا داییات میرفت میتونستن برن دانشگاه با خرج دولت و اینا. یعنی این آگاهی ها به نسل جدید منتقل شد و تمام اون تبلیغات جمهوری اسلامی رو خونسا کرد. چرا که من مثلا به مادر بزرگم بیشتر اعتماد داشتم به داستانهای اون تا حرفایی که از رسانه‌های جمهوری اسلامی میشنم. بعدا وقتی بزرگ شدم رفتم وقتی خودم خوندم اینا دیدم نه اونها هم درست بوده و اون چیزی که جمهوری اسلامی گفته غلط بوده و همه اینا باعث شد که خانواده های ایرانی، هر خانواده ایرانی تبدیل بشه به کانون مقاومت در برابر تبلیغات و دروغ‌های جمهوری اسلامی. و وقتی که این تبدیل شد به این همون کامن کورنسی و یا آگاهی عمومی که ما ایرانیان سرنوشتمون جمهوری اسلامی نیست، ما ایرانیان لیاقتمون بهتر از جمهوری اسلامی، در گذشته کارنامه بهتر داشتیم و اینی که الان وضعمون امروزه به خاطر صرفا فرهنگ ما نیست، به خاطر که ما ایرانیان فرهنگ بدی داریم یا کاستی‌های فرهنگی داریم پس بنابراین لایق جمهوری اسلامی هستیم، نیست. این به دلیل حکمرانی بد جمهوری اسلامی که یک شرایط بدی رو بر ما تحمیل کرده و این یه نوع حس خودباوری به نسل جدید داره که ما میتونیم دگرگونه زندگی کنیم و میتونیم راهی رو سوچ بگیریم و سرنوشتی رو داشته باشیم با سرنوشتی که جمهوری اسلامی میخواد برامون رقم بزنه متفاوته. به نظر من این هسته اصلی این نبرد ما با جمهوری اسلامی که شما از ما نیستیم، ما هم از شما نیستیم و ما سبک زندگی شما رو قبول نمی کنیم، ما اقتصاد شما رو نمی خواهیم، الگوی سیاست خارجی شما رو نمی خواهیم، اصولا شیوه حرف زدن و لباس پوشیدن شما رو نمی خواهیم، ما اصولا خودمون یک سبک زندگی داریم متفاوت از شما و می خواهیم اونو اجرا بکنیم بدون اینکه شما باشید. حالا الان هم شما مانع بزرگی برای این شیوه زندگی هستیم، پس ما شما رو میخوایم سرنگون بکنیم. به نظر من از 96 به این سو این پیامه که همیشه جامعه داره به جمهوری اسلامی و به جهان ارسال میکنه که ما میخوایم سبک زندگی خودمون رو داشته باشیم و جمهوری اسلامی از آن ما نیست.
0: ممنونم و واقعا موفق بوده در این پیام رسانی، خیلی موفق. آقای تشوسفی مهر عزیز، حرف میام حالا ایالات متحده آمریکا، کنفرانس مطبوعاتی آقای بسنت وزیر خزانه داری اعلان واقعا یه جنگه، یعنی اگر پیاده بشه آقای دکتر منصور، حسن منصور میگفتن احتمالاً بین 3 تا 4 ماه اینا میتونن اگر پیاده بشه، دقیقا اون چیزایی که آقای بسنت گفته 3-4 ماه بیشتر دوام نمیارن و اقتصادشون دچار کلاپس میشه. ما سراپا گوشت و انتهای برنامه یه چیز حدود 4 دقیقه وقت داریم مال شما.
1: بله البته آقای مبادی، من تخصصم اقتصاد نیست ولی خب منم صحبتهای اقتصاددانه زبردست رو گوش میکنم در مورد وضعیت اقتصادی، اینا از اونا میآموزم. ببینید واقعا این تحریم های جدید به اضافه محاصره دریایی که آمریکا داره اعمال میکنه بر جمهوری اسلامی پس از 2 تا جنگ خیلی آسیب زننده به جمهوری اسلامی زیر ساختای نظامیش، این میتونه وضعیت جمهوری اسلامی از این کس اسفناکتر بکنه. همین امروز خبر اومد که تمام بانک های ملی جمهوری اسلامی در سراسر دنیا هم تحریم شده و اون چیزی که مهمه در مورد این تحریم های ثانوی است، یعنی آمریکا میگه که نه تنها من جمهوری اسلامی رو تحریم میکنم و جمهوری اسلامی نمیتونه از بازار آمریکا استفاده کنه، هر کشوری هم که با جمهوری اسلامی تجارت کنه، داد و ستد کنه، من اون کشورم تحریم میکنم. اینا بهش میگن تحریم های ثانویه، یعنی در واقع جمهوری اسلامی رو تبدیل به یک موجود جزامی کرده که هیچ کس جرئت نکنه بهش نزدیک بشه و با توجه به محدودیت های مالی که الان داره جمهوری اسلامی، این میتونه برای جمهوری اسلامی کمرشکن باشه. حالا چقدر میتونه دوام میاره حقیقتش من نمیدونم، شاید اینا باید اقتصاددانا بهتر میتونن در این زمینه صحبت بکنن، ولی این حکومت ها به هر حال تکیهشون روی نیروی سرکوبه و نیروی سرکوب هم یه سری مزایای مالی باعث میشه که پشت حکومت بایسته و این تحریم ها وقتی که منابع مالی حکومت رو محدود بکنه دیگه نمیتونه حقوق بسیجی و سپاهی رو بده، به احتمال زیاد اونها هم پشتیبانی نخواهن کرد از جمهوری اسلامی، چون که میبینن که حتی وضعیت مالی اونها هم وخیم شده. این اتفاق برای بشار اسد افتاد، در آخر شما دیدید که احمد و شد در حقیقت با یه پیاده روی اومد دمشق و فتح کرد، چون که سربازای بشار اسد دیگه حاضر نبودن براش آدم بکشن، میگفتن حقوق نظامی های بشار اسد چیزی در حدود 25 دلار 30 دلار شده بود ماهیانه و اینا دیگه هیچ انگیزه برای جنگیدن نداشتن و به همین خاطر اسلحهشون رو پایین گذاشتن فرار کردن، زمین گذاشتن و فرار کردن. این میتونه برای جمهوری اسلامی هم اتفاق بیفته، ولی خب ما صرفا نباید منتظر فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی بمونیم و بگیم که خودش خوش میشه میفته، یعنی نباید این اخبار وقتی فشار جهانی روی جمهوری اسلامی زیاد بشه ما دچار انفعال بشیم. به نظر من هنوز ما یک نبرد نهایی با جمهوری اسلامی داریم و باید مراکز قدرت، مراکز سرکوب توسط مردم فتح بشه و این ابزارهای آدمکشی و حکمرانی از دست جمهوری اسلامی بیرون بیاد. اون موقع ما پیروز میشه. من به نظر من باید با این نگاه به این مسائل نگاه کرد. یعنی هر چقدر که فشار جهانی بر جمهوری اسلامی بیشتر میشه، ما باید بر روحیه به اصطلاح اون نبرد و جنگاوری و سلحشوریمون افزایش پیدا بکنه، نه بالعکس دچار انفعال بشه.
0: بذار میشه بسیار آموزنده. آقای دکتر دوست سویان، وقتی انقلاب شد چند سالتون بود؟
1: 2 سال.
0: آخ 2 ساله بودی. پس هیچ از انقلاب یادتون نمیاد؟
1: نه، حالا من 2 سال هم شاهنشاهی رو تجربه کردم. اون 2 سال
0: جاده. میخوام بینم مثلا تو مدرسه که میرفتین، بچه هایی که هم فکر شما بودن اونا شبیه شما فکر میکردن یا اینکه نه؟
1: من یادم مدرسه وقتی میرم خیلی فضای سنگینی بود، ولی دبیرستان یه مقدار فضا چیزتر شده بود. حالا من یه مقدار باشون چیز میکنم، جر و بس میکردم. من یادم یه معلم پرورشی داشتیم، من بهش گفتم مثلا من ولایت فقیه رو قبول ندارم و اینا، ما رو اجبار میکردم بریم نماز. ما خودش میگفتم آخه ما میریم نماز، حالا شما با خلوص نماز میکنید، ما رو میاره. من خلوصی ندارم، من دلم اونجا نیست. برید یکی رو پیدا کن که دلش اونجا باشه، نماز بخونه، اونجوری ثواب نماز خودتون هم بیشتر دست از سر مو برداره. خدا گیر گیر زاده بودم، میگفتن بیا نماز بخون.
0: خیلی تشکر میکنم آقای دکتر امین صوفیان مهر عزیز. تا گفتگوی دیگه تشکر میکنم از غزاله معتمدی عزیز، سپاسگزارم. از دکتر نامدار بقایی عزیز تشکر میکنم از بریتانیا، دکتر حسن منصور در اروپا سپاس. تا دیدار و گفتگوی دیگه.

0: همراه با کارشناسان.
1: دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم از فرم کنانی ادوایزری گروپ. خوشحالم که امروز با شما عزیزان هستم. ایشالله که هر جایی که هستین در هر تایم زونی خوشحال و سلامت دارین به برنامه من گوش میکنین. امروز میخواستم در این وقت کوتاهی که داریم راجع به پروسسمون در کنانی ادوایزری گروپ صحبت کنم و ما چجوری برای دوستان، عزیزان و خانواده که با ما کار میکنن چجوری برای سرمایهشون پورتفولیو درست میکنیم. دوستان عزیز، من دیوید کنانی، فاوندر اند پرزیدنت اف کنانی ادوایزری گروپ، ایندیپندنت فیدوشیریز. شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. اول از هر چیزی پروسسمون چجوریه. معمولا ما با 3 جلسه میتونیم این پروسسمون رو انجام بدیم. جلسه اول چه در حضورم باشه یا با زوم، بستگی داره که کجا شما هستین. در هر نقطه امریکا ما میتونیم با شما ایزان با تلفن یا زوم کار کنیم. اگر در ناحیه ما هستین که خب چه بهتر، میان آفیسمون رو میبینین، استافمون، تیممون، و خیلی بیشتر با کالچر ما آشنا میشین و خیلی خیلی دوست داریم که این پرسن ببینه بهتون. در اپایمنت اول بیشتر راجع به آشنایی با همه، من امش از شما سوال میکنم، جواب سوال شما رو میدم و آخرش مهمترین چیز اینه که ببینین که شما از اخلاق ما، از اخلاق ادوایزرهای ما، روش ما، کالچر ما خوشتون میاد، اون گرمی که باید احساس میکنین، و ما ببینیم که واقعا چجوری میتونیم کمکتون بکنیم، چجوری میتونیم وضع شما رو بهتر کنیم. در جلسه دوم تمام این ریپورت هایی که من همیشه راجعش صحبت میکنم، ریسک انالیسیس، فی انالیسیس، پرفورمنس انالیسیس، اینکام پلان یا هر ریپورت دیگه رو در جلسه دوم بعد از دریافت استیتمنت های شما بهتون ارائه میدیم. و اونجاست که هدف ما در اون میتینگ اینه که نه اینکه من بگم وای وای چرا این کارو کردین، چرا اون کارو کردین. طبق مورنینگ استار ریپورت جاهایی که شما قوی هستین بهتون نشون بدیم و جاهایی که

یک قسمت بزرگی از این صحبت ما در جلسه اول و درجه جلسه دوم درست کردن اون خونه مالی شماست که من بارها ازش راجبه صحبت کردم، ازش تعریف کردم و این دیزاین شده برای دوستانی که بازنشسته هستین یا دارین خودتون رو آماده میکنین برای بازنشستگی. این برای شما ازانی هست که حداقل 200,000 دلار، 500,000 دلار، 1,000,000 به بالا دارین که ما بتونیم اینو قشنگ تقسیم بندی کنیم در این خونه مالی ما. همونطور که بارها راجع به صحبت کردم، خونه مالی ما 3 قسمت داره: سقف، دیوار و یا فاندیشن، یا هر جای امریکا هستید اگه زیر زمین دارین. سقف خونه معمولا ریسکی ترین جاست، وقتی که طوفان میاد اون اول از بین میره. اونجاست که اینوستمنت های های ریسک هست که ما سعی میکنیم اونجا نباشیم. چرا میگم سعی میکنیم؟ برای اینکه بعضی از شما عزیزان درخواست میکنین که میخواین اونجا باشین، ولی بیشتر شما عزیزانی که بازنشسته هستین یا دارین برنامه ریزی میکنین برای بازنشستگی، نمیخوایم تو سقف باشیم. تو دیوار منزل اونجاست که براتون یه پورتفولیو درست میکنیم از استاکس و اونجاست که میخوایم رشد مارکت رو داشته باشیم. ریسک داره، ولی ریسکی که کمرشکن نباشه، ریسکی که برای کپاسیتی شما باشه، تا اون مقداری که شما میتونین تحمل بکنین. و زیر زمین فاوندیشن، اونجا امن‌ترین جای خونه است، پروتکتد، چیزایی میذارین که پرینسیپال پروتکتد هست. خب توی دیوار وی بیلد استاک پورتفولیو، توی زیر زمین امن از فیکس ایندکس انویتی استفاده میکنیم. حالا پوینت اصلی من امروز با شما عزیزان اینه که اینجاست فرق ما با ادوایزرهای دیگه. اگر شما دارین با شواب، ونگارد، فیشر، چیز، ویلز فارگو، غیره و غیره صحبت میکنین، فوکس اون عزیزان تو ستاکس اند باندز، توی دیوار و سقف. هر چقدر شما بگین ببین من میخوام بیشتر امن باشم، دارم بازنشسته میشم، بیشتر شما رو میذارن تو باند. معمولاً این تیپیکال پورتفولیوهایی که ما میدیم بهش میگیم 60-40 60% stocks 40% bonds. این به نظر من یه متد خیلی قدیمیه. It's a dinosaur way of doing things. چرا؟ برای اینکه سال 2022 وقتی که مارکت رفت پایین 60% میرفت پایین و چون اینترست ریت ها رفتن بالا 40% هم تو bonds ضرر میدیدین. این به نظر من راه حل خوبی الان نیست. دوستان عزیز اگه خواستیم با ما تماس بگیرین، شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. حالا از اونوری اگر شما دارین با کسی کار میکنین که تبلیغ میکنن در رادیو، اینترنت، تلویزیون، their insurance only advisors، اینا میخوان تمام زندگی شما رو بذارن تو انویتیز چون لایسنس اینوستمنت رو ندارن، میخوان تمام زندگی شما رو بذارن توی زیرزمین و فاوندیشن. و چرا؟ برای اینکه دست اون تنها جوری که میتونن کامیشن بگیرن، پول در بیارن. و این رکمندیشن به نظر من بالانس نیست برای هر کسی. چرا؟ برای اینکه حالا برعکس سال 2023، 2024، 2025 که مارکت 20%، 18%، 23% رشد داشت، شما توش نبودین که درش شرکت کنین. ولی آگاهی این دوستان که وقتی میخوان تمام زندگی شما رو بذارن تو انویتی اینه که او بیاین بذارین تو انویتی، اصل پولتون سیفه و میتونین رشد 15%، 18% داشته باشین. دوستان عزیز با 40 سال تجربه بهتون قول میدم اگه همچی چیزی وجود داشت من اینو خودم با شما در میون میذاشتم. It's checks and balances. آخه جور در نمیاد به عقل که من چجوری میتونم یه چیزی به شما بدم 100% پولتون امن باشه مثل بانک، ولی رشدش مثل ستاک مارکت باشه 10-15-20%. اگه همچی چیزی بود لطفاً به من زنگ بزنین، من خیلی خوشحال میشم خودم با شما ازان صحبت کنم. پس هر چیزی زیادیش خوب نیست. حالا اینجا باز تاکید میکنم فرق بزرگ ماست با ادوایزرهای دیگه. من نمیگم ما فقط تنها کسی هستیم که این کارو میکنیم، ولی کمتر کسایی هستن که بتونن به عنوان فیدوشریز تجربهشو داشته باشن، این بتونن راجبش انفورمیشن داشته باشن که لایسنس هایی که احتیاج داره که برای شما پورتفولیوی استاک درست کنیم و برای شما یه پورتفولیوی انویتیز.

0: فرق ما اینه که با راهنمایی آخرش با تصویب شما میگیم چه درصدی تو دیوار چه درصدی تو زیر زمین. هر کسی فرق میکنه. That is a balanced portfolio. چه درصدی تو دیوار چه درصدی تو زیر زمین. حالا میخوای 60% 40% باشه، ولی اون 40% امنه. ولی اون 60% وقتی که مارکت بره بالا شدید میریم بالا. ممکنه برای بعضیا 50-50 باشه، 70-30 باشه، اون دیگه با شماست. ما همیشه میگیم ما ادوایزر شما خواهیم بود، ولی تصمیم نهایی همیشه با شماست. پس اینجا فرق بزرگ اینه که شما با فیدوشریز کار بکنین، با تجربه زیاد، همه لایسنس ها رو داشته باشن که به شما قشنگ بتونیم یه پورتفولیو برای شما، یه پورتفولیو استاک درست کنیم و پورتفولیوی انویتیز. دوستان عزیز، شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. پس نتیجه صحبت های امروز من راجع به این بود که مواظب باشین داریم با کی صحبت میکنی. اگر کسی داره قول و قرار زیادی به شما میده، یه جای کار خرابه. همیشه یه سکند اپینین بگیرین. چه اگر کسی باشه که میخواد تمام زندگیتونو بذاره تو دیوار و بگه انویتیز بده، مثل آقای فیشر، یا کسی که بخواد تمام زندگی شما رو بذاره تو انویتیز، میخوان بترسوننتون راجع به استاک مارکت و چون لایسنس چیز دیگه رو ندارن. هر چیزی زیادیش خوب نیست. مثل که ابو علی سینا بود که میگفت یه چیزی یه ذرهش مثل دوا میمونه، به اندازه کافیش غذای خوب، زیادیش سم میشه. پس صحبت من امروز راجع به این بود که شما الان که دارم صحبت میکنم، وقتی که برنامه من تموم شد، اگر تنها هستین، اگر ازدواج کردین با همسرتون، بشینین فکر کنین آیا شما پوزیشن درست پوزیشن دارین توی با سرمایه‌تون. یعنی منظورم اینه که Are you positioned correctly? Are you balanced? Are you diversified? بالانستون خوبه؟ Are you diversified? آیا ریسک، فی و سود رشد سرمایه‌تون خوبه؟ هر جای امریکا که شما باشین، کافی که با ما تماس بگیرین، درخواست بکنین این ریپورت ها رو به حالت کامپلیمنتری. فیدوشری ادوایزر ما تجربه خوبی دارن که بتونن شما رو راهنمایی کنن تو اینکام پلان، ریسک انالیسیس، فی انالیسیس، پرفورمنس انالیسیس. اینا همه در جلسه دوم انجام میشه. یادتون باشه جلسه اول یه مش از شما سوال میشه ببینیم آیا ما ادوایزر درستی براتون هستیم. اگر که راضی بودین، بعد در جلسه دوم بعد از دریافت استیتمنت ها، چقدر خرج دارین، چقدر درآمد احتیاج دارین، اینا غیره و غیره، تمام این ریپورت ها رو به شما میدیم. قول من و قول ادوایزرهای ما اینه که این کامپلیتلی کامپلیمنتری، به حالت رایگان، هیچ ابلیگیشنی ندارین. اگر خودتون دو ایت یورسلف هستین، میتونین برین اینا رو خودتون انجام بدین. اگر با یه ادوایزر دیگه کار میکنین، ببرین پیش ادوایزر دیگه، سی پی ای، وکیل. و انشالله که اگر دیدین که از روش ما راضی بودین و دوست داشتین روش ما رو، خب ما دوست داریم که با شما کار بکنیم و یه روابط تا آخر عمر با شما ایزان داشته باشیم. اینجوریه که ما 98% کلاینت هامون رو نگه می‌داریم. چون وقتی که شما جزء خانواده ما میشین، ما بارها در سال با شما در تماس هستیم، به خصوص دوستانی که در لوکال ایریای ما هستن، چون ما لانچ اند لرنز داریم، سوشال ایونتس داریم. این بجز ملاقاتی که ما با شما هر 3 ماه، هر 6 ماه یا هر سال بستگی به شما داره، خواهیم داشت برای ریویو کردن پورتفولیوتون. در ضمن من از لحاظ اقتصاد و استاک مارکت کاشسلی اپتیمیستیک هستم. فکر میکنم که سال خوبی خواهیم داشت. هیچکی نمیدونه 6 ماه تا یه سال چی میشه، ولی با بالانس پورتفولیو همیشه 3 تا 5 سال خوب خواهد بود. دوستان عزیز، شماره ما از 877-829-9227 877-829-9227. دعوت میکنم از یک یک شما ایزان با ما تماس بگیرین برای این ریپورت هایی که به حالت رایگان هست: Second Opinion, Risk Analysis, Performance Analysis, Fee Analysis و Income Plan. و اگر، تکرار میکنم، اگر کسی میگه تمام پولاتونو بریزین تو یه جا و این خیلی بده، همه رو بذارین اینجا یا اون خیلی خوبه همه رو بذارین اینجا، دوری کنه از اون شخص، با ما تماس بگیرین، حداقل یه سکن اپینین بگیرین. ایشالله که برنامه براتون مفید بوده. به آخر برنامه رسیدیم، خداحافظی میکنم و تا دفعه بعد خدا نگهدار.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمد. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد و یا سیستم حقوقی قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: وقتتون بخیر.
0: وقت شما.
1: خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت بکنم. راجب دو تا سوال داشتم. یکی این که من شما خیلی اصرار داشتید کسی تعریفی چیزی از روح داره میتونه بیان بکنه. من یه چیزی به ذهنم اومد، حالا این رو به حساب آگاهی من نذارید، گفتم اینو با شما در میون بذارم ببینم نظر شما چیه. یکی این که به نظرم اومد که با توجه به این تفسیر و تصوری که ما تو ذهن بشری از روح ساختن که یه توی تاریکی ها معمولا به صورت یه جسمیت روشن ظاهر میشه و با توجه به این که یکی از کاربردهای علم اینه که اسم گذاری میکنه روی پدیده ها و اجزای اون و میاد برای احساس انسان اسم غم رو میذاره، اسم شادی رو میذاره و یا عشق رو والایش میل جنسی میگن، شاید بتونیم اینجوری بیان کنیم که اگر روان انسان به سمت اصول اخلاقی حرکت بکنه و یه والایش پیدا بکنه، شاید بشه گفت مثلا اون حس و احساسی رو که ایجاد میکنه میتونیم بهش روح بگیم. نمیدونم من
0: آخه اصلا هیچ معنایی نداره حرفای شما عزیزم. شما درباره یه چیزی که صحبت میکنید یه تعریف دارید، اصلا هیچ ارتباطی نداره. حرفیست که هیچ
1: تمایل روانه تمایل روان انسان رو نمیتونیم بگیم.
0: نه یعنی چی؟ نه
1: من میگم اسم گذاری میکنن دیگه. وقتی علم داره اسم گذاری میکنه،
0: اسم گذاری میکنه برای روی چیزی که وجود داره تعریف میکنه. تعریف جامع و مانع هست و بنابراین وقتی میگیم کتاب یا میگیم پنجره یا میگیم صندلی تعریفش مشخصه. شما با این حرف
1: خب عشقو که تعریف
0: یعنی عشق چه ارتباط؟ اولا عشق تعریف داره، بعد چه ارتباطی داره؟ شما درباره استراب و افسردگی و خشم تو این حرفا رو بزنید. اینکه چون یه چیزی
1: خب من میگم نمیشه راجع به روح هم همینطور صحبت کرد.
0: نه هم یا هیچ معنی نداره حرفایی که شما زدید. هیچ من چیزی رو به کسی نشون نمیده. مثلا نمیگه روح چی هست. شما دلتون میخواد یه چیزی برای خودتون بسازید.
1: من میگم شاید یه احساسه. یه
0: عزیزم یعنی چی؟ اگر من که شما میگم شاید احساسه که اینکه بحث علمی فلسفی نشو. نه فراموشش کنید.
1: متشکرم، خیلی ممنون ازتون. یه سوال کلی داشتم. سوال کلی اینه که شخصیت افرادی رو که معمولا از نقطه ضعف های انسان ها استفاده میکنن برای اذیت آزار اونها، اینا چه شخصیتی دارن و چطور میشه با اینا رفتار کرد که نه خودمون هم کمتر اذیت بشیم، هم همین که آزار مثلا اونها کمتر اذیت بشن. بعد میخواستم یه سوالی بپرسم. من قصد
0: میکنم صبر کنید عزیزم، صبر کنید. ما در تعریف شخصیت که اینا تعریف شخصیت نیست. شخصیت چیزی نیست که یک کسانی هستن یه در آزار. خب یه صفته یه آدمی است که داره.
1: بله.
0: شخصیت ای بس و 150 تا 200 تا صفت توشه. اینکه کسی یک کسی رو آزار میده یا آدم به هر حال بدخواه، بدجنس، کینه توزه، هدفهایی داره، برنامه‌هایی داره، به حریم، حقوق، حرمت دیگران تجاوز میکنه، ولی این تیپ شخصیتی نیست. این یه آدمی است.
1: خب اینو چجوری میشه باش برخورد؟
0: هیچی، برمیگرده. ببینید ما هیچ وقت راهی نداریم که با یه آدمی میشه چگونه رفتار کرد، مگر یک بگیم کیه، دو هدفمون چی. روزی که من این آدم رئیسم باشه، ای بسا ساکت میمونم که بتونم شغلمون داشته باشه، برای کارمندم باشه اخراجش میکنم. روزی که فرض کنیم پدرم باشه، یه نوعی باهاش گفتگو میکنم. روزی که پسرم باشه یه نوع دیگر. ولی این که ما یه طریقه ای داشته باشیم که با آدما که یه کارایی میکنن چگونه میشه رفتار کرد که اونا رفتارشون رو مطابق میل و خواسته ما بکنن، کمچه چیزی رو نداریم. بعد گفتم با چه هدف و نیتیه. یه زمانی هست که میتونید به یه هدیه خیلی بزرگی براشون بخرید، شاید از این بعد شما رو آزار ندن. ولی اصلا یعنی پرسشی به این صورت نداریم. اگر کسی شما رو، هر کسی رو آزار میده، ما باید فکر کنیم که چگونه میتونیم از خودمون دفاع کنیم یا خودمون رو در معرض آسیبی که او به ما میزنه قرار ندیم. ولی به هزار گونه مختلف حتی در ارتباط با یه آدم میتونه اتفاق بیفته. ولی اینکه یه کسی است که ویژگی روانیش اینه که فرض کنید دیگران رو آزار میده، اذیت میکنه، نامهایی هم برخی از خود روش میشه گذاشت، ولی اینکه ما بگن چی کار کن که او این کار رو نکنه، ای ما اینو میدونستیم که کشف بزرگی شده بود که چگونه میشه آدم ها رو به کار خوب واداشت یا از کار بد باز داشت و یا چگونه میشه در اونا تغییراتی رو به وجود آورد. موضوع به این سادگی ها هستن نیست.
1: بله، خیلی متشکرم ازتون. بعد یه سوال دیگم اینه، اگر کسی قصد خودکشی داشته باشه، ما میتونیم جلوتر پی ببریم به این مسائل؟ مثلا یه علائمی، یه نشونه هایی
0: هست؟ علائم و نشانه هایی هست، ولی اینا حتمی و قطعی نیست. ببینید در کار روان درمانی و تراپی میگن همینقدر که فرد میگه فکر خودکشی دارم یا برنامه دارم یا تصمیم دارم، یه مقدار علائمی نشون بده، به عنوان یه تراپیست شما باید درگیر بشید که دقیقا از نظر قانونی در کشورهای مختلف میدونیم چه کارا میشه کرد، در امریکا هم مشخصه. ولی یه آدمی به شما نشون بده غمگینه، حوصله‌اش از خودش و زندگی سر رفته، این که شما اینو چگونه تلقی میکنید نمیدونیم. ولی که فرض بفرمایید اگر هزار تا جمله این آدم ها رو جمع کنید، ای بسا فقط یکیشون، اونم در یه شرایط خاص، بعدم دلایل دیگری پیدا شده خودکشی میکنید، ولی صبح تا غروب مثل مردمانی که تا به کسی رو میخوان تهدید کنن میگن میکشمه. از ای بسا 10,000 نفر آدمی که به یک کسی میگن تو رو میکشم، یکیشون هم اصلا به ذهن و فکرشون نمیرسه که آدم ها رو بکشن. اینه که علائم و نشانه های مشخصی نداره، مگر اینکه یه تراپیستی که شناختی داره حدس بزنه این آدم در خطره. و به همجاست که تو این گونه موارد صحبت این است که ما قرار نیست با این شک زندگی کنیم و در نتیجه باید دست به اقدام بزنیم. مثلا من اگر یه کسی به مراجعه کنه، نه رو خط رادیو، چون در اینجا رابطه به اصطلاح روان درمانگر رو مراجعه کننده یا پیشنت نیست، دکتر پیشنت ریلیشنشیپ نیست، اینجا بر اساس اصل آزادی بیان. ولی اگر من تو دفترم حس کنم، احساس کنم که یه آدمی ممکنه دست به خودکشی بزنه، یک اگر خیلی سنگین و شدیده شرایطی فراهم میکنن که بستری بشه، اگر به احتمالاتی داره به اعضای خانوادش میشه اینجا اون محرمانه بودن رابطه رو شکست و در نتیجه به پدرش، مادرش، خواهرش، برادرش، همسرش خبر میدیم که این حالش خوب نیست، مواظبش باشید، و در نتیجه ازش به این گونه شاید بشه تا حدودی مراقبت کرد، بیش از این نمیشه عمل کرد، ولی سنگین و شدید باشه میشه بستریش کرد. و به همجاست که در امریکا 72 ساعت یا 3 روزی آدم رو نگه میدارن، وقتی کسی حرف خودکشی به صورت جدی بزنه، اقدامی بکنه، عملی انجام بده که نماینده اون باشه، او رو بستری میکنن. ولی مردمان عادی به هر حال فقط میتونن به عزیزان اون آدم خبر بدن که کمی حال و وضعش خوب نیست، اگر میشه بهش توجهی بکنید. ولی معلوم نیست که برن حرفی که میشنون رو به درستی تفسیر و تعبیر کردن. معلوم نیست که یه چنین توصیه‌ای یا یه چنین نظری کمکی بکنه یا نکنه، یا اصلا موجب مسائل و مشکلات و دردسرایی بشه. به همین جهت است که این گونه موارد باید بسیار دقیق و مواظب بود که اگر میخواییم با نیت خوب از هدف خوب است که حتما چنینه، کاری نکنیم که این مسئله و مشکل و یا دردسری برای کسی یا کسانی پیدا بشه.
1: پس نشونش اینه که به زبون میارن این عملی،
0: یکیش اونه مثلا فرض کنید طرف شروع میکنه همه چیزاش رو مثلا بخشیدن یا یه جوری اونا رو از بین بردن، یا فرض کنید که یه حسابایی که با یه آدمای داره یه جوری تصفیه کردن. علائم و نشانه ها بسیاره، اونم برمیگرده به سن و سال فرد، برمیگرده به محیط فرهنگی و اجتماعی که درش هستیم. به همجاست که هیچ وقت قطعیت و قاطعیتی درش نیست، ولی حدس و گمانه. ولی همدور که عرض کردم، پیشنهادی که همیشه میکنن یا حرفی که از در روانشناسی مطرحی هست که هیچ وقت تحلیل یه آدمی رو ازش نگذرید، هر تحلیلی رو به صورت کم طور گفتید نادیده نگیرید، بسیار جدی بگیرید، ببینید براش چی کار میتونید بکنید، که در حالی که کسی آسیب نمیبینه ولی حداقل به او هم تونسته باشید کمک کنید.
1: خب مسلم این افرادی که به این شرایط میرسن تمایلی به رفتن پیش روانشناس و روانپزشک هم ندارن. خب
0: خب ببینید، باز یک نکته‌ای که باز میگید، شما که نمیتونید آدمی رو وادار کنید بره پلو روانشناس، ولی من مواردی شده که پدری، مادری، خواهری، برادری مایل بودن که عزیزشون رو بفرستن پلو روانشناس، التماس بهش کردن، تهدیدش کردن، سازش هر گونه که گفته رقصیدن، قرارهای باش گذاشتن، شرایطی رو فراهم کردن، ولی معلوم نیست که موفق بشیم، چون به زور هم نمیشه کسی رو برد، و بعدم معلوم نیست که اونجا اگر نخواد همکاری کنه میشنه ساکت میمونه، حرفی نمیزنه. مواردی از این قبیل رو من خودم هم شاهدش بودم که فردی که نمیخواسته پدر و مادرش یا عزیزانش آوردن اونجا نشسته بود، من حرفی برای گفتن شنیدن ندارم، و بنابراین همکاری داوطلبانه او رو احتیاج داریم. حالا درسته که راههایی هست برای شکستن سکوتش و یا به نوعی وارد. مواردی هم بوده که من فراون اونو داشتم، خیلی پدر مادر گفتن هر یه جلسه ای که بری پلو دکتره مثلا $200 ما بهتون میگه. و بنابراین فرد برای که یه جوونی بوده گفت حالا من هر ساعتی که میرم اونجا $200 پس پدر مادرم میگیرم، راهی شده اومده. یا مادری افتاده رو دست و پای فرزندش التماس کرده که به خاطر من بیا برو، بنابراین اون بچه هم گفته خیلی خوب به خاطر تو میرم.
1: خیلی ممنونم از شما آقای دکتر، تشکر میکنم از شما همکاراتون و خانم غزاله معتمدی که خیلی دوست داشتنی هستن. ممنون از
0: شما،
1: وقتتون
0: بخیر، خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: الو سیمین.
5: بله جانم، چی شده؟
4: ببین منو امروز اخراج کردم.
5: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن، گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
6: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com.
10: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
11: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
12: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
11: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
12: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
11: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
12: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
11: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
12: با ما
11: فروزان فرهمند
12: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 845
13: 833-26-26-845. هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.
14: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
15: با سلیقه ها میگن
16: چاپ چاپ.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام دکتر جان.
0: سلام بخیر. بفرمایید.
1: جان عرض ارادت خدمت شما. مهداد هستم از ایران، 31 ساله، فرزند آخر خانواده از 3 فرزند، همه پسر هستیم و دفعه قبل من خدمتتون تماس گرفته بودم بابت همون فامیلی ایشوی که بابتش صحبت کرده بودیم.
0: ببخشید شما رو بلنگو که نیستید، چون صداتون یه مقداری
1: خیلی
0: آکه، بس لطفا نزدیک گوشی باشید. من چیزی راجع به گفتگوی قبلی بهتر شد. من چیزی راجع به گفتگوی قبلی ازش خبر ندارم، شنوندگان ما اونا نیستن، هر جور که دلتون میخواد موضوع مطرح کنید. فقط یه سوال دارم، چی خوندید چه میخواید؟
1: بله بله بله فقط یه فلش
0: بک مختصر. نه صبر کنید، شما
1: موضوع روشن شما... بشه و بعد بریم سر اصل مطلب که مشکل اصلیت کجا هست. خیلی هم وقت شما و نفرات بعدی که پشت خط تشریف دارن هم نمیگیم. دکتر جان من خدمتتون عارض بشم. این قسمت حالا علاوه بر اون فامیلی پارت هرسمنتی که حالا به اون مرفاله میشه گفت ابیوز هم هست، خب در اصل بخاطر چه موضوع بوده فعلا معلوم نیست، ولی حالا مشکلی که ما داریم بیشتر اون موقع باهاتون تماس گرفتم بابت اون موضوع بود که پدر من بابت حالا شغل کار و همطور تحصیلات بنده خود دخالت بیش از حد اندازه داشتن و این باعث شد که من حالا نمیگم مشکل، من همیشه نیمه پر دیوانه دیدم بکش، ولی همیشه این موضوع یک جوری سنگی بوده بین چرخای ما که حالا ولی میشه گفت که همیشه روندمون کند بوده یا طولانی، ولی خب به خاطر اون ثبات قدمی که خودمون داشتیم معمولا به هدف رسیدیم. خدا رو شکر خودم زندگی خوبی دارم، یعنی هم هر چیزی که یک انسان عادی باید داشته باشه زندگیشو دارم، یعنی الان جدا از خانواده زندگی میکردم، تقریبا یک سال و نیم هم هست که به خاطر بیماری مادرم بیشتر چون آلزایمر گرفتن، حالا به خاطر هم فشار روانی هم به خاطر کم آبی دهیدروته شدن بدنشون دارست بانش هم کم آب کم آبی بدن و آب نخوردنشون به اندازه کافی در روز بود باعث شد یه ذره آلزایمر بهشون غلبه کنه و یه ذره آزادشون آسیب بده. حالا قسمت این داستان اینجاست که دکتر من الان در این 3 سال جدا زندگی کردن اطلاعی از وضعیت جسمی یا روحی روانی پدر مادر نداشتم، چون در اصل دو برادر من به همراه خانوادهشون داخل یک مجتمع ساختمانی زندگی میکنم. خب من به خاطر این موضوعی در فیالم راحت بودم، خب دو برادرم هستم دیگه، اینقدر مشکلی ایجاد نمیشه، در مشکلی ایجاد نمیشه. سر همین موضوع فکر کنم حالا شاید اولش پدرم داره مخالفت میکنه که من میخوام جدا زندگی کنم و مستقل باشم، نگو که حالا سر این موضوع که من نبودم خیلی به مادر فشار اومد و حالا چه حرفایی یا چه موضوعاتی رد برای شده معلوم نیست، منم متوازم نشدم، به منم نمیگفتن، در جریان نبودم. در همین موضوع وقتی این موضوع رو فهمیدم که مادر آلزایمر گرفته بود چه داستانی بود، یعنی یه دوری دکتر تا مرز خودکشی رفتم، ولی خب مادرم منو
0: نه نفهمیدم شما برای چی تا مرز خود ما... نه صبر کنین صبر کنین، مادر بیمار شدن صبر کنین، مادر بیمار شدن شما برای چی میخواید خودکشی بکنین؟
1: بله من یه جوری خودم مقصر میدونم.
0: چرا مقصر چی؟
1: اکثر یه جوری همون حالتی که خودتون گفتین، همون تاکسیک بیهیویر که شما گفتین، یه جوری توی این موضوع یه جوری مستتر هست که یه جوری میشه مربوط به این که من 3 سالی که نبودم، خب چون من و مادر خیلی بندگی وابسته‌ایم، این موضوع باعث شد که من بیشتر احساس گناه کنم بکنم. چون همیشه من
0: نصب کنید آقا شما رو خط رادیو هستید، شما که نمیتونید برگردید بگید من در یه سن و سالی به عنوان یه آدمی که حاضر با جدا بشم جدا شدم، ولی چون من نبودم مادر و مسائلی که من نمیدونم شما بودید چه میکردید بقیه چه میکردن روبرو شده.
1: البته بگم دکتر اگر یادبی نمیشه جسارت میشه بین حرفاتون، خب پدر خیلی تحت فشار میذاره، هم من هم مادر، که مادر رو که تحت فشار میذاره که منو قانع کنه که برگردم خونه، بعد همونطور به منم زنگ میزد برادر بسیتون که قضیش براتون گفتم که سر عبیوز کاری نداری به اون موضوع، فعلا نمیخوام بهش اشاره کنم، سر هم موضوع هی بهش هم میگفت که به من برسونه، هی پیغون پس کن از طریق مستقیم یا غیر مستقیم تحت فشار میگفت، گفتم اون تحت فشار بود، ولی فکر نمیکردم بگی مادر بعد از اینکه برگشتم، یعنی برگشتم که نه، یعنی دلیلی شد که برگردم بیشتر بابت همین موضوع، یه جوری بود که خب مادر بخاطر که آزار میگرفت بود حتی به کارهای روز روتین خودش هم نمیتونست برسه، حتی چکاپ دوره‌ایشو نمیرفت، حتی اینجوری بگم بکنه حتی یادش میرفت بره در توالت که مثلا بخواد بلند برسون خودش رو تخلیه کنه، در این حد من باید یادش میابردن، حتی کاره روتین روزانه و خیلی عادی رو یادش میرفت، بخاطر همین مجبور شدم برگردم و همین موضوع یک ذره به فشار روی روانه خیلی عجیبی وارد داشت.
0: من البته هیچ پسری رو دختری رو مسئول بیماری پدر و مادر نمیدونم و مادری که اینگونه که شما میگید وارد یه چنین بیماری شده که میدونیم یکی از بدترین انواع به هر حال اختلال روانی در اواخر عمر اتفاق میفته، تا اونجایی که فرد اصلا یادش نیست چه کرده چه نکرده، که ما نمیتونیم یه آدم دیگه رو از کار و زندگیش دور کنیم بیاریم بشیریم اونجایی که یادش باشه که مادرش یا پدرش دستشویی رفتن یا نرفتن، خب اینا باید یه جایی گذاشتشون یا یه نفری رو مسئول این کار کرد که شما آدم برید امور زندگیش. آدم ها که نمیتونن زندگی خودشون رو، کارشون رو، زندگی زناشوییشون رو، خانوادهشون راه کنن بیان ببینن پدر یا مادر دستشویی میرن یا نمیرن.
1: حرف شما کاملا درسته
0: دکتر،
1: از خانواده چه برادرها که خب بیشتر اوقاتشون سر کارشون هستن، موقع هم که میان خونه از ساعت خطیگی خوابن دیگه، عروس ها که نمیخوام بهشون اشاره کنم ولی حالا تا حدودی میشه گفت شاید ماهی یک باری شاید بیشتر میزدن، ولی با اینکه فاصله شون در حد دو سه تا پله است اینجوری واقعا خنده داره، من نمیتونم بگم واقعا مسخره است، خودم هم میدونم خیلی مسخره است، ولی خب حقیقت موضوع همینه. این موضوع هم که حالا یه فلش بک کوچیک هم میگه، ما کلا خانواده تقریبا میشه گفت بد سرپرستی بودیم، من که خودم به شخصی میتونم بگم از دوره که فهمیدم دنیا چه خبری کنن، از دوره بگم 3 سالگی 4 سالگی از موقعی که فهمیدم و یادم مونده فقط دعوای پدر مادر دیدم و یک روز خوش که این دوتا با هم آشتی باشن، و یک موضوع بیشتر از اون اذیت میکردیم که پدرم و بیشتر ما رو یه جوری حالت واسطه اینگر که مادر میشه روانشناس یا تراپیست ما رو میذاشت میگه آره شما بیان بذارت کنید ببینید من مقصرم یا مادره، به ما چه ربطی داره، یا مثلا میگفت که بیاریم به مادرتون بگیم که کدام کنید، اصلا نمیدونم چی بگم واقعا، که میگم بازم هم حرف شما واقعا کاملا درست مورد تاییده، یعنی واقعا موضوع بچه ها نباید اصلا خبر داشته باشن چی بسه بخوان دخالتی هم توش بکنن. الان سر همین موضوع باید شده که برادر بزرگتر منم تحت شعار قرار بگیرن، حتی با این که الان مستقل هستن و خونه زندگی خودشونو دارن، با این حساب باز هم هنوز به خودشون این اجازه رو میدن که قضاوت کنن، این باز منو اذیت میکنه، چون باید اینا رو باز دور نگه دارم از اینا. چندین بارم بهشون گفتم به شما هیچ ربطی نداره، به منم هیچ ربطی نداره، به هیچ کس ربطی نداره که اینو چیکار میخوام با زندگیش بکنم، یا میمونن با هم دیگه یا نمیمونن. که الان در حال حاضر خب پدر جدا الان داره زندگی میکنه توی یک منزل دیگه و مادر هم پیش من داخل منزل داره زندگی میکنه و حالا به نحوی حالا هم ایشون مورد منه، منم میتونم بگم که بیشتر من مراقب بشم. خب چی بگم دکتر؟ ولی خب این حقیقت موضوع خلاصش همینه، ولی اصل کار دکتر این نیست. اصل کار اینه که پدر من از این کار دست بر نمیداره. یعنی هر موقع یک بهانه میاد پیش ما، مثلا بگم که ما به ما سر میزنه، حالا بعض موقع یه سری سوال میکنه که مثلا از مادرم یه چیزی نیاز نداری، که من مادرم مثلا یه چیزی بهش بگه بیاره، به همون بهانه شروع میکنه بحث کردن و دعوا کردن و یه جو متشنجی درست میکنه و دوباره باز میذاره با عصبانیت خونه رو ترک میکنه میشه. من موندم دکتر چی کار باید بکنم؟ من خیلی دارم خودم رو کنترل میکنم سر این موضوع. میگه کارم واقعا به همون چیزی که شما گفتین، من حالا سر اون سوال آخرین من تماسم قطع شده بود، شما پرسیدین که زبان گردونه که مصرف میکنم به خاطر میگه دکتر بودم تجویز کرده که جوابش مثبت بود. بعد سر این موضوع من پیش روان پزشک رفتم، کارم کشید و روانشناس ما که ما رو آنالیز کرد فهمید که کلن این از عرضه خودش خارجه، ارجاده به روان پزشک و سر اون یک قضیه روان گردونه این مصرف کنیم. الان خب دوزش خیلی پایینه ولی خب کنترل شده است. ولی خب دکتر در مورد پدرم چیکار کنم؟ بابا من اصلا کاری به جزئیاتش ندارم، در مورد این رفتارش باید چیکار کنم؟
0: هیچی، شما میتونید راهش ندید، آمد اونجا نشست، حرفشو اهمیت ندید، یعنی مثل اون حرفشو بزنه هیچ کسی پاسخی نداشت باشه، چیزی بهش نگید.
1: خب دکتر من هرچی هم سکوت کنم بازم حالا به نه که فقط ادامه بده، اصلا تاکید میکنه که بیا بشنو، اگه در میرم تو اتاق در میبندم میاد در میزنه.
0: خب بنابراین بنابراین به خوبه با یه کسی صحبت کنید، راهش نه. مادر میگه چی کار کنی؟
1: مادر که من به خود عاجزه چی کار کنه؟ من به خود
0: نه، من نگفتم چی کار کنی، مادر میگه چی کار بکنی.
1: اونقدر تسلط جان بدم.
0: نه میگم مادر میگه چی کار کنید برای باباتون، حالا میشه اون بیاد کوری جری لالی
1: فقط موتی حرف ماست، کاری نمی کنه. من به خودش این همه سال هنو نزدیم، من که 31 سالم برادرم هم اکنون 10 تا 8 سال از من بزرگترم.
0: مادر چند سالشونه؟
1: مادر در من یک سال با پدر تفاوت سنی دارن، در من 65 یا 6 سال.
0: خب این سن زیادی نیست. به هر حال اگر شما حرفتون این است که پدرم میاد حرفای بی خودی میزنه، خب میاد حرفای بی خودی میزنه.
1: چی اینه تو تر همه حرفا بی خودی هم تا 40 سال آرامش از مصرف
0: شده. خب شما بنابراین شما باید یه تصمیم بگیرید که میخواید با پدر چه کار کنید، بعد این تصمیم باید بدین با مادر میخواید چه کار کنید. شما تصمیم گرفتید
1: دقیقا سوال من هم همینه دکتر، اصلا باید تصمیم بگیریم که ما خودمون باید تصمیم بگیریم که با اونا باید چه کار کنیم، یا خودشون خب. باید در مورد زندگیشون تصمیم بگیرن.
0: خودشون که تصمیمی که میگیرن
1: ما رو دخیل میکنن، من نمیدونم.
0: نمیدونم، من البته گفتم جزئیات چون نمیدونم، ولی یه راهش که مطمئنم شما قبول ندارید، شما سه تا بچه‌ها از زندگی پدر مادرتون برید بیرون، سر کار میخوام بکنم بکن. برای که اینکه فقط یه طرف پدرتون که نیست، مادرتون هم هست، ولی شما که نمیتونید زندگیتون رو از بین ببرید خاطر اینکه اونا با هم دعوا دارن، در گذشته داشتن، کودکی و نوجوانی و جوانی شما رو خراب کردن، اون نوره بزرگسالیتونه، بعد برادرای تو خانواده دارن، ازدواج کردن، بچه دارن، بیان زندگیشون رو خراب کنن برای اینکه مادر پدر تو با هم دعوا دارن، حرف تو بزن تو سر کله هم دیگه بزنن، فکر کنم میخوام بکنم بکن کاری نمیشه بکنی. بعد دکتر
1: من به خدا همین موضوع مجرد موندم، به خدا یک دلیلش به خاطر این
0: دلیل اون میخوام. منم عزیزم ببینید، ما تو دنیایی نیستیم که هیچ کس بتونه بگه من میام زندگی رو خراب میکنم برای که مواظبه کسی باشم که ای و ایراد نشه. این کارا رو مؤسسات عمومی مثل بیمارستان ها، مراکز نگهداری بزرگ سالان اینا انجام میدن، یا یه پرستاری در صورت امکان میگیرن که اونا مراقبت کنن. خودشون که میان زندگیشون رو بذارن سر کار، نرن به زندگیشون، به ازدواجشون، بچه‌هاشون نرسن، ببینن مادرشون میخواد بره دستشویی یا نمیخواد بره. او یعنی شما برای بله احساس بله. گناه میکنید. من هیچ احساس گناهی رو قرار نیست شما بکنید. اینکه شما نامش رو میدونید نمیدونم.
1: آخه بدبختی ما همینه که پدر زیاد این موضوع رو درش نمی کنه و مادر کار سنگین انتظار داره و انتظار مثلا هنوز مثل 20-30 سال پیشش هنوز همون تراوت رو داشته باشه، چون مادر خودشون بعد از 70 سال تقریبا نزدیک 80 سالشه هنوز جمعوجیش داره.
0: من اصلا نفهمم عزیزم، آخه شما یه چیزایی دارید بگید، شما یه چیزایی دارید میگید پدر من انتظار داره که مادرم اون تراوت قبلی داشته باشه. خب بیخود میکنه، اون انتظار داره که داشته باشه. خب شما خواهش کنید
1: با سر بیشتر دعواشون سر همینه.
0: خب بذار دعوا کنن با هم عزیز من، بذار اون دوتا دعوا کنن. شما زندگی خود
1: بعد دفعه یعنی... ما رو دخیل میکنن.
0: خب شما دخیل نشید، شما برید اصلا این شهر دیگه زندگی کنید. عزیزم شما پاشید برید یه جای دیگه زندگی کنید، برید یه شهر دیگه زندگی کنید.
1: هستم دکتر، یه شهر دیگه از کنم به خاطر
0: موضوع
1: مادر
0: فرق باشه. یعنی خب شما هرچی ولی تو موقعی بازی در میارید، یعنی بی خود به خاطر موضوع مادر پاشید. شما چرا یه دفعه تصمیم گرفتید
1: شما میگید برگردم سر خونه زندگیم، یعنی نادید بگیرم کل این مسئله؟
0: خاملم بذارید پدر مادر هم کار میخوان با هم بکنم بکنم. عزیزم شما حرفی که میزنید این است که پدر و مادر صبر کنید پدر و مادرتون رفتارشون غیر عادی، بیمارگونه، خودخواهانه، پر از اشکال و ایراده. شما هم از عهده هیچ کس، نه شما، 5 تا روانشناس هم اگر شما بودید، از عهده حل مسائل مشکلاتشون برنمیان. خب بذارید تو سر کله هم بگید شما برید دنبال زندگی خودتون. احساس گناه برای چی میکنید؟ من شما اومدید نجات دهنده پدر و مادر باشید، به شما چه مربوطه وقتی هیچ کاری نمیتونید بکنید؟
1: بله
0: حرفتون مطلب واقعا. بنابراین شما دنبال زندگی خودتون بخواهی هم احساس گناه نکنید. بعدم اگر دیدید
1: در مورد پدرم چیکار کنم؟
0: هیچ.
1: در مورد پافشاره که اگر وقت علما خونه رو ترک کنم و متوجه میدونم بعد از اینکه متوجه بشه، چون برادر دومم و یه جوری مسئلات سپایی گذاشته مثل من که واسه من فکر کنه.
0: خیلی خوب، آره شما رفتی چی میکنه پدرتون چی؟
1: کی میخوابم کی بیدار میشم
0: عجب گرفتاری. خب عزیزم، خب پدر شما هر کار میخواد بگو، شما رفتی مثلا به شما دیگه چه مربوطه؟ من خونه همسایه
1: به شما نه زنگ میزنه پیغون پس کن
0: جواب ندی، جواب ندی،
1: استرس وارد میکنه
0: بادم. هیچ استرس، شما تلفنتون رو عوض کنید جواب هم ندی.
1: چشتر
0: دست شما رو کار خودتون، خودتون هم اذیت نکنید، برای مواظب خودتون باشید. شنگ رجمن بعد از چند پیام
2: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
3: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
4: باشه.
3: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
4: باشه بابا باشه.
3: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
4: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه.
5: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
3: سامان
4: باشه بابا باشه.
6: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55، 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
9: ایرانی ها، یه خبر خوشمزه براتون داریم. در هولسم چویس کلی خوراکی ایرانی با قیمت‌های ویژه منتظرتونه. کلوچه لاهیجان فقط $3.49، شیرینی ایرانی پرایم فقط $12.99، پک چهارتایی دوغ آبلی فقط $5.99، سبزی های خشک ترنج فقط $3.99، اسموتی طالبی فقط $5.99،

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام
0: بفرم. شما یه ذره صداتون از راه دور روی بلندگو هستید شما؟
1: نه من با هنسفری هم، اگه خوب نیست در بیارم هنسفری هم.
0: لطفاً یه ذره صدا میپیچه و
1: الان خوب نشد؟ بهتر الان؟
0: خیلی بهتر شد، ممنونم، بفرم.
1: آها خب خدا آقای دکتر، من از آلمان تماس میگیرم و دارم جدا میشم. یه پسر 10 ساله دارم و یه دختر 13 ساله و میخواستم نظر شما رو ببینم، برای اینکه بچه ها حالا آسیب کمتری ببینن. این برنامه اینکه با من زندگی کنم و با پدرشون چجوری باشه که از نظر شما.
0: شما هر دو چند سالتونه؟
1: من 41 سالمه و ایشون 46 ساله.
0: ایرانی هستن دیگه؟
1: بله.
0: چه مدتی شما در اروپا هستید؟
1: 5 ساله که آلمان زندگی میکنم.
0: شما و همسرتون در ایران چه میکردی؟ شغل و کارتون چی بود؟
1: من خانه‌دار بودم، ولی خب لیسانس دارم اینجا، ولی حالا کار میکنم، ایران کار نمیکردم و ایشون فوق لیسانس، دو تا فوق لیسانس داره و اینجا در حال حاضر تقریبا بیکاره، ولی ایران شغل و کار داشت. و
0: شما برای چی مهاجرت کردی؟ شما در این حال بچه ها تو سن بلی برای مهاجرت بوده، یعنی بچه خب سن و سالی 8 سال و 5 سال که وقت مهاجرت، هر دوتونم اونجا شما خانه دار رو دیدیشون هم که کار میکردن و ازشون هم که خوب بوده، برای چی مهاجرت کردید به آلمان؟
1: جوابی که من همیشه میگم اینه که برای آینده بهتر.
0: اصلا کدوم آینده بهتر؟ کدوم آینده بهتر؟ از که تا حالا
1: وقتی الان تو شرایط ایران رو ببینید الان آقای دکتر،
0: خب
1: من نمیتونستم هیچ آیندهی تو ایران متصور باشم.
0: یعنی چه نمیشم آینده مصور باشم؟ اینا بود بلم خب آینده مصور باشم. بچه های شما میرفتن دبستان، میرفتن دبیرستان، میرفتن دانشگاه، چطور نمیشن آینده مصور باشم؟ مهندس هم میشنن، دکتر هم میشنن، دندان پزشک هم میشدن، وکیل هم میشدن، مثل همه کسانی که میشن.
1: من ایرانو واقعیتشو به خاطر کمبودهای فرهنگی و یه سری
0: عزیزم، کمبود فرهنگی رو یعنی چی؟ شما در آلمان کمبود فرهنگیتون هم جده، بعد شما تازه اومدید آلمان هم باید جدام بشید. و این مهاجرتی که زمینه رو برای جدایتون فراهم کرد چی؟ اونم بچه ها تو این سن و سال، سن 8 تا 12 سالگی بدترین سن جدایی پدر و مادر. بعدم شما مگر چه امکاناتی دارید؟ این گونه که شما میفرمایید که همسرتون حتی کاری هم نداره، ممکنه من بگید خرج دو تا خونه رو کی میخواد بده؟
1: من خودم خرج خودم رو میتونم بدم، اون خودش دیگه، اون خودش میدونه.
0: یعنی چی خودش میدونه؟ بچه های شما میرن اونجا، خونه بچه های شما هم هست، پدرشون هم هست، اون خودش میدونه.
1: درسته، خب اون به اندازه خودش احتمالا در میاره.
0: عزیزم ما با احتمال کاری نداریم، همسر شما درآمدی داره که میتونه خرج زندگی خودشو بده؟
1: بله.
0: پس شما شما شغل کارتون گفتی لیسانس دارید، شما لیسانس چی دارید؟
1: لیسانس فنی غذایی دارم، اینجا هم توی کارخونه مواد غذایی کار میکنم.
0: بسیار عالی. پس شما درآمدی دارید که خودتون باش میتونید زندگی کنید، درسته؟
1: بله.
0: به من میفرمایید همسرتونم درآمدی داره هر کاری که میکنه که میتونه خرج زندگیش رو بده؟
1: بله.
0: خب حالا پرسشی که هست، هر روی شما پیشنهادتون برای اینکه بچه ها بعد از جدایی، اولا طلاق گرفتید یا هنوز نگرفتید؟
1: توی پروسه.
0: اوکی، حالا بعد از اینکه طلاق گرفتید هر کدومتون نظرتون درباره که بچه‌ها با کی باشن چیه؟ یا به چگونه
1: هر دومون میخوان داشته باشیم بچه‌ها رو، اینطوری که مثلا سه روز پیش من و سه روز پیش اون. ولی خب باز من میخوام نظر شما رو بدونم.
0: خب حتما بدترین انتخاب اینه، یعنی در حقیقت وقتی بچه ها سه روز اینجا هستن سه روز اونجاست، معنی این است که مادرم خونه داره، پدرم خونه داره، بی خانمان منه. بنابراین بهتر این است که بچه ها یه جا باشن که هفته پنج روز مدرسه رو از یه جا برن و یه جا برگردن. پدر و مادر رو، اون پدر یا مادر دیگری هم میتونه بچه ها رو ببینه، ضرورتی که نداره که اینا کنار هم باشن. حالا اگر قرار باشه که پنج روز هفته با یکی اون دو روز حالا میتونه تغییر هم بکنه، یعنی به اصطلاح بچرخه، و ضمناً بچه ها میتونن پدرشون رو یا مادرشون رو چهارشنبه ببینن یا معمولاً سه شنبه و پنج شنبه عصر ببینن، یعنی یه فرصتی برای ایناست. تازه اگر بخوان، غالب اوقات بچه‌ها تو این سن و سال یه ذره که بزرگ بشن که علاقه ندارن هیچ کس رو ببینن، مثلا پدر و مادری که جدا شدن، اونا مسئله ما نیست. ولی خودتون به توافقی رسیدید یا نرسیدید؟ چون سوالتون درباره اینکه بچه‌ها با کی بمونن بود. نظر من پیشنهاد نیست که معمولاً همسرتون اصرار داره چی عزیز؟
1: که بچه ها پیش اون باشن. خب از این موقع هم که من دارم تمام وقت کار میکنم، شاید اونقدر مثلا من تایم آزاد نداشته باشم که بتونم.
0: نه نه سب کنید، تمام وقت آخه سب کنید، تمام وقت یعنی هفته 40 ساعت کار، یعنی 9 تا 5.
1: بله.
0: خب اولا این تمام وقت هست، ولی خب شب رو دارید، بچه ها میرن مدرسه و میان. این یک. دوم، مگر ایشون قرار نیمه وقت کار کنن؟
1: ایشون خب بود از تو خونه کار میکنه.
0: شغل و کارشون دقیقه؟ شغل و کارشون نه سب کنید، شغل و کارشون چیه؟
1: بیزنس میکنه.
0: یعنی چی بیزنس میکنه؟
1: از خونه کار میکنه با بیست شرکت تو ایران.
0: ایشون تخصص و کارش چیه؟
1: برق خونده و
0: اقتصاد. حالا خیلی خوب، بنابراین حرفشون این است که من تو خونه هستم، بچه ها رو بده پروبم باشه. خب اگر یه پدر مادری یکشون تو خونه هست، احتمالا اگر بچه ها مخالفت نرن، این ترجیح ترجیح خوبیه.
1: ولی خب من ایشون رو قبول ندارم با عنوان کسی که بچه ها
0: 24 ساعت با ایشون باشه. نه بچه ها 12 ساعت که سر، 2 ساعت هم با پدر و مادری که قبول ندارید باشن آسیب رو میبینن. 12 ساعت 24 ساعت، بعدم چه عیبی پدرشون داره؟
1: از نظر من افسرده است، تو همیشه تو خونه است و خیلی برنامه ریزی و حالا غیر از اینکه حالا برنامه ریزی برای شادی و تفریح بچه ها نداره، اینطوری هم هست که مثلا اگه بچه ها رو مطب دکتر چیزی برای من میپرسن که چی شد، مثلا چه اتفاق افتاد، یا این که خب پیشنهاد تو چی بود، تقاضای تو چی بود، اصلا هیچ کدوم از اینا رو هیچ ایده نداره. این فقط به عنوان همراه با بچه میره و برمیگرده. ولی خب من مثلا خب میپرسم
0: شما این کارهای مهم و اساسی رو، این کارهای مهم و اساسی شما کار بذارید، یه سوالی ازتون کنم. مگر بچه ها رو بیاریم بدون که نگران باشن، بگیم میخواید با کی زندگی کنید یا چه ترکیبی رو دوست کنید، به سر و دخترتون چی میگه؟ احتمال حدود
1: آن بهتری که از خود بچه ها سوال کنم.
0: نه نه نمیگم حتما.

0: باشه، دخترم هم مثلا دوست نداره که مثلا ما به عنوان خانواده از هم جدا بشیم. خیلی شرط سختیه.
1: دخترتون دوست نداره از هم جدا بشه، شما طلاق گرفتید، ولی اگر قصدتون است که از برادرش جدا بشه، خب اونو میشه فهمید، قرار نیست دیگه بچه ها رو ما جدا کنیم. برای این حرف آخری که به هم زدید، اگر گفتگوی داشتید، فکر کنید بچه ها رو چی کار کنید. نمیگم ایشون چی گفتن، شما چی گفتید. اگر به یه توافقی رسیدید، اگر به یه نظری رسیدید که فکر کنید دو تاییتون باش نسبتا راحت ترید، چه هست؟
0: واقعیتش من هیچی نگفتم، فقط گفتم که من باید بپرسم از
1: خزم. اونه چیزایی نیست که فاکتورهای فوق‌العاده‌ای هست، برای که شما برن بیان میکنید ویژگی روانی همسرتون و بچه ها رو. بعدم نمیخوام بگم یه آدم افسرده رو آدم برای میدونه از یک کشور برای یک کشور دیگه، اونجا داغون میشه. یعنی میدونید تو این یه جامعه دیگه هست دیگه، اونم یه فرهنگی مثل فرهنگ آلمان چه شباهتی به فرهنگ ایران داره؟ هیچی. بعدم دلیل یا بهانه شما این بود آینده بچه ها. کدوم آینده؟ نمیخوام اذیتتون کنم، بچه ها 4 سال دیگه معلوم نیست اصلا کجا باشن، که شما رو آیندهشون حساب کنید. حالا اون که گذشت و رفته، بذارید پیام ها رو ما بشنویم و برگردیم، چون یه فرصت دیگری هست. یه مقدار سوالایی مشخصتری اگر داشته باشید بگید، میتونیم با هم صحبت کنیم در هر زمینه‌ای. فکراتون رو بکنید چه موضوعی براتون سواله، و یا احتمالاً کجا نظر شما و همسرتون یکیه که دیگه مسئله نیست. اگر متفاوته هر کدام چه میگید، دلایلتون هم احتمالاً چه هست، شاید به جایی برسیم. اینی که روی خط باشید لطفاً. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: Los Angeles. داریم فرود میایم. چرخ‌ها بازه و باند آماده است. موفق باشید.
3: دیوید کنانی هستم. Your independent financial fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
4: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
5: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
6: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
7: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
6: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
7: 818-632-01-89.
8: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی، دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار
9: در تصادف اتومبیل،
10: 6 میلیون دلار در تصادف کامیون،
9: 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل،
10: 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت،
9: 8 میلیون دلار در تصادف

0: اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر.
1: از اولین انتخاب،
0: بهترین انتخاب، حیات شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777 از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
3: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
5: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010. sorudivision.com.
6: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
7: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. الو
8: الو،
7: بفرمایید. الان صداتون دارم، بفرمایید.
8: آقای دکتر، من اینجا با مددکار اجتماعی که صحبت کردم به من پیشنهاد داد که وقتی که یعنی جدا شدیم، دقیقا همون شرایطی که تو این خونه بوده هم امکانات توی خونه دیگه هم باید باشه، و وقتی بشه میاد تو خونه مامانه یا خونه بابای امکانات مساوی باشه. ولی با توجه به صحبتی که همین شما کرد،
7: آخه عزیزم سب کنید، آخه یه همچه چیزی که عادی نیست قربونتون. شما مهاجری هستید که چند سال آمدید، با مسائل مشکلاتی روبرو هستید، مگر میشه دوتا خونه رو داشت با شرایط مساوی؟ اصلا چه معنی داره شرایط؟ امکانش رو دارید، بله، ولی این که اصلا بحث نخواهد بود. بچه هایی بتونن اتاق خودشون داشت باشن، عالیه، تو هر خونه تخت خواب خودشون داشت باشن، بسیار خوبه، ولی امکانات و اینکه برابر باشه که معنایی نداره. بعد آیا واقعا شما یه همچی توان کنترلی روی همسرتون و یا همسرتون روی شما داره که آنچه که هست رو قسم بد کنید؟ اگر شما این مسائل پیچیده رو بتونید حل کنید، اصلا برای چی دارید جدا میشید؟ میشه به من بگید بزرگترین دلیل جداییتون چی عزیز؟
8: من بزرگترین دلیلم خیانت.
7: یعنی چی خیانت؟
8: یعنی شون
7: با با کسایی نه الان خیانت کردن، 5 سالی که تو اروپا بودن
8: چندین مورد پیش اومده، این 2-3 بار پشت هم دیگه. من آخرین باری که دیدم دیگه مطمئن شد، یعنی دیگه تصمیم گرفتم که
7: نه. من سوالم رو جواب ندید، گفتم این خیانت در این 5 سالی است که شما در آلمان هستید،
8: هم در ایران هم در اینجا.
7: اوکی. و چیزیست که مطمئنید و ایشون قبول کردن؟
8: و هر بار توجیه و بهانه داشته دیگه.
7: مثلا چه توجیه و بهانه‌ای داشته برای خیانت؟ آیا کسی میتونه انکار میتونه بکنه که بگه هم چیزی نشده؟ ولی این چیزا که توجیه نداره. مثلا من بگم این نفر کشتم، یه توجیه داره که من یه آدمو کشتم؟ چه توجیه داره؟
8: توجیه
7: اینکه
8: خیلی جدی نبوده.
7: خیلی جدی نبوده یعنی رابطه احساسی و رابطه جنسی که دیگه جدی و شوخی نداره. حالا اون که نمیخوام وارد بحث بشم چون به نظر میرسه پرسشتون واقعا چیه؟ یعنی ای خدمتون عرض کنم پرسشتون از من چیه؟
8: یه پرسشی دیگه دارم که اگه من به خاطر بچه ها تو این مثلا هم شرایط رو نگه دارم تا بچه ها بزرگتر بشن، حالا نمیدونم 2 سال دیگه که دخترم 15 سالش پسرم 12 ساله، شاید اون موقع بهتری باشه، یا اینکه دیگه مرگ
7: نه حتما بهتره. ببینید عزیز، شما با توجه به اینکه از ایران آمدید، به خاطر اینکه مدتی اونجایید، به خاطر اینکه به هر حال امکانات محدودی دارید، به خاطر اینکه در یه جامعه و فرهنگ کاملا متفاوت و غریب هستید، اگه بتونید ظاهر خانواده رو حفظ کنید، میخواید با هم کاری نداشته باشید نداشته باشید، میخواید رابطه نداشته باشید نداشته باشید، ولی کنار هم باشید، بله به خودتون الان متوجه هستید که هزینه زندگی شما 2 برابر نمیشه، ولی 80% که بیشتر میشه. برای پول 2 تا تلویزیون باید باید، پول برق باید باید، پول اجاره رو باید باید، اینا ممکنه 2 برابر نشن، ولی جدا جدا 1000 فرض کنید که دلار یا 1000 پول الان جالب شده یورو رو خرج کنید، ولی اگر 2 تاتون باشید میشه 1000 جدا جدا میشه 1800 یورو. صلاحتون نیست عزیز. بعد به من میفرمایید خیانت کرد، اگر مطمئنی تو واقعی است و اینها، شما میتونید حالا اگر به ایشون بگید به خاطر بچه‌ها و البته دلایل دیگر ما 2-3 سال بمونیم، حداقل بچه‌ها یکیشون به اون ور 15 16 سالگی برسن، فکر کنید پاسخ همسرتون چیه؟
8: نه اون که نمیخواد من جدا بشم، اون اتفاقا ولی خب خیلی جالب، ما با یه روانشناسی صحبت کردیم، روانشناس پرسید که شما چجوری میتونید همسر یعنی منو راضی کنی یه جوری مثلا بخشش به من بتونم ببخشمش، و جواب ایشون بود که نمیدونم، یعنی جوابی نداشت برای راضی کردن.
7: خب معلومه که ما چیکار میتونه بکنه عزیزم، چیکار میتونه بکنه؟ نصب کنید بخشیدن شما یه مقداری به ایشون مرتبط، ولی بیشتر به خود شما مربوطه که میخواید به این موضوع چگونه نگاه کنید. این شمایید که حاضری در چه شرایطی او رو ببخشید، این که تکرار نشه، این که در یه زمینه یه چیز دیگه بشه، چی؟ بیاد من از شما بپرسم، برای که این کار روانشناس بودم جالبه، به من بگید که چه شر و حرفای ایشون اگر بزنه، چه قولایی بده، چه قرارایی بذاره، فرضاً برای میگیریم انجامش میدیم، شما حاضرید ایشون رو ببخشید؟ برای شما میتونید ایشون رو نبخشید ولی با هم باشید.
8: فرصت نمیدم برای اینکه تو الان بهش 3 بار فرصت دادم، دیگه دفعه 3 بار فرصت دیگه
7: نیست. حالا ندید. پس بنابراین شما اینکه نمیخواید ببخشید دیگه، شرایطی ما نده.
8: نمیدونم، من انتظار یعنی انتظارشم موقع حداقل یه چیزی بگه،
7: نه بی خودی نه نصب کنید رزم باید بزن مثل قبل سر مسئول ایران اینا بازی در نیاد پیش چیزی بگه. من میگم شما شرطتون چیه؟ من شرطم برای بخشیدن تو 1, 2, 3, 4, 5 ایناست. شما باید بگید اون ببینیم میتونه بپذیره.
8: آخو من میدونم نمیتونه انجامش
7: بده. خب پس تا اون شد عزیزم، پس برای او چی برای چی برگرده بگه که من میخوام چیکار بکنم که تو منو ببخشی؟ جالبه. شما آخه من برگردم بگم من حاضرم خونه‌مو به تو بفروشم ولی میدونم تو نمیتونی بخری، بعدم قیمتم بهت نمیگم چقدر باقی یعنی. شما میتونید بگید این شرایط منه بخشیدن، بگید اصلا منم که اصلا عرضم یه چیز دیگه است، من بسیاری از خانواده رو نبخشیدن، نبخش من حتما با دادم کسی رو ببخشم نمیبخش، ای و ایراد داره حتما، ولی مسئله این است که شما دوتا بچه دارید، شما پاشدید دوتا بچه رو علاقون براخون کردید اومدید آلمان، از در من اشتباه بوده، آمدید به اونجا، اینجا با مسئله روبرو شد، تا اونجا کار بالا گرفته که منجر به جدایی و طلاقتون شده، بچه ها تو سن و سال بسیار بدی هستن. من اگر حقیقت شو بخوام به شما بگم، نگرانم که وقتی دوتاشون به 15-16 سالی رسیدن با شما کاری ندارن، دنبال یه چیزایی هستن که احتمالاً براشون بد است و غلط است و خطرناک. حداقل بیاید بچه ها رو حفظ کنید، از خودتون بگذارید، اصلا میخواید با هم رابطه هم نداشته باشید، درسته که بچه ها سردی شما رو میبینن ولی به هر حال اون کمترین آسیبه، نتیجتا میتونید حتی تو دو تا اتاق زندگی کنید، حتی میتونید رو دو تا تخت خواب جدا توی اتاق باشید، کاری هم به کار هم نداشته باشید، اصلا رابطه ای هم نداشته باشید. ایشون هم قرار است که همیشه پاسخی برای اینکه کجا هست و چه میکنه رو برای شما داشته باشه و به خاطر بچه‌ها این دو سه سال رو یه جوری کنار هم سر هر جور که دوست داری و میتونی، برای که سن بدیست برای جدایی بچه ها، بعدم از کردم از اختش بر نمی آید، بعدم تازه این وقتیست که در شرایط عادی عادی عادی باشه، ولی اگر یه روزی یه خانومی تو زندگی پدر بچه ها پیدا شد، بچه ها کاملا به هم میریزه، همطور که یه مردی تو زندگی شما بید، این که فکر کنید با طلاقتون شما میتونید مثل برخی از مردم برخی از ممالک از جمله آلمان برید دنبال زندگیتون، هرگز همچین اتفاقی نخواهد افتاد، شما گیرید عزیز، برای که ما برخی از کارهایی که میکنیم تا آخر عمر گرفتار، من اگر بهم بگیم پا شکسته بگید درستش کنم بر، ولی اگر پام قطع شده که شما نمیتونید، من تا آخر عمر بدون اون پا خواهم بود، بنابراین اگر میتونید کنار بیاید بذارید حتی صحبتهای من همسرتون بشنم، میتونید با هم کنار بیاید این دو سه سال رو صبر کنید بگذره، حالا زن شوهر ایدئال که سر زن شوهر عادی هم نیستید که نیست نباشید، ولی حداقل هزینتون که نیست، حداقل میتونید خواسته های بسیاری خواسته های بچه ها رو بسیارش رو برآورده کنید، ولی در غیر این صورت دو تا بچه باید با فقر پدر و مادر زندگی کنید، بعدم که این ماجرا که تموم نمیشه، متاسفانه اشکالات و گرفتاری های بسیاری از ما ایرانی ها تازه بعد از طلاق بیشتر و بدتر هم میشه، حتی مثلا معلوم نیست بعدن چه بر سر بچه ها میاد، تازه شما اعتمادی به همسرتون برای مواظبت و مراقبت از بچه ها ندارید، برای مثل اینمونی که یه مادر یه پدری بچه شونو بدن دست یه کسی که میدونن بچه شون آسیب میزنه، خب حق ندارید این کار رو بکنید، برای شما دارید به من میفرمایید که همسرتون یه موجود در اون گرایه ای وسا افسرده، هیچ این آدم رو دیگه که خودش هم نمیتونه راه بره که نمیشه یه باری رو دوشش گذاشت، بنابراین به نظر من نمیگم، بعدم تازه این تصمیم هایی که تصمیم نهایی برای ابد نیست، شما میتونید 3-6 ماه بر اساس یه قرارهایی با هم صحبت کنید، دوتایی تو میتونید بیاید رو خط، من میتونم با تون قرار رو بزنم، یعنی همه کارا میشه که دوتایی روی خط باشید، میشه گفت که شما 3 تا چیز مهمی که میخواید چیه، ایشون 3 تا چیز مهمی که میخوان چیه، شاید بتونیم با یه توافقی برسیم کنار هم باشیم، یا 2-3 تا چیزی که شما نمیخواید چیه، 2-3 تا چیزی که ایشون نمیخواد چیه، من با صدها نفر تو این زمینه کار کردم بالاخره به اینجا رسیدن که انتخاب شما، ببینید عزیز انتخاب شما بین بد و بدتر، شما اصلا انتخاب خوب ندارید، خب بین بد و بدتر خب باید آدم باهوش باشه آگاه باشه بد و قبول کنه، بعدم در اینجا مسئله شماها دوتا نیستید، اون دوتا زندگی شما تبه شده رفته، شما دوتا فکر نکنید که اگر جدا بشید آزاد میشید، نه تازه گرفتاریاتون بیشتر میشه، تازه اون زمانی که بچه ها پلوی پدرشون هستن احساس نگرانی و ناراحتی شما یا اگر حوادثی اتفاق بیفته خیلی بیشتر از زمانی است که کنار خودتون، برای این مسئله به مشکل شما مثل همون داستان خرج زندگیتون که 60-70-80% بیشتر میشه، در دو سراتون هم 20-30% بیشتر میشه، فقط این بچه ها این وسط آسیب میبینن تو سنی که طریقت همه اعتماد و اطمینانشون رو به همه از دست میدن، اعتماد اطمینانشون رو به پدر از دست میدن، به مادر از دست میدن و کم کم نسبت به خودشون هم این حالو دارن، تازه به عنوان دو تا بچه مهاجر اونم برای کشوری مانند آلمان در شرایط کنونی با این همه حرفا و صحبت هایی که علیه مهاجرین هست و بعدم تازه بچه ها تو مدرسه به هر حال اینجا و اونجا به این بچه ها حرف هایی میزنن، کارهایی میکنن که آزارش میده. بچه ها به اندازه کافی زیر فشار هستن عزیز، دیگه شما بهش اضافه نکنید که نمیدونم اخلاقش خوب نیست، رفتارش خوب نیست، من خیانت کرده. حالا تازه هم مطمئن نیستم که واقعا ایشون خیانت کرده، تازه یه خیانت هم کرده، نبخشیدشون اصلا، هرگز هم نخواهید باشون رابطه داشته باشید، ولی یه چند سالی صبر کنید، حداقل بچه ها رو از این آب و گل در بیارید که بتونن زندگی خودشون داشته باشن و آسیب نبینن. به هر حال اگر دلتون خواست بذارید الان صحبت های من و شما رو ایشون رو هم بشنوند، اگه دلشون میخواد بیان روی خط دوتایی یعنی ستایی با هم صحبت کنیم. چون من مواردی
8: الان چون من یه هایی تصمیم گرفتم تماس بگیرم خوابه، ولی
7: من کاری ندارم. نه من نه نه خب نه معظم نیست آره. که الان که اصلا نمیخوام من، نه یه وقت دیگه بذارید دوتاییتون با هم بیاید
8: حتما
7: صحبت برام مواظب عزیزانتون فرزندانتون.
8: مرسی
7: آقای دکتر، زنده باشید. امیدوارم بشه کاری کرد. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
9: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
10: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
11: والبرسو
10: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
12: مال کجاست؟
10: اصل فرانسه.
12: والبرسو فابریک ان فرانس.
13: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
14: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
15: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارتا دارین؟
16: بهرش چقدره؟
15: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2
14: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
11: نشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
16: بله میشه.
11: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
16: بله اون هم میشه.
11: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
17: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
18: نیچکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی 1-800-220-96-09 1-800

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام متشکرم. بفرمایید.
1: من و همسرم تماس گرفتیم در تو به یه سوالی که داشتیم در مورد دختر 18 ماهه و اینکه جابجایی خونه. من یک کوتاه در رابطه با خانواده خودمون بهتون بگم. من همسرم 6-7 سال پیش انتهای 2019 وارد آمریکا شدیم، برای دانشجو بودیم، من درسم تموم شده رفتم سر کار، همسرم همچنان دانشجو هستن. دخترمون 18 ماه پیش به دنیا اومد و وقتی 2-3 ماهش بود مادر همسرم هم اومدن آمریکا که فقط مثلا کمک باشن و بدنشید.
0: تا چه مدتی بودن؟
1: الان
0: تا چه مدتی بودن مادر همسرت؟
1: هنوز هستن.
0: خب
1: یعنی الان نزدیک 15 ماه هست که با ما هستن، ولی خب دیگه الان میخوام برگردن برن ایران و ما
0: اولا بذارید همینجا یه صحبتی با هم بود سب میرسیم. اولا ایشون رفتنشون احتمالاً تا 20 که حتماً تا 22 ماهگی دخترتون اشتباه سازید، برای که ایشون یه شرایطی رو به وجود آوردن که اگر حالا که آمدن باید بمونن، چون بچه داری. ببین بزرگترین آسیب کودکان مسئله سپریشن انگزایتی استراب جداییه، یعنی یه سیستمی که مغز رو به هم میریزه و این وقتی است که افرادی که دوربر هستن مثلا در فاصله بین 6 ماهگی تا حالا 18 ماهگی که در زندگیشون هستن برن، و اگرم بخوان برن اولا باید به تدریج باشه تا اونجایی که مثلا فرض کنید مادر همسرتون بخوان برن، اگر الان روزی 3 ساعت وقت میذارن با فرزندتون باید بکنش 2 ساعت، بعد بکنش 1 ساعت، بعد بکنن نیم ساعت، برسن محل نذارن، یعنی به گونه ای که هیچ کاری برای دخترتون نکنن تا با رفتنشون بچه آسیب نبینه. اشکال کار ما اینه که چون وقتی که میخواییم بریم حالا فکر کنیم بیشتر باید از فرصت استفاده کرد و بیشتر با اون بود و آسیب رو با اون میزن. بنابراین این که ایشون آمدن خب آمدند، ولی این که بخوان قبل از 20 یا 22 ماهگی برن چون دختر هست اشتباه، مگر اینکه شما از 20 ماهگی شرایطی رو فراهم کنید و اون چند تا اصلی که باید رعایت بشه که دخترتون بتونه بره مهد، و اگر بره مهد برم اگر بتونه مدت طولانی تری اونجا باشه مسئله نیست.
1: مهد آره، من کاملا حرفای شما رو آویزه گوشم قرار میدم که حتما چنین کاری انجام بدم. مادر همسرم هم یهویی نمیخواد برن، یعنی احتمالا دوی 2-3 ماه دیگه طول میکشه تا وقتی بتونیم یه پرواز امنی به سمت ایران پیدا بکنیم، ولی حتما
0: یادتون باشه ماه آخری که میخوان برن ایشون باید هیچ کاره باشن تو اون خونه در ارتباط با فرزندتون.
1: بسیار. حالا یه نکته دیگه هم که هست، اینه که ما اون دیکری که ثبت نامش کردیم و اسمش در اومد از 2-3 هفته دیگه باید بره مثلا دیکر توی 18 بین 19 ماهگی 18-19 ماهگی بچه میره دیکر.
0: خب حالا چند نکته مطرح نصب کنید. چقدر زبان انگلیسی رو میدونه؟
1: هنوز صحبت نمی کنه ولی کلمات
0: که قرار نیست بکنه، ولی مهم اینه که کلمات رو بشناسه، یه ذره حرف بزنه، برخی از اوقات هم جملات دو کلمه ای بسازه، مثلا آب میخوام یا میخوام برم میدونید، یه همچین ترکیبی رو اگر بکنه. بعدم شما اگر قبل از اینکه بذاریتشون یکمی زودتر دارید میذاریتش، ولی چون خوشبختانه دختر جلوه، شما تمام مدت باید همسرتون یا حتی مادر همسرتون یا شما بچه رو ببرید یه جایی که بچه ها بازی میکنن. نمیدونم شما کجایید، امریکایید یا کانادایید، ولی هر جایی که هستید مراکزی وجود داره. مثلا من در لس آنجلس 10 جا رو میشناسم که بچه‌ها اونجا هستن، هیچ کس هم به هیچ کس نیازی نداره، اسباب بازی یا وسایلی هست که بچه‌ها ازش استفاده میکنن و اونجا بدون اینکه مقرراتی باشه، همینقدر که پدر مادر اون دور و بر باشند و اگر مشکلی پیدا شد اون رو حل کنن، بچه‌ها بهشون بسیار خوش میگذره. ولی مهمش اینه که زبان رو یاد میگیرن، نوع ارتباط رو یاد میگیرن، اینکه چگونه باید پاسخ بدن رو یاد میگیرن. اون اگر یاد بگیره میتونید بذاریدش مهد، و اگر مهدی که گذاشتید بعدا خوشحال و راضی باش بود اصلا نگهش دارن، چون فرزند تکتونه فعلا، بمونه اونجا، اگر خوشحال و راضی دلش میخواد همونجا میتونه مثلا فرض کنین از 8 و 9 صبح بره تا 3 و 4 بعد از.
1: درست. الان این دیکره دوشنبه تا پنج شنبه است و و حالا هر ساعتی که بخوام بذاریمش، ولی خب من ترجیح ما اینه که با من که میرم سر کار من بذارم و بعد بر برگشتم برش کردم. ولی یه چنین چیزی رو که بخواد جمله بسازه، نه جمله نمیتونه فعلا بسازه،
0: مهم نیست همینقدر که بتونه بفهمه، ولی مهم اینه که در معرض زبان قرارش بدید عزیز. یعنی گرنه اینکه خود تلویزیون بعد از 20 ماهگی دیگه اونقدر مسئله نیست، کارتونایی ببینه که زبان ساده ای از نه زبان کودکانه یا زبان حیوانات که غیر عادیه، زبانی که کارتون هایی که گفتگوها عادیه، زمینان هم رادیو یا تلویزیونی که زبان انگلیسیه نه فارسی اونجا باشه، دنبال این که فارسی هم بخواید یادش رو دید. الان تو این سن و سال حتما اشتباهه، برای که اون گرفتارش میکنه، بنابراین بذارید فعلا انگلیسیشو یاد بگیره. میدونم که تو خونه برای کافی باش فارسی
1: متوجه
0: باشه.
1: میشه، یعنی بعضی وقتا من همسرم انگلیسی مثلا یه چیزایی رو میگه، مثلا کلاب یا مثلا دست بزن، هر دو رو ریسپاند میکنه یعنی متوجه میشه. این از این. و حالا یه سوال اصلی من از اینجای داستان شروع میشه که با توجه به این که مادر همسرم داره میره حالا توی این ماهای آینده و بچه هم میخواد بره دیکر، ما دو تا آپشن داریم برای خونه. ما یه جایی رو کرایه کرده بودیم که سه خوابه بود و الان تصمیم گرفتیم بریم یه جایی که دو خوابه است، به خاطر هزینه ها و واقعا دیگه نیازی هم نداریم به جایی که انقدر بزرگ باشه وقتی که مادر همسرم نباشه. میخواستم ببینم ما اگر دو سه ماه آینده موو بکنیم اوکیه یا نصب کنیم مثلا 6 ماه 8 ماه بعد موو بکنیم، چون این دو تا آپشن ما داریم و هر چقدر زودتر موو کنیم نظر مالی به نفعمونه و میتونیم یه مقدار
0: دلیل نداره. نادم ببینید عزیز، اولا بچه‌ها قرار نیست دو تا بیشتر از یه تغییر تو زندگیشون اتفاق بیفته. الان تنها تغییری که شما دارید هر چه زودتر خونتون رو جابجا کنید، در حالی که شما و همسرتون هستید، مادر همسرتون هم هست، هیچی تغییر نکرده، برای بچه‌ها وقت معنایی نداره. زمینان وسایلی هم که دارید تو بی خودی در ارتباط مثلا با بچه نونوار نکنید که یه چیزای تازه براش میگیری، مگر اون زمانی که مجبور هستید. بنابراین بچه باید احساس بکنه که از این اتاق رفته به اون اتاق و همه هیچ اشکال نیست. بعدش ماجرا میتونه یه مقدار فرق کنه. زمینان یادتون باشه یه جایی برید که منطقه ای هست که خونه های بهتر هم اگر وضعیت مالیتون بهتر شد وجود داره، زمین بچه هم بتونه دبستانی که میره نزدیکش باشه، که حداقل فعلا شما برای تا 10 سال آینده خاطرتون آسوده است، مسئله مشکلی نداره.
1: والا دکتر که ما این به صورت موقت میکنیم، فقط بریم یه جایی فعلا کوچیکتر تا بعد که میخوایم موو بکنیم به سمت ما الان شرق آمریکا هستیم، نیویورک هستیم، میخوایم بیایم سمت کالیفرنیا، ولی خب هنوز منتظر فرصه گرین کارت و بقیه چیزای زندگیمون.
0: نه پر جا به جایی بچه ها ازم بعد از 7 سالگی مسئله است. 6 سالگی کمی، ولی 7 سالگی سن وقتی برن کلاس اول و الان تو کلاس های پایین یعنی سنین پایین تر این جا به جایی مسئله نیست. فقط نمیشه چند تا چیز باشه، یعنی نمیتونه همراه با این باشه، در حالی که مثلا مادر بزرگش رفته خونه هم عوض بشه یا خونه عوض شده مادر بزرگم بره، یعنی اونا یه جوری باید باشه. البته زمان برای بچه تو این سن و سال یه چیز نزدیک 10 برابر یه آدم بزرگ سال، یعنی برای اون یه هفته یعنی 10 هفته، بنابراین نمیخوام خیلی طولانیش کنید، ولی اگر انجامش میدید یه جوری باشه که الان اگر میتونید جا به جا بشید، چون احساس من این بود که میتونید جا به جا بشید جا به جا بشید، بعدش هم وقتی مادر بزرگ رفتم دیگه مسئله ما نداریم. بعد هم اگر دو سال دیگه یه سال دیگه سه سال دیگه خواستید خونه رو عوض کنید اصلا مشکل و مسئله نیست. تا زمانی که فرزندتون به دبستان نرفته جا به جاییتون اصلا مسئله نیست.
1: تا وقتی که مادر بزرگ نرفته؟
0: نه تا زمانی که به دبستان پسر دخترتون
1: نرفته. اوکی. از آره ما اولین آپشن اون که دو سه ماه دیگه موو کنیم، یعنی که 9 ماه دیگه، پس دو سه ماه دیگه میتونیم.
0: من ترجیحم این است که دو سه ماه دیگه موو کنید، 9 ماه دیگه اگه خواستید باز موو کنید اون اصلا مسئله نخواهد.
1: اوکی. بس شما در نکنید. بعد الان صحبت که یعنی هنوز جمله سازی انجام نمیده، این جای نگرانی داره؟
0: نه ببینید، اولا دختر بچه جلو 18 ماه نه عزیز، 18 ماه معمولا بچه ها قرار یه چیزی در حد به 100 تا نمیرسه که لغت رو دقیقا بفهمن و و مثلا 10% 20%ش هم با توجه به اینکه چقدر تکرار میشه بتونن اونو مثلا به زبون بیارن، نه اشکالی وجود نداره، چون معمولا اون چیزی که ماجرای سخن گفتن بچه هست بعد از 22 ماهگی اتفاق میفته. دختر بچه ها رو ممکنه دیگه کمی زودتر باشه، ولی شما در معرض زبان قرارش بگیرزیم بیدین، یعنی زیر بمباران نه. حتی فرض کنید وقتی تو خونه هست یه ذره تلویزیون رو بلندتر کنید، که حالا در حالی که داره بازی میکنه تلویزیون رو تماشا نمیکنه، داره بازی خودش رو میکنه، یا فرض کنید تو آشپزخونه کنار مادرشه یا مادر بزرگشه، ولی صدای تلویزیون داره میاد، چون این حروف، این کلمات، این صداها برای شمایی که در امریکا هستید و فرزندتون باید تسلطش به زبان انگلیسی باشه، اوناست که اساسی زمینه. وقتی بره مدرسه مهمش اینه که احساس نکنه من نمیفهمم چه خبره، بچه‌ها دارن به هم چی میگن، اون چی گفت، این خندید، من که نفهمیدم چی شد. یعنی اون چیزیست که به اعتماد به نفسشون، ولی بیشتر به حرمت نفسشون آسیب میزنه. بنابراین من اگر جای شما باشم یه کاری میکنم که حداقل اگرم قرار نیست آموزشی ببینه زیر این بمباران باشه، بعدم این مراکز بازی خیلی خیلی خوبن، برای اینکه در اونجا اون فرض کنید که 200-300 تا لغتی که باید بتونه که بفهمه و در ارتباط با دیگران اگر لازم شد استفاده کنه رو تو محیطای بازی بچه ها براحتی تا 2 سال و 2 ماه یا فرض کنید 30 ماهگی براحتی اونا رو خواهم داشت. نگران نباشید، یعنی شما کاری با ببینید عزیز، اصل چیه؟ اصل اینه که هرچی بیشتر ممکنه بذارتش تو محیط امریکایی، هرچی بیشتره فرض کنید یه دو تا بچه امریکایی باشه، یه دونه بچه امریکایی باشه بیان تو خونه شما بازی کنن یا بره خونه یه دوستش بازی کنه، ولی به زبان انگلیسی. خود شما هم اگر هر جا لازم شد، چون اینجا در زندگی میکنید، مادام که مطمئنید به هر حال مواظب تلفظتون هستید که عجیب و غریب نباشه، این صحبت رو باش میکنید. اصراری هم به جهت اینکه باید فارسی حرف بزنه یا یاد بگیره رو نداشته باشید، چون اون چیزیست که بعدا در حدی که معمول هست پیدا میکنه، در حالی که بچه ها قراره از در زبان انگلیسی به یه مرحلهی برسن که مثلا میدونیم پرس به این 4 سالگی بین 1600 تا 2300 لغت باید بلد باشن، ترکیب جمله بندیشون چیه، اینا زمینه رو فراهم میکنه هم نظر رشد هوششون، هم نظر رشد به هر حال ادراکی و بعدن عقلشون، ولی مهمتر مسئله وکابولری که یه مقداری وسیع تر باشه، بچه ها به هر حال دنیای دیگری رو میبینن و زندگی راحت تر و بهتری رو تجربه میکنن.
1: دست شما در نکنه، ما وقت داریم، همسر من
0: یکی دو سه دقیقه فرصت هست، من در خدمتتون اگر مطلبی هست.
1: دست شما در نکنه، از من خدا
2: درود آقای دکتر، خوبین؟ خسته نباشید.
0: متشکرم، بفرمایید.
2: آقای دکتر، من یه سوالی که داشتم، تایم دیکرشه این دوشنبه تا پنجشنبه قرار بره و از 7 صبح تا 5 که باباش بره دنبالش، خیلی هم از الان اینجوری که وقتی غریبه میبینه گریه میکنه، اصلا خیلی اصلا
0: نه ببینید عزیز، الان نصب کنید، من متاسفانه یه ذره وقت کمه. اولا فرزند شما باید لطف کنید سیدیه تولد تا 3 سالگی رو بشنید، فرزند شما باید اقلن 300 تا 500 بار قایم موشک بازی کنه با شما، با مادر بزرگش، با پدرش، تا به این نتیجه برسه که وقتی به حدود 18 یا 20 ماهگی میرسه یه مرحله است که ما در مغز میگیم object permanent، یعنی ثبات، یعنی روزی که شما رو نمیبینه از اونجایی که تصویر شما رو داره اون رو میاره، و چون برای او فرق نمیکنه که تصویر از بیرون مخابره میشه یا در درون تولید میشه، آرامش میکنه. بنابراین بازی قایم موشک بزرگترین نقش رو در ایجاد آرامش و امنیت داره. دوم، قرار هست که او رو در یه شرایطی تو خونه با پدرش، تو خونه فقط با شما، نه با مادر بزرگ بگذارید، که به تدریج خاطرتون آسوده باشه. بعدم مهد کودکی که میخواد بره، شرطش اینه که با بچه ها رابطه خوبی داشته باشه. این اصرار من به اینکه محیط های بازی بره، بعدم اگه بتونید یکی دوتا بچه ای که ممکنه هم کلاسیش باشن بره. اما اینکه شما 7 صبح بذارید تا 5 بعد از ظهر، اون بسیار بسیار زیاده. در آغاز شما قراره که یه مقدار وقت کمتری بگذاره، 4 روزی که الان میره بره، یعنی اون 4 روز من هیچ مسئله‌ای ندارم، ولی مثلا بره برای یه مدت، مثلا یه هفته بره 7 تا 10، ولی اگر دلش خواست مثلا دو هفته بعد بره تا 12، یعنی به تدریج اون
2: وقت. آقای دکتر، چون شما گفته بودیم وقتی که با یه گروهیه که اونا مثلا کل روز هستن، این بچه نباید یه قسمتشون نباشه.
0: نه تو این سن کم، نه تو این سن کم، تو این سن کم مثلا حافظه به اون صورت کار نمیکنه که گذشته رو یا دیروز رو بخواد به خاطر بیاره. شما اگر دخترتون مثلا 24 ماه 26 ماهش بود، بله، و بعدم اونجا عرض من این است که هر روزی که هستن، ولی بقیه که همه اونجا نیستن. بعدم تو این مهدی که شما دارید میفرستید تعداد بچه ها چقدره؟
1: 12 تا 3 تا معلم
2: 12 تا توی کلاس هم با 3 تا معلم
0: وقتی یعنی از 7 صبح تا 5 بعد از ظهر؟ نه زیاد عزیز. و بعدم آیا مجبور هستن که اونجا بخوابن یا نه چجوری داستان خواب؟
2: بله، نپ هم میرن مثلا حدود بعد نهار، مثلا ساعت 12:30 نپشون رو میرن و دیگه بعد نپ هم کم کم میان دنبالشون.
0: یعنی مثلا بعد چه مخیلی میمونه که تا 5 چقدر؟ نه نپش مدت نپ و این خواب کوتاهش، این چرتشون چقدر مدتش میدونی؟
2: دو سه ساعت
0: ای هست که نمیتونه باشه. معمولا 2 ساعت باشه بازی و این وسط اوکی. این مجبوری یه مسئله است، ولی اگر مجبور نیستید اینقدر صبح زود بعد
2: نه میتونیم شروعش رو کم کم تک، چون ما یه ماشین داریم یکم سخته، ولی من میتونم الان.
0: نه دیگه سختیه مهم نیست عزیز، ولی بچه تون ببینید عزیز، زمان برای او خیلی آهسته است. خدمت همسرتون قبلا عرض کردم زمان بسیار آهسته است، حتی نزدیک چیز نزدیک 10 برابر، یعنی یه روز مثلا 10 روز. بنابراین شما هیچ آدمی رو نمیتونید مثلا 8 ساعت بذارید، 80 ساعت بذارید توی محیطی هرچی میخواد باشه، حتی اگر محل تفریح و سرگرمی باشه. بعدم واکنشاشو نگاه کنید. یه زمانی هست که ببینید بچه خوشحاله، دوستاشو پیدا کرده، میخواد بره و بنابراین اصلا مشکلی نداره. بنابراین ولی مواظب باشید بهش چیزی رو تحمیل نکنید. وقتی که هست امیدوارم بتونید این فرصت اجازه رو بدن که مثلا چند روزی شما اونجا باشید که به هر حال بچه به اون محیط.
2: یعنی شما توصیه میکنید با این سپرشن
0: که این داره
2: اون اول گریه
0: میکنه
2: ما باشید؟
0: نه خب ببینید سپرشن اگه دارید چه اولا تو خونه باید حل کنید، یعنی باید بتونید فقط با پدرش باشه، با شما باشه، برید توی مهمونی کمکش کنید که به این حس برسه که با نبودن پدر و مادر همه چیز خراب نمیشه. چون استراب جدایی به پدیده وحشتناکیست که بعدا تمام عمر رو گیر میان به زور گرفتار میکنه. ولی های موشک بازی خیلی خیلی کمک کنه که اولا حتی در روز صورت میگیره، بعدا یه ذره هوا که تاریک تره یا نور کمتر است، بعدا تو کم کم تو تاریکی فرزند شما باید به این نتیجه برسه وقتی شما نیستید شما هستید، تموم شد. چون اشکال کار این است که بچه ها تو این سن نبودن رو با عدم یکی میدونن، یعنی هر چیزی که نیست ولی نابود شده، یعنی این تصور رو دارن. به همین جهت است که وقتی خاطرشون آسوده بشه شما هستید، اینکه میخواید باشید یا نباشید، و تا مطمئن نشدید که به امنیت و آرامشی رسیده قرار نیست جایی بذاریدش و یا مدت اینقدر طولانی اونجا باشه. ببینید چه میکنید. به هر حال قابلیت انعطاف یادتون نره، اون فلکسیبیلیتی در حقیقت کلید اصلی و اساسی. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. لطفاً سی دی یا یو اس بی بخش اول فلسفه و عرفای و یکم تولد تا 3 رو بشنوید. اون حداقل ای پس 200 تا 300 تا نکته رو خدمتتون میگه که احتمالاً ممکن اگر ندونید یه جای اشتباه بشه، و فقط در خصوص تربیت و پرورش تعلیم بچه‌ها مقرر نیست اشتباه کنید. به هر حال مطمئنم از وقتش برمی‌آید.
2: آقای دکتر من یه سوال 30 ثانیه‌ای بپرسم؟
0: بفرمایید.
2: هیوی خیلی دوست داره نگاه کنه و اصلا وقتی نگاه میکنه پلک نمیزنه، یعنی چشاش قرمز.
0: نه آخه تا 20 ماهگی قرار نیست ازم، برای که پیش اشکال کار تیوی در محتواش نیست، در نقطه و خدچی نیست که بچه چشمش هنوز میگیره و یه مقدار مغز رو فاجی میکنه. اون هم میتونید به هر حال خودتون و همسرتون آهنگ بذارید برقصید، بذارید شما رو تماشا کنه.
2: مرسی،
0: میخواستم مطمئن بشم. مرسی من. البته خندتونم میدونم که مثلا رقص همسرتون رو تصور کردید که چه خواهد.
1: نه ما همه کار میکنیم.
0: مطمئنم. ما کلفت نوکرهای بچه ها هستیم، بزنیم در قشنشون هم. برای چه میشه که؟ کودک سالاری عزیز، پدر سالاری و مرد سالاری و اینا دورانش به سر اومد. خوشحال شدم با تون صحبت. خدا نگهدار. شنگرشمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه را آقای نیکه‌کانی مشاور امور مالی و سرمایه گذاری و سهام و بازنشستگی و به هر حال همه اموری که در امریکا بعضیاش به گونه دیگری اتفاق میفته و کسی که آگاه باشه بتونه ما رو راهنمایی کنه اهمیت بسیار داره. بنابراین توجه شما رو به مطالب جالب و آموزنده آقای نیکه‌کانی جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با کارشناسان.
2: شنوندگان عزیز، با در نظر گرفتن تغییرات فعلی که در اقتصاد، مسائل سیاسی، بهره ها، تورم و غیره در جریان هست، خواستم برنامه امروز رو طوری تنظیم کنم که در خاتمه صحبت های من یک بودی جدیدی از وضع کلی اقتصاد رو شما در نظر داشته باشین که بتونین تغییراتی که لازم هست رو با در نظر گرفتن شرایط سنی، مالی و وضعیت خانوادگی خودتون طوری تنظیم کنین که با شرایط فعلی جور باشه و شما برنده کامل از این مسئله بیرون بیاین. شنوندگان عزیز، همیشه یک سوال خوب از خودتون بپرسید و این سوال این هستش که من کی هستم؟ ما انسان ها هیچ موقع کامل نیستیم. هیچ انسان کاملی در جهان به دنیا نیامده و نخواهد اومد. ولی با دانستن این که کی هستیم، همیشه تصمیماتی رو میگیریم که در 100% برنده خواهیم بود، چون شرایط خودمون رو همیشه میتونیم در نظر داشته باشیم. بگذارید از بانک ها با شما شروع کنم، چون بانک ها بزرگترین دوستان ما در زمان گرفتن وام هستند، ولی بدترین شرکای ما در زمان پول در حساب های سپرده گذاشتن و پولمون در اونجا پارک کردن می باشن. تا به حال فکر کردیم وقتی بانک ها به شما فرضاً 3.5% روی سپرده های ثابت بهره پرداخت می کنن، چقدر روی این پول شما می سازن؟ 20%؟ 30%؟ 40%؟ یا بیشتر؟ لاغل بالای 20 یا 25 یا 30 یا حتی 40% هم می سازن. چطوری بانک ها از این سیستم ها استفاده می کنن که ما به اونها دسترسی نداریم؟ چون اسم اون سیستم ها، شنوندگان عزیز، هست institutional، ولی نه عمومی. سیستم های institutional یعنی این که شما بتونین از سودهای سرمایه گذاری که بانک ها و سازمان های مالی دسترسی دارن، اونها رو به جای بانک به جیب شما بره. بانک ها غیر ممکنه بذارن شما به این سیستم ها دست پیدا کنین، آشنایی پیدا کنین و سیستم خودتون رو از اونها به این سیستم ها عوض کنین. تا روزی که به امید سپرده‌های ثابت باشین ولی سود دوم در سرمایه گذاری به شما تعلق نگیره و همیشه بره به دشمن پول شما که اسمش از بانک، شما همیشه در سرمایه گذاری عقب خواهیم بود، چرا که تورم دشمن اصلی شما در گرفتن بهره ثابت خواهد بود که یک قسمتی از این پولتون رو سرمایه گذاری میکنی و بانک ها اون بهره ناچیز رو به شما پرداخت میکنن، ولی سودای بزرگ رو اونها برنده هستن و به اونها تعلق پیدا میکنه. پس سرمایه گذاری institutional به زبان ساده فارسی ما یعنی این که من دو تا سود روی سرمایه گذاریم بگیرم، یک سود ثابت بگیرم، یک سود متغیر که از رشد سرمایه گذاری به من تعلق بگیره، ولی به یک شرط. به خاطر گرفتن سود متغیر من اصل پولم هم از دست ندم و ضرر بدم، که متاسفانه در بازار بورس مسئله بسیار نرماله و متاسفانه سازمان های مالی شما رو عادت دادن که وقتی در بازار بورس پول از دست میدین از اونها شکایتی نداشته باشید. انشالله من امروز بتونم موفق باشم که شما اون سودهایی که بانک ها دارن میگیرن روی پولای شما ببرین، به حساب شما واریز بشه و هر دفعه که میریم بانک به یاد اسم من باش، چون سود بانک ها وقتی به جیب شما ریخته بشه، موقعیت مالی شما به شدت فرق خواهد کرد، به مراتب بهتر خواهد شد و همیشه با یک لبخند بسیار بزرگ با لبانتون به بانک ها خواهید رفت. در سرمایه گذاری جدیدی که میخوام این نکته رو خدمتتون عرض کنم که به طور باور نکردنی محصولات جدید که طرح ریزی شده، اگه بهش توجه کنی شاید با هم همعقیده باشیم که چرا هر خانواده ایرانی باید و به اجبار باید یک حساب سرمایه‌گذاری این چنانی که خدمتتون خواهم عرض کنم رو داشته باشن. حتما شما با شاخص نزدک، داو جونز و اس ام پی 500 آشنایی دارین. یکی از بزرگترین و معتبرترین سرمایه‌گذاری که بالای 80% از سرمایه‌گذاران دوست دارن انجام بدن در این سه شاخه می باشه، مخصوصا S&P 500 که شامل 500 کمپانی بزرگ جهان میشه، که اگر شما در این سرمایه گذاری شرکت کنین اکثر سکترهای اقتصادی رو در بر میگیره و شما بدونی که خودتون بدونین در اقتصاد کل جهان به امریکا داری این شرکت میکنی. ولی این یه بدی داره، وقتی خود شما شاخص S&P 500 رو میگیرین اصل پولتون گارانتی نیست و درآمد ثابت که لااقل باید 5% به بالا باشه رو با اون به همراه نخواهد داشت. پس شاخص S&P که در سال 2008-2009 40% پایین رفت و در زمان شروع کووید 19 هم 30-40% پایین بود، شما اگر به تنهایی S&P 500 یا نزدک یا داو جونز رو گرفته بودین، سرمایه گذاریتون به شدت پایین میرفت. هیچ سرمایه گذاری نیست که سرمایه گذار 30-40% از دست بده شب راحت بخوابه، مخصوصا در حسابه بازنشستگی و پولای نقد. شما با این نوسانات در این سرمایه گذاری جدید خداحافظی میکنیم، چون اولا ما شما رو در شاخص S&P 500 میتونیم بذاریم ولی اصل پولتون گارانتی باشه، لاقل یه بهره 5% هم باش همراه باشه. ولی اگه بازار بورس یا S&P 500 رفت پایین، شما $1 دست ندید. پس من به حساب S&P 500 یا سرمایه گذاری S&P 500، نزدک و داو جونز دارم اشاره میکنم که بدون کپ 100% رشد مال شما خواهد بود. یک بار دیگه تکرار میکنم، چون شاخص S&P 500 رو شما نمیتونی با گارانتی اصل پول داشته باشین و اگر هم از طریق فیکس اندکس انویتی ها به اونا دسترسی پیدا کنین، کپ خواهین داشت. کپ در سرمایه گذاری خوب نیست. کپ یعنی چی؟ اگر S&P 500 فرضاً 20% بالا رفت، به سرمایه گذار فقط 7% یا 6% پرداخت کنن و 14%، 15%، 20% فی بردارن. ولی در سیستم ما چون کپ وجود نداره، کل 20%، 30%، 40% که در سرمایه گذاری ها اگه بالا رفت، همین سرمایه گذاری رشدش به دست شما و حساب شما ریخته خواهد شد و شما کپ نخواهید داشت. خوب متوجه باشین، چون برای اولین بار در امریکا یه همچین سرمایه گذاری رو من دارم در موردش صحبت میکنم که شما بتونین 100% در شاخصهای مهم امریکا شرکت بکنین، شامل حسابای بازنشستگیتون میشه، یه قسمتی از پولای نقدتون میتونه باشه، با گارانتی از سرمایه و بدون کپ. شنوندگان عزیز، کپ همچین دوست خوبی برای سرمایه گذاریان نیست و شما نباید به خاطر اینکه فرضاً در S&P 500 شرکت بکنین کپ رو قبول کنین، چرا که یه همچین سرمایه گذاری جدید رو ما در دفاتر خودمون داریم که تمام این سرمایه گذاری ها بدون کپ انجام خواهد شد. فکر کنید شما حساب بازنشستگی قسمتی از پولتون رو به این صورت تحریزی کنید، 30% از این پول رو ما در حساب های S&P 500 با گارانتی از سرمایه بذاریم ولی بدون کپ. شما 100% از روز رشد این ایندکس رو بگیرید. 50% از پولتون رو در شاخص شیلر بذاریم که با کانسومر ایندکس گلوبال کار میکنه، که هر موقع 8 میلیارد جمعیت جهان کالای مصرفی مصرف میکنن و پولی باید پرداخت کنن برای گرفتن یه سری کالاها، شما در رشد اقتصادی و مصرف کالای 8 میلیارد جمعیت جهان شریک باشین. ولی وقتی بازار بورس پایین رفت، پول از دست ندین ولی حتما یه 5% یا بیشتر درآمدی گارانتی هم باشه. و 20% از پولتون رو در نزدک، در داو جونز و تکنولوژی بذاریم. تمام این سرمایه گذاری ها با اصل وقتی سرمایه گذاری تو هم باشه و کپ نداشته باشه، سرمایه گذاری شما در سطح کودکستانی نیست، در سطح PhD داره انجام میشه. اگر سهام تک بالا رفت شما پول بسازین، اگر شاخص S&P 500 داو جونز نزدک بالا رفت پول بسازین، اگر جهان خوب چرخید و 8 میلیارد جمعیت جهان کالا مصرف کردن، کنسومر ایندکس اسمش هست، شما پول بسازین ولی هیچ موقع در ضرر شریک نباشین. تمام این برنامه‌ریزی‌ها بدون کپ روی رشد سرمایه گذاری شما اضافه میشه، که این مجموعه رو ما طوری تنظیم کردیم که وقتی به افراد توضیح میدیم اندکی غیر قابل قبول میتونه براشون باشه، حتی باور کردنش هم براشون مشکله. به همین دلیل هستش که ما باید در این مورد یه مقدار بیشتر صحبت کنیم و شما رو آشنایی بدیم به برنامه‌ریزی های اینستیتوشنال. یادتون نره سازمان های مالی، بانک ها نمیخوان شما راجع به اینستیتوشنال اینوستمنت ها زیاد خبر بگیرید، چون الان دستتون میره تو جیب اونها و سودهای اونها شما برمیدارید. پس به همین دلیل هستش که اگر ما بتونیم به کمک هم دیگه سرمایه گذاری شما رو عوض کنیم به اینستیتوشنال، که ما از 14 سال قبل این سرمایه گذاری رو به دست آوردیم و هر سال هم نوع بهترش رو ارائه کردیم، شما از بقیه سیستم ها فاصله خواهید گرفت. سرمایه گذاری ها فقط به کسانی تعلق داره که دراز مدت فکر میکنن، به درآمد و رشد فکر میکنن و نمیخوان ضرری در سرمایه گذاری باشه. وقتی شما ریال استیت میخرین، دراز مدت معمولا فکر میکنین، ولی هر روزی دلتون خواست میتونین ریال استیت رو بفروشین. تمام کسانی که ریال استیت خریدان و فروختن میدونن وقتی من ریال استیت بخرم، هر آن دلم بخواد میتونم اون ریال استیت رو بفروشم و پولم رو بگیرم، ولی به یه شرط، یه 5% 6% کمیسیون و فی و اسکرو و کلوزینگ کاست بدم. پس خرید ریال استیت بسیار بسیار عادی شده که در زمان فروش شما رو عادت دادن که یک کلوزینگ کاست در اسکرو باید پرداخت کنید. پس بیرون اومدن از سرمایه گذاری های دراز مدت همیشه یه هزینه کوچیکی در همراه داره، ولی هیچ کس متاسفانه هیچ موقع در خرید ریال استیت این حرف رو نمیزنه که من دیگه نمیخوام ریال استیت بخرم. میگم چرا دوست عزیز نمیخوای ریال استیت بخری؟ میگه آخه بعد از 5 سال، 10 سال، 16 سال، 17 سال، 20 سال بخوام ریال استیت رو بفروشم باید یه 5-6% فی پرداخت کنم، به همین دلیل من تا آخر عمرم دیگه ریال استیت نخواهم خرید. چون هیچ کسی این حرف رو نمیذاره، میخوام دعوت کنم شنوندگان عزیز در سرمایه گذاری های دراز مدت شرکت کنید. ولی خوشبختانه در سرمایه گذاری دراز مدت، فرضاً در سرمایه گذاری 10 ساله یا 5 ساله یا 8 ساله، شما بعد از اون مدت که در سرمایه گذاری بودین بیرون بیاین، دیگه لااقل هزینه ای ندارین. در ریال استیت تا آخر عمر هر موقع ریال استیت رو بفروشین باید یه 10% فی پرداخت بکنین. این سرمایه گذاری که من بهشون اشاره میکنم، شما فی پرداخت نخواهین کرد و فقط 1% از رشد شما رو کم میشن. فرضاً اگه سرمایه گذاری 17% بالا رفت، به شما 16% میدن. اگه 31% بالا رفت، 30% میدن. اگه بالا نرفت، هیچ فی پرداخت نمیکنین و اون 5% درآمد گارانتیتون رو 100% خواهید ساخت. پس ببینید، من اینو مقایسه کردم با ریال استیت که شما فکرتون بتونم عوض کنم، که همیشه به سرمایه گذاری دراز مدت فکر کنین و ولی راه خروجی داشته باشین و یا با هزینه خیلی کمی ازش خارج بشین. آقای وارن بافت، میلیاردر معروف آمریکایی، یه سخن خیلی خوبی میگه. میگه ثروت گنجینه ایست که از دست بی‌حوصله ها نهایتاً به دست باحوصله ها میافت. پس یادتون نره، ما همیشه میخواییم سرمایه گذاری مدت دار انجام بدیم، ولی با راه خروجی. شنوندگان عزیز، در چند دقیقه آینده اجازه بدین اشاره بکنم به سیستمی که شاید 40 و چند سال پیش من از خانواده کندی آموختم و برای هزاران نفر از سرمایه گذاران و برای تمام اعضای خانواده خودم هم انجام دادم. من صاحب 3 فرزند و 2 نوه میباشم. از روزی که فرزندانم و نوام به دنیا آمده، حسابهایی براشون باز کردم که 1. اصل سرمایه گارانتیز، 2. با بهره مرکب روش میکنه و تاریخش نشون میده هر 7 سال و 2 ماه 2 برابر شده. شماره 3. شامل مالیات نیست، چه در زمان رشد چه در زمان برداشت. برای هر منظوری بخواین استفاده کنین، میتونین ازش بهره برداری کنین و محدودیت تحصیلی نداره. این حساب ها که با قوانین فعلی مالیاتی شما میتونین انجام بدین که بسیار برنامه‌ریزیه، بسیار بسیار عالی و بسیار بسیار قابل توجه خانواده قرار گرفته، برای نواهاتون، برای فرزندانی که در خانواده به دنیا اومدن، اگر انجام بدین، با قوانین فعلی مالیاتی سرمایه گذاری انجام بدین، و اگر در آینده مسائل مالیاتی یا سرمایه گذاری قوانین مالیاتیش عوض شد، روی شما اثری نخواهد گذاشت. به همین دلیل هستش که خواهش میکنم وقتی صحبتی میشه که با قوانین فعلی مالیاتی، با بهره مرکب، بدون ریسک سرمایه‌گذاری

یک اسمش از لگسی پلان و در نسلهای بعد در سالهای آینده همیشه در مورد شما صحبت خواهد شد در خانواده. تمام مخارج تحصیلیتون، تمام برنامه عروسی، خرید خونه، قید ریال استیت در آینده میتونه از طریق اینها انجام بشه. از همه مهمتر یادتون نره $19,000 هر نفری که میتونه به هم دیگه کادو بده، یه خانواده 4 نفر $76,000 یا بیشتر، همونجوری که گفتم این بدون پول مالیات سرمایه گذاری انجام میشه. وقتی هم رشد شامل مالیات نشه، حرف اول رو در خانواده خواهد زد. پس اهمیت این سرمایه گذاری که خوب متوجه بشین، بسیار سرمایه گذاری خوبی که آینده نوهاتون، فرزندانی که در تازه به دنیا اومدن رو از الان محدود مشخص و موفقشون کنه. در خاتمه شنوندگان عزیز، یکی از دلایلی که در هر شرایطی هستی من توصیه میکنم که اکسای مالی بگیریم به این خاطره، چون من بارها تکرار کردم که افراد فرضاً برای انجام asset protection به دیدن ما آمدن، یا رول اوور کردن حسابای بازنشستگی، یا ایجاد درآمد سرمایه گذاری، ولی وقتی ما نگاه کردیم دیدیم خونریزی اصلی در مالیاتشون بوده. پس به همین دلیل هستش که همونجوری که شما وقتی پیش یه پزشک میدین، کار پزشک اینه که اگر مریض در حال فوته اولویت به اون معالجه بده و خونریزی، اونی که خونریزی داره باید اول بره تا اونی که شکستگی دست، در برنامه‌ریزی مالی هم این قانون کاملا رعایت میشه. شاید شما فکر کنید که برای سرمایه‌گذاری پیش ما میایین، ولی شاید خونریزی اصلی در asset protection یا حتی در مسائل مالی یا capital gains تون باشه. همونطور که یه پزشک کارش فروش نسخه نیست، ولی بعد از آزمایش برای معالجه شما نسخه و دارو باید تجویز بکنه، کار ما دقیقاً شباهت به اون داره. بعد از اینکه اکسرے مالی رو گرفتیم، مشخص میکنیم کدوم سرمایه‌گذاری برای شما خوبه که با اون جلو بریم که بتونیم اون مسئله رو حل بکنیم، که این بعد از گرفتن اکسرے خواهد بود. فعالیت ما در هر 5 ایالت میباشه. ملاقات های حضوری ما در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی همچنان برقراره. در خاتمه میخوام اشاره کنم شنوندگان عزیز، بالاترین ثروت شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی به خطر نندازین. یادتون نره شما روزا رو با دست خودتون میسازین. پس به همین دلیل سعی کنین هر روز با شور، عشق و هیجان زندگی کنین. شنوندگان عزیز، با آرزوی بهترین ها، live with passion. روزتون بخیر.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
2: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: الو سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
5: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
4: وامش چه مشکلی داره؟
5: کوچیکه.
4: مگه وام کوچیک میشه؟
5: وام نه، وان حمام.
4: آه فکر کردم وامش مشکل داره.
5: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
4: پس اگر مشکل وام با کهن باشه مبارک باشه،
5: به شرطی که وانش جادار باشه.
6: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
7: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
8: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
9: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چی کار کنم؟
8: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
9: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فی های پیدا

0: و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون میذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
1: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
2: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ ان ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفز و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
3: تلفن 818-776-8833 818-776-8833.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
7: ضمناً 12 CD حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 CD درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز دوشنبه 24 آگوست 2026 برابر با دوم شهریور 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. دونالد ترامپ: ایران کاملا در حال فروپاشی است. سخنگوی سپاه: توان موشکی ایران ادامه دارد. بسنت: مرحله نهایی بازی علیه حکومت ایران دوشنبه آغاز می شود. همزمان با آغاز فشارهای اقتصادی آمریکا، نرخ دلار بالاتر از 200,000 تومان تثبیت شد. و اینک مشروع خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه 24 آگوست در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال و با استفاده از حروف بزرگ نوشت: ایران کاملا در حال فروپاشی است. ترامپ این پیام را ساعاتی پیش از اعلام جزئیات تحریم‌های جدید آمریکا که به گفته مقام‌های این کشور قرار است فشار سنگینی بر تهران وارد کند منتشر کرد. این پیام کوتاه در حالی منتشر شد که ارزش پول ایران به پایین‌ترین سطح خود رسیده است و مردم ایران با سطحی بی سابقه از تورم و بحران اقتصادی دست به گریبان هستند. اکنون نیز تحریم‌های جدیدی در راه است که هدف آن افزایش فشار بر اقتصادی است که پیش از این نیز تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا قرار داشته است. گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که ترامپ هفته گذشته با فرمانده ارتش پاکستان گفتگو کرده تا تلاش‌ها را برای از سرگیری مذاکرات با ایران پیش ببرد. تهران همچنان توانسته از تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز را محدود کند، موضوعی که هزینه‌های حمل و نقل دریایی در سراسر جهان را افزایش داده است. حسین محبی سخنگوی سپاه با رد این تصور که ذخایر موشکی ایران با ادامه جنگ به پایان خواهد رسید گفت: توان موشکی ایران ادامه دار است و تولید موشک نیز همچنان ادامه دارد. او همچنین مدعی شد ایران توانسته آسیب پذیری راهبردی را به آمریکا منتقل کند و با اشاره به هدف قرار گرفتن پایگاه‌های بسیج و ایستهای بازرسی گفت: تلاش دشمن برای ایجاد این تصور که جمهوری اسلامی با هدف قرار گرفتن رهبران و فرماندهان نظامی دچار فروپاشی خواهد شد ناکام مانده است. محبی افزود: دشمن می‌خواست این تصور را ایجاد کند که نظام به یک فرد وابسته است و با حذف آن فرد همه چیز فرو می‌ریزد و تلاش داشت با هدف قرار دادن فرماندهان نظامی این تصور را القا کند که ساختار نظامی کشور از کار افتاده است. در جریان جنگ ایران، تهران بارها موشک و پهپاد به سمت اهداف آمریکایی در کشورهای منطقه شلیک کرده است. بحرین، کویت، قطر، امارات متحده عربی، عمان و اردن از جمله کشورهایی بودند که هدف حملات قرار گرفتند. سخنگوی سپاه پاسداران همچنین آمریکا را تهدید کرد که اگر به زیرساخت‌های ایران حمله کند، با ضربات سنگین راهبردی در گلوگاه انرژی و منافع حیاتی خود مواجه خواهد شد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، یک شنبه شب به وقت واشنگتن اعلام کرد که از بامداد دوشنبه دوم شهریور یک عملیات اقتصادی سرنوشت‌ساز علیه ایران آغاز می‌شود. مقام‌های جمهوری اسلامی در واکنش به این سخنان از جمله تهدید به ممانعت از صادرات نفت کل منطقه را مطرح کردند. بسنت در بیانیه‌ای که در شبکه ایکس منتشر شد افزود: ما اکنون وارد مرحله نهایی بازی می‌شویم. وزیر خزانه داری آمریکا با اشاره به عملیات سرنوشت‌ساز موسوم به دیدی علیه آلمان نازی اضافه کرد: با طلوع آفتاب یک روز دی اقتصادی آغاز می شود. بزرگترین تهاجم مالی که تاکنون علیه یک دشمن به کار گرفته شده است. در ادبیات نظامی، دیدی به روز آغاز عملیات بزرگ و سرنوشت‌ساز نیروهای متفقین علیه آلمان نازی گفته می‌شود که از سواحل نورماندی آغاز شد و حدود یک سال بعد به سرنگونی حکومت نازی منجر شد.
وزیر خزانه داری آمریکا هدف واشنگتن از اعمال فشارهای شدید علیه حکومت ایران را این گونه بیان کرد که تمام شریان‌ها و راه‌های حیاتی اقتصادی که رژیم استبدادی را سر پا نگه می‌دارند قطع می‌کنیم تا تهران در نهایت کاملاً تنها بماند. بسن در پیام خود نوشت: رئیس جمهور شرایطی را فراهم کرده است تا بتوانیم از تمام ظرفیت‌های نهادهای دولتی، همه اختیارات قانونی و اقداماتی که بسیاری تصور می‌کردند هرگز به آنها متوسل نخواهیم شد، بهره بگیریم. وی تأکید کرد که دونالد ترامپ توانمندی‌های نظامی ایران را از بین برده، نزدیک به 100% کارخانه‌های نظامی آن را نابود کرده و برنامه هسته‌ای آن را دفن کرده است. قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران روز دوشنبه دوم شهریور با ثبت رکورد تازه‌ای تا مرز 204,000 تومان بالا رفت. قیمت طلا نیز رکورد تازه‌ای ثبت کرد و هر سکه طلا به بیش از 222 میلیون تومان رسید. این در حالی است که روز یکشنبه نرخ دلار در ساعتی با ثبت رکوردی تازه به 200,000 تومان هم رسید و سپس به 199,700 تومان کاهش یافته بود. از زمان اعلام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اجرای سیاست‌های تازه‌ای برای فشار اقتصادی بر ایران، روند افزایشی قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران شدت گرفته است. ثبت رکوردهای تازه در قیمت ارزهای خارجی و طلا در بازار آزاد ایران در روز آغاز برنامه فشار اقتصادی آمریکا بر ایران و همچنین به دنبال اعلام امارات متحده عربی در توقف هر گونه مبادله تجاری و مالی با ایران رخ داده است. سکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، با انتشار مقاله‌ای در روزنامه فاینانشال تایمز به کشورهایی که به روابط مالی و تجاری خود با جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند هشدار داد که باید میان همکاری با تهران و حفظ دسترسی به ایالات متحده و نظام مالی جهانی یکی را انتخاب کنند. شنوندگان ارجمند، تا لحظات دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود. اوکراین روز دوشنبه 24 آگست 35مین سالگرد استقلال خود را در حالی جشن گرفت که جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه این کشور همچنان ادامه دارد. سران و رهبران تعدادی از کشورهای حامی اوکراین برای گرامی داشت این روز به کیف سفر کردند. از جمله اندی برنهام، نخست وزیر بریتانیا، که در قالب اولین سفر خارجی خود از زمان تصدی این سمت وارد پایتخت اوکراین شد. رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی خود خطاب به مردم این کشور، پوتین را به چالش کشید. او گفت روسیه باید از طریق اتحاد جامعه بین المللی به زانو درآید. شبکه تلویزیونی دولتی هلند اعلام کرد که در اعتراض به حضور اسرائیل برای دومین سال پیاپی در مسابقه آواز یوروویژن 2027 شرکت نخواهد کرد. این شبکه وضعیت غزه و آنچرا که نبود قوانین روشن برای کنار گذاشتن کشورهای دیگر در مناقشات نظامی می‌خواند به عنوان دلایل این تصمیم برشمرده است. مدیر این شبکه در بیانیه‌ای گفت تردیدی نیست که درگیری‌های بین‌المللی بیش از پیش بر این مسابقه تأثیر می‌گذارند و وجهه بی‌طرف آن را تضعیف می‌کنند. به همین دلیل مسابقه آواز یوروویژن به بستری برای ایجاد شکاف و اختلاف تبدیل شده است. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی می‌گوید از نظر حکومت ایران هر کشوری که با آمریکا در ایجاد محدودیت اقتصادی بیشتر علیه ایران مشارکت کند، دشمن تلقی می شود و تهدید کرد در چنین صورتی این کشورها هدف حمله قرار خواهند گرفت. محسن رضایی در یک گفتگوی تلویزیونی که شامگاه شنبه 31 مرداد از صدا و سیما پخش شد، همچنین تهدید کرد اگر طرح جدید آمریکا علیه ایران برای ایجاد محدودیت اقتصادی بیشتر اعمال شود، جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد یک قطره نفت نه تنها از تنگه هرمز که از کل خلیج فارس خارج شود. به دنبال اظهارات مقام‌های دولتی درباره ضرورت اصلاح قیمت بنزین، محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر مسعود پزشکیان روز دوشنبه دوم شهریور به صراحت اعلام کرد
که نه تنها قیمت بنزین آزاد در ایران گران می شود، بلکه سهمیه بنزین خودروها نیز کاهش می یابد. وی در حالی از قصد دولت برای افزایش قیمت بنزین خبر داده که محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور ایران حذف یارانه بنزین را اقدامی خوب خواند، اما گفت اگر مردم با افزایش قیمت سوخت مخالف باشند این اقدام انجام نخواهد شد. کمیسیون اروپا روز دوشنبه دوم شهریور با اختصاص 6.1 میلیارد یورو کمک مالی تازه به اوکراین برای خرید سامانه‌های دفاعی موافقت کرد. همزمان بریتانیا اعلام کرد اطلاعات محرمانه لازم برای مونتاژ موشک‌های دوربرد در خاک اوکراین را در اختیار کیف قرار می‌دهد. به گفته کمیسیون اروپا، بودجه تازه برای خرید سامانه‌های پدافند هوایی، موشک، مهمات و رادار هزینه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، داده‌های شرکت کپلر نشان می‌دهد که با توجه به ادامه محدودیت‌ها و محاصره دریایی که در تنگه هرمز برقرار است، در دو روز آخر هفته، شنبه و یک شنبه، کمتر از 20 کشتی حامل کالا موفق به عبور از این آبراه شدند. این در حالی است که روز جمعه گذشته 16 شناور موفق به عبور از تنگه هرمز شده بودند. به نوشته رویترز، روز جمعه همچنین دو کشتی باری بسیار بزرگ که فرستنده ردیابی خود را خاموش کرده بودند، از طریق این تنگه وارد آب‌های خلیج فارس شدند، یکی به مقصد عراق و دیگری به مقصد بحرین. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد که مقام‌های ارشد سوریه و اسرائیل روز یک شنبه اول شهریور با میانجیگری آمریکا در اردن مذاکره کردند. هدف از این گفتگوها کاهش تنش‌ها پس از حملات اخیر اسرائیل به خاک سوریه عنوان شده است. دو طرف همچنین درباره جلوگیری از سرایت رقابت اسرائیل و ترکیه به خاک سوریه رایزنی کردند. کوگات، نهاد نظامی اسرائیل که بر ارسال کمک‌ها به غزه نظارت دارد، در بیانیه اعلام کرد که آشپزخانه مرکزی جهانی به طور مسئولانه تلاش برای قاچاقی را که در میان محموله‌های کمک‌های بشردوستانه شناسایی شده بود، گزارش کرده است. در بیانیه کوگات آمده است، هنگام آماده سازی غذا در آشپزخانه این سازمان، مواد مخدر غیرقانونی که در بسته‌های کنسرو فلفل پنهان شده بودند، کشف شد. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، درباره احتمال حملات بیشتر علیه جمهوری اسلامی گفت: اگر لازم باشد از حملات نظامی استفاده کنیم، این کار را خواهیم کرد. اگر آنها دست به اقدام نسنجیده‌ای بزنند یا با ارتش آمریکا درگیر شوند، هر کاری لازم باشد انجام می‌دهیم. وزیر جنگ آمریکا گفت: می‌دانیم در حال حاضر فشار اقتصادی بیشترین آسیب را به ایران وارد می‌کند، اما به هیچ وجه گزینه حملات نظامی در تنگه هرمز یا اطراف ایران را کنار نگذاشته ایم. و در بازار سهام آمریکا، افتتاح منفی شاخص‌های نزدک و S&P 500 در آغاز هفته معاملاتی. بازار سهام ایالات متحده هفته جدید را با روندی ناهماهنگ آغاز کرد و شاخص‌های نزدک و S&P 500 به دلیل عقب نشینی بخش فناوری با کاهش ارزش مواجه شدند. در این میان، شاخص داو جونز با رشد اندک خود مقاومت بیشتری نشان داد و در جهت مثبت بسته شد. در این راستا، داو جونز 140 واحد افزایش و S&P 500 21 واحد و نزدک 200 واحد کاهش را گزارش کردند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا 203,200 تومان، یورو 237,000 تومان، پوند انگلیس 274,200 تومان و دلار کانادا 146,800 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 95,750,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 22,103,000 تومان و هر قطعه سکه 222,000,000 تومان گزارش شد. آسمان امروز لس آنجلس نیمه ابری با حداکثر 93 درجه فارنهایت اعلام شد. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 71 درجه برسد.
آسمان فردا نیز نیمه آفتابی با حداکثر 97 و حداقل 73 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی. دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
1: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
2: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
2: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
2: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
2: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
2: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
2: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
3: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
4: یدیدی.
5: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
6: یه جور بگو خب.
5: با ما ازدواج میکنی؟
6: ایواری، چه زودتر نگفتی؟
5: ایله خورم نشد خب.
6: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
5: آه ولی ما هم 70 نفر.
6: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
5: فلوس ما جور.
6: چه لاکچریه؟
5: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
6: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست داد. پاشو بریم.
5: ولی کنجا؟
6: سر خونه زندگیمون.
7: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
8: شنیدم همه فاینانشال ادوایزرا مثل همه همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
9: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
10: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
9: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
11: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
12: این 100 دلاری مال کیه؟
13: ببینم، واسه منه.
14: فکر کنم مال منه.
12: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
15: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
16: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
15: چند صد دلار؟
16: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
15: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
17: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
18: بی مثل بهرام،
17: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
19: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
17: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.

0: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: ایرانی ها یه خبر خوشمزه براتون داریم. در هولسم چویس کلی خوراکی ایرانی با قیمت‌های ویژه منتظرتونه. کلوچه لاهیجان فقط $3.49، شیرینی ایرانی پرایم فقط $12.99، پک 4 تایی دوغ آبلی فقط $5.99، سبزی‌های خشک ترنج فقط $3.99، اسموتی طالبی فقط $5.99.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.

0: الو سیمین.
1: بله جانم، چی شده؟
0: ببین، منو امروز اخراج کردن.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
3: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
5: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
6: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید

از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید. bestweight.com کلینیکا در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844 366 6898.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد و شکر. جالی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. در این روز بسیار بسیار دلانگیز زندگی در خدمتون هستیم. صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. آقای ماکان در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن. در سایت فیسبوک با نام ژاله بنشیان در خدمتون هستم و کانال تلگرام دکتر ژاله بنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. یک روز میایی که من دیگر بهارت نیستم، از هجر میسوزم ولی چشم انتظارت نیستم. یک روز میبینی دیگر از من نمیآید سخن، در گوشه قبرم دیگر محو شعارت نیستم. یک روز میبینی دلت بهر نگاهم بیقرار، آن روز میباری ولی من در کنارت نیستم. یک عمر گفتم نازنین من عاشق زار تو هم، هرگز نکردی باورش من در شمارت نیستم. حالا که شاعر گشتم در عشق ماهر گشتم، از تو نویسم خوب من اما نگارت نیستم. ببین اینجوریه، طرف و حسرت به دل میذاره و خلاصه از این حرفا. خب دوستان خوب، تا این لحظه تون چطور بود؟ در صفحه فیسبوک برامون بنویسید و بزن بریم ماکان جان ببینیم امروز کجا رو میخواییم بهتر کنیم.

always love you. من همیشه تو رو دوست خواهم داشت. از آهنگای فکر کنم AI و یک اشکالی که داره پیش میاد این زیبایی های پرفکت و بی نقص این خوانندگان در این موزیک های AI. یعنی نکنه یه وقت آدم ها فکر کنن که قراره همه اینجوری پرفکت باشن. اینم یه اشکالی رو داره به وجود میاره، چون واقعا از نظر زیبایی شناسی میان طوری درست میکنه AI مثلا زنان و مردان رو که تمام نسبت‌های اعضای صورت دقیقاً بر اساس استانداردهای زیبایی شناسیه. خب شما اینو در آدمای معمولی کمتر میبینید، مگه چند نفر میتونن انقدر پرفکت باشن قیافه‌هاشون؟ بعد خلاصه که یه کمی ممکنه استانداردها رو تغییر بده، ولی شما دوستان خوبی که دارید اینا رو میبینید بدونید که هر چقدر که پرفکته بدانید که مصنوعی تره. چرا؟ به خاطر اینکه AI اینا رو نوشته. ولی خب به هر حال ما به قول معروف artificial intelligence یا همین هوش مصنوعی رو به زندگیمون بهش خوش آمد میگیم، برای اینکه داره در کنارش کارهای بسیار بسیار خوب ارزنده هم میکنه. مگر عشق درون قلب نیست، پس چرا تمام من تویی؟ در مغزم، جلوی چشمانم، تمام چیزی که لمس میکنم و تمام آنچه میبویم. تو فراتر از یک حس ساده دوست داشتنی، تو خود منی در جسمی دیگر.

من برای تو بسیار نوشتم، از شب، مهتاب، پاییز، غروب‌های جاده و آن رد پای نفس‌هایت بر جانم، از معصومیت چشم‌هایت، از سکوت، رویا، خروار خروار تنهایی و از عطر تنت. اما آنچه در هیچ کلمه ای جا نگرفت دلتنگیم بود که امان، امان از این دل نافرمان، قربان بودنت. همین.

آرزو می کردم تو را در روزگاری دیگر می دیدم، در روزگاری که گنجشکان حاکم بودند، پریان دریایی، شاعران، کودکان و یا دیوانگان. آرزو می کردم که تو از آن من بودی، در روزگاری که بر گل ستم نبود، بر شعر، بر نی و بر لطافت زنان. اما افسوس دیر رسیده ایم، ما گل عشق را می کاویم در روزگاری که عشق را نمی شناسند.

0: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
1: Asset Protection چیست؟
0: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
1: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
0: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
1: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
0: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
1: 818-285-2850.
0: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
1: talailaw.com.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر ریبی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
6: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
1: سری میزنیم به خبرهای روز. دوستان عزیز که بسیار بسیار زیاد هست و قیمت دلار هم که از 200,000 تومان فراتر رفته است. ژاله بنشیان با شماست. پایگاه خبری آکسیوس امروز و در پی اعلام برنامه‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا برای اعمال فشارهای اقتصادی شدید بر ایران، به نقل از چند مقام دولت آمریکا گزارش داد که انتظار می‌رود تحریم‌های ثانویه گسترش یافته واشنگتن دست کم تا پس از انتخابات میان دوره‌ای در نوامبر امسال مسیر اصلی اقدام علیه ایران باشد و پس از آن ممکن است دوباره گزینه نظامی جدیدی روی میز باشد. این وبسایت با اشاره به ادامه محاصره دریایی بنادر و کشتیرانی ایران در کنار اعمال فشارهای اقتصادی به بدتر شدن شرایط اقتصادی در ایران اشاره کرده و به نقل از چند مقام آمریکا گفته است که ایران در ایجاد مسیرهای حمل و نقل جایگزین از طریق زمین یا دریا با مشکل مواجه است و این امر توانایی آن را در ارائه کالاها و خدمات اساسی کاهش داده است. یک مقام آمریکایی درباره افزایش مشکلات اقتصادی در ایران به آکسیوس گفته است که سیستم آنها برای محافظت از نخبگان طراحی شده است، اما حتی قدرت خرید آنها نیز در حال کاهش است و برخی از آنها برای اولین بار در زندگی با عدم اطمینان در مورد اینکه آیا حقوقشان به موقع میرسد یا نه مواجه شدند. در همین راستا سکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا امروز در یک نشست خبری درباره کارزار جدید فشار علیه ایران متعهد شد که اقتصاد جمهوری اسلامی را از منابع حیاتی خود محروم کند. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت در سراسر جهان هدف ما این است که تمامی شریان‌های اقتصادی را که این حکومت استبدادی را سرپا نگه می‌دارند قطع کنیم تا زمانی که تهران کاملا تنها بماند. وزیر خزانه‌داری آمریکا این اظهارات را در جریان تشریح راهبرد جدید واشنگتن برای افزایش فشار اقتصادی بر ایران مطرح کرد. او هشدار داد که هر کشوری برای متوقف کردن فعالیت‌هایی که واشنگتن آن را مرتبط با ایران تشخیص می‌دهد مهلت مشخصی خواهد داشت. در غیر این صورت با اقدامات وزارت خزانه‌داری آمریکا مواجه خواهد شد. و اما نرخ دلار همزمان با آغاز فشارهای اقتصادی آمریکا بالاتر از 200,000 تومان تثبیت شد. قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران امروز دوشنبه با ثبت رکورد تازه‌ای تا مرز 204,000 تومان بالا رفت. قیمت طلا هم رکورد تازه‌ای ثبت کرد و هر سکه طلا موسوم به امامی به بیش از 222 میلیون تومان رسید. لازم به ذکر است ثبت رکوردهای تازه در قیمت ارزهای خارجی و طلا در بازار آزاد ایران در روز آغاز برنامه فشار اقتصادی آمریکا بر ایران و همچنین به دنبال اعلام امارات متحده عربی در توقف هر گونه مبادله تجاری و مالی با ایران رخ داده است. و اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که حکومت جمهوری اسلامی قصد ترور یکی از دو پسرش را داشته است. نتانیاهو در گفتگوی تلفنی با کانال 14 تلویزیون اسرائیل گفت اتفاقی باور نکردنی رخ داده است. ایران یکی از پسرانم را هدف قرار داده است. ایران سعی کرده یکی از پسرانم را بکشد. پیشتر گزارش‌هایی از پرواز پهپادها در نزدیکی محل اقامت خانواده بنیامین نتانیاهو منتشر شده بود. برخی مقامات جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر بارها از لزوم انتقام گیری کشته شدن خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی صحبت کردند و در همین راستا داریم که گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی مدعی شده، یعنی صدا و سیمای جمهوری اسلامی در گزارش مدعی شده برای قتل بارن ترامپ پسر دونالد ترامپ جایزه 10 میلیون دلاری تعیین شده است. در این گزارش همچنین ادعا شده است که اطلاعات محرمانه مربوط به محل تردد و وضعیت امنیتی بارن ترامپ در اختیار تهیه کنندگان برنامه قرار گرفته و نقاطی که او در آنها حضور دارد مورد بررسی قرار گرفته است.

و اما معاون اول رئیس جمهوری اسلامی میگوید محمد باقر قالیباف رئیس مجلس قول داده طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه را از دستور کار خارج کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا عارف این اظهارات را امروز بیان کرده و گفته که حتی اگر این اتفاق رخ ندهد باید از طریق رایزنی با سایر نهادها از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئله را حل کرد. سری بزنیم به حوثی‌های یمن که ادعا می‌کنند که به یک کشتی متعلق به عربستان سعودی در نزدیکی بندری با موشک بالستیک حمله کردند. یحیی سری، سخنگوی نظامی این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی، این ادعا را امروز در تلویزیون مطرح کرد. شرکت ملی کشتیرانی عربستان دقایقی پیش وقوع حمله به یکی از شناورهایش در دریای سرخ را تایید کرد. قیمت جهانی نفت امروز در آستانه اعلام سیاست‌های فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران کاهش یافت و نفت برنت با حدود 2% کاهش، کمی بیش از 91 دلار در هر بشکه در بازارهای مالی اروپا معامله شد. قیمت نفت آمریکا هم با کاهش مشابهی در مرز 85 دلار در هر بشکه فروخته شد. هشدار تازه ترامپ درباره فروپاشی کامل ایران همزمان با واکنش قالیباف. بازنشر خبری از شبکه نیوز مکس از سوی رئیس جمهوری آمریکا واکنش محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی را برانگیخت. دونالد ترامپ ساعتی بعد درباره فروپاشی کامل ایران هشدار داد. در پستی که ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال بازنشر کرده است، نیوز مکس به نقل از رئیس مجلس ایران نوشته بود گرسنه ایم، نمی توانیم دوام بیاوریم. این شبکه خبری دست راستی آمریکا در ادامه از مذاکره کننده ارشد ایران نقل کرده که اگر مردم گرسنه باشند، هر قدر هم که از نظر نظامی قدرتمند باشیم، از پا در خواهیم آمد. نیوز مکس این گفته های قالیباف را هشداری به شکلی غیر معمول صریح از وضعیت بد اقتصادی ایران توصیف کرده است. در واکنش به این خبر و بازنشر اون از سوی دونالد ترامپ، قالیباف با تغییر طعنه‌آمیز شعار انتخاباتی رئیس جمهوری آمریکا در پستی نوشته است گرسنگی را به آمریکا بازگردانی. رئیس مجلس جمهوری اسلامی در این مطلب با نقل آمارهایی از سازمانهای مختلف مدعی شده که 47 میلیون نفر در آمریکا با گرسنگی دست به گریبان هستند. از هر 8 آمریکایی یکی درگیر گرسنگی و ناامنی غذایی است. 16 میلیون کودک در آمریکا هر روز گرسنه هستند. آقای قالیباف، لطف بفرمایید که یه نگاهی بکنید به نسبت‌ها و درصدها. عزیز من، فرق میکنن با هم دیگه اینا؟ بله، میزان جمعیت آمریکایی‌ها و میزان گرسنه‌هاشون با هم دیگه خیلی میزانش فرق میکنه تا شما که بیش از نیمی از مردم ایران زیر خط فقر. در بخش بعدی آمار دقیقش رو براتون در میارم که دیگه جای بحث و گفتگو نباشد. به دنبال اظهارات مقامات دولتی درباره ضرورت اصلاح قیمت بنزین، محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر مسعود پزشکیان امروز به صراحت اعلام کرده که نه تنها قیمت بنزین آزاد در ایران گران می شود، بلکه سهمیه بنزین خودروها کاهش می یابد.

بله دوستان عزیز، به نظر میرسد که اوضاع به جاهای باریک داره کشیده میشه و البته آمریکا هم که تحریم‌های ثانویه خودش رو داره به رخ میکشد و قرار هست که چیکار کنن. قرار هست که کسانی که بخوان معاملاتی داشته باشن با ایران اونها رو هم مورد تحریم قرار بدن. ولی حالا از سوی دیگر در بخش بعدی راجبش صحبت خواهم کرد که ترامپ از فرمانده ارتش پاکستان خواسته که ایران رو به مذاکرات بازگردانند و این را هم داشته باشید تا در بخش بعدی بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. ولی احتیاج داریم یک کمی استراحت بکنیم از این خبرهای عجیب و غریب و البته یک خبر خوب هم داریم و اون هم این که آقای ایلان ماسک گفته است که از سال آینده بسید چرا خبر من نمیتونم پیدا کنم آها پیداش کردم گفته است که ایلان ماسک بنیانگذار شرکت نورالینک گفته که کاشت تراشه‌ای که بینایی را باز می‌گرداند از سال آینده آغاز میشه. البته در خبرهای قبلی من دیده بودم که نه به صورت کامل ولی به هر حال دارن به یک موفقیت‌هایی در این زمینه میرسند. این رو بدانید که تا چند سال آینده خیلی چیزا قراره در کره زمین عوض بشه.

بله، جزئیات تحریم ها هم اعلام شده دوستان عزیز و اتفاقاتی در راه هست و آمریکا 60 فرد و شرکت و کشتی تحریم کرده و بعد هم قرار شده که کسی اجازه نداشته باشه با ایران معاملاتی داشته باشه. در بخش بعدی در مورد جزئیاتش صحبت خواهیم کرد و ظاهرا پاکستان هم پیشنهاد تازه‌ای برای آغاز مذاکرات آورده. بله با ما باشید.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
3: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیق پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیق مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیق مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
10: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
11: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
12: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
13: پنیر والبرزو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
14: والبرزو
13: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
14: مال کجاست؟
13: اصل فرانسه.
14: والبرزو، فابریک آن فرانس.

همچنان با برنامه شهد و شکر در خدمتون هستیم دوستان خوب عزیز و بریم سراغ گزارش‌های روزانه. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا سرانجام برنامه‌ای رو که روز سرنوشت‌ساز اقتصادی علیه ایران نامیده بود اعلام کرد. آنچه واقعاً اتفاق افتاد اینها بود: آمریکا 60 فرد، شرکت و کشتی رو تحریم کرد. 5 حوزه اصلی هدف قرار گرفتند: دارایی‌های دیجیتال، طلا، فناوری، هوانوردی و کشتیرانی. بسنت از همه کشورها خواسته روابط مالی خودشون با ایران رو قطع کنند. وزیر خزانه داری آمریکا گفت که تمام شعب بانک ملی ایران در خارج از کشور باید تعطیل شوند. همچنین وعده داد تا پایان هفته یک مؤسسه مالی دیگر هدف تحریم قرار گیرد. اما نکته مهم اینه که آمریکا برخلاف تهدیدهای صبح فعلا هیچ بانک بزرگ چینی یا کشور مشخصی رو مجازات نکرده. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته که به شرکای ایرانی فرصتی داده می شود تا روابطشان را قطع کنند و زمان دقیق اجرای مجازات های گسترده تر را هم اعلام نکرد. پس در بیان ساده چی میشه؟ آمریکا تهدید بزرگتری مطرح کرد اما هنوز شدیدترین بخش اون رو اجرا نکرده. بله. و اما پاکستان ظاهراً پیشنهاد تازه‌ای برای آغاز مذاکرات آورده. بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، به نقل از منابع دولتی پاکستان، عاصم منیر در تهران درباره پیشنهاد تازه‌ای گفتگو می‌کنه که دو تا محور اصلی داره. یکیش بازگشایی تنگه هرمز و دیگری آغاز دوباره مذاکرات مستقیم میان ایران و آمریکا. گفته شده پاکستان، قطر و چند کشور منطقه‌ای این طرح رو پس از تماس‌های اخیر با واشنگتن آماده کردند. خب جزئیات پیشنهاد منتشر نشده البته و ایران و آمریکا هم هنوز رسما این رو تایید نکردن. منابع پاکستانی همچنین مدعی شدن که دو طرف به طور غیر رسمی پذیرفتند فعلا حمله تازه انجام ندن. البته این ادعا هم هنوز به صورت مستقل تایید نشده است. خب آنچه که تایید شده این هستش که عاصم منیر روز 24 آگست همراه با وزیر کشور پاکستان وارد تهران شد و عرض کنم خدمتون که سه منبع پاکستانی به رویترز گفتن که دونالد ترامپ پیش از این سفر با عاصم منیر تماس گرفته و ترامپ از پاکستان خواسته از نفوذ خودش برای بازگرداندن ایران به مذاکرات استفاده بکنه. البته کاخ سفید تایید نکرده، حالا نگفته نه آره و جزئیات کامل گفتگو هم مشخص نیست. اما این موضوع چرا مهمه؟ این تماسشو میده که واشنگتن با وجود تاکید علنی بر فشار اقتصادی همچنان به دنبال یک مسیر دیپلماتیک غیر مستقیمه.

0: احمد باقر قالیباف رئیس مجلس در شبکه اکس نوشت آمریکایی ها می دانند که کسی گندلافی های آنها را باور نمی کند. او تاکید کرد که آمریکا از لحاظ اقتصادی در شرایطی نیست که بخواهد روابط خود را با دیگر کشورها محدود کند. قالیباف نوشت که شرکای تجاری جمهوری اسلامی هم در رسانه ها و هم با ارسال پیام به ما اعلام کردند که به این اظهارات اهمیتی نمی دهند. منظورش از کدوم شرکاست؟ البته به غیر از چین و روسیه، طالبان، هشت شبی، حوثی ها؟ حسین محسینی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه با اشاره به تهدیدهای اقتصادی آمریکا و تشدید تحریم‌ها گفت مگر تا الان تحریم نکرده بودند. او در ادامه گفت اسرائیل و آمریکا به دنبال ایجاد شکاف میان مردم و به میدان کشیدن برخی افراد در جهت خواسته های خود هستند، اما کور خوانده اند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به سؤالی در مورد شطرنج و پوکر بازی کردن حکومت ایران و آمریکا چه گفت؟
1: بین‌المللی این برداشت مطرحه که ایران در سالهای اخیر از الگوی شطرنج و صبر راهبردی به سمت الگوی پوکر حرکت کرده، یعنی با نمایش ریسک پذیری بیشتر، عبور از خطوط قرمز و عملی کردن تهدیدهای متقابل، قواعد قبلی بازی رو تغییر داده. آیا این تغییر رویکرد رو تایید میکنید و آیا معتقدید که ایران در این بازی پوکرباز خوبی بوده و آیا اساساً تعبیر پوکر رو برای توصیف این رویکرد مناسب میدونید؟
2: ما شطرنج باز بوده ایم از قدیم، در سالهای اخیر پوکرباز هم شده ایم، الان هم یه مدتی است که ترکیبی بازی میکنیم.
1: آیا تو که در سطح بینون
0: ترکیبی بازی میکنیم؟ با عبور قیمت دلار از مرز 200,000 تومان، فروش در بازار لوازم یدکی اتومبیل متوقف شد. به گزارش فعالان بازار لوازم یدکی، بعد از عبور قیمت دلار از مرز 200,000 تومان، از روز یک شنبه متوقف شده لوازم یدکی فروشش و معاملات در این بازار تا پایان هفته با احتیاط بیشتری انجام میده میشه تا شرکت ها قیمت های جدید خودشون رو تعیین کنن. آقایی به نام گیتی در سایت خودش نوشته بود همه ما ایرانی ها به خصوص بچه های دهه 60 و 70 یک سرگرمی ثابت در دور همی های خانوادگی داشتیم، بازی حکم. در حکم برگ برنده معنای واقعی داشت. 6 دست گرفته بودی و فقط یک برگ برنده لازم داشتی تا دست هفتم را هم جلوی خودت بگذاری و بازی را تمام کنی. اما همان برگ برنده اگر بد بازی می شد، حریف با یک برش می توانست ورق را برگرداند. تنگه هرمز قرار بود برگ برنده جمهوری اسلامی باشد. سالها با آن دنیا را تهدید کردند، برایش موشک و مین و قایق ساختند و چنان از آن حرف زدند که انگار کلید اقتصاد جهان را در جیب دارند. اما جمهوری اسلامی این برگ را آنقدر ناشیانه بازی کرد که آمریکا نه تنها از تهدیدش نترسید، بلکه با برش محاصره اقتصادی همان برگ را جلوی چشمانش سوزاند و هزینه اش را هم مستقیم روی اقتصاد جمهوری اسلامی گذاشت. قرار بود هرمز گلوی اقتصاد جهان باشد، آخرش شد تنابی دور گردن خود جمهوری اسلامی.

فردی به نام بهرنگ در اینستاگرام خود نوشته است که دلار 200,000 تومانی فقط نرخ ارز نیست، نرخ تبدیل دارایی و آینده ملت ایران به هزینه بقای جمهوری اسلامی است. عددی که نسبت به آغاز این حکومت بیش از 28,000 برابر شده. نه یک نوسان بازار، بلکه کارنامه حکومتی است. یعنی این عدد که رسیده به اینجا که بیش از 28,000 برابر شده، یک نوسان بازار نیست، بلکه کارنامه حکومتی است که نزدیک به 5 دهه ایران را خرج خود کرده است. جمهوری اسلامی دیگر برای پیشرفت کشور سیاست‌گذاری نمی‌کند، برای عقب انداختن روز سقوط تصمیم می‌گیرد. نفت می‌فروشد تا دستگاه سرکوب را نگه دارد، بحران می‌سازد تا جامعه را بترساند و فقر تولید می‌کند تا مردم را گرفتار تأمین ابتدایی ترین نیازهایشان کند. این اقتصاد بیمار نیست که با نسخه تازه درمان شود، اقتصاد گروگان گرفته شده است که مأموریتش حفظ نظام است. به همین دلیل اصلاح جمهوری اسلامی ممکن نیست. اصلاح واقعی یعنی تقدم ایران بر ایدئولوژی، رفاه مردم بر بودجه نیروهای نیابتی و قانون بر فرمان ولی فقیه. یعنی درست همان چیزهایی که جمهوری اسلامی با پذیرفتنشان دیگر جمهوری اسلامی نخواهد بود. در برابر سیاست بقای نظام باید سیاست ملی را قرار داد. سیاست ملی یعنی معیار هر تصمیم منافع ایران و امنیت و آزادی ایران باشد و ایرانی، نه حفظ ولایت، نه صدور انقلاب و نه تأمین هزینه ماجراجویی های فرقه‌ای در منطقه.

بله دوستان عزیز، عرض کنم خدمتون که در عجب دنیای زندگی میکنیم و یک خبر هم بدیم که در حالی که محدودیت ها و برخورد های امنیتی با ورود تجهیزات استارلینک در داخل ایران شدت گرفته، ایلان ماسک اومده چیکار کرده؟ از برنامه این شرکت، یعنی شرکت سپیس اکس، برای ارائه یک اشتراک واحد استارلینک خبر داده که علاوه بر اینترنت خانگی، امکان اتصال مستقیم ماهواره به گوشی‌های هوشمند رو در هر نقطه از جهان فراهم می‌کنه. توی این فناوری جدید، ماهواره‌ها مثل دکل‌های مخابراتی در فضا عمل می‌کنند و دیگه نیازی به خرید و واردات و نصب دیش و پایانه اختصاصی نیست. ببخشید برادران سپاهی. دیگه دیش و اینا دیگه نمی‌تونید وارد کنید. با این حال، به گفته ماسک و بر اساس گزارش‌های فنی، آغاز عرضه گوشی‌های مجهز به تراشه‌های سازگار و ماهواره‌های پیشرفته این شبکه حدود 2 سال زمان می‌بره و عرضه گسترده‌اش هم برای کی برنامه‌ریزی شده؟ سال 2027. همچنین سپیس اکس

مجموعی از شوخی های مخرب اینترنتی، جعل هویت و اینکه صدها سفارش جعلی غذا داده به جاهای مختلف. متوجه هستین چی کار کرده؟ یعنی مزاحمت مکرر و خسارت مالی به وجود آورده. یعنی اومده با سوء استفاده از گزینه پرداخت در محل، سفارش های متعددی رو به آدرس شهروندان بیخبر و حتی چهره های سرشناس سیاسی و رسانه‌ای ارسال می کرده. مثلا یکی از سفارش هایی که داده 37,000 زلوتی میشه معادل 8,580 یورو، فکرشو بکنید. و خلاصه که دیگه گفتن که بابا دیگه این دیگه فراتر از یه شوخی ساده اینترنتی هست و اگر که به هر حال براش حکمی ببرن بعد چندین سال رو در زندان برود. مراقب خودتون باشید.

0: آنچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818 777 77 77.

0: ایرانی ها.
1: یه خبر خوشمزه براتون داریم. در هولسم چویس کلی خوراکی ایرانی با قیمت‌های ویژه منتظرتونه. کلوچه لاهیجان فقط $3.49. شیرینی ایرانی پرایم فقط $12.99. پک چهارتایی دوغ آبلی فقط $5.99. سبزی های خشک ترنج فقط $3.99. اسموتی طالبی فقط $5.99.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای $400,000 بود، فقط $250,000 برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکنه. 818 999

0: 44 MGM لند.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: شما صبح ها چی می‌خورین؟
3: یکم نون و ماست.
2: ظهرا چی؟
3: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
3: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون.
4: نوش جون.
6: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می‌شود.

بذار سلام مجدد خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. بذارین من میخوام یه دونه عکس یه دونه از این آهنگا رو بفرستم برای آقای ماکان که برامون پیدا کنن پخش بکنن. اسمش هرگوله. بذارین ببینم بعضی چیزا رو که پیدا میکنم. واقعا چقدر خوبه ها که ما میتونیم دسترسی پیدا کنیم به آهنگای خیلی زیبا. دو تا آهنگ خیلی قشنگه. قشنگ که یعنی متفاوته. خب متفاوت این از این. بعد جالب بود یه پوستی رو داشتم میخوندم راجبه این صحبت میکرد که ژاپنی ها یه سری احساسات دارن که مثلا شاید توی زبونهای دیگه وجود نداشته باشه. گفتن احساساتی که شاید تجربه کرده باشه یعنی فقط ژاپنی ها برای هر کدومشون یه کلمه دارن. من رفتم نگاه کردم ببینم چقدرش صحیحه. بعضیاش البته اشتباه بود ولی بعضیاشو درستشو پیدا کردم. مثلا یکی از اصطلاحاتی که دارن آماه. آماه حس یا تمایل به تکیه کردن بر محبت و مهربانی کسی که به اون نزدیک هستی، با این انتظار که تو رو بپذیره، مراقبت کنه یا حتی گاهی ناز تو بکشه و نشون دهنده صمیمیت و اعتماد. و البته میتونه به وابستگی بیش از حد هم اشاره کنه ولی به هر حال اسمش آماه هست. یکی دیگه هست بینجو، یعنی از یک فرصت، موقعیت یا موجی که دیگران ایجاد کردن به نفع خودت استفاده بکنی. یعنی مثل یه چیز سوار موج شدنه. یعنی خلاصه اینطوری. یکی دیگهش اندوه یا سنگینی عمیقیه که نمیدونی چگونه آرامش کنی یا ازش رها بشی. بهش میگن یاروسنای، احساس درماندگی و ناراحتی که راهی برای تسکینش پیدا نمی کنی. امیدوارم هیچ وقت این احساس رو تجربه نکنید تو زندگیتون. یاروسنای. بعدی نور خورشیدی که از لابلای برگ‌های درختان عبور میکنه و سایه روشن‌های زیبا روی زمین میسازه. اینم براش یه واژه دارن، کوموربی. ولی ما اینو داریم توی فارسی، بهش بارقه میگن دیگه. اون بارقه، اون چرا دیگه، اون ذرات وقتی نور میخورد. من یادش بخیر خانم میرباقری، چقدر خانم واقعا تحصیل کرده و محترمی بودن. ایشون معلم ادبیات و عربی ما بودن. امیدوارم هر جایی که هستند شاد و سلامت باشن. من از ایشون خیلی آموختم، خانم میرباقری. یادم نیمدن اینا رو، واژه ها رو چقدر قشنگ برمون توضیح میداد. مثلا یکی از واژه هایی که برمون توضیح میداد واژه تو معنینه بود. بعد میگفت مثلا وقتی که با تو معنینه، وقتی که طرف میاد راه میره یا یه کاری انجام میده. اصلا کلاس هایشون فوق العاده بود. واقعا میگم هرچی که دارم از ایشون هستش که چقدر قشنگ به ما یاد میده. خانم میرباقری، عرض کنم خدمتون که حالا کوموربی، اون نور خورشید، فکر میکنم همون بارقهی که ما میگیم، همون نوریه که از ذرات معلق هوا که بهش برخورد میکنه منعکس میشه، فکر کنم اونو میگن. حالا به هر حال یکی دیگه، آها این خیلی خوبه، عادت خریدن کتابهایی که قصد داری یه روزی بخونی اما اونا رو نخونده روی هم میذاری و تعدادشون هی بیشتر و بیشتر میشه. اینو بهش میگن، توی ژاپنی‌ها براش واژه پیدا کردن، تسوندوکو. فوش نیستا ولی واقعا به قولی این عادت رو، خب یه وقتایی مثلا توی دوره هایی از زندگی آدم اتفاق میفته اینجوری. برای خود منم اتفاق افتاده ولی دیگه بالاخره یه جایی میرسه که میرید میخونید و تمومش میکنید. تسوندوکو یعنی این که هی کتاب میخری، رو هم میذاری نمیخونی. بعد یه واژه دیگه به نام ایچیگو ایچیه. ایچیگو ایچیه یعنی هر دیدار و هر لحظه رو
تجربه یگانه و تکرار نشدنی بدانیم و قدر آن را بدانیم، چون حتی اگر دوباره همان افراد در همان مکان جمع بشن، اون لحظه خاص دقیقا تکرار نخواهد شد. راست میگه. بنابراین وقتی که دور همی دارید با دوستان، بگید ایچیگو ایچیه، یعنی آقا حالش رو ببرین لحظه رو، دیگه بعدن دیگه این تکرار نمیشه، ایچیگو ایچیه. و آخریش هم میکاگیرو، وقتی بعد از ناامیدی یا از دست دادن اعتماد از کسی یا چیزی قطع امید میکنی و تصمیم میگیری دیگه روی تغییر یا بهتر شدنش حساب نکنی. میکاگیرو. خب یعنی دیگه وقتی که مثلا با همسرتون دیگه دعواتون شد و دیگه سکوت کردین، بهش بگید که فکر نکن که این سکوت من به خاطر اینه که راضی شدم یا کوتا آمدم، من دیگه ناامید شدم از اینکه بخوام، قطع امید کردم از اینکه تغییری به وجود بیاد. میکاگیرو، تموم شد و رفت. میکاگیرو. و اینم دیگه آخرین کلمه ژاپنی.

کاگی رو براتون گفتم که دیگه ناامید میشی وقتی تو اون دعوا دیگه میخوای، یعنی دیگه ناامید شدی، قطع امید کردی. ما اینو داریم توی فارسیمون، این که مثلا خانم‌ها میگن که طرف میپرسه، پارتنرش میپرسه که چته، میگه هیچی. این همونه، همون میکاگی رو که یعنی من آخه چیکار کنم دیگه. معنیش اینه که انقدر تلاش کردم توضیح بدم، ولی تو که احساس من نمیفهمی، احساس من شنیده نشده، برای همین من سکوت انتخاب میکنم، به خاطر اینکه خسته شدم. واسه همین میگه هیچی. به همین جهت اگر دیدین که همسرتون گفت شما هیچی، بدونین همون میکاگی روه که یا دیگه ناامید شده از هر گونه تغییری.

تازه ما یکی دیگه هم داریم، یه جمله دیگه، هر کاری دوست داری بکن. اینم هم همونه، همون جوری چیز شبیه همین چیزاست که دیگه آقا من دیگه نمیتونم با تو دیگه بجنگم، برای هر کار دلت میخواد بکنی بکن. اینم هم همون مدل، همون هیچیه.

یعنی برقص برقص خانوم سینیوریتا هم که خانوم میگن، دختر دوشیزه یا همچین چیزی. آقا حالا که حالا حرف و صحبت رو شروع کردیم و به اصطلاح درش رو باز کردیم، چند تا نکته بگم. اولا که یه رابطه رو یه نفره هیچ وقت نجات نده. اگه همیشه تویی که پیام میدی، تویی که توضیح میدی، تویی که کوتاه میای، تویی که فرصت میدی برای درست شدن رابطه و تویی که فقط تلاش میکنی، این یه رابطه‌ایه که تو یک نفره میخوای نجاتش بدی، سخته. دوم این که خودت رو کوچک نکن برای اینکه طرف مقابل بمونه، نرو به سمت اینکه کمتر حرف بزنی، کمتر بخوای، خودت رو کم ارزش بکنی. رابطه‌ای که برای موندنش باید کمتر از خودت باشی امن نیست. البته ما نسبت داریم، ما نه به صورت کامل، اون بر خب به هر حال یه جاهایی باید یه کوتاهی بیای، راه بیای، یه میانه‌ای باشه، بدبستانی باشه، ولی نسبتاش خیلی خیلی مهمه. اینکه فقط یک طرفه، یک نفر فقط این کار رو انجام بده، این غلط از آب در میاد. بعد برای همه چیز عذرخواهی نکن، و مخصوصا وقتی شما یه احساسی بهتون دست میده، برای داشتن اون احساس قرار نیست که شما عذرخواهی بکنید، قرار هست که راجبه اون احساس صحبت بکنید. بی احترامی رو هم عادی نکنید. تحقیر، توهین، مسخره کردن، بی ارزش کردن احساسات، نگید که خب حالا عصبانی بود یه چیزی گفت. نه، قابل توجیه نیست. اختلاف طبیعیه، ولی قرار نیست که درش بی احترامی باشه. و اتفاقا گاتمن در تحقیقاتی که داشت در بین زوجها، چندین سال داشت زوجهای مختلف رو توی لابراتوارش تحت نظر گرفته بود، یعنی با دوربین اونجا بود، و بعد به چند تا اصل دسترسی پیدا کرد که زوجهای خوشبخت اون رو انجام میدادن. یکی از چیزهایی که راجع به صحبت میکرد این بود که وقتی که رابطه به جایی برسه که دو طرف همدیگر رو به تحقیر بکشن، اونجا زنگ خطر جدایی و طلاق زده شده. یعنی یکی از بزرگترین عواملیه که دیگه وقتی که رابطه بره اونجا، یعنی در از شما دیگه پاتونو گذاشتین توی جاده جدایی، برای اینکه دیگه بی احترامی و تحقیر کردن دیگه جایی توی اون رابطه برای شما دیگه نمیگذاره. و دیگه چی؟ آدمهای مهم زندگیتون رو حذف نکنید. یعنی اگر برای آرام نگه داشتن رابطه مجبوری که مدام از آدمهای زندگی مهم زندگیت فاصله بگیری، باید ببینی که چرا باید این کارو بکنی. مرزها تو هم زیر پا نذار. نگفتن یعنی مرز داشتن، ربطی به دوست داشتن و دوست نداشتن نداره. و دیگه چی؟ یه سوال مهم، اگر از خودتون بپرسید من دست از تلاش بردارم، آیا چیزی از این رابطه باقی میمونه یا نه؟

بعضی از آهنگ‌های امروز رو کم و بیش گذاشتم براتون در همون کانال یوتیوب دکتر جالب انشیان، میتونید قسمت پلیلیست شهد و شکر اگر اون رو بزنید میتونید که آهنگ ها رو اونجا پیدا کنید، بعضی هاشون رو براتون گذاشتم. در ضمن سازمان غذا و دارو دستور جمع‌آوری فوری یک اسپری بینی رو صادر کرده، اونم به دلیل آلودگی میکروبی. اسمش هم هست کلدانس میشه، CLDANESE، نمیدونم چطوری میخوننش، فکر کنم کلدانس باید باشه. و گفتن که ظاهرا اگر شما دوستان عزیزی هستین که ازش استفاده میکنید بندازینش دور، برای اینکه آلودگی میکروبی داره، مراقب و مواظب باشید. و قسمت 65 از داستان سینوها رو با هم خواهیم شنید و سینوها هم که تمام بشود داستان جدید، دو تا داستان پشت سر هم جدید خواهیم داشت. بابا باشید دوستان خوب.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: الو سیمین.
2: بله جانم، چی شده؟
1: ببین منو امروز اخراج کردم.
2: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
3: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین و یا در هر مورد دیگه مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر می‌کنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
8: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
9: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com. کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
10: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818 758 2626، 818 758 2626، amiritravel.com.
11: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
12: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
11: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
12: 818-632-01-89.
13: سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 65.

چون نماینده پادشاه مصر بودم، در حالی که شاخه های نخل را روی سر تکان می دادم، خواستم وارد شهر شوم. ولی به جای اینکه دروازه شهر را برویم بگشایند، طوری باران تیر و زوبین بر سرم فرو ریختند که تصور کردم آخرین لحظه زندگیم فرا رسیده است. ولی قبل از اینکه به حصار غزه نزدیک شویم، سربازان آزیرو سپرهای بزرگ برداشته بودند و ما زیر آن سپرها پنهان شدیم، وگرنه به قتل می رسیدیم. حتی بعد از اینکه من خود را با صدای بلند معرفی کردم، فرمانده مدافعین غزه گفت: ما فریب نمی خوریم و به هیچ عذر و بهانه دروازه شهر را نمی گشاییم و اگر این مرد سینوهه طبیب و نماینده فرعون است، ما به وسیله یک زنبیل او را به بالای حصار می کشیم. همین کار را کردند و در حالی که سربازان آزیرو می خندیدند، مرا با زنبیل بالای حصار کشیدند و من وارد شهر شدم. و فرمانده مدافعین غزه گفت: من آنقدر از سوریانی ها دروغ و هیلش دیده و شنیده ام که هیچ چیز را باور نمی کنم. و آن وقت دانستم که چرا شهر غزه تا آن موقع در قبال قشون آزیرو مقاومت کرد، زیرا فرمانده مدافعین و دیگران مردانی بودند دلیر و با استقامت و باهوش که نه فریب می خوردند و نه از سوریانی ها می ترسیدند. آنگاه یک کشتی مرا به طرف مصر برد و وقتی وارد نیل شدیم و سکنه مصر مطلع شدند که در سوریه صلح برقرار گردیده، خیلی ابراز مسرت نمودند. بعد از ورود به ممفیس، من نگرانی داشتم و بیمناک بودم که خرم‌حب نسبت به من ابراز خشم کند و بگوید که انعقاد صلح برخلاف مصالح مصر بوده، ولی او را هم شادمان دیدم. معلوم شد که نیروی دریایی کرد دیگر از سفاین مصر حمایت نمی کند و کشتی های جنگی آن مراجعت کرده و به کرد رفتند. بنابراین اگر جنگ در غزه ادامه می یافت، شهر غزه سقوط می کرد، زیرا دیگر هرمحب نمی توانست به آن شهر از راه دریا آذوقه و اسلحه برساند، زیرا کشتی های جنگی سوریه کشتی های مصری حامل آذوقه و اسلحه را که به غزه می رفتند غرق می نمودند. این بود که هرمحب از برقراری صلح و اینکه غزه برای مصر باقی می ماند بسیار مسرور شد. فوری چند کشتی آذوقه و سرباز برای تقویت پادگان و فرستادن پارتیزان های غزه که در صحرا بودند تقویت نمود. هنگامی که من در ممفیس بودم، سفیری از طرف بورابوریاش پادشاه بابل وارد مصر شد و من او را در کشتی خود که کشتی سلطنتی بود جا دادم و به اتفاق عازم دربار فرعون شدیم. و چون سفیر بابل پیرمردی دانشمند بود، در راه من از صحبت او در خصوص ستارگان و طالع و پیشبینی حوادث آینده لذت بردم. سفیر بابل می گفت: من از نیروی روزافزون هاتی بیم دارم و فکر می کنم که هاتی بعد از این قوی تر از امروز خواهد شد، ولی قدرت هاتی حدی دارد، زیرا منجمین بابل پیشبینی کردند که یک قرن دیگر قدرت هاتی رو به انحطاط می گذارد و از طرف مغرب قبایلی سفید رنگ و وحشی به راه خواهند افتاد و قدرت هاتی را از بین خواهند برد. همچنین منجمین بابل نگفتند در چه تاریخ قبایل سفید پوست و وحشی مغرب زمین برای از بین بردن هاتی به راه خواهند افتاد، ولی در وقوع این حادثه تردید ندارند. من از این گفته حیرت کردم، زیرا می دانستم که در طرف مغرب غیر از دریا و جزایر نیست و نمی توانستم بفهمم چگونه قبایل وحشی از آنجا می آیند و قدرت هاتی را از بین می برند. ولی می فهمیدم که منجمین بابل درست پیشبینی می کنند، زیرا خود در بابل از آنها چیزهایی دیده بودم که مرا قرینه شگفت کرد.
بعد سفیر بابل گفت: عصری که ما در آن زندگی می‌کنیم به پایان رسیده است و بعد از آن عصری جدید شروع خواهد شد و در عصر نو بعضی از ملل امروز از بین می‌روند، همانطور که ملت میتانی به دست هاتی از بین رفت و خدایانی هم که امروز در دوره فرمان روایی هستند از بین می‌روند و خدایان دیگر جای آنها را می‌گیرند. آنگاه راجع به آتون از من سوال کرد و من گفتم: آتون خدایی است که به فرعون مصر ظاهر شده و او را مأمور کرده که در مصر مساوات برقرار کند و تفاوت غنی و فقیر را از بین ببرد و جنگ را تحریم نماید. وقتی من این حرف‌ها را می‌زدم، سفیر بابل ریش سفید خود را نوازش می‌داد و بعد گفت: من تصور می‌کنم که ظهور این خدا یکی از دلایل انقضای این عصر است، زیرا هرگز کسی یک چنین عقیده عجیب و خطرناک را نشنیده و پیدایش این عقیده برای از بین بردن این عصر کافی است.

هنگامی که من از دربار مصر دور بودم، سردرد فرعون تجدید شد و نگرانی بر روح او مسلط گردید. آمی، کاهن بزرگ معبد آتون، برای اینکه فرعون را آرام کند، تصمیم گرفت که بعد از برداشت محصول، هنگامی که نیل طغیان می نماید، برای فرعون یک جشن 30 ساله منعقد کند. فرعون بیش از 13 سال سلطنت نکرده بود، ولی اشکالی نداشت که برای وی جشن 30 ساله منعقد نمایند، زیرا از مدتی پیش در مصر رسم شد که فرعون هر موقع که میل دارد جشن 30 سال سلطنت خود را منعقد نماید. وقتی من وارد مصر شدم، محصول را برمی داشتند و زارعین به مناسبت فراوانی قله راضی تر از سنوات قبل بودند. از این جهت می گویم راضی تر بودند که رضایت کامل نداشتند، زیرا دانه های گندم مثل گذشته لکه داشت و روستاییان همچنان با نفرت و وحشت گندم را مصرف می کردند. وقتی من مراجعت کردم، بازرگانان مصر از انعقاد پیمان صلح بین فرعون و آزیرو خیلی خوشوقت شدند، زیرا بر اثر عقد معاهده صلح بازرگانان مصر و سوریه تجدید می گردید. از نظر سیاسی ورود سفیر بابل به مصر کسب اهمیت زیاد کرد، زیرا سفیر بابل یکی از خواهران بورابوریاش پادشاه خود را می آورد تا اینکه زوجه فرعون شود و می خواست از فرعون بخواهد که یکی از دختران خود را به زوجیت بورابوریاش بدهد. دادن دختر به فرعون و گرفتن دختری از آخناتون ثابت می کرد که پادشاه بابل قصد دارد در مقابل خطر هاتی با فرعون متحد شود. مصری ها بعد از اینکه شنیدند که پادشاه بابل دختر فرعون را برای زوجیت خواسته، متغیر شدند، زیرا طبق شعائر خون مقدس اعضای خانواده فرعون نمی باید با خون خارجی ها مخلوط شود. ولی فرعون از این پیشنهاد ناراضی نشد، لیکن من می فهمیدم که در باطن از اینکه دختر از مصر دور خواهد شد و به بابل خواهد رفت متاسف است، زیرا فرعون به خاطر می آورد که به دفعات شاهزاده خانم های خردسال میتانی برای همسری فرعون به مصر آمدند و آنجا مردند و بیم داشت که دختر او هم در بابل بمیرد و محاذا فرعون دوستی پادشاه بابل را به قدری گرانبها می شمرد که با این فداکاری موافقت کرد. اما دختری که می باید زوجه بورابوریاش پادشاه بابل شود، در آن موقع بیش از 2 سال نداشت و فرعون به سفیر بابل گفت که دختر خود را در مصر به بورابوریاش اختصاص خواهد داد و سفیر بابل از یک طرف و فرعون از طرف دیگر به وکالت از طرف پادشاه بابل و دختر فرعون کوزه خواهند شکست تا بداند که دختر مزبور زن اوست و بعد از اینکه به سن رشد رسید او را روانه بابل خواهند کرد. سفیر بابل این راه حل را پذیرفت. هنگامی که من وارد شهر افق شدم، فرعون از سردرد می نالید، ولی وصول خبر عقد پیمان صلح با آزیرو، همچنین خبر اتحاد بابل و مصر در مزاج فرعون اثر نیکو کرد و او را برای شرکت در جشن 30 سال سلطنت آماده نمود. آمی، کاهن بزرگ معبد آتون، تدارک جشن 30 سال سلطنت آخناتون را با شکوه زیاد دید و سکنه جنوب مصر دعوت کرد که نمایندگان خود را برای شرکت در جشن بفرستند و آنها هم نمایندگان خود را به الاغهای مخطط یعنی گورخر و زرافه ها فرستادند. بعضی از نمایندگان میمونهای کوچک در دست گرفته بودند که آنها هم توتی در دست داشتند. نمایندگان سکنه جنوب مصر غلامانی با خود آوردند که آنان از طرف سکنه آن منطقه به فرعون به ظاهر طلا و آج و قوطی‌هایی از چوب آبنوس
و پر شترمرغ تقدیم نمودند. ولی من می دانستم که آمی اشیای مزبور را از خزینه فرعون خارج کرده و برای ظاهرسازی به نمایندگان سکنه جنوب داده که به فرعون تقدیم نمایند و مردم سبدهای دردار زیبا را که غلامان بر سر نهاده بودند به یکدیگر نشان می دادند و می گفتند که این سبدها پر از طلاست، ولی من مطلع بودم که سبد خالی است. فرعون از این حیله مطلع نشد و تصور کرد که به راستی سکنه جنوب مصر آن هدایا را به وی تقدیم کردند و از وفاداری آنها و اینکه مردمی توانگر هستند وگرنه نمی توانستند که آن هدایا را تقدیم نمایند خوشوقت گردید. ولی هدایای سفیر بابل واقعی و گرانبها بود و به مناسبت 30 سال سلطنت فرعون سفرایی از طرف کرت و آزیرو آمدند. سفیر کرد چند مینا و جام طلا که با سبکی بسیار قشنگ مرصع شده بود به فرعون اهدا کرد و چند کوزه روغن نباتی لذیذ و معطر که نوع آن فقط در چرخ به دست می آید نیز به فرعون تقدیم نمود. آزیرو هم هدایایی فرستاد، چون امیدوار بود که به طور متقابل از فرعون هدایایی دریافت کند و به علاوه میخواست به وسیله سفیر خود که هدایا را حمل میکرد از وضع مصر اطلاعات درست به دست بیاورد و بداند که ناخوشی و دیوانگی فرعون، چون وی شنیده بود که فرعون دیوانه است، تا چه اندازه صحت دارد.

0: ایرانی ها.
1: یه خبر خوشمزه براتون داریم. در هولسم چویس کلی خوراکی ایرانی با قیمت‌های ویژه منتظرتونه. کلوچه لاهیجان فقط $3.49. شیرینی ایرانی پرایم فقط $12.99. پک 4 تایی دوغ آبلی فقط $5.99. سبزی های خشک ترنج فقط $3.99. اسموتی طالبی فقط $5.99.
2: الو سیمین.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین، من امروز اخراج کردم.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
7: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
8: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
9: والبرزو
8: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
10: مال کجاست؟
8: اصل فرانسه.
9: والبرزو
10: فابریک ان فرانس.
11: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
12: کی بود؟
11: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
12: میگم بگو کی بود؟
11: 6 تا خواهرام با شوهر و بچه هاشون با اتوبوس دارم میان خونم.
12: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چی؟
11: مشکی
12: 60 بودن؟
11: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
12: خودشون میپزن میارن یهو.
11: کی؟ خواهرام؟
12: نه، حاتمه میشم یهو.
11: خودش میپزه میاره یهو.
12: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
13: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.

پس از خاتمه تشریفات جشن، آخناتون به اتفاق دختر 2 ساله خود عازم معبد آتون گردید و من هم با وی رفتم. در معبد فرعون دختر خود را کنار سفیر بابل قرار داد و آن وقت کاهن بزرگ طبق رسوم زناشویی کوزه ای را بین دختر فرعون و سفیر بابل شکست. وقتی کوزه شکسته شد، من دیدم که چهره سفیر آزیرو از فرط اندوه تیره گردید، زیرا می دانست که مفهوم شکستن کوزه این است که بعد از این خانواده سلطنتی مصر و خانواده سلطنتی بابل با هم متحد خواهند شد و در صورت حمله آزیرو به مصر، پادشاه بابل به کمک فرعون علیه آزیرو وارد جنگ خواهد گردید. بعد از اینکه کوزه شکسته شد، دختر خردسال خم گردید و قطعه ای از کوزه شکسته را برداشت و همه این موضوع را به فال نیک گرفتند و گفتند در آینده وی زنی سعادتمند خواهد شد. بعد از اینکه از معبد مراجعت کردیم، من فرعون را واداشتم که در بستر استراحت کند، ولی او به قدری هیجان داشت که نمی توانست در بستر بماند. من به او داروی مسکن خورانیدم تا از استرابش کاسته شود، ولی دارو در وی اثر نمی کرد و نمی خوابید و از بستر برخاسته و می گفت سینوهه سینوهه، امروز یکی از سعادت بخشترین روزهای زندگی من است، زیرا می بینم که آتون با نیروی خود این همه جمعیت در مصر به وجود آورده و شهرها و قریه ها ساخته و مزارع را سبز نموده و با آب نیل که خود جاری کرده آنها را سیراب می کند. گاهی فرعون دست را به طرف آسمان بلند می کرد و طوری تکان می داد که گویی می توانست با تکان دادن دست خود ظلمت و بدبختی را از بین ببرد و می گفت ای آتون، تو هنگام روز چون خورشید بر زمین می تابی و تمام چشم ها تو را می بینند، ولی آنقدر درخشنده هستی که کسی نمیتواند مستقیم به تو چشم بدوزد، وگرنه از درخشندگی تو کور خواهد شد. ولی وقتی ناپدید شدی و شب فرود آمد و مردم دیگر تو را ندیدند و دیده بر هم نهادند که بخوابند، آن وقت درخشنده تر از روز بر روح من میتابی. فرعون طوری به هیجان آمده بود که من صدای تپش قلب او را میشنیدم و از فرط التهاب گریست و آنگاه دست را بلند کرد و با شور بسیار این آواز را برای آتون خواند. کسی نیست که تو را به حقیقت بشناسد، فقط پسر تو آخناتون تو را می شناسد و تو پیوسته بر قلب او می تابی و شبها هم مثل روزها دارای تابش هستی. تو مقاصد خود را فقط به پسرت آخناتون می فهمانی. جهان در دست های تو قرار گرفته، همانطور است که تو آفریده ای و پیوسته آن را اداره خواهی کرد. وقتی تو طلوع می کنی انسان زنده می شود، وقتی تو غروب می کنی انسان می میرد. فقط تو معیار زندگی انسان را در دست داری و انسان جز به وسیله تو قادر به زندگی نیست. فرعون طوری این اشعار را با خلوص نیت و شور و شوق می‌خواند که در من هم اثر کرد. لیکن من چون پزشک او بودم نمی‌توانستم تا نیمه شب گوش به سرود او بدهم و هر طور بود او را روی بستر دراز کردم. ولی باز نمی‌خواست بخوابد، ولی دیگر نمی‌گذاشتم برخیزد. من آن شب بر بالین فرعون مثل او بیدار بودم. فرعون در سپیده صبح از خوابگاه خارج شد و به باغ رفت و در آنجا به قدم زدن پرداخت و گاهی به برکه‌ای بزرگ که وسط باغ بود نزدیک می شد و پرواز مرغابی ها را تماشا می کرد. وقتی 1/4 از روز بالا آمد، 2 نفر کنار آن برکه به فرعون حمله ور شدند تا اینکه او را به قتل برسانند. هیچ یک از نگهبانان کاخ سلطنتی آنجا نبودند و فقط یکی از شاگردان توتمس کنار برکه
شکل مرغابی ها را می کشید. زیرا توتمس اصرار داشت که شاگردان او باید جانوران را از روی شکل واقعی آنها بکشند و نه از روی اشکالی که قدما باقی گذاشتند. نقاش مزبور وقتی دید دو نفر قصد کشتن فرعون را دارند، خود را جلوی آنها انداخت و فریاد زد و نگهبان را طلبید. مداخله نقاش سبب شد که فرعون از مرگ رهایی یافت و فقط شانه اش قدری مجروح شد. لیکن نقاش به قهر رسید و خون او لباس فرعون را رنگین کرد. وقتی من رفتم که زخم فرعون را معاینه کنم و ببندم، آن دو نفر را دیدم. یکی از آنها سر را تراشیده، روغن در سر و صورت مالیده بود و من حد زدم که باید از مریدان خدای سابق آمون باشد. دیگری دو گوش نداشت و معلوم شد که در گذشته مرتکب جرمی شده و به همین جهت گوشهایش را بریدند. نگهبانان کاخ آنها را بستند و برای اینکه بدانند چگونه به فکر قتل فرعون افتادند، آنها را زدند. ولی آن دو نفر بدون اینکه از درد بنالند، بی انقطاع نام آمون خدای سابق را بر زبان می آوردند و من فهمیدم که کاهنان آمون آن دو نفر را با نیروی مرموز خود در قبال درد فاقد احساس کردند. حمله آن دو نفر به فرعون برای قتل وی واقعی بود که در مصر نظیر نداشت. از روزی که مصر به وجود آمده و فرعون ها در آن سلطنت کرده اند تا آن روز، اتفاق نیفتاد که یک نفر علنی در صدد قتل فرعون براید. گرچه بسیاری از فرعون ها در کاخهای خود با زهر به قتل رسیدند و بعضی از آنها را شب در کاخ با تناب خفه کردند، یا جمجمه آنها را به عنوان اینکه بیمار هستند و احتیاج به شکافتن سر دارند شکافتند که بمیرند، ولی تمام این جنایات و قتل‌ها پنهانی درون کاخ‌های سلطنتی صورت می‌گرفت و همواره مرگ فرعون مقتول چون یک مرگ طبیعی جلوه‌گر می‌شد. ولی هرگز اتفاق نیفتاد که در مصر علنی نسبت به جان فرعون سوء قصد شود و در صدد هلاک کردن وی برآیند. سفیر بابل حق داشت که می‌گفت عصر ما منقضی می شود و عصری دیگر شروع خواهد شد و یکی از علائم غیر قابل تردید شروع عصر جدید هم این است که علنی به جان فرعون سوء قصد نمایند. آن دو نفر را در حضور فرعون مورد استنتاق قرار دادند تا بگویند که آنها را مأمور که چه کسی آنها را مأمور قتل فرعون کرده است. وقتی آنها جوابی ندادند، نگهبانان با شلاق آن دو نفر را زدند که محرکین را معرفی کنند. لیکن آنها پیاپی نام خدای سابق را به زبان می آوردند و خدای جدید فرعون آتون را لعنت می کردند و به آخناتون می گفتند ای فرعون کذاب، تو بالاخره به مکافات اعمال خود خواهی رسید و ملعون ابدی خواهی شد. آنقدر آن دو نفر آتون را لعنت کردند که فرعون به خشم در آمد و دستور داد آنها را شکنجه کنند. ولی شکنجه حتی کشیدن دندانها در آنها اثر نکرد و همچنان آتون را لعنت می نمودند و می گفتند ای فرعون کذاب، تو تصور می کنی که ما از تو و خدای ملعونت بیم داریم. ما کسانی هستیم که به خدای حقیقی آمون معتقد هستیم و کسی که معتقد به آمون باشد هیچ دردی را احساس نمی کند. وقتی فرعون دانست که آنها هیچ دردی را احساس نمی نمایند، خیلی از شکنجه کردن آن دو نفر پشیمان گردید و به نگهبانان گفت آنها را رها کنید، زیرا همانطور که درد را احساس نمی نمایند، نمی دانند چه می کنند. ولی بعد از اینکه آن دو نفر را باز کردند و به آنها گفتند که آزاد هستید و هر جا که میل دارید بروید، آنها فرعون را مورد دشمنی قرار دادند و گفتند ای فرعون کذاب و حقباز، ما را به قتل برسان تا اینکه نائل به زندگی جاوید شویم و پیوسته به آمون بندگی نماییم. وقتی دیدم که نگهبانان کاخ قصد دارند که به زور آنها را از آنجا خارج کنند، خود را رها کردند و
طوری با سر به دیوار حمله ور شدند که سرشان در هم شکست و مردند. آن روز من فهمیدم که آمون خدای سابق با اینکه از طرف فرعون سرنگون گردیده چقدر نفوذ دارد و چگونه با نفوذ خود به ارواح مردم حکومت می کند. از آن روز به بعد همه دانستند که جان فرعون در معرض خطر است و اگر از وی مواظبت نشود وی را به قتل خواهند رسانید. به همین جهت از آن روز دوستان و مستحفظین فرعون پیوسته حتی وقتی که می‌خواست در باغ قدم بزند با وی بودند و از او جدا نمی‌شدند. این سوء قصد که جریان کامل آن به اطلاع مردم رسید هم بر تعصب طرفداران آتون افزود و هم بر تعصب طرفداران خدای سابق و هر دو اگر می توانستند از آزار یکدیگر فروگذاری نمی کردند.

0: ببرید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
1: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideryloggroup.com.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
5: با سلام. خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع‌ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی‌ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه‌ای. معمولاً اینا با کمپانی‌های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر می‌کنن که چون که با ادوایزر کار نمی‌کنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متأسفانه بیشتر موقع‌ها درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمی‌دین، ولی میوچوال فاند‌ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن‌اوور فی. این فی‌ها رو شما هیچ وقت نمی‌بینین، ولی این فی‌ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم. Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227.

0: به دنبال خورشید، برنامه از فرخ جاوید.
1: به شما سروران گرامی و شنوندگان دور و نزدیک در هر جایی که هستید سلام میکنیم و آرزوی تندرستی شما رو داریم. همینطور به ماه شهریور که آغاز شده خوش آمد میگیم. میزبانان شما تا یک ساعت آینده فرخ جاوید و ماکان جلالی هستند با مجموعه دیگری از مطالبی که ارائه خواهند کرد. اشاره کنیم که دیروز اول شهریور 23 ماه اوت روزی بود که به بزرگداشت بو علی سینا، پزشک و حکیم ایرانی اختصاص داشته و یاد او رو ما گرامی می‌داریم. او در اواخر دهه سده دهم و اوایل سده یازدهم میلادی زندگی می‌کرد. روز به چهارم اوت که امروز باشه روز وزوف خوانده شده. وزوف ناو کویست، آتش فشانی در ایتالیا که در سال 79 بعد از میلاد در چنین روزی طغیان کرد و دو شهر پومپی و هرکولانیوم رو نابود کرد. و فردا 25 اوت روز ملی بوسه و آرایش هستش و چه نام شکیلی. رنگین کمان امروز با این مطالب خواهد بود. یک داستان داریم در مورد ماه شهریور و برج خوشه صحبت میکنیم، در مورد جنگ اقتصادی آمریکا با ایران و سپس روابط مهاجرت با آمریکا حرف خواهیم زد. مصاحبه امروز ما با آقای جمشید چالنگی خواهد بود در ارتباط با مسائل ایران البته. بعد میان پرده و پیک خوشی رو داریم و البته زار و زور هم خواهیم داشت و بعد هم پیرامون مبارز زنان ایرانی با رژیم حرف میزنیم و اگه فرصتی بشود یک خبر پزشکی هم بخواهیم داشت. در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی پخش میشود و ما میپردازیم به داستان اول برنامه‌مون. داستان است بسیار شنیدنی در ارتباط با خود ما و زندگی ما. با ارزشترین دارای ما آدم ها هستند، نه فقط خانوادمون و نه فقط دوستانمون، بلکه هر کسی که میشود با او یک هم ساخت. همسر، همسایه، همراه، همسفر، همدرد، همخانه، همکلاسی، همکار و هر واژه دیگری که از جنس پیوند باشه. من اصلا هم کاری به تفسیرها ندارم، به اینکه میگن آدم ها در تنهایی آدم ترند. هم من میگم آدمی در نسبت با دیگری شکل میگیره، رشد میکنه و کامل میشه. ما با دیده شدن، فهمیده شدن، دوست داشتن، دوست داشته شدن و به خاطر سپرده شدن است که معنا میگیریم. یک چیزی در این تعلق هست که هیچ جای دیگری یافت نمیشه. با تنهایی نمیشود از ته دل خندید، از ته دل گریست و از ته دل دوست داشت. در تنهایی نمیشه به کمال زیست. باید همی باشد برای عاشق شدن، برای دل کندن، برای رنج کشیدن و برای دوام آوردن. راز بقا در این سیاره پر اضطراب، در این جغرافیای آشفته، حضور این یک هم است. کسی که خانه من باشد، وطن من باشد، جهان باشد، که آن حس امن ساده کسی منتظرم هست رو و مراقب خودت باش رو فراموش نکنیم. ما بجز هم پناهی نداریم. این روزها بیشتر همدیگر رو تماشا کنیم، بیشتر به هم لبخند بزنیم، بیشتر همدیگر رو بغل کنیم، بیشتر حال همدیگر رو جویا بشیم. شاید کسی داره به سمت پل میره. در پرانتز توضیح بدم که واژه پل در اینجا اشاره به متن یک نامه خودکشی به جامانده از دهه 1970 هست که میگوید به سمت پل میروم. اگر در مسیر حرکتم حتی یک نفر به من لبخند بزند، از روی آن پل به پایین نخواهم برید. آنچه شنیدید نوشته خانم الهی افشار بود و ممنونم از خانم مهوش جاوید برای فرستادن این مطلب به این برنامه. خب میپردازیم به آهنگ اول برنامه‌مون. اسمش از هوس بود. خواننده اصلی اون ایرج مهدیان بود، ولی آنچه که براتون پخش میکنیم ورژن دیگری هستش از کارهای AI با صدای یک خواننده زن. هوس بود.

آهنگ قشنگی واقعا تکنولوژی نوین چه شاهکارایی میکنه. این کاری بود از AI که شنیدیم با هم دیگه. و من لازم است به ما شهریور که تازه از راه رسیده همین دیروز اومده خوش آمد بگیم. بریم به سراغ استرولوژی تا قدری درباره این ماه که منطبق است با برج خوشه یا سنبله صحبت بکنیم. در زبان‌های غربی به این برج ویرگو میگن، ویرگو که به زبان لاتین به معنای باکره هست و ما در زبان فارسی به این دوشیزه میگیم. به جای ویرگو دوشیزه هم میشود گفت. ماه شهریور از 23 ماه اوت تا 22 ماه سپتامبر ادامه داره و با پایان اون فصل پاییز آغاز خواهد شد. ویرگو که ضمناً نام یک کانستلیشن یا خوش ستارگان هم هست، در میتولوژی یونان باستان ایزد بانوی برداشت محصول هم بوده است و به همین علت یک خوش گندم در دست داره در تصاویری که میکشند. ویرگو همچنین بانوی فصل پاییز است، چرا که از راه رسیدن عنقریب اون فصل رو بشارت میدهد. در میتولوژی مثل باستان هم ویرگو سرآغاز برداشت محصول از کشتزارها بوده است. در دین مسیحیت زاده شدن عیسی از بطن یک زن باکره در بیت لحم به گونه سمبولیک به همین ایزد بانو مرتبط میشه. در استرولوژی هندوها به این برج کنیا میگن که به معنای دوشیزه هستش. سنگ تولد زاده شدن ماه شهریور یاقوت کبود است که نماینگر پاکیزه، توجه، دقت و صلح درون است و گل‌های مخصوص متولدین شهریور یکی از نیلوفر پیچ یا مورنینگ گلوری بهش میگن به انگلیسی، که نماینگر عشق بی پاسخ یا یک جانبه هست، و گل داوودی که به معنای وفاداری، شادمانی و طول عمر است، و گل سوم برای زاده شدگان شهریور گل مینا است که سمبل شکیبایی است، ظرافت و خرد. زاده شدگان شهریور افرادی هستند اهل عمل، مساعد و پرکار. اونا همچنین آدم های کمالگرا و گرایش به استرس دارند و نگران هستند همیشه. برخی از زاده شدگان ماه شهریور یا برج خوشه یا سنبله یا ویرگو یا دوشیزه، هرچی بخوام بهش بگیم، عبارتن از فریدون مشیری، غلام رضا تختی، مادر ترسا، سوفیا لورن، شون کانری و مایکل جکسون. شما در چه روز از ماه شهریور به دنیا آمده اید؟ با تهدیداتی که پرزیدنت ترامپ کرده است، انتظار می رود که از همین چند روز، همین یکی دو روز آینده، جنگ اقتصادی بسیار بزرگ آمریکا علیه ایران آغاز بشود که وزیر خزانه داری ایالات متحده وعده داده که آمریکا با شدیدترین تحریم‌های تاریخ باعث واژگونی جمهوری اسلامی خواهد شد. به گفته تحلیلگران سیاسی، کارآمدی جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ممکن است که تا حد زیادی به یکی از نزدیکترین متحدان آمریکا در خلیج فارس بستگی داشته باشه و آن همانا امارات متحده عربی است. شهر اماراتی دبی از سالا پیش به این سو قانون اصلی امور مالی در خاورمیانه بوده و هست. دبی به طور اخص راهگشای ایران بوده برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و دسترسی به پول‌هایی که از طریق فروش نفت به کشورهایی مثل چین به دست میاره. میاد ملکی از مقامات پیشین خزانه‌داری آمریکا میگه 80% از مبادلات ارز خارجی ایران در دبی انجام میشه. به گفته او امروزه اقتصاد ایران در این چارچوب قرار داره که نفت به چین میفروشه و از محل درآمد اون از چین کالا میخره، ولی قسمتی از اون رو هم از طریق بنگاه‌های مبادلات ارزی امارات به مصرف میرسونه. این کارشناس به سی بی اس نیوز گفت اگر قرار باشه که تحریم‌های جدید ایالات متحده بر پیکر جمهوری اسلامی بسیار دردناک باشه، امارات متحده عربی در از بین بردن معاملات بانکی ایران و نقش اصلی رو ایفا خواهد کرد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا 7-8 ماه پیش اعلام کرده بود که صدور روادید مهاجرتی
یا امیگریشن ویزا برای شهروندان ده ها کشور از جمله ایران رو ممنوع میکنه. و حالا ببینید که یک قاضی فدرال آمریکا در این باره چه گفته است. یکی از قاضیهای فدرال آمریکا اقدام دولت دونالد ترامپ در مورد منع صدور روادید مهاجرتی برای مردمان 75 کشور را غیر قانونی خونده و گفته است که چنین سیاستی قانون فدرال در مورد مهاجرت را نقض میکنه، زیرا بر اساس تبعیض، بر اساس ملیت کشورها یا شهروندان پیش گرفته شده است. دستور عدم صدور روادید مهاجرتی به کنسولگری‌های آمریکا در تمام جهان در همان زمان صادر شده و در آن آمده بود که به متقاضیان مهاجرت به آمریکا اگر از کشورهای ایران، افغانستان، سوریه، لیبی، سومالی، سودان، برزیل و ده ها کشور دیگر باشند روادید ندهند، زیرا دولت ترامپ معتقد است شهروندان این کشورها در صورت آمدن به ایالات متحده احتمالاً به دریافت کمک های دولتی نیاز خواهند داشت و بنابراین از لحاظ مالی فشار مضاعفی بر گرده آمریکا وارد خواهد شد. قاضی یاد شده به اسم جینت ورگاس که در منطقه جنوبی نیویورک استقرار داره در نامی رسمی نوشت قانون تدوین شده در سال 1952 پیرامون مهاجرت به آمریکا هر نوع تبعیض در صدور روادید مهاجرتی بر اساس ملیت متقاضی رو ممنوع کرده و دولت ترامپ همین قانون رو نقض کرده است. اشاره کنیم که ممنوعیت یاد شده که از 21 ماه ژانویه به اجرا گذاشته شده شامل متقاضیان روادید غیر مهاجرتی یا روادید موقت توریستی یا روادید برای انجام کسب کار نمیشه. خب دوستان عزیز، این بود مطالب بخش نخست برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه میشنوید. این برنامه رو از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید، بعد میپردازیم به مصاحبه‌مون با مهمانی که دعوت کردیم آقای جمشید چالنگی. با ما باشید.

0: فربد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-77.
3: خب آماده ای؟
4: بله.
3: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
4: Retirement planning.
3: سرمایه گذاری.
4: Investment.
3: مالیات بر ارث.
4: Estate tax.
3: پس انداز تحصیلی.
4: College saving.
3: برنامه ریزی مالیاتی.
4: Tax planning.
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
4: Transfer of wealth to next generation.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
5: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
3: تلفن 1-800-220-9609.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
5: دوستان عزیز، میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که به مصاحبه اختصاص داریم و مهمان بسیار ارجمند ما امروز آقای جمشید چالنگی هستن، مفسر و تحلیلگر صاحب نام مسائل سیاسی به ویژه در مورد ایران و خاورمیانه و دوست بسیار قدیمی بنده، دوست یار دبستانی من. ازشون دعوت کردم که امروز با ما باشن و به چند سوال در ارتباط با مسائل ایران پاسخ بدهند. این سوالات رو به اصطلاحش مورد موشکافی قرار بدن. تا چند لحظه دیگه مصاحبه بنده رو با جناب چالنگی عزیز بشنوید. خدمتت سلام عرض میکنم جمشید عزیز. در همیشه در واشنگتن دی سی بودی، امروز در لس آنجلس. به سلام میکنم، روزت بخیر عزیزم.
8: روز بخیر فرخ عزیز، در لس آنجلس بسیار بسیار گرم که یادآور ما رو دیگه هر چی یاد ایران میندازه، یاد مسجد سلیمان و آبادان و اینا، همون گرما و همون نخها و
5: بله زیبایی همون نخها، بله
8: چهل پنجاه سال زیر نفوذ آخونده چطور دیگه گرفتم. بله
5: من وعده تو رو گرفتم که در طول چند روزی که اینجا هستی من شما رو ببینم، بنده گرفت بریم معاشرتی داشته باشیم، بریم کنار دریا ببینیم اونجا رو
8: حتما
5: با کمان می. جمشید جان، من از بینندگان کانال یوتیوب تو هستم، تفسیر خبر، و دیدم که مرتبا با مفسران روزنامه‌نگاران خبری مصاحبه میکنیم. دلم خواهد در اینجا نظر خودش شخص خودتو در مورد مسئله وارد به ایران بپرسم، و یکیش این است که میدونیم که ترامپ تصمیم گرفته است که به جای جنگ نظامی با ایران به جنگ اقتصادی بپردازه، و همین امروز قرار بود است که وزیر خزانه داری آمریکا جزئیات تحریم‌های جدیدی رو که میخوان بر علیه ایران برقرار بکنن اطلاع بده. چیزی در این مورد دارید به ما بگید که این جزئیات چی هستش؟
8: بله ببینیم فرخی گرامی، مسئله اینه و موضوع اینه که آیا واقعا تحریم‌های اقتصادی فشار بیشتر باعث سقوط و سرنگونی رژیم خواهد شد؟ باید بر اساس چنین پاسخی به دنبال این گشت و چگونه عمل کردن، یعنی به معنای دیگه هدف چی هست. هدف ترامپ در آغاز هدفهای دیگه بود، خلع سلاح، تلاش اتمی جمهوری اسلامی، نیابتی ها رو از میان برداشتن، خلع سلاح جمهوری اسلامی در عرصه‌های تروریستی دیگه و موضوعات دیگه در این قبیل. الان رسیده به این موضوع که تنگه هرمز که باز بود، باز کردن تنگه هرمز شده یکی از هدف‌های اصلی. خب این حکومت هم تهموندهش همچنان سر کار هست. بارها من اینو گفتم که تا زمانی که نیروی زمینی وارد ایران نشه، نه اینکه من موافق این موضوع هستم، به هیچ وجه مخالف هستم، وارد کشوری نشه، پیروز جنگ عملا معلوم نخواهد شد. ما الان در ایران یک رژیمی سر کار هست که برای این رژیم ویران شدن ایران تا آخرین آجری که بر آجر بوده مهم نیست و حتی خوشحال کننده خواهد
5: بود. عجب.
8: و بنابراین تحریم های اقتصادی هم اضافه ورش بشه، فشار بیشتری هم بر مردم خواهد آمد، حکومت هم لطماتی خواهد زد. مگر اینکه این فشار اقتصادی چنان دقیق باشه، چنان به اصطلاح منفذها بسته شده باشه که به نحوی باعث به اصطلاح فشار بیشتر بر این رژیم بشه و عکس‌العمل‌های گسترده تر مردم و بعد حمایت گسترده تر ترامپ و دولت‌های متحد آمریکا. اگر چنین نباشه فقط فشار بر مردم افزایش پیدا خواهد کرد.
5: بله.
8: و باید کوتاه مدت باشه، چون تحریم های اقتصادی در مواردی ما شاهد بودیم آنچنان اثری نداشته در برانداختن حکومتی، اگر هدف براندازی است اثر چندانی نداشته. فشار بیشتری بر مردم چون یک سری آخون آمدن سر کار، فشار اقتصادی اصلا چون مسئول نمیدونن که مثلا فرض کنیم خودفشاری در صدر اسلام مثلا حشاب ابن مطلب مثلا یه خورما داشت با برادر شریک شده، از این روایات و جعلیات رو به خورد مردم میدن و تانک و دهچه میگن که تیر و تنابش اعدامشون هم قدرتمندتر میکنن علیه مردم ایران.
5: دقیقا. بله به این با توجه به تغییر موضوع آمریکا و پرداختن به جنگ اقتصادی تصمیم گرفته این کار بکنه، آیا فکر میکنید که خیال جمهوری اسلامی از سرنگون شدنش مقدار راحت شده باشه و این بهش فرصتی میدهد که بیشتر به جان مردم بیفته و اینا رو اعدام بکنه و بکشه؟
8: الو الو الان صدای منو داریم؟
5: بله صدای شما رو دارم.
8: من نمیدونم از کجا قطع شد و چگونه قطع شد.
5: بله حالا عرض بگم، سوال من این بود که آیا با تغییر موضع آمریکا خیال جمهوری اسلامی از سرنگون شدنش تا حدی راحت شده و آیا این فرصتی به دستش میده تا بیش از گذشته به جان مردم بیفته؟ بقید شما.
8: من نمیدونم تا کجا این حرفای من پخش شده، یعنی داشتید
5: قبلا همه رو شنیده بودم، قبلا همه رو پخش شد
8: یعنی این تحریم ها اگر برنامه ریزی نشده باشه همزمان با برنامه گسترده برای همراهی با مطالبات مردم ایران، فقط فشارهای بیشتری رو علیه مردم به زمین سازی خواهد کرد.
5: بله.
8: و متاسفانه فشارهایی که میاد، تناب و تفنگی که دست این حکومت هست علیه مردم فعالتر خواهد شد. یعنی صورت مسئله رو باید برگردون به همون اول. آیا جمهوری اسلامی عامل اصلی ناآرامی ها در منطقه هست یا نیست؟ آیا جمهوری اسلامی عامل اصلی حمایت از تروریسم در منطقه و عرصه بین المللی هست یا نیست؟ آیا جمهوری اسلامی امید بخش سازمان ها و گروه ها و افراد مسلمان افراطی در اروپا و در همین آمریکا هست یا نیست؟ بر اساس اینها باید هدفی رو تعیین کرد. خب مذاکرات رو رفتن، به نتیجه نرسید، راهی که از اولش غلط بود و بارها من اینو دست کم مدت ها پیش گفته بودم، شما راهی رو که بقیه رفتن، هیچ کس بیشتر از اوباما و بعدن بایدن به اصطلاح نیومدن و امتیازاتی بدن با خوشبینی با حسن نیت هر چی اسمشو بزنید که اینا به راه بیان، ولی آیا آمدن؟ آیا آمدن؟ هر چی که بهشون داده شد گرفتن به عنوان یک امتیاز، بعد کار خودشون کردن. الان بدتر شده، الان زمینه‌ای به وجود اومده، این حکومت براش مهم نیست ایران با خاک یکسان بشه، همین که تحمیلش هم بتونن سر قدرت باشن. از کنم خدمتتون الان در چشم مسلمانان افراطی این هستش که اسرائیل و آمریکا نتونستن حریف این حکومت بشن، علارغم تمام تلاشایی که کردن این حکومت بر سر قدرت همچنان هست. این خطر مضاعفی رو ایجاد میکنه برای حرکت‌های تروریستی در آینده. آیا آمریکا این رو در ملاحظات جدیدش داره؟ گیرم که ترامپ این حرفایی که میزنه اجرا کنه، چون اقتصادی رو و حکومت این از اولش گفته، تو خمینی گفته اقتصاد مال خره، الان بعد از 47 شد چون میرسه به اینکه تحریم‌های اقتصادی رو بکنی. این حکومتی که اقتصاد براش معنی نداره، دلار 7 تومن تحویل گرفت بالای 200,000 تومان شده.
5: بله بله.
8: بنابراین شما تحریم اقتصادی علیه چه حکومتی؟ علیه کوبا آیا اثر شندانی داشت؟ علیه کره شمالی؟ هدف چه هست؟ ظاهرا به نظر میرسه هدف چندان روشن نیست. اگر برای اسرائیل روشنه که اسرائیل تا بودن جمهوری اسلامی احساس امنیت نکرده و نخواهد کرد، و اگر برای اعراب لرزان از جمهوری اسلامی برای بعضیشون روشن هست که این حکومت تهدید کننده امنیت دراز مدت اونهاست، خب برای آمریکای ترامپ این چندان به نظر میاد که روشن نیست. از این پهلو به اون پهلو در غلطیدن روشن نیست. صورت مسئله از اون از اولیه ها تبدیل شدن به باز کردن تنگه هرمز، خب این نشوندنده خیلی موضوعات مهمتری نشینه ناکارآمدی سیاست هایی که در پیش گرفته شد.
5: در عشبت که با توجه به این که درگیری نظامی انجام شده شدیداً بین ایران و آمریکا، میدونم که جمهوری اسلامی کشورهای منطقه خاورمیانه رو هم تعداد زیادی از اینها رو مورد هدف قرار داده و حتی تهدید کرده که اروپا رو هم ممکنه مورد تهدید قرار بدهد اگر به آمریکا کمکی بکنن. آیا دنیای امروز نمیخواد یه فکری بکنه این قده رو، این قده سرطانی رو ورکنه و راحت بکنه تمام جهان رو، خیالشون رو؟
8: خب دنیای امروز افراد مختلف، دولت‌ها، کشورهای مختلفی هست و دولت‌هایی هست و ملت‌هایی هستن خیلی متفاوت هستن. اونا آیا همین طور می‌بینن قضیه رو که من و شما و شنوندگان شما می‌بینیم؟ خیر. دنیای امروز بعضی از اینها در همون نزدیکی خود ایران به جز اسرائیل و کم و بیش یکی دو کشور عرب، اونم به طور کمرنگ، بقیه از ذلت ایران بسیار هم خوشحال هستن. یعنی ایرانی که ویران شده باشه و بعد از آزادی باید 40-50 سال فقط سرشو بندازه پایین و کار خودشو بکنه در سازندگی یک حکومت ملی، برای اونها بسیار خوشحال کننده است. دولت‌های دیگه هم همینطور، کشورهای دیگه هم همینطور. الان هیچ کدوم از این دولت‌های آزاد و حتی دولت ترامپ نیومدن درباره این صف اعدام‌هایی که بوده و سبب محکومیت های به اعدامی که در ایران هست سخنی بگن. یعنی این حکومت به اون اندازه‌ای که ایرانی ها لطمه دیدن، اون اندازه‌ای که جان ایرانی ها فرسوده شده، زندگی ایرانی ها به باد رفته، جوانان ایرانی کشته شده و ملت ایران در رنج و عذاب هست، نه زینف هستن. قطر چرا باید ناراحت باشه از وضعیت موجود وقتی داره قارت میکنه ایران رو، ولی چهار تا موشک هم انداخته اون بالا.
5: بله.
8: چرا باید ناراحت باشن؟ یا کشورهایی دیدید که قارت کردن ایران رو و این تهدیدهایی هم خوب میکنه. بله. این یک زمانی شما بسیارشون میزنند این دعای به قول من رو علی گلابیه، این اروپا رو میزنیم، اونجا رو میزنیم، اینجا رو نمیزنیم، اینو سل ساله میخوان اسرائیل رو نابود کنن. بله موشک زدن، لطمه زدن، ولی چه کردن؟ بقیه کشورها می چهار تا موشک زپرتی زدن، چه اتفاقاتی افتاد؟ چیز نیفتاد. فشار بر کی اومد؟ بر مردم آمریکا اومد و بیشتر و پیش از مردم آمریکا. مردم آمریکا از بابت سرمایه هایی که در این جنگ به باد رفته، مالیات دهنده دادن آمریکا، و پیش از اونها و بیش از اونها به مراتب غیر قابل قیاس بر مردم ایران. بقیه مسئله شون نیست بیشتر اونها. ولی گاه در وضعی از همین دولت های دموکراتیک در اروپا مساله حزبی نیست، فرقی بر مساله ملی این نیستش که من خیلی میشنم این ور اومد که بله هر کشوری در دولت به فکر مساله ملی خودش، اینطور نیست. حتی در دموکراسی ها خیلی از دولت ها در پی مساله احزاب خودشون هستن. الان در فرانسه مثلا پرونده هایی که در جریان هست، خب این نشون دهنده این هست که برخی از دولت های پیشین در فرانسه چنین کردن و مساله حزبی رو بر مساله ملی ترجیح دادن. حالا من اسم نمیبرم، ولی این چنین هست.
5: بله
8: متاسفانه. شما ببینید همین الان یک موضوعی که میتونه من همراهی با مردم ایران وقتی بگم روی هوا نمیگم، برنامهش میتونه این باشه. پرزیدنت ترامپ میتونه تخت گاز و در تمام مصاحبه‌هاش بر مسئله نقض حقوق بشر در ایران صحبت کنه. این فرق میکنه از زبان فرخ جاوید شنیده بشه از زبان جمشید چالنگی شنیده بشه. بردش شنوندگان ما هستن و بینندگان ما هستن. و این پرزیدنت ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تمام رسانه‌های جهان مؤثر خواهد بود، بازتاب خواهد داشت و به عنوان یک موضوع و برای افکار عمومی، چه دموکرات چه جمهوری خواه، ابعاد جنایات این حکومت از تریبون ریاست جمهوری آمریکا مطرحش مهمه.
5: البته
8: سکوت مطلق در این زمینه هست. حال اون که چه رئیس جمهوری آمریکا، چه رؤسا و مسئولان دولت‌های اروپایی و چه رسانه‌های این کشورها در مورد جمال خاشقچی یک سال بیشتر صحبت کرده.
5: بله
8: این هست. متاسفانه مصیبتی که بر ایران مستولی شده سرنوشت ایران این نبود فرق جان.
5: نه برای اینو شما گفتید، من شایدم میگید سرنوشت ایران این نبود که الان هستش. کاملا درسته. پس میشود گفت در جبین این کشتی نور رستگاری نیست، وین خر سیاه لنگ قابل سواری نیست. به هیچ ترتیبی نمیشود فعلا فکر بر افتادن این رژیم رو کرد. نه آیا
8: نه چرا میشه؟ من اینطور نمیبینم البته فرانسون. نه به هیچ ترتیب نیست، ترتیب مردم ایران تعیین کننده است. من این برای گفتم اون باید قضیه هم این هستش که مردم ایران یکی از عوامل مهم عرصه هستن. درسته تصمیم گیرندگان مؤثر در مورد خاورمیانه نقش خیلی مهمی پیدا کردن نسبت به 50 سال پیش، این بحثی درش نیست، اما مردم ایران نقش مهمی دارن.
5: بله.
8: که میتونن اثرگذار باشن روی تصمیم گیرندگان دیگه در این عرصه، همونطور که تا به حال گذاشتن. اگر مردم ایران نبودن، این حکومت که از درون همه گروهاشون خواستاره سازشی با آمریکا هستن، تا به حال شکل دیگه ای پیدا کرده بود این حکومت، ماندگاریش برای همیشه تضمین شده بود و نشد. به خاطر اینکه قدرت مردمی اومد و باز داشت همه رو همراهی دولت‌های دیگه رو زمینه ساز شد، چه اروپایی چه آمریکا و البته اسرائیل به معنای بیش از بقیه و زودتر از همه این همراهی رو نشون.
5: بله خیلی سپاسگزارم جمشید عزیز، صحبت زیاد هست، نکات بسیاری رو میشود مطرح کرد و صحبت کرد و نظر شما رو پرسید، ولی حیف که وقت نداریم بیش از این. انشاءالله در فرصت های دیگه در خدمتتون باشیم. اگر نزدیکی های رادیو زندگی میکنید در اقامت فعلیتون در لس آنجلس، یه روزی پاشیم به رادیو ما رو ببینید از نزدیک.
8: حتما
5: خیلی ممنون میشم.
8: فکر میکنم بشه
5: برسونید فعلا. حتما بسیار سپاسگزارم جمشید عزیز چالنگی، خدا نگهدارتون باشه. دوستان عزیزم، با آقای جمشید چالنگی بودیم، مفسر سیاسی و دارنده کانال یوتیوب تفسیر خبر یک یا جمشید چالنگی یک که میتونید تفسیراشون رو هر روز اونجا ببینید. حالا البته نمیدونم اومدن در لس آنجلس بازم از همینجا اون رو دارن یا ندارن. صدا منو میشنوید آقای چالنگی؟ نه، مثل این گوشه گذاشتم. به هر حال از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید، بعد برمیگردیم بریم به سراغ بخش سوم این برنامه. با ما باشید.

0: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
1: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
0: ببخشید منظورتون چیه؟
1: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
0: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
2: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
0: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
3: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
7: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
9: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
10: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k رو در بیارین، کل اون اکاونت شامل مالیات میشه که ممکنه 1/3 یا بیشتر از بین بره.
11: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227. 877-829-9227.
12: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
13: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
14: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
15: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
16: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
15: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71. 310-863-91-71.
16: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
15: اکنون زمان رهایی است.
17: Take my hand. خیلی ساده، خیلی ساده.
18: Take my whole life too.
17: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
19: 323-332-12-30. 323-332-12-30.
17: مهدی کاملی. خیلی ساده.
20: دوستان، بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خوشی رو در خدمتتون هستیم که از رادیو همراه پخش میشه. ما قسمت را آغاز میکنیم با یک قطعه کوتاه به عنوان میان پرده.

شما رو که شنیدید. بپردازیم به قسمت بعدی که پیگی خوشید باشه. کاریکاتوری انتشار دادم یکی دو روز پیش از یک فیل که روش نوشته شده تنگی هرمز و یک آخوند خندان روی فیل نشسته و رئیس جمهور را میگم دوم فیل رو داره میکشه از عقب و میگه که این تنگه، یعنی این تنگی هرمز، این فیل، این تنگی هرمز حالا ملک منه، چون میدونیم که ادعا کرده که تنگی هرمز ملک آمریکاست. آقای مارک شهیدی در این باره نوشته این آدم ادعای مالکیت کانال پاناما و گرینلند و کانادا رو هم کرده بود. خانم ناهید فولاچی نوشتن هیچ گربه‌ای برای رضای خدا مش نمیگیره. خانم فردی پویا نوشتند ترامپ که سیری نداره و دوست داره همه کره زمین رو هم تصاحب بکنه، به خصوص اگر منطقه حساسی باشه و آدم‌های ناکارآمدی مانند سیستم ایران سر کار باشن. خانم فرشته آسمانی نوشتند او هر روز ادعا داره که یک جای دنیا مال اوست، حالا نوبت تنگی هرمز شده. برو پولهات و سرمایه های خودت و خانوادت رو که در این دو سال اخیر اضافه کردی اضافه تر کن. خانم زری بلور نوشتن اینطوری که داره میره جلو نسل بعدی آمیزی از روسی و چینی و آمریکایی میشه و باید با زربین دنبال نسل ایرانی بگردیم. ایداد بیداد. آقای امیر مشفق چی نوشتن؟ نوشتن دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. اینها برای هم سناریو می نویسند، جنجال راه می اندازند، مذاکره می کنند، می دونند که نتیجه هم نمی گیرند. این ابله اعلام مالکیت می کنه، آن کودن خط و نشان می کشه، مذاکرات رو مستقیم و غیر مستقیم می سازند. دولت مردان گیج منگول از کشورهای مثلا آشتی طلب میان که پادرمیانی کنن بدون هیچ نتیجه برمیگردن، گیج از این اتاق به اون اتاق در حال رفت آمد. خلاصه کلام نتیجه بی حاصل، بدون پیامد برای ملت ها، در حالی که فقر و مصیبت که حاصل اعمال احمقانه یک مش سیاست نامدار، به جای سیاست مدار نمیشه سیاست نامدار است، هیچ چیزی حاصل نمی شود. راستی این دنیای دیوانه به دنبال چیست؟ من که نفهمیدم. شما چطور؟ کاریکاتور داشتیم از یک بیلبورد که به صورت ساعت شمار هستش و نشون میده که میزان بدهی دولت آمریکا از رسیده است به 400 تریلیون دلار، 40 تریلیون دلار، ببخشید 40 تریلیون دلار. در بالای بیلبورد نوشته شده دونالد ترامپ و وقتی ترامپ از طرح بیلبورد میپرسه که چرا اسم من رو اون بالا نوشته ای، بهش جواب میده که این به اون علته که خودتون دوست داره که نام شما در همه جا باشه، خب ما این بالا گذاشتیم نامتون. آقای مارک شهیدی نوشتن این شخص، البته صفت دیگری به کار بردن، این شخص دست به هرچی که میزنه خشک میشه، آمریکا رو مسکه دنیا کرده، تنها کسی که قصد کودتا در آمریکا رو داشت و هواداران مافیاییش قصد اعدام خیابانی مایک پنس رو داشتند. خانم زری بلوریا نوشتن، ببخشید خانم زری بلور نوشتن خودشیفته و عاشق دیدن نام خودش است در همه جا، ولی آیا این همه بدهی آمریکا فقط در زمان او به وجود اومده یا نه؟ دو سه روز پیش به کنار دریا رفتم و ویدیو کوتاهی من گرفتم به نام نخل‌های اقیانوس آرام، پاسیفیک پامز در حقیقت. خانم پیمانه مظفریان با نوشتن به بچه زیبا ویدیو رو توصیف کردن، ممنونشونم. خانم منصور حسین زاده و خانم فتیه حسنی نوشتن متشکرم که این ویدیو رو با ما به اشتراک گذاشتید. البته خانم آقای جمال زاغیرن در ایران نوشتن بسیار زیبا و دیدنی بود، مخصوصا درختان سر به آسمان کشیده اول فیلم. خانم زری بلور نوشتن امیدوارم ما آدم ها هم به اندازه اون سنجاب خوشگل که تو فیلمتون بود از این همه زیبایی عمیقا لذت ببریم. خانم کلاریس اواترازیان نوشتن جناب جاوید هیچ چیزی رو از چشمتون پنهان نمی کنید، یعنی همه هیچ چیزی از چشم شما دور نمی مونه. سپاس، ممنونم. تصویری من رو بازپخش کردم که ستاره دنباله داره حالی رو نشون، حالیز رو، حالیز کامنت که در سالهای مختلف داره نشونش میده، یکی در 1986 و یه بچه خردسال در بغل مامانش داره تماشا میکنه اون ستاره دنباله دارو که یه خط سفید رنگی تو آسمون میکشه. صحنه دوم در 2061 هستش که اون بچه خردسال اکنون به
پیرمردی اصابه دست تبدیل شده و صحنه سوم در 2134 هستش که کامت یا ستاره دنبالدار حالیز دوباره خواهد اومد. پرسش مطرح شده من این بود که در سال 2061، یعنی دفعه دیگری که حالیز رو بتونیم ببینیم، شما چند ساله خواهید بود؟ در 2061 شما چند ساله خواهید بود؟ در پاسخ به این پرسش، این پرسش زیرکانه، میخوام بگم شماره چند از دوستان مجازی ما و شنوندگان ما شجاعانه سنشون رو در 2061 افشا کردن. درود بر این همه شجاعت. آقای نادر گلپا نوشته خوشبختانه تا آن روز زنده من نخواهم بود که این روزگار طرف رو ببینم، به خصوص با اومدن هوش مصنوعی. و خانم زری بلور نوشتن آقای جاوید شوخی میکنید، من که از آسمان ها به زمینی ها نگاه میکنم، امیدوارم که اون زمان دوران زیباتری باشه. همونطور چند تا پیام دیگر هم بود که اونو موکول میکنیم به زمان دیگری و الان میپردازیم به این که ببینیم چه کسانی زادروزشون رو در محبتی خانواده خورشید جشن میگیرن. دیروز اول ماه شهریور بود و مصادف بود با سالروز تولد ترانه سرا و روزنامه‌نگار قدیمی و پرآوازه آقای همایون هوشانژاد، که من یک وقتی سالا پیش، 10-20 سال پیش بیشتر، قبل از پرداختن به کارهای رادیویی با ایشون در ترجمه و نگارش برخی مطالب برای نشریات ایشون از جمله مجله فوق‌العاده همکاری داشتم. و فردا سوم شهریور مصادف است با سالروز تولد یکی از خواهران خودم، خانم نسرین جاوید، که بسیارم دوستش دارم. سالروز تولد این دو عزیز رو صمیمانه شاد باش میگم. شاد باش به آقای همایون هوشانژاد و به خانم نسرین جاوید و براشون عمری دراز و تن سالم و قلب شاد آرزو میکنم. رژیم جمهوری اسلامی علیرغم تعیینایی که در جنگ با آمریکا در اون قرار گرفته، به زعم خودش با مشکل دیگری روبرو شده و اون اینکه با شمار روزافزونی از زنانی که آشکارا بر حجاب اجباری دست رد میزنند روبرو شده و نمیدونی که چه کار باید بکنه.

برای مقامات حکومتی که اقتدارشون در طول جنگ رو به تحلیل رفته، با تنگناهای روزافزون اقتصادی هم که کشور و گریبان کشور رو گرفته روبرو شدند و با تجدید سازمان ساختار امنیتی در تحت به اصطلاح رهبری مجتبی خامنه‌ای، با داشتن زنان به رعایت حجاب، شود که کار دشواری است و به هر حال پایین تر از اجیات قبلی قرار گرفته است. اما اکنون تندروهای حکومتی خواستار بازگرداندن حجاب اجباری به بالای فهرست اولویت ها شدند. آخوندها و سیاستمداران محافظه‌کار خواستار اقدام جدی علیه آن چیزی شدند که اون رو برهنگی عمومی می‌خوانند، برهنگی عمومی. و در همین حال کافه ها و سایر کسب کارها رو به این بهانه که مقررات جلوگیری از ورود زنان بی حجاب رو رعایت نکردن می‌بندند یکی بعد از دیگری. اما رژیم با یک سوء محاسبه انفجارآمیز روبرو شده و مجازات کسب کارها یک چیزی است و اعزام مجدد ماموران پلیس، پلیس امنیت داخلی در حقیقت به خیابون‌ها و مقابل با شماره بسیاری از زنان بی‌حجاب یه چیز دیگه. گفتن است که 4 سال بعد از مرگ مهسا امینی که باعث پدید اومدن خیزش زن زندگی آزادی شد، بسیاری از زنان ایران از قانون حجاب اجباری سرپیچی میکنن و حکومت تهران ظاهرا نگران آن است که برخورد بزرگ دیگری میان اون حکومت و مردم پدید بیاد. چه بسا که زنان ایران با مقاومت و مبارزه خودشون بزرگترین عامل در تضعیف هرچه بیشتر و فروپاشی عنقریب رژیم اسلامی باشند.

این رو همه میدونن که پیوند پر از مهر پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها با نوه هاشون ناگسستنی هست و دم به دقیقه دلشون بخواد که نوه هاشون رو ببینن. اما بشنوید این حکایت واقعی رو که چرا اونها از نوه هاشون خواستن که به نزدشون نرن. خبر پزشکی ما در همین زمینه است. در فاصله 10-12 کیلومتری سواحل ایالت ماساچوستس آمریکا، جزیره معروفی وجود داره به اسم مارتاز وینیارد که پاتوق بسیار از رؤسای جمهور است، اهم از قدیم و جدید.

اجرامزه کنه هست یا تیکس، کنه حشره نیست بلکه از بند پایان هستش و به خانواده انکبوتیان تعلق داره. میدونیم که کنه از قرنها پیش انسانها را به بیماری مختلفی دچار کرده که معروفترینشون لایم دیزیز هست، اما امسال تعداد کسانی که بر اثر گزیدگی کنه بیمار و روانه بیمارستان میشوند یا شدن بیش از هر زمان دیگری در تا 10 سال اخیر هستش. این بیماری اکنون به سایر نقاط آمریکا هم گسترش پیدا کرده و بنابراین از مردم خواستن که اگر میرن به سبززارها، میرن به دامن طبیعت در جایی که علفای خیلی بلند هست نرن و ضمناً لباس آستین بلند و شلوار پاچه بلند بپوشن و حتی شلوارشون در داخل جوراباشون بکنن که مبادا این کنه ها اینها رو نیش بزنند یا بگزند. خب دوستان عزیز، میرسیم به پایان مطالب برنامه امروزمون. آهنگی که براتون انتخاب کرده ایم با صدای لوی آرمسترانگ هستش، خواننده و ترومپتیست بسیار خوب آمریکایی که سالها پیش درگذشت. اسم آهنگش هست What a Wonderful World، چه دنیای زیبایی. با هم گوش بکنید و ممنونم که با ما بودید دوستان عزیز و سپاسگزارم از آقای ماکان جلالی. خدا نگهدار.

آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.

0: Radio 44 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری می‌کنم.
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: به رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.

سپید محمدیان هستم و این یه قسمت دیگه از برنامه داستان و باقی ماجراست که شبیه یه کارگاه قصه گوییه و همه چیز درباره گفتن یک داستان خوب در این برنامه بررسی میشه. این پار داریم درباره پیدا کردن سبک شخصی و لحن خاص نویسنده در داستانی که میخواد بگه صحبت میکنیم، چون بدون دونستن این لحن شخصی و سبک شخصی، شروع کردن داستان مثل رفتن به یه راهیه که ما اصلا سر و تهش رو نمیشناسیم، نقشه راه رو نمیشناسیم، مثل سرگردون شدن تو بیابونه. و بعد از یک مدتی که شما نوشتین، شاید خیلی هم انبوهی از نوشته دور خودتون جمع کردین، متوجه میشید که هیچ انسجامی وجود نداره، هیچ اتفاق ویژه‌ای نیفتاده، یه سالادی از کلمات رو ما درست کردیم که نمیتونه روح رو سیر کنه و ذهن و روان پویایی رو درگیر کنه، نه خودمون رو راضی کنه. برای این قبل از هر چیزی باید بدونیم که قرار این حرفا رو، این کلمه ها رو بر اساس چه نقشه‌ای ببافیمش. بهترین راه پیدا کردن سبک شخصی اینه که شما اول همه سبک‌ها رو بشناسید. شما باید همه جور کتابی بخونید. همه جور لحنی رو تو کتابا بشناسید و بخونید. زیاد بخونید. ممکنه این باعث شه همون تلهی که تو قسمت اول برنامه راجع بهش صحبت کردیم و تله کلاژ و کپی باشه توش بیافتیم. اما تا این راهو نرین به اون چه که اصیله نمیرسید. برای من این بخونید. سبک‌های مختلف هر کدوم امکان‌های داستانی و قابلیت‌های زیبایی شناسانی متفاوتی به شما برای نوشتن میدن. یک کسی که میخواد در سبک رئالیسم بنویسه که امکان‌هایی داره، که یک کسی که میخواد در سبک رئالیسم جادویی بنویسه اون امکان‌ها رو نداره و به عکس. من فکر میکنم که هر کدوم از سبک‌های داستانی که سلیقه ما باشن، اشکال نداره که ما بخوایم توی زمین اونها بازی کنیم. من رئالیسم جادویی دوست دارم. داستانایی که در فضایی که رنگ و بوی از رئالیسم جادویی دارن خلق شدن، برای من خیلی جالبن. از زمانی که اولین بار 100 سال تنهایی رو خوندم، که هنوز و هنوز شاید اگه مجبور باشم یه کتاب انتخاب کنم برای همه عمرم، بازم برمیگردم انتخابش میکنم. و البته خیلی ها فکر میکنن که این کتاب خیلی overrated و خیلی بهش زیاد پرداخته شده، اما به نظر من یکی از بهترین نمونه هایی از سبک های ادبیه که تونست حق اون سبک ادبی رو احیا بکنه و اعاده بکنه. بعدتر وقتی که شما نگاه میکنید چقدر کتاب و آثار ادبی دیگه ملهم از 100 سال تنهایی نوشته شده، متوجه میشید که جدای از اینکه یک سبک ایجاد شده و یک در تازه برای خلق داستان باز شده، چقدر آدم ها و نویسنده های مختلف جورای مختلفی از همین سبک کار کردن و نوشتن، چقدرش کلاژ به نظر میاد. چقدر وقتی میخونین اینجوری هستین که خب نه، این بهترش نوشته شده که 100 سال تنهاییه. خب چرا این، اگه میخوام رئالیسم جادویی بخونم، چرا این یه کپی کم ارزشی از یک بخشی از 100 سال تنهایی مثلا هست؟ ولی بعدتر که پیش میریم و آثار بیشتری رو توی اون سبک میخونیم، که دفعه مثلا میرسیم به آخرین انار دنیا. آخرین انار دنیا نوشته بختیار علی. یک جهان داستانی غریبه، یعنی تونسته در نوع خودش چنان حق سبک رئالیسم جادویی رو احیا بکنه یا اعاده بکنه که یه دفعه برای خودش یک دسته تازه ایجاد کرده. و همونطور که میگن دنیا هر 100 سال یه بار ممکنه یه نویسنده مثل بختیار علی ببینه، زبان شخصی خودش رو در همون سبک پیدا میکنه. درسته که بعد از 100 سال تنهایی هر رمانی نوشته شده باشه و شباهتی به اون سبک داشته باشه، ناخودآگاه در ذهن اونو متبادر میشه و ناخودآگاه ما رو یاد اون میندازه، ممکنه قیاس ایجاد بکنه، ولی مسئله اینجاست که نویسنده تونسته باشه در همون سبک برای خودش یک راه تازه و یک دسته تازه ایجاد کنه.
آخرین انار دنیا دقیقا همین کارو میکنه. تمام هویت‌های سیاسی، اجتماعی، زبانی، اندیشه، فرهنگی کرد رو و همینطور تمام وقایع تاریخی که داستان در بستر اون نوشته میشه رو در قالب یک داستانی در سبک رئالیسم جادویی پیاده میکنه و اثری رو خلق میکنه که من اگه قرار باشه بعد از 100 سال تنهایی یک کتاب انتخاب کنم، میام آخرین انار دنیا رو انتخاب میکنم. این فقط یک مثاله، مثالی هست از این که شما اگر به سبک داستان میخواستی علاقه پیدا کنید، وقتی که اغلب سبک ها رو خوندید و امتحان کردین، وقتی به سبک داستان میخواست علاقه پیدا کنید، با اینکه بهترین ها در اون سبک نوشته شدن، شما همیشه این امکانو دارید که داستان خودتون رو به شیوه خودتون روایت کنید. باز پیشتر میریم جلو و مثلا داستان جمشید خان عمویم که باد همیشه او را با خود میبرد و میبرد. در این کتاب روایت درباره یک شخصی به نام جمشید خان هست که تو زندان بس عراق گرفتار میشه، به حدی اونجا شکنجه میشه و آزار میبینه و به حدی لاغر میشه که یه روز که دارن از یه سلولی به یه سلول دیگه انتقالش میدن، تو حیات اون بازداشتگاه با بادی که میاد به هوا بلند میشه و مثل یک بادبادکی میره هوا و بفعی بعد که میاد پایین، دیدگاه سیاسیش به طور کل عوض شده دیگه، به طور کامل یک دیدگاه سیاسی جدید داره. بعد از این جمشید خان دیگه هیچ وقت وزن نمیگیره، همیشه دو تا از بچه های نزدیک به اون عموزاده هاش رو خانواده میذاره گماشته که یه تنابی ببندن کمر جمشید خان که همیشه یه سر تناب هم به اینا وصل باشه که اگه جمشید خان به هوا هم رفت مثل باد بادکی به هر حال صحیح و سالم به زمین برگرده. داستان اینجاست که جمشید خان هر بار میره هوا به زمین برمیگرده، ایدئولوژیش به طور کامل تغییر میکنه. از رهگذر یک داستانی مثل این، بختیار علی میاد تمام نوسانات سیاسی و تمام بالا پایین های احزاب در تاریخ کردستان، تاریخ معاصر کردستان رو بررسی میکنه، نگاه میکنه، سوراخ های کار رو نشون میده، بالا پاییناش رو نشون میده و یه سبکی میسازه که سبک خودشه. داستانی مثل جمشید خان عمویم که باد همیشه او را با خود میبرد در یک دسته مشخصی از سبک جا میگیره، ولی خودش برای خودش یک فضای کاملا مستقل جداگانه ای داره و موقعی که بناست از اون سبک یاد بشه، جزء بهترین رفرنس ها برای یاداوریه. این اون اتفاقیه که شما میتونید در چارچوب یک سبک زبان شخصی خودتون رو پیدا کنید، یعنی صرف در چارچوب قرار گرفتن و دنبال کردن سبک ها صدای شخصی شما رو نمیگیره، شیوه پرداخت هست که باعث میشه که اون صدا شخصی به نظر بیاد یا چیزی از جنس همه آن چیزهای دیگر که هستن. یه بخشی هم باز برمیگرده به این که من اخیراً خودم خیلی دقت میکردم به تفاوت مثلا فیلم هایی که نوشته میشه، داستان هایی که نوشته میشه برای سینمای ایران با داستان هایی که نوشته میشه برای سینمای هالیوود و رویکردهایی که وجود داره. در جامعه ایرانی بیشتر فیلم ها رویکردهایی به شدت واقع گرایانه دارن و حتی بعضن وقتی کارایی شده که رنگی از تخیل و فانتزی و رنگ و بویی از مثلا سینمای هالیوود توش بوده، اصلا مورد پذیرش مردم قرار نگرفته. مردم اون سبک رو نمیپسندن، باورش نمی کنن، باهاش همراهی نمی کنن، سلیقه‌شون حتی نیست، فکرشون اونطوری کار نمیکنه. باز برمیگردیم به همون داستان که گفتیم، اگر بعد ببینید دارید برای کی و کجا مینویسید. ما خیلی موقع ها سبک هایی که میشناسیم به خاطر سلیقه جمعی خیلی محدود شده است. الان شما وقتی به کانتر کتاب نگاه میکنید در ایران، چون من مرتب رصد میکنم برای معرفی کتاب ها در سپیدار، میبینم که نویسنده های ایرانی در یک دو سبک مشخص گرفتارن و دارن تو همون مینویسن، به خاطر اینکه زاغه مخاطب رو خیلی بهش توجه میکنن.
چاره ای نیست، به هر حال مخاطب یک بخش جدا ناپذیری از داستان شماست که ما در یکی از بخش‌های برنامه داستان و باقی ماجرا فقط به امر مخاطب می‌پردازیم. ولی مسئله اینجاست که ممکنه کتاب‌هایی که می‌خونید، که من مرتب میگم بخونید زیاد بخونید، در همه سبک‌ها بخونید، محدود بشه به خاطر سلیقه جمعی که الان وجود داره. اما شما همه سبکایی، هر سبکی که به دستتون میاد بخونید. بذارید ذهن شما با همه ساختارهای متفاوت پرداخت داستان آشنا بشه. یه وقتی شما سلیقتون رو در یه شیوه روایتی پیدا میکنید که اصلا در کشور ما و در ذائقه مارکت فرهنگی ما هیچ مخاطبی نداره، اما سلیقه شما اونه. شما صداتون رو فکر میکنید که توی اون چارچوب بهتر میتونید تعریف بکنید. اون وقت شما وقتی که سبک و چارچوب رو پیدا کردین، میتونید به شیوه خودتون در همون محدوده اون و یا حتی فراتر از اون محدوده، شما زندان نویسنده نیست سبک. یه کلیتیه که به شما این امکان رو میده که کمی فراتر از انتزاع صرف بتونید بدنه داستانتون رو شکل بدین. شما آزادین، هیچ محدودیتی وجود نداره. شما ممکن است تلفیق دو سبک داستانتون رو بنویسید، ولی این کار رو زمانی میتونید انجام بدید که همه چیز رو خونده باشید و بدونید، همه سبک ها رو بشناسید، بهترین نمونه های اون سبک رو بخونید و حتی گاهی اوقات من فکر میکنم بدترین نمونه های اون سبک رو هم بخونید، چون تو بدترین نمونه ها این حس وجود داره که ما میفهمیم چاله ها و تله ها و گردنه های تاریک اون سبک چطوری خودشون رو تو کار یکی دیگه نشون دادن. به نظرم در آشنایی با سبک‌های ادبی فقط نباید سراغ فرازهای اون رفت، سراغ اون بهترین هایی که اون کار رو انجام دادن. بهترین ها فقط روی روشن داستان رو به ما نشون میدن. وقتی شما شروع میکنید به داستان، محصول نهایی رو شما الان دارین میبینید. تله هایی که نویسنده از روشون پریده و گذر کرده و افتاده و زخمی شده و دوباره خودش رو تکونه بلند شده رو که نمیبینید، ولی بدترین نمونه ها رو که دارین میخونین یا ضعیفترین نمونه ها رو که دارین میخونین، میتونین ببینید که یکی مثل بختیار علی از چه چاله هایی پریده، پاش تو چه گلیگیر کرده، پاشو بیرون کشیده که تونسته این کار رو به سرمنظر مقصود برسونه. بنابراین بدترین ها لزوماً بدترین انتخاب ها برای خوندن نیستن، به خصوص وقتی شما دارین به عنوان یک کسی که میخواد سبک رو بشناسه و یک جور مطالعه پژوهشگرانه در این حال که داره کتاب میخونه داره بهش نگاه میکنید. من همیشه توصیه میکنم اول سبک های مختلف ادبی رو نگاه کنید، بهترین ها و بدترین هاش رو بخونید و بعد خودتون متوجه میشین که توی اون بهترین ها شما تو کدومش بهتر هستید، تو کدوم بخشش برای شما جذابتر و جالبتری. توی اون بدترین ها میتونید پیدا کنید که آخ منم این ایراد دارم، منم مثلا تو تله پرگویی میفتم، منم داستانم بیشتر میفته تو حرف زدن بین آدم ها تا وصف آنچه روی میدهد، منم توی مثلا انتخاب نریشن داستان، انتخاب راوی داستانم همین ایراد دارم، من اصلا تو زبانم مثلا این ایرادو دارم. ولی اگر بخوایم مثلا برگردیم به یه اثر خوب، من تو ساختن اتفاقا و موقعیت ها این حسنو دارم. مهارت های شما پرورده میشه و ضعفاتون شناخته میشه با مطالعه خیلی زیاد و متفاوت این دو سر طیف در هر دو سبک. اون وقت وقتی که سبک رو پیدا کردیم و توانمندی هامونو تو شناختیم، میتونیم بریم سراغ پیدا کردن زبان فردی و اصیل شخصی خودمون در اون سبک بخصوص.

0: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
1: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
0: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
1: آخه چرا فقط من؟
2: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
2: 818-80-80-88 تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.
6: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
7: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
6: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
7: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
6: اکنون زمان رهایی است.
8: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
9: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
8: بزرگترین اقیانوس دنیا،
9: اقیانوس آرام،
8: جمعیت کالیفرنیا
9: حدود 40 میلیون نفر.
8: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
9: کامران یدیدی.
8: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
9: کامران یدیدی.
8: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
9: یدیدی.
8: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
9: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
8: آخه چرا؟
9: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
10: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
11: یدیدی.
12: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.

سفید محمدیان هستم و این سومین بخش از برنامه داستان و باقی ماجرا درباره پیدا کردن سبک شخصی و لحن شخصی خودمون در نوشتن رمان و داستان. تو بخش‌های قبلی برنامه درباره اینکه چطور میشه سبک ادبی مورد علاقمون رو پیدا کنیم صحبت کردیم. اینکه سبک‌های ادبی صرفاً یک قالبی‌اند که ما در اون قالب میتونیم داستانمون رو به طور کلی فضا و زمین کلیش رو پیدا کنیم، اما مهندسی توی این زمین در نهایت کار ماست. نقشه مال خودمونه، ما فقط زمین کارمون رو پیدا کردیم. وقتی صحبت از لحن شخصی نویسنده و سبک شخصی اون میشه، باید بدونیم که اولا در سبک شخصی ما هیچ محدودیت وجود نداره برامون. اگه شما فکر میکنید میتونید سبک تازه و جدیدی خلق کنید، چه بهتر، عالی، میتونید انجامش بدید. اما در ابتدای شروع داستان، اگر شما در چنین مهارتی نیستید که فکر کنید میتونید سبک جدیدی کاملا خلق بکنید، بهتره که در یک زمین قبلا امتحان شده و امن و امانی که محکمه داستانتون رو بساطش رو پهن بکنین و شروع کنین نقشش و پیش رو ریختن. اما برای پرداخت این نقشه، برای اینکه این نقشه اصیل باشه و شخصی باشه، یکی از مهمترین سوالاتی که ما باید از خودمون بپرسیم اینه که من میخوام چجور نویسنده‌ای باشم؟ من میخوام وقتی که مخاطبم داره من تماشا میکنه، وقتی خودم رو بذارم جای مخاطبم، از بیرون دارم این داستان رو میخونم، چجور داستانی بخونم؟ این داستان قراره با من چیکار کنه؟ به عنوان مخاطب داستان، اگه خودم جای مخاطب داستان باشم، قراره چی کار کنه؟ چی رو توم تکون بده؟ شما برای اینکه یک اتفاق رو رقم بزنید که بتونه چیزی رو تغییر بده، بتونه یک داستانی باشه که حرف شما باشه، همطور که از اسمش مشخصه سبک شخصی شما باشه، باید یه چیزی از خودتون رو به اون داستان ببافید. چون تنها چیز منحصر به فردی که در میان این همه تکرار باقی مونده فقط خود شما هستید. ما صحبت کردیم درباره این که همه چیز عملا تکراریه، تمام موضوعات، همه شکلها، همه داستانها، همه چی تکراریه. فقط تغییر ساختار و روایته، باز تعریف روایت به زبانی دیگر و متفاوت بودن اونه که میتونه یک داستان تازه ایجاد کنه. وگرنه شما هم میشین شبیه همه اون محصولات فرهنگی که هر سال داره بیشمار تولید میشه، میاد بیرون، یه مدت هم رو کانتر کتاب هست، یه دم میخونن رد میشه، میره و تموم میشه میره، هیچ رد و اثری هم ازش باقی نمیمونه. تنها راه و تنها چیزی که میتونه نجاتتون بده، برگشتن و به بافتن چیزی شخصی از جان بکاره. برای همین بود که قدما میگفتن کاری که شما جان بهش بافته باشید، از دل بر اومده باشه، بر درگشنه لاجرم. شما تا از شخص خودتون چیزی کاملا متفاوت و منحصر به فرد پیدا نکنید و گره نزنید به داستانتون، اون اتفاق شخصی اتفاق نیفتید. سبک شخصی. خیلی موقع سوال میشه، مخاطب میپرسه چقدر از این داستان رنگ و بو از شما داره. من فکر میکنم ممکنه خیلی نویسنده ها پاسخ بدن که خیلی کم، چیزی نیست، آفریده خیاله، زاییده خیاله. من فکر میکنم همچین اتفاقی نمیفته. امکان نداره که نویسنده چیزی از جان خودش رو به کار نبافته باشه. نمیشه اصلا، ما نمیتونیم رد پا. داستان منم و امکان نداره ما بتونیم نویسنده رو از نوشتش تفکیک کنیم. من درباره تئوریای مرگ مؤلف خیلی میخونم، خیلی برام جالبه، اما ما نمیتونیم در نظر نگیریم که نویسنده با کتابش راه میفته میده به سر تک تک مخاطبینش، تکه های از خودش رو اونجا گذاشته، از باورش و اندیشش و احساسش و تجربه شخصیش رو. ولی اگر این کار آگاهانه انجام بشه، میتونه تبدیل به یک سبک شخصی شه. هر کدوم ما تو گفتن یک چیز خوبیم. گاهی اوقات ما دلمون میخواد مثلا یه شکلی باشیم، ولی ما اون شکلی نیستیم، ما تو یه چیز دیگه خوبیم. گاهی اوقات دلمون میخواد که آدم خیلی خیلی با سیاست زرنگی باشیم، ولی ما آدمای ساده و یک دست و یک رویی هستیم. هر
وقتم میایم سیاست به خرج میدیم کار خرابتر میشه. ولی باز اون صداقت با همه ضررا و زیاناش درای سرراستی رو برای ما باز میکنه. داستان گفتنم همینه، مخاطبم همینه. شما اگر که دلتون گاهی اوقات بخواد که مثلا داستان رئالیستی بنویسید، ولی شما آدم رمانتیکی هستین، شما اصلا توانایی شما در خلق یک موقعیت رمانتیکه، شاید شما اصلا در نوشتن داستان عاشقانه خوبین، ولی خب داستان عاشقانه معمولا دست پایین گرفته میشه، تقبیح میشه، کمی سکه و قیمتی بهش نمیدن، بعد شما اصرار دارید که یک داستان واقع گرایی که تلخی ها و گوشه های تیز خودشو داره خلق میکنه. خب شما این کاره نیستین. وقتی هم انجامش میدین هیچ وقت به اندازه اون کسی که مغزشون طوری کار میکنه نمیتونه کارتون خوب عذاب در بیاد. یه چیز شطور گاف پلنگی میشه که مخاطب همینو احساس میکنه، یعنی دیگه نه این این نه اون این. ولی ممکنه به اون چیزی که توانمندی شخصی خودتونه اگر صفر بچسبین و همونو درست انجام بدین، اون کار مخاطب مناسب شما رو پیدا کنه، چون از شما توش بافته شده و جون داره. کتاب کلمه نیست، جانه، و این میتونه مخاطب خودش رو پیدا کنه و بشه سبک شخصی شما. ما هیچ وقت نباید فراموش کنیم که مخاطب یک هوش غریزی خیلی بالایی داره که با اون کتابو میخونه و بدون اینکه حتی متوجه باشه در ناهوشیارش اون همه اون اتفاقاتی که در مسیر نوشتن شما رخ داده رو داره میبینه. در نهایت اون میگه که کتاب رو دوست داره یا نداره، اثر موندگار میشه یا نمیشه، شما با مخاطب ارتباط برقرار میکنید یا نمیکنید. اما نباید فراموش بکنید که درای دنیا رو برای هر کسی یک کلیدی باز میکنه. اونی که دستشه بسشه، اونی که دستتونه و توانمندیتونه بستتونه. برین سراغ اون و اونو پیدا کنید. من تو گفتن چی خوبم؟ من وقتی دارم یک داستانی رو تعریف میکنم و اونو با خنده و شوخی و طنز و کمدی تلفیق میکنم و تعریف میکنم و همه تو اتاق دارن گوش میدن، شاید من اگر همونو توی داستانم، همون هیومر رو، همون حتی دارک هیومر رو توی داستانم وارد بکنم، همون کمدی سیاه، همون طنز تلخ، همونو وارد کنم، یا حتی طنزی که شیرین و شسرفته است، شاید اون امضای شخصی من بشه، شاید همون بیاد بشه شبیه یه کاری که بوکوفسکی در داستاناش میکرده. اگر شما در روایت یک داستانی که کمی هارشه و زنندگی داره خوبین و اونو یه جوری تعریف میکنید که به گوش مخاطب اینقدر هم هارش و زننده نمیاد بلکه براش جالبه، شاید همین اون چیزیه که بعد تو سبک شخصیتون وارد کنید. اگر شما صحنه های رمانتیک رو یک جوری مینویسین که مخاطب کیف میکنه و احساس میکنه که این همون چیزیه که بعد یک عشق رمانتیک باشه، شاید همون نقطه قوت شما در داستانتونه. شما هیچ وقت نمیتونید چیزی غیر از خودتون باشید. بنابراین برای پیدا کردن سبک شخصی در نویسندگی، بهترین منبع برای شما خودتونی. رجوع کنید به این خود و در این خود نقاط قوتش رو بشناسید. همون میتونه باعث بشه که سنگ بنای سبک شخصی شما روش سوار بشه و سنگ بنای کارتون بشه و امضای کار شما بشه. اینو از بیرون نمیتونین بیاین، اسمش روشه، سبک شخصی، لحن شخصی. شما ببینید لحن مثل لهجه میمونه. ما وقتی که میریم اصفهان یه چند هفته اصفهان بمونیم، لحجه اصفهانی میگیریم ناخودآگاه، اون لحجه تو سرمون تکرار میشه و لحن نوشتن هم همینه. شما یه وقت متوجه میشین که من واقعا گاهی اوقات وقتی کتابی رو برای دوره طولانی میخونم، احساس میکنم زبان نویسنده میفته رو زبان نوشتن من. برای همین من موقعی که میخوام بنویسم دیگه چیزی نمیخونم، من مرتب دارم کتاب میخونم، مرتب در حال خوندن کتابای مختلف برای معرفی در سپیدار هستم، برای لذت خودم هستم، چون از هر 10 کتابی که شاید میخونم یکیش مناسب معرفی در سپیدار باشه و مرتب در حال خوندنم. اما اگر برسم به نقطه‌ای که بخوام شروع کنم به نوشتن، دیگه چیزی جدیدی نمیخونم، برای اینکه اون زبان ناخودآگاه روی زبان من اثر میذاره. بنابراین بخونید، زیاد بخونید، اما موقعی که میخواین بنویسین حواستون باشه که به زبان شخصی خودتون بنویسین، همون زبونی که میخواین اون روایت رو برای یکی تعریف کنین باهاش.
و یکی از تکنیک هایی که تو لحنتون بتونین اون به لحن شخصیتون برسین اینه که داستانی که میخواین بنویسین و اول یه بار با صدای بلند تعریف کنید. شما تو تعریف کردن داستان، چون نویسنده نیستین اونجا، خودتونین که دارین یه داستان رو تعریف میکنین، متوجه میشین که لحن شما تو تعریف کردن این داستان چیه. بعضی جاهاش یه طعنه و کنایه‌ای داره، بعضی جاهاش یه گوشه هایی میزنه، بعضی جاهاش یه تلخی داره، بعضی جاهاش گوشه های تیزش رو گرفتین، یه نرمی داره. اونی که شما تعریفش دارین میکنین لحن شخصی شما در نوشتنه. بعد میتونید این لحن رو سوار کلمه کنید. یکی از بهترین روش ها اینه. قصتون رو بارها و بارها و بارها تعریف کنین. اما وقتی تعریفش میکنین سعی کنید مخاطبتون مخاطب آشنایی باشه، شاید حتی خودتون این که صداتون رو ضبط میکنین و برای دیگری که بناس شما رو و شیوه روایتتون رو قضاوت کنه نباشه، بعد جایی باشه که شما در امنیت کامل دارین یه قصه ای رو تعریف میکنین در راحت ترین حالت ممکن خودتون، مثلی که جای تلویزیون نشستین و دارین یه اتفاقی که امروز براتون افتاده بوده یا شنیدین رو برای خانوادتون تعریف میکنین. این اون لحنیه که شما میتونید سوار داستانتون کنین و لحن شخص شما باشه. من خیلی موقع کتابا رو که میخونم میتونم احساس کنم به وضوح که این مثلا زبان دولت آبادیه. من واقعا زبان دولت آبادی رو در خیلی کتابا میبینم. زبان بسیاری از نویسنده‌های دیگر رو که حالا اسم نمیخوام ازشون ببرم تو کار یه نویسنده دیگه میبینم. یه کتابی خیلی برای یک دوره بولد شده و توی بورسه و همه میخوننش و حتی زبان ترجمه اون کتاب رو من میتونم توی سبکه نویسنده دیگه ببینم. به خصوص وقتی زیاد خونده باشید اینو بهتر پیدا میکنید. مخاطب کتاب خون زیاد خونده، میفهمه که اینجا حرف صدای تازه‌ای نیست. صدای شما تو ذهن اون متفاوت جلوه نمیکنه. رد میشه از ذهنش، میگذره، یادش نمیمونه. اگه قرار باشه یادش بمونه با همون شیوه قصه‌گویی شخصی خودتون یادش میمونه. فراموش نکنیم که قصه ها پیش از این که ما به عصر کتابت و مکتوب کردن برسیم روایت های شفاهی بوده که سینه به سینه میچرخیده. برای همینه که من همیشه میگم یه نویسنده خوب باید یه قصه‌گوی خوب باشه. من همیشه نقالی رو مثلا دوست داشتم، پرده های قهوه خونه ای که جلوش دا قصه میگفتن، روایت هایی که سینه به سینه چرخیده، چون این حرفا زده شده، این قصه ها گفته شده، یه عده نشستن این قصه ها رو گوش دادن و چون به جانشون نشسته سینه به سینه منتقل شده. بنابراین اگر قراره که داستان شما مکتوب بشه باید اول قصه گفته شه. این قصه باید یه بار گفته شه، مخاطبش رو خواب بکنه، بعد مخاطبش رو با خودش بکشه و بعد برسه به اون نقطه که مکتوب شه. یا دست کم روشی که من فکر میکنم میتونه روش مناسبی باشه این، در قسمت بعدی داستان و باقی ماجرا یکی از اصلی ترین تکنیک های قصه گویی رو بررسی میکنیم. یکی از اون روش هایی که من خودم همیشه در کلاس های نویسندگی خلاق ازش استفاده میکنم برای کسایی که مشتاق یادگیری هستن و فکر میکنم در بیشتر مواقع هم جواب داده، در پیدا کردن زبان قصه گویی شخصی خودمون. از شما ممنونم که در این قسمت برنامه هم همراه داستان و باقی ماجرا بودید. پیام های شما رو که از برنامه استقبال کردیم و دوست داشتیم میشنوم و به من بسیار دلگرمی میده برای این راه و مسیری که درش هستم و خوشحالم که همراهان خوبی مثل شما چه در داستان و باقی ماجرا و چه در سپیدار دارم. تا هفته بعد، خدا نگهدار.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هولویت ماما لواش.
0: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
1: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: اه؟ پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم.
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش.
3: آخریشه بردار داداش.
4: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
5: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
5: ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: قیزل جان چه جوری بگو آخه؟
8: یه جور بگو خب.
7: با ما ازدواج میکنی؟
8: ایواری چه زودتر نگفتی؟
7: ایله خورم نشد خب.
8: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
7: ولک ما هم 70 نفر.
8: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
7: فلوس مجور
8: چریه؟
7: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
7: ولک کنجا
8: سر خونه زندگیمون.
9: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
10: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
11: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
12: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
13: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
14: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
6: ما با پکیج های بی‌نظیر آماده برگزاری باشکوه ترین مراسم عروسی، بر میتسوا، بت میتسوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
14: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
6: 818-632-01-89.
2: من سپید محمدیان هستم و امروز با یک قسمت دیگه از برنامه داستان و باقی ماجرا در کنار شما خواهم بود. با من، رادیو همراه و داستان و باقی ماجرا همراه باشید. سلام. در این قسمت از برنامه داستان و باقی ماجرا میخواییم بپردازیم به اینکه چطور میتونیم سبک شخصی و لحن شخصی خودمون رو برای داستانمون پیدا بکنیم. در تمام کلاس‌های نویسندگی خلاق درباره پیدا کردن لحن شخصی ایده‌های مختلفی مطرح میشه. تئوری‌های زیادی وجود داره از کسایی که صاحب نظر هستن، ولی من یک جمله‌ای که خیلی دوست دارم از یک طراح فشن شنیدم. میگفت کپی کنید، کپی کنید، کپی کنید، اینقدر کپی کنید تا به اون چه که اصل خودتونه برسید. اینم یه ایده جالبی بود برای من، چون راستش اینجاست که اولا ما نمیتونیم بدون در نظر گرفتن هنان چه کتاب امروز خوندیم و ازش الهام گرفتیم بنویسیم. ما هممون بر شانه قولهایی قبل از ما توی هر عرصه‌ای کار کردن امروز داریم کار میکنیم و یکی از سخت‌ترین دوران‌ها برای کار کردنه. در هر حوزه هنری، در هر حوزه از ادبیات، شعر، یکی از سخت‌ترین دوره هاست. کلی کار خوب انجام شده، عصر طلایی همه چیز قبل از اینکه AI بیاد و قبل از این دو دهه گذشته طی شده، حتی عصر طلایی سینما. تمام شگفتی هایی که باید تو تمام حوزه های مختلف ادبیات وجود می داشت اتفاق افتاده. به نظر میاد که چیز زیادی برای گفتن نیست. اصلا چی بنویسیم که به قدر آنچه که قبل از ما نوشتن خوب از آب در بیاد؟ ولی تو این شرایط نوشتن یه شجاعت و شهامت مازادی می خواد و جدای از اون رسیدن به این فکر که بدونیم اصلا برای چی داریم می نویسیم. آیا ما می نویسیم برای این که نوشتن راهگشایی باشه برای روح ما که می خواد با جهان ارتباط برقرار کنه؟ یعنی هنر رو برای لذتش، برای این که شیوه ارتباط برقرار کردن با جهان باشه انتخاب می کنیم، هنر و ادبیات رو، یا نه میخواییم کار انجام بدیم، کار دیده شه، کار فروخته شه؟ اون دوتا با هم فرق میکنن آخه اگر راستشو بخواییم. وقتی که میخواییم چیزی بنویسیم که مارکت فروش رو بگیره، قابل ترجمه باشه، بازارهای جهانی بهش نگاه کنن و چون این تارگتی گذاشتیم برای اون کار، ماجرا به طور کل فرق داره. موضوعی که انتخاب میکنیم فرق میکنه، لحن و زبانی که انتخاب میکنیم فرق میکنه. بیشتر شبیه یک پروژه نوشتن هست تا تجربه نویسندگی داستان، و خیلی هم دارن تو دنیا این کار رو انجام میدن. من مطلقا ردش نمیکنم، یه عده‌ای هستن اون کار رو انجام میدن، خوبم انجام میدن و موفقم میشن، اون مارکت رو هم به دست میارن، اون پول رو هم به دست میارن به خاطر نوع روانی زبانشون و نوع امکاناتی که زبان برای ارتباط برقرار کردن با فرهنگ های دیگه داره، قابل ترجمه هم هست. یا مثل فیلم های فستیوال پسند، داستانیه که جامعه مثلا غربی براش این داستان اگزوتیک جالبه و نگاهی میخواد بکنه به شرق، میاد اون داستان رو میگیره. سبک های مثلا خیلی مورد علاقه امروز مارکت رو میبینن، همه اون همه اینها اونو یه دسته جالبی هن. خیلی هم من برام قابل تقدیر کاری که میکنن، چون میدونن میخوان چیکار کنن، همون کارم خوب انجام میدن. این خودش خیلی اتفاق مهمیه. من همیشه اون کسی که میدونه میخواد چیکار کنه، میدونه میخواد چی بنویسه، میدونه میخواد چه نقاشی بکشه، چه عکسی بگیره، مارکتش کیه، مخاطبش کیه و به عنوان پروژه و تارگت نگاه میکنه رو بهش احترام میذارم. اون داره میگه من اینو میخوام و همون رو هم براش میجنگه. صحبت درباره اینه که اگر یک نفر بخواد کار هنری و ادبی رو صرفاً و صرفاً برای لذتش و برای اعاده باور خودش انجام بده و هنر رو برای هنر بخواد، برای اون چه که از درون خودش میجوشه و اصیله و میخواد خلق کنه بخواد، ولو این که عده بسیار اندکی اونو بخونن، این دسته با اون دسته فرق میکنه. هیچ کدوم هم نمیخوام بگم که بر دیگری برتری دارن یا ندارن. دسته کم سعی میکنم در زمانی که صحبت از آموزش یا گفتگو درباره نویسندگی خلاق هست، اون موضع‌گیری شخصی خودم رو کنار بذارم و این دسته کارشون سخت داره به نوعی. ممکنم هست بزنه و اقبال رو کنه و از نوشتن چون این داستانی نتایج اون دسته اول هم حاصل بشه، اما کار در راستای هدف دسته اول نیست. کار برای خودش، برای شکوه و عظمت نویسندگی، برای اون شکوه و عظمت قریب خلق یک داستانی که انجام میشه. ممکنه به نظر خیلی کمالگرایانه یا خیلی ایدالیستی باشه این چیزی که دارم میگم، ولی من بسیاری از نویسندگان رو میشناسم که واقعا فقط برای همین لذت مینویسن و مخاطبینشون هم شاید خیلی زیاد نیستن، اما اون عده‌ای که مخاطب اونها هستن قدر و قیمت اون داستان رو میدونه. به هر حال دنیا یه مارکت بزرگه، یه بازار مکاره بزرگه. هر کی چیزی برای عرضه داره و هر کسی هم به دنبال چیزی برای خریدنه. این واقع بینانه جهانیه که ما توش زندگی میکنیم. ما باید بدونیم که ما در هر حوزه‌ای مشتری‌های خاص خودمون رو داریم. حتی موقعی که میخوایم بشینیم وسط یک میدونی یه قصه‌ای رو تعریف کنیم، یه دی جمع میشن اون قصه رو بشنون، بقیه عبور میکنن و میرن. شبیه اون لوتیه که با انترش معرکه میگرفت، یه دیگه هم میسادن اون حکایت رو تماشا کنن، بقیه میرفتن، یه دیگه اصلا از وجودش هم خبر نداشتن. قصه گویی هم همونه. ما باید انتخاب کنیم که تو کدوم میدون و برای چه کسانی میخواییم قصه بگیم. کسی که آواز میخونه نمیدونه که این آواز به گوش چه کسایی خوش میاد. بعضیا شاید اصلا آواز غمگین دوست نداشته باشن، بعضیا شاید فقط همینو دوست داشته باشن، بعضیا شاید گوششونو بگیرن، ولی بعضیا بشینن و ارتباط بگیرن و اشکم بریزن. و ما نباید بهمون بر بخوره از اینکه همه مخاطب ما نیستن. نباید بهمون بر بخوره اگر کتابی بنویسیم که همه دوستش ندارن. سوال اینجاست که ما خودمون کتاب و داستانی که میخواییم بنویسیم و دوست داریم یا نه. من همیشه اینو میپرسم، میگم این چیزی که من دارم مینویسم و خودم اگه برداشته بودم میخوندمش؟ این خیلی به خود من کمک کرده. من از این 8 کتابی که نوشتم فقط کتاب آخرمه که بعد از هر وقت میرم کتاب برمیدارم، مجموعه فراموشان رو نگاه میکنم، باز میکنم و میخونم، کیف میکنم. فکر کنم 2-3 بارم از اول تا آخر کتابو خوندم، در حالی که هیچ کدوم از 7 کتاب قبلی رو با این شکل نخوندم. هنوز که هنوزه نمیرم سراغ کتاب، نمیگم اونا کتابای بدی هن. اما من در مجمع فراموشان به این رشته رسیده بودم، به این سوال پاسخ داده بودم و اون عده‌ای که این کتاب رو میخونن رو بهشون قناعت کرده بودم. من میدونستم کتاب کتاب سختیه، کتاب سنگینیه، کتاب غم‌انگیزیه و اصلا نسخه هر کسی نیست. دردی از هر کسی دوا نمی کنه. یه عده‌ای دوستش دارن، یه عده‌ای خیلی زیادی ممکنه کتاب رو همون 20 صفحه اول ببندن بذارن کنار. و این بهتون نباید به عنوان نویسنده بر بخوره. باید اول و قبل از هر چیز اینو بدونیم که ما باید یک داستان خوب بنویسیم. رسالتمون اینه. داستانی که دوست داریم رو بنویسیم. داستانی که بتونیم پشتش وایسیم. خودمون بخونیم، کیف کنیم. حرف واقعی ما باشه. اصالتی از ما تو کار باشه. این از چند جهت میتونه نجات بخش باشه. یکی این که این کتاب به این شکل فقط میتونه منحصر به فرد باشه. هیچ اتفاقی نیست که راجبش داستان نوشته نشده باشه. حتی کریستوفر نولان وقتی میخواد یه قصه تازه بگه در سینما که معروف هست به نوآوری های زیاد، سوار بر بسیاری از میراث گذشتگان اون داستان می‌نویسه. باز نگاه میکنین تهش یک داستانیه که تکرار شده. همه چیز تکراریه. ما در یک چرخه بزرگی از تکرار گرفتاریم. همه چیز درباره اینه که من تکه خودم از این تکرار رو چطور بازگو میکنم. و یکی از بهترین راه ها، یعنی شاید تنها راه عبور از این تله تکرار، شخصی سازی و پیدا کردن یک سبک شخصی برای نوشتنه. چون موضوعات که تکراریه، تنها چیزی که میتونه تغییر کنه سبک نوشتنه. پس ما بهترین کاری که میتونیم برای خدمت به داستان خودمون بکنیم اینه که سبک و لحن شخصی داستان خودمون رو پیدا کنیم. اصلا هم کار آسونی نیست. مستلزم خوندن زیاد، شنیدن زیاد، تماشای زیاد، مشاهده گری زیاده. و بعد یک جور شهود و سیر نفس هم میخواد. یعنی شما باید برید بچرخید وقتی همه چیز رو دیدین، وقتی همه چیز رو از بیرون کسب کردین، برین یه دوری بزنید تو خودتون، تو سرتون و تو قصتون و ببینین چیا واقعا مال شماست، چیا هنوز به تن قصه شما آری است. خیلی هم زیاده. مطمئن باشید که وقتی دنبال چیزای آریه تو داستانتون بگردین خیلی زیاد پیداش میکنین. میبینید یه تیکش مال این فیلمه، یه تیکش مال اون کتابه، یه تیکش مال این داستانه، یه تیکش ملهم از اون ویدیو کلیپه. چون ما داریم بیشمار آورده اطلاعات بیرون وجود داره و ما همه اینا رو گردآوری کردیم توی ذهنمون و خیلی موقع ها نوشته به جای اینکه رد و پایی از اثر نویسنده داشته باشه بیشتر شبیه یک کلاژه. حالا کاش کلاژ خوبی باشه. بیشتر موقع وقتی نگاه میکنیم یک کلاژ ترسناکه که حکایت رو شبیه پیولای فرانکشتاین کرده. باز بعضیا کپی کارن ولی کلاژ خوبی از اون کپی ها درست میکنه. اون خودش هم باز یه هنره. ولی اگه دنبال اصالت و سبک شخصی هستیم که این برنامه به خصوص درباره پیدا کردن اون سبک شخصیه، یک جدیت و دیسیپلین خاصی میخواد که ما وقتی کارمون رو نگاه میکنیم هر آنچه که غیر اصیله از داستان بکشیم بیرون. خیلی هم برای نویسنده سخته که چیزی رو که نوشته حذف بکنه. کار آسونی نیست. نوشتیش زحمت کشیدی، یه صفحه، دو صفحه، ده صفحه، صد صفحه، پی کار نمی کنه. از متن زده بیرون چون مال شما نیست.

برای همونایی که مخاطب ما هستن، که توشون اصالت وجود داشته باشه. مخاطب اونو میبینه، اونم همه اون چیزهای بیشمار دنیای اطراف رو داره میبینه، اونم تو این سیل انبوه اطلاعات رنگ و وارنگی که هست داره زندگی میکنه، اونم میتونه ببینه که اینجا یه حرفی داره زده میشه که حرف تازه‌ای اگر نیست، روایت تازه و جدید، باز تعریف تازه‌ای از همون روایت قدیمی حداقل. این آدم داره یه گوشه متفاوتی به موضوع نگاه میکنه، موضوع همونه اما آدم دیدگاه خودشو داره، زبون خودشو داره، کلمه های خودشو داره، ترکیب کلمات خودشو داره، اینا رو به روش خودش به هم بافته. مخاطب اینو میفهمه، برای همینه که بهتر قبل از اینکه مخاطب به این نقطه برسه، خودمون با بیرحمی تمام به متنمون نگاه کنیم و هر اونجا که اصیل نیست و سر ببریم. باید یه چیزایی رو به پای یه چیزایی تو داستانمون قربانی کنیم تا اون چیزی که در نهایت باقی میمونه داستان واقعی و اصیل خود ما باشه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
3: چطور از فوروانکی هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
4: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k رو در بیارین، کل اون اکاونت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش رو بیشتر از بین بره.
6: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
8: و این تجربه شماست.
9: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
8: پیام شایانی 818-777-777-777.
10: این 100 دلاری مال کیه؟
11: ببینم، واسه منه.
12: فکر کنم مال منه.
10: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
13: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
14: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
13: چند صد دلار؟
14: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
13: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟

0: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
1: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
0: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
1: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
0: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
1: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
0: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
1: با ما
0: فروزان فرهمند
1: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 845
0: 833 26 26 845 New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number
2: 0N1743 and 0H4672. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی. دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
1: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
2: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
2: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
2: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
2: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
2: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
2: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
3: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
4: یدیدی.
5: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
4: کی بود؟
5: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
4: میگم بگو کی بود؟
5: 6 تا خواهرام با شوهر و بچه هاشون با اتوبوس دارم یا خونم.
4: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم.
5: چش
4: که 60 تا بودن.
5: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
4: خودشو میپزن میارن یهو.
5: کی؟ خواهرام؟
4: نه، حاتمه میشم یهو.
5: خودش میپزه میاره یهو.
4: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
5: My Hatam.
6: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
7: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
6: بدون هیچ سورپرایزی.
8: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
9: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
10: بی مثل بهرام،
9: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
11: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
9: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998

0: نتیجه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
2: ایرانی ها یه خبر خوشمزه براتون داریم. در هولسم چویس کلی خوراکی ایرانی با قیمت‌های ویژه منتظرتونه. کلوچه لاهیجان فقط $3.49، شیرینی ایرانی پرایم فقط $12.99، پک چهارتایی دوغ آبلی فقط $5.99، سبزی‌های خشک ترنج فقط $3.99، اسموتی طالبی فقط $5.99.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000. 310-870-8000. 310-870-8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست. Fuck!

0: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
1: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
0: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
1: آخه چرا فقط من؟
2: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
4: 818 80 80 88 مصر

0: drfaridconnect@gmail.com. That's drfaridconnect@gmail.com.
1: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
2: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
3: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بسوید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
4: مرکز بهزیستی بیولی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 90

0: سمرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: درود و درود و درود و هزاران درود و سلام به همه شما عزیزان. شروع شد برنامه دیگری از مجموعه برنامه های سلام امروز، تقدیم حضور شما عزیزان میشه. شما که گلید و قراره که عمر گل نداشته باشید، برو بریم. لحظه لحظه لحظه به فکر شما هستیم هموطنان عزیز و ارجمند. از راه دور دست همه شما عزیزان رو میفشاریم و به امید آزادی شما و آزادی وطن لحظه شماری میکنیم. محمد رضا معزنی با افتخار در خدمت شماست، به همراه ماکان کارگردان فنی برنامه و دکتر جی بن جاله بنشیان.
1: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز.
0: خب امیدوارم که دماغتون همچین چاقم نبود، حداقل لاغر نباشه و حال 10 دقیقه و 1 ساعت دیگه همه شما عزیزان خیلی بهتر از حال الانتون باشه. در حال ممنونیم که وقتتون رو به ما دادید. ما معمولا پارتی بازی نمی کنیم، همکار نه کارکار عزیز جای جان
1: بفهمه.
0: ولی یکی از عزیزان من تماس گرفتن و گفتن که یک آهنگ رو از طرف من تقدیم بکن و از مادرم عذرخواهی کن، حالا نمیدونم چی شده و اینا، و منم با عزتون دیگه استثنا گاهی وقتی پارتی بازی میکنم، اجازه هست؟
1: حتما.
0: دوست عزیز دیگه سمعا و طاعتا تو بخواه و ما انجام ندیم.

0: من فکر کنم بهار رهنما فقط به خاطر این آهنگ رفت لاغر کرد.
1: گفت چی بهار رهنما؟
0: گفت من سلنا گومز بودم این بهار رهنما میخواست. یعنی من ترکی بودم البته سلنا گومز. گفت سلنا گومز
1: خیلی جالبه. من آره من هر بار که میشنوم یه چیزی تازه احساس میکنم، یه قسمتش رو نشنیده بودم.
0: خوبه دیگه،
1: مثلا من تازه الان اینو شنیدم مال بهار رهنما.
0: من بعد از این فکر کنم دیگه از وجدان گرفت. حالا میدونی که چرا اسکلت، ببخشید نه چرا نه، اگه اسکلت از بالای دیوار بپره پایین چی میشه؟
1: اسکلت از بالای دیوار بپره میشه خورد میشه.
0: اسکلت که نمیتونه از بالای دیوار بپره، جیگرشو نداره.
1: نه بابا.
0: حالا گوجه فرنگی چرا کتاب نوشت؟
1: گوجه فرنگی کچاپ بشه.
0: آفرین، کچاپ بشه،
1: سس کچاپ دیگه.
0: آفرین، مرسی که توضیح میدید.
1: خواهش میکنم. آخه یه دفعه فکر میکنم خودشونن که نمیدونن چیه.
0: ما مثل اونه که فیلم نگاه میکنم و توضیح میدم برای بغل دستیشون. میدونی اگه بخوای شبها خوابت ببره باید چی کار کنی؟
1: برای اینکه خوابت ببره
0: باید
1: باید با خواب بری.
0: نه،
1: باید با دستتو بدی به خواب بره.
0: نه،
1: خواب باید بیاد.
0: نه،
1: یه چیزی
0: تلاشتون واقعا جای تقدیر داره، ولی برای اینکه شبها خوابت ببره
1: باید ببازه،
0: باید بیدارت ببازه.
1: آها،
0: ای تو روح من با اون حد زدنتون بابا.
1: باید بیداری ببازه،
0: باید بیدارت ببازه،
1: بیدارت.
0: حالا میدونی به موزی که هنوز نرسیده چی میگن؟
1: انشالله میرسی.
0: نه یعنی چیش به موز؟ موزی که هنوز نرسیده چی میگن؟ اصطلاح داره.
1: موزی که هنوز نرسیده
0: میگن چی؟ میگن هر وقت رسیدی زنگ بزن.
1: خب ببین
0: حالا اگه دوتا خجالتی با هم ازدواج کنن بچهشون چی میشه؟
1: خجلی.
0: بچهشون آب میشه آقا، بچهشون آب میشه. خب دوست عزیز
1: دیگه بقیهش هم بگیم.
0: نه دیگه، حالا نه دیگه، نه نه دیگه، میذارم برای بعد. این آهنگم تقدیم کردم دوست عزیز، امیدوارم که مامانت واقعا من که جای مادر بودم حتما تو رو
1: میبخشیدم. واقعا همچین کسی یه چیزی گفته این توشی از خودتون در میاد؟
0: آقا من آخه چوش اکی تالا شما رو حرف من حساب میکنی که این دفعه دومتون من نمیفهمم. من یه پرت و پلای میگم،
1: یعنی واقعا چرا من بازم گول میخورم؟
0: واقعا از بس که شما گول خورین و من گول زنکم.
1: میتونیم به کسی که گول میخوره از همکارش بهش چی میگن؟
0: میگن جالب بنشه.
1: نه، بهش میگن فریب خورده.
2: خوشتر است.
1: خب جدی باشیم، امروز در جهرت هوا به 97 درجه فارنهایت میرسه در لس آنجلس و کمترینش به 72.
0: خب
1: نشنیدم چیزی بگین.
0: خب مال لس آنجلس ما چی بگیم بچه بالا شهر؟ این مال محل شماست.
1: ببینه شما دیگه از بعد از 31
0: روی خوش نخواهید دید.
1: نه بازم همینطوریه. آره فرق نکرده، الان نگاه کردم. خب بعد در منطقه وودلند هیلز امروز 102.
0: بله
1: تازه سه تا هم بذارین روش میشه 105.
0: بله 105
1: و کمترینش 74.
0: در فریوی 710 ساوت تقاطعش با 91 دوستان تصادف شده و ترافیکی رو روی همون هم 91 و هم 710 اونجا من میبینم که باعث اشکال در رفت آمد شده، یعنی در حقیقت رفت اونور که دارن حرکتشون میکنن. حالت بعضی هم باید میسن فیلم نگاه میکنن. 5 نورث 5 نورث 5 شمال در 3 تا 4 تا اگزیت مونده به 710 در گارفیلد اونیو. اونجا یک لارج آبجکت رو باید بگیم، شیء خیلی بزرگ وسط اتوبانه که ترافیک
1: احتمالاً توشکه.
0: هیچ بعید نیست. ترشکی. بعضی هم که خب خوابشون میاد گفتن خب این وسط
1: اکثرا یا لاستیک میفته یا ترشکی چیز دیگه.
0: نه اکثرا نردبان و از اینجور چیزای کانستراکشن میفته.
1: خب من ترشک دیدم.
0: شما خب هر کیو براش هر چی لازم داره میفرستن، برای ما نردبون میفرستن، برایش ترشک. خب معلومه کم خوابی دارید. و برای همینم دوستان اگه در فایو نورث رو میرین از شمال نورواک، یعنی سه تا اگزیت مونده به 605، ترافیک هست تا نزدیک های 7.
1: خب دلار آمریکا 201,000 تومان خوبه؟
0: به جورم هم چی پوشیدم؟ آره به جورم هم
1: میاد به جورم. یورو 235,000 تومان
0: بله.
1: پوند انگلیس 272,000 تومان. دلار کانادا 145,000 تومان و دلار استرالیا 144,000 تومان.
0: یک سکه طلا 215,000,000 تومان. بریم بازار بورس. بیت کوین رو گفتین که می‌خوام بریم بازار بورس.
1: 78,879 دلار.
0: نفت کاهش پیدا کرده حدود 3 دلار. وست تگزاس اینترمدییت بشکه 82 دلار، برند 89 دلار و اوپکی ها 95 دلار نفتشون رو با 2 دلار افزایش میفروشند. بازار بورس چه خبر؟
1: اس ام پی 19 واحد مثبت، داو جونز 31 واحد مثبت و نزدک 151 واحد مثبت. نوبت منه.
0: نوبت من.
1: آه گود. چه خوب.

شنوندگان گرامی، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع مطلع گفت مواضع و شروط ایران درباره تنگه هرمز به طور شفاف به واسطه پاکستانی اعلام شده است. تسنیم که به نهادهای نظامی و امنیتی نزدیک است، از قول یک فرد نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران نوشت: برخلاف آنچه بعضی رسانه‌ها گفتند، آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان که روز گذشته به ایران سفر کرده بود، حامل پیام تهدید یا پیام مشابه از ناحیه آمریکا نبود، بلکه به دنبال باز کردن فضای مذاکرات بود و به دنبال این بود که شروط و مواضع جمهوری اسلامی را به طرف آمریکایی منتقل کند. دونالد ترامپ در تروث سوشال کشتن معترضان در ایران را بحران انسانی توصیف کرد. رئیس جمهور آمریکا نوشت: جمهوری ورشکسته اسلامی حقوق بخشای بزرگی از نیروهای نظامی خود را نمی پردازد و همزمان معترضان را حتی وقتی مشغول اعتراض نیستند در ابعادی بی سابقه به قتل می رساند. این یک بحران عظیم انسانی است و باید همین اکنون متوقف شود. سخنگوی وزارت خارجه قطر در نشست خبری درباره برنامه فشار اقتصادی آمریکا بر ایران گفت که این تحریم‌ها یک جانبند و قطر از حل مناقشه با میانجیگری حمایت می‌کند. ماجد انصاری گفت این تحریم‌ها یک جانبند، تحریم سازمان ملل نیستند، تحریم‌های چند جانبه هم نیستند و بنابراین این پرسش باید برای کسانی مطرح شود که تصمیم به اعمال این تحریم‌ها گرفتند. و افزایش تقاضا برای سوختگیری خودروها در روزهای اخیر باعث تعطیلی تعدادی از پمپ بنزین‌های تهران شده است. فریدون یاسمی، مدیر منطقه تهران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، گفت که در روزهای اخیر توزیع بنزین در تهران 30% افزایش داشته است. او گفت روز گذشته یعنی دوشنبه با توزیع بیش از 26 میلیون لیتر بنزین در پایتخت، رکورد توزیع سال 1405 در تهران شکست.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
2: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
3: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
4: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
3: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
4: ما که علکی موامون که آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
3: خب اون کیه؟
4: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626. amiritravel.com.
8: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
9: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
8: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
9: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونید ممکنه چندین هزار دلار به عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه های پیدا و پنهان رو با شما در میون میذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
10: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
11: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
12: این که همکار خوبمون گفتن دماغتون امروز چاقه، منظورشون از دماغ حوصله و روحیه و اینها بود،
13: کلن شرایط سلامتی دماغ.
12: آره دیگه، بعد عرض کنم خدمتون که ما هم از شما میپرسیم دماغتون چاقه چجوریه و در اصطلاح حال و حوصله و روحیه رو میگن. یعنی آیا سر حال خوش اخلاق هستید یا نه.
13: خب
14: خب اولا که این خبری که در خبرگزاری ها اومده، میدونید که ناو ابراهام یا ابراهام لینکن که حدود 50,000
12: لینکن،
14: حالا ما ایرانی که میگیم که نمیگیم ابراهام لینکن، که بعد
12: ولی لینکن هم دیگه نه،
14: شما بعد میگیم لینکن، ابراهام لینکن، ولی موقعی که میخوایم انگلیسی رو بگیم نه، ابراهام لینکن.
12: خب
14: بعد از اونجا که ما خیلی آمریکایی هستیم باید بگیم ابراهام لینکن. یس آمریکایی، من فارسی فراموش. آقا
12: اسمشه بابا جان عزیز من،
14: آقا فارسی شو اگه میخوایم به تلفظ،
12: یه نفر قرمه سبزی رو بگه
14: آقا چه مثالی میزنی؟ کاسگین
12: قرمه سبزی،
14: آخه چه مثالیه؟
12: قرمه سبزی غلطه آخه. خب بفهم،
14: قرمه سبزی رو هر چی بگی قرمه بگی، هر چی بگی بازم قرمه سبزی. ناو ابراهام لینکن گفته بودن که چیه، با 5000 ملوان از حدود یک ماه پیش، دو ماه پیش گفتن آقا این ناو خیلی وقتی که رو آبه، یعنی بیش از 200 روز روی آب بودن برای ناوی که هیچ موقع پهلو نگرفته در هیچ بندری، تمام ملوان ها رو میریزه به هم و شرط رو براشون سخت میکنه.
12: چند روز گفتین؟
14: بیش از 200 روز است الان که با شما صحبت میکنم، بیش از 200 روزه که در هیچ بندری توقف نداشته.
12: خیلی سخته،
14: یعنی شما فکر کنین مثلا حتی رفتید یک تور تفریحی، خب
12: یعنی حتی یک بار هم روی پاشون به خشکی نرسیده، خیلی بده.
14: شما فکر کنین مثلا 200 روز برید پولتونم بدن، نمیدونم خوبم ازتون پذیرایی کنه، ولی همش رو آبین. خب حالا فکر کنید که از این خبرها نیست، ارتشی هستید، نظامی هستید و روی یک ناو سرد و بیروح نظامی،
12: تازه اشتباه هم کنین کلاغ پرم باید بری،
14: حالا اونجا که دیگه کلاغ پر نیست، اونجا مرغ ماهی خوار پر دیگه، شما
12: خب
14: ورزش های دریایی فرق میکنی. و برای همین حالا اومدن و جابجا کردن، با همون جورج واشنگتن بود، چی بود اون ناوی که جابجا شد، حالا گفتن این خبر من اگه جای کشوری که این الان درش لنگر انداخته بودم بهم بر میخورد. نوشته که ناو ابراهام لینکن برای استراحت حدود 5000 ملوان و تفنگدار دریایی در تایلند پهلو میگیرد.
12: خب چه اشکالی داره؟
14: من بودم جای تایلند
12: یکی بگه دوتا ببر
14: نه، برای اینکه اصلا معروفه که از زمانی که دریا نوردان حتی برای ماهیگیری هم میرفتن، خب مثلا میمدن در بندر هامبورگ در شمال،
12: حالا به هر حال اونا هر جا پهلو بگیرن همین کار میکنن دیگه، حالا خب شما خیلی به خودتون نگیری.
14: آخه موضوع فقط پهلو گرفتن نیست،
12: پس چی؟
14: دیگه
12: فقط پهلو رو نمیگیرن،
14: پهلو هم میگیرن. خب ببینید الان 5000 تا ملوان 200 روز خشکی ندیده،
12: خب
14: و اونم آماده برای جنگ،
12: ولی به نظر من بیشتر ملوانا باید مواظب خودشون باشن، اینجور داستانه که من اونجا میشنوم از اطرافیانی که اونجا بودن،
14: فکر نمی کنم ملوان آمریکایی
12: مواظب، خیلی باید مراقب باشن.
14: ملوان که میگین فکر نکنین ملوان زبله، که یک نیروی نظامی کاملا آموزش دیده آمریکاییه و
12: کلا ملوان راضی، کشتی راضی، پهلو راضی، راضی
14: تایلند راضی.
12: خب شما الان شما چرا انقدر الان ناراحتین؟
14: به هر حال یادتون باشه حداقل به دولت تایلند بگین اینا برای جنگ اومدن.
12: خب دولت ترامپ هم که میخواد ویزاهای غیر مهاجرتی اتباع خارجی متقاضی پناهندگی در آمریکا رو لغو کنه.
14: چی شد؟
12: ویزاهایی داریم به نام ویزاهایی که مهاجرتی نیستن. خب و اینا میخوان بیان پناهنده بشن.
14: خب
12: ویزاهای غیر مهاجرتی بهشون میدن، اینا رو میخواد لغو کنه. یعنی این اقدام میتونه مشمول تا 200,000 تن، مشمول 200,000 تن میشه و در صورت اجرا میدونین چی میشه؟
14: چی میشه؟
12: به بزرگترین لغو دست جمعی ویزا در تاریخ آمریکا تبدیل بشه.
14: یادتونه که پریروز بود که یک قاضی اومد و گفتش که شما نمیتونید پرونده این 70 تا کشوری که آمدن قانونن
13: اقدام کردن برای ویزا و اینا، اینا رو متوقف
12: کرد. آخه میدونین چرا این ببین اینا میدونین اتباعی خارجی چه جور اتباعی خارجی هستن؟
13: چه جور اتباعی خارجی هستن؟
12: ادعا کردن که ما کوتاه مدت اینجا میمونیم، بعدش اون وقت دراز مدت شده،
13: ولی خب ویزا بهشون دادن درسته؟
12: بله.
13: خب دیگه این که شما ویزا رو دادید، اونی که شما میگید که مثلا بهشون دو ماه ویزا دادن بیشتر از اون موندن، خب این غیر قانونیه.
12: نه ولی ویزا دادن درسته. طبق گزارش اسوسییتد پرس، وزارت خارجه آمریکا ویزاهای موسوم به B1 و B2 صادر شده بین سالهای 2016 تا 2020 رو 26 رو که 2026 رو که دارندگان آنها یا درخواست پناهندگی داده اند یا در حال ثبت درخواست پناهندگی هستند لغو خواهد کرد. ویزاهای غیر مهاجرتی B1 و B2 برای سفرهای تجاری و گردشگری صادر میشن. یعنی گفته اگر که ویزای گردشگری به شما دادیم، این دیگه نباید تبدیل بشه به ویزای پناهندگی. درسته؟
13: حالا باید با یک کسی که واقعا متخصص امور مهاجرتی هست.
12: البته گفتن که لغو این ویزاها لزوما به اخراج فوری افراد منجر نخواهد شد، یعنی بررسی میشن، توی یک طبقه بندی دیگری قرار خواهند گرفت، اما اونها وضعیت خودشون رو به عنوان مسافر تجاری یا گردشگر از دست خواهند داد.
13: خب دیگه الان مثلا تقابل قوه مقننه است، قانونگذاری یا در حال قوه قضایی است با قوه مجریه، یعنی ترامپ جلوی اونها ایستاده، اون میگه تو اونو اجرا نمی کنی، نمیذاری من اجرا کنم، من از این در وارد میشم، و این وسط یه عده آدمی هستن که شما 2016 یا 2000 فرمودین که
12: 2016 تا 2026.
13: خب میدونی یعنی حدود چقدر میشه 2016 میشه 10 سال. خب کسی که 10 سال دیگه دورش رو اینجا داره مثلا زندگی میکنه، این دیگه پایه زندگیشو اینجا ریخته، بعد شما یه مرتبه به خاطر یک لجاجت.
12: ولی بررسی میکنن، اینجوری نیست که مثلا بلافاصله اخراج بشن.
13: درسته.
12: و اگر موضوعی نداشته باشن حتما.
13: خب شما الان فکر کنین این ویزا رو دارید، این خبرم شنیدید،
12: خب خیلی نگران میشم.
13: خب دیگه حالا هر چقدر ما کره روش بزنیم و مربا بزنیم و
12: نه، ما مربا نمیزنیم، واقعیتش اینجاست که خب به هر حال گفته که به اخراج فوری،
13: یعنی هر چقدر سعی کنید تلطیفش کنید، اون کسی که شامل حالش میشه، حالش از این رو به اون رو میشه و به هم میرسه. بگذاریم بریم یه جوک بگم از این شرایط هم بیایم بیرون.
12: چرا هنوز داریم بگه... خبرها رو زیر رو میکنیم؟
13: آخه برنامه صبح نباید از حالت تنزش و روحی بخشش بیاد بیرون.
12: یعنی چی؟ ما باید اینفورماتیف باشیم، باید اطلاعات بدیم به دوستان.
13: اگر دشمن حمله کند ما پیش دستی میکنیم. ندیدم بخندین.
12: نه آخه
13: رئیس شورای شهر تهران مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران امروز در جلسه علنی شورای شهر، تو اتاقش نبود، در جلسه علنی شورای شهر درباره احتمال حمله مجدد به ایران گفت جمهوری اسلامی در صورت حمله دوباره منتظر اقدام دشمن نخواهد.
12: خب آخه این پس من نمیدونم شما پیش دستی جناب، یعنی که شما قبل از اینکه حمله اتفاق بیفته پیش دستی کنید.
13: بله گفته اگر اونها به ما حمله کنن ما پیش دستی میکنیم و با اونها حمله میکنیم.
12: من چی بگم واقعا، یعنی از شدت فشار خندم نمیگیره.
13: نه یعنی باید گفت حداقل از ما خجالت نمیکشیم، ما که هیچی، حداقل از روح اون برادر چریک گوریلاوار متخصص جنگ‌های چریکیت مصطفی چمران یادتونه؟
12: این برادر اونه،
13: این برادر اونه، هرچی اون درس خونده و چیز متخصص جنگ‌های نامنظم و اینا بود و چریک بود توی جبهه ها، این خوب از شهادت پدر یا کشته شدن پدر هر چی اسمشو میذارین استفاده کرد.
12: بدبختی همینه دیگه، اینا به صورت فامیلی وارد مجلس میشن، یعنی چون حالا برادرشون بوده، حالا صرف نظر از این که اصلا فهمی در مورد مسائل داره یا نداره، سوادشو داره نداره، میان وارد میشن، وارد مجلس میشن و حرفای اینطوری. یکی از حرفای عجیب و غریب دیگه اینه، نماینده مجلس احمد اردستانی گفته مردم از تبعیض، رشوه و آقازاده ها میرنجن، اما هنوز این نظامو میخوان.
13: بله
12: اینجوریه.
13: مثل آقای خاتمی، محمد خاتمی، آمدن و گفتن که روباه نظام.
12: بله.
13: اعلام کردن که درسته مردم واقعا درآمدشون، خرجشون به دخلشون نمیخوره و نمیتونن ارزاق عمومی رو تهیه کنن، اما احساس کمبود هم نمی کنن. یعنی قشن شما میری مثلا میگی میری تو فروشگاه، مثل ویندو شاپینگ هست که شما نگاه میکنید به لباسهای رودو درایف و میگید وای چه لباسی، بعد دست میزنید به جیبتون پول توش نیست.
12: اون مردم رو شما باید تفسیر کنید، منظورش اطرافیان خودشونن؟
13: نه مردم،
12: یا واقعا مردم؟
13: مردم.
12: خب
13: میگه مردم نمیتونن بخرن، درسته، ولی احساس کمبود هم نمیکنن. یعنی تو مغازه ها هست. خب آخه روباه، تو چه روبایی هستی؟ تو که گربه نره هستی. وقتی مردم نتوانن بخنند، خب معلومه جنس تو فروشگاه میمونه.
12: من دیروز شنیدم یکی از هنرپیشه‌های معروف قدیم آمده گفته من در هفته 4 بار میتونم. 4
13: جهانگیر الماسی.
12: پس شما هم دیدین اونو؟
13: بله، جهانگیر الماسی یه مدت خیلی تو بورس.
12: اصلا من باورم نشد، گفتن در هفته من 4 فقط 4 وعده غذا میتونم بخورم.
13: بله.
12: آخه این چه وضعیتیه؟
13: این بین از آقای خاتمی و آقای چمران بپرسید.

0: خوب. چه میکنه این بازیکن اینجا؟
1: کدوم بازیکن؟
0: یک ربات خریده در سان فرانسیسکو که توی خونه داره براش جارو میکنه. کارا رو انجام میده.
1: دیگه چه کارایی انجام؟
0: از پله ها بالا میره.
1: از پله ها بالا رفت.
0: آره بعد بذاریم ببینم داره چه کار میکنه. بعد دوتا دستاش دوتا چنگکه. این کلوراکس رو گرفت.
1: خب
0: شروع کرده به تمیز کرد. وای خیلی
1: این ربات خواهر منه.
0: داره تمیز میکنه دستشویی رو.
1: خونه خواهر منه.
0: یکم دستش گیر نداره هنوز.
1: خب اون اگه خواهر من بلد ترینش
0: ولی بگیر. خیلی با مزه یواش یواش از توی از پله ها میاد پایین، بعد اینطوری گشاد گشاد هم راه میره. بزنید اینو نگاه کنید.
1: یعنی چی گشاد گشاد؟
0: یعنی که پاها رو به پاس
1: بابا رادیوه بابا چه میکنید اون گوشه
0: بابا؟ از اون چیزی که شما پریز گفتین که بدتر بود که بهتر بود حالا. که اینو نگاه کنید، اینو نگاه کنید.
1: با من چیکار کنم الان؟ اینو این ربات نیست که.
0: چرا پس چیه
1: این بابا؟ یه دونه از همه آدم هاست تو ایران گفتن ما ربات نیستیم، ما ربات هستیم.
0: What are you talking about؟
1: این آدمه.
0: مگه میشه همچی چیزی؟
1: بله داره شما رو سر کار گذاشته.
0: چه خبره؟ چی میگه؟
1: خبر
0: شما؟
1: باشه عزیز من، هر خبری که نباید شما بیان عنوان کنید که
0: ببینم جریان چیه.
1: و الا ربات که نمیتونه پن پن را بره.
0: ABC نیوز عزیز من. ABC نیوز یعنی چی؟
1: خب
0: بیا اینا هاشش.
1: چی؟
0: بیا اینا هاشش. A woman went viral for hiring a remotely operated humanoid robot to clean her San Francisco apartment. اینا ها؟
1: سان فرانسیسکو؟
0: بله توی سان فرانسیسکو.
1: یه جاشم اشتباه.
0: اینا ها دقیقا. دوستان عزیز در ABC نیوزه، بهشون توجهی نکن.
1: خب
0: این ربات واقعیه.
1: اونرش کیه؟
0: یه خانومیه.
1: اینا ها
0: چی؟
1: نوشته ربات. The owner of this robot S-O-U-D-E-A سوده معزنی.
0: خب چرا؟
1: برای اینکه 100 دفعه دارم حواستون پرته بابا، میگم این ربات خواهر منه.
0: شنیدم ولی نکتهش رو نگرفتم.
1: چی کار میکنید اون گوشه؟
0: من برام انقدر این جذابه این ربات
1: بابا. داری فیلم نگاه میکنی یا برنامه اجرا میکنی؟
0: خیلی جالبه.
1: شنوندگان عزیز
0: این آینده مونه دوستان عزیز.
1: شنوندگان عزیز اگر فردا، اگر که نه حتما فردا یا پس فردا دیدید من سکته کردم از بیمارستان، علتشو بدونید.
0: بسیار بسیار جالبه. حتی یعنی کلوراکسو میگیره دستش.
1: شیدا من دارم برنامه
0: با یه دونه از این دستمالای خوشگون.
1: آقا 20 دفعه این کلوراکسو گفتیم.
0: خب آخه هم تا همین حد بلده.
1: شما تا چه حد بلدی؟
0: خیلی خب بریم دیگه.

0: خب دیگه واقعا من میخوام پارتی بازی کنم. آماده هستین؟ یکی از نشنیدم آماده باشین. من تا شما آماده نباشین من پارتی بازی
1: نمیکنم.
0: نه
1: من آماده نیستم.
0: نه باید آماده باشین.
1: این چطوری من آماده نیستم؟
0: میخوایم پارتی بازی بکنیم برای یکی از شنوندگان گلمون. گفتن که تولد مادر عزیزشونه.
1: خب چقدر هم عالی.
0: و گفتن که ما تولد ایشون رو که از شنوندگان خوب و پرپاقرص ما هستند، خانم شکوه این مادر گرامی، تولدشون رو تبریک بگیم از طرف دختر گلشون. و گفتن که مادرم هر روز با عشق به رادیوی شما گوش میده و حتی در این روزهای سخت لبخند بر روی لبهای ما میاره.
1: تولدتون رو تبریک میگیم خانم شکوه.
0: خواهش میکنم. خیلی هم ممنون که شما هم تبریک گفتید. خانم ندین اگر درست گفته باشم که تقاضا کردم برای مادرشون، به افتخار همه مادرای گل و همه دخترای مهربان و گل.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک ان فرانس.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964045، پارتنرشیپ ویت نیو ایم فاندینگ.
7: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
8: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
9: Take my hand.
10: خیلی ساده، خیلی ساده.
9: Take my whole life too.
10: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
9: خیلی ساده.
10: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
11: 323-332-1230. 323-332-1230.
10: مهدی کاملی. خیلی ساده.
12: دیروز مال ما، امروز مال ما.
13: سلام.

0: رادیو سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و علاقمندان به ماشین‌های اسپورت و افرادی که دوست دارن اتومبیلشون با بقیه متفاوت باشد. صحبت از پورش یا پورشا یا پورشه است. اتومبیلی که در اشتوتگارت آلمان به دنیا آمد، الان دیگه جایی در دنیا نیست که خواستگاران زیادی به دنبالش نباشند. تا لحظات دیگه با خانم لیلا از رازنک پورشا وستلیک صحبتی خواهیم داشت، یکی از موفق ترین و قدیمی ترین دیلرها و نمایندگی های فروش پورش در ایالات متحده آمریکا و به خصوص کالیفرنیا هست. خیلی خوش اومدید خانم لیلا.
1: سلام آقای معزنی، ممنون از دعوتتون.
0: خواهش میکنم خانم لیلا، من یادم دقیقاً خب بنز و بی ام دبلیو به خصوص در بین ایرانیان.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

0: درود و سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند. صحبتی خواهیم داشت با خانم لیلا، جنرال سیلز منیجر از رازنک پورش آف وستلیک. درود و سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
1: سلام آقای معزنی، ممنون از وقتتون. سلام به هموطنان عزیزم.
0: خب خانم لیلای عزیز، پروموشن شما خوشبختانه تو الان خیلی خوب بوده، ما جلوی شنوندگان عزیز و پرش دوستان رو سفید بودیم. آیا این روند همچنان ادامه داره؟ هوای شنوندگان ما رو دارین؟
1: بله بله حتما. دوستان خیلی لطف داشتن، تماسای خیلی زیادی داشتیم، دیلای زیادی انجام شده از طریق رادیو همراه و ممنون از شما. و این رو هم ادامه میدیم. خب یه مقدار اینونتوری الان فرق کرده، مثلاش یه مقدار مثلا مکان که مینی SUV هست، این رو پروداکشنش رو از ماه پیش تموم کردن و با مدل جدید خواهد اومد و برای این دو سال تقریبا دو سال و نیم طول میکشه. یه مقدار چالش برای اینونتوری داریم، ولی تمام سعیمون این هست که باز بتونیم از استیت های دیگه بیاریم و این رو بتونیم جبران کنیم. تمام سعیمون این هست که همچنان دیلای خوب برای هموطنان عزیز داشته باشیم. و یکی دیگه از شرایطی که موجود هست و این میتونم بگم پورش تنها برندی که این امکان رو میده هست، ما میتونیم لیست برای ماشین های یوزد کار داشته باشیم دو سال سه سال، مثلا 20 مثلا سال 2022 از لانگ از که 5 سال عمرشون باشه میتونیم اونا رو لیست بکنیم و با وارانتی هم میاد. سو برای همین دیگه خیال دوستان میتونه راحت باشه. اونا معمولا دیلای خیلی خوبی هست، خیلی ها مشتاق اون هستن و اون رو انجام بدم. و نیو کار هم که همیشه دیلای خوبی داریم. فقط یه چیزی که یه مقدار سوال برانگیز هست برای دوستان، حالا نه فقط جامعه ایرانی، همه و خیلی ها این رو خب میدونن، همه برای همه برند ها هست و پورش هم یکی از اون برند ها. هر ماه پروگرام اول ماه عوض میشه، یعنی اول ماه ما برای لیس، برای ریت، برای همه اینا پروگرام های جدید از بانک میاد که رزیجوالشون که در واقع افت اون ماشین بعد از 3 سال بهتون بخوام فارسی بگم چقدر هست، تمام این درصد هر ماه عوض میشه. یه وقتایی ما دیلای خوبی داریم و نمیدونیم که میتونیم همونو برای ماه دیگه بدیم یا نه. و اگر که دیل خوبی میبینین که با شرایطتون جور هست، من واقعا ریکامند میکنم که اونو همون موقع انجام بدیم، برای که مخصوصا الان با شرایط اینونتوری که هست واقعا نمیدونیم که ماه دیگه این درصدایی که از بانک میاد چقدر هست و ما واقعا میتونیم همون قیمت رو به مشتری عزیز بدیم یا نه.
0: شما از طریق زوم با هم دیگه در ارتباط هستیم الان، چهره هم مهربانی که از شما میبینم سعی میکنه تا اونجایی که میتونه به شنوندگان ما نه نگه.
1: نه در واقع
0: بعد
1: حتما
0: نهایت سعیشو میکنه. دوستان با خانم لیلا صحبت میکنیم، جنرال سیلز منیجر از رازنک پورش و وستلیک، که شما ایزا میتونید با ایشون و همکارانشون تماس بگیرید. برای اطلاعات بیشتر 844-937-25-30 844-937-25-30. شما میتونید به انگلیسی، اگر راحتتر هستید که به فارسی، میتونید درخواست بکنید که با یک فارسی زبان صحبت بکنید. خانم لیلا هستن، دوستان دیگه هستن و خوشبختانه با اطلاعات بسیار دقیق میتونن به شما کمک بکنن، سعی میکنن که بهترین دیل رو تقدیمتون بکنن.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
0: سوالی که برای من و خیلی از دوستان هست، خب وقتی که دوستان اسمی رو در رادیو میشنون خانم لیلا و تماس میگیرن، خب شما در آن واحد که با 7-8 نفری دوستانی که زنگ میزنن نمیتونی صحبت بکنی. من فکر میکنم اگر با شما صحبت نکنم اون دیل خوبه رو نمیگیرم. یا خیال منو راحت کنین یا جواب تلفن منو بدین.

0: من از دیلر شما، از زنی که میان از شما خرید میکنن، با یه تخفیف خوب این ساعته قشنگ رو به دوستان بدید. اگرم نه بگید نه، من نمیخوام مجبورتون کنم.
1: اونجوری که شما میگید دلش نمیاد نه بگه. نه اتفاقا ما توی دیلرشیپمون یه بوتیک داریم که خب انواع اقسام اکسسوریز، حتی کافی میکر داریم با برند پورشه، خیلی چیزای مختلف داریم. و من اینو دیگه از قول خودم، حالا که اینجوری که شما گفتین، ساعت‌های پورشه واقعا تقریبا میتونم بگم از 7000 دلار به بالا شروع میشه. اینو 20% میتونم آف بذاریم.
0: به به،
1: دوستانی که از رجوع هم را تماس میگیرن.
0: خوب شد من صحبت نکردم، چون من میخواستم بگم 10%. پس به موقع من دم فرو بستم و شما تونستین به جای 10% 20% تخفیف بگیرید. برید نگاه بکنید روی اینترنت، ساعتای خیلی قشنگی داره پورش. میتونم بگم تا آخر تابستون اجازهشو دارم من؟
1: تا آخر تابستون چشم.
0: بذار از این برای 10 روز بیشترش کنیم.

0: بسیار خوب رو تقدیمتون میکنن. دیگر خریدن و یا لیس پورش یک آرزو نیست.
1: من فقط در آخر یه چیزی رو میخواستم عد بکنم برای دوستانی که پورشان ندارن و برند دیگه ای هستن و چند ماهی از لیستشون مونده یا حتی فایننسشون مونده، پورش این امکان رو براشون گذاشته که سه تا پیمنتشون رو پورش پرداخت میکنه. یعنی اگر شما به فرض مرسدس دارین و میخواین پورش بگیرین و سه ماه چهار ماه از پیمنتتون مونده، سه ماه و پورش سقف هر پیمنت $1,500 پورش براتون پی میکنه و این پروگرام ویلکام تو پورش به پورشا خوش آمدید. و من همیشه از دوستان میپرسم مثلا برند دیگه میایین چقدر مونده، ولی اینم میتونین مد نظر داشته باشین
0: برای تا آخر تابستان.
1: فعلا هست؟ بله تا آخر
0: تابستان. پس یعنی تا سقف ماهی $1,500 تا سه ماه، یعنی میشه تا سقف $4,500.
1: بله، مثلا اگر شما پیمنتتون هست $800 و سه ماه مونده میشه $2,400.
0: درسته، سقفش $4,500. این هم یک پروموشن بسیار خوبیه. امروز خوشبختانه به لطف شما خانم لیلا و مهر شما دست پر مثل همیشه به خدمت شنوندگانمون اومدیم. تلفن تماس رو یک بار دیگه خدمتون اعلام میکنم: 844-937-25-30 844-937-25-30. سری به شهر بسیار زیبای وستلیک بزنید، به رازنک پورش وستلیک بیایید و از امکانات بسیار خوب، شرایط بسیار خوب این مؤسسه و دیلر بسیار موفق استفاده کنید. به امید صحبت با شما در آینده نزدیک.
1: ممنون از وقت شما و ممنون از دوستان عزیز.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
7: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
6: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
7: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
6: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
7: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
6: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
7: با ما
6: فروزان فرهمند
7: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
6: 833-2626-845.
8: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

0: شنوندگان گرامی، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری اسلامی، سفر فیلد مارشال آسم منیر فرمانده نیروهای مسلح پاکستان را بسیار ثمر بخش خواند و گفت نتایج این سفر به زودی آشکار می شود.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که به ایران اطلاع داده شده در صورت مینگذاری جدید در تنگه هرمز آنها بلا فاصله و به صورت سیستماتیک منهدم خواهند شد.
0: چین اعلام کرد که از منافع اقتصادی خود در برابر برنامه‌های واشنگتن برای خفگی اقتصادی ایران محافظت خواهد کرد. لین جیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین در یک نشست خبری گفته است چین بارها اعلام کرده است که قاطعانه با تحریم‌های یک جانبه و غیر قانونی مخالف است.
1: قیمت جهانی نفت امروز سه‌شنبه برای دومین روز پیاپی کاهش یافت و نفت برنت با حدود 3% کاهش نسبت به روز قبل هر بشکه $87.60 معامله شد. این کمترین قیمت نفت در یک هفته اخیر است.
0: بانک مرکزی ایران میگوید که $500 میلیون اسکناس در اختیار بانک‌های متقاضی قرار می‌دهد. به گفته بانک مرکزی این اقدام مرحله اول از مدیریت بازار ارز و با هدف تقویت عرضه اسکناس و تسهیل دسترسی متقاضیان حقیقی و حقوقی است.
1: رئیس جمهوری آمریکا میگوید جمهوری اسلامی در حال فروپاشی ایران معترضان را حتی زمانی که در حال اعتراض نیستند در سطحی بی سابقه به قتل میرساند. رئیس جمهوری آمریکا توضیح بیشتری در این زمینه نداده، اما مقامات جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر شماری از معترضان اعتراضات دی سال گذشته را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی اعدام کرده است.
0: افزایش تقاضا برای سوختگیری خودروها در روزهای اخیر باعث تعطیلی تعدادی از پمپ بنزین‌های تهران شده است. فریدون یاسمی مدیر منطقه تهران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت که در روزهای اخیر توزیع بنزین در تهران 30% افزایش داشته است.
1: سرویس پلیس مخفی آمریکا که وظیفه حفاظت از شخصیت‌های سیاسی در این کشور را به عهده دارد، در بیانیه‌ای که امروز منتشر شد اعلام کرد از وجود ویدیویی که به نظر می‌رسد برن ترامپ را تهدید می‌کند آگاه است.
0: و امروز دلار آمریکا در بازار تهران 202,000 تومان، یورو 335,000 تومان، پوند انگلیس 272,000 تومان، دلار کانادا 146,000 تومان و دلار استرالیا 144,000 تومان معامله شد. قیمت یک سکه طلا هم به 213 میلیون تومان رسید.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-77-77.
2: خوش آمدی دیگر به تمامی شما عزیزانی که از اولین لحظات برنامه امروز با ما همراه شدید و یا عزیزانی که به تازگی به جمع شنوندگان ما پیوستید. خیلی خیلی خیلی کار باحالی میکنید اگر از ما، برنامه‌های ما و از رادیوی ما با دوستانی که احتمالاً هنوز صدای ما رو نشیدن صحبت بکنید و تبلیغ کنید، بگید آقا به اینا گوش کنید و راه‌های گرفتن رادیو همراه رو هم با ساعت برنامه لطفاً بهشون بگید. ماکان کارگردان فنی برنامه ماست و کارکار خوب و محترم جالی بنشیان، دکتر جیبن، که همچنان جعد و گیسویش را در میان انگشتانش میچرخاند تا بگوید دنیا در دوران است.
3: درود به شما. اتفاقا داشتم یه چیزی مشابه اونو داشتم فکر میکردم. من وقتی در تفکر عمیق میرم ناخودآگاه دستم میره به موهام.
2: عجب.
3: داشتم به این فکر میکردم، یعنی یه پستی دیدم خیلی جالب بود. زندگی چیست؟ اگه فقط بخواین بگید در یک کلمه. داستایوفسکی معتقد بود که زندگی جهنم است. سقراط چی میگفت؟ میگفت امتحانه. ارسطو چی میگفت؟ میگفت ذهنه. نیچه اگه گفتین چی میگفت در مورد زندگی؟
2: پوچه،
3: قدرته. بعد مارکس چی میگفت؟
2: هیچه،
3: ایده است. پیکاسو چی میگفت؟ هنره. کانت چی میگفت زندگی چیه؟ میگفت عشقه. شوپنهاور میگفت رنجه.
2: باریکلا، این شوپنهاور رو من خیلی،
3: آره منم خیلی دوستش دارم. یک آدم اخموی تلخ، یک
2: بسیار آدم صادق و راستگو و سر مردم شیر نمال،
3: بدبین به همه،
2: بدبین چیه، واقع نگر بوده.
3: آره دیگه، دقیقاً درسته. شوپنهاور میگفت رنجه. برتراند راسل میگفت رقابته. بعد آینشتین چی میگفت؟
2: میگفت ارزشش رو نداره،
3: زندگی دانشه. بابا جان. بعد خیام چی میگفت؟ اگه
2: خیام که اصلا کلن میگفت پویچ و پویچ و عشق کن و حال کن و
3: بله
2: بریز بخوریم ببینیم بابا چی میشه دنیا.
3: حالا شما اگر در یک کلمه، اصلا چه سوال خوبیه، در یک کلمه بخوایم بگین زندگی چیه؟
2: زندگی همین است.
3: نه، واقعیت رو بگیم.
2: زندگی همین است.
3: این چه زندگی همین است؟
2: یعنی this is it.
3: خب منظورتون چیه؟
2: یعنی این که اون چیزی که میبینیده، یعنی چیزی نیست که خارق‌العاده‌ای نیست که فکر کنید قرار یه اتفاق خاصی بیفته.
3: یعنی به نظرتون نمیاد زندگی پوچ است؟
2: نه.
3: ای.
2: پوچ یعنی چی؟ کجا پوچه؟ پوچ یعنی پوچ. زندگی همین است.
3: یعنی که خیلی دیگه خودمون رو در تحویل گرفتیم. خبری نیست.
2: دقیقاً همین است. نه ما خارق العاده ایم، نه
3: زندگی
2: بر...
3: همین است. به نظر من دارین رادیوییشو میگین.
2: نه، آها، منظورتون از اون که من خودم رو فلسفم راجبه.
3: بله.
2: اون حرفای بعدی که تو ذهنم میاد.
3: حرف بعد میاد تو ذهنتون. ای وای.
2: اون حرفایی که شنوندگان تو ماشین وقتی که خاک به سرم خوب اومدی. اما حرفایی که شنوندگان عزیز تو ماشین وقتی شیشه ها بالاست میگین تو این زندگیه نمیدونم چی
3: آره.
2: ولی نه، زندگی همین است.
3: بله.
2: گرفتی نگرفتی رها کن.
3: یعنی چیزی که مثل جواد خیابانی صحبت نکنی، یعنی چی گرفتی گرفتی نگرفتی رها کن.
2: ببینید من نمیدونم حال ذهن شما از کدوم محله بعدی در دنیا اومده.
3: چرا ذهن من داره شما کلماتو آخه من نمیفهمم یعنی چی گرفتی گرفتی نگرفتی رها کن.
2: حق تو، رسیدن به آرزوهاتو، رسیدن به اون پلانایی که داری و موفقیت هایی که تو ذهنت هست رو و برای خودت متصور شدی.
3: خب
2: اگر تلاشی کردی و گرفتی گرفتی، اگر نه رها کن. رها کن.
3: اون جمله معروفتون بهتره که نزنی خوردی اون بهتره به نزنی.
2: نه حالا نزنی خوردی هم نزنی بخوری، نه اینی که نه اون ور خبری هست، نه کسی اون بالا یا پایین هست که به اجداد شما برسه، نه عدالتی هست که شما فکر کنید الان یه نفر میاد و مثل این فیلم ها یک قاضی میتی کامون میاد و عدالت رو برقرار میکنه. اون که گفت رقابت، آقای برتران راسل درست میگه، رقابته. اگر کشتی گرفتین خوردی زمین همینه.
3: یعنی چی؟ یعنی اگر ما توی بیابون باشیم تک و تنها باشیم چی؟ اون وقت پس یعنی زندگی نیست؟
2: نه،
3: چون رقابت نیست.
2: نه
3: چون کسی نیست که اونجا رقابت کنیم باهاش.
2: آره اینم من به این نتیجه، یعنی به این مسئله فکر نکرده بودم، ولی شاید من منظورم از زندگی یک زندگی سیویلیزیشنه. یعنی شما دارید در الان تو این شهر زندگی میکنی، من اونجوری که شما فکر میکنی نسبت به زندگی، شما زندگی رو زندگی دارید نگاه میکنید، یعنی زنده ماندن. من زندگی رو زنده ماندن نمیگم، زندگی برای من
3: اتفاقا شما این که زنده ماندن میبینید.
2: نه دیگه،
3: چون دارید میگین رقابت کنم که زنده بمانم.
2: نه
3: من
2: نه
3: میگم
2: زنده،
3: که اگر
2: نه زندگی کنم. نه نه، زنده ماندن در بسیاری از جاها شما زنده اید.
3: حالا بذارید من از شما یه سوالی بکنم. بذارید
2: خیلی سوال میکنید
3: از من. بذارید به چالش بکشم. اگر شما در بیابان باشید،
2: خب
3: زندگی یعنی چه؟
2: یعنی زنده ماندن. دیگه زندگی نیست. شما میری رو سروایوول مود.
3: شما توی
2: شما برات مهم زنده ماندنه.
3: توی جامعه مدنی هم همین احساسو داری؟
2: نه، جامعه مدنی شما رو میتونه به اونجا برسونه، ولی لزوماً سروایوول مود نیست. ولی شما وقتی وسط بیابانید فقط میخواید زنده بمانید.
3: آقا زندگی عشق آخرش.
2: بیا چه خانه شروع شد.
3: چیکار کنم آخه ما به نتیجه نمیرسیم.
2: نه
3: که
2: عشق اینا نیست.
3: شما هی از مثل ماهی در میرین لیز میخورین.
2: جاله جان خودمون رو زیاد جدی گرفتیم.
3: منم همینو گفتم.
2: به خاطر اینکه حالا یه جهش ژنتیک داشتیم، عقلمون یه خوب بیشتر کار میکنه.
3: از جهش قبلی جهش نداشتیم. معلوم چی بودیم؟
2: شامپانزه.
3: آه.
2: شما چی بودی مثلا؟
3: بذاریم من اینو یاد داشت
2: شما کنم. آهو بودی؟ چرا بهتون بر میخوره؟
3: من آهوی خرامان.
2: چجوری از شامپانزه به آهو رسیدی من نمیدونم.
3: من نمیدونم
2: دیگه آقا، ما یا علم رو باید قبول بکنیم.
3: ما یه دفعه از اون بالا افتادیم
2: برو درخت.
3: من اصلا نمیدونم آخه
2: من
3: چرا من باید
2: گفتم.
3: توی اون رقابت سنگین 200,000 تا چرا من اینجوری خودم
2: برای
3: باید برسونم به تخمک؟
2: من آقا چی میگین اون گوشه رادیو ها؟
3: خب نه واقعیت دیگه.
2: من همیشه به شما گفتم برای یه نارگیل بهتر اینقدر نرید بالا. از همین نارگیل این پایست رو بده کنید.

0: چقدر احمد آزاد قشنگ میخونه. اون یه لحظه توجه کردین شادی درش هست، یعنی اونجوری که انگار شاپری واقعا اونجا داره تجسم میشه. واقعا میونه این همه خواننده های راننده های ماننده های جدید و این ای آی، آدم وقتی این آهنگای قدیمی رو میشنوه یه مرتبه دید چقدر آدم بیشتر میچسبه.
1: بابا ای آی تازه اومده، شما فوری
0: نه دیگه، ای آی همه مثل هم شده. شما یه چیزی مثل هم رو دارید گوش میکنید، ما خیلی استفاده میکنید، شما بیشتر از من، ولی
1: درست میشه، بهتر میشه.
0: نمیدونم، من این رو خیلی میپسندم. ما پیر مردیم کارکار عزیز،
1: نه فقط حرف همینه، مقاومت نکنید.
0: ما به آهنگهای مهد کودکی، من که مقاومت نمی کنم، من که دارم که من پیر مردم، شمایی مقاومت میکنی، هی میخواین بگین.
1: نه در مورد ای آی رو میگم.
0: آه در مورد ای آی؟
1: پس چی رو من میگم؟ من در مورد چی فکر کردی من میگم شما مقاومت؟
0: آقا من فکر کردم میگید که اتفاقا در مورد این که سنتون رفته بالا مقاومت نکنید. نه البته من بعضی موقع در موقع به فهمیدن مقاومت میکنم، اون رو حق دارید. همین ای آی که میگید، خب ببینید مثلا به عنوان مثال من یه کال سنتر برای خودم در عرض 12 دقیقه درست کردم، 12 دقیقه. و چیزی که اون شب من رو واقعا به فکر فرو برد این که من با این کارم یک کارمندی که میتونه ماهی مینیمم $3,000 بگیره به عنوان یه ریسپشنیست، به عنوان یه کسی که تلفن‌ها رو پاسخ میده و یا اسکیجول میکنه اینا رو، از بین بردم با دست خودم با ماهی $50.
1: بله. نه
0: اینجاست.
1: دیگه به هر حال ببینید نسل جدید بچه ها، یعنی حالا نسل زد ما راجعش داشته میگفتیم، نسل زد هم داره میره کنار، نسل آلفا داره میاد. نسل آلفا زیر 12 ساله. تا چند سال آینده که اینا میان وارد میشن و با نسل زدیا و این نسل آلفایا، اینا زمام امور جهان رو به دست خواهند گرفت. و اینا چه کسانی هستن؟ کسانی هستن که از همون ابتدایی که دنیا رو شناختن با ای آی شناختن، یعنی با آرتیفیشال اینتلیجنس. به همین جهت طی چند سال آینده هم ارزیابی دانش عوض خواهد شد معیارهاش، و هم شغل‌هایی که خواهد آمد، و اینکه اینها توی اون دنیا یه مدل دیگری از زندگی رو خواهند داشت. یعنی الان به صورتی میشه که مثلا فرض کنید که یه زمانی اگه شما زبان انگلیسی بلد بودین بهتون میگفتن آدم باسواد، بعدش شد یه دوره‌ای که اگر کامپیوتر بلد بودین میشدین یه آدم باسواد. الان داره به سمتی میره که شما باید ای آی رو بلد باشید که به خدمت بگیرید. و اینا بچه‌هایی هستن که یاد میگیرن که ای آی رو به خدمت بگیرن، و به همین جهت مشاغل تغییر میکنه، نیازهای جامعه تغییر میکنه و همه چی، و من و شما میریم عقب، من و شما این نوعی دیگه. ما دیگه کارمون تموم میشه و اونا میان،
0: شما که دارین به جلو حرکت میکنید.
1: دیگه گفتم که یعنی اینطوری.
0: بله. هر حال سالها بیاد خانم ژالو بره و شما همش قبطه بخورید که چه همکاری داشتم و اینا، و من اینجا نشسته باشم به شما معلوم است کجا باشید.
1: آره دیگه. نه بابا. نه it's not gonna happen.
0: اوکی.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
2: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
1: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
2: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
1: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
2: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
5: داریم فرود میایم. چرخ ها بازه و باند آماده است. موفق باشید.
6: دیوید کنانی هستم. Your independent financial fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
7: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
8: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
9: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
10: 323-332-12-30 323-332-12-30
9: مهدی کاملی. خیلی ساده.
11: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
12: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید تو دم در زدید.
13: بازگشتیم در ادامه برنامه، در خدمتون هستیم و اما این لحظه همون لحظه ای که شما 3 ماه دیگه، 4 ماه دیگه، 6 ماه دیگه میگید، اون لحظه 3 ماه پیش، 4 ماه پیش، 6 ماه پیش من شنونده رادیو همراه بودم و در اون لحظه تصمیم گرفتم برای سالم زندگی کردن، برای اینکه برم یک صفحه دیگه‌ای در زندگیم باز بکنم. و در این لحظه ما با خانم دکتر هدیه جفرودی هستیم دوستان، کایروپراکتر، مدیر و مؤسس مرکز بست ویت ویت لاس سنتر که برای کاهش وزن و کنترل دیابت نوع 2 و بسیاری از سرویس های مختلف مستقیم و غیر مستقیم سلامتی و بهداشتی در سراسر دنیا در خدمت شما هستند، که البته اگر بخواید حضوری هم در این کلینیک حضور داشته باشید میتونید در 2 منطقه نیوپورت بیچ در اورنج کانتی و بیورلی هیلز به کلینیک های زیبایی و سلامتی بست ویت سری بزنید و اگرم نمیتونید تشریف بیارید میتونید از طریق تلفن، زوم و یا وسایل دیگه ارتباطی ارتباطتون رو برقرار کنید. با خانم دکتر جفرودی هستیم. سلام و درود به شما.
14: سلام عرض میکنم به شما آقای معزنی و کلیه شنوندگان عزیز رادیو همراه.
13: خانم دکتر، راجع به پروموشن های مرکزتون صحبت بکنید. امروز خیلی سوال های مهم از شما داریم.
14: بله، برای اولین 10 نفری که الان تماس بگیرم به علاوه به مشاوره اول که رایگان خواهد بود و از طریق تلفن انجام میشه، تخفیف 50% آف بهشون تعلق میگیره برای کلیه برنامه های کاهش وزن، کنترل مریضی قند و پروگرام های دیتاکس یا پاکسازی، و یک گیفت کارت $200 هم بهشون تعلق میگیره که میتونن در آنلاین استور ما این گیفت کارت رو استفاده کنن برای محصولات مثل ساپلمنت هایی که میتونه کمکشون بکنه برای اشتها، برای پاکسازی و برای کاهش وزن.
13: تلفن تماس برای شما عزیزان 1-844-366-6898 844-366-6898 که البته برای گرفتن اطلاعات در مورد ساپلمنت ها و اوردر دادن اونها میتونید از bestweight.gethealthy.store هم گذری بکنید. خانم دکتر جعفرودی، شما یک پروگرام خیلی جالبی دارید که چاقی یا وزن اضافه و مواد تاکسیک رو گذاشتید وسط، از 4 طرف دارید بهش حمله میکنید دیگه، یعنی راه فرار نگذاشتید. این پروگرام شما شامل کاستمایزد یعنی تیلر مید اکسرسایز پروگرامه، بر اساس اون بلاد تستی که از افراد میگیرید و یا اون اسکنی که از افراد میشه و اون نتایجش رو شما مرور میکنید و شامل دایت و ساپلمنته. این حمله 4 طرفه که تو این پروگرامه خیلی کولاک کرده، این چیست؟
14: بله، این یه ادیشن جدید هستش به سیستم کاهش وزن و ساپلمنت های ما که خیلی وقت بود من داشتم روش کار میکردم، و به علاوه به این سیستم سلامتی که واقعا بهش باید گفت که کاستمایزد اکسرسایز پروگرام هستش. ما حتی یه سیستم سافتویر جدیدم ساختیم به اسم AI سوپر دکتر سیستم و به وسیله این AI سیستم بود که ما تونستیم این پروگرام جدید رو برای اکسرسایز که کاستمایزد اکسرسایز پروگرام هستش اینو به وجود بیاریم. حالا چطور؟ ببینید، ما این AI سوپر دکتر سیستم رو از سال 2012 که تو این کار اومدیم همین جور داریم بهش دیتا فید میکنیم و تقریبا بیشتر از 30,000 تا کیس ما تو این پروگرام داشتیم. تمام نالج ها، تمام پروتکل های دکترامون، لبراتوارمون و تمام این دیتا های پیشنت ها به این AI سوپر دکتر سیستم فید شده. و الان اتفاقی که افتاده، وقتی شما عضو پروگرام میشین از خودتون عکس میگیرین برای ما میفرستین، حتی عکس هایی که میخواین هیکل شما تبدیل بشه به اون هیکل، یعنی بیفور و گول پیکچراتون رو برای ما میفرستین. تمام کانسالتیشن نوت های من، اسسمنت نوت های من، مدیکال کاندیشن هایی که دارین، مریضی هایی که دارین، داروهایی که استفاده میکنین، تست خونتون و همچنین اگر تست های بیشتری با خود ما انجام بدین مثل فود سنسیتیویتی تست، فود الرژی تست، تست سیستم گوارش، تست هورمون، تست مولد، همه اینا آپلود میشه توی این AI سوپر دکتر سیستم و اون سیستم طبق فرمول هایی که ما ساختیم تمام دایت، ساپلمنت و حتی اکسرسایز پروگرامو برای شما عین یه فرمول مو به مو طبق شرایط بدن شما کاستمایز میکنه و حتی شما میتونین به من بگین که مثلا این اکویپمنت های ورزشی رو من دارم در منزل، یا اگر ندارین لینک هاشو براتون میفرستیم که چه چیزایی از آمازون اوردر بدیم که خیلی هزینه شون کمتر هستش، یا اگر جیم میرین میتونین عکس های اکویپمنت های جیمتون رو برای ما بفرستین و قشنگ برای من همه این سیستم رو بیلد میکنه. یعنی این دکتر AI شاید 1,000 برابر از خود من اینتلیجنت تر باشه، اسمارت تر باشه. یعنی کاری که من انجام میدادم که شاید میتونست یه مقدار، بالاخره ما انسانیم، human error توش باشه، الان اصلا تبدیل شده به یه سیستم معجزه. و الان تقریبا یه ماه هستش که ما این اکسرسایز پروگرام هم اضافه کردیم و این باعث شده که اصلا پیشنت هایی که رجستر کردن توی پروگرام یه ریزالت فوق‌العاده بگیرن و واقعا اون هیکل ایدئالشون طبق اون عکسایی که برای من میفرستن که میخوان هیکلشون چریختی بشه دقیقا به اون برسن. یعنی واقعا یه معجزه شده.
13: دوستان، صحبت‌های خانم دکتر هدیه جعفرودی رو میشنوید، مدیریت بست ویت. شما عزیزان میتونید از سراسر دنیا تماس بگیرید با این مؤسسه با تلفن 844-366-6898 844-366-6898. کلینیکای سلامت و زیبایی بست ویت به نام بی بیوتی اند هلف در دو منطقه نیوپورت بیچ و بیورلی هیلز هم در خدمت شما هستند که میتونید اطلاعات بیشتر رو از طریق سایت بی یعنی براوو اکو بیوتی اند هلف .com دریافت بکنید. خانم دکتر جعفرودی، عده‌ای از افراد هستند که از داروهایی که الان 3-4-5 نوع هست حالا تزریق میکنن یا قرص میخورن برای کاهش وزن استفاده میکنن، به هر دلیلی ساید افکت داده، خوب روشون کار نکرده، یا قیمتش رفته بالا، دیگه نمیتونن افورد بکنن، اینا میخوان از روی این دارو بیان بیرون. شما چه کمکی میتونید بکنید که وقتی از روی این دارو میان بیرون دوباره وزن اضافه نکنن و اتفاقا حتی بیشتر از پیش بتونن وزن اضافهشون رو کم کنن؟
14: بله، خب تعداد این افراد خیلی زیاد هستش و متاسفانه خیلی از این افراد به خاطر ساید افکت های این داروها مجبورن که از اینها بیان بیرون، یا اینکه با این داروها دیگه به یه ایست وزنی خوردن، پلاتو کردن و وزنشون پایین تر نمیاد. هر چه زودتر شما با ما تماس بگیرین ما بهتر و سریعتر میتونیم کمکتون بکنیم. و یه سری از این افراد خب به خاطر یه سری مدیکال کاندیشن هایی که دارن اصلا جواب ندادن به این داروها. اینها میتونن افرادی باشن مثل خانم هایی که در دوران یائسگی منوپاز یا آقایونی که در دوران اندروپاز هستن، کسایی که مشکلات سیستم گوارشی دارن، یا اینکه فود سنسیتیویتی یا فود الرژی دارن، یا مولد باکتریا یا پاراسایت تو سیستمشون دارن و خبر ندارن. اون افراد رو طوری ما میتونیم کمک کنیم که با انجام دادن تست های فانکشنال مدیسن میتونیم دلایل چاقی و التهاب و این مشکلات رو در بدنشون تشخیص بدیم و پروگرام رو یه جوری کاستمایز بکنیم که بتونیم اونها رو به سلامتی برسونیم. پروگرامی که انجام میدیم اینجوریه که کم کم شما رو از داروها میاریم بیرون اگر هنوز رو داروها هستین، منتها دایت و سیستم ساپلمنت های ما اضافه میشه. اگر داروها رو کنار گذاشتیم پروگرام متفاوت خواهد بود. یه ورژن گیاهی این داروها رو ما ساختیم، ساپلمنت هایی که حتی در آنلاین استور ما هستش، شما رو میذاریم روی این لاین ساپلمنت که اسمش رو گذاشتیم Nature's Ozempic، یعنی ورژن طبیعی این داروها رو ما ساختیم که به راحتی همزمان با کاهش وزن شما میتونه بدنتون حتی ماهیچه بسازه، که بسیار مهم هستش، چون یکی از ساید افکت های این داروها این هستش که افراد حتی تا 50% ماهیچه از دست میدن و خیلی هاشون دچار پوکی استخونم میشن. سو اگر شخصی هستین که رو داروها بودین یا هستین و قصد دارین که از داروها بیاین بیرون، هرچه سریعتر تماس بگیرین که ما بتونیم کمکتون کنیم.
13: و شما عزیزان شماره تماس رو یادداشت کنید، 1-844-366-6898، 844-366-6898. فردای استفاده از سرویس های خوب مرکز بستوی به مدیریت خانم دکتر هدیه جعفرودی بسیار بسیار زیباتر از امروز است. برای گرفتن اطلاعات از طریق وبسایت میتونید به سایت bestweight.com هم سری بزنید، bestweight.com. خانم دکتر جعفرودی یک بار دیگه راجع به پروموشن هاتون لطفا توضیحاتی بدیم.
14: حتما. برای اولین 10 نفری که الان تماس بگیرم، ویزیت اولشون کاملا به طور رایگان انجام میشه و تخفیف 50% آف بهشون تعلق میگیره برای کلیه برنامه های کاهش وزن، کنترل مریضی قند و پروگرام های پاکسازی. و اگر در آمریکا باشین و بیمه داشته باشین، امکانش زیاده که بیمتون یه سری از هزینه ها رو پرداخت بکنه. و خبر جدیدم این هستش که ما الان با چند تا کمپانی فایننسینگ برای پیشنت فایننسینگ و پیمنت پلان هم پارتنرشیپ داریم که میتونه خیلی کمکتون کنه. شما میتونین پیمنت های ماهیانه پرداخت بکنین که هزینش خیلی کم خواهد بود، up to one year interest free میتونه این پیمنت پلان ها براتون باشه. یعنی واقعا ما تمام تلاشمون رو داریم انجام میدیم که این پروگرام برای کلیه افراد افوردبل باشه. و اگر هم دچار دیابت، کلسترول، فشار خون یا کبد چرب یا مشکلات کلیه یا مریضی های تیروئید هستین، امکانش زیاده که بیمتون خیلی از هزینه ها رو براتون پرداخت بکنه.
13: بسیار ممنون از توضیحاتتون. یک بار دیگه تلفن تماس که از سراسر دنیا میتونید تماس بگیرید و از خدمات و سرویس های بستفید استفاده کنید رو خدمتون اعلام میکنم، 1-844-366-6898، 844-366-6898. خانم دکتر جعفرودی، راجع به اون عکس بیفور یا همون عکسی که الان هستیم و اون چیزی که گول هست برامون، اگه ما عکس پال نیومن یا رابرت ریدفورد رو براتون بفرستیم که اشکالی نداره؟
14: اصلا اشکالی نداره، ما شما رو به اون هدف میرسونیم آقای معظمی.
13: بسیار بسیار ممنون، من خیالم راحت شد، رو من حتما حساب کنید. خیلی ممنون از وقتتون.
14: اوکی، قربونتون، خیلی خوشحال شدم و خداحافظی میکنم با کلیه شنوندگان گرامی و شما.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
3: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟ اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بقیه
4: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com تلفن 323-818-3247 323-818-3247 کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
5: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
6: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
7: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
6: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
7: 818-632-01-89
8: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.
9: خب، بازگشتیم به استودیو. همچنان با شما خوب و با شما دوستان خوب و عزیز هستیم. و آقای محمد رضا،
10: بله،
9: یه چند تا سوال دارم از شما.
10: بفرمایید.
9: گفتن که میدونی چرا مارها صبور نیستن؟
10: مارها صبور نیستن؟ مارها چرا صبور نیستن؟ چون نمیتونن دست رو دست بزنن.
9: باریکلا، چون نمیتونن دست رو دست بزنن.
10: جدی درست بود؟
9: آره. کامان، دیگه خوندین دیگه قبلا.
10: باور کن. باور کنین.
9: بس تو رو خدا.
10: باور کنین، من یه چیزی پروندم.
9: خب حالا شاید قبلا شنیدین یادتون افتاد.
10: نه بابا،
9: مگه میشه آخه؟ چون اصلا
10: من فقط اینو شنیده بودم،
9: ربط نداره.
10: نه، چرا نمیرن؟ من اینو شنیده بودم، چرا نمیرن بدرقه؟ میگفت دست ندارن بای بای کنم. من اینو شنیده بودم.
9: خب باید کرد، خیلی باهوشه. میدونی کدوم شهره که
10: باز دوباره بعد یه چیزی خودتون پیش بیارین که همه بفهمم من باهوشم.
9: میدونی کدوم شهره که فقط میشه یه بار ازدواج کرد؟
10: زنجان
9: نه، شما میتونین زنجان باشه ولی بازم ازدواج کنین. مریوان.
10: مری.
9: میدونی به کسی که خواهرش رزمی کاره چی میگن؟
10: میگن خواهر مارشال،
9: میگن خوارزمی. آقا میدونی نون بربریا بخوام به یکی تیکه بندازن چی میگن؟
10: نون بربریا میگن
9: میگن جون لواشو. آقا میدونی فسنجونو صدا میزنی چی میگه؟
10: جون فسن.
9: آفرین. میدونی به پشت تون ماهی چی میگن؟
10: به پشت تون ماهی تنبک.
9: باریکلا. میدونی سماورای پشت بیسیم چی به هم میگن؟
10: سماور پشت بیسیم؟
9: میگن به جوش هم فرمانده.
10: آه پشت بیسیم، یعنی
9: ولی سماور مگه پشت بیسیمه؟
10: نه پشت بیسیم، یعنی وقتی بیسیم دستشونه.
9: سماور مگه بیسیم دستشه؟
10: آقا دارین جوک میگین، شما جدی دارین واقعا میگین سماور چرا؟
9: آقا بعد یه چیزایی هم داره خیلی... آقا
10: وای اگر شما مثلا
9: آقا سوسیسو، میدونی سوسیسو بذاری رو آتیش چی میشه؟
10: سوسیسو بذارم رو آتیش میپزه،
9: میسوسه.
10: آه میسوزه.
9: بعد چایی ها میدونی چطوری همدیگر رو تشویق میکنن؟
10: چایی ها چطوری همدیگر رو تشویق میکنن؟ نه
9: به هم میگن ماسالا ماسالا.
10: آه چای ماسالا رو میگین.

0: خب یه دونه سوالم من بپرسم، بریم سراغ چارت کلام حرف حساب. انسان های اولیه ماشیناشونو کجا می بردن بشورن؟
1: انسان های اولیه می بردن قارباش اولیه.
0: کجا می بردن؟ نه
1: قارباش اولیه،
0: قارباش.
1: آره دیدی
0: می بردن قارباش.
1: ببین پس داریم خوب می شیم،
0: داریم
1: یاد می گیریم. آره
0: داریم به یه جایی می رسیم.
1: دیگه چی؟ دیگه چی؟
0: دیگه هیچ بحثه دیگه بابا.
1: ای بابا
0: نشستیم اینجا جوک بگیم.
1: خب بریم سراغ خبر.

0: عذرخواهی کرد، عذرخواهی کرد شرکت تارگت.
1: از کی؟
0: پس از مواجهه با موجی از انتقادات در مورد یک لباس هالوین مخصوص کودکان که به طور گسترده به عنوان نجات پرستانه مورد انتقاد قرار گرفته بود، از فروش خارج کرده است. این لباس دلغک کلاون که در وبسایت تارگت با عنوان Kids Glows Under Blacklight Circus Clown Halloween Custom عرضه شده بود، در تصویر تبلیغاتی خودش کودکی سیاه پوست را نشان می‌داد که لباسی نارنجی و مشکی بر تن داشت. این لباس شامل ماسکی با لبخندی اغراق‌آمیز و یک کلاه کوچک استوانه‌ای نیز بود. منتقدان گفتند این لباس و حالت قرار گرفتن کودک در عکس شباهت‌هایی به تصاویر و کاریکاتورهای نژادپرستانه سیاه‌پوستان با چهره سیاه شده در نمایش‌های مربوط به دوران جیم کرو داشت. این شرکت دیروز عذرخواهی کرد و گفت فروش این لباس را متوقف کرده است. آقا یه سر بزنید ایدا توی خیابونای ما ابراب خودم بزوز خندی وقت میرید هرچی گل دارید به پای تارگت میریزید.
1: درسته.
0: بله.
1: واقعا اگر که یه همچین چیز رو باش برخورد بکنن حتما درد سر میشه.
0: بله دیگه، برای یه کمپانی بسیار.
1: یعنی ما اگر که توی مثلا توی مراسممون نداریم، یعنی در خارج از کشور این کار رو انجام نمیدیم، ولی اگر که ببینن حتما برخورد برحال خواهد شد. نه
0: کجا؟ یعنی مگر
1: مثلا
0: ببینن که
1: مثلا فرض که ببینن تو آمریکا یه همچین شرایطی رو ببینن،
0: مثلا نمایش سیاه‌بازی.
1: بله
0: البته این نمایش سیاه‌بازی حالا این که به هم ربطی نداشته، تو خود سفیدپوستان آمریکایی پس از جنگ‌های داخلی نمایش‌هایی بوده به نام اینجوری که اینجا نوشته بلک فیس مینسترلی مینسترلسی، اگر درست گفتم مینسترلسی یا مینسترسلی ترلسی که مردان سفید پوست.
1: شما میگفتین چی کار میکنی؟
0: نه زبون دیدین برزد یکی کلماتی. آره دقیقا. خب میگی بگین
1: چی کار میکنین اون گوشه؟
0: من توپق میزنم این گوشه.
1: چند بار؟
0: من جواب نمیدم. 5 بار.
1: خب
0: مردان سفید پوست صورت خود را تیره میکردن تا تصویری کاریکاتوری از سیاه پوستان ارائه دهند، یعنی همون کاری که الان سیاه بازی و یا ابراب خودم در خیابان‌های ایران میکنن رو توی آمریکا هم انجام میدادن که خب 100% منسوخ شده. و
1: البته منظورش برای ما اون حاجی فیروز کسی بود که به اصطلاح از اعماق زمین میامد به روی زمین در موقع بهار، فکر کنم یک پیام آور همچین چیزی بود.
0: روز نه حاجی فیروز، من میگم حاجی فیروز چیکاری به امون روز؟ این بچه هم پشت کوه میومد، از اعماق زمین نمیومد، از پشت کوه دماوند میومد.
1: چرا از اونجا میومد؟
0: من چه میدونم، ولی حاجی فیروز همین غلام بچه هایی بودن که از به صورت برده از حالا هرچی میووردنشون و کار میکردن توی چیز، توی این خانه های افراد.
1: آره ولی غلام بچه که سیاه پوست نبود که.
0: نه اون غلام بچه که شما فکر میکنین، نه منظورم که از کودکی می آوردنشون غلام که بهشون میگفتن غلام سیاه.
1: بله.
0: و اینا رو می آوردن و اینا یواشاش بزرگ می شده و چون یک زبان خاصی داشتن که ثین می زدن و اینا مثلا خوب نمی تونستن، این رو قلوف می کردن در قالب نمایش های سیاه بازی. حالا به هر حال ما هیچ موقع به عنوان یک چیز واقعا نجات پرستی بهش نگاه نمی کردیم.
1: نه.
0: ولی وقتی که اومدیم آمریکا خب این شرط رو دیدیم، متوجه شدیم.
1: درسته. عرض کنم خدمتتون که از گزارش‌های روزانه براتون بگم که پاکستان گفته که پیشرفت قابل توجه داشتن ظاهراً در میانجیگری با ایران، و بعد هم که آمریکا برای بازگرداندن دیپلمات‌های خودش به سفارتخانه‌های منطقه داره آماده میشه.
0: بازگرداندن دیپلمات‌ها.
1: بله.
0: بله. جالبه من نوه عموی پدرم هم دیپلمات بود. آره دیگه میشه نوه عموی پدرم دیپلمات بود. از وقتی دیپلم گرفته بودن چون مات به دیوار نگاه میکرد.
1: خیتومات
0: نه دیپلمات. To die of measles. Measles میشه چی؟
1: از این
0: میزل
1: چیزا دیگه.
0: نه میزلز چی میشه؟
1: موشک مگه نمیشه؟
0: نه سرخک.
1: آها چیزو داریم، من فکرم میزل دارین میگه.
0: نه
1: میزلز آره سرخک.
0: در پنسیلوانیا دو نفر متاسفانه
1: سرخک گرفتن،
0: به خاطر سرخک از بین رفتن و در 35 سال گذشته همچی چیزی در پنسیلوانیا اتفاق نیفتاده بوده که همچین کیسی به وجود بیاد متاسفانه. و خب عنوان یه بیماری تقریبا
1: مگه واکسن نداره؟
0: بله منتها نمیدونم شاید جزء آمیش های پنسیلوانیا بودن مثلا واکسن نمیزدن. امکانش هست آمیش ها واکسن نمیزنن؟
1: من نمیدونم
0: چون بعضی به خاطر مسئله اعتقادیشون نمیزنن.
1: بله آخه آمیش ها کسانی هستن که دنبال ساده زیستی هن. یعنی تکنولوژی رو وارد زندگیشون نکردن.
0: درسته.
1: بعد مثلا با گاری میرن این بر اون بر کشاورزی میکنن. هنوز چی میگن؟ خیش میگن؟ خیش
0: برای گاو و
1: شخم
0: زدن.
1: بله از اینا استفاده میکنن.
0: بله
1: البته نمیدونم آیا واقعا هنوزم تا این حد مثلا سادن، یعنی که خب یه چیزای کوچولی آورده ولی تیوی ندارن مثلا به عنوان مثال.
0: خب ما بعد اطلاعاتمون یه مقدار به روز کنیم ببینیم که مثلا آمیش هایی که الان هستن چی کار میکنن، آیا مثلا تلفن دارن ندارن، از اتومبیل استفاده میکنن، یا اینکه خیش رو همیشه یادتونه مثال میزدن برای فرقش با خیش، میگفتن بله. خیش یعنی خودم
1: ولی اون خویش بود، خویش می نویسیم خویش میشد خودم
0: ولی خیش خیشین میشد خیش.
1: و ما هیچ وقت نفهمیدیم چرا باید خواهر رو خواهر بنویسیم. شما هیچ وقت فهمیدین چرا؟
0: خواهر رو مهم نیست که شما با خواهر بنویسید یا با الف بنویسید، خواهر مهمه که همیشه داشته باشیش.
1: درسته.
0: و خواهر داشتن مهم.
1: درسته. و اما زندگی ساده دارن بدون تجمل.
0: بله.
1: و از نمایش ثروت و مصرفگرایی دوری میکنن، تکنولوژیشون محدوده. خب و اتومبیل شخصی ممنوعه در بعضیاشون، تلویزیون، اتصال مستقیم خانه به شبکه برق محدود یا ممنوعه، اسب و کالسکه استفاده میکنن، خانواده برشون مهمه، کشاورزی و کارهای دستی میکنن، لباس

0: دارن در انواع و اقسام مختلف، از ماست دماوند گرفته تا سرشیر تا پنیر تا هر چی که واقعا شما فکرشو بکنید، دوغ نمیدونم، که این محصولات خوب رو تقدیم شما میکنم و من واقعا خوشحالم. اون چیزی که خودمون از سالها پیش میگرفتیم و میبردیم میگفتیم به به، مثل ماست لبنه و یا پنیر ارز و اینا، بعد شما فکر کنید چقدر دنیا کوچیکه. کمپانی پخش کننده اون، ما الان در خدمتشون هستیم که پلی ارتباطی بشیم بین کارون و دریادلانی مثل شما. سپاس از ماکان، کارگردان فنی برنامه. ممنون از کارکار خوبم جاله بنشیان. میبوسیم دستی را که امروز بگیرد دستی. خی خنده شما،
1: من
0: شما مثلا دکتر روانشناس خجالت داره واقعا.
1: یعنی چی
0: مریض آدم مسخره میکنه؟
1: شما مریضین؟
0: من مریضم معلومه،
1: ولی خب من الان اینجا تراپیست شما نیستم.
0: باش پس میتونین بخندین.
1: بله قاه قاه. خدا نگهدار.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفتیدم
2: دمت گم داداش،
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش،
3: آخریشه بردار داداش.
4: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
5: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
4: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
5: آخه چرا فقط من؟
6: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
7: من رادنی مصریانی هستم.
8: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
9: 818-80-80-88
6: مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
10: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 لس آنجلس.
11: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
12: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
11: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
13: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
14: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایده‌آل خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید.

0: bestway.com. کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
1: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد و یا نظام حقوقی قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده ی گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: درود بر شما آقای دکتر.
0: درود بر شما، بفرمایید.
1: ممنون از وقتی که در اختیارمون قرار میدین. موضوع صحبت من در مورد اول یعنی دو تا موضوع در واقع، هم در مورد خودم هست هم در مورد دخترم. من دخترم الان 12 سالشه و وقتی که 3 سالش بود من توی ایران جدا شدم و 2 سال بعدش مهاجرت کردم و اومدم آلمان.
0: به من بفرمایید شما چند سالتون عزیز؟
1: من در حال حاضر 41 سالم هم.
0: و همسر سابقتون چند سال شما؟
1: ایشون 10 سال از من بزرگتر بودن. الان 50 سالشون.
0: و بعد از جدایی دخترتون فقط با شما بوده؟
1: نه، با ایشون بود. الان ایران هستن و با ایشونن.
0: نفهمیدم، شما وقتی جدا شدید در 2 سالگی دخترتون گفتید بود، درسته؟
1: بله، 2.5 سالش بود.
0: اوکی. خب اون واقع قرار گذاشتید پروکی باشه؟
1: قرار که آیداتو به زور دخترم از من گرفتن. ایشون من خب توی ایران اینطوری خیلی پارتی و اینا داشته باشی.
0: قانون درباره حضانت بچه ها در سن پایین که با مادره، خب پارتی و اینا رو متوجه هم، ولی شما هم احتمالا رضایت دادید، ولی اگر در دادگاه می جنگیدید که به نفع ایشون خب صادر نمی شد مگر یه برچسب خاصی رو شما بزنن.
1: بله، من بعد از زایمان افسردگی گرفته بودم، ولی اون موقع نمی دونستم. بله،
0: به خاطر افسردگی که بچه رو از مادر جدا نمی کنن عزیز.
1: نه، دقیقا حرف شما درسته. برای این که تو اون تایم منو می ترسوندن از این که همینقدر که بخوای بچه رو ببینیم ازت محروم می کنیم یا طلاقت نمی دم اگر موافقت نکنی که بچه با من باشه. و از اونجایی که من خودم بچه گیر خیلی سخت داشتم و خانواده هم نداشتم، یعنی من پدرم رو تو 3 سالگی از دست دادم و برادر بزرگترم منو آداپت کردم، برادر ناتنی. و یعنی در واقع میتونم بگم که میترسیدم اون زمان.
0: نه حالا میفهمم. نه، شرایط خوبی نداشتی. من متوجه هستم. حرفی که میزنید متاسفانه نشون دهنده این است که شما به هیچ وجه اون آزادی و استقلال و خودکفایی رو نداشتید که بتونید. خب متاسفانه این اشکال برمیگرده به تلفنی که شما دارید، برای که ما مشکل رو نداریم اینجا، ولی به هر حال من کوشش میکنم. من متوجه شدم عزیز، بیاد از اون بگذاریم. فقط به من بگید وقتی دخترتون رو در 2.5 سالگی دادید یا پدرش گرفت، با کی زندگی میکرد؟
1: من متاسفانه صداتون رو
0: نمیشنوم. خب اونو نمیدونم چه میشه کرد. من اگر صدا نمیاد اونجا، شما تلفنتون رو کاری نمیتونید بکنید، رو بلنگو چیزی که نیستید.
1: نه،
0: مثل این که ما این ارتباط رو نمیتونیم داشته باشیم. بنابراین ما کانجان ما میریم با شنونده عزیز بعدی صحبت میکنیم، مگر ایشون آمدن مطمئن بشن تلفنشون کار میکنه در حدی هم که تو میتونی اون رو چک کن عزیز، چون مایل هستم که
1: من صداتون الان دارم آقای دکتر.
0: خب بسیار خوب، به من بفرمایید که وقتی که دختر شما رو در دو سال و نیمه گرفتن، پدر خودش تنها بود یا با کسی بود؟ دخترتون با کی زندگی میکنه یا چه کسانی؟
1: خودش به کمک خانوادهش، ولی خب ایشون هم وسواس شدید داشت و افسردگی و کلا خانوادگی افسردگی داشتن و بچه رو خب به کمک مادرش تا اینجا رسون که 12 سالشه.
0: خب نه ببینید، یه زمانی هست که میبره میذاره منزل مادرش، یه زمانی هست که مادرش میذاره. بچه تو خونه با کی زندگی میکرد؟
1: با خودش زندگی میکرد، ولی تایمایی که ایشون سر کار بود میبرد خونه مادرش.
0: اوکی بسیار خوب. بعد 12 ساله چی شد؟ چی شد عزیز؟
1: الان که 12 ساله شده، من دیگه خیلی تلاش کردم که بتونم بیارمش اینجا، چون سوال من در واقع همین هستش، چون که مثلا الانم که با این که سن 12 ساله شده همچنان ور مادر بزرگش میذاره و اون خانم واقعا خیلی از نظر روحی مشکل داره. من یکران دخترم هم حالا اینجوری که پرسیده بودم اون زمان، از نظر ژنتیکی ممکنه که اصلا دخترم هم وسواس بگیره، باباش وسواس هاش.
0: شما وارد بحث بیماری برای چیم عزیز من؟ صبر کن، شما مسئلتون شرایط و وضعیت و موقعیت زندگی خودتون و فرزندتونه. این افسردگی دارن، من افسردگی گرفتم، اون وسواس داره، وسواس ارثیه نیست، این اصلا بحث های شما نیست. یه چیزی ارثیه که خودشو یه زمانی نشون میده، بس 25 سالگی شما چکار باید بگوین دست حالا؟ صحبت من این است که دختر شما از دو نیم تا صحب کنید تا خب من میخوام بفهمم چه شده، دو نیم تا 12 سالگی با پدرش با همکاری یا کمک مادرش و اینا زندگی میکرد. شما رو در هفته یا در ماه چقدر میدید؟
1: اصلا چون 2 سالی که ایران بودم نمیذاشتن نبینم و یه بار من مثلا شکایت کردم که بتونم ببینمش، دم که با دخترم اومدش توی کلانتری و دخترم موقع 3 سال بوده خیلی ترسیده بود و اینا، منم برای همینم هم 2 سال بعدش مهاجرت کردم اومدم آلمان، دیگه همدیگر ندیدیم. ولی 1-2 سال بعدش که اوضاع اقتصادی ایران خیلی بد شده بود، من تونستم به خاطر خونه ای که توی ایران داشتم، خونه رو من از قصد این کار کردم که حالا هم بدم بهشون که برم اونجا زندگی کنم، بتونم با دخترم ارتباط بگیرم و خوشبختانه موفق شدم. و امسال دسامبر هم رفته بودم ایران، دیدم دخترمو. سوالی که من ازتون دارم آقای دکتر، من تو فکرم این هستش که دخترمو بیارم، حالا به خاطر اینو عرض کرده بودم که چون خانوادگی خیلی وسواس داشتن و افسردگی دارن و اینا، خیلی نگران دخترمم، حالا اون ژنتیکش اصلا بماند. اولش دخترم موافقت نمی کرد به خاطر وابستگی که به باباش داشت حالا یا هر چیزی، الان در کلام میگه که من میام. و شما از اونجایی که همیشه میگین 12 سالگی سنه بگیه،
0: نه ببینید عزیز، دخترتون که نمیدونه کجا داره میاد، دخترتون فقط پرسشی از این است که شما در حدی که میدونید فکر میکنید تو اون خونه، کاری ندارم به این که شما فکر کنید اونا چگونه آدم هایی هستن، اونجا نسبتاً از یک امکاناتی، از یه امنیت و آرامش و راحتی برخورداره یا نیست، یا خودش چه حس و احساسی داره اونجا، آیا به دنبال این است که هرچه زودتر از اون خونه بیاد بیرون، یا اینکه نه فعلا اونجا سال به هر دلیلی، به دلیل وابستگیش به پدرش یا هر چیز دیگری. شما من بگید در مجموع در حدی که میدونید دخترتون الان دلش میخواد که پلو پدر و خانوادهش باشه، یا احتمالا مثلا پراموش کنید ماجرای اومدنتون به اروپا رو، در ایران کنار شما هم باشه؟ باشه
1: هر دو تاش آقای دکتر، میتونم بهتون بگم هر دو تاش دخترم خیلی در این مورد که حالا مثلا اونا چجوری باش رفتار میکنن صحبت نمیکنه، ولی دو سه بار، یه بار حتی مثلا گریه کرده بود که دو سال پیش پیش من، که چون هم باباش هم مادر بزرگش خیلی کنترلگرن، خب ببینیم با سن کم خیلی مشکل نداشت چون بیشتر به شکل محبت میدید، ولی هرچی بزرگتر میشه این کنترلگری رو حس میکنه و از اونجایی که خیلی میفهمه نمیخواد مثلا بگه به من که خیلی اعتراض گونه بگه، ولی یه بار خب من که اصلا خیلی گریه کرد و اینا، گفت آره مثلا حالا خیلی به من اذیت میکنه مادر بزرگم، هی میگه همین غذا رو باید بخوری، اینقدر باید بخوری، یا مثلا الان سر پوششش، چون دقیقا مشکلاتی که من با پدرش داشتم، سر پوششش اذیتش میکنه، مثلا تولد دخترم رو نمیخوام برم، نمیذارم من یه تاپ بپوشم یا لباس خوب بپوشم و اینجور حرفا.
0: آسما عزیزم، اینا چیزای عادیست که میتونم بفهمم کاملا هم حرفش درسته، ولی با شما هم بود این گله و شکایت ها رو میشه داشت. اینا اونقدر مبنا نمیشه عزیز. یعنی ببینید، اولا شما به دلیل عدم امکاناتتون، نمیگم کار بدی کردید، چاره ای نداشتید، دخترتون رو دادید، از دو نیم اونجا بود، الان شده اگر اشتباه نکنم 12 سالش. شما الان چه مدتی است آمدید؟ 2 سال خودتون آمدید اروپا؟
1: نه، من 7 ساله. من اینجا اوضاعم خوبه آقای دکتر، من استخدام شدم توی اداره دولتی تو رشته خودم و کاملا توانایی از نظر مالی و اینا، فقط چون همزمان دارم مسترم میخونم، حالا یه مقدار از نظر وقتی شاید یه مقداری سخت بشه برام، نمیدونم چجوری مدیریت کنم، ولی از نظر مالی و شرط اجتماعیم خیلی نمیتونم بگم مثلا پرفکته، ولی خب خوبه، میتونم اداره کنم دخترمو.
0: آیا کسی هم در زندگیتون به صورت جدی هست یا نیست؟
1: خیر.
0: بنابراین شما الان 7 ساله که آلمان هستی، تو این فاصله دخترتون که هیچ وقت آلمان نیومده، اومده؟
1: نه خیلی نیومده.
0: حالا اولین پرسش که مهمترین مسئله است، آیا فکر کنید پدرش که باید اجازه خروجش رو بده این اجازه رو میده؟
1: قبلا نه، ولی الان به خاطر شرایط به وجود اومده توی ایران، انگاری که خودش دیگه کلافه شده که از پسش بر نمیاد.
0: خب نه، انگاری رو کاری نداره، یعنی یه چیزی که چون این باید به صورت کتبی نوشته بشه، پاسپورت گرفته بشه، اجازه خروج بده. اول بذاری ببینیم پدر چی میکنه.
1: آقای دکتر، من نمیدونم اینو چجوری توضیح بدم که بتونم کل مطلب رو برسونم. من اصلا
0: حالا بذارید یه خواهشی، سب کنید بذارید عزیز، من متوجه کل مطلب هستم. ما که ازم با قطعیت و قاطعیت سر هیچ روبرو نیستیم، حتی سر اینکه شما بخواید بمونید یا برگردید. من حدودا بذارید ما پیام ها رو بشنویم برگردیم، و لطفا نزدیک گوشی باشید، هر جور که دلتون میخواد البته خلاصه توضیح بدید که شرایط و وضعیت دخترتون رو چگونه میبینید، یا پدرش چه نظری داره، و خودتون در آلمان چه شرایط و وضعیتی دارید. گفتگو رو با هم ادامه میدیم. روی خط باشید لطفا. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: خب آماده ای؟
6: بله.
5: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
6: ریتایرمنت پلنینگ،
5: سرمایه گذاری،
6: اینوستمنت،
5: مالیات بر ارث،
6: استیت تکس،
5: پس انداز تحصیلی،
6: کالج سیوینگ،
5: برنامه ریزی مالیاتی،
6: تکس پلنینگ،
5: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
6: ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
5: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
6: اجازه بدین
7: اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
5: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
8: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجری را در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجری را پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
9: نیپاک تقدیم میکنن
10: درودی به ایران و ایرانیان.
11: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: روز مجدد آقای دکتر.
0: بفرمایید.
1: صدامو خوب دارید؟
0: الان صداتون خوبه، بفرمایید.
1: بله، عرض میکردم خدمتتون. ببینید من واقعا اصلا نمیدونم از کجا باید توضیح بدم. ببینید من خودم خوب خیلی زندگی سختی داشتم در بچگی، همونجوری که عرض کردم خدمتتون، و بعد از اینکه دخترم به دنیا اومد کلا پاشیدم، یعنی اصلا شدت افسردگی من طوری بود که اصلا دیگه تو خونه مثلا جن و پری می دیدم، اینطوری شده بودم. بعد حالا رفتم دکتر رو، اصلا رفتم افتادم توی وادی خودشناسی و روانشناسی، اصلا فهمیدم که ماجرا از کدوم قرار بود. و همطور که عرض کردم یک کمی که بهتر شدم اصلا دیدم که این زندگی که انتخاب کرده بودم اصلا اشتباه بوده و این همطوری هی حال منو بدتر میکنه، این زندگی، این کنترلگری ها و وسواسی که ایشون داشتن. و از اونجایی که دیدم خودم هم دارم نابود میشم دیگه تصمیم به جدایی گرفتم و همطوری که بهتون گفتم به هیچ وجه، چون ایشون کارمند یه جایی بودن که خیلی نزدیک بودن به داستان قضایی و اینا، به راحتی طلاقم نمیدادن و به خاطر اینکه من مثلا راضی بشم که جدا نشم این شرط رو گذاشتن که بچه رو بدی. و اون زمان که من با مشاور صحبت کردم به من گفتن که در هر صورت اگرم به جنگی که حالا بچه رو میاره تو همه اصلا بدون اینکه به این فکر کنه که خب این بچه آسیب میبینه تو همه دادگاه ها و اینا، بالاخره تا 7 سال بچه رو به تو میدن، باز این آسیبش بیشتره برای بچه از اینکه بخواد از الان اونجا باشه. و من دیگه از اون طرف هم حمایتی که نداشتم، بین بد و بدتر بد انتخاب کردم. و خلاصه اینکه بازم به خاطر شرط خانوادگیم بیشتر مهاجرت کردم، چون توی شهر کوچیکی زندگی میکردیم که خواهر برادر خوبی نداشتم، اصلا خواهرم، و اصلا آینده نمیدیدم توی زندگی خودم. و مهاجرتی کردم اصلا خب خیلی اینجا زحمت کشیدم، تونستم تو رشته خودم استخدام بشم. من مهندسی عمران خوندم و الان هم همطور که گفتم یه ترمه که مسترم هم در کنار کارم شروع کردم. شرط کاری اینجا هم عرض کردم خدمتتون خوبه، از نظر مالی هم میتونم دخترم رو حمایت کنم، ولی دو تا قضیه که وجود داره، یکی سن دخترمه. اینی که فرمودین آیا پدرش اجازه میده یا نه، آقای دکتر من یکی از مشکلاتی که با پدرش داشتم این بود که اصلا نمیشد حرفش رو باور کرد، مثلا اصلا نمیدونم مثلا این راست میگه دروغ میگه، همش بازی میکنه، نمیدونم الانم که مثلا میگه باشه ببرش. فکرم اینه که
0: ببینید عزیز، نه آخه شما یه دختر تحصیل کرده، این چه طریقه استدلاله؟ بسب کنید، همسر شما تغییر میکنه نظرش اینجا و اونجا، بسیار خوب، نتیجتا این تغییر نظر رو ازش خبر داریم که خیلی عادیست به دلایل مختلف، ولی وقتی بهش بگید که ما هر روزی که موافقت میکنیم حرف اول شما این است که پس باید بری براش پاسپورت بگیری که همراه که بتونه اجازه خروج بگیره یا ویزا بگیره. یک. دو، حرف این است که یه رضایت نامه حاضر کنی که روزی که قراره به اداره، فرض کنید که مهاجرتی یا به اداره گذرنامه هرچی بدی اونو بدی. خب این کارا رو انجام داد و گفت که این کارا رو میکنم، شما خب فکر میکنید میتونید بیاد، شما که قرار نیست کاری برای دخترتون بکنید، شما که نمیخواید براش خونه بگیرید، اتاق بگیرید، مدرسه ببرید، شما پس بنابراین منتظر میشید ببینید همسر سابق شما با شما چه بازی میکنه، اجازه میده یا نه. اگرم اجازه داد و شما آوردیتش، تقریبا جز در شرایط خاص نمیتونه برش گردونه. بنابراین شما باید بدونید که اگه دخترتون آمد دیگه اونجا خواهد. پس بنابراین اولین موضوع مسئله قانونی موضوعست که باید حل بشه. به من میگید دقیق نمیدونم، قولش رو عوض بکنه، نظرش عوض بکنه، خیلی خوب بکنه. شما این کار رو تو یه ماه کرد، تو 3 ماه کرد، تو 6 ماه کرد، تو 1 سال کرد، تو 2 سال کرد، شما مجبورید منتظر بمونید. اگر قرار کاری بکنید انجام میدید، اگر فکر میکنید درسته تا ببینید چه میشه. اما ماجرا طرف دیگه باز دخترتونه. دختری که در یه چنین شرایطی بوده، با مادرش نبوده و با یه خانواده بوده، کاری هم ندارم به ویژگی روانیش، آیا فکر میکنید حاضر و آماده هست؟ نه اینکه بدونه، چون نمیدونه کجا داره میاد، که بیاد پر اون مادرش زندگی کنه، همه اون دوستان و خانواده و مدرسه همه رو راه کنه، تازه احتمالا زبان آلمانی هم که نمیدونه. پس بنابراین میاد اون مشکل رو هم اونجا. شما میگید خوشبختانه من امکان نگهداری ازش رو دارم. پس بنابراین شما توی فرایند یا یه پروسه‌ای قرار گرفتید که پایین و بالا میره. یعنی یه چیزی نیست که شما تصمیم بگیرید انجام بدید. این چیزی نیست که شما برید ماشینتون رو بخرید یا بفروشید. یه چیزیست که باید منتظر باشید ببینید چی میشه. هر کدوم از این کارا باید انجام میشه. یک، رضایت پدرشه، حالا کی میده، به چه صورتی. دو، اینکه شما یه حدس و گمانی که دارید به کار بگیرید که دخترتون با اومدنش موضوع و مسئله پیدا نمی‌کنه. البته همیشه اگر خواست برگرده میتونه برگرده، ولی پدرش نمیتونه یه برش گردونه اگر از کشور خارج شده. گفتم مگر یه شرایط خاصی از نظر قانونی رو در آلمان طی کنی، که بعیده. پس بنابراین شما با تصمیم بگیرید، اگه دختر اومد برای همیشه است، دخترتون اگر اومد ممکنه بعد از این مدتی به هر دلیلی بخواد برگرده، یا شما به هر دلیلی نتونید نگرش دارید و برش گردونید. بنابراین شما برای مدتی این بس و حتی 10 سال همچنان در یه شرایط میشه نمیشه، این گونه بشه آن گونه بشه قرار دارید. چیز روشن مشخصی نیست، ولی یه اصولی باید رعایت بشه. گذرنامه میخواد، ویزا میخواد، رضایت پدر میخواد. بدون اون همه چیز منتفیست. همه اینا که شد مسئله رضایت خودشه و بعد آمدنش اونجاست. اینکه بعد از اومدن بخواد بمونه یا خوشحال باشه از اومدنش یا نه، مطرحه. اگه بخواد برگرده شاید صلاح اینه، اگر خیلی جدی نه بخواد برش گردونی، اگر نه نگرش میدارید در حدی که میشه از قوانین این موارد خبر داشت، حتی در کشوری مثل آلمان که من جزئیاتشو نمیدونم، پدرش نمیتونه برش گردونه. پس بنابراین اونجا خواهد. شما باید این فکراتون رو بکنید، ولی در تمام موارد درست مثل آدمی که پشت فرمون نشسته و یه جاده رو نمیشه، خب رسیدی سر چهارراه، باید برید به راست یا چپ، باید برید اینجا متوقف بشید یا نشید، بنزین اونجا بزنید یا نزنید بنزین دو... یعنی سوالات شما دائما خواهد اومد، یه چیز قطعی روشن نیست، ولی چند تا اصلش مشخصه. یک، پدرش موافقت کنه. دو، دخترتون بخواد بیاد. سه، شما امکان نگهداریشو داشته باشید که به نظر میسه دارید. چهار، آماده باشید که اگر آمد خواست برگرده و نخواست بمونه و تلاشی کردید و نشد، باید بتونید برش گردونید. همه اینا چیزاییست که شما رو ظرف 1-5 سال آینده یا حتی بیشتر درگیر میکنه، و بنابراین شما همیشه با یه عامل ناشناخته و با یه مقدار احتمال روبرو هست. روی خط هستید یا نیستی؟ چون من یه صدایی رو میشنوم ولی صدای شما نیست. الو؟
1: الو،
0: بفرمایی.
1: آره، چون من فکر میکنم یه مقداری سوء تفاهم پیش اومد، چون که شاید من پیچیده توضیح دادم. من سوال من مشخصا اینه، فرض رو بر این بذاریم که پدرش راضی شده و خودش هم راضیه، سوال من مشخصا اینه که اووردنش اینجا با توجه به اینکه 12 سالشه و خب دختر آسیبش بیشتره، یا موندن در شرایط کنید.
0: عزیزم، شما دارید درباره بچه حرف میزنید که کنار پدرش و مادر بزرگش میگه اونا هم رفتار خوب و درستی ندارن، شرایط خاص ایرانه. اگه پدرش موافقت میکنه، دخترتون هم میخواد بیاد، میاد. تازه اگر آمد، اگر او نخواست یا شما نخواستید، میتونه برگرده. دلیل نداره که شما نگذارید، بگید نمیخوام بیام. بنابراین خودش میگه میخوام بیام، پدرش هم موافقت میکنه، شما دیگه سوالتون چیه؟ سن 12 یا 14 یا 10 که مسئله ما نیست. مشکل و مسئله از فراغون. آخه عزیز من، عزیز من، من گفتم قبلا در شرایط عزیز من ما در شرایط عادی داریم، شرایط شما که عادی نیست. یه ازدواجی کردید غلط، یه بچه تحویل پدر و مادرش دادید به دلیل اشکالاتتون غلط، خودتون پاشید یه دفعه همجوری راه افتادید تنهایی، بچه‌تون اونجاست اومدید آلمان، شما شرایط عادی ندارید که حرف بزنید بقیه مردم در چه سن و سالی در حد امکانی که دارن به چه سنی باید مهاجرت بکنن یا نکنن. اونا شرایط شما نیست عزیز. آره
1: شرایط عادی داشتم که به شما زنگ نمی‌زدم. من شرایطم غیر عادیه که از شما کمک بخوام بگیرم راهنمایی.
0: منم جوابتون عزیزم.
1: دقیقاً بله.
0: عزیزم من میگه مدرک تو پس بگی. منم که دقیقاً به تو گفتم بیارش. پدرش راضیه، خودش خود بیاد بیارش. بله. من به سن 12 سالش هم کاری نداشتم.
1: آره.
0: دختر خوبی باش که کمی مشکله ولی خب به هر حال امیدی هست.
1: خیلی ممنونم ازتون.
0: نظرم خیلی مشخص هست، من تو این گونه موارد متوجه جنبه های مختلف متفاوتش هستم و به همین جاست که وقتی جمعش رو نگاه میکنید معلومه پدر اگر موافقت بکنه، دختر اگر بخواد بیاد میاد، بعدم این اصلا پایان کار نیست، هنوز شما و دخترتون میدین تصمیم میگیرید بمونه یا بره، ولی پدرش خوشبختانه دیگه اون کنترلی رو که داره از دست میده، برای که با این کار موافقت کرده، این که بیاد در آلمان و شما رو برای دادگاه و بعدا نشون بده که صلاحی که دختر برگرده به ایران، هیچ کنم از این کارام اتفاق نمیفته. پس بنابراین یه تصمیمی است که شما بیش از همه همکدون میتونید داشته باشید.
1: خیلی ممنونم
0: ازتون،
1: خیالم راحت
0: کردین آقای دکتر.
1: مرسی.
0: مازه خودتون باشید. مدرک تو رو من پس دادم بهتون. ببینم قربونتون
1: بشم. خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
4: ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
6: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
5: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
6: 818-632-01-89.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
9: الو، سلام آقای دکتر.
8: سلام، بفرمایید.
9: ابتدا از برنامه خیلی مفید و واقعا نمیدونم با چه زبونی از اتون تشکر کنم. همیشه رو سلامتی برای شما دارم و واقعا دعاگوتون هستم. آقای دکتر، من سوالم خیلی سوالی که منو سردرگم کرده و خودم نمیدونم واقعا بعد من رو راهنمایی بکنید که چون ذهنم میپره من اولین سوالم بپرسم اینکه آیا یک روانشناس از نظر شما وقتی که با دو تا آدم تروما زده جلسات برگزار میکنه و اینا ادامه پیدا میکنه، حداقل 3 سال قبل از ازدواج این خانم با این دو نفر در واقع جلسات برگزار میکرده، آیا ایشون تشخیص ندادند که واقعا این ازدواج نباید صورت بگیره یا تشخیص دادند و این دو نفر زیر بار حرف ایشون نرفتن؟ آیا روانشناس در عرض چند مدت میتونه این تشخیص رو بده در مورد دو تا آدم؟
8: یک روانشناس ممکنه در دقیقه اول تشخیص بده یا بعد از 100 سال، ولی حق نداره بگه ازدواج بکنید یا نکنید. اشکال کار از در قانونی اینه، اینی که در این گونه موارد شما میتونید مسئله مطرح کنید که موضوع شما موضوع مثلا اینجا سن سر مسئله مالی دخالت خانواده است، نمیدونم نوع کار شماست، اینکه میخواید به درس بخونید، همه اینا رو میتونه مطرح کنه. جنبه های مثبت و منفی رو با همکاری پسر و دختری که هستن. ولی اگر پسر و دختر بگن به نظر شما ازدواج ما درسته یا غلطه، شما توصیه میکنید یا نه، حق نداره بگه، نه قراره بگه ازدواج بکنید نه نکنید، نه طلاق بگیرید نه نگیرید. این مشخصا از نظر قانونی مطرحه عزیز، نه اینکه شما نظر رو نمیفهمید، نه اینکه متوجه نمیشید، ولی به هر حال این چیزی نیست که بهشون بگه شما ازدواج بکنید یا نکنید، به روانشناس ارتباطی نداره.
9: یعنی ممکنه که، خیلی ممنون، یعنی ممکنه که این دو تا جوون اون برداشت رو از حرفای ایشون کرده باشن ولی خودشون نخواسته باشن که.
8: نه نه، من کاری ندارم که برداشت اول ببینید عزیز، ما هممون برداشت میکنیم. حرف ما این است که روانشناس حق نداره حرفی بزنه.
9: یعنی 3 سال قبل از این ازدواج،
8: 25 سال قبل از ازدواج هم اگر بعد از 25 سال پسر و دختری زن و مردی برن پرو روانشناس، بعد از 25 سال بگن به نظر تو ازدواج ما درسته یا غلط، خوبه یا بد، ازدواج بکنیم یا نکنیم، طلاق بگیریم یا نگیریم، روانشناس بگه هرچی خودتون تصمیم بگیریم.
9: بله، اینو من خیلی دلم خواست اینو بدونم و الان
8: اصلا غیر قانونی عزیز،
9: آروم شدم میکنی که من نظر شما برای من خیلی خیلی مهمه، چون که من خودم میگم ما دو تا خانواده هستیم که هر کدوم ترموزده ها، یعنی زندگی خیلی بدی رو داشتیم، هم من هم اون سمت اون خانم و این دو تا بچه خیلی ترموزده بودن و وقتی که من چند برخوردی که با ایشون با دختر خانم داشتم از اون نظر که نگن که شما دخالت میکنیم، من همش سکوت کردم، فقط از این نظر، ولی میدونستم که واقعا اصلا هیچ سنخیتی نداره، یعنی انقدر ما تفاوت طبقاتی و فرهنگی با هم داریم و دو تا ترومازدی بد جوری با هم دیگه اینا دوست شدن و اونم به معرفی کسی و من واقعا وقتی چند جلسه من ایشون دیدم مثلا ترس برم داز یاد اینو.
8: شما چه نسبتی با یکی از این افراد دارید عزیز؟
9: من مادر
8: بسیار
9: این آقا هستم.
8: بسیار، بنابراین ببینید عزیز، شما مادر فرزندتون پسرتون هستید، شما حق دارید، حتی به نظر من مسئولیت دارید که نظرتون رو صمیمانه و صادقانه بگید. اسم این دخالت نیست، اسم این نظر نیست.
9: دکتر به خدا قسم اگه شما بدونید من چقدر سکوت کردم، عقب نشستم و از مادر این خانم چیزایی رو
8: شما تیراندازیتون رو شروع کنید، عقب نشستید آماده گلنگدن رو بکشید.
9: نه نه آقای دکتر، ازدواج انجام شده، بعد
8: خب پس دیگه دعا کنید، دیگه کوشش کنید که نظر شما اشتباه باشه و امیدوار باشید که اونا اگه باور به دعا دارید دعا کنید که جدا نشن. بعد ببینید عزیز، من همش حرفم اینه، لطفا دقت کنید، پدر و مادر حق دارند، دوم وظیفه مسئولیت دارند نظرشون رو صمیمانه صادقانه بگن، حتی نظر غلط و اشتباه و بدشون، موافق یا مخالف، اسم این دخالت نیست. ولی دخالت اینه که یک کارایی بکنن که بخوان این رو در اون مسیر ببرن. دوم اگر بچه ها ازدواج کردن با وجود مخالفت پدر و مادر، از این به بعد ما تمام کوششمون رو میکنیم که کاری کنیم که ما اشتباه کرده باشیم و اونا بتونن به زندگی خودشون ادامه بدن و زندگی خوبی داشته باشن. بعدش دیگه هیچ، دیگه از صحنه میریم.
9: دقیقا آقای دکتر، من الان عذاب وجدانی که گرفتم اینه که واقعا عذاب وجدان بد جوری گرفتم، از این که من یه چیزی رو میدونستم اشتباه، ولی من حتی به پسرم وقتی که میخواست انگشت در بده بهش گفتم که مادر مطمئنی از کاری که میخوای انجام بدی؟ گفت آره ازدواج همینه دیگه، ولی این نوازی که دیگه بالاخره ما با مشابه جلو میریم دیگه. گفتم ببین هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی خواهش میکنم با آقای هلاکوی اول تماس بگیر بعد این انگشت رو بده، که این کارو نکرد. حالا این اتفاق افتاد و
8: تموم شد من عزیزم، تموم بی خودی عذاب وجدانم نگیرید، پستش کنید بفرستید بیاد. برای من عذاب وجدان چیه؟ یه مادری به اینجا رسیده که مسئله این که نظرش رو بگه به پسرش دخالته و اینو درست نمیدونه، نکرده. عذاب وجدان چیه؟ شما گناه نکردید، شما کسی رو بهش آسیب نزدید، شما علیه کسی توطئه نکردید. چی دارید میگید؟
9: با توجه به اینکه من مطمئن بودم آگاه بودم.
8: نه این اطمینان رو هیچ کس نمیتونه داشته باشه. برای آدم ها اگر تروما دارن که معناش این نیست که حق ازدواج ندارن. البته من وارد جزئیات نمیخوام بشم، مثلا الان که شده، خب الان چه مدتی از اون ازدواج گذشته؟
9: الان یک سال گذشته.
8: خب الان فکر میکنید که این دوتا فکر میکنن ازدواج خوب درستی رو انتخاب کردن دارن، یا فکر میکنن اشتباه کردن و نباید ازدواج میکردن؟ الان هر دوتا شو.
9: اینو که آقای دکتر
8: هیچ
9: وقت که اینو به زبون نخواهن آورد که
8: من نه، یعنی چی؟ یعنی به زبون عزیزم، عزیزم سه دفعه چهار دفعه من تو صبر کنی، صبر کنی، نکنید این کارو نکنید. سه دفعه چهار دفعه دو صحبت هم عرض کردم صمیمانه صادقانه، شما میگید نمیفهمم، اونا حرف نمیزنن، ساکت. پسر و دختر یه جهنمی برای خودشون درست کردن ولی به بقیه نشون میدن که بهشت، نمیخوانم حرف بزنن. ما دیگه چی کاره این؟ ببین شما باز حالا دارید دخالت میکنید.
9: ببینید آقای دکتر، من خود من به خاطر حالا اون
8: نه من باز خودت نفل کنید، نه نرید اونجا.
9: نه
8: اصلا خودتون
9: نمیخوام بشم. نه تموم شد، اجازه بدید تموم شد. در مورد خودم میخوام صحبت کنم. من یک با یه روانشناسی داشتم در واقع روان درمانی میشدم به خاطر اون مشکلات که در اون زندگی پدر این بچه هم داشتم و اینو من داشتم با ایشون ادامه میدادم، اتفاقا داشتیم جلو میرفتیم به خاطر اینکه خیلی خیلی منم آسیب دیدم و اینو میخواستم که در واقع خودم کار بشه از این فشارا بیام بیرون. بعد پسرم به من گفتن که مادر اگر چیزه ما شما هم به مشاور ما وصل بشین، من فکر کنم مشاور ما شاید بهتره، ما دو تا مشاور عوض کردیم که خوب نبود، این مشاور سه سال قبل از ازدواج شد، این مشاور به نظر ما خوبه، شما هم اگر بیای با ایشون کار کنین. گفتم خیلی خوب، وقتی مجازات دیگه ربطی نداره که من اونجا هستم و شاید این فکر کردم اتفاقا که شاید اطلاعاتی که از من راجع به خود من میگیره این روانشناس شاید ناخودآگاه، یعنی در واقع نه اینکه به زبون بیارم نه اینکه چیزی بگم، بالاخره یه مشکلاتی رو ایشون متوجه خواهند شد از زندگی و زندگی یک بچه منم تو اون بوده و این کمک حال ایشون باشه.
8: شما به من بفرمایید که دلتون میخواد مثل مارمولک از این بر از اوبر برید. اتفاقا باز قانون میگه روزی که پسر و پسری شما و یه دختری دارن کار چیز میکنن، روانشناس قرار نیست شما رو به عنوان اصلا مریض بپذیره. دقیقا به همین خاطر که شما دارید دخالت میکنید عزیزم، موزیانه شما دارید دخالت میکنید. من میرم اونجا درباره زندگی خودم میگم، یک دفعه متوجه میشن وای من چه زن بدیم، چه پسر بدی تربیت کردم، پس روانشناس متوجه میشه میگه ازدواجتون به درد میخوره. آخه کیو میخواد گول بزنه؟
9: یعنی اصلا درست نبوده که من با ایشون
8: به هیچ وجه، حتما اصلا غیر قانونی عزیزم. شما اگر با این نفر دارید حرف میزنید،
9: هدف نه با این هدفی نبود آقای دکتر،
8: با هدف نیست،
9: هدف نبود
8: عزیز من، روزی که روانشناس بفهمه شما مادر اون آقایی هستید که با دوست دخترش آمده، بگیم بلافاصله باید بگیم متاسفم من نمیتونم با شما کار روان درمانی.
9: آفرین آقای دکتر، همین الان میخواستم همین به این نتیجه برسم. بعد از یه مدتی که این گذشت و من یک برخورد خیلی شاهد خیلی برخورد ناجوری بودم که از دور پسر من خودش رو خیلی قوی نشون میداد و اون خانم مظلوم، و من توی یه برخوردی اصلا اتفاق افتاد که دیدم خانم حرفی شد بالا آورد سر پسر من. بعد من به خودم اومدم دیدم که خب من الان که شما میفرمایید روانشناس نقشی نداره در این که بگه که شما ازدواج بکنید یا نکنید، من اینو به خودم گرفتم که پس کار ایشون درست نبوده. حتی الان با گفت شما متوجه میشم که اصلا کار ایشون درست نبوده من رو بپذیرم. بعد این اتفاقی که افتاد، ایشون قبل از جلسه مشاوره من یادآوری به من میکردن که شما مثلا جلسه یادآوری فردا، که بعد از اون اتفاق افتاد و من اون چیزی که دیدم برخلاف اون چیزی که اصلا فکر میکنم، یه چیز بدجوری من متوجه شدم و فکر میکردم که مشاور کارش درست نبوده و یه خشم یه ناراحتی از دست مشاور گرفتم که وقتی ایشون گفتن یادآوری جلسه فردا، من براش رو نوشتم متاسفانه من اصلا نمیتونم با شما جلسه داشته باشم چون از درست شما خیلی ناراحت و خشمگین هستم و من میترسم.
8: ببینید عزیز من، شما رو خط رادیویید قربونت برم، یک کمی گوش کن. شما با زیرکی مرموزانه داری توی کاری که نباید دخالت کنید شما به چه مناسبت از دست روانشناس ناراحت شدید؟ یعنی دلیل ناراحتی شما از دست روانشناس چی بود؟
9: همین الان شما الان من عزیز من
8: در حق بازی بکنم عزیزم، شما رو خط رادیو من این اجازه رو نمیدم. شما به من بگید که چرا از دست روانشناس ناراحت بودید؟
9: بله، که من فکر میکردم که این 3 سال قبل از ازدواج وقتی که میدونیم که چیزی هست، چرا این ادامه پیدا کرده و همچنان ادامه داره؟
8: این هیچ دلیلی برای عصبانیت شما نیست؟
9: بله،
8: یه پسر و دختر بالغی تصمیم گرفتن برن فرو روانشناس و اونا تصمیم میگیرن برن یا نه. شما نمیتونید بگیرید من دارم میبینم که اون رابطه غلط، ازدواج غلطه، یا روانشناس باید بگه یا من از دستش هستم. بی خود از دستش هستم. عزیز من، کی گفته روانشناس قراره به میل ما و موافق نظر ما عمل کنه؟ اصلا نظرش هم نظر شما درست، ایشون داره اشتباه میکنه، خوب میکنه. شما چرا باید عصبانی بشید؟ بچه های شما رفتن پر.
9: اینو الان خیلی ممنون که به من گفتین. الان از نظر شما من بازم با همین خانم ادامه بدم به عنوان مادر این پسر؟
8: حتماً ادامه ندید، برای که درست نیست و دست از سر بچه ها و ازدواجشون. عزیز من قربونت، آخرش اینه که ازدواجشون غلط و بعد طلاق میگیرن میرن دنبال کارشون. شما برای چی دارید دخالت میکنید؟ ولی شما ببینید چرا من میگم قربونت، برخی از مادرها دوچرخن همه سوارشون میشن، بعضیا چهارچرخن شیک و مرتبن، یه ده شیشچرخن وانت بارن اینو میبرن دکتر اونو برن سوشور، یه ده هرچرخن اینو زن میدن اونو شوهر میدن وان برین، یه ده 18 چرخن از رو همه رد میشن میرن. شما 18 چرخی قربونت، با یه زیرکی و زرنگی و باهوشی هر کاری که خودت فکر کنی درسته و دوست داری علیه کسی نیستی داری انجام میدی. از صحبتو پیدات خب نکن قربونت، برای پسر و دختر پسر شما بار آوردید، قراره بدونه چی کار داره میکنه. میتونید بهش نظر بدید، منم عرض کردم نظر خودتون رو مشخص و معین میتونید از مخالفتتون بگید و اسم این دخالت
9: نیست. من نظرم بگم آقای دکتر؟
8: حتما من که دارم
9: میگم. نظرم من نظرم بگم؟
8: نه حتما نظرتون رو بگید.
9: من فقط من اونجایی که من ببینید اونجایی که به خدا قسم من قسم بچه‌ها میخورم که تمام این سالا من سکوت کردم و وقتی که اون رفتار رو من دیدم یه دفعه.
8: عزیز من قرار بود، عزیز من نمیفهمم، باز رفت عزیزم چی اجازه بدم؟ باز دارید همون بازی رو میکنید. شما تمام این مدت فکر کردی نباید حرف بزنی نزدید، خیلی خوب اتفاق درستش هم همینه. منم دارم میگم
9: الان شما میفرمایید
8: عزیزم، من دارم میگم یه حق و وظیفه عجیب، من میگم شما حق و وظیفه دارید یه دفعه نظرتون رو بگید، نگفتی تموم شد.
9: آها اون موقع نگفتم تموم شد.
8: خب
9: من فکر کردم الان من اجازه داشتم نظر بدم،
8: که چی؟ عزیز من، قربونت، من نمیدونم به چه زبون بگم، میگم بعد از اینکه ما مخالف ازدواج بچه‌مون بودیم و نظرمون رو گفتیم، اگر ازدواج کردن
9: و نگفتیم،
8: هر کاری کردید را که دعا میکنیم، آرزو میکنیم، نمیدونم نذر میکنیم، نیاز میکنیم، پلو دکتر میریم که انشاءالله ازدواج اونا سر بزنه، چون هدف من برهم خوردن ازدواج اونا که نیست و امید من این است که من اشتباه کردم، بنابراین دست از سرشون بردارید، شما ویل نمیخواید بکنید، پیش در چرختون پیداست، مثلا از این کامیون های گنده دیدید؟
9: خدا حالا شما میفرمایید، من هر چی که شما بگید حتما میپذیرم، حتما
8: چاره ای ندارید بپذیرید، من زورم زیاده اینجا دارم میپذیرونم به شما.
9: من به خدا شما بگو بینید من میمیرم
8: عزیز من. خب همین دیگه، من از این حرفا برای چی بزنم بعدن قاتل بشم؟ برای چی این کارا رو کنم؟ ببین باز دارید برای منم دارید دام پر میکنید که منم بیافتم زندان. عزیز ویل کنید،
9: من یه چیزی میخواستم به شما بگم دیگه، اصلا یعنی یه مسئله دیگه میخواستم به شما بگم که اصلا دیگه فکر کنم اگر اون
8: مسئله
9: بگم
8: میگه
9: که اصلا
8: مذارت میخوام، برو نه منم که حرف نمیزنم، ولی اگر دم دستم بودید خب یه کاری میکردم، ولی الان ویل کنید عزیز. عزیز من و شما به عنوان پدر و مادر حتی وقتی که بدونیم مطمئن باشیم نظرمونو میگیم، پد امید و آرزون اینه که ما اشتباه کنیم اگر بچه ها تصمیم گرفتن ازدواج کن تموشون، قبل از اون میدیم، اونم نه یه دفعه دو دفعه، یک بار اعلام میکنیم که من چی فکر میکنم، یا به پسرم دخترم میگم چک کن، برو روانشناس گفتگو کن، تنهایی برو، هر نظری دارید هم میتونید بفرمایید، چون با حسن نیت برای حل مسئله است، وگر نکردید خب نکردید تموم شد.
9: بله بله، من فقط اینم بگم خدمتتون، آخرین یعنی اولین و آخرین حرفی قبلش که گفتم به آقای دکتر هلاکویی حتما تماس بگیرید، بعد هر کاری دوست داری انجام بده یا مشورتی با ایشون بکن، که این نشد. بعد که من اون صحنه رو دیدم، بعد یعنی خیلی به من فشار اومد، فشار اومد، فشار اومد، گفتم که اون موقع گفتم به آقای دکتر هلاکویی صحبت کن، نکردی. یعنی این جمله رو گفتم دیگه تمومش کردم. ولی الان سوالی که داشت، من خیلی ممنون از شما، واقعا من روشن کردید که پس من الان این روانشناس زیر علامت سوال نبرم اصلا.
8: اصلا عزیزم اصلا روانشناس اشتباه کرده، من تو کار روان درمانی زن و شوهر میادم بر روی من، فرض کنید مشکل یک تا ده، مشکل سه داشتن، من برای که عمق مسئله رو بفهمم میبردمشون تا ده، به طوری که ای بسا برای اولین بار بدترین دعوا رو توی دفتر من جلو من میکردن، ای بسا بعد از اونم نمیامده. خب از نظر قضاوت بیرونی یه زن و شوهری با مشکلات کم رفتن پلو این مرد، بلای سرشون آورد که همه زندگیشون رو به هم زد. خب راست میگن عزیزم، کار جراحیه، شما وارد یه جراحی میشید به این امید که این قده رو در بیارید بنازید دور خلاص بشید، زیر عمل مریض میمیره. ما با این قطعیت ها روبرو نیستیم، هر کسی قرار کار خودش رو بکنه. شما قرار بوده نظرتون رو صمیمانه صادقانه به پسرتون میگفتید، توصیه‌ای هم میکردید، پسر شما رو عمل کرد، بعد از ازدواجش هم دیگه اون وقت ساکت ساکت شما با تمام وجودتون حمایت میکنین از این ازدواج به این امید که معلوم بشه نظر شما غلط بوده، نه از سر خودخواهی که بتونم بهش بگم دیدی من گفتم یا ما که میدونستیم. اون دیگه بدتر از این حرفی نمیشه زد به کسی بزن.
9: خیلی ممنون از محبتتون آقای دکتر.
8: منم امیدوارم که چند تا از این چرخهای 18 چرخ شما رو، چند تا چرخاتون رو امیدوارم پنچر کرده باشم.
9: اینقدر از این 18 چرخ روی من رد شده میترسم که این اتفاق برای بچه که
8: ترس کنم. دیگه فکرشم رو حالا یه سوالی ازتون دارم. اولا پسرتون چند سالشه عزیز؟
9: جانم پسر من الان بعد از الان 37 سالشه که از 25 سالگی
8: نه کاری ندارم بزن. کاری ندارم، نه من نگفتم چی خونده چه میکنه.
9: پسر من مهندس برق هست و در کشوری که کشور اروپایی
8: بسیار. هست بسیار بنابراین امیدوارم که من موقع برق رو به شما وصل نکنه برای که بخواد انتقامشو بگیره. شما فراموش کنید عزیزم، برای چی به دنبال همسر ایدال برای پسرتون هستید، ولش کنید.
9: نه نه نیستم، من فقط آقای دوتو به خدا قسم میترسم دو تا فرز، یه دونه فرزند ترومو بزرد خودشون دفتر بیاد این دنیا.
8: خیلی خوب دیگه همه همچی هست، بنده الان میتونم برم تو خیابون تصادف کنم بمیرم، همه همه چی ممکن، ولی با اینا که نمیشه زندگی کرد عزیز. عزیزم اونجا تصمیم شما عزیز تصمیم شما نبوده. خودتون رو خلاص کنید، بذارید کنار، دعا کنید.

0: همه ایرانیایی باشه که شما این همه خوبین، اینقدر ماهی.
1: لطف دارید، ممنون از محبت.
0: یک دنیا ممنون از محبتتون. خیلی ممنون نمایتون.
1: خواهش می‌کنم، خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.

0: 844 MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: آقا چرا از قفسه‌ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
3: خورشت قرمه سبزی. اون بالاست دستم نمیرسه.
2: این همه خورشت تو طبقات پایینه. چرا فقط حالا اون یکی؟
3: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
2: خورشت‌های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ.
4: سورپرایز! هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما را فراهم می‌کنیم بدون هیچ سورپرایزی.
5: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
4: بدون هیچ سورپرایزی.
6: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
7: با تسلط
8: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
9: با اعتبار
10: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
7: با انصاف
11: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
9: با ادراک
6: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
7: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
9: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
7: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
9: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99. از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران

خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ارواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ارواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ارواین اعتماد شماست.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام و درود جناب دکتر هلاکویی. خیلی خوشحالم که امروز بالاخره میتونم باهاتون صحبت کنم. نمیدونم الان خوابم یا بیدارم.
0: نه بیداره، بیدارید، بفرمایید. داری به زودی وقتی دعواتون کنم بیدارترم میشه.
1: متشکرم. فقط قبل از اینکه شروع کنم میخوام بگم که شما باعث شدی، شما من نمیشناسید اما باعث شدی که من تو این سالها خیلی بهتر خودم رو بشناسم، یه انسان دیگه ای بشم. خیلی روی من تاثیر گذاشتی و من خیلی یه دنیا ازتون ممنونم. میشه شما از من سوال بفرمایید؟
0: شما من بفرمایید از کجا تلفن میکنید؟
1: من از کانادا خدمتتون تماس میگیرم.
0: چه مدتی از کانادا هستید؟
1: من حدود 3 سال کانادا هستم و همسرم بیش از 15 سال که اینجا هستم. من بعد از ازدواجم کانادا اومدم.
0: بنابراین همسر شما در کانادا بودن، شما با هم آشنا شدید، ازدواج کردید، شما اومدید کانادا.
1: بله بله.
0: هر دو چند سالتونه؟
1: من 32 سالم هستش، همسرم 11 سال از من بزرگترم. من فرزند اول از 3 فرزند هستم. با خواهر برادرم 7 سال اختلاف سنی داریم هر کدوم. همسرم هم فرزند دوم از 4 تا هستن. با خواهر برادرشون حدود 4 سال فاصله سنی دارن.
0: یا ایرانی هستن دیگه، درسته؟
1: بله بله، همسرم ایرانی هستن.
0: اوکی، هر دو چی خوندید، چه میکنی؟
1: من ایران لا خوندم، اینجا نتونستم ازش استفاده بکنم، یعنی بخوام توی همون مسیر باشم که البته ایرانم توی کار بیشتر فیتنس و دوچرخه سواری این چیزا بودم و بعدم همین کار رو ادامه دادم اینجا. توی 3 سالم که اینجا هستم به عنوان اسیستنت منیجر توی یه جیم دارم کار میکنم. همسرم هم مکانیکال انجینیر هستن و توی همین زمینه فعالیت میکنم.
0: خب اگر درآمد شما 100 دلاره الان، درآمد ایشون چقدر؟
1: ایشون اگر 100 دلار هستش من تقریبا نصف ایشون.
0: اوکی. به من بفرمایید شما چه مدتی با هم صحبت میکردید؟ آیا ایشون اومدن ایران شما رو دیدن، همدیگر دیده بودید یا اینکه فقط از طریق شبکه‌های
1: ما از طریق خواهرشون با هم دیگه آشنا شدیم. حدود 6 ماه با هم دیگه ویدیو کال داشتیم، صحبت میکردیم. بعد که ایشون ایران اومدن و ما با هم دیگه ازدواج کردیم و من حدود 1 سال منتظر بودم تا ویزام بیاد و بعدش دیگه اومدم. خدا شد زندگی نمیگم پرفکت همه، خب نرمالی داریم الان. هم
0: یه ذره صداتون نت و وصل میشه، کاری کردید قبلا خیلی شفاف؟
1: نه نه، من میتونم بلندتر صحبت کنم الان، صدای من خوب دارید
0: و نزدیک گوشی باشید. به من بفرمایید چه مدتی در ایشون در ایران بودن که تصمیم قطعی گرفتید برای ازدواج؟
1: حدود 2 ماه که ایران بودن. توی اون 2 ماه ما ازدواج و
0: این مسئله. بنابراین آخه من خواستم ببینم شما قبل از اینکه همدیگر رو ببینیم که تصمیمتون برای ازدواج حتمی و قطعی شده بود؟
1: تصمیممون رو توی همون 6 ماه که با هم دیگه صحبت میکردیم هر روز در رابطه با ازدواج گرفتیم و متوجه شدیم که خیلی با هم مشترکات داریم. یه سری اختلافات هم بود اما خب خدا رو شکر الان هم زندگی میشه گفت خوبی داریم و الان هم یه پسر 3 ماه و نیمه دارم و دلیل تماسم بیشتر به خاطر پسرم هستش و در رابطه با خودم، اگر اجازه بفرمایید.
0: خب بفرمایید. حالا بفرمایید چیه موضوع؟
1: بله، من پسرم، اولا که در مورد اینکه من با شما آشناییتی که دارم، شما میدونم که با فرزند داشتن فرزند دوم، 2 فرزند رو بیشتر ترجیح میدید تا 1 فرزند. منتها شرایط من یه مقدار میتونم بگم خاصه یا یه مقدار سخت شده برای من، به خاطر همین ازتون کمک میخواستم که من میتونم به بچه دوم تو آینده فکر بکنم یا با همین تک فرزندی. اینکه من و همسرم تنها هستیم، خانواده هر دومون ایران هستن و منم خب تنها هستم که بچه مراقبت میکنم و میدونم که نیوکلیر فامیلی و شما همیشه تاکید میفرمایید، از این بابت خیلی خوشحالم. اما من هر روز خیلی واقعا دیگه احساس خستگی میکنم به دلیل اینکه بچه نمیدونم طبیعی هستش یا نه، الان توی 3 ماه و نیم که هستن ایشون، همین الان هم توی بغل من خوابیدن، حدود 2 ساعت و نیم من جمع نخوردم که ایشون بیدار نشه، یعنی کامل روز
0: دیگه فرصت و فرصت و دلیل و بهانه برای تنبلی از این بیشتر نیست. چی دارید میگی؟ شما فکر کردید چی آوردید؟ شما فکر کردید که یه دختر 13 ساله 18 ساله آوردید که باش میخواید برید دیسکو؟ یه بچه 3 ماه هست، خب معلومه تو آغوش شماست، این احساس بودنش، آرامشش، بویی که داره، حسی که داره، تکلیف شما رو برای اینکه کاری نکنید و تنبلی کنید بشینه ای بسا یه چیزی رو دو گوشتون بشنوید، یا اگر پیک میکنید اشکالی نداره با صدای کم تلویزیون ببینید، ممکنه بگید ای با ایراد این کار چیه که دلتون میخواد مثلا
1: من بگم خب من زندگی میکنم، یعنی میتونم بگم این 3 ماه و نیم من عشق کردم، زندگی کردم، فقط اینکه از دور و بر خیلی میشنوم که میگن بچه رو بغلی میکنی.
0: ببخشید صبر کنید اگر شما اومدید روی خط رادیو درباره دور و بریاتون حرف بزنید لطفا نزنید، دوربری های شما نمیدانند، نمیفهمند، اشتباه میکنند، اتفاقا دقیقاً بچه باید در 18 ماه اول بغلیه بغلیه بغلی باشه، برای که اونجاست که احساس امنیت و آرامش میکنه، اونجاست که به این نتیجه میرسه که دنیا چه جای خوبیه، در او اطمینان رشد میکنه، امنیت رشد میکنه، آرامش رشد میکنه، خوشبین میشه، مثبت میشه، امیدوار میشه. چی دارید میگید؟ نکنید که من بگم مدرکتون رو برید پس بدید. خب لطف کنید سیدی بخش اول فلسفه و هدفهای من که حدود 15 ساعته، بعدم تولد تا 3 سالگی اصلا هیچ اشکالی نداره.
1: من گوش کردم
0: بغلیش. خب پس لطفاً برش گردون این پولشو بگیرید، بعد بهتون میگن بچه بغلی میشه، بچه باید بغلی باشه، اون زمانی که باید جدا بشه رو تکلیفشو میدونیم، میدونیم که احتمالاً بهترینش اینه که تا 18 یا 20 ماهگی این ارتباط نزدیک وجود داشته باشه تا به مرحله آبجکت پرمننت از در ذهنش برسه که تصویر شما رو داشته باشه، حالا بتونه جدا بشه، حالا بتونه بره مهد، ولی حالا بچه 3 ماه رو بغلی نکنید.
1: بله درست میفهمم. من که اسلیپ ترینینگ رو از چه زمانی میتونیم شروع
0: کنیم؟ دقیقاً شما مگر نمیگید سیدی ببینید امتحانتون میکنم تو سیدی آوردم وقتی بچه به مرز 17-18 پوند یا 7 کیلو میرسه شیر شبش رو باید حذف کنید، و اونم دقیقا گفتم اگر شیر خودتون میدید چگونه، اگر شیر خوش رو میدید چگونه، یعنی اون مراحلش رو کاملا میشناسید، ولی 5 ماهگیه الان چکار شده؟
1: بله درست میفهمید. و اینکه من دایگنوز شدم به اینکه جی ای دی دارم، یعنی خیلی پنیک اتاک زیادی اخیرا داشتم، و بعد از زایمانم این اتفاق افتاد، چون دیلیوری میتونم میگم سختی داشتم و فرزندم مجبور شدیم که حدود 5 روز توی نیکیو باشن، و به خاطر همین
0: چرا؟ من فرزندتون چه اشکالی داشت؟ مگر سزارین شد؟
1: اشکالی که پیش آمد این بود که دکتر برنامه که داشتن این بود که زایمان به صورت طبیعی انجام بشه، بعد از 1 روز که تلاش کردم که زایمان طبیعی انجام بشه نشد، و به خاطر همین من دچار عفونت شدم و این عفونت به بچه انتقال پیدا کرد، و این شد که ما 5 روز توی بیمارستان باشیم، و وقتی من به خونه برگشتم چون من زودتر مرخص شدم، وقتی اومدم و دیدم بچه همراه هم نیست، اونجا بود که من پنیک اتکام به صورت خیلی بدی شروع شد، و الان هم مدیکیشنی که استفاده می کنم سرتالالین هستش و سی بی تی هم شروع کردم، و این یه مقدار
0: نه یه ذره صبر کنیم مورد اول است. من همیشه عرضم این است که این انتخاب که فرزندتون رو میخواید طبیعی به این دنیا بیارید یا سزارین با شماست، ولی این تولد با وجودی که طبیعی است، در این حال ما امروز اسمشو حادثه تولد نمیذاریم، به یک اعتبار فاجعه تولد، یعنی به بچه و به مادر آسیب میزنه، یعنی طبیعت در این زمینه که میدونیم چرا، چون معمولا طبیعت این اشتباه رو نمیکنه، ولی از اونجایی که انسان روی پاش ایستاده و در نتیجه بچه به یه وضعی که میرسه ناچار باید بیاد بیرون، و بعدم مسیری که طی میکنه مسیر مناسبی براش نیست، این عمل طبیعی یه عملی است که مضر، چون برخی از مردم یه توهمی دارن که هرچی طبیعی خوبه، نه، زهر مار هم طبیعیه، میکروب و ویروس هم طبیعیه. بنابراین این تصور که هرچی طبیعی خوبه نیست. بنابراین این ماجرا. دوم، متاسفانه کسی که بیشترین ثروت رو و سود رو میبره شرکت‌های بیمه. و این شرکت‌های بیمه لعنتی هم از اینکه خصوصی باشن یا دولتی فشار میارن روی پزشکان که کار زایمان رو انجام میدن که تا اونجایی که ممکنه این کار رو به صورت طبیعی انجام بدن. و اگر یه پزشکی در برخی از مناطق دنیا، حتی برخی از مناطق امریکا، شما هم هی بیاد سزارین کنه، احتمالاً بیمه‌شو بالا میبرن یا قطع میکنن. یعنی میخوام به شما بگم در این زمینه متاسفانه چه بیمه دولتی باشه چه بیمه خصوصی باشه، یکی از خیانت‌هایی که در صورت میگیره از طرف کسانی که سوداگر زرن و به دنبال پولن این است که این فشار رو میارن. به همین جاست که من تو سی دی آر که شما فرمودید شنیدید عرضم این است که به مجرد اینکه کامپلیکیشنی و پیچیدگی پیدا شد سزارین کنید و وادارشون کنید که سزارین کنن، تهدیدشون کنید، دکترتون رو عوض کنید، همون زمان نگذارید بچه آسیب ببینه. چون من از 10 تا بچه آسیب دیده که ADD و ADHD داره، learning disability داره، اختلال یادگیری داره، زمینهای عمیق افسردگی داره، برمیگرده به تولدی که بی خودی از طریق طبیعی صورت گرفته و با وجودی که باید به سزارین تبدیل میشده نشده. بنابراین مسئله شما نیستی، مسئله متاسفانه شرایطی هست. بنابراین پدر و مادرها قبلا با دکترشون صحبت میکنن که ای پیچیدگی که پیدا شد من سزارین میخوام، و اگر گفتن من این کارو نمیکنم برن یه دکتر دیگه یا برن یه جای دیگه یا اصلا برن یه کشور دیگه. اینو به این دلیل عرض میکنم که وقتی شما میبینید این همه آدم افسرده، این همه آدمی که گرفتار استراب و استرس و وسواسه، این همه بچه‌هایی که با ADD و ADHD سنگین روبرو هستن که مقدمه‌ای برای دیپرشن هست، فقط به خاطر خودخواهی و سودجویی شرکت‌های بیمه است. نتیجه اون اتفاق سر شما افتاده و بنابراین اون آسیبی که من برای آزاردهنده بود رو خدمتون عرض کردم که میفهممتون. و الان خیلی مشخصه که شما یه احساس خوبی راجع به فرزند دوم ندارید، اونم متوجه. فقط یه سوال دارم، داستان شبان شما پنیکتک احتمالا ندارید عزیز، چون پنیکتک یه چیزیست که هر زمانی که اتفاق بیفته تقریبا آدم رو به امرجنسی بیمارستان میرسونه، برای که با مسئله سکته قلبی و مغزی و مرگ نزدیکه. بنابراین انگزایتی اتک میتونید داشته باشید، حمله استراب، ولی پنیک اتک حمله وحشت ندارید. و این معمولا بدون سابقه قبلی، یعنی در دوران کودکی، نوجوانی و جوانیتون نمیشه. داستان استراب، استرس و وسواس شما و یا افسردگیتون رو قبل از ازدواجتون وقتی در ایران بودید چگونه میتونید توصیف کنید؟
1: دکتر جان، من قبل از اینکه این جواب این سوالتون رو بدم فقط یه نکته اضافه کنم که بعد از 24 ساعت من زایمانم سزارین انجام شد. یعنی بعد از یک روز شکنجه که منو دادن دکتر، من اتفاقا همینم بهشون گفته بودم که چیزی که برای من و فرزندم خوبه انجام بدن، و بعد از 24 ساعت ایشون سزارین رو انجام دادن در آخر.
0: بذارید من تصحیحتون کنم، لطفا تمنم کنم چون صداتون قطع. من عرض کردم immediately به مجرد اینکه کامپلیکیشن پیدا شد باید رفت سزارین، که 24 سال بذاریم بچه آسیب ببینه، در رو داغون بشه، حالا سزارین کنیم از سر ناچاری، برای که نگران خطرات دیگری هستیم.
1: دکتر
0: حالا بریم سراغ استراب و استرس و وسواس شما در دورانی که در ایران بودی.
1: بله چشم. من وقتی که تو ایران بودم همین انگزایتی اتک و شاید میتونم بگم چندین بار تجربه کردم. وقتی هم با دکتر میرفتم احساس میکردم که مثلا ضربان قلبم بیشتر میزنه، میخوام از فضای داخل خونه بیام بیرون به هوای آزاد برسم. اما تمام این چیزایی که من برای دکترها توضیح میدادم توی ایران، صحبتشون این بود که نه، شما مشکل خاصی نیست، دریچه میترالم رو چک کردن و اصلا کسی این صحبت با من نکرد که انگزایتی اتک من بعد از اینکه با شما بیشتر آشنا شدم متوجه شدم که بله این اصلا یه جنبه فقط بدنی من نبوده، جسمانی من نبوده که مشکل پیدا کردم، این از اضطراب شدید بوده که این اتفاق برای من میفته.
0: نه همینجا صبر کنید، همینجا صبر کنید، شما الان باید آخه یه چیز دیگه اشاره کردید. شما یه اشاره کردید وقتی انگزایتی اتک دارید دلتون میخواد برید توی هوای فضای باز، این نشون دهنده این است که
1: نمیتونم نفس بکشم.
0: خب برای که علاوه بر انگزایتی اتک شما ای بسا فوبیا دارید، یعنی یه نوع میتونه حتی اگورافوبیا باشه. یه ببینید عزیز، شما یک بیماری شایع جهان در تمام تاریخ در همه جهان اضطراب بود. در دنیای امروز ظرف 100-200-300 سال اخیر استرس هم بهش اضافه شده که یه نوعی چسبیده به استراب. این اول. دوم، استراب و استرس ریشه 70-80% نه تنها بیماری های روانی، بیماری های فیزیکی و یا تشدید اوناست، حداقل اگر موجبش نباشه. بنابراین میخوام اینو خدمتتون بگم، درست مثل این که شما من بفرمایید که من وقتی 3-4 سالم بود پام شکست، ولی دیگه ولش کردیم دیگه، من مواظب بودم یه جوری راه میرفتم که اذیت نشم و بدتر نشم. خب شما قرار بوده معالجه کنید، الان هم قرار این کارو بکنید، برای که متاسفانه این استراب شما که الان با حرفی که میزنید جنرالایز انگزایتیه، یعنی استراب فراگیره، علائم فوبیا داره، علائم انگزایتی اتک داره. شما وقتی یه ذره سنتون بره بالاتر همه اینا تشدید میشه، افسردگی شما رو از پا در میاره. شما کاملا احتیاج به دوره 6 ماهه نه تنها دارو، حداقل دارو درمانی و روان درمانی دارید. شما فقط الان که به بچه که خودتون شیر نمیدید، میدید؟
1: چرا، من از همون ابتدا تا به الان بریستفیدینگ هستش و اینکه قرصی هم که به من دادن گفتن که روی شیردهیتون تاثیر خاصی نداره.
0: نه تاثیر زیادی نداره، نه تأثیر زیادی نداره، ولی تأثیر من فکر کنم که حتی شاید صلاحتون باشه که شیر رو عوض کنید. عزیز الان گفتید دقیقا فرزندتون چند وقتشه؟
1: 3 ماه و نیم.
0: به نظر من اگر عوض کنید هم اشکالی نداره، ولی که تفاوتی نمی کنه. با نظر پزشکتون نظر ایشون رو بخواید. برای من همینقدر که شما داروهای ضد استراب و افسردگی و اینا رو مصرف میکنید منو نگران میکنه، برای که اینا برخی از اوقات یه تأثیر رو خب بگه به هر حال این، ولی دلیل نداره که یه چیزی قبلا بوده ما همچنان ادامهش بدیم، میتونیم اونو تغییرش بدیم که آسیب نبینیم. پس بنابراین الان ما به اینجا رسیدیم، شما عزیزم پای شکستهی داری که با درستش کنی، بی خودی هر چیز دیگری رو مطرح نکنی و این کار خوشبختانه در حالی که شایع ترین بیماری جهان هست در سراسر جهان استراب و استرس، خوشبختانه ساده ترین بیماری قابل معالجه است. و به همجاست که من بعد از بحث پرورش و تعلیم تربیت بچه ها اولین سیدی 8 ساعتم بود ترس و اضطراب و وحشت، بعدن بود افسردگی، بعدن بود خشم و عصبانیت که از کدام 8 ساعته و 4 ساعتم استرس روی همونا 28 ساعتم. علتش هم این است که من هنوز هیچ خانواده ایرانی و غیر ایرانی ندیدم که یک یا دو یا همه اعضای خانواده این گرفتاری ها رو نداشته باشن، استراب رو، استرس رو، افسردگی رو، خشم رو و ناچار به دنبالش وسواس رو. برامای اون رو جدی بگیرید. حالا ما میدیم پیام ها رو میشنیم، برمیگردیم هر جور که شما دلتون میخواد گفتگو رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
4: آژانس امیری تقدیم می‌کند تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام.
5: تاریخ حرکت 12 اکتبر.
6: تلفن 818 758 2626. amiritravel.com.
7: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
7: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
8: بله اون هم میشه.
7: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09. 1-800-220-96-09.
10: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
11: Asset Protection چیست؟
10: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
11: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
10: افرادی که در رشته کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
11: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
10: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
11: 818-285-2850. 818-285-2850.
10: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
11: talailaw.com.
12: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060. 818-788-5060.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم و صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام، درود دوباره جناب دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: من خواستم این خدمتون عرض کنم که برای پای شکستن من 3 تا کار تا الان که فکرشو میکردم برام خوب باشه انجام دادم. میخواستم از شما راهنمایی بگیرم که چه کار بیشتری میتونم انجام بدم برای درمان. اولین کار این بود که من بعد از زایمانم با یه روانپزشک صحبت کردم و ازشون خواستم که به من بگن که من اصلا مشکلم چیه و چه بیماری اصلا دارم و به من گفتن که شما همین جی ای دی رو دارید. و دومین کار این بود که سی بی تی رو به من پیشنهاد دادم و شروع کردم. و سومین کار این بود که فامیلی فیزیشن من به من یک داروی دادن که همین داروی سرتالانی که من دوز 50 هر روز دارم استفاده میکنم. و تاکید بیشتری هم که داشتم در رابطه این بود که الان بچه من اصلا با شیشه شی با نمیدونم از این پستومک هیچ چیزی اوکی نیست، چون عادت کرده به همین برستیرینگ و ایشون گفتن که نه هیچ ایرادی این دارو سیف ترین هستش و هیچ موردی نداره.
0: من متوجه هستم که سیف ترینه، ولی مجبورم چون رو خط رادیو هستید، البته من نمیدونم آقای دکتر چی گفتن یا خانم دکتر چی گفتن، اونو فراموش کنید. برای بچه ها میتونن از برست فیدینگ برن به سمت شیر خوش، میتونن پستونک استفاده کنن یا نکنن و بچه قرار روزی 2 تا 3 ساعت مک بزنه. به همین جهت هست که اگر روزی 2 تا 3 ساعت مک میزنه، درسته زیر 1 ساعت باشه آسیب میبینه، بیش از 4 ساعت باشه هم آسیب میبینه. بنابراین دوران این که از شیشه شیر یا از سینه مادر و یا پسونک در اختیارش باشه قرار روزی 2 تا 3 ساعت باشه و این رو میشه کاملا جانشین کرد. مسئله اصلی مک زدنه، مسئله اصلی چیز دیگری نیست. حالا این بحث رو چون روی خط گفتید خواستم خدمتتون عرض کنم، ولی من باز جمله‌مو تکرار میکنم، من اصلا حرفی ندارم به این که این دارو خیلی خیلی سیفه ولی بی تاثیر نیست. دوم، ای بسا اگر حامل نبودید داروی دیگری به شما میدادن یا داروهای دیگری میدادن، و این به دلیل مسئله حامل بودن نببخشید، شیر دادن بچه است. بنابراین شما اگر موافقتشون رو بگیرید، با همسرتون هم صحبت کنید، اگر شرایطتون هم چیزی رو مشکل ساز نمی کنه، بهتر است که شما شیر خوش رو به بچه بدید. دوم، فرصتی پیدا بشه، ای دکترتون گفت که اگر به بچه شیر نمیدادید من این دواهاتون رو این گونه میکردم، از اون استفاده کنید. این که شما دارید از طریق کاگنیتیو تراپی این ماجرا رو میخواید حل کنید کمک بکنید، ولی باید بدونید طولانیه و ضمناً اون فرد باید فرد بسیار آگاهی باشه، در این حال هم بتونه ارتباط خوبی با شما برقرار کنه، و الا مسئله به این سادگی ها نخواهد بود. از اون گذشته چون علائم فوبیا رو هم نشون میدید، یعنی حراس رو هم نشون میدید، حتی که شاید اگورافوبیا رو چون تو صحبتاتون بود، یه ذره موضوع جدی تر از یه استرابه که با یه داروی کم اثری که دارید مصرف میکنی و با کار کاگنیتیو تراپی که دارید انجام میدید بتونید ظرف مثلا 6 ماه آینده به نتیجه مطلوب برسید. یعنی که من فرضم بر اینه که ماجرای شیر دادن شما عامل بازدارنده است در جهت برخورد سنگینتر و شدیدتر. نمیخوام بگم کاگنیتیو تراپی کار نمیکنه، ولی باید یه دلایلی براش باشه که ما از تکنیک های دیگه در این زمینه استفاده نکنیم، ولی به هر حال اگر این فرصتی است که دارید. ضمناً میدونم که به هر حال شما مجبورید کاری بکنید در چارچوب بیمتون، ولی مسئله سلامتیتون اونم برای کوتاه مدت مهمتره. بنابراین اگر احساس کردید که از اون طریق نمیتونید جواب مطلوب رو بگیرید، یکی دو جلسه هم با یه روانپزشک خارج از کادر بیمتون تماس بگیرید تا خاطرتون آسوده باشه، هم در تشخیص هم در جهت داروها حد اکثر کار رو انجام دادن.
1: دوست من معذرت
0: میخوام. خواهش میکنم.
1: بله پس من حتما
0: شما ببینید عزیز، بذارید من یه چیزو بگم. اولا لطف کنید اگر میتونید، نمیدونم کجای کانادا هستید شما؟
1: ما تورنتو هستید.
0: آوکی، تورنتو با رادیو صدای ایران تماس بگیرید. احتمال داره حتی سی دی ترس و استراب و افسردگی و استرس و خشم و عصبانیت رو داشته باشن، یا یو اس بی شو سی دی شو فکر برم داشته باشن، یا دوستان اونجا فراوون دارن، چون من سفر بسیار اونجا کردم، از اونا بگیرید بشنوید. چون شما یه مقدار باید سطح آگاهی و داناییتون درباره استراب و استرس و همین انگزایتی اتک و پنیک اتک و فوبیاها و اینا رو بیشتر کنید عزیز. یعنی حداقل دانشی رو احتیاج دارید که بعدم بتونید با روانشناستون راحت‌تر و بهتر صحبت کنید، پرسش درست رو مطرح کنید و جواب رو دقیق و بهتر بگیرید که روش تأثیر داره. ضمناً با دکتر روانپزشکتون بگید اگر من شیر نمیدادم شما داروهای من عوض میکردید، چیز دیگری به من میدادید، قوی تری میدادید، و اگر ایشون گفت بعده من فکر برم اون موقع یه پرسش جدی مطرحه که شما همچنان بخواید برست فیدینگ بکنید یا نکنید. این که دکتر اشاره کرده، باز تکرار میکنم که این جانشینی ها از اینجا به اونجا اصلا مطلقا حرف درستی نیست.
1: بله درست میفهمید دکتر. فعلا اینکه من همسرم خیلی علاقه به این دارن و ایشون فکر میکنم بیش از 20 ساله که با شما آشنان، خیلی تاکید داره که از اون اولم به من گفتن که یا بچه نداشته باشیم یا اگه میخوایم داشته باشیم باید دو تا بچه داشته باشیم. حالا اگر که
0: البته بعید نیست ایشون یه نقشه ای تو سرشون باشه که از یه زن دیگه بچه درست کنن. بنابراین خیلی آدم صاف صادقی نباشید. به هر حال ما مردا بیش از این پیچیدگی داریم. نه اونو که میدونید شوخی میکنم. ببینید عزیز، واقعا داشتن دو تا فرزند سلو تپته در یه کمی هم مدتش زیاد میشه. چون گفتید دو سال چند وقتشه؟ شما
1: فرزندتون سه ماه و نیمشون هست.
0: خب اون که مهم نیست. پس بنابراین نتیجتاً اون وقت هنوز دارید. ببینید من به شما اینو بگم، تجربه شما تجربه خوبی نبوده، ولی از اونجایی که اولا در آخر کار سزارین شدید، باید بگم مجبورید که اگر فرزند دوم داشت بشید سزارین بشید. پس بنابراین این قصه طبیعی دیگه منتفیست. پس این شماره یک که حالا چون این اجبار وجود داره از نظر پزشکی و بیمه تون هم مسئله نیست انجام میشه. دوم، اگر شما بتونید جدا با سرعت با قطع شیر دادن بچه مسئله سلامتی روانیتون رو و مسئله انگزایتی اتک و یا فوبیا و هراس ها و اینا رو از بین ببرید، بزرگترین کمک رو نه تنها به فرزند بعدیتون که سلامت هستید و آمادید، حتی به این فرزندتون میکنید و این باید انجام بشه. و من دلم نمیخواد شما باز بخواید هنوز یه سال دیگه به بچه شیر بدید، داروی درست مصرف نکنید، بعد متاسفانه اشکالاتی مثل استراب و استرس و افسردگی را حتی اگه براشون کاری نکنیم با گذشت زمان حتما بدتر و بدتر میشه. یعنی اشکال کار اینه. و بعدم همونطور که همسرتون به شما گفتن و سرایتونه، برای که در بلند مدت عزیز دوتا بچه وقت کمتری از پدر و مادر میخواد، انرژی کمتری از پدر و مادر میخواد، خرج کمتری از یه بچه داره. یعنی همه گونه ظرف 20 سال اول عمر بچه صلاح در داشتن دو فرزنده که همسرتون اینقدر اصرار میکنه. بنابراین شما اگر بگذارید یه سال دیگه که مثلا فرض کنید فرزندتون شده 15-16 ماهش، حتی یه کمی بیشتر هم میتونید صبر کنید، یه سال و دو سه ماه دیگه فرزند دوم رو حامل بشید، اولا اینا رو پشت سر گذاشتید، ماجرای استراب و فوبیا و هراس و اینا رو هم از بین بردید، به خاطر آسوده میتونید فرزند دوم داشته باشید و فرزند دوم ناچار سزاریان میشه، پس بنابراین اون گرفتاری هایی که در خصوص فرزند اولتون بودم نخواهید داشت.
1: بله دوست، من وقتم یه سوال دیگه خدمتتون بپرسم.
0: بفرمایید.
1: دوست من نمیتونم، به خاطر همین مشکلاتم هست یا خیر، اینکه من نمیتونم احساس خوشحالی خیلی عمیقی داشته باشم و اگرم که میخوام احساس خوشحالی بکنم یه حالت گیلتی دارم که چون فکر میکنم خانوادم ایران هستن و شرایط اونجا اینطوریه، یا یه سری مثلا حساب من میدن که مثلا شما هم بچه منی، مثلا پدر منی صحبت میکنم که شما هم بچه منی اما بچه رو نمیاری اینجا توی ایران من ببینم،
0: یعنی عزیز من
1: نمیتونم خوشحالی بکنم.
0: اولا سب کنین، اینکه شما نمیتونین حس خوشحالی بکنین متاسفانه اون نگرانی من رو که گفتم ولی بعض از مدتی پیدا میکنید، پیدا کردید که افسردگی. دوم، من از 1973 عزیز که الان میشه 53 سال در ایران در دانشگاه تهران و در دانشگاه دیگه که درس میدادم، جنگیدم با این قصه بیمارگونه ما که ماجرای وابستگی است. هفته تو صحبتهای خودتونم بود که کسی از اعضای خانواده نیست و یا پرت و پلاهایی که الان دوستان از جمله پدرتون دارن میگن که بیاد ما بچه رو ببینیم، آسیبی که به شما و زندگیتون رو بچه میخوره تو این سن و سال برای دیدن یه بچه. یعنی اگر ما فکر کنیم تنها مسئله مهم زندگی ما تولید مثله، که اگر حالا بچه‌مون بچه دار شد اون رو دید، خب بعد از 10 دقیقه دیدن چی میشه؟ بله خوشبختانه امروز که وسایلی وجود داره که به راحتی میتونن اون رو ببینن اگر قصدشون دیدنه. بعدم تازه اولا ای بسا نه صلاح بغلشون بره، اگرم بغلشون بره بعد از اینکه 2 دقیقه خب باید بذارن تحویلش بدن، بعد این چیزی رو به کسی اضافه نمی کنه. و بنابراین خودتون درگیر اینا نکنید عزیز. شما از یه فرهنگ و جامعه‌ای که 2 تا بدبختی داره، 1 وابستگی، 2 مهرطلبی، خب از اونجا خلاص شدی. حالا هنوز خود اول خوشحال و راضی کنید برای چی؟ بعدم اون صحبت ها صحبت از متاسفم میدونم جسارته ولی چاره ای ندارم، برای که بیش از اون ما گرفتاری ناشی از خودخواهی و نادانی. اگه نادانی تنها بودش که خودخواهی هم هست، یعنی یه نگاه عجیب و غریب به دنیا و یه دلیل این همه گرفتاری هایی که ما هم اکنون در زمین های مختلف داریم از همین داستان وابستگی و مهربانیه. من بارها عرض کردم در شهر لس آنجلس که من الان نزدیک 50 ساله هستم یا 49 ساله هستم و با هزاران ده ها هزار آدم در ارتباط بودم، بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق حضور خانواده است، حتی اگه دخالت نکنند. درست مثل شنونده عزیز قبلی که تازه دخالت نکرده بود که میبینید چگونه مرموزانه دخالت میکنند، تازه وقتی دخالت نکنند. بنابراین شما حالا آمدید اینجا، همسرتون که اینجا بوده، شما آمدید اینجا در یه شرایطی هستید، صاحب فرزند شدید، شبکه‌ای از 2-4 تا دوستی رو پیدا کنین که بچه همسن و سال شما یا نوزاد دارن یا یه ذره بزرگتر، که بعدن کم کم این روابط رو تنظیم کنین. ما در دنیایی هستیم که فرض گذشته که خانواده خوب است و دوست غریبه بد است و دشمن تموم شده عزیز. آسیبای ما از خود هم خانواده است و بسیار از اوقات این غریبه ها دوستان بهتری و برای ما مفیدتر هستن. یه شبکه دیگری از ارتباطات رو برای خودتون و همسرتون به وجود بیارید. به بیخودی ماجرای من اینجا تنها هستم و هیچ کس نیست و اینا. ما قرار اگر پدرمون، مادرمون، خواهر برادرمون دور برمون باشن، بقیه آدم نیستن، بقیه انسان نیستن، بقیه برای ما ارزشی فایده‌ای ندارن، ما از اونا چیز یاد نمیگیریم. من شما تمام درسی که یاد گرفتیم، فیزیک و شیمی و ریاضی و بیولوژی و هر چی بوده، توی از غریبه بوده تو محیط آموزشی. این نگاه همچنان قدیمی و بعدم تحت تاثیر قرار نگیرید، باشون همراهی بکنید، اظهار تاسف بکنید. هر وقتم شرایط مناسب شد که قبل از 3 سال به نظر من نیست، بچه رو اینور اونور بیخودی نبرید.
1: من براتون یه مثال دکتر جان بزنم، این که مثلا من پدرم وقتی که صحبت میکنیم با، یعنی یه ویدیو کال هستش که من هستم، همسرم هستم و پدرم و بقیه افراد خانواده، مثلا پدرم یه حالت روی قهر، یه حالت خیلی سکوتی میکنن یا صحبت نمیکنن و این باعث میشه که مثلا همسر منم خیلی دلخور بشه که مثلا چرا پدرتو، یعنی منو خیلی تو شرایط
0: عزیز من. همسر شما باید آگاه باشه، همسری که اومده توی کانادا برای که سالهای سال زندگی میکنه، رفته زن از ایران وارد کرده، در صادرات و واردات شرکت کرده، زن آورده اینجا، خانوادش به گونه ای که وابستگی و مهرطلبی دارن عمل میکنن، ایشون با چرا مهرطلبی میکنه که باید ما رو دوست داشته باشن و از ما خوششون بیاد؟
1: الان هم که شما کی تشریف میارید تورنتو، برنامه‌ای دارید برای تورنتو؟
0: والا فعلا که الان با توجه به اوضاع ایران همه چیز رو من اینجا متوقف کردم، میخوام ببینیم در ایران عزیزمون چه میشه. بهرن ولی من بیشتر از 40 50 جلسه اومدم، جلسه سفر اومدم به تورنتو. به هر حال بذارید ببینیم چی میشه. شما ممنون. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
13: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
14: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
15: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
14: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
16: مهرا خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
17: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
16: ببخشید منظورتون چیه؟
17: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
16: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
18: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما، 818-80-80-88.
16: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
19: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 19644-05، پارتنرشیپ ویت نیو ایم فاندینگ.
20: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
21: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده‌های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی‌شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می‌رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: صدای من خوب هستش؟
0: من صدا خوبه، بفرمایید.
1: متشکرم آقای دکتر، خیلی دوستتون دارم. من خیلی سریع میرم سراغ سوالم. یکی از سوالام در مورد دیدار پدر مادرمه، تقریبا در زمینه مشابه اما متفاوت با دوست عزیز قبلی هستش. میتونم اونو خیلی سریع بپرسم ازتون؟ ولی سوال اصلی در مورد دو تا دختر 5 و 10 ساله.
0: من متاسفانه 12-13 دقیقه وقت دارم ولی در خدمتتون هستم،
1: بفرمایید. خیلی ممنونم. در مورد پدر مادرم، من حدود 11 ساله ندیدم پدر مادرمو. خب خیلی دلتنگشون هستم با توجه به شرایط ایران، هیچ وقت نرفتیم و اینم که اونا بیان فراهم نشد در طی این 11 سال. دو تا حالت من میتونم فکر بکنم. پدر مادرم وقتی بسیار مثبتن، یعنی همیشه باشون صحبت میکنم انگار که همیشه خوب میگن و هیچ جای نگرانی نمیذارن و امید اصلیمون امید آزادی ایرانه و اینی که در واقع تو شرایط خیلی خوب بتونیم همگرا توی ایران ببینیم. اما من به دلیل این دلتنگی که دارم، با توجه به اینکه همسرم موافق این نیستش که یه هزینه خیلی زیاد بکنیم یا اینکه به هر دلیلی بچه‌ها رو دنبال خودمون بکشونیم ببریم یه کشور سوم یا هر از این قبیل سفرها، میخواستم ببینم که من برای این آرامش دل خودم آیا باید یه کاری تو این زمینه انجام بدم یا اینکه به حرف همسرم گوش بدم و به حرف پدرم و مادرم گوش بدم، دختر خوبی باشم و اینکه
0: دختر خوبی نه آخه شما
1: ایران آزاد میشه.
0: حالا نه، برنامه‌ای که در ذهنتون دارید چیه؟ یعنی فکر کنید اگر حق شما تصمیم گیرنده بودید و مشکل مسئله نشدید، می‌خواستید چیکار کنید؟ شما برید کشوری، خانواده‌تون بیان اونجا، یا برید ایران؟
1: من بهترین برنامه تو ذهنم بود که به ایران برم. حقیقتش بلیط گرفتم و خب جنگ شد و فقط همسرم اجازه داده بود که دختر کوچیکم رو که هیچ وقت ندیدم پدرم و مادرم با خودم ببرم و خب بعد از اینکه داستان جنگ پیش اومد دیگه کنسل شد کاملا و بعد از اون و حتی قبل از اون تا 9 سال که به همین ترتیب بود همسرم هیچ وقت اجازه نمیداد. الان هم نظرش همینه که و من موافقشم که بچه ها رو نبرم ایران.
0: بچه ها گفته چند سالشون؟ نه بچه ها چند سالشون؟
1: بچه‌ها 5 ساله و 10 ساله هست.
0: خب شما یک کمی صبر کنید عزیز، با توجه به نگاه و نظری که من درباره اوضاع ایران دارم. برای که من فکر کنم برای اینکه شما برید ایران با توجه به یه حرفایی که هران زدید خودش میتونه مسئله ساز و دردسر ساز بشه. حتی در این حقی دوم اینکه بچه‌ها رو ببرید در یه مدت کوتاهی باشه برای اونا اونقدر معنایی نداره. اگر بلند مدت باشه خب به هر حال همسرتون اینجا تنها هستن و یکم، یا اگر همه با هم برید هزینه هاش مثلا
1: مثلا یه سفر 2 هفته‌ای و حتی اینکه تنها خودم هم برم اوکی بود، ولی خب همسرم به من میگه این تو اختیار خودتو داری، میتونی بری برای دیدار، ولی باز همچنان من توصیه نمیکنم چون همونطور که دیدین این شرایطی که پیش میاد قابل پیش بینی هست.
0: اولا شرایط ایران مثلا است، دوم بچه 5 ساله 10 ساله رو گذاشتن رفتن کار درستی نیست. برای دلتنگی دلتون رو یه جوری از تنگی در بیارید.
1: درست، بسیار خوب.
0: بریم سراغ
1: سوال بعدی. آقای دکتر، من اخیراً یه موقعیت شغلی که برام پیش اومده بود رو که 25% سفر براش پیش اومده. اولا هر دوی ما مهندس کامپیوتر هستیم، من 43 ساله و همسرم 47 ساله هستش و 20 ساله که ازدواج کردیم، ببخشید 17 ساله که ازدواج کردیم، 20 ساله که هم دیگر میشه. و این هر موقعیت شغلی که برام پیش اومد 25% امکان سفر ایجاد میکرد که خب مورد علاقه من نبود حقیقتش و البته 25-30% هم از نظر اقتصادی پیشرفت داشت و من اینو موقعیت رو ریجکت کردم. میخواستم یه ذره با آرامش خیال، چون دلیل اصلی که ریجکتش کردم اینه که واقعا میخواستم بیشتر هم حضور داشته باشم برای بچه هام، ولی متوجه شرایط اقتصادی از اون طرف هستیم که مثلا اگه بخوام امکانات بهتری رو ایجاد بکنیم توی خانواده برای بچه‌ها، خب درآمد بالاتر قطعا شرایط بهتری رو فراهم می‌کنه، ولی اولویت بندی که همینطوری و ترجیح دادم که زمان بیشتری حضور داشته باشم یا بهتر بگم با استرس کمتری کنارشون حضور داشته باشم. می‌خواستم ببینم که از نظر شما این انتخاب درستیه یا اینکه یه جورایی خواستم از کامفورت زونم بیرون نیام یا تنبلی کردم، آیا باید به سمت پیشرفت بیشتری برم، به سمت
0: نه. اگر شما من می‌فرمودید که حتی 75% درآمد ما رو بیشتر میکنه، از 100 دلار میشیم 175، باش مخالف بودم. چه سوی 25%. اولا این خودش از اینهایی داره، برای شما ممکنه که از نظر کارتون و برحال تجربهی که دارید، اولا اونجا آرامشی نخواهید داشت، نگرانیاتون رو خواهید داشت حتی اگر اتفاق خاصی نیفته. دوم بچه ها این که مادرشون بره و نباشه براشون اصلا تو این سن و سال کار درستی نیست به هیچ وجه. گفتم اگر حقوقتون 2 برابر 75% که سر الان نظرم رو عوض کردم، 2 برابرم میشد، یعنی 100% هم اضافه میشد، من باش مخالف بودم. اونم تو این سن و سال یه ذره بزرگتر باشن، اتفاقا بچه ها دعا میکنن که شما برید از شرتون خلاص بشن. برای این سب کنید بعدا
1: مثلا حلوش 20 سالگی یا 18 سالگی.
0: نه اگر دختراتون کوچیکتون حتی 12 سالش هم بشه اصلا مسئله نیست، برای که اون موقع اون با خواهرش و بعدن هم با پدرشون بهشون بسیار بسیار خوش میگذره. اینی که ممکنه حتی یه جوری غیر مستقیم کاری بکنن که رو اعصاب شما یه همچین فرصت هایی رو بدن. نه بچه ها رو که دست کم نگیرید، ولی الان اصلا عزیزم فکرشم نه.
1: متوجهم. آیزور سوال بعدی در مورد فعالیت های هنری ورزشی بچه های 5 و 11 سال است. من خودم آیزور یه مدت ها پیانو درس می دادم و خب خیلی یعنی عشق و علاقه خاصی دارم به پیانو و تدریسش به کودکان. برای دختر خودم گفتم که 11 ساله یه مدتی همینطوری از 5-6 سالگی تلاش کردم یه مقدار باش درس دادم و اینا، کوچولو کوچولو یه سری کتابای رو با هم تموم کردیم، خیلی به صورت رندوم نه به صورت روتین. و دخترم علاقه شدیدی به رقص داره و رقص خیلی جدی داره دنبال میکنه. یه سری فعالیت دیگه مثل حالا آیس اسکیت و مثل شنا و اینجور فعالیت‌ها رو انجام دادم، حالا یکم والیبال ورزشی و هنری. ولی در ارتباط با پیانو یه حالتی داره که با وجود وقت خیلی دوست دارم بهش یاد بدم و اونم وقت یاد میگیره یا تمرین میکنه یکم علاقه من میشه، ولی انگار هی نمیخواد یاد بگیره و هی میخواد اصرار کنه که من تنها به رقص علاقه دارم. من در توی ذهنم همیشه اینطوری بوده که بچه اگه یه ورزش و یک موسیقی رو داشته باشن و دنبال بکنن براشون خوبه، برای همین خیلی وقتا اصرار میکنم بهش. حالا متاسفانه که من مثلا اگه فرض کنم 20 سال شده اگه اینو بدونی خیلی بهت کمک میکنه، میتونی تو گروه های بندهای موسیقی باشی، دوستای بیشتری پیدا کنی، فان بیشتری خواهی داشت. و این مثلا یه کم یه کوچولو شاید اینو خودشو مجبور بکنه، ولی کلا از این انگار یه حال بیزاری داره. من خواهدم که من کلا رها کنم و بگم اصلا من دیگه به تو درس نمیدم یا اصلا کلا میذارم کنار.
0: ببینید اولا شما خودتون یه مقداری بیشتر تمرین کنید، خودتون بیشتری مقداری اینو پیانو رو بنوازید، بچه‌ها رو هم علاقمند کنید، حق و حسابم بهشون بدید. آینده که برای چنین و چنان میشم رها کنید. یه هنر است فوق‌العاده خوب، یه دریچه تازه‌ای رو برشون باز میکنه، توانایی‌هاشون رو در زمین‌های مختلف افزایش میده. حتی تعجب نکنید اگر برن والیبال یا بسکتبال بازی کنن، این پیانویی که میزنن به خاطر اینکه اونجا مسئله حساسیت دستشون در هر دو ورزش به ویژه بسکتبال مطرحه کمکشون میکنه. نه نگذارید، یعنی یه راههایی باید پیدا کرد، سخت نگیرید، در این که تمرین نمیکنن نکنن، ولی همینقدر که حاضر باشن بنوازن. بعدم خوشبختانه یه چیزی مثل پیانو زمینه‌ای رو فراهم میکنه که در یه فرصت‌هایی به هر حال بدرخشند و این احساس خوب رو پیدا کنن. بچه‌ها باید با یه ساز یا یه آلت موسیقی حتما آشنا باشن، برای که دریچه دیگری رو برای اونا باز میکنه. بعدم آشنایی با نوت و موسیقی و بسیاری از مطالبی که اونجا هست چیزی نیست که در زندگی عادی و معمولی یاد بگیرن. نه، تشویقشون کنید، تاییدشون کنید، هر کاری که میخواید براشون بکنید، حق و حساب بدید، بگید من در حالی که یه ساعت به تو درس میدم در این حالم 50 دلارم به تو میدم بابت یه ساعت اینکه لطف میفرمایید شاگرد من میشید. همه راه ها رو پیدا کنید، ولی بذارید چون توی ورزش های چون اشاره به ورزش کنید، ورزش های دست جمعی من برای دختران مخصوصا با توجه به شرایطی خوشبختانه در حالا امریکا و کانادا و اینا تازه به وجود آمده اروپا بود، فوتبال یا همون ساکر رو توصیه میکنم، برای که اونجا یه دلیل خود بازی ساکره که در حالی که ساده هست به قول معروف پیچیدم هست و بنابراین بچه ها در هر رده یا لولی که کار بکنن مفیده. اون رو هم تشویقشون کنید. به هر حال دخترم هستن و من همیشه عرض کردم دختری که اهل ورزش نیست زن دنیای آینده نیست.
1: درست. آقای دکتر، برای دختر کوچکترم ما فعالیت مختلف رو امتحان میکنیم، ولی میخواستم ببینم که از یک طرف ذهنم میگه که کارهای کاملا مختلفه با دختر بزرگم انجام بدم، از نظر اختلاف سنی که دارن که این هم تا حدودی به اجبار بوده، این 5-6 سال اختلاف سن، ولی میخوام ببینم که مختلف باشه بهتر یا اینکه اگه واقعا علاقه نشون بده که با خواهرش باشه اشکالی نداره.
0: ببینید یه زمانی دختر بزرگتون دلش بخواد خواهر کوچیکترش هم کنارش باشه تو همون ورزش، یه زمانی که دلش میخواد نباشه، یه زمان دختر کوچیکتون دلش میخواد بره توی ورزشی که خواهرش درش نباشه، اینا رو به میل اونا انجام بدید. بعدم همه اینا کوتاه مدته، ای بسا بعد از 2 سال نظرش عوض بشه و بخوان برن به سمت هم یا اصلا فاصله بگیرن. شما قابلیت انعطاف داشت باشید، یادتون باشه شما پشت فرمون یه اتومبیل هستید که حالا رسید به یه جایی، باید برید به سمت چپ یا راست، باید سرعت کم یا زیاد کنی. از قبل نمیشه براش تصمیم گرفت، هر زمانی که رسیدیم تصمیم لازم رو میگیریم. الانم نظر اونا مهمترینه، برای مستقیم و غیر مستقیم دست از سرشون بر ندارید، حتما هم تو کار هنری باشن و هم توی ورزش، برای که این دوتاست که بچه ها رو میسازه. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
1: یه چیز بسیار کوچولو و آخری خواهد بود، اینی که رقص به این ویژگی که داره که یک مقدار حالت نمایشی هم داره،
0: هیچ
1: مشکل خاصی برش میبینید؟
0: نه نه، اگر کار تکنیکال باشه نه، دیگه دنیایی هستیم امروز ترکیب در حقیقت موسیقی و ورزش میشه رقص دیگه، بنابراین درش هم موسیقی هست و هم ورزش.
1: بله آقای ایسا، یک دنیا ازتون ممنونم، بسیار دوستتون دارم، به امید سلامتی خودتون و آزادی ایران.
0: ممنون از محبتون، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
1: خدا نگهدار.
0: شنگ رجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818

0: ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
2: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
3: باشه.
2: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
3: باشه بابا، باشه.
2: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
3: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
1: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
2: سامان،
3: باشه بابا، باشه.
4: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
5: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
4: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
5: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
4: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
5: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
4: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
5: با ما
4: فروزان فرهمند
5: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833
4: 845
6: 833-26-26-845. KTWV HD3 Los Angeles.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: سرزمینی است که مردمش سال هاست صبح را فقط با صدای ساعت شروع نمی کنند، با خبر شروع می کنند. خبر گرانی، خبر جنگ، خبر زندان، خبر اعدام، خبر کسی که رفت و کسی که دیگر بر نگشت. اما عجیب است، می شود نان گران شود، می شود خیابان ناامن شود، می شود آینده مبهم باشد، اما هنوز مادری صبح بلند می شود، برای بچه‌اش چای می‌ریزد. هنوز پزشکی بالای سر بیمار می‌ایستد. هنوز پرستاری شیفتش را تمام می‌کند و فردا دوباره برمی‌گردد. هنوز جوانی رؤیا دارد. هنوز کسی ورزش می‌کند، درس می‌خواند، عاشق می‌شود و می‌خندد و برای فردای بهتر برنامه می‌ریزد. شاید همین یکی از بزرگترین شکل‌های مقاومت باشد. اینکه نگذاری ترس تمام زندگیت را تصاحب کند. مردم ایران سال هاست هزینه زیادی برای حق زندگی کردن دادند و آرزو همچنان ساده است: روزی که زندگی فقط زنده ماندن نباشد، روزی که انسان برای آزادی، امنیت و کرامتش هزینه جان ندهد و تا آن روز چراغ را روشن نگه می داریم، زندگی را نگه می داریم و فراموش نمی کنیم. مردمی که هنوز امید دارند، هنوز شکست نخوردند.

0: مثل تو. سلام سلام سلام به همه شما همراهان نازنین در سراسر دنیا، هر جا که صدای من رو از رادیو همراه میشنوید، امیدوارم امروز حال دلتون خوب باشه، تنتون سالم باشه و اگر هم روزتون رو خیلی پر انرژی شروع نکردید اشکالی نداره، یه ساعت کنار من بمونید، شاید آخر برنامه چند درجه حالمون با هم بهتر بشه. لادن همایون صفت هستم و به دایره یه تندرستی گوش میکنید. اینجا تندرستی برای ما فقط آزمایش خون و فشار خون نیست، از بدن و مغز گرفته تا خواب و حرکت و درد و آرامش و روابط و امید و کیفیت زندگی، همه برای ما جزو تندرستی هستن. ماکان نازنین هم که اون طرف نشسته و حواسش به همه چیز هست و صدای من رو با دقت به گوش شما میرسونه، ممنون از تمام زحماتت. این هفته هم که خبرها کم نبوده، در ایران فشار روی زندگی مردم همچنان بسیار سنگین هستش. رویترز در روزهای اخیر گزارش داده که همزمان با ادامه بحران اقتصادی و تهدید تحریم‌های تازه، تورم شدید، افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش قدرت خرید، زندگی روزمره بسیاری از خانواده‌ها رو سخت‌تر کرده و نگرانی از نارضایتی و اعتراض‌های تازه هم در داخل حاکمیت بالاتر رفته به امید نابودیشون. وقتی درباره تندرستی دوستان حرف میزنیم، خودتون قضاوت کنید، نمیشه این واقعیت ها رو نادیده گرفت. شما به من بگید وقتی فشار اقتصادی وارد میشه، آیا یعنی فقط این داخل حساب بانکی میره؟ نه، نمیمونه، وارد خواب ما میشه، وارد خونه میشه، وارد رابطه میشه، وارد سیستم عصبی میشه و روی سلامت جسم و روان ماها اثر مستقیم داره. و در کنار همه اینها، آرزوی ما برای مردم ایران همونه که همیشه باید حق طبیعی هر انسانی باشه. چیز زیادی نمیخوایم، امنیت، آزادی، کرامت و فرصت یک زندگی عادی. و اجازه بدید از ایران بریم به دنیای ورزش. مسابقات جهانی بدمینتون 2026 همین یک شنبه در دهلی نو به پایان رسید، جایی که بهترین بازیکنان این رشته از سراسر دنیا یک هفته برای عنوان قهرمانی جهان رقابت کردند. و دوستان، من ورزش رو فقط از زاویه مدال و قهرمانی نگاه نمی کنم، پشت اون چند ثانیه‌ای که ما روی صفحه تلویزیون می‌بینیم، سالها خواب و تغذیه و تمرکز و ریکاوری و شکست و برد و دوباره بلند شدن و مراقبت از بدن هم وجود داره. اتفاقا دنیای پزشکی هم این هفته حسابی پرتحرک بوده، از ورود بیشتر هوش مصنوعی به تحقیقات دارویی گرفته تا فناوری‌های تازه پزشکی، سلامت زنان، مغز، درد و نوجوانان. خبرهای متنوعی دارم براتون و اگر که اجازه بدید بیایید که مستقیم بریم سراغ خبرها تا دیر نشده.
1: خبرهای علمی هفته.

0: و پروژه‌ای برای بازگرداندن بینایی. یکی از خبرهای بسیار جالب این هفته مربوط به شرکت نورولینک ایلان ماسک است. ماسک گفت نورولینک قصد دارد ایمپلنت مغزی بلایند سایت را که برای ایجاد ادراک بینایی در افراد نابینا طراحی شده تا پایان امسال برای نخستین بار در یک انسان آزمایش کند. این فناوری به جای استفاده از چشم یا حتی عصب بینایی مستقیماً بخش بینایی مغز را تحریک می کند. ماسک پیشتر گفته بود هدف بلایند سایت این است که حتی افرادی که هر دو چشم و عصب بینایی خود را از دست دادند بتوانند نوعی دید را تجربه کنند. سازمان غذا و داروی آمریکا FDA پیشتر به این دستگاه عنوان Breakthrough Device داده است، عنوانی که میتواند روند توسعه و بررسی یک فناوری پزشکی نوآورانه را سریع‌تر کند. با این حال بلایند سایت هنوز یکی از فناوری‌های آزمایشی است. نتیجه انسانی آن هنوز مشخص نیست و هنوز نمیتوان گفت چه میزان از بینایی را واقعاً باز خواهد گرداند. GLP-1 ها و کاهش خطر شکستگی. جاما در 21 اوت گزارشی منتشر کرده است که در آن مصرف داروهای خانواده GLP-1 در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 با کاهش خطر برخی شکستگی های استخوانی ارتباط داشته است. این موضوع جالب است چون داروهای GLP-1 بیشتر به دلیل اثر بر دیابت و کاهش وزن شناخته می شوند. اما پژوهشگران حالا در حال بررسی اثرات وسیع‌تر این داروها بر سلامت متابولیک و استخوان هستند. فشار خون بارداری در آمریکا افزایش یافته. بر اساس داده‌های جدید CDC که جاما منتشر کرده است، میزان gestational hypertension یا فشار خون بارداری در آمریکا از سال 2016 تا 2024 حدود 73% افزایش یافته است. در سال 2024 حدود 1 نفر از هر 10 فردی که زایمان کرده دچار فشار خون بارداری بوده است. این مشکل در سنین بالاتر و در افرادی که پیش از بارداری BMI بالاتری داشتند بیشتر دیده شده است. تغییر بزرگ در تحقیقات پزشکی. مینی ارگان‌های انسانی. جاما این هفته گزارشی درباره تغییر مهمی در تحقیقات پزشکی منتشر کرده است. پژوهشگران به طور فزاینده از ارگانوئیدها یا ساختارهای کوچک سه‌بعدی ساخته شده از سلول‌های انسانی استفاده می‌کنند. این مدل‌ها می‌توانند بخشی از عملکرد اندام‌هایی مثل مغز، روده یا کبد را تقلید کنند و به دانشمندان اجازه دهند بیماری و دارو را در محیطی نزدیکتر به زیست شناسی انسان مطالعه کنند. هدف این فناوری کاهش وابستگی بعضی تحقیقات به مدل‌های حیوانی و افزایش دقت مطالعات انسانی است. ترکیب جدید بدون نسخه برای درد. FDA نخستین داروی بدون نسخه حاوی استامینوفن و ناپروکسین سدیم را تایید کرده است. این دارو برای افراد 12 سال و بالاتر برای تسکین موقت دردهایی مثل سردرد، درد عضلات، کمر، درد قاعدگی و درد خفیف آرتروز در نظر گرفته شده است. طبق گزارش جاما اثر این ترکیب می تواند تا حدود 12 ساعت ادامه داشته باشد. و و بازار و علم GLP-1 ها همچنان در حال گسترش است. در یک گفتگوی علمی تازه در جاما، پژوهشگران برجسته حوزه GLP-1 درباره مسیری که این داروها از یک هورمون روده‌ای تا تبدیل شدن به یکی از مهمترین تحولات درمان دیابت و چاقی طی کردند صحبت می‌کنند. تمرکز تحقیقات جدید دیگر فقط روی کاهش وزن نیست و دانشمندان در حال بررسی اثر این داروها بر قلب، کلیه، استخوان، کبد و سایر بخش‌های سلامت متابولیک هستند. و آخرین خبر، هوش مصنوعی در پزشکی سریع‌تر از شواهد بالینی حرکت می‌کند. یک بررسی تازه درباره دستگاه‌های پزشکی مجهز به هوش مصنوعی نشان داده بسیاری از دستگاه‌های AI که مجوز FDA گرفتند هنوز در مطالعاتی که مستقیماً نشان دهد استفاده از آنها نتیجه درمان بیماران را بهتر می‌کند به طور گسترده ارزیابی نشدند. از بیش از 1000 دستگاه هوش مصنوعی مورد بررسی در حوزه رادیولوژی، تعداد بسیار کمی دارای کارآزمایی ثبت شده برای بررسی مستقیم پیامدهای بیمار بودند. این یافته همزمان با گسترش بسیار سریع استفاده از هوش مصنوعی در تشخیص پزشکی منتشر شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، این بود گزیده ای از خبرهای علمی پزشکی این هفته. از شما دعوت میکنم که بعد از شنیدن چند پیام در بخش دوم برنامه دایره تندرستی با من لادن همایون صفت همراه باشید.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرسو
2: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرسو
4: فابریک آن فرانس.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
8: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
7: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
8: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
7: 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com.
9: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
10: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ارواین اعتماد شماست. قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

همیهنان عزیزم، شما به رادیو همراه برنامه دایره تندرستی گوش میکنید. در بخش اول از خبرهای تازه پزشکی گفتیم، از اینکه چه امیدی برای نابینایان هست، در مورد بلایند سایت صحبت کردیم و تکنولوژی جدیدی که ایلان ماسک داره معرفی میکنه، تا GLP-1 ها، درد، سلامت زنها، هوش مصنوعی. حالا میخوام از خبرها فاصله بگیریم و بریم سراغ چیزهایی که مستقیم تر به زندگی روزمره من و شما مربوط میشه. و اول میخوام درباره چیزی حرف بزنم که در همین دو هفته که گذشت خیلی از شما در موردش دارید صحبت میکنید و اون چیزی نیست جز کلاس های اکتیو ادالت ویلنس پروگرام. که دقیقاً چیه؟ هنوز میپرسید. ببینید، من میخوام دقیقا بگم این کلاس چیه. میپرسید کلاس ورزشه، کلاس سالمندانه، کلاس آموزشیه، برای آدم های مریضه، برای آدم های سالمه. جواب رو کوتاه کنم، برای هر بزرگ سالی هست این کلاس ها که به صورت آنلاین هست، که میخواد کیفیت زندگیش بهتر بشه و انسان مسئولیت پذیریه. این برنامه رو من با یک هدف خیلی انسانی راه انداختم و کسانی که شرکت کردن میدونن ما نمیتونیم جلوی همه بیماری ها، همه حوادث یا همه مشکلات زندگی رو بگیریم، ولی خیلی چیزا هست که با آموزش، حرکت، پیشگیری، آگاهی و رسیدگی زودتر میشه بهتر مدیریتش کرد. و من واقعا اعتقاد دارم مراقبت از خودمون از یک سنی به بعد دیگه فقط یک انتخاب نیست، برای همین میگم هر انسان مسئولی، چون که یک مسئولیته. اگر پدر و مادر هستیم، خانوادهمون به ما نیاز داره. اگه بچه داریم یا بچه نداریم، باز هم خانواده، دوست، همکار، آدمهایی که حضور ما براشون مهمه، ما نسبت به اونا مسئولیت داریم و همه ما هم بخشی از جامعه هستیم. اگر چیزی رو میتونیم با مراقبت بهتر، پیشگیری یا آموزش درست کنترل کنیم، منطقی نیست تا وقتی تبدیل به بحران نشده رهاش کنیم. برای همین من در حدی که در توانمه کلاس های اکتیو ادالت ویلنس پروگرام رو طراحی کردم. نه کلاس ورزش فقط نیست، در این کلاس ها درباره سلامتی مغز، حافظه، یا بهتر بگم کاگنیتیو اگزرسایز طراحی داریم، یا کاگنیتیو هلث، تعادل، قدرت، موبیلیتی، حرکت یا رنج آف موشنتون، محدودیت های حرکتیتون روش کار میکنیم. درباره وزن و متابولیسم، خواب، استرس، درد هر جایی، درد کمر، گردن، تغذیه و از همه مهمتر healthy aging، یعنی فقط به روزهای زندگیمون اضافه نشه، زندگی رو به روزهای زندگیمون اضافه کنیم. یعنی سنمون بالا بره ولی با تندرستی، نه که فقط پیشیم و بگیم دیگه از ما گذشت. و یاد میگیریم که بایو هکینگ یعنی چی، چطوری بتونیم بیولوژی بدن خودمون رو هک کنیم. من همیشه آموزشم از چیزهایی که داریم، از ابزارهایی که دورورمون هست، حتی از ابزارهایی که در بدن خودمون هست، چطور بتونیم از اونها استفاده کنیم برای هک کردن بدنمون، و بعد کم کم میتونیم برای اینکه سرعت بهبودی بدنمون رو بیشتر کنیم چه چیزهای دیگه‌ای وجود داره، از اون تکنولوژی ها هم استفاده کنیم یا از چیزهای دیگه، از ابزارهای دیگه‌ای که وجود داره. خبرها و تکنولوژی های تازه پزشکی رو هم بررسی میکنیم، اینکه چه چیزی واقعا پشتوانه علمی و چه چیزی فقط تبلیغه. همونطور که خیلی از شماها میدونید، خوشبختانه من به خاطر موقعیت شغلیم دسترسی دارم به خیلی از این مقاله های پزشکی روز که اونها رو در برنامه میشنوید، و از طریق بیمارستان سیدر ساینای خیلی از این مطالب رو من میتونم دریافت بکنم و ترجمه میکنم. توی این برنامه ها هم بیشتر در موردش صحبت میکنیم و البته هوم ورک یا مشق هم دارید، یعنی قرار نیست که فقط یک ساعت بیام حرف بزنیم و تموم شه. بعد از یک ساعت که کلاس تموم میشه، که موضوعات مختلفی توی همون یک ساعت هست، من بیشتر میمونم که کسی اگر که سوال داره بتونیم اون پرسش و پاسخ هم داشته باشیم. کلاس ها فقط آنلاین هست. چرا؟ به خاطر اینکه نمیخوام هیچ کسی بهانه این رو داشته باشه که دیر شد، نیومدم، رفتم مسافرت. برای هر کسی در هر جای دنیا که هست، این
شرایط باشه که بتونه شرکت کنه. تعداد شرکت کنندگان در هر کلاس تقریبا بین 15 تا 20 نفر خواهد بود، چون هدف من این نیست که 100 نفر روی صفحه باشن و هیچ کس فرصت سوال نداشته باشه و کسی رو من نتونم ببینم. من میخوام بتونم که همه شما رو ببینم روی صفحه و سوالی اگر میکنید بتونیم پاسخ بدیم و رسیدگی باشه در حد توانمون. اگر بعد از اون دیدیم نیازتون چیزی تخصصی تره، اجازه بدید بعداً در مورد صحبت میکنیم. و یه خواهش دیگه هم دارم، اگر فکر میکنید این برنامه میتونه برای پدر، مادر، دوست یا کسی که میشناسید مفید باشه، ازتون خواهش میکنم لطفاً اطلاعات رو براش بفرستید و بگید که یک همچین برنامه هست. من عمدن قیمت این برنامه ها رو تا جایی که تونستم مناسب نگه داشتم، چون هدفم اینه که این اطلاعات برای آدم های بیشتری قابل دسترسی باشه و برای اینکه این کار رو بتونیم انجام بدیم، همرسانی شما خیلی میتونه کمک بکنه. 310-962-70-10 تلفنی هستش که شما حتی اگر بخواین ثبت نام بکنید تو این کلاس ها باید قبلش تماس بگیرید و متاسفانه باید با من 1-5 دقیقه رو مصاحبه کنید که متوجه بشم که هدفتون چی هست و اگر که این کلاس رو دیدم هنوز همچنان برای شما مناسب هست، بعدش میتونید برید ثبت نام بکنید و این شماره رو در اختیار دوستان و آشنایان میتونید قرار بدید.

و اینکه بریم به سراغ یک موضوع بسیار مهم. یه سوال مهم درباره حافظه است. خیلیاتون برای من می‌نویسید که فراموشکار شدم. باید نگرانش باشم؟ کسانی که میگن اسمها یادم میره. میرم داخل اتاق یادم میره برای چی رفتم. کلیدمو پیدا نمی‌کنم. بعد فوراً ذهنم میره سمت نکنه آلزایمر شدم گرفتم. دمنشیا گرفتم. ببینید دوستان، مغز ما به خواب، استرس، خلق و خومون، داروهایی که استفاده میکنیم، تغذیه‌مون، فعالیت بدنی و حتی شلوغی ذهن بسیار حساسه. قدیم مغز ما حساسه که نگید. اگر شب خوب نخوابیده باشید، فردای اون روز ممکنه حافظتون یک کمی پایین باشه یا تمرکزتون خوب نباشه. اگر استراب شدید دارید، ممکنه چیزی رو که اصلاً خوب ثبت نکرده باشید بعد بخواید به یادتون بیارید براتون سخت باشه. گاهی مشکل مموری نیست، مشکل حافظه ما نیست، مشکل اتنشنه، اون توجه هست. یعنی اطلاعات اصلا درست وارد نشده. برای همین یکی از چیزهایی که در اکتیو ادالت زیاد روش کار میکنیم فقط حفظ کردن نیست، روی توجه هم کار میکنیم، روی سرعت پردازش هم کار میکنیم، روی اینکه در یک زمان بتونیم چند تا کار هم انجام بدیم کار میکنیم. مثلا همزمان یک حرکت ساده انجام میدیم و مغز باید یک کار دیگه هم انجام بده، یا چند کلمه رو میشنویم بعد از چند ثانیه باید اون کلمه رو حتما به خاطر بیاریم، یا یک داستان کوتاه میگیم و بعد جزئیاتش رو میپرسیم. این تمرین ها فقط برای سرگرمی نیستن دوستان، زندگی واقعی هم دوال تسک هست، یعنی باید چند کار رو همزمان بتونیم انجام بدیم. راه میرید، حرف میزنید، رانندگی میکنید، تصمیم میگیرید، تو آشپزخونه هم چند چیز رو دارید همزمان مدیریت میکنید و مغز و بدن جدا از هم زندگی نمیکنن. این یکی از موضوعاتیه که واقعا ارزش داره بیشتر روش کار کنیم، مخصوصا در بزرگسالانی که میخوان عملکرد ذهنشون رو تا حد ممکن حفظ کنن. اما یه نکته مهم، ببینید دوستان، اگر تغییر حافظه جدید واضح و رو به پیش رفته، روی کارهای روزمره اثر میگذاره، فرد گم میشه، کارهای مالیش رو عقب میندازه یا نمیتونه انجام بده، یا خانواده متوجه تغییر قابل توجه شده، دیگه فقط با بازی های فکری و برین گیم و اگزرسایز و اینا تو خونه تموم نمیشه و باید حتما ارزیابی پزشکی انجام بشه. بریم سراغ سوال های شما عزیزان. چرا خستم ولی خوابم نمیبره؟ شب که میرم توی تخت مغزم تازه انگار روشن شده. دوستان این اتفاق عجیبی نیست، خیلی رایجه. بدن خسته است اما نروس سیستم عصبی هنوز در حالت خاموش شدن نیست. بعضیا تا یک دقیقه قبل از خواب هنوز دارن جواب ایمیلاشونو میدن، یا هنوز دارن اینستاگرام میبینن، یا هنوز دارن به یه چیز دیگه ای فکر میکنن، اون هنوز هست، خبر میخونن، به یه خبر فکر میکنن، مشکل کاری دارن حل میکنن، بعد تلفن رو میذارن کنار، انتظار دارن مغزش همون موقعی که بسیار خوب خاموش شدم، حالا دکمه آف رو بزن و بخواب، تموم شد. برای خیلی از آدم ها باید یک ترانزیشنی وجود داشته باشه چون خیلی حساسن. من معمولا میگم ویند داون روتین بسازید. قرار نیست که بخواد پیچیده باشه، یه 15 یا 20 دقیقه هم کافیه. نور خونه رو یه ذره کمتر کنید، سفر رو کنار بذارید، خاموش کنید. اگه ذهنتون شلوغه، چیزایی رو که برای فردا باید انجام بدید روی کاغذ بنویسید. چند تا نفس آروم بکشید. یه ذره استرچ ملایم انجام بدید. بدن باید کم کم پیام بگیره که روز تمام شده عزیزم، عشقم، و باید بخوابی. یه موضوع دیگه هم که کافئینه. آدم میگه قهوه روی من اثر نداره، من با قهوه هم میخوابم. ممکنه بخوابی، ولی این لزوماً به این معنی نیست که کیفیت خوابت رو تحت تاثیر قرار نده ها، از من گفتن. و یکی دیگه درده. خیلی از افرادی که میگن بیخوابی دارم، در واقع شب به خاطر درد گرفتگی عضلات، اینی که اصلا تو رخت خواب همچین راحت نیستن، این بدنه یه جورایی ریلکس نمیتونه کنه اصلا.
یا هات فلاشز داره یا ریفلاکس معده داره یا مشکلات دیگه داره، به خاطر اونا اصلا نمیتونه راحت بخوابه. پس مشکل خواب همیشه فقط ذهن شلوغ هم نیست، علتش رو باید پیدا کرد. و این دقیقا اون موضوعاتیه که در کلاس ها خوب میشه در موردش صحبت کرد، چون یک نسخه برای همه وجود نداره. دوستی نوشتن من درد دارم، بعد شما میگید وقتی که درد داری حرکت کن. چطوری؟ من درد دارم. عزیزم اگر درد داری طبیعیه که بخواید از اون قسمت محافظت کنید، اما گاهی این محافظت بیش از حد شما خودش تبدیل به بخشی از مشکل میشه. مثلا اگر که کمر درد دارید، کمتر خم میشید، کمتر راه میرید، کمتر ورزش میکنید، کم کم ماهیچه های شکم و ماهیچه های باسن ضعیفتر میشه، بعد همون حرکت هایی که قبلا راحت بوده سختتر میشه، بعد میگی چی؟ دیدی من درست میگفتم، نباید حرکت کنم. و چرخه ادامه پیدا میکنه. و در توانبخشی ما قرار نیست با آدم ها بگیم درد رو نادیده بگیر، این اصلا هدف نیست. ما باید بفهمیم درد از کجا میاد، چه چیزی اون رو بیشتر میکنه، کجا ضعف داریم، کجا اون موبیلیتی یا اون حرکت کم شده، کدوم حرکت امنه و کدوم حرکت فعلا مناسب نیست. خیلی وقتا حتی محل درد محل اصلی مشکل نیست. مثلا کمر درد داری ولی به خاطر هیپه، لگن ضعیفه. زانو درد داری ولی مشکل ماهیچه های باسنه، یا شاید اون مفصل درست کار نمی کنه یا اصلا جای درستی نیست. گردن درد داری ولی ساعتها به خاطر نشستن با پاسچر بد، ایستادن و نشستن بد، اون عضلات رو استیف کردی، دچار منقبض انقباض شدن. معذرت میخوام، حالا من دارم این وسط هم میخوام ترجمه کنم. ببینید بدن یک زنجیره است، برای همین فقط مالیدن اون ناحیه یا کشیدن همون نقطه همیشه جواب نمیده عزیزای من. و یک نکته مهم رو حتما بگم، اگر درد با ضعف ناگهانی، بی‌حسی شدید، از دست دادن کنترل ادرار یا مدفوع، تب، آسیب جدی یا علائم غیر عادی همراهه، اونجا دیگه بحث تمرین خونگی نیست و باید حتما به پزشک مراجعه کنید. اما برای بسیاری از دردهای مزمن هدف اینه که بدن رو به شکل امن دوباره قابل اطمینان و قابل اعتماد کنیم. خب دوستان بریم پیام ها رو گوش کنیم در بخش سوم برنامه دایره تندرستی. شاد باش، سلامت باش، همراه من باشید.

0: تقدیم میکنند.
1: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. سوم و چهارم اکتبر گریت پارک لایو ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
6: ببینم، واسه منه.
7: فکر کنم مال منه.
5: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
8: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟
9: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
8: چند صد دلار؟
9: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
8: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
10: این صدای شماست.
11: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
10: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.

خب همیهنان عزیزم، برگشتیم به بخش سوم برنامه دایره تندرستی، بخشی که اسمش رو خیلی دوست دارم. شاد باش، سلامت باش. اومدم باهاتون بخندم، چون این اعتقاد شخصی منه. آدم سالم فقط کسی نیست که آزمایش خونش خوب باشه. ممکنه تمام آزمایشاتون عالی باشه ها، ولی اگر هیچ شوقی برای بیدار شدن ندارید، اگر هیچ کس رو ندارید که باهاش بخندید، اگر تمام روزتون در نگرانی و استراب میگذره، یه قسمت مهم از تندرستی هنوز جا مونده. برای همین من خوشبختم الان شما رو دارم که میتونم همراه شما بخندم. پس توی این بخش میخوایم کمی مغز رو بیدار کنیم، کمی اعصاب رو آرومتر کنیم، کمی با هم بخندیم و چند چیز ساده یاد بگیریم که واقعا قابل استفاده هم باشه. وقتی مغز خسته است همیشه استراحت نمیخواد. بعضی روزا میگیم مغزم دیگه کار نمی کنه. بعد چی کار میکنیم؟ روی مبل میشینیم، تلفونو برمیداریم و شروع میکنیم به اسکرول کردن بالا پایین بالا پایین. نیم ساعت بعد هم میگیم خسته تر شدم، بیشتر حال ندارم. چون مغز همیشه برای خستگی به بی حرکتی احتیاج نداره، گاهی نیاز داره نوع فعالیت عوض بشه. ببینید، اگر تمام روز پشت کامپیوتر بودی، شاید 5 دقیقه راه رفتن خیلی بیشتر از 20 دقیقه اینستاگرام بالا پایین کردن به مغزتون استراحت بده. خدا وکیلی امتحان کنید. اگر تمام روز با آدم ها حرف زدید، شاید 5 دقیقه سکوت لازم داری. اگر تمام روز تنها بودی، شاید برعکس، یه تماس تلفنی کوتاه لازم داری. یعنی اول از خودتون بپرسید من الان واقعا از چی خستم؟ از حرکت؟ از فکر؟ از آدم ها؟ از تنهایی؟ از خبر؟ از نشستن؟ این سوال ساده خیلی مهمه، چون بعضی وقتها درمان خستگی ما دقیقاً برعکس چیزیه که عادت کردیم انجام بدیم. و یه تمرین خیلی ساده، اگر وسط روز حس کردی مغزت قفل کرده، قبل از این که بری قهوه بخوری، فقط 3 دقیقه این کارایی که بهت گفتم و انجام بده. یعنی الان میگم بلند شو، 20 تا 30 تا قدم راه برو، سرشونهاتو بچرخون، چند نفس آروم بکش، یه کمی آب بخور، یه ذره، بعد دوباره برگرد بشه سر جات، کاراتو انجام بده. خیلی ساده، ولی گاهی همین ریست کوچولو کافیه.

و قربون شکلتون، شادی همیشه اتفاق بزرگ نمیخواد. اینو هی تکرار کنید، هی تکرار کنید. شادی همیشه اتفاق بزرگ نمیخواد. یک اشتباه جالب داریم، فکر میکنیم برای خوشحال شدن باید یک اتفاق بزرگ بیفته، مثلا بریم مسافرت، باید بریم خرید، باید بریم خونه بخریم، مثلا باید خیلی پول داشته باشیم، باید یک موفقیت خیلی بزرگ اتفاق بیفته. همه اینا عالین، دمتون گرم به این سلیقتون، ولی اگر قرار باشه فقط با اتفاقای بزرگ خوشحال بشیم، فاصله بین شادیامون خیلی زیاد میشه عزیزای من، اوضاع خراب میشه. من بیشتر به چیزی علاقه دارم که اسمش رو میشه گذاشت ریز شادی های روزانه. قهوه‌ای که واقعا با حوصله میخورید، مثلا همین دمنوشایی که من خودم درست میکنم، میریزم تو یه قوری شیشه‌ای، هر روزم یه رنگ، بعد هی میریزم از این فنجون به اون فنجون، یه دفعه از این ور اون ورش پیداست، یه دفعه گلای توش رو میبینم، خوشیم. پنجره رو باز کنید، درخت‌ها رو ببینید، یه آهنگ گوش کنید، 5 دقیقه برید زیر آفتاب، به یه کسی که خوشتون میاد ازش زنگ بزنید، یا یه چند نفر رو که دوست دارید به هر کدومشون زنگ بزنید، بالاخره یکی ور می‌داره، یه غذای خوشمزه، یه میوه خوشمزه، یه حموم برید، حموم خنک برید، حموم گرم برید، یه ماسکی رو صورتتون بذارید، یه ماستی اصلا به صورتتون بمالید، یه حیوانی چیزی، حتی اینکه یه روز صبح بیدار میشید و ببینید هیچ جاتون درد نمیکنه، اونم خیلی احساس خوشبختی خوبیه. اون روز رو جشن بگیرید، چون خیلی حاضرن بابتش خیلی پول بدن. این رو من دارم میبینم، حاضرن تمام زندگیشون رو بدن، کار روزانه منه برای سالیان سال، از بچگی تو الان اینا رو دیدم. ما عادت داریم چیزایی رو که داریم خیلی نرمال فرض کنیم، در صورتی که وجدانن اینطور نیست. برای همین یک تمرین کوچیک برای این هفتهتون میخوام بدم، فقط نه تنها سر کلاسای من بیایید، ولی سر کلاس هم نیایید، برنامه رو گوش کنید، مشق دارید. شب قبل از خواب فقط 3 چیز کوچیک خوب از همون روز رو به خاطرت بسپار. لازم نیست شاهکار باشه، مثلا بگو امروز هوا خوب بود، با دوستم کلی خندیدیم، امروز زانوم کمتر درد داشت. همین، مغزت رو تمرین بده که فقط دنبال مشکل نگرده.

دوستی از من پرسیدن وقتی استرس دارم چطور سریع خودم رو آروم کنم؟ فکر کنم سوال خیلی از شماها باشه. وقتی عصبی میشم چی کار کنم که سریعتر آروم شم؟ اول یه نکته مهم، وقتی سیستم عصبی شما بالا رفته با خودتون دعوا نکنید، که نگید چرا آروم نمیشم، چرا اینطوریم، چون خیلی موقع این قضیه فقط بدتر میکنه، چون حالا علاوه بر استرس از استرس داشتن هم استرس گرفتید. یه تکنیک ساده، بازدم رو کمی طولانی تر از دم کنید. این تمرین در کلاس آنلاین داشتیم. الان دوستانی که من گوش میکنم توی کلاس هستم فکر کنم زمان تمرین رسیده. 4 شماره آروم دم، با 4 شماره نفس بکشید، یواش یواش یواش تا 4 ثانیه بشه، بعد نفستون رو با 6 شماره بدید بیرون، بعد دوباره 4 شماره دم، 6 شماره بازدم. حداقل 4 بار 5 بار این کار رو انجام بدید. قرار نیست نفس خیلی عمیق و زورکی هم باشه و بکشید و آروم. بعدش این فکتون رو شل کنید، زبونتون رو از سقف دهان جدا کنید، شونه های نازنینتون رو بندازید پایین، ریلکسشون کنید، راحت بذاریدشون، دستاتون رو یکم باز کنید. خیلی وقتا بدن ما قبل از اینکه خودمون بفهمیم بیچاره مضطرب شده، خودش رو جمع کرده، فک سفت سفته، مشتمون بسته، شونه ها بالا، نفس ها کوتاه. پس گاهی به جای اینکه اول بخواید فکرتون رو آروم کنید، تو رو خدا از بدنتون شروع کنید. اینا تمرینایی که تو کلاس های آنلاین اکتیو ادالت هم توی گفتم قرار انجام بدیم، چون تنظیم سیستم عصبی فقط برای استراب نیست، برای خواب، درد، فشار روانی و حتی تمرکز هم دوستان اهمیت

امروز یه نفر رو خوشحال کنید. جان من، امروز یه نفر رو خوشحال کنید، قسم میخورم خودتونم بی نصیب نمیمونید. این یکی از مشقای آخر منه که امروز بخوام بهتون بدم. تا برنامه بعدی یه کار کوچیک برای یه نفر انجام بدید که انتظارش رو نداره. لازم نیست پول خرج کنید، یه تماس، یه پیام، یه تعریف واقعی، مثلا هیچ وقت ازش نکردی، یه تشکر، حتی مثلا یه وقتایی یه چیزی که حسودیتون میشده تمرین کنید که اونو بگید، بعد دیگه حسودیتون نمیشه. من به عنوان یه لایف کوچ این تمرین رو به خیلی ها میدم. مثلا دیدید که یه کسی خیلی خوشگله، یا یه کسی یه دفعه وزنش اومده پایین، یا یه کسی رفته یه کاری رو یاد گرفته، انگار که آدم همین جوری از یه حسودی خیلی ساده زورش میاد اونو به زبون بیاره. یه کسی یه چیز قشنگی خریده، یه کار خوبی کرده، اون هم اونو برید بگید، ببینید اصلا تو خودتون چه اتفاقی میفته. حتی اگر کسی کار کوچیکی براتون کرده بهش بگید دیدم، ممنون. ما گاهی اونقدر مشغول زندگی خودمون میشیم که یادمون میره یه جمله کوچیک ممکنه روز یه آدم رو تغییر بده و عکس العمل اون شخص زندگی ما رو قشنگتر و شادمون کنه، حالمون رو بهتر کنه. واقعا وقتی حال یه نفر دیگه بهتر میشه، معمولا خود ما هم یه چیزی دریافت میکنیم، اون کانکشن، اون ارتباط به وجود میاد، احساس معنا، احساس اینکه هنوز میتونید روی دنیا اثر خوب بگذارید. و برای من هم بخشی از ویلنس و تندرستیه. به نظر من قرار نیست تندرستی فقط دور کمر و تعداد قدم هایی که برمیدارید در یک ساعت باشه. آدم سالم باید هنوز بتونه دوست داشته باشه، بخنده، ارتباط بگیره، امید داشته باشه و برای چیزی غیر از خودش هم اهمیت قائل باشه. یه بازی سریع فکری بهتون بدم قبل از جمع‌بندی، آماده اید؟ 5 تا کلمه میگم: انار، دریا، چراغ، دوچرخه، باران. حالا یه دفعه دیگه هم میگم: انار، دریا، چراغ، دوچرخه، باران. یادتون بمونه. حالا سریع بگید 3 تا میوه که با سین شروع بشه کدومه؟ 1، 2، 3 بگید. حالا 5 کلمه چی بود؟ انار، دریا، چراغ، دوچرخه، باران. اگر هر 5 تا یادتون بود که آفرین، اگر 3 تا یادتون بود باز هم خوبه، اگر هیچ کدوم یادتون نبود من باز هم باید بگم که حتما توی کلاس های حضوری دایره تندرستی شرکت کنید. حتما دوستان، همین هنانم، همزبانانم، امروز از جایی شروع کردیم که شاید از همه مهمتر بود، از آدمهایی که با وجود فشار هنوز ایستادن. از ایران گفتیم، از مردمی که حقشون فقط زنده موندن نیست، حقشون زندگی کردن با آزادی، امنیت، کرامت و آرامشه. بعد رفتیم سراغ دنیای پزشکی، از نورالینک گفتیم که تلاش برای بازگردوندن بینایی داره، از هوش مصنوعی گفتیم، سلامت زنان و درد و حافظه و همه چی، و در آخر هم به خودمون یادآوری کردیم که سلامتی یا تندرستی بدون شادی، ارتباط و امید یه چیزی کم داره. و اگر بخوام همه برنامه امروز رو در یک جمله جمع کنم، اینه که تا وقتی چیزی در اختیار ماست کم کاری نکنیم، به دادش برسیم. بدنمون، مغزمون، خوابمون، حرکتمون، روابطمون، دانش و آگاهیمون و حتی حال آدمای اطرافمون. و ما رسیدیم به پایان برنامه امروز. هر جای دنیا که هستیم، هر پاسپورتی که تو جیبمون هست، هر زبانی که در خیابونهای اطرافمون میشنویم، برای خیلی از ما یک اسم هنوز جای دیگه ای داره: ایران. با
به امید آزادی کشور عزیزمون و به امید آزادی مردم عزیزمون. اگر که سوالی دارید در رابطه با برنامه دایره تندرستی و موضوعاتی که در این برنامه مطرح میشه، با کمال میل از طریق فیسبوک، اینستاگرام با من در تماس باشید و همینطور شماره تلفن 310-962-7010. ممنونم که تا به اینجای برنامه من رو همراهی کردید و سپاسگزارم از تمام زحمات ماکان عزیزم. تا روز شنبه 11 بامداد، بدرود.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنند.
3: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
4: پنیر، پنیر.
5: این چرا توی خواب پنیر پنیر میکنه؟
6: خواب دنمار میبینه. فردا یادت نره بگیری، تموم شده.
7: رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
8: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
9: بله میشه.
8: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
9: بله اون هم میشه.
8: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
10: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09. 1-800-220-96-09.
11: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
12: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها،

0: خود اوست 949-868-86-86 949-868-86-86
1: گاز بلکن شلوار آقا
2: این 100 دلاری مال کیه؟
3: ببینم واسه منه
4: فکر کنم مال منه
2: نه بابا عجیه من افتاده واسه منه
5: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا 20 تا 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری یا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
6: زمان اینشورنس
7: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه
5: چند صد دلار
7: این شماره زمان اینشورنسه 949-424-0808 949-424-0808
5: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین جلوی زمان رو هر موقع بگیری منفعته راستی این 100 دلاری ببخشید این 100 دلاری ها مال کیه

0: همراه شو هموطن، رادیو همراه.
1: Los Angeles.
2: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

خیلی سال پیش وقتی دوم ابتدایی بودم با یک کلاس پنجمی دعوام شد. تو حیات داشت میدوید که خورد به هم و جفتمون افتادیم. اونقدر بد افتادم زمین که زانوی شلوارم پاره شد. به جای معذرت خواهی شروع کرد فحش دادن. فحش اول رو که گفتم خودتی، دعوا شروع شد. 20 سانت و 20 کیلو فرقمون بود. یه دونه زدم و 10 تا خوردم. تا اینکه شلوغ شد و از ترس نازم فرار کردیم. داداش بزرگم کلاس پنجم بود. همکلاسی همون که باهاش دعوام شده بود وقتی قضیه رو فهمید گفت که صبر کن زنگ آخر درستش میکنه. وقتی زنگ خورد دست من رو گرفت و رفتیم سراغش. بهش گفت تو داداش منو زدی؟ خندید و گفت آره. آره رو که گفت یه مشت و یه لگد رفت سمتش. همون قدری که من رو زده بود از داداشم خورد. به حساب شدیم. ولی دعوا اینجا تمام نشد. فرداش زنگ تفریح اومد سراغم و گفت یه جا بدون داداشت گیرت میارم و اونقدر میزنمت که نتونی راه بری. داداشم پشت سرش بود. حرفاشو شنید. رو کرد بهش و گفت اصلا فکر کن من نیستم. میتونی بزنیش. اگه میتونی بزنش. گفت بزنمش باز میای دخالت میکنی. داداشم گفت نه. قسم میخورم دخالت نمیکنم. گفت پس زنگ آخر. خندید و رفت.

دروغ چرا؟ ترسیده بودم. زنگ آخر که خورد، وقتی نوبت دعوا شد، داداشم رو کرد به هم و گفت نترس، من حواسم بهت هست، برو حالیش کن که احتیاجی به کمک من نداری. همین که کنارم بود دلگرمی بود، دلم قرص بود که کسی هست که داره نگام میکنه. اون روز بیشتر از این که کتک بخورم کتک زدم. من همون بودم که 20 سانت و 20 کیلو کم داشت، ولی این بار دلگرم به بودن کسی بودم، کسی که داشت نگاه میکرد تا مطمئن بشه از پس خودم برمیام. بی‌تعارف بگم، خیلی از ما آدم‌ها تو زندگی احساس ضعف میکنیم. خیلی وقتا زورمون به زندگی نمیرسه، خیلی وقتا ازش کتک میخوریم، ولی باور کنید دلیلش قوی تر بودن زندگی نیست. درسته زورش از ما بیشتره، ولی میشه مشکلات زندگی رو شکست داد. فقط باید کسی رو داشته باشیم که تو زندگی دلگرممون کنه، کسی که تو مشکلات زندگی به همون بگه نترس، من حواسم بهت هست.

وقتی تو باشی زندگی برایم زیباست، عاشقی برایم با معناست. وقتی تو باشی قلبم بی آرزوست، ای تنها آرزوی من در لحظه های تنهایی. وقتی تو عزیز دلم باشی، همدمم باشی، سرپناهم باشی، طلوع آفتاب برایم آغاز یک روز پرخاطره دیگر با توست. تو هستی، برای من هستی، تا آخرش همه هستیم هستی. حالا من هستم و یک عشق پاک در قلبم. وقتی تو باشی، عشق در وجودم همیشه زنده است. زیبا زیبا زیبا. ژله ونشیان با شماست، با ما همراه باشید.

درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز. قرار هست که امروز هم از سری برنامه‌های شهد و شکر رو تجربه کنید تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. آقای ماکن در اتاق فرمان با ما همکاری می‌کنه. در سایت فیسبوک با نام ژاله بنشیان در خدمتتون هستم و کانال تلگرام دکتر ژاله بنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. ویران کن و بگذار که ویرانه بماند، از قصه تو قصه جانانه بماند. از روی سرم رد شو، نگذار پس از تو جز خاطره موی تو برشانه بماند. از پشت همین پنجره بسته گذر کن تا عطر قدم‌های تو در خانه بماند. حیرانی محض است نصیب همه مرغان، تا گوشه لب‌های تو این دانه بماند. آن سوی زمین خنده به لب‌های تو آمد، باعث شده این سو گل و گلخانه بماند. با یاد تو عشق است که این شاعر مجنون دیوانه ی دیوانه ی دیوانه بماند. امیدوارم خوب و خوش و سر حال باشید. از مطالب دوستان خوب عزیز داریم استفاده میکنیم در صفحه فیسبوک، عرض کنم خدمتتون که و اون داستان اول برنامه هم نوشته هایریان بود و همین دیگه. آزامچیک امروز میخواد بخونه. چند وقت بود که ما از آزامچیک آهنگ نذاشته بودیم.

بله، امروز همین الان هم که فهمیدیم که خانم دالی پارتن متاسفانه دنیا را رها کردند و وداع گفتند. دالی پارتن اسطوره موسیقی کانتری بود که در سن 80 سالگی درگذشت و یکی از به عنوان یکی از تاثیرگذارترین چهره های موسیقی شناخته شده بود. و حالا بعد از بخش خبری و اینها راجع به صحبت خواهیم کرد و یکی از آهنگاش رو هم به یادش خواهیم گذاشت. بریم و برگردیم، با شما دوستان خوب عزیز خواهیم بود با ادامه برنامه. و خدمتتون عرض کنم که خبرها هم بسیار زیاد هست، براتون دیگه نگم از اینکه چه کارهایی که داره انجام میشه. و در داخل ایران هم خبرها از این هست که به هر حال فشارهای اقتصادی بسیار بسیار زیاد داره روی مردم میاد و ببینیم که چه برنامه‌هایی دارن. البته دونالد ترامپ هم که گفته که تنگه هرمز کاملا مینزدایی شده است و خلاصه حالا اینها رو بگذاریم در زمان خودش، بهش خواهیم پرداخت. با ما باشید.

0: مده مده
1: درد و مده جده مغز
0: بابا این قدرش خواه نریستو خودت پدر بدر در موردی
1: میگه چی کنه بخیر
0: کیلرینگ حاتمه میشه ام بیا سفارش بدی
1: بذار روده اجازه بگیرم روده
0: جوان روده
1: سفارش بدی با دیمی میشه بیا
0: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
2: جونم عزیزم
0: از او جواره میگن اردر بدی میشه بیا
2: هرچه قلب بگی قلب جان از او جواره
3: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
4: بچه‌تون شما رو به رستوران حاتم میشن ویا هو میکشونه 949-768-0122.
5: سلام آقای وکیل.
6: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمندم والله. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
9: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
11: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
12: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
13: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
11: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
12: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
13: حلوا کیک صدف.
11: همین امروز امتحانش کن.
14: بریم به سراغ خبرهای امروز که اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته است که مقامات ایران به اثرگذاری فشارهای آمریکا اذعان دارند. ژاله بنشیان با شماست. وزیر خزانه‌داری آمریکا در شبکه اکس نوشته است که مقامات جمهوری اسلامی به مؤثر بودن فشارهای آمریکا بر حکومت ایران اذعان می‌کنند. او نوشت که رهبری ایران دارد به چیزی اذعان می‌کند که اکنون جهان می‌تواند آن را ببیند. فشارها مؤثر واقع شدند. بسنت با اشاره به سخنان اخیر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه جنگ باید بالاخره در مقطعی به پایان برسد اضافه کرد که پزشکیان کمبودهای اقتصادی کشور را پذیرفت. وزیر خزانه‌داری آمریکا به سخنان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی هم اشاره کرد و نوشت که او حتی صریح‌تر سخن گفت. گفت که هر چقدر هم قدرت نظامی داشته باشیم، اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید داخلی نداشته باشیم، دوام نخواهیم آورد. بسنت بار دیگر تاکید کرد که در دولت رئیس جمهوری ترامپ، وزارت خزانه‌داری آمریکا به قطع کردن تمامی مسیرهای حیاتی اقتصادی که این حکومت را سر پا نگه می‌دارند ادامه خواهد داد تا زمانی که تهران کاملاً تنها بماند. این موضع‌گیری یک روز پس از آغاز عملیات طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی آغاز شد که به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا به چی منجر خواهد شد؟ به فروپاشی رژیم ایران. و اما وزرای خارجه عمان و ایران با هم قاطی کردم چی در اومد. وزرای خارجه عمان و ایران امروز در بیانیه مشترکی گفتند درباره یک چارچوب مرحله‌ای شامل ایجاد یک کریدور موقت مشترک کشتیرانی و اجرای پروژه مشترک برای پاکسازی مین‌ها از تنگه هرمز برای اثرگیری عبور امن کشتی‌ها در این آبراه با یکدیگر گفتگو کردند. در این بیانیه گفته شده که مذاکرات فنی میان تهران و مسقط با هدف دستیابی به توافق درباره یک کریدور دائمی کشتیرانی و ترتیبات آینده مدیریت تنگه هرمز ادامه خواهد یافت. و البته ساعتی پیش از انتشار بیانیه مشترک ایران و عمان، دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشته بود که همین الان از طرف نیروی دریایی آمریکا به من اطلاع داده شد که تمامی مین‌ها از آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز جمع‌آوری و یا منفجر شده اند. گزارش‌ها از تعطیلی شماری از پمپ بنزین‌ها در تهران، گزارش‌ها و ویدیوهای مختلفی در شبکه‌های اجتماعی از تعطیلی تعدادی از جایگاه‌های عرضه سوخت در تهران و تشکیل صف‌های طولانی در مقابل پمپ بنزین‌ها منتشر شده است. برخی رسانه‌های داخلی از جمله خبر آنلاین، خبرگزاری دانشجو و عصر ایران هم تعطیلی چند پمپ بنزین در تهران را تایید کردند. در همین حال مدیر منطقه تهران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تأیید تعطیلی چند پمپ بنزین در تهران، افزایش ناگهانی تقاضا و ترافیک مسیرهای مواصلاتی را نمیدونم مسیرهای مواصلاتی چیه نمیدونه اینها را منجر به تأخیر در ارسال محمولات و اتمام بنزین در تعداد محدودی جایگاه و بسته شدن چند ساعته آنها عنوان کرده است. و توزیع بنزین در تهران 30% افزایش داشته در روزهای اخیر و این فرد مدعی شده که تأمین سوخت تهران به صورت پایدار در حال انجام است. عرض کنم که مسیرهای مواصلاتی من نمیدونم والا این چیه، به هر حال اینا کلمات جدیدیه که استفاده میکنم و ما هم ازشون بیخبریم. مواصل بر وزن مفاعل وصله واو و صاد و لام، نمیدونم لابد یه جایی به یه جایی وصل میکنه احتمالا. حالا به هر حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که به ایران اطلاع داده شده در صورت مین‌گذاری جدید در تنگه هرمز آنها بلافاصله و به صورت سیستماتیک منهدم خواهند شد. دونالد ترامپ نوشت همین الان از طرف نیروی دریایی به من اطلاع داده شد که تمامی مین‌ها از آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز جمع‌آوری و یا منفجر شدند. به نوشته دونالد ترامپ به ایران اطلاع داده شده است که هر کشتی یا قایقی که اقدام به کار گذاشتن مین‌های جدید کند بلافاصله و به طور سیستماتیک منهدم خواهد شد. ببخشید مگه همین ایران و عمان برای پاکسازی تنگه هرمز از مین‌ها با هم گفتگو نکرده بودن؟ بعد الان چرا دوباره ترامپ داره نفهمیدم دیگه. به هر حال اینجوریه دیگه، سیاست اینجوری کار میکنه دوستان عزیز. و اما بریم به سراغ قیمت جهانی نفت که باز هم کاهش پیدا کرد. قیمت جهانی نفت امروز برای دومین روز پیاپی کاهش یافت و نفت برنت با حدود 3% کاهش نسبت به روز قبل هر بشکه $87.60 معامله شد که این کمترین قیمت نفت در یک هفته اخیر محسوب می شود.

جمهوری اسلامی حتی وقتی معترضان در حال اعتراض نیستند آنها را به قتل میرساند. این را رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ گفته است و در پستی در شبکه خودش تروت سوشال اینگونه نوشته که جمهوری اسلامی در حال فروپاشی ایران حقوق بخش‌های بزرگی از نیروهای نظامی خود را پرداخت نمی‌کند و در این حال معترضان را حتی زمانی که در حال اعتراض نیستند در سطحی بی سابقه به قتل میرساند، که منظورش همان اتهام اقدام علیه امنیت ملی هست و همین اعدام‌هایی که جمهوری اسلامی داره الان در حاضر انجام میده. ناو ابراهام لینکن پس از ماموریت طولانی جنگ ایران در تایلند پهلو میگیرد و این ناو با حدود 5000 ملوان و طرف تفنگدار دریایی بیش از 200 روز بدون توقف در بندر دریا بوده که در بندر بدون توقف در بندر در دریا بوده که رکوردی در دوران معاصر به شمار می رود. از سوی دیگر یک مقام دانشگاه شریف احضار صدها دانشجوی این دانشگاه به شوراهای انضباطی و صدور دست کم 6 مورد حکم اخراج دانشجویان به دلیل شرکت در اعتراضات اسفند ماه 1404 را تأیید کرد. دارن در داخل دانشگاه ها رو فضاهاش رو امنیتی میکنن دیگه، بله. و در ادامه اجرای سیاست سخت گیرانه مهاجرتی در آمریکا، دولت دونالد ترامپ روز دوشنبه از طرح خودش برای لغو ویزای غیر مهاجرتی اتباع خارجی خبر داد که در خاک این کشور تقاضای پناهندگی کردند و عرض کنم خدمتتون که بر اساس طرح جدید این وزارتخانه قرار است، وزارت خارجه آمریکا، آن دست از روادیدهای موسوم به بیوان و بیتو را که در سالهای 2016 و 2026 صادر شده اند لغو کند. این دو نوع ویزا برای سفرهای کاری یا گردشگری به خارجی ها اعطا می شود. البته سریع اخراج نمی کنند افراد رو، ولی امتیازات مسافری یا کاری خودشون رو از دست خواهند داد. از مهمترین خبرهای امروز وزارت این هستش که آمریکا بعد از دهه‌ها سوریه رو از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد. بله، قرار گرفتن کشورها در فهرست حکومت‌های حامی تروریسم اونها رو از دریافت کمک‌های خارجی آمریکا، امکان خرید تجهیزات دفاعی از آمریکا و همچنین انجام برخی تبادلات مالی محروم می‌کند و دیگه سوریه در اون لیست قرار نخواهد داشت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز گفته است که با کاهش تدریجی شوک ناشی از تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا بر اقتصاد جهانی، پیامدهای آن بر زندگی روزمره مردم هم آشکارتر خواهد شد. او گفت که روشن است که سیاست خارجی فعال ترکیه که صلح و ثبات منطقه‌ای را در اولویت قرار داده، محافلی را که از بی‌ثباتی و هرج و مرج سود می‌برند نگران کرده است. روزنامه کیهانم که میدونه ساز خودش را میزند که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشود، که البته در پرانتز کدام رهبر، در یادداشتی نوشت که این روزها جریان تسلیم طلب خط عملیات روانی جدیدی را کلید زده است. پروپاگاندایی ناشیانه برای گره زدن دلار 200,000 تومانی به پیامدهای جنگ و بستن تنگه هرمز. بله، کیهان نوشته است که دلار 200,000 تومانی ربطی به جنگ و بستن تنگه هرمز ندارد. ولی البته ایشان نگفت که پس بنابراین دلار 200,000 تومانی به چه چیزی ربط دارد. و البته یه مقدارش به خاطر این بود که نکه پای منقل نشسته بود، همون لحظه که اومد علت رو بگه یه هایی وافورش افتاد.
و اما محمد رضا عارف معاون اول مسعود پزشکیان از طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در کشور انتقاد کرد و گفت رئیس مجلس قول داده این طرح را از دستور کار مجلس خارج کند و گفته که حتی اگر این اتفاق رخ ندهد باید از طریق رایزنی با سایر نهادها این مسئله رو حل بکنند. بله، احمد اردستانی هم افاضات فرموده است. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته که مردم از تبعیض، رشوه و آقازاده ها می رنجند اما هنوز این نظام را می خواهند. بله، عاشق این نظامند، می میرند براش.

بله دوستان خوب عزیز، یک گزارش آکسیوس رو هم براتون بگم. از 5 نشانه فروپاشی اقتصاد ایران زیر فشارهای ترامپ، آکسیوس در گزارشی با اشاره به 5 نشانه از وخامت اقتصاد ایران نوشته که دونالد ترامپ بیش از 6 ماه بعد از آغاز جنگ فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی رو تشدید کرده تا رهبران اون رو به تسلیم وادارد. به نوشته آکسیوس، سقوط ارزش ریال، تورم شدید، افزایش فشار معیشتی، کاهش صادرات نفت و از بین رفتن مشاغل، اقتصاد ایران رو با خطر رکود عمیق روبرو کرده. ارزش ریال از پیش از جنگ حدود 22% کاهش یافته و صندوق بین المللی پول تورم سال 2026 رو 69% پیش بینی کرده است. تورم 69% یعنی چی؟ بله، و برای همینه که وقتی که یه هنرپیشه یه خوب ایرانی، جهانگیر الماسی، اصلا من باورم نشد، گفته که من در هفته فقط میتونم 4 وعده غذا بخورم. من نمیدونم این یعنی چی. محاصره آمریکا هم صادرات نفت و یکی از منابع اصلی درآمد جمهوری اسلامی رو به شدت محدود کرده. صندوق بین‌المللی پول اکنون پیش بینی میکنه که اقتصاد ایران امسال 5% کوچک شود. یعنی 5.14% بگیم 5% کوچک میشه. و آکسیوس نوشته که فشارهای اقتصادی ممکن است طی چند ماه توان جمهوری اسلامی برای ادامه جنگ و ثبات داخلی رو تهدید کنه. با این حال هنوز نشانه ای از تسلیم تهران دیده نمی شود و برخی کارشناسان هشدار دادن. چه هشداری دادن؟ هشدار دادن که جمهوری اسلامی ممکن است پیش از پذیرش خواسته های آمریکا بار دیگر به اقدام نظامی روی بیاورد. بله، بذارین من چند تا از این کامنت هایی که دوستان عزیز در داخل ایران هستن رو براتون بخونم. اینا خیلی نکته های کلیدی داره. دوست عزیزی نوشته که تا 5 سال پیش تمکن مالی برای مهاجرت نداشتم، الان تمکن مالی برای زندگی تو ایران رو هم ندارم. و عرض کنم که خدمتتون، بله، تنها کامنتی که قابل خوندن هست همین، به هر حال همین هست، این گزارش رو که براتون خودم، گزارش آکسیوس هست. بریم یک ترانه شاد بشنویم، برگردیم ببینیم که دنیا میخواد ما رو به کجا ببره.

0: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
2: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
3: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیون پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
7: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
9: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
10: باشه.
9: چرا همینجور راحت لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
10: باشه بابا، باشه.
9: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
10: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
11: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
9: سامان،
10: باشه بابا، باشه.

بازگشتیم به استودیو و با شما دوستان خوب عزیز هستیم و جالی بنشیان با شماست. سلامی دارم خدمت دوستان عزیز فیسبوکیمون و آقای ماکانم در اتاق فرمان. آقای جیکوب یه متن قشنگی نوشتن، گفتن که زندگی را، نمیدونم حالا از جایی برداشتن یا خودشون نوشتن، زندگی را فقط به خاطر آنچه دوست داشتی باشد دوست نداشته باش. گاهی آنچه میخواستیم نشد، آدمهایی که دوست داشتیم ماندگار نشدند و مسیرهایی که تصور میکردیم به مقصد نرسیدند، اما تمام همان اتفاقها، حتی شکستها، دلشکستگیها و روزهای سخت بخشی از راهی بودند که ما را به امروز رساندند. زندگی را برای تمام آنچه بوده، برای آنچه اکنون هست و برای تمام چیزهایی که هنوز در راهند دوست بدار. شاید زیبایی زندگی دقیقاً در همین باشد، اینکه همیشه مطابق آرزوهای ما پیش نمی رود، اما هر لحظه چیزی از ما می سازد که بدون آن آدم امروزمان نبودیم. بله دیگه، به هر حال یه فلسفه‌ای برای زندگی و زنده ماندن باید دیگه برای خودمون بسازیم و درست کنیم که بتونیم لحظات رو برای خودمون قشنگ کنیم. یک سری بزنیم به آنچه که در ایران داره اتفاق میفته. دوستان خوب عزیز، در سایت منوتو یک مبحث رو گذاشته بودن، جرم و جنایت آزاد، اعتراض سیاسی ممنوع. با گسترش فقر در ایران، ناامنی میان شهروندان هم زیاد شده. زورگیری، سرقت‌های خشن، نزاع خیابانی، خشونت علیه زنان، اینا تبدیل شدن به پدیده‌های روزمره در داخل ایران. روزنامه اعتماد خرداد امسال هشدار داده که جرائم خشن و سرقت در سالهای اخیر روندی افزایشی داشته. خشونت اجتماعی پدیده‌ای تازه نیست، اما فقر و سرخوردگی اون رو تشدید کردند. در سال 1402 حدود 599,000 تن به دلیل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کردند. فکر کن مثلا بعد 599,000 نفر. این رقم در نیمه نخست 1403 به 323,000 تن رسید. بسیاری از خشونت‌ها به ویژه علیه زنان ثبت نمی‌شن. آمار رسمی پلیس هم ابعاد ناامنی رو نشون میده. فراجا اعلام کرده که فقط در 4 ماه نخست 1404 تعداد 114,000 813 سارق بازداشت شدن. یعنی چی؟ یعنی 115,000 سارق، 115,000 دزد توی 4 ماه. با این حال بسیاری از سارقان هرگز دستگیر نمی شوند و اموال سرقت شده هم به صاحبانشان باز نمی گردد. جرمشناسان داخل ایران علاوه بر افزایش تعداد سرقت‌ها نگران یه چیز دیگه هم هستن. بگی نگران چی؟ نگران گسترش جرائم خشن. تقریباً هر 2 روز یک زن در ایران کشته میشه و تنها در سال 2025 دست کم 207 مورد زن کشی ثبت شده است. بسیاری از این زنان به دلیل درخواست طلاق، رد پیشنهاد ازدواج یا مخالفت با ازدواج در سنین کودکی به قهر رسیدن. وحشتناکه. این ایران و ایرانیه که ما اینقدر بهش افتخار میکردیم، ببینین چجوری خوار و ذلیل شده. به راحتی میتوان تشدید ناامنی در ایران را پیشبینی کرد. سقوط اقتصاد زمینه بیشتری برای جرم ایجاد میکند. تورم رسمی 66%، تورم 128% مواد غذایی و اضافه شدن حدود 5 میلیون تن به جمعیت فقیر طی 2 سال تصویری از آینده ایران ارائه می دهد. بله، در حکومت های اقتدارگرا منابع امنیتی
صرف مقابله با تهدیدهای سیاسی می شوند. اعتراض و سازماندهی بقای حکومت را تهدید می کنند. اما سرقت و خشونت خیابانی چون این خطری ندارند. به همین دلیل امنیت رژیم بر امنیت عمومی اولویت دارد. یکی از پیامدهای این وضعیت خصوصی شدن امنیته. یعنی چی؟ یعنی طبقات متمول دوربین، نگهبان و ساختمان محافظت شده دارند، اما طبقات فرودست در معرض خشونت خیابانی قرار می گیرند. امنیت هم مانند مسکن و درمان به کالایی تبدیل میشه که باید آن را خرید. یعنی نه سرپناه، نه مردم میتونن خونه بخرن بعد از این همه مدتی که کار میکنن، نه سرپناه، نه مواد غذایی، نه امنیت. یعنی ما از روی مازلو هم بخوایم بریم، که همین هرم مازلو هم بخوایم، اینا نیازهای بیسیک و پایه‌ای یک جامعه است. این ستای اصلی نیست. برای جمهوری اسلامی ترس مردم از یکدیگر حتی میتونه مفید باشه. همونی که ما توی کتاب 1984 چی بود، نوشته جورج اورول، همون جامعه داره تبدیل میشه به همونجا. و برای جمهوری اسلامی ترس مردم از یکدیگر حتی میتونه مفید باشه. جامعه بی اعتماد و درگیر دشوارتر میتونه همبستگی و قدرت جمعی ایجاد کنه. برای همین هم هست بعضی وقتا یه کسی که سر صدا میکنه رو میبرن زندانی میکنن، بعد آزادش میکنن، بعد بقیه میگن چرا تو اعدام نشدی، بقیه اعدام شدن. خب این ناامنی به وجود میاد دیگه. دیگه هیچ کس به هیچ کس دیگه اعتماد نمیکنه. این پیوندها از هم گسسته میشه. اون آدم دیگه نمیتونه برگرده باز دوباره فعالیت سیاسیشو ادامه بده، چون یه عده‌ای الان دیگه بهش مشکوکن. و این مدلی بوده که جمهوری اسلامی داشته. و برای جمهوری اسلامی چه بهتر که به تعبیر هابز، اگر اشتباه نکرده باشم، انسان گرگ انسان باشد. انسان گرگ انسان باشد، من این رو تازه هیچ وقت نشنیده بودم. انسان گرگ انسان باشد. و منطق جمهوری اسلامی ساده و بی‌رحمان است. همدیگر را بدرید، فقط به حصار قدرت نزدیک نشوید. دزد، متجاوز و قاتل تا زمانی که حکومت را تهدید نکنند مسئله اصلی نیستند. تعقیب و سرکوب برای شهروندی است که جرأت اعتراض داشته باشد.

بله دوستان خوب عزیز، با یک عزیزی داشتم دیر روز گذشته صحبت میکردم از داخل ایران و چه شکایاتی داشت از وضعیت. گفت وضعیت خیلی خراب هست و بعدم صحبت این بود که دغلبازی و دزدی الان شده ارزش و به هیچ کسی میشه اعتماد کرد. شما هر شغلی رو که بهشون مراجعه بکن، یعنی حتی در مورد داروهای لاغری داشت صحبت میکرد، میگفت مثلا یه عده‌ای جونشون رو از دست دادن. گفتم چرا، مگه میشه؟ برای اینکه یه عده‌ای دیگه رفتن تقلبیش رو درست کردن. یعنی شما به هیچ چیزی، هیچ گونه اخلاقیاتی اصلا انگار دیگه مردم بهش اعتمادی ندارن یا بهش اعتقادی ندارن. چرا؟ برای اینکه خودش فکر میکنه اون آدم، نه اینکه توجیه باشه، ولی میگه بالادستی به من فشار میاره. منظورم به بالادستی نمیرسه، ولی زورم به هر کس دیگه‌ای که زیر دست من هست میرسه و من خشمم رو، تمام اون احساس ناامنیم و تمام اون نداری ها و کمبود ها و رنج ها مو میام سر یه نفر دیگه پایین تر از خودم خالی میکنم. وقتی اینجوری میشه که جمهوری اسلامی در صدر قدرت میشینه، مردم عادی به جان همدیگر میافتند.

صدایی که شنیدید دالی پاردن، بله، اسطوره موسیقی کانتری که در 80 سالگی درگذشت. همین چند دقیقه پیش خبرش رو شنیدیم. این خواننده ترانه‌سرا و بازیگر به عنوان یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های موسیقی کانتری در طول دهه ها فعالیت حرفه‌ای خودش نقش مهمی داشته، ایفا کرده در شکل‌گیری موسیقی و فرهنگ عامه و عامه. البته عرض کنم خدمتتون که دیگه چی میتونیم در موردش بگیم؟ این آهنگ جولینش هم خیلی خیلی معروف هست. یه آهنگ دیگه هم داشته که به نام I Will Always Love You، و گفتن که میخواسته که عنوان ترانه I Will Always Love You به عنوان آخرین خداحافظی او باشد.

گاه می اندیشم خبر مرگ مرا با تو چه کس می گوید؟ آن زمان که خبر مرگ مرا از کسی می شنوی، روی تو را کاشکی می دیدم. شانه بالا زدنت را بی قید و تکان دادن دستت را و تکان دادن دستت که مهم نیست زیاد و تکان دادن سر را که عجب عاقبت مرد، افسوس، کاشکی می دیدم. من به خود می گویم چه کسی باور کرد جنگل جان مرا آتش عشق تو خاکستر کرد.

0: ایرانی ها.
1: یه خبر خوشمزه براتون داریم. در هولسم چویس کلی خوراکی ایرانی با قیمت‌های ویژه منتظرتونه. کلوچه لاهیجان فقط $3.49. شیرینی ایرانی پرایم فقط $12.99. پک 4 تایی دوغ آبلی فقط $5.99. سبزی های خشک ترنج فقط $3.99.

0: رادیو 44 MGM Land.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: شهامت.
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
2: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
2: با ادراک
3: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
2: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
2: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
10: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارت ها دارید؟
11: بهرش چقدر؟
10: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارت ها دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2، بقیه
12: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
13: 323-332-12-30 323-332-12-30
12: مهدی کاملی. خیلی ساده.
14: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

من اتاقای هتل رو تمیز میکنم. در هتل ماریوت مرکز شهر کار میکنم. 9 ساله که در همین طبقه و همین اتاقها کار کردم. آدم تو این شغل چیزهای زیادی میبینه، چیزهایی که مهمونا جا میذارن، زباله، لباس، انعام و گاهی یادداشتهایی که هیچ کس انتظارشون رو نداره. از ماه مارچ سال گذشته متوجه اتاق 412 شدم. هر دوشنبه یک میهمان ثابت می آمد. یه مسافر کاری بود. هیچ وقت اتاق رو کثیف نمی کرد. همیشه یه اسکناس 5 دلاری به عنوان انعام می گذاشت، تا خورده زیر فنجان قهوه. هر دوشنبه به مدت 3 ماه همین کار رو می کرد. اما بعد انعام ها قطع شد. هفته 14 بود. باز هم دوشنبه. باز هم اتاق 412. اما این بار خبری از انعام نبود. فقط همان اتاق همیشگی بود. مرتب و تمیز مثل قبل. تخت مرتب شده بود. حوله ها تا شده بودن. انگار میخواست کار من رو راحت تر کنه. هفته 15 همینطور گذشت. هفته 16 یه یادداشت پیدا کردم.

که روی کاغذ مخصوص هتل نوشته شده بود. متاسفم که دیگه نمیتونم انعام بدم. دو هفته پیش کارم رو از دست دادم. هنوز مجبورم برای مصاحبه های کاری سفر کنم. با امتیازهام در هتل میمونم. ممنونم بابت همه چیز. پای یادداشت نوشته بود مایکل. من 16 هفته اتاقش را تمیز کرده بودم، اما تازه آن روز اسمش را فهمیدم. برای او یادداشتی نوشتم و روی میز گذاشتم. مایکل، نگران انعام نباش. برای مصاحبه هات موفق باشی. دوشنبه بعد یک یادداشت جدید دیدم. ممنونم. مصاحبه در کلمبوس خوب پیش نرفت. 3 مصاحبه دیگه دارم. دارم به آخرین پیراهن‌های تمیزم میرسم. لباسشویی هتل خیلی گرونه. دارم تمام تلاشم رو میکنم. وقتی وارد حمام شدم، 4 پیراهن رسمی دیدم که آویزان بودند. او آنها را با دست در سینک شسته و روی چوب لباسی خشک کرده بود. پیراهنها چروک و لکه‌دار شده بودند. با این وضعیت نمی‌شد به مصاحبه رفت. پیراهنها رو برداشتم و به لباسشویی هتل بردم. گفتم برای یکی از میهمان هاست و باید فوری آماده بشه. اونها رو شستند و اتو کردند. کاملا مرتب و آماده. پیراهنها رو دوباره در کمدش گذاشتم و یادداشتی نوشتم. لباسشویی این هفته مهمون من. موفق باشی. هفته 18 یادداشت جدیدی از مایکل پیدا کردم. نوشته بود: نمیدونم چطور تشکر کنم. برای یک مصاحبه دوم دعوت شدم. شرکتی در دنبر. یکی از همون پیراهنهایی رو پوشیدم که شما تمیز کردید. اعتماد به نفسم بیشتر شده بود. شما مجبور نبودید این کار رو انجام بدید. حق با او بود. من مجبور نبودم. اما مدام به او فکر می کردم. به مردی که در سینک هتل لباسهاش رو می شست. تلاش میکرد حرفه‌ای به نظر برسه، در حالی که زندگیش داشت از هم میپاشید. با آخرین امتیازهاش در هتل میماند تا بتونه دنبال کار بگرده. هفته 20 اتاق 412 خالی بود. نه یاد داشتی، نه اثری از او. فقط رفته بود. از پذیرش پرسیدم. بررسی کردند و گفتند جمعه تسویه حساب کرده. امتیازهاش تمام شده بود و دیگه نمیتونست اقامتش رو تمدید کنه. حالم بد شد. حتی فرصت نکردم خداحافظی کنم. نمیدانستم کار را پیدا کرده یا نه. حالش خوب است یا نه. یا آن پیراهنهای تمیز واقعا کمکی به او کردند یا نه. همه چیز تمام شده بود. انگار آن 20 هفته یادداشت‌ها هیچ معنایی نداشت. 2 بعد پذیرش با من تماس گرفت. یه نفر اینجاست که دنبال خدمتکار طبقه 4 می‌گرده. میگه قبلاً در اتاق 412 اقامت داشته. رفتم پایین. مایکل بود. کت و شلوار پوشیده بود. یک کت و شلوار خوب و نو. مرا دید، لبخند زد و گفت: کار رو گرفتم. توی دنور. هفته آینده شروع میکنم. برگشتم تا شخصا از شما تشکر کنم. وقتی هیچ چیزی نداشتم، شما باعث شدید ادامه بدم. اون پیراهنها، اون یادداشتها واقعا مهم بودن. شما مجبور نبودید این کارها را انجام بدید. یک پاکت به من داد. داخلش $300 بود. گفت برای تمام انعام هایی که نتونستم بدم
برای لباسشویی، برای اینکه وقتی احساس می‌کردم هیچ کس منو نمی‌بینه، شما من رو مثل یک انسان دیدید. خواستم پول رو پس بدم اما قبول نکرد. گفت شما به یک غریبه کمک کردید، کسی که نمیتونست چیزی به شما بده. اجازه بدید حالا من جبران کنم. بعد گفت هفته 17 هیچ پولی نداشتم، هیچ مصاحبه‌ای نتیجه نداده بود، هیچ امیدی نداشتم. یادداشت شما من رو نجات داد، واقعا نجاتم داد. بعد یکی یادداشت دیگه از جیبش بیرون آورد، همون یادداشتی که من نوشته بودم. لباسشویی این هفته مهمان من، موفق باشی. آن را تا کرده بود و نگه داشته بود. کاغذ کهنه شده بود، انگار صدها بار آن را خوانده بود. گفت این را در کیف پولم نگه داشتم. در هر مصاحبه بعد از هر جواب رد نگاهش می کردم. یک نفر به من ایمان داشت، کسی که حتی مرا نمی شناخت. همین کافی بود که دوباره تلاش کنم، کافی بود که تسلیم نشوم. شما این را به من یاد دادید و شما این را به من دادید. همانجا در لابی شروع به گریه کرد. گفت ممنونم، من هنوز اتاق 412 را تمیز می کنم. میهمان ها عوض شدند، انعام ها فرق کردند و کثیف کاری ها متفاوت شدند، اما حالا هر اتاق را جور دیگری نگاه می کنم. آن چمدان شاید متعلق به کسی باشد که دارد برای رسیدن به جایی تلاش می کند. آن پیراهن های چروک شاید نشانه کسی باشد که دارد تمام تلاشش را می کند. آن یخچال خالی شاید کسی باشد که دارد تک تک پولهایش را حساب می کند. من از مایکل یک چیز یاد گرفتم. اتاقهای هتل فقط اتاق نیستند. آنها جایی هستند که آدمها وقتی در یک مرحله گذار زندگی‌اند به آن پناه می برند. بین دو شغل، بین دو زندگی، بین تسلیم شدن و یک بار دیگر تلاش کردن. و گاهی کسی که آن اتاق را تمیز می کند و گاهی کسی که آن اتاق را تمیز می کند کسی که پیراهن‌های شسته شده با دست را می بیند، کسی که یادداشت‌ها را می خواند، می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند. نه به خاطر پول، نه به خاطر لباسشویی، بلکه چون کسی دید که تو در حال سختی کشیدن هستی و به تو گفت من تو را میبینم، تو مهم هستی، ادامه بده. این فقط مهمان نوازی نیست، این انسانیت است و هیچ هزینه ای ندارد جز کمی توجه، کمی اهمیت دادن و اینکه متوجه شوی مسافر کاری اتاق 412 فقط یک میهمان نیست. او مایکل است و دارد تلاش میکند. گاهی تنها چیزی که یک نفر نیاز دارد همین است که بشنود میبینم که داری تلاش میکنی، من متوجهت هستم، ادامه بده.

و بعد از این آهنگ بسیار زیبا میریم به بخش بعدی و داستان دنباله دار سینوها رو قسمت 66 رو خواهید شنید. با ما باشید.

0: قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرزو
2: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرزو
4: فابریک آن فرانس.
5: سلام آقای وکیل.
6: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟
8: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
11: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-2530 844-937-2530. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
12: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
13: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
12: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
13: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
12: اکنون زمان رهایی است.
11: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 318-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

سی نوحه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 66.

0: جشن 30 سال سلطنت فرعون که در واقع 13 سال سلطنت او بود، در شهر تبس مردم از مشاهده زرافه ها و الاغ های مخطط و میمون ها و توتی ها ابراز نشاط نکردند و نزاها در معابر روی داد و هر کس را با صلیب حیات می دیدند مورد ضرب و شتم قرار می دادند و 2 از کاهنان آنطور که وسط مردم گیر کردند به قتل رسیدند. بدتر آنکه سفرای خارجی که در مصر بودند دیدند که نسبت به فرعون سوء قصد شد. مشاهده کردند که ملت مصر برخلاف سنت باستانی در صدد قتل علنی فرعون برآمدند. یعنی آنها دریافتند که فرعون هم مردی است مانند دیگران و می توان او را به قتل رسانید و اگر کشته شود طوری نخواهد شد و دنیا ویران نخواهد گردید. من یقین دارم که سفیر آزیرو که هدایایی از فرعون برای پادشاه خود دریافت کرده بود، علاوه بر آنها خبرهایی جالب توجه جهت آزیرو برد. من هم هدیه‌ای برای آزیرو فرستادم و نیز 1 بازیچه جهت پسرش ارسال داشتم و آن بازیچه عبارت بود از عده‌ای سرباز کماندار و نیزه‌دار که صنعتگران سابق معبد آمون با چوب ساخته بودند و من گفتم نیمی از آنها را به رنگ سربازان سوریه و نیمی را به رنگ سربازان حاتی ملعون نمایند تا اینکه پسر کوچک آزیرو بتواند این دو دست سرباز را با هم به جنگ اندازد و بازی کند. صنعتگران که در گذشته در معبد خدای سابق کار می کردند از این جهت حاضر می شدند که کارهایی مثل تراشیدن آن سربازها را به عهده بگیرند که بیکار بودند و برای تحصیل معاش به این جور کارها تن می دادند. در گذشته کار صنعتگران مزبور این بود که برای اغنیا زورق و خدمتگزار با چوب می ساختند که آنها را در قبور خود بگذارند تا اینکه بعد از مرگ برای وصول به سرزمین مغرب سوار زورق شوند و خدمه مزبور در دنیای دیگر خدماتشان را به عهده بگیرند. ولی پس از اینکه آمون سرنگون شد، رسم نهادن زورق و خدمه چوبی در قبور متروک گردید و آن وقت صنعتگران آمون ناگزیر به کارهای دیگر از جمله ساختن سرباز برای بازیچه مشغول گردیدند. فرعون بعد از اینکه از سوء قصد رهایی یافت چنین فکر کرد که سوء قصد مزبور یک اعلام و اخطار از طرف آتون بود تا اینکه او بیشتر برای نشر عقاید خدای جدید فعالیت کند. آن وقت برای اولین مرتبه طعم انتقام، ولی انتقام برای آتون نه خود او، در کام آخناتون لذت بخش جلوه کرد و به نام توسعه عقاید خدای جدید امر نمود که تمام کاهنان خدای سابق را از بین ببرند و تمام طرفداران آمون را به معدن بفرستند و بدیهی است که مثل همیشه فقرا و ضعفا و ساده لوحان گرفتار ماموران فرعون شدند و حتی یکی از کاهنان آمون به دام نیفتادند، چون آنها در جایی زندگی می کردند که کسی نمی توانست به آنها دسترسی پیدا کند و ماموران فرعون اطلاع داشتند که کاهنان آمون دارای طرفداران و سربازان فداکار می باشند و برای اثبات خدمتگزاری به جان فقرا و ضعفا می افتادند و اشخاص بیگناه را به جرم اینکه نام آمون بر زبانشان جاری شده دستگیر می کردند و به معدن می فرستادند و هر دفعه 1 از بیگناهان به معبد فرستاده می شدند. خشم و کینه مردم علیه فرعون بیشتر به جوش می آمد و در دل از آموخته های سابق درخواست می کردند که جان فرعون را بگیرد تا اینکه از ستم آسوده شوند. فرعون چون پسرانی داشت که بعد از وی به سلطنت مصر برسند، برای تأمین آینده سلطنت 2 خود را به 2 از اشراف مصر داد. بدین ترتیب که دخترش مری تاتون را به جوانی مرسوم به سمنخکر که در دربار خدمت می کرد تفویض نمود. این جوان زیبا و خوشگفتار یکی از مؤمنین متعصب آتون بود و او هم مثل فرعون گاهی دچار خلسه می شد و در حال خلسه تصور می کرد که آتون را می بیند و صدایش را می شنود. فرعون که سمنخکر را خیلی مؤمن دید، طوری از او راضی شد که بعد از اینکه دخترش را به او داد، دیهیم بر سرش نهاد و وی را جانشین خود کرد و گفت: بعد از من سمنخکر باید پادشاه مصر شود. دختر دیگر فرعون به نام آنکستاتون را به یک پسر 10 ساله موسوم به توت که پسری از اشراف مصر بود دادند و بعد از اینکه توت برادر آنکستاتون شد، یعنی شوهر او شد، منصب امیر استبل سلطنتی را به وی واگذار نمودند. توت هم مثل داماد دیگر فرعون زیبا ولی خیلی سست بود و میل داشت بخوابد و وقتی بیدار می شد با عروسک بازی می کرد و همواره شیرینی می طلبید. ولی فرعون به طوری که من فهمیدم دو جوان مطیع و بدون اراده را جهت دامادی خود انتخاب کرده بود که در آینده نتوانند در قبال رأی او مقاومت کنند و هرچه می گوید بیچون و چرا انجام بدهند. من فکر می کنم 3 چیز سبب شد که فرعون 2 دختر خود را به آن 2 جوان داد. اول اینکه هر دوی آنها از مؤمنین صمیمی آتون بودند. دوم اینکه هر یک از آن 2 جوان به یک خانواده بزرگ و پر جمعیت از اشراف درجه اول مصر وابستگی داشتند و شاخه اصلی آن خانواده بودند و فرعون با این 2 وصلت 2 خانواده درجه اول و بزرگ و پر جمعیت مصر را با خانواده سلطنتی متحد کرد. سوم اینکه هیچ یک از آن 2 جوان در قبال فرعون اراده نداشتند و نمی توانستند برخلاف رأی پادشاه مصر رفتار کنند. با اینکه 2 وصلت آتیه سلطنت خانواده آخناتون را تأمین کرد، متاسفانه تعصب شدید فرعون نسبت به خدای او آتون و سختگیری‌های ماموران او مردم را در شهر افق به سطوح آورد. وقتی من از خانه خارج می شدم و با تخت روان از خیابانها عبور می کردم، می فهمیدم که خیابانها ساکت است. بدون به علت سکوت خیابانها پی نبردم، ولی بعد دریافتم که خیابانها از آن جهت ساکت است که مردم دیگر نمی خندند و با صدای بلند صحبت نمی کنند و از منازل عمومی آهنگ موسیقی و قهقهه زنهایی که خود را ارزان می فروشند به گوش نمی رسد. هر کس که در خیابان حرکت می کرد وحشت زده نظر به چپ و راست می انداخت که مبادا گرفتار ماموران فرعون شود و آنها راه را مسدود نمایند و بگویند زر یا سیم بده، وگرنه تو را به اتهام اینکه معتقد به آمون هستی به معدن خواهیم فرستاد. بعد وحشت طوری بر مردم غلبه کرد که حتی از منازل خارج نمی شدند و من گاهی در خانه خود گوش فرا می دادم که صدای شهر را بشنوم و در می یافتم که شهر به قدری ساکت است که غیر از صدای ریزش آب میزان من صدایی به گوش نمی رسد و فقط صدای میزان گواهی می داد که هنوز جریان حیات ادامه دارد، مثل اینکه می گفت که من آخرین میزانهای این عصر را می شمارم. به راستی شهر افق مرده بود و اگر گاهی یک عرابه نظامی از خیابان حرکت می کرد، صدای آن طوری می پیچید که در گوش من مانند صدای رعد تنین می انداخت و هرگاه آشپز من قاضی را می گرفت که زب نماید، صدای قاض در آن سکوت مطلق مرا می لرزانید. در صورتی که شهر افق در آغاز پیدایش یکی از زیباترین و دلنگیسترین بلاد جهان بود و هر کس که وارد آن شهر می شد فکر می کرد قدم به شهری نهاده که سرزمین خرمی و سعادت است. ولی همانطور که کرم وقتی درون میوه به وجود آمد آن را از بین میبرد و یا فاسد میکند، مرور زمان هم یک کرم است که خرمی و شادی را زائل مینماید و اگر ظلم و اجحاف نیز به مرور زمان زمیمه شود، شادی و سعادت زودتر از بین میرود. طوری محیط شهر افق غم‌آور شد که من آرزوی مراجعت به تبس را می کردم. عده‌ای از اشراف ساکن افق به بهانه کارهای کشاورزی یا بازرگانی یا لزوم شوهر دادن دختران به تبس مراجعه کردند و دیگر بر نگشتند، در صورتی که ممکن بود که مغضوب فرعون واقع شوند. ولی آنها از آمون بیش از فرعون و آتون می ترسیدند و به تبس رفتند تا اینکه مناسبات خود را به آمون دوستانه کنند. من برای کاپتا پیغام فرستادم که نامه‌ای جهت من بفرستد و از من بخواهد که برای رسیدگی به کارهای خود به تبس بیایم تا من بتوانم نامه مزبور را به فرعون نشان بدهم و از افق خارج شوم. کاپتا نامه‌ای را نوشت و من آن را به فرعون نشان دادم و گفتم که برای رسیدگی به کارهای خیش باید به تبس بروم و با عزیمت من موافقت کرد و من سوار کشتی شدم و شهر ماتم زده و مرده افق را پشت سر گذاشتم و به طرف جنوب یعنی تبس به راه افتادم.
1: سوهیل.
2: بله رئیس.
1: ببین سوهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
2: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
3: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
4: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
5: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
7: اکبر جون به پا، طرف قرمز رد کرد. اوه اوه اوه، اومد.
8: ای داده بیداد، داغونمون کرد.
2: آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابشو برسم.
8: کجا میری اکبر آقا جون؟ با اون انگلیسی وصل پینه، طرف آمریکاییه.
2: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر، یدیدی
8: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
2: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
8: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
2: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی،
9: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
10: چطوره؟
11: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
10: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست، تمام میلیاردرها و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
11: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
10: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی.
12: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
13: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
14: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنابن استریت، لیک بلبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
15: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.

مصری برخلاف خط سیر آب نیل راه جنوب را پیش گرفت، مثل این بود که قلب من از غم رهایی یافته است. وقتی من از شهر افق حرکت کردم، فصل بهار بود و چلچله‌ها در فضا پرواز می‌کردند. طغیان نیل خاتمه یافته، رسوب حیات بخش آن زمین را پوشانیده بود و من مثل عاشقی که برای دیدار معشوق بیتاب باشد، عجله داشتم زودتر خود را به تبس برسانم. انسان غلام احساسات خود است و برده آن است که دوست می‌دارد، خواه انسان باشد یا حیات یا حیوان یا نبات و جماد. من هم تبس را دوست می داشتم، زیرا من در آنجا بزرگ شدم و تحصیل کردم و از این گذشته بعد از خروج از شهر افق، مانند پرندهی که از قفس گریخته باشد، خوشبخت بودم و حس می کردم که آزاد شدم. چون من در شهر افق بیش از سکنه آن شهر از تصمیمات فرعون خود را در قید می دیدم، برای اینکه ملت مصر چون فرعون را پسر خدایان می دانند، او را به چشم یک خدا نگاه می کنند و اطاعت از اوامر او برای ملت مصر یک امر طبیعی است، زیرا فکر می نمایند که اطاعت از خدا واجب است. ولی فرعون برای من که طبیب او هستم، فردی از افراد بشر است و من نمی توانم او را خدا بدانم و محاذا در شهر افق مجبور بودم که مثل دیگران مطیع اوامر او باشم. به همین جهت من بیشتر از این تعبد ناراحت می شدم، زیرا دیگران از یک خدا اطاعت می کردند و من از یک انسان مثل خود. ولی بعد از اینکه دو روز از سفر گذشت، من از شهر افق دور شدم و توانستم که در محیطی واقع در خارج شهر راجع به فرعون مطالعه نمایم. دریافتم که آخناتون مردی بزرگ است که دارای یک خدای بزرگ است. آنچه سبب شد که من و فرعون و خدای که من فرعون و خدای بزرگ او را و خدای او را بزرگ ببینم، مقایسه بین خدای او و خدای سابق بود. خدای سابق آمون خدایی بود خرافه پرست و خونخوار و بی‌رحم و حامی اغنیا و زورگو. خدای سابق به کسی اجازه نمی داد که بپرسد برای چه، و این را کفر می دانست، برای اینکه مطلع بود اگر مردم بتوانند بپرسند برای چه، دیگر زیر بار استبداد و زور نمی روند. ولی خدای جدید مردم را آزاد می گذارد که هر چه می خواهند بپرسند و هر چه می خواهند بکنند، به شرطی که دیگران را نیازارند. خدای جدید مردم را از خرافات و جهل و ترس نجات داد، ولی خرافات و جهل و ترس طوری بر روح مردم مستولی گردیده که با از دست دادن آنها می ترسند. اگر خدای جدید دارای شکل بود، مردم زودتر آن را می پرستیدند. ولی مصری ها نمی توانند بفهمند ممکن است خدایی بدون شکل و مجسمه وجود داشته باشد. مردم نمی توانند بفهمند که خدای جدید مثل طبیعت است که در همه جا حضور دارد، ولی کسی او را نمی بیند و اثر او در همه جا هست بدون اینکه شکل داشته باشد. مردم قادر نیستند بفهمند تمام خدایانی که تا امروز آمده اند فقط برای امور دنیوی آمدند و فقط آتون است که علاوه بر امور دنیوی سعادت سرمدی نوع بشر را تضمین می نماید. مردم بر اثر هزارها سال خرافه پرستی نمی توانند بفهمند وقتی فرعون می گوید که آتون در وجود شما و درون قلب شماست نه در جای دیگر، یعنی چه؟ آنها عادت کرده اند که خدا را به شکل یک مجسمه در خارج از خود ببینند و خدایی نامرئی که در همه جا از جمله درون قلب انسان باشد برای آنها قابل قبول نیست. فرعون تصور می کند که همه مردم به قدر او شعور و ادراک دارند و می توانند بفهمند که وی چه می گوید و متوجه نیست که از هزار سال قبل از ساختمان اهرام تا امروز مردم جاهل و موهوم پرست بودند و این دوره طولانی جهل و خرافه پرستی
مردم را از حیوانات هم بیشعورتر کرده و نمیتوانند دریابند که خدا در قلب انسان است. مثلا یکی از چیزهایی که فرعون میگوید این است که هر کس یک خدا در قلب دارد و به شماره افراد بشر خدا موجود است و هر مصری که این حرف را میشنود تصور میکند که فرعون دیوانه شده و میگوید اگر به شماره افراد بشر خدا موجود باشد پس خدایان را که باید بپرستد، زیرا خدا آنقدر فراوان می شود که برای پرستش هر خدا فقط یک نفر وجود خواهد داشت. فرعون شاید بتواند که یک هرم مانند هرم بزرگ بسازد، ولی نخواهد توانست که خرافاتی را که میراث هزارها سال است در مدتی کم از روح مصری ها خارج کند و دور کردن خرافات از روح یک ملت از ساختن هرم بزرگ دشوارتر است. در آن مسافرت من می دیدم که چگونه مزارع مصر بعد از رسوب نیل لم یزرع مانده و به جای ساقه های گندم از آن تلخدانه و گزنه و سایر علف های هرز روییده است. با اینکه موقع افشاندن تخم بود زارعین دست روی دست گذاشته بودند و تخم نمی افشاندند و بعضی از کشاورزان مزارع را رها کرده راه شهرها را پیش گرفته بودند، زیرا فکر می نمودند که مزارع آنها از طرف آمون مورد لعن قرار گرفته و غیر از گندم آفت زده از آن نخواهد رویید. از بعضی از زارعین که در خانه های گلی خود نشسته بودند پرسیدم شما برای چه بذر نمی افشانید و چرا با این تنبلی خود را محکوم به گرسنگی می کنید؟ جواب دادند بذرافشانی ما بدون فایده است، برای اینکه بعد از اینکه موقع برداشت رسید غیر از گندم تاشدار یعنی گندم لکه‌دار چیزی نصیب ما نمی شود و همه اطفال ما بر اثر خوردن نانی که از این گندم طبخ کردیم مردند. در شهر افق از این بیماری ناشی از گندم لکه‌دار کسی اطلاع نداشت و من اولین مرتبه در آنجا وصف این بیماری را شنیدم. این بیماری فقط به اطفال سرایت می کرد و زنها و مردهای بالغ از آن مسون بودند و شکم کودکان متورم می شد و اطبا نمی توانستند آنها را معالجه کنند و کودکان با تحمل دردهای شدید جان می سپردند. من تصور نمی کردم که آن بیماری ناشی از گندم لکه‌دار باشد، بلکه آن را یکی از امراض مصری آب که در پاییز و زمستان به مناسبت طغیان نیل در مصر فراوان است می دانستم. ولی زارعین می گفتند که بیماری مزبور از خوردن گندم لکه‌دار در اطفال ظاهر می شود. من می دانستم که فرعون در مورد بیماری مزبور گناهی ندارد، زیرا وی نمی خواست که آن بیماری به وجود بیاید، بلکه گناه از آمون خدای سابق است که آن بیماری را به وجود آورده یا کاهنان او گناهکارند که با وسایلی سبب آن بیماری شدند. چون من شتاب داشتم که زودتر به تبس برسم، به پاروزنها گفتم که سریعتر پارو بزنند و مقداری سیم به آنها دادم که بین خود تقسیم کنند. چند لحظه بعد شنیدم که پاروزنان با هم صحبت می کنند و می گویند برای چه ما سریعتر پارو بزنیم تا این مرد که مثل یک خوک فربه هست زودتر به مقصد برسد؟ او عقیده به خدایی دارد که نزد او همه دارای تساوی هستند و تفاوتی بین پزشک فرعون و یک پاروزن نیست. و اگر این مرد راست میگوید و عقیده به مساوات دارد، بیاید و خود پارو بزند تا اینکه دستش آبله در بیاورد و بداند که آبله دست را نمیتوان با چند قطره آبجو یا قدری سیم معالجه کرد. من می توانستم بعد از شنیدن این حرف عصای خود را بر شانه و پشت آنها وارد کنم، ولی این کار را نکردم، بلکه به طرف آنها رفتم و گفتم یک پارو به من بدهید تا اینکه برای راندن کشتی به شما کمک کنم. آنها پارویی به من دادند و من یک سر پارو را در آب کردم و سر دیگر را به دست گرفتم و مثل آنها پارو زدم و بعد از اینکه 10 مرتبه پاروی من وارد آب شد و خارج گردید، دانستم
که پارو زدن کاری است دشوار و به زودی انسان را خسته می کند و فقط کسانی می توانند پارو بزنند که مدتی تمرین کرده باشند و زدن پارو خسته نشوند. طولی نکشید که از کف دست من نزدیک انگشت ها تاول بیرون آمد و پشتم درد گرفت و طوری درد بر من غلبه کرد که نزدیک بود از حال بروم. خواستم که دست از پارو زدن بردارم، ولی متوجه شدم که مسخره پارو زنان خواهم شد و آنها تا ورود به تبس به من خواهند خندید. این بود که آنقدر در آن روز پارو زدم که از حال رفتم و کارکنان کشتی مرا به اتاقم بردند و روی بستر خوابانیدند. روز بعد با آنکه دستهایم پینه داشت و پشتم از پاروزنی روز قبل درد می کرد، باز پشت پارو نشستم و پارو زدم. در آن روز حس کردم که پاروزنان با نظر احترام مرا می نگرند و به من گفتند که تو ارباب ما هستی و ما غلام تو هستیم و نباید پارو بزنی، وگرنه کف این کشتی مبدل به سقف خواهد شد و ما در حالی که سرمان به طرف پایین است راه خواهیم رفت. یکی از پاروزنان گفت: سینوهه، خدایان جای هر کس را در دنیا معین کردند و جای تو پشت پارو نیست. چون تو ارباب هستی و ما که غلام هستیم باید پشت پارو بنشینیم. ولی من یادآوری آنها را نپذیرفتم و همچنان پارو می زدم و از روز سوم حس کردم که پارو زدن بر من آسان شده و دیگر کمر و پشتم به شدت درد نمی گیرد. رفته رفته دردهای ناشی از پارو زدن رفع شد و من دریافتم که اگرچه از فربهی من کاسته شده، ولی در عوض به آسودگی راه می روم و به نفس نمی افتم و مثل اینکه جوانی از دست رفته را باز یافتم. خدمه من که در کشتی بودند مرا مسخره می کردند و می گفتند که یک عقرب سینوه را نیش زده یا اینکه وی نیز مثل سایر سکنه افق دیوانه شده، وگرنه مردی که پزشک مخصوص فرعون است در کنار پاروزنان نمی نشیند و مثل غلامان پارو نمی زند. ولی من دیوانه نبودم، زیرا نمی خواستم که پیوسته پارو بزنم و می دانستم همین که به تبس رسیدیم دست از پارو زدن برخواهم داشت. بدین ترتیب ما به تبس رسیدیم و هنوز به شهر نرسیده بودیم که وزش بادها بوی مخصوص آن را به مشام ما رسانید و به من لذت داد. زیرا کسی که در تبس چشم به دنیا گشوده بزرگ شده باشد هرگز بوی مخصوص آن را فراموش نمی کند. قبل از ورود به شهر من خود را شستم و بدنم را با عطر ساییدم و لباس خوب در بر کردم، ولی لباس برای من فراخ شده بود و خدمه من از اینکه من لاغر شده ام متاسف گردیدند، در صورتی که من متاسف نبودم. من یکی از خدمه خود را به منزل خیش در تبس فرستادم تا اینکه ورود مرا به اطلاع موتی خدمتکارم برسانند، چون بعد از آن مرتبه که بدون اطلاع وارد خانه خود شدم و موتی خشمگین شد که چرا بی خبر آمده ام، جرأت نمی کردم که بدون اطلاع قدم به خانه بگذارم. پس از آن زر و سیم بین پارو زنان تقسیم کردم و گفتم: این انعام شما علاوه بر دستمزد است، بروید و نوشیدنی گوارا بنوشید، زیرا آتون تفریحات ساده را از طرف مردم دوست می دارد و از تفریح فقرا بیش از اغنیا خوشوقت می شود، برای اینکه فقرا به سادگی تفریح می نمایند. وقتی پارو زنان از منظر و سیم دریافت کردند، چهره در هم کشیدند و یکی از آنها گفت: ما از زر و سیم تو می ترسیم. پرسیدم: برای چه؟ وی گفت:

0: مدیریت سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
2: پنیر، پنیر.
3: این چرا توی خواب پنیر پنیر میکنه؟
4: خواب دنمار میبینه. فردا یادت نره بگیری، تموم شده.
5: رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
6: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
7: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
9: جوش جون.
7: ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
10: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
11: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
10: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
11: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
10: 818-818-0707 حیدری لا گروپ.
12: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
13: داریم فرود میایم. چرخ‌ها بازه و باند آماده است. موفق باش.

مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

از ادب و احترام دارم به شما امیران ارجمندم. سوم شهریور ماه 25 اوت 2026. امروز صبح بلند شده بودم رفتم سراغ اشپیگل، هفته نومه اشپیگل یک گزارش داره، این مقاله گزارش همراه با تحلیل درباره ولادیمیر پوتین، و اشپیگل میگه که ولادیمیر پوتین کماکان به این نظریه وفاداره که مسکو روم سومه یا روم سوم، یعنی آخرین دژ باقی مانده از ایمان راستین ارتودکس مسیحی. خودم اینم منظورش چیه، میگه که یک راهب مسیحی ارتودکس اسمش فیلوفی پسکوف اهل روسیه آمد یک نظریه مطرح کرد، گفت مسکو روم سومه یا مسکو روم سوم، مسکو دی ترت روم، روم یا روم، و چی میکرد؟ توضیح میداد که مسکو جانشین برحق امپراتوری های روم باستان و بیزانسه. ببینید ما دو تا روم داشتیم، روم شرقی روم غربی، روم غربی همین مثل ایتالیای امروز، و یکی هم بیزانس همین ترکیه امروز. روم باستان که روم اول باشه و بیزانس که روم دوم، اینا مرکز جهان مسیحیت بودند. این آقای راهب مسیحی توضیح داد در نامه خطاب به گراند دوک مسکو واسیلی سوم، قبل از اینکه تزارها بیان، این دوکنشین بود مسکو، یه نامه نوشت به چی؟ به حاکم آقای واسیلی سوم در 1510. توضیح داد که تاریخ مسیح

باید سه تا مرحله داره. اول روم اوله که پایتخت امپراتوری اصلی روم بود که به دلیل گرایش به بدعت‌های مذهبی، یعنی بعد از اینکه کاتولیک شد در واقع سقوط معنوی کرد و به این ترتیب پایتخت مسیحیت از بین رفت. میرسیم به روم دوم، یعنی قسطنطنیه، یعنی همین استانبول امروز. اینجا پایتخت امپراتوری بیزانس بوده و در سال 1453 توسط محمد فاتح فتح میشه، یعنی ترکان عثمانی روم قسطنطنیه رو فتح میکنن و قسطنطنیه سقوط میکنه و مسیحیت دوباره امپراتور دوم خودش هم، پایتخت امپراتور دوم خودش هم از دست میده. حرف این آقای فیلوفی پسکوف اینه که حالا ما هستیم مسکوه که پایتخت مسیحیت به حساب میاد، یعنی آخرین دژ بازمانده از ایمان راستین ارتودکس مسکوه. خب فکر کنید ولادیمیر پوتین به این نظریه باور داره، یعنی تعداد دیوانگان مذهبی در دنیا کم اندک نیستن. اون گروهی که در ایران آخر از زمانی ها، فکر کنید ایران باید به شکلی، اینا کسانی هستن که منابع کشورشون رو حضورت که از کنم خوشبختی، رفاه و آسایش ملت دارن نابود میکنن، وارد یه جنگ احمقانه شدن که تا به حال هیچ نتیجه برای خود روسا نداشته جز اینکه داره استرابشون رو روز به روز بیشتر میکنه. تنش در روسیه داره روز به روز بیشتر میشه، مردم دارن تحمل رو از دست میدن. سلام از دا همراه پخش میشه همینم خانم غزاله معتمدی عزیز برنامه رو هدایت میکنه، از این سپاس گذارم. میخوایم در این قسمت از برنامه یه ترانه برای شما پخش بکنیم از سلطان ترانه های دلنشین عاشقانه، کارهای تغزلی آقای چارلز آزناور، خواننده فرانسوی ارمنی، که واقعا این چیزی که میخوام براتون پخش بکنم لابوهم شاهکار بی تکرار چارلز آزناوره. ببینید چند سال دار از این میگذره، 1965 چهل، بله 35 سال، نزدیک 60 سال پیش این اثر رو خونده و این اثر کماکان یکی از محبوب ترین و ماندگارترین ترانه های فرانسویست که طرفداران بسیار هم داره. لا بوهم داستان یه نقاشه که با دلتنگی به دوران جوانی خودش فکر میکنه. دوران جوانیش در کجا گذشته؟ در محله هنرمندان پاریس. در اونجا این شمار زیادی از هنرمندها جمع میشدن، اجتماع کرده بودن، زندگی کولیوار داشتن و رفتارشون و خلاصه نحوه زندگیشون خیلی متفاوت بود با روش و رفتار سنتی در فرانسه. این بود که بهشون گفته اینا کولیوار دارن زندگی میکنن. اینا هنرمندانی بودن که درست فقیر بودن، گرسنه بودن، اما به خاطر هنر و عشق شاد و آزاد احساس آزادی میکردن و خیلی هم خوشحال و شاد بودن. حالا چرا بهش این ترانه اسمش لا بوهمه؟ اشاره فرانسوی اون زمان در پاریس میگفتن اینا از منطقه بوهم اومدن، یعنی جمهوری چک فعلی منطقه، و اینجا مرکز آدم هایی که زندگی کولیوار داشتن. خب گوش میکنیم لا بوهم، تصادفا سرگذشت خود چارلز آزناور را همین ترتیب زندگی میکرده در فقر و بدبختی. البته به خانواده‌ای داشته پدر و مادرش که نه آدمای با فرهنگی فرهنگمدار بودن، پدر که به ادبیات ایران بسیار علاقمند بوده، ادبیات ایران رو میشناخته. گوش کنید به صدای چارلز آزناور.

دوست شاد آقای ساز از دابور. همینم اجازه که بیریم به سراغ گزارش ها و خبرها. هدف دولت ترامپ رساندن مسیر به صفره، یعنی چی؟ رساندن همه راه های دور زدن تحریم ها به نقطه صفر، یعنی به نقطه بنبست. آمریکا میخواد در این دور از جنگ اقتصادی اجازه نده که رژیم اسلامی از خط محاصره اقتصادی خارج بشه و آمریکا سعی میکنه که جلو هر مبادله و معامله جمهوری اسلامی رو بگیره و منبع داد و ستدهای سیاه و زیرزمینی جمهوری اسلامی توی خشکی و دریا رو بخشکونه. تمرکز خزانه‌داری در ماه‌های اخیر روی شناسایی بازوها و باندهای مالی حکومت بوده در خارج از کشور. تعداد زیادی رو شناسایی کردن در کانادا، در همه ایالات متحده آمریکا، در امارات، در ترکیه و کشور در لبنان، در چی؟ در ونزوئلا و چند کشور آمریکای لاتین. خزانه داری به اطلاعات زی قیمتی دست پیدا کرده که اینا رو یا دستگاه‌های اطلاعاتی بهش دادن مثلا در خاورمیانه، یا شاهدان عینی از اونا بازجویی کردن یا اونا رو احضار کردن، یا افراد مطلع که داوطلبان رفتن اطلاعات دادن در اختیار خزانه داری، یا جاسوسان اقتصادی. اینا این مجموعه اطلاعات رو در اختیار خزانه داری گذاشتن. در واقع خزانه داری موفق شده که حرف رمز بسیاری از معامله های سیاه حکومت در شماری از کشورهای دنیا رو به دست بیاره. پروژه دولت آمریکا، دولت دونالد ترامپ، برای اعلان تحریم های ثانویه رو تکمیل بکنه. تحریم ثانویه یعنی چی؟ یعنی فقط این جمهوری اسلامی نیست که تحریم میشه، هر کس هم که با جمهوری اسلامی معامله کنه تحریم میشه. آقای اسکات بستنت هم میشه میگه هر روز هم اگر احمق هایی هستن که با جمهوری اسلامی معامله میکنن بدونن که ما به زودی به سراغ اونها میریم. اسکات بستنت دوباره اطمینان داد که فشار نتیجه میده و آمریکا همچنان به قطع شریان های اقتصادی رژیم ایران ادامه خواهد داد. میگه تا اونجا ادامه میدیم که تهران در انزوای کامل فرو بره. میگه حتی قالیباف رئیس مجلس ایران هم هشدار داده که اگر مردم با گرسنگی مواجه بشن تاب نمیارن، یعنی خطر متوجه ما خواهد بود. بسیار میگه ما باید منابع درآمدی ارزی رژیم رو بخشکانیم و به ارتباط تهران با نظام مالی و تجاری دنیا پایان بدیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم ماه آینده میزبان آقای شی جی پینگ همتای چینی خودش در واشنگتن. نیویورک پست امروز روی جلد خودش رو به حکومت ملاها در ایران اختصاص داده، عکسی چاپ کرده بزرگ تمام صفحه از مشتبه خامنه‌ای که خیلی نگاه التماس آمیزی داره، دستاش هم گرفته در برابر حالت تکدی و یعنی آخوندی که ماهاست کسی او رو ندیده، در زیر زمین ها زندگی میکنه. این تیتر رو اختصاص داده در کنار عکس مشتبه خامنه‌ای: پایان کار ملاها. آمریکا جهان را به سمت وارد کردن ضربه نهایی اقتصادی به رژیم ورشکسته سوق داد. خب کلی خبر و گزارش دیگر هم داریم. همینم اجازه بدید که از بازار آگهی‌ها عبور کنیم و برگردیم برنامه رو پی بگیریم. امروز با یک کارشناس در از دیه هستیم. فکر نمی کنم ایرانی دیگری در دیه فعال بوده. بگویم یکی از چهره‌های سرشناس در یکی از مهمترین و رازناکترین دستگاه‌ها و نهادهای دولتی ایالات متحده آمریکا در مبارزه علیه پولشویی، مبارزه علیه مواد مخدر، مبارزه علیه کارتل‌ها، سمت‌های خیلی خیلی مهمی هم ایشون داشته و حالا بیشتر درباره‌اش صحبت می‌کنیم. امروز میهمان برنامه ما هستن در منزل پایانی، اما تا لحظاتی که با آقای یکانی خواهیم بود. این یکانی

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک ان فرانس.
4: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
5: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
7: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
8: الو سیمین.
9: بله جانم، چی شده؟
8: ببین، من امروز اخراج کردم.
9: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
11: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
12: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
13: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
14: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
13: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می‌کنید.
14: خود و خانواده را پروتکت می‌کنید.
13: می‌توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
14: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می‌کند.
13: در صورت کوالیفای بودن، می‌توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
14: با ما
13: فروزان فرهمند
14: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
13: 833-2626-845.

0: خب امیران عزیز ارجمندم، آقای نیکی کنی با ما هستن. آقای نیکی کنی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما، درود فرام به شما شنوندگان عزیز. امیدوارم که روز مطلوبی رو آغاز کردین، جامعه بودی پشت سر میذارین. روز حساسی فردا دو تا ریپورت و گزارش خیلی مهمی میان. یکی شرکت انویدیا اعلان درآمد داره میکنه، 50-50. خدا نکنه یه دفعه سهامش با کله بخوره زمین. اگر شنوندگان عزیز میترسین، چون فردا ساعت 1 به بعد اعلان میشه، و اگه میترسین دیگه الان بفروشین، تا ساعت 4 هنوز میتونین، ولی اگه میخواین بمونین دیگه یه صلوات بفرستین ببینین جلوی چی میشه، چون معلومه. بعد خبرهای تورم میاد. خبرهای تورم بسیار مهمه، چون باند مارکت اوراق قرضه ها مثل فرفره دارن دور خودشون میچرخند. دولت به فکر آمپول زدن اسکناس وارد کردن به اقتصاد افتاده دوباره.
0: تزریق پول.
1: آره. کوانتیتی ایزینگ بهش میگن. کوانتیتی ایزینگ موقعی که پول میریزه اسکناس که یه مقدار دست مردم باز میشه. به نظر من ترامپ اشتباه کرد. این گمرکی‌ها رو اینجوری خیلی با عجله و پشت سر هم گذاشت. این اثر گذاشته، قیمت‌ها پایین نمیاد به خاطر اون واردات آمریکا اصلا به هم خورده و این مسئله کانادا. حالا
0: کانادا که خیلی بعد
1: اصلا وحشتناک، ولی کانادا بیشترش سال دیگه اتومبیل‌سازی سال دیگه نشو خدا، ولی از الان شروع میشه. مثلا روی ویسکی و اینجور چیزا روی هم رفته. من فکر می‌کنم الان اقتصاد نمیدونه کدوم وری بره، وسط اقیانوس، و متاسفانه مجلس هم با هم زیاد کامیونیکیت نمی کنن. به همین دلیل هستش که اوراق قرضه ها که به هم میخوره، جان ببودی بازار بورس به شدت به هم میخوره، بهره های امکان داره بالا بره. الان کسی میتونه واقعا بهره رو بالا ببره؟ نمیتونه، ولی اتوماتیکی بالا میره. اوراق قرضه بره بالا که رفت. بعد بیت کوین و این وسط طلا جشن گرفتن، اونا یه مقدار وضعشون خوب میشه، چون نابسامانی اونا دوست دارن. ولی روی هم رفته. فردا روز مهمیه، تورم میاد و
0: گزارش انویدیا.
1: چرا انویدیا مهمه؟ در 3-4 هفته اخیر بعضی از میلیونرها بروک شدن، توی هوش مصنوعی سهام. برای همین من میگم شنوندگان عزیز، هوش مصنوعی رو بدون گارانتی سرمایه نخرین، جای بچه بازی ها نیست.
0: مشورت هم بکنید،
1: باید مشورت. ولی جامعه بودی به قدری ریزش شدید بوده که یه نفر که قرار بودی یه بیلدینگ ساختمان 12 میلیونی رو ببنده،
0: خب
1: پول بنزه کافی دام پیمنتش نکشیده، سهامش رفته بوده پایین،
0: خب
1: مجبور شده روی کمپانیش قرض کنه با بهره 12%. 500,000 دلار چون اسکرو رو یه ماه قبل انداخته داره جریمه میده. 500,000 دلار بعد از اون ورم گیره، اگه بیاد بیرون این 500,000 تاش هم میره. به همین دلیل یه مقدار باید مواظب باشین. چرا؟ اقتصاد امریکا بزرگترین اقتصاد جهانه، ولی 40 تریلیون بدهکاریم. اینو رو کاغذ میتونن صفر کنن هر موقع دلشون بخواد، برای همین خیالشون راحت. دولت امریکا میتونه واقعا یه روز 40 تریلیون بکنه صفر، چون دست خودشون داره. البته نمیتونن این کار بکنن چون دلار به هم میخوره، ولی روی هم افتی یه مقدار باید بدونیم. پس من هی راجع به هوش مصنوعی سهام شنا صحبت میکنم، نه که شما خودتون بخرید، نه اونایی که ما میگیم با اصل سرمایه گارانتی 10% درآمد میده، پایین بره عزم میکنم گروه باباش بذار بریم پایین. ولی الان زمان پول دست دادن نیست شنوندگان عزیز. یه مقدار پول کش کمه، قرض کردن گرون شده، پولی که دارین یه حساب بکشین دورش و مواظبت کنید. بزرگترین مشکل افراد جامعه بودی، همینجور که من دارم اکس ری مالی میگیرم، مغز خود ما انسان هاست که نمیتونیم با تغییرات خودمون رو هماهنگ کنیم. اگه اجازه بدیم من راجع به طلای سفید صحبت کنم. طلای سفید رو که شما 100% میشناسید. نمک معروف. نمک معروف. ببینیم، میخوام امروز راجع به این داستان صحبت کنم، خیلی جالبه برای بعضی که نمیدونن. ببین امروز نمک یکی از ارزان‌ترین و عادی‌ترین چیزایی که شما میتونید برید سوپرمارکت بخرید. ولی اگه میدونستین که این یکی از با ارزش‌ترین و مهمترین کالای
0: دنیا بوده.
1: روم یه مقدار از حقوق کارمندانشون رو با نمک میدادن امپراتورینو. ناپلئون اگر دسترسی به نمک داشت، غذاهاش مسموم کننده نمیشد. از یه طرف ارتشش بود، طرف سوختش بود، ولی یه طرف هم نمک کم داشت. ارتشای بزرگ جهان وقتی می‌خواستن برن جنگ،
0: نمک.
1: کشتی ها رو باید پر نمک میکردن. چرا؟ بله. هم آنتی بایوتیک بود اینفکشن از بین رو، هم که غذاها رو نمیذاشت مسمومشون، گوشت و مرغ و ماهی اینا همه به هم میخوردن. ببینید پس ما یه زمانی حتی در جنگ های داخلی امریکا من نگاه میکردم که سالای 1700 قرن 17 اینا بوده، نمک نقش اصلی رو پیدا کرده که ارتش بتونه دووم بیاره و بتونه غذا برسونه و بتونه مجروحین رو انتیبیوتیک با نمک بزنن. پس ببینید ناپلئون هم حتی سال 1812 این مسئله پیشش اومد. جنگ بین مکزیک و امریکا که سال 1846 برای دو سال اتفاق افتاد، نمک نقش حیاتی رو پیدا کرد که مثلا تو اون جنگ کی پیروز بشه. جاده ها رو میخواستن بسازن بغل معادن نمک میساختن که مهمتر باشه. تجارای بزرگ با نمک این برابر میشدن. چرا؟ الان چی شده؟ چون اون زمان یخچال و فریزر نداشتیم و مردم برای نگهداری گوشت و مرغ اینا بود از این استفاده.
0: نمک چقدر ارزه؟ تو زبان فارسی ما میگن، تو ادبیات فولکلوریک ما میگن فلانی نمک گیر شد.
1: نمک
0: یه آدمی که خیلی با نمکه، میگن با نمک.
1: با نمکه.
0: بعد بدترین خیانت شکستن نمک جونه. چقدر اهمیت داشت؟
1: چون
0: میگن نمک خورد نمک دار شکست.
1: چون برکت میاره. برکت میاره. ببینید اما چی شد؟ دنیا عوض شد، نمک عوض شد، ولی الان نمک بی‌ارزش شده خاطر اینکه جهان بی‌ارزش شده. تکنولوژی داره پیشرفت میکنه. ببینید یخچال اومد نمک رو بدبخت بیچاره کرد و خیلی رو برد، ولی ببینید دنیا رو چجوری عوض کرد. این دقیقا همون دنیای سرمایه گذاری که من اشاره میکنم جناب میبودی، که دنیا داره عوض میشه و شما باید خودتون رو هماهنگ بکنین با روش جدید. نه اینکه روش های قبلیتون بد بوده، نه، کسی نمیخواد انتقاد کنه، ولی الان یه مقدار اثرش از دست داده. ولی بدیش اینه سیستم های قدیمی رو من هر روز دارم باید سر کار میکنم، سر کله میزنم. سیستم های قدیمی برگشتش دیگه مهم نیست، اهمیت نداره، چون ارزشش داره کمتر و کمتر میشه. پس به همین دلیل گفتم با این برنامه نمک شروع کنم. ببینید خیلی از روش ها 20 سال 10 سال 30 سال پیش خوب بوده،
0: امروز نیست.
1: ولی امروز نیست، بازار داره عوض میشه. چرا من دارم میگم جناب میبودی شنوندگان عزیز، پولتون رو دو جا باید بذارید. گردش کره زمین هیچ موقع نیستش که استاپ بشه. الان 4 و چند میلیارد سال کره زمین میچرخه، آفتاب میاد و ماه میره و اینا. و چون جمعیت جهان داره زیاد میشه و زمین کوچیک داره میشه نه بزرگ، پس قانون عرضه و تقاضا همیشه حرف اولو خواهد زد. ولی از این ور تکنولوژی هم سر کلاش پیدا شده که اومده یه مقدار کنه. این استراتژی قابل دسترسی نیست متاسفانه در دنیای فعلی، ولی خوشبختانه به قدرت شیلر ما همه اینا رو داریم. شیلر که کمک میکنه واقعا. من امروز بیام راجع به اینکه شنوندگان عزیز شما بیاین در سهام کمپانیایی مثل انویدیا، اوکی، اپل، مایکروسافت، آمازون، تسلا، فیسبوک، نتفلیکس، 150 تا از اینا رو که دنیا رو عوض خواهند کرد، شما وارد این سرمایه گذاری بشین با اصل سرمایه‌تون گارانتی باشه، اگه پایین رفت تازه 10% بهتون دستی بدن. این همچین کانترکتی در بازار وجود نداره جان میبودی. اگر رابطه ما در 14 سال اخیر با آقای شیلر ایجاد نشده بود، شاید من امروز میگفتم شهروندگان عزیز بیا نمیدونم پول بذارین تو فوروبانک یا آیرا و اینجا چیزا، ارزشی نداره اونا دیگه. پایین آوردن مالیات ها با 7000 دلار در آیرا گذاشتن که دیگه اصلا بچه بازیه. به نظر من کارشناسی مالی بودن در کمیته ما خیلی مشکل شد جان میبودیم. یعنی روزی نیست که من خودم رو واقعا با اطلاعاتر نکنم و احساس کنم ای چقدر بیشتر الان مثلا راجع به دیروز دارم اطلاعات میگیرم، نه اینکه دارم باهوش در میشم، اطلاعات بیشتری به دست میارم. وقتی افراد اطلاعات خوب بهشون بدین، فروشی وجود نداره. افراد عقل سالس خودشون میگه که یک به علاوه یک اگه بشه دو، خودشون انجام میدن. کسی نباید به اینا زور بیاره بیاین اگه این کارا رو بکنین 50% بهتون بونس میدیم، نه، اونا جنبه تبلیغاتی پیدا میکنه. ولی اگه واقعا سیستم خوب باشه، افراد خودشون این کارا رو انجام میدن. ببینید 10 سال دیگر رو در نظر بگیرین اگه میخواین امروز سرمایه گذاری کنین، فکر امروز نباشین. 5 سال دیگر رو در نظر بگیرین، 3 سال دیگر رو در نظر بگیرین. اول سالو که مراجع به AI هوش مصنوعی صحبت میکردیم با الان مقایسه کنین. الان بعضی از خانمایی که مادر بزرگن و هاوس وایف ان و کارهای خونه انجام میدن، الان دیگه گوگل نمیکنن، گوگل نمیکنن، میرن رو چت.
0: درسته.
1: الان جمنای اومده از چت بهتر شده، برای همین چت هم داره یه مقدار در 5-6 ماه اخیر داره قدیمی میشه. پس به همین دلیل هستش که ازتون میخوام اگر میدونین چرا تغییراتی که میخواین بدین انجام نمیدین، اگه میدونین چرا امروز و فردا میکنین، اگه هنوز نشستین بیرون ولی رینگ مسابقه داره انجام میشه، شما همینجور دارین میگین از بیرون لنگش کن، کاری انجام نمیدین، میخوام بهتون یه مژده بدم، باعثش خودتون هستین. جامعه بودی، من دوتا شریک داشتم، دارم میگم داشتم چون اصلا جدا شد. اینا به خدا آب از گلی اون یکی پایین نمیرفت، اون یکی حاج آقا میمد. حالا من اسمشون عوض میکنم که به خاطر که شناخته نشد. الان تقریبا 3.5 میلیون 4 میلیون پول وکیل دادن. جملات اینجوری شده، قبلا اون یکی حاج آقا میمد تو اینشون بلند میشد، حاج آقا نمیمد قضا نمیخورد. الان میگه روزگارش شده سیاه بکنم میکنم، ورشکست شده میکنم، ولی درس عبرت بهش میدم. ببینید به کجا میکشه که شخص به خودش خنجر میزنه که چی بشه. طرز فکر افراد اصلا باور نکردنیه. بزرگترین کاری که کسی که میتونه بکنه از یه مسئله دورشه اینه که وارد اون جنگ اصلا نشه. پس به همین دلیل میخوام شنوندگان عزیز یه مقدار بدونن دنیا در عوض میشه. اگر امسال شما 500,000 دلارتون بین 4 تا 6 حتی 7,000 دلار درآمد نداشته، سیستمتون غلط.
0: 500,000 دلار،
1: 500,000 دلار شما باید 6,000 7,000 دلار در ماه. یعنی اگر واقعا 1,000,000 دلار شما لااقل 20% 30% بالا نیومده که شما ماهی بتونین 20 تا 30 تا بگیرین، سرمایه‌گذاریتون غلطه. شاید مقایسه کنی بگی خب از بانک بهتره، آره از بانک همه بهترن، ولی خودتون خبر ندارین ضررهای پنهانی چون به چشم نمیاد.
0: تضمین شده
1: هستش. الان بهتون میگم چرا. اصل سرمایه هم میشه وقتی دوتا سود بده، نه یه سود. شما الان وارد یه کره زمین دیگه ای میشه، اصلا یه کهکشان دیگه ای میشه، چون 100% فکر افراد عادت دارن یک دونه سود بگیرن. سهامم بالا رفت پول میسازم، پایین رفت پول از دست میدم. این فکر من چجوری عوض کنم؟ این دیگه خون مردم هست دیگه. باید بیام بگم شنوندگان عزیز اگر همین کارو با ایندکس شیلر بکنین، نه سهام پایین میره بهپچچه میزنین، چون تازه یه 5% 10% دستی بهتون میدم، یا سهام پایین میره حقوقتون به هم نمیخوره. ببینید یه زمانی که ما جوان تر بودیم فکر رشد بودیم، وقتی 55 سالگی رد میشیم به پرزرویشن استیج که میرسیم، رشد سوم میشه، هم طلا نمیگیره رشد میشه. اصل سرمایه گارانتی بودن، حفاظت سرمایه، درآمد مادام العمر، بعد رشد. اگه کسی که در 65 سالگی هنوز به دنبال رشده، انگار داره هنوز پستونک میخوره تو 65 سالگی.
0: یعنی به دنبال رشد سرمایه گذاری.
1: آره
0: نه، رشد درآمدش.
1: اول باید اصل سرمایه گارانتی، درآمد مادام العمر، بعد رشد. شنوندگان عزیز یادداشت کنین 3 عامل بزرگ موفقیت الان: حفاظت سرمایه، درآمد مادام العمر، بعد رشد. رشد سوم شده. بعد اون وقت رشد یعنی چی؟ رشد نه این که من مثلا پولم بذارم رشد کنه 3%، 4%، 5%، نه. چرا من میام میگم شیلر از نوام تا الان 40 خورده بالا رفته؟ به خاطر اینکه میدونن از آب گلارو چجوری ماهی بگیرن. وقتی اولی موشک ها بلند شد توی نوامبر، پولا رو کشتن به نفت و طلا و دلار، تام شد رفت 40 میلیارد ساختن دیگه. الان دارن به چچه میزنن. بعد روند بعدی شروع شده، روندای بعدی شروع میشه. چرا آقای شیلر میره جرمی سیگالو میاره، میگه بابا من از AI خبر نمیتونم سر در بیارم، بذارید آدمی برم که جمعه من توضیح بده، در صورتی که من
0: جمیزیگار برده
1: جمیزیگار خدای روباه اینجور چیز هاست دیگه. پس ببینیم ما همیشه کمک احتیاج داریم. من که میرم اینجا صحبت میکنم تبلیغ از خودم نیست، من مثل یه پزشکیم که دسترسی به یه سری داروهایی دارم که شفا بخش. من نمیتونم راجع به این صحبت نکنم، همونجور که یه پزشک نسخه نمیفروشه. منم وقتی میام اینجور برنامه بسیار پرطرفدار شما صحبت میکنم به این خاطر که میخوام شنوندگان عزیز بدونن در دنیا چه خبره. به خاطر اینکه وقتی سرمایه گذاری پایین میره 30%، بالا آوردنش 40% میدونین زحمت داره. به همین دلیل هست شما نمیتونید این کار رو انجام بدید. ولی چون قراردادهای ما 30 روز رو دوران نامزدی قبل از ازدواج داره، تا روزی که من مطمئن نشم سرمایه گذار رو پروش پس میدم بره دنبال کار زندگیش. باید سرمایه گذار جواب یکانه رو بده، یکانه ما جواب سرمایه گذار رو بده. ببینید من یه قراردادایی میبینم یه آقای به دیدن من میاد 8 تا سرمایه گذاری داره.
0: خب
1: هر کدوم من سرمایه گذاری نگاه میکنم بیشتر از 4%، 3.5% بالا نرفت. سنش هم بالاست. بنابراین شنیده دیدی که ما میگیم روی $1,000,000 سال ماهی 30 تا 40 تا در بیاریم، $2,000,000 مثلا، یا رو 500,000 تا لاغت تشویق شده قدم جلو بزنه صحبت کنیم میدونم چیه. چون اگه یکی داره 4% 3.5% میگیره، وقتی راجع بهش صحبت کنه راجع 20-30% 40% فکر میکنه طرف یه 30-60. نه، سیستما داره عوض میشه. یادتون نره داستان نمک رو داشته باشید به خاطر اینکه اونجا انجام میشه. ببینید هیچ موقع نمیتونه دنیا منفی بشه در مصرف کالا، کالایی که احتیاج داریم. شما میتونی بدون آب و نمیدونم بنزین و غذا و خوراک و پوشاک و فارماسوتیکال و اتومبیل سازی و اسلحه سازی و و و و و بانک ها و سازمان های مالی زندگیمون نمیتونه بچرخه. آره شاید 5 روز غذا نخوریم، ولی نمیتونیم که 30 روز غذا نخوریم چون گرون شد. پس به همین دلیل شما باید یه قسمت از پولتون در اونجا باشه، در کانسومر ایندکس. از ریل استیت نیاییم بیرون شرمندگان عزیز. در سنهای بالای 60 سالگی دوباره برین تو ریل استیت. دوباره تکرار میکنم، در 60 سالگی که تو پرزرویشن استیج هستین دنبال 1031 اکسچنج نگردین، الان وقتش نیست. از ریل استیت بیاین بیرون، برین تو صنایع جدید، AI و کانسومر ایندکس. ولی آخر عمری یه مقدار سرمایه گذاری انجام بدین که هم درآمد بدم، خیالتون راحت باشه پایین نره. این کسی که $500,000 جریمه داده واسه اینکه 30 روز اسکروش عقب انداخته روی یه دونه بیزنس 12 میلیونی، سهامش پایین اومده، هم 4 5 میلیون چه میدونم چقدر پول ضرر داده، هم جریمه داره میدم، شاید اون ملکم از دست بده، شاید اصلا مشتری جدید پیدا شه. اینا باعث میشه که کی این کار رو انجام داده. هیچ کس مقصر نیست غیر از خود شخص. هیچ کس مقصر نیست. ببینید چرا یه پدر پسرش رو سو میکنه به خاطر پول؟ پدر پسرشو سو میکنه
0: خاطر اشتباه.
1: ببینید اون شخص اون موقع طرز فکرش غلطه. ما فکر میکنیم نه من دیگه الان با تجربه هم دیگه به من کی میخواد چی یاد بده. الان نصف شرندگان شما به خدا به هر چی که میخواین قسم بخورن فکر میکنن همه چی رو میدونن. روزی که ما بگیم همه چی رو من میدونم، روزی که باید از صفر شروع کنیم. ولی آخرش ختم میشه به سلامتی و درآمد داشتن. اگر شما سالمینو درآمد دارین، نه درآمدی که میلیونر میخواین بشین، احتیاج ندارین، شب راحت میخوابین، بدهکارا دم در نمیزنن، کریدیت کارتا تا خرخره پر نیست، ولی عوضش بنتلی روباز دارین. جا میبودی روز شنبه با بنتلی روباز یکی اومده آفیس من قرض کرده $85,000 رو کالج فاند بچهش، ولی بنتلی روباز داره. ببینین آدم ها چطور تفکراتی هستن. اون بنتلی رو من از تپه مینداختم روز اول پایین که من جلوی مردم پوز بدم. من از کانفرنس رو نگاه میکردم، یه بنتلی آبی واسطه توش سفید و خیلی قشنگ، دیدم بله آقای فلانی داره میاد بالا، ورقاشو من امضا کردم. 85,000 دلار پول نداشت اگه از کالج فاند بچهش بر نمیداشت. خانمش اگه بدونه 100% ازش خراب خواهد شد. شب فکر نکنم کلیدش کار کنه.
0: نه چند روز بهش غذا هم نباید بده.
1: پس ببینید
0: چند روزی
1: چرا من دوباره اینجا اکسایتد شدم و هیجان زده شدم اینا، به خاطر اینکه اگر این دوتا کار انجام بدین همیشه به فکر حفاظت باشین. خب الان گفتم آخری موردم بگم. چرا میگم 1031 اکسچنج نکنین؟ از ریال استیت یه قسمت از پولاتون و از انسان ها که اسمش مستجره تبدیل کنید به سازمان های مالی که کپ 10% دارن بهتون میدن. کپ 10% در ریال استیت فقط شاید 2-3% افراد بهش دسترسی داشته باشه. ولی نهایتا همین کارها رو گفتیم، نهایتا بزرگترین ثروت شما سرمندگان عزیز سلامتونه و تحت هیچ شرایطی سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی بیشتر به خطر نندازید. و چون روزا رو با شور، عشق و هیجان زندگی میکنیم، با دست خودمون میسازیم، ببخشید روزا رو چون با دست خودمون میسازیم، همیشه با شور، عشق و هیجان زندگی کنید. جا میبودی یه دونه جمله دارم، یه نصیحت خوبه. اینجا نوشته بودم که اینو تکرار کنم. اگر میخواین یکی رو سرزنش کنید ازش تعریف کنید به جای سرزنش، زندگی خودتون عوض میشه. اگه یکی رو میخواین انتقاد کنید ازش تعریف کنید، پوتانش نکنید، زندگی خودتون عوض میشه. چرا؟ انتظار خودتون از بقیه هاست که قدرت شما رو بالاتر میبره. برا خیلی خوشحالم که
0: مهمت رو بودیم، خیلی عالی بود، سپاسگزارم. تو هفته آینده
1: روز حساسی فردا در پیشه،
0: روز خیلی خیلی
1: روز خوبی داشته باشید.
0: ممنونم.

0: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 surudivision.com.
1: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
2: این تجربه شماست.
3: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818-777-777-777. دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50500 و 08 ایرانیان.
4: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
2: نیپاک تقدیم میکنن
5: درودی به ایران و ایرانیان.
6: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. سوم و چهارم اکتبر، Great Park Live، ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
8: 844-937-25-30 844-937-25-30.
7: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

عزیز و ارجمند. خبر مهمی هست که انتخابات میان دوره‌ای در راه 3 نوامبر آمریکایی‌ها بدن پای صندوق رای 470 نماینده انتخاب بکنن برای مجلس نمایندگان و برای سنای آمریکا. 435 نفر رو برای مجلس نمایندگان و بین 33 تا 35 نفر رو برای مجلس سنا، روی هم 470 تا. و در واقع 1/3 کرسی‌های مجلس سنا این بار به رأی گذاشته میشه و 435 کرسی مجلس نمایندگان به اضافه فرمانداران، 36 فرماندار هم انتخاب میشن و فرمانداران 3 قلمرو برون مرزی ایالات متحده آمریکا. آمریکا چند منطقه برون مرزی داره، یکی گوامه در غرب اقیانوس آرام. گوام از مناطق استراتژیک ها، یعنی یکی از مناطق مهمی است که زیر کنترل ایالات متحده آمریکاست. مردم گوام هم عملا چیان شهروند آمریکا به حساب میان، ولی در انتخابات آمریکا نمیتونن شرکت کنن. خودشون در واقع یک سیستم محلی دارن که به هم وپای قوانین محلی اونجا اداره میشن، فرماندار رو انتخاب میکنن. یکی هم جزایر ویرجینه در دریای کارائیب، یکی هم ماریانای شمالیه، اونم در غرب اقیانوس آرام. یعنی 3 قلمرو متعلق به آمریکا که فرماندارانش انتخاب میشن. ببینید، هفته پیش من گفتگو داشتم با دکتر فرهنگ گلا، گفتگوی فوق‌العاده جالبی بود. اینکه تا روز 3 نوامبر انتخابات آمریکا برگزار میشه، عملاً دونالد ترامپ در 4 دیواری حزب جمهوری خواه باید استراتژی خودش رو پیش ببره، یعنی باید یه نگاهش هم به مسائل حزب باشه، یعنی عملاً فکر بکنه که هر اتفاقی، هر سیاست گذاری که میشه در این مملکت ممکنه تأثیراتی داشته باشه که در واقع انتخابات رو به زیان حزب جمهوری خواه بکنه، در نهایت بشه علیه حزب جمهوری. نه چه ناچار این استراتژی رو تا اون روز در همین 4 دیواری حزب پیش ببره، یعنی دائما با مسائل حزب رو لحاظ بکنه. ولی وقتی رسید به 3 نوامبر تمامه دیگه. به نظر من اون زمان جنگ شخصی ترامپ شروع میشه، از اون زمان به بعد اصلا مهم نیست که نتایج انتخابات چی باشه، دموکرات ها برده باشن، جمهوری خواه ها موضعشون رو تقویت کرده باشن، دیگه اهمیت نداره. اون از اون مانع رد شده، از مانع 3 نوامبر رد شده، وقت داره تو که تا 3 ژانویه، یعنی میشه 61 روز، درست 61 روز وقت داره سیاست خودش اعمال بکنه تا زمانی که نمایندگان جدید ساعت 12 ظهر روز 3 ژانویه برن و سوگند بخورن و رأی اونها نافذ بشه. یعنی عملا دوره تازه‌ای در دستگاه قانون‌گذاری ایالات متحده آمریکا شروع بشه. به همین لحاظه هر اتفاقی تا 3 نوامبر ممکن نیست، هر اتفاقی ممکن نیست. یعنی دائما ناچارن که یا در سیاست ها تجدید نظر بکنن یا ناچارن اصلاح بکنن یا ناچارن خیلی با مواظبت و مراقبت پیش برن مبادا ضربات سهمگینی بزنه به مصلحت های حزب جمهوری خواه. اما هر اتفاقی از 3 نوامبر تا 3 ژانویه دیگه ممکنه. به نظرم یه همچین دوره ای ما در پیش داریم، یه دوره ای در پیش داریم و که باید ببینیم نتایجش چه خواهد بود. این یکی. دو، انتخابات در میشه چقدر میشه انتخابات آمریکا میشه 63 روزه دیگه، نه ببخشید آمریکا میشه 70 روزه دیگه، 70 روزه دیگه انتخابات آمریکاست، 63 روز دیگه انتخابات اسرائیله، انتخابات پارلمانی اسرائیل میشه روز 3 شنبه 27 اکتبر میشه 5 آبان.
در این انتخابات تمام 120 کرسی پارلمان تعیین تکلیف میشن. دولت جدید چک پیدا میکنه. به آخرین نظرسنجی در اسرائیل نگاه کردم، کانال 14 این کار کرده، طیف سیاسی به رهبری بنیامین نتانیاهو با کسب 63 کرسی، یعنی انتخابات امروز برگزار بشه، این طیف میتونه 63 کرسی به دست بیاره، حتی 3 کرسی بیش از حد نصاب. 61 کرسی حد نصاب اینا میتونه 61 کرسی حد نصاب اینا میتونه 63 کرسی به دست بیارن و اکثریتی کنست رو در اختیار بگیرن. در سطح حزبی هم لیکود به رهبری نتانیاهو با 32 کرسی جایگاه اینو خودش رو حفظ میکنه. حزب مقابل ویشار به رهبری آیزنکوت با 34 کرسی در رتبه دومه. به هر حال در صورت برگزاری انتخابات در اسرائیل، لیکود هم همچنان بزرگترین حزب کنست خواهد بود. یک کمی مشکوکم توی در به حافظه خودم شک کردم، لیکود که میدونم به رهبری، بذار یه نگاهی بکنم به رهبری نتانیاهو، 32 کرسی جایگاه نخست رو حفظ میکنه. آقای آیزنکوت رو الان به خاطرم نیست، پیدا نکردم. خب ولی اون چی که مهمه اینه که طیف سیاسی آقای نتانیاهو بر پایه آخرین نظرسنجی که کماکان میتونه هژمونی خودش رو در انتخابات حفظ بکنه. اینم این حرفای وحید خراسانی مرجع تقلیدم خیلی شنیدنی است. یکی از مراجع تقلید بسیار مقصره در تمام ناروایی ها در این 47 سال اخیر، ولی حرفاش گوش کنید، مرجع تقلید ها مسئولین فکری بکنند. مساجد خالی شده اند، مردم در امور مذهبی غفلت می کنند، نماز و روزه نمی گیرند، پول خمس و زکات را نمی دهند، حتی برای مرده هایشان نماز قضا نمی خوانند. مردم از دین و خدا غافل شدند. این هم خب می خواهم همینان رو یاد کنیم از بچه یکی از چهره های خیلی محبوبه و اسمش و صداش در حافظه همه ایرانی ها هست، بچه تهران خیابون شهباز، محلی شهباز، مادرش آبادانی، پدرش آذری. محل تولدش رو پرسیدم از مرزا فرزانه، سرای شکوفه، کوچه درختی، فرزانه زیاد اونجا میرم. برار کی؟ ستار، عبدالحسین ستار بود، یکی از خوانندگان برجسته ما. و ستار جان همیشه همه ما به یادت هستیم، سپاس از همه دستاوردات، صدای دلنشین و پر از خاطره تو. گوش میکنیم یکی از کارهای خیلی شنیدنیش. سلام.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هولویت ماما لواش.
0: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
1: مغذی پرفایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفتیدم
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
3: هولویت ماما لواش آخریشه بردار داداش.
4: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: 1044 MGM نت.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
3: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
2: برای مدتی محدود چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
3: 818-632-01-89.
4: خب چطوره؟
5: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
4: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
5: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
4: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
6: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
7: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
8: اکبر جون به پا طرف قرمز رد کرد. اوخ اومد ای داده بیداد داغونمون کرد.
5: آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
8: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
5: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر یدیدی
8: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
5: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونم میکنه.
8: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
5: اصلش هم همونه.

0: تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
1: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818 999 99 99.

0: برنامه رو پی میگیریم. اما دونالد ترامپ امروز توی شبکه اجتماعی تو سوشیال نوشت که رژیم اسلامی رو به زواله، رژیم اسلامی نمیتونه حقوق بخش بزرگی از نیروهای نظامی ارتش رو پرداخت کنه. مردم ایران رو حتی زمانی که در حال اعتراض نیستند در ابعادی که بیش از این دیده نشده میکشه. این یک بحران انسانی است، یک بحران انسانی با ابعاد حماسی. این کشتارها باید فوراً متوقف بشه. این سخنان دونالد ترامپ. و اما نیویورک پست در یک گزارشی نوشته که قطع روابط امارات به ایران اثرات فلج کنندهی برای رژیم ایران داره. رژیم ایران برای تأمین مواد غذایی، تأمین کالاهای مصرفی و همینطور تأمین تجهیزات صنعتی به شبکه تجاری امارات وابسته بود. اگر امارات تجارت را متوقف و جریان دلار را مسدود کند، این اقدام می تواند اثری فلج کننده بر اقتصاد رژیم داشته باشد. امارات پیش از جنگ یکی از اصلی ترین مراکز تجاری رژیم بود. میگه فقط درآمد نقدی از صادرات حکومت جمهوری اسلامی، درآمد نقدی دست کم 6 میلیارد دلار بوده. اینا رو همه رو جمهوری اسلامی از دست داد. و من همگرانم امروز میخوام بیریم رو سراغ یک چهره ای که خب تصفر نمی کنم توی دایره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده آمریکا که یک سازمان جهانی است، در همه دنیا حضور داره، ما ایرانی دیگری داشته باشیم در دی ای. و میخوام تا اونجایی که میسره اگر اجازه هست از ایشو خواهش بکنم که شرح بدن چطور به این سازمان پیوستن، در چه عملیات شرکت داشتن. میدونیم همه ما که دی ای دائما به دنبال رد پای حکومت جمهوری اسلامی و گروه های نیابتی به ویژه حزب الله لبنان و بقیه سازمان ها حتی کارتل های مواد مخدر در کشورهای مختلف بوده. آقای دکتر امیر حمیدی عزیزم در تقریبا در تمامی نقاط مهم دنیا، در 5-6 قاره دنیا حضور داشته به عنوان یک به اصطلاح مأمور ویژه، اسپیشال ایجنت این چارج، آتاشه بوده، نقش فرماندهی داشته، کماندو. و همین میخوام اگر ممکنه، اگر میسره، اگر اجازه هست که ما بپرسیم چگونه شروع کردن و تجربیاتشون چی بوده در این زمینه. فکر میکنم اطلاعاتی که به ما بدن خیلی نوبر باشه، یعنی به اولین باری که ما میتونیم از یک چنین نهادی اطلاعات لازم رو بگیریم که تصادفاً بیشترین فعالیتاش به شکلی معطوف بوده به عملیات جمهوری اسلامی در بیرون از مرزهای ایران. ای آقای دکتر حمیدی رو دارم میبینم در مانیتورن. دکتر حمیدی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب میبودی گرامی، درودی میفرستم خدمت اتاق فرمان و شنوندگان ارجمند شما در جای جای جهان.
0: ممنونم. با اینکه تا چند دقیقه دیگه از بازار آیابور بری با دوباره برگردیم، ولی حیفم اومد که شما رو نداشته باشم. اما بفرم بگید که آقای میتونم از تو خواهش بکنم که ما بگید از کجا شروع کردید و چی شد به دی ای پیوستید؟ من فکر میکنم جز شما کسی دیگه اونجا نباشه، ایرانی دیگری در تمام این سال، و شما باید قاعدتا اولین نفری باشید که وارد دستگاه های دولتی در آمریکا شدید. بفرمایید.
1: بله، من اولین آفیسر فدرال در ایالات متحده بودم که به فدرال سیستم پیوستم و زمانی بود که اون موقع ایرانیان اوقات مشکلی به خاطر گروگانگیری ها در ایالات متحده داشتند و زمانی بود که بسیاری از ما مردم ایران مجبور شده بودند سرزمین رو ترک کنن که تمام خاطرات کودکیشون و نوجوانیشون در اونجا جا مونده بود. و من اون موقع اول من به عنوان افسر ایالتی استخدام شدم، ولی چون خیلی سریع پیش رفتم به درجه کاپیتانی رسیدم و و در یک شرایطی یک جلسه بود که فجال اومد سراغم و بعد گفتم من نه جای خوبی هستم و برای فرماندار دارم کار میکنم و احتیاجی برای تغییر جا و مکان ندارم. گفتن هیچ ایرادی نداره، فقط ما کردیت میگیریم، شما این اپلیکیشن رو پر بکنید. و بالاخره خودم رو در اکادمی روز جمعه از این شغل ریزاین کردم و روز دوشنبه خودم رو معرفی کردم در کوانتیکو میلیتری بیس در ویرجینیا که ترینینگم رو شروع کردم. از اونجا شروع شد.
0: سنی هم نداشتید؟ نه،
1: خیلی جوان بودم.
0: جوان بود. ازدواج هم کرده بودید یا نه؟
1: در اون موقع نه،
0: هر روز ازدواج نکرد. خب جمعیت ایرانی هم که خیلی کم بود اون زمان.
1: بله اون موقع خیلی کم بودند و متاسفانه به خاطر گروگانگیری 444 روز دیپلمات‌های آمریکایی 52 گروگان در ایران، اوضاع احوال ایرانیان هم در ایالات متحده خوب نکرده بود.
0: بله آقای، داریم گفتگو با آقای دکتر امیر حمیدی عزیز. دوستان چون اونجایی که من می‌دونم شما تقریبا در همه قاره‌های دنیا به شکل حضور داشته در سفارتخانه و نماینده ایالات متحده آمریکا بود. ممکنه بگید کدام کشورها بیشتر؟
1: بله من در 5 قاره جهان خدمت کردم. زندگی حرفه‌ای من شاید نمیشه به سادگی در چند عنوان یا سمت اداری خلاصه کرد، چون با نزدیک 40 سال در این مسیر، در این میدان عملیات، تحقیقات جنایی و امنیتی تا مدیریت ارشد و همکاری های بین المللی و دیپلماسی و اجرای قانون، محیط های مختلف، حتی در محیط های علمی و دانشگاهی ادامه دادم. در 5 قاره جهان خدمت کردم و در جاهای مختلف در بخش های مختلف در درون ایالات متحده.
0: ولی پست های مختلف داشتید نیست؟
1: بله من پستای تخصصای مختلف و پستای مختلف داشتم، چون حوزه اصلی تخصص من امنیت ملی، تروریسم بین المللی و جرایم سازمان یافته فراملی و راهبردهای امنیتی و بخش مهمی از دوران حرفه‌ای رو در خدمت فدرال که به ویژه وزارت دادگستری و اداره مبارزه با مواد مخدر بود 23 سالش اونجا من سپری کردم.
0: آقای دکتر حمیدی، تا اونجا که من حالا اطلاع دارم میخوام از شما بپرسم به عنوان کارشناس، کارتل های مواد مخدر خب مستقل بودن، کارشون رو انجام میدن، معلومه در چه خطی هم حرکت میکنن، اما از زمان پیدایش حزب الله در لبنان و پیدایش جمهوری اسلامی عملاً تروریسم مذهبی با کارتل با مواد مخدر گره میخورن در هم. میخوام ببینم این استنباط درسته؟
1: بله این کاملا درسته، به عنوان که تجربیات من به من نشون داد که بخش مهمی در میدون عملیات، تحقیقات پیچیده و هماهنگی میان نهادهای مختلف، ما در لول بین المللی دیدیم که با همدیگه ممکنه که یک شخصی در یک کشوری کار کنه، پولش در یک کشور دیگه باشه و مواد مخدرش در یک کشور دیگه باشه، ولی ما باید نگاه کنیم ببینیم که از کجا و چرا میگن نارکو تروریسم، به عنوان که اون سورس فاندینگ از مواد مخدر میاد و هزینه کارهای تروریستی میشه. و یه مدتی من مستقیما زیر نظارت دفتر ریاست جمهوری فعالیت میکردم که رابطه ارشد با گروه های ویژه مبارزه با تروریسم و عضو فعال انجمن بین المللی رؤسای پلیس که یک گروهی بود به نام هایدا که در پاسیفیک ریجن و من دایرکتور اون بخش بودم. این تجربیات من به من نشون داد که معمولا در یک کشور آغاز میشه ولی در همون کشور پایان پیدا نمیکنه. مثلا مواد مخدر، پولشویی، فساد، تروریسم و جرایم سازمان یافته شبکه‌های فرامرزی هستند و مقابله مؤثر با اونها نیازمند همکاری‌های فرامرزیه و به خاطر همینه که ما در تمام کشورهای جهان دفتر داریم و در اونجا با اشخاص مختلف در لول‌های مختلف دولتی همکاری می‌کنیم. و در زمانی که مثلا در خلیج فارس من کنتریتشی یا مستشار کشوری بودم، من تمام کشورهای خلیج فارس رو کاور میکردم و بخصوص تا افغانستان و پاکستان و هند جزو حوزه مسئولیت من بود، که چون یکی از درساز تارین به عنوان اینکه افغانستان رو نگاه کنه که سورس کانتریه و تمام 93% هروئین جهان از افغانستان میاد و پولهایی که از اونجا میاد واقعا بی اندازه بود. و به خاطر همینه که این مسائل تهدیدات فرامرزی همه جا رو گرفته بود.
0: ممنونم. سال بعدی خواهش می‌کنم بعد از گذشت از بازار آگهی ها لطف کنید پاسخ بدید. میخوام ببینم که کدام یک از مواد مخدر بیشتر با ترور پیوند داشته. تریاک یعنی خشخاش، حشیش، هروئین، کوکائین، کپتاکون، کدامش بیشتر به اصطلاح کالای اصلی در معاملات و تجارت تجارت تروریستی مورد استفاده بوده؟ برمیگردیم و گفتگوی جالب با آقای دکتر امیر حمیدی عزیز رو ادامه میدیم.
2: شما صبحا چی میخورین؟
3: یکم نون و ماس.
2: زهرا چی؟
3: بیشتر کشک بادمجون، آش ماس.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار یا فقط همون ماس؟
2: این که همش شد ماس.
3: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون.
4: نوش جون.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 19644-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
9: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
10: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
9: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
10: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
9: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
11: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
0: خب، نهاد جهانی ایالات متحده آمریکا یعنی دایره مبارزه با مواد مخدر فعال در سراسر جهان. فکر نمی کنم سازمان دیگری در این ابعاد در جهان حضور داشته باشه در بین نهادهای آمریکایی. درسته دکتر؟
1: بله کاملا. ما در Drug Enforcement Administration در اکثر سفارتخونهای ایالات متحده در جهان حضور داریم و حضور بسیار بزرگی در افغانستان زمانی که در افغانستان بودیم اونجا داشتیم.
0: خب دو شمیدی، کدام ماده مخدر بیشترین پیوند رو با ترور مذهبی داره؟
1: اگه اجازه بده جناب میبودی گرامی، من اوورآل یه توضیحی بدم. بفهم. مثلا اگه افغانستان رو ببینیم، دهه ها اقتصاد غیر قانونی تریاک و هروئین و تأثیری که فراتر از مرزهای اون کشور میگذاشت نگاهی بکنیم، میبینیم که آسیای جنوب غربی رو میبینیم، منطقه که مسیر تاریخی تجارت، مهاجرت و ترانزیت از اونجا شروع شده ولی مورد سوء استفاده شبکه‌های جنایی قرار گرفته. اگر به ترکیه یا استانبول نگاه کنه، می‌بینیم که شهری که در چهار راه اروپا و آسیا و یکی از نقاط مهم اتصال شرق و غرب، و به سوی دیگه نگاه کنه می‌بینیم که در جنوب امریکای جنوبی، کولومبیا، پرو و بولیویا، اقتصادی غیرقانونی پیرامون کوکین و کوکولیو و کوکین رو فرم دادن. امریکای مرکزی رو نگاه کنیم، میبینیم که جغرافیایی که سالها تحت فشار مسیرهای قاچاق و شبکه‌های جنایی فراملی قرار داشتن. مکزیکو نگاه میکنیم، میبینیم که کارتل‌های مانند سینالوا و نسل جدید کالیسکو و تحول بازار از مواد سنتی، چون شیمیایی هم الان درست میکنن، به مواد مصنوعی مثل متامفتامین و به ویژه فنتلین که بالاترین مرگ در ایالات متحده داره، دست به دست هم میده. و بعد میبینیم که جایی که بسیاری از این زنجیرهای جهانی در نهایت هزینه انسانی خودشون نشون میداد، به عنوان اینکه اعتیاد، الان جامعه ما رو در ایران نگاه کنین، آماری که وجود داره بالای 12-13 میلیون نفر از مردم ما معتاد هستند در درون ایران، و خانواده هایی که آسیب میبینن، خشونتی که به وجود میاد و جونهایی که دیگه بر نمیگردن، از بین میرن. اما تجربه چند قاره به ما این حقیقت مهم رو نشون داده که جرم سازمان یافته پاسپورت نداره، مرزها رو به رسمیت نمیشناسه، به پرچیچ پرچمی هم وفادار نیست. اگر یک مسیر بسته بشه، از مسیر دیگه راهی رو پیدا میکنن که کارشون رو انجام میدن. اگر یک رهبری دستگیر بشه، فرد دیگری جای اونو میگیره. اگر یک روش انتقال مثلا پول مسدود بشه، به دنبال روش دیگری رو میرن. و اگر بازاری یک ماده در اون بازاری که به سابدی مند داره تغییر کنه، شبکه جنایی دیگری خودش رو در اون بازار تطبیق میده. پس جغرافیا نمیتونیم صحبت کنیم، که جغرافیا تغییر میکنه، نام سازمان هم تغییر میکنه، رهبران میاند و میرن، ولی مواد مخدر تغییر نمیکنه، چون شبکه جنایی تقریبا ثابت میمونه. یکی پوله، یکی قدرت و یکی بقا. این سه تا موضوع اینها رو سازمانیشون رو در کنار هم نگه می‌داره، و درست در مقابل اون یک سازمان حرفه‌ای اجرای قانون نیز باید باشه که بتونه روی اطلاعات، سلامت و صداقت حرفه‌ای و حاکمیت قانون باشه که بشه با اینا مبارزه کرد. و مبارزه با اینا هم کار آسونی نیست، چون هم سلامت حرفه‌ای میخواد برای اینکه خودمون به چیزی که با اون مبارزه میکنیم تبدیل نشیم. چون خیلی ها رو من در جهان میبینم که خودشون متاسفانه تو اون راه میفتن. و حاکمیت قانون خیلی مهمه برای اینکه تفاوت میان اجرای عدالت و سوء استفاده از قدرت هرگز از بین نمیره. و به خاطر همینه که کشورهای مختلف به خصوص در افغانستان یا کشورهای خاورمیانه یا ایالات امریکای جنوبی کراپشن وجود داره و این کراپشن کمک نمیکنه متاسفانه به مثلا مکزیک، کمک نمیکنه برای از بین بردن ساختار این سازمان ها و باشون مبارزه کردن. این اوورال یه داستانیه که نشون میده که چقدر پیچیده است.
0: همینطوره. و در آمریکای لاتین با این وضعیتی که کارتل ها دارن، برخیشون در واقع عملا هم پشتیبان دولته، دولت مرکزی، هم دولت مرکزی پشتیبان اونا، یعنی جوری اینا هم دیگر رو پوش میکنن نیست؟
1: بله کاملا. به عنوان اینکه کراپشن وجود داره و درآمدهایی که به وجود میاد متاسفانه نشون میده که چون درآمد متاسفانه در به جز ایالات متحده که درآمد، چون همه افسران فدرال ایالتی امریکا و یا کشوری با تخصصهای بالا با تحصیلات خیلی بالا اکثرا فوق لیسانس دارن و با حقوق خیلی خوب سر کار میان و به خاطر همینه که در جاهای دیگه متاسفانه کراپشن به خاطر حقوقای کم هم هست که مشکلات رو به وجود میاره.
0: قاعده باید در بین دی ای قربانیان خیلی زیاد باشن نیست؟ بالاخره یک کار خیلی مهم در برابر کارتل های مواد مخدر که اغلب ارتش های خصوصی دارن.
1: بله، مکزیکو نگاه کنیم میبینیم که ارتش، من یک فیلمی دارم خدمتون میفرستم، خیلی بزرگتر از ارتش و با ابزار و با ترینینگ های خیلی بهتر از ارتش مکزیک کار میکنن، چون قدرت دارن، پول دارن و دسترسی دارن. به خاطر همینه،
0: یعنی قدرت ارتش این گروه های کارتل های مواد مخدر قوی تر از ارتش خود ملی مکزیک نیست؟
1: بله بله حتما، بخصوص در مکزیکو ما بهترین ماشین ها رو دارن، بهترین اسلحه رو دارن، بهترین کامیونیکیشن رو دارن و بهترین پول ها رو میدن برای استخدام افرادی که میخوان تو سیستم خودشون بیارن. ولی من یه موضوع هم اینجا اشاره کنم که شما راجع به نوع مواد مخدر صحبت کردیم، ما اگر نگاهی بکنیم مثلا تریاک که از خشخاش به دست میاد در افغانستان و 90% با اسید هایدریک تبدیل میشه به هروئین و 90% هروئین مصرف دنیا از افغانستان میاد و بخشی از اون در شبکه‌های اکثرا غیرقانونی به هروئین تبدیل میشه و در دوره اوج تولید افغانستان سهم بسیار بسیار بزرگی رو از عرصه غیرقانونی تریاک جهان رو تامین میکردن اینا. و من یادمه که 2-3 سال پیش بود طبق ارزیابی سازمان ملل کشت و تولید تریاک به شدتی بعد از اینکه طالبان اومد یه مقدار اومد پایین ولی دوباره رفت بالا و ارقام سرسام‌آوری وجود داره، به عنوان که اگه حسابشو بکنیم بعضی موقع میبینیم که هم از دید امنیتی به عنوان که زنجیروار به همدیگه وابستن، قاچاق و پولشویی و فساد و واسطه ها و گروه های جنایی با همدیگه کار میکنن و یه دفعه میبینیم که این مسیرهای تاریخی رو از طریق بالکان راد به سوی ترکیه و اروپا استفاده میکنن و بزرگترین مارکتشون هم مارکت انگلیس هستش و نگاه میکنیم میبینیم که 74,000 هکتار زمین رو یک کشاورز اونجا کالتیویت میکنه و وقتی که میاد به مارکت میرسه، من یک مثال اینجا خدمت شما بزنم. یک اگر 10 کیلو تریاک یک کشاورزی به وجود بیاره، شاید کیلوی $200 بهش بدن، 10 کیلو میشه مکسیموم $2,000 که 7-8 ماه روش کار میکنن، ولی این تبدیل میشه به 1 کیلو هروئین و 1 کیلو هروئین حدود 1000 گرمه و این 1000 گرم 90% پیوریتی داره.
0: خب
1: و اگر کسی که بخواد اینو استفاده بکنه میکشدش. این باید تبدیل بشه به 1%. یعنی اگر حسابشو بکنید اون 1000 گرم برمیگرده به 900 کیلو میشه و 900 کیلو رو شما ضرب در بکنیم به 1000 و گرمی که فروخته میشه در خیابونهای انگلیس $350.
0: عجب.
1: یعنی این صحبت یک کیلوه. وقتی که نگاه میکنیم میبینین کالتیویشن مثلا پارسال 74,000 هکتار بوده، یعنی میشه در حدود 7,400-7,500 تن. ضرب در حساب کنین 1000 کیلو، ببینه چقدر کالتیویشن و هزینه که در جای مختلف که فروخته میشه چقدر به دست میاد.
0: خب کسی که در کار کشته و مثلا 74 اجازه کردید، این از خود طالبانه یا اینا گروه های اصلا از خارج بیان سرمایه گذاری میکنن یا این مزارع رو اجاره میکنن؟ مثلا میدونیم که سپاه خیلی فعال بوده در اجاره کردن پاره از این مزارع کشت خشخاش.
1: بله، ببینید لندلورد های اونجا وجود دارن که این لندلورد ها کشاورزان استخدام میکنن و به اینا یک پولی رو میدن و اینا مثلا از هر کیلو کالتیویشنی که اینا به وجود میارن مثلا بهشون $200 میدن. ولی بقیهش مال اون لندلورد هاست. لندلورد ها هستن که از سران طالبان هستن. مثلا اگر افغانستان رو نگاه کنین، گلبدین حکمتیار یکی از سران رئیس حزب شعله افغانستانه، در واقع خودش ماویسته، یعنی طرفدار چینه ولی جزو طالبانه. اصلا با هم دیگه جور در نمیاد که چون طالبان ها معمولا مسلمان هستن و اینا چیکار میکنن؟ یکی از بزرگترین سرمایه داران کنترل کشت مواد مخدر در افغانستان هستن و اینا خب روابط های خیلی خوبی بعد از تحریم هایی که در سالهای گذشته در ایران بوده و با اونا همکاری کردن، به عنوان که همکاری به خاطر تحریم هاست در این افغانستان، پول های روی که میفرستادن به افغانستان از اونجا میفرستادن به چین، جنس هایی که از چین میخریدن از اون طریق به ایران میومد و خرید و فروش دلار میکردن. همه اینا دست به دست هم میدن ماشین کرایم رو میچرخونه.
0: آقای دکتر حمیدی، امیران داریم گفته که با آقای دکتر حمیدی از کارشناسان برجسته DEA یعنی سازمان مبارزه با مواد مخدر فدرال و همینطور مبارزه با سازمان یا جنایات سازمان یافت، درست میگم؟
1: بله بله.
0: خب آقای دکتر حمیدی، از خودتون دوباره برمیگردیم به خود شما، شما باید دوره دیدید برای این کارها؟
1: بله نه بله، شما وقتی که اولا استخدامش خیلی سخته، به عنوان اینکه معمولا در حدود وقتی که جاب اوپنینگ میشه 100-120,000 اپلیکیشن میذارن و بیشترشون کسانی هستن که از پلیس فورس میان یا از میلیتری میان و بعدن بعد از بکگراند و بعد از فیزیکال اجیلیتی و تست و اینا، معمولا اینا یک کلاسی رو استخدام میکنن و اون یک کلاس حدودا بین 30 تا 35 نفره. و از اون 30 تا 40 35 نفر معمولا 30 نفرشون 3-4 نفر دراپ اوت میشن در بین ترینینگ، به عنوان اینکه اینا زخمی میشن یا اینکه از نظر اکادمی نمیتونن پس بکنن، و اون موقع میرن دوره‌های بیسیک ترینینگ که بیسیک میلیتری ترینینگ که در مورین بیس در کوانتیکو ویرجینیا، بعد از اونجا و ترینینگ بسیار بسیار سختی هم داره، یعنی آسونی نیست، هم بیسیک پارامیلیتری ترینینگ هم که اکادمیاش سخته. و از اونجا وقتی که گریجویت میشن اون موقع سایمنتشون رو میگیرن و میرن به حالا دیگه سایمنتو در هر کجای دنیا باشه. ولی جناب میبودی من اینجا یه توضیح رو بدم، وقتی که مردم وقتی که فیلم های هالیوودی رو میبینند و ایجنت های دیه یا اف بی آی یا سیکرت سرویس رو میبینند، فکر میکنن که آموزش افسران ویژه یه چیزی شبیه اینست مووی های اکشنه که فقط تیراندازی های خفنه، تعقیب و گریزه، نمیدونم هیجان انگیزه. ولی افسرانه که همیشه آروم و خونسرد و بی‌نقص عمل میکنن، واقعیتش با اینا خیلی متفاوته، به عنوان که این دوره ها خیلی بیرحمان است، خسته کننده است، سنگینه، از چیزی که روی پرده سینما دیده میشه خیلی فرق میکنه. از اون روز اول زندگی انسان تبدیل میشه به یک روال سخت و بدون رحم. صبح زود ساعت 3:30-4 باید بیدار بشی، وقتی که بدنت هنوز از تمرین دیروز درد میکنه باید دوباره 10-12-13 مایل تو برفای سنگین در شرق امریکا بدوی، وزنه بزنی، آزمون هایی داشته باشی، هم تکتیکل هم پرکتیکل. اگه نتونی فوری اونا را به خوبی انجام بدی فورا حذفت میکنن. بعدش 10 ساعت در روز اکادمیک، کلاس های حقوقی سنگین، شناسایی مواد شیمیایی، مباحث مالی و نظارت و مراقبت و عملیات مخفی، همه اینا تسعی میکنه که طوری ترینت کنه که اگر هر کجای دنیا اسایمنت داشته باشی اون موقع بدون مسئله بری اونا انجام بدی. و بعضی شبام سناریوهای عملی داری که زیر فشار واقعی باید تصمیم گیری بکنی و تمرینات رو انجام بده. ولی چیزی که هالیوود تقریبا هیچ وقت نشون نمیده اون فشار انباشته شده و خستگی جسمی یا اون خستگی روحی و ذهنی رو نشون میده، چون باید همزمان هم بدنت آماده باشه، هم ذهنت آماده باشه، هم قوانین و مو به مو بلد باشی و هم بدونی که کجا اگر یه اشتباه کوچیکی رو بکنی ممکنه که پرونده‌ای رو خراب بکنه یا کسی رو به خطر بندازه و ممکنم که به کشتن بده. و در میدون مثلا تیراندازی ساعت‌ها زیر برف و بارون و یخبندون میستی، بوی باروت میده، بوی عرق میده، بوی سرمای شدید زیر چند درجه صفر همه جا، ولی باید اونقدر تکرار کنی، اینقدر تکرار کنی که حرکتها تبدیل به غریزه و حافظه عضلانی بشه، ماسل مموری بشه. ولی اینا سناریوهای عملی هستند و در واقع میدونی سکوت سنگینی معمولا قبل از شروع هست که آدم رو وادار میکنه با خودش روبرو بشه. بعضی موقع تو عملیات های مختلف در ریل ورلد اون موقع حتی صدای ضربان قلب یا همکار تو در اتاق یا در ماشین استریو میشنوی. اینا جزء پارت هایی هست که نشون میده. و بخش حقوقیش هم یکی از سخت‌ترین به قسمت هاست که باید بدونی که تو دادگاه چجوری زیر بازجویی های سخت دوام بیاری و
0: چیزی لو ندی.
1: نه لو دادن نداره، چون تمام کارهایی که میکنی باید طبق قانونی انجام بدی و مموری خوبی داشته باشی. چون مسئله لو دادن نیست، مسئله اینه که خوشبختانه این جزو اون کارهایی است که شما کسی رو که الیگیشن بر علیش میارین حتما اویدنس سنگینی هم دارین. یعنی این نیست که این چی گفت اون چی گفت. از اشخاصی که بازداشت میشن، دادگاهی میشن، زندان میرن. من کیسایی رو داشتم که مثلا حبس ابد شدن، چون به عنوان که کیسای سنگینی بر علیهشون با مدارک و با شواهد زیادی بود. ولی کاریه که بیخوابی، فشار روانی و دیسپلین بسیار بسیار به خصوصی رو میخواد.
0: 120,000 داوطلب، 34-35 نفر انتخاب میشن، از این 34-35 نفر حذف میشن، هم 29-30 نفر میمونن. ها اینجوری سیر.
1: بله، من کلاسی که من رفتم 35 نفر بودیم، ما 31 نفر فکر کنم اگه اشتباه نکنم گریجویت شدیم. ولی یک وقتی که پست تو و تا اون شب آخر که فردا گریجویت میشی، نمیدونه که به کجا باید ریپورت کنی در دنیا.
0: اون زمانی که تشریف بردید، شما رفتید و از این سازمان شدید، دوره کدام رئیس جمهور بود؟
1: من اون اوایل دوره پریزن ریگان بود.
0: ریگان بوده. او جالب. خب همین
1: تجربیاتی که من در دیدم جناب میبودی، دو تا پرزیدنت رو اینجایت کردن و آوردن و محاکمش کردن، یکی نوریگا بود، یکی مادرو.
0: هم نوریگا هم مادرو هم یعنان هم برنامه آینده آقای دکتر حمیدی ما رو به این برور رو دنیا ببرن. فکر میکنم دوره ماموریتیشون در افغانستان یا در خلیج فارس خیلی جالب باشه برای خود ما و همینطور اون چی که در آمریکای لاتین گذشته، برخورد و درگیری دی ای با رهبران کارتل های بزرگ مواد. با این کوچیکا که کاری ندارید، که سر کار شما با اون رهبران فرماندهان کارتل های مواد مخدر نیست آقای حمیدی؟
1: ببینید جناب میبودی، این کار کار خلافه و بر علیه فدرالله است. حالا اگر در پرزنس ایجنت کسی کار خلاف بکنه، دیگه کوچک و بزرگ نداره، بازداشت میشه. ولی کیسایی که اینوستیگیشنی که معمولا روش تایم گذاشته میشه، وقت گذاشته میشه، معمولا میرن دنبال سازمان. وقتی که سازمان شما دیسمنتل میکنین، دیگه اون اشخاص هم مهم نیست که کوچکترین یا بالاترین، اونا همه از بین میرن. ولی فوکوس باید روی اون سران اشلان اورگانایزیشن باشه و بعضی موقع میبینه که یکی از حساس ترین بخشای این عملیات مخفی تحقیقات جناییه، چون وقتی که وارد چنین محیطی میشی، دیگه اونا نمیدونن که تو کی هستی، در ترف اونا هستی و طرف مقابل نباید بدونه که شما از کجا اومدین، چه کار دارین میکنین. برخلاف جیمز باند در دنیای واقعی، شما تنها نیستین و قرار نیست که تنها قهرمان بازی.
0: ممنونم، تشکر میکنم، سپاس از این که خاطرات خودتون دارید با ما در میان بگذارید. کشاب آقای دکتر امیر حمیدی هم در راه خاطرات خودشون در دی ای خیلی تشکر میکنم. تشکر میکنم از غزاله معتمدی، برنامه رو هدایت کرد به خوبی و سپاس از شما که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید.

0: همراه با کارشناسان.
1: خب اما بریم به سراغ خانم هدا کرد. خانم هدا کرد عزیز که حداقل میتونم بگم که بسیاری از افرادی که در چه در ایران چه در آمریکا سالهای سال اهل میدیا بودند و آشنا هستند با صدایشون، با برنامه‌هایشون، با کلامشون آشنا هستند. خانم هدا کرد عزیز که در کنار کارهای اجراییشون بیش از 2 دهه هست که در زمینه مشاوره برای امور سرمایه گذاری هم به عنوان یک investment agent فعالیت میکنن و بسیار خوشحالیم که ایشون رو در این لحظه در برنامه داریم. خانم هدا کرد، گرمترین سلام ها تقدیم به شما، خیلی خوش آمدید.
2: گرمترین سلام ها و درود ها تقدیم به شما نازنین، با این همه مهربانی و لطف و صفاتون و که چقدر قشنگ افراد رو معرفی میکنین، صدای بسیار بسیار خوش ذات و بی عقده‌ای دارین، خودتون هم همینطور هستین. البته
1: خواهش میکنم زیاد به ظاهر من اطمینان نکنید خانم هدا کرد.
2: نه نفرمایید. من الان شاید قریب 13 ساله که شما رو میشناسم، جز خوبی ازتون ندیدم. ذات بسیار بسیار خوبی دارین. ببینید ذات افراد از تون صداشون معلوم میشه. مثلا همین آقای نازنینی که روبروی شما نشسته، آقای ماکان،
1: بله،
2: معلومه که پسر بسیار خوشزاد و مهربون و خوشقلبیه.
1: خیلی
2: و واقعا همینطوره. شما هم واقعا خوشزاد و ذات و خوشقلب هستین و امیدوارم که همیشه نون قلبتونو بخورین و همیشه موفق باشین، چون میدونین که همه دوستتون دارن، همه تمام کسانی که صداتون رو شنیدن، برنامه هاتون رو شنیدن، دوستتون دارن، چه آنان که از نزدیک شما رو دیده باشن و چه آنانی که هرگز شما رو ندیدن. به هر حال من خودم یکی از طرفداران و ارادتمندان شما هستم.
1: شما لطف این خانم هدا کرد عزیز، افتخار میکنیم با آشنایی شما و برای آقای دکتر هلاکویی خیلی سخت بود اون یک دو سال اول که روی من و عادات و رفتارم کار کنن تا راست هدایت شد. برحال خوشحالی که شما،
2: خیلی شما رو دوست دارم.
1: بله بله، ممنون از لطف و محبتتون. خب خانم هدا کرد، حالا که شما اینقدر لطف و محبت دارید، یه فکرم برای پولامو بکنید.
2: خب ببینید، یکی از فکرهایی که میشه برای پولاتون کرد، اگر ورثه دارین، اگر ورثه ندارین که خب زیاد اهمیتی نداره، ولی اگر ورثه دارین، خریدن بیمه عمره. بیمه عمره که چند کار براتون میکنه. یک، بعد از فوتتون اون مبلغی که در بیمه تون هست میرسه به ورثتون، به بچه هاتون، بدون این که بابتش مالیات بدن یا جریمه بدن. یعنی خلص و دست نخورده و لای زرورق پیچیده میرسه به ورثه شما. این در درجه اول.
1: بله.
2: درجه دوم، اگر که شما مشمول مالیات بر ارث میشید، یعنی درآمد ثروتتون در هنگام فوت مبلغی است که طبق نظر دولت باید بابتش مالیات بدید، این اون کار مالیات بر ارث شما رو انجام میده. الان من نمیدونم که، یعنی نمیتونم بگم که حد نصاب ثروت برای مالیات بر ارث چقدره، چون مرتب تغییر میکنه. یه زمانی تا 16 میلیون شما معافیت مالیاتی داشتین، شما که البته نه، ورثه شما، بعد رسید به 7 میلیون. همطور در نوسانه. به هر حال مالیات بر ارث رو پرداخت میکنه و بعد برای خودتون ایجاد درآمد میکنه، یعنی در زمان بازنشستگی و کهنسالی که انسان درآمدش کمه و اون استاندارد زندگی به همون صورت که در جوانی بود ممکنه که حفظ نشه. ببخشید من یک کمی صدام خش داره چون که سرما خورده بودم، الان خوب شدم البته، ولی هنوز حنجره من خش داره. به هر حال این میتونه هم مالیات بر ارث شما رو تامین کنه، هم در زمان بازنشستگی و کهنسالی به شما درآمد بده. یعنی به چه صورت بهتون درآمد میده؟ به این صورت که من میتونم براتون بیمه عمری تهیه کنم که پولی که هر ماه میپردازین یک مقدارش میره برای حفظ بیمه عمرتون، یک مقدار دیگرش میره توی صندوق پسندازی که رو اون صندوق پسنداز شما میتونید حساب بکنید که برداشت کنید برای زمان که احتیاج دارید. یکی دیگر از خوبی هاش هست. و بعدم خب به ورثتون میرسه بدون این که بابتش مالیات بدن، جریمه بدن و تمام این به اصطلاح محسنات رو داره بیمه عمر. حالا ممکنه که شما در زمان، چون زندگی که هر روز آفتابی نیست مثل امروز، حالا نمیدونم اون محله شما آفتاب داره یا نه، ولی الان این محله ما تقریبا آفتابیه، کمی ابر رو آسمون هست، ولی خب زندگی که همیشه آفتابی نیست، روزهای بد داره، روزهای بارانی داره، روزهای طوفانی داره. به هر حال زندگی دستخوش تغییر و تحولاتی است که بعضی وقتا ممکنه به انسان خیلی بد بگذره و این پولی که اونجا هست میتونه به داد شما برسه برای روزهای بارانی و برفی زندگی، بهتون درآمد بده، کمکتون بکنه تا از اون مرحله بگذارید. حالا ممکنه که شما نتونید این حق بیمه رو پرداخت کنید. بسیار خوب، کورپوریشن شما پرداخت میکنه، یعنی در حقیقت شما از این جیب بر میدارید میگذارید اون یکی جیب، یا نه کورپوریشن ندارید، فرزندان شما پرداخت میکنن، چون در هر حال این پول مال بچه هاست دیگه، فرزندانتون پرداخت میکنن و تا سرپا بمونه و بعد که بعد از فوت شما در حقیقت صاحبان اصلی اونا هستن. من مخالف این هستم که بانک حق بیمه شما رو پرداخت کنه، چون بانک که پسرموی شما یا پسرخاله شما نیست که بیاد رایگان به شما پول بده برای اینکه یه بیمه داشته باشید. بانک بعد از فوت شما میاد دست میذاره رو بیمه و این رو در نظر داشته باشید. ممکنه اوائل براتون آسون به نظر برسه که او بانک داره بیمه منو پرداخت میکنه، ولی بعد از فوت شما اتفاقاتی میفته که همچین زیاد خوشایند نیست و ورثه شما به دردسر خواهند افتاد، چون بانک به هر حال پولش رو میخواد. این مدتی که حق بیمه شما رو پرداخت کرده پولش رو میخواد و همطوری مجانی که کاری نکرده برای شما. اینه که من ترجیح میدم که به کلاینت هم پیشنهاد کنم یا خودتون بپردازین یا بذارین از طرف کورپوریشن خودتون پرداخت بشه یا فرزندانتون اگه دستشون به دهنشون میرسه و دیگه بزرگ شدن و کار خودشونو دارن و زندگی خودشونو پول خودشونو و میتونن تهیه بکنن این مبلغ رو اونا بپردازن. من اعتقادم بر اینه که زیاد به اینکه بانک بدهی شما رو پرداخت کنه راحت نیستم، چون خودم این کارو نمی کنم که بدهی بیمه عمرم رو بندازم گردن بانک بدون اینکه توقع داشته باشم که بانک کاری به کارم نداشته باشه، بیمه عمر من و ماهیانه ها رو بپردازه یا سالیانه ها رو. چون بانک که پسر خاله من نیست، عاشق چشم ابروی من نیست که بیاد همینطوری بیمه عمر منو بپردازه بدون اینکه توقعی داشته باشه. نه، بانک بدهیشو میخواد، یعنی در حقیقت طلبشو میخواد، اینترستش هم میخواد. یعنی من موافق این مسئله نیستم، راستشو بگم. به هر حال بیمه عمر یکی از واجباتی است که توی این مملکت بایستی که انجام میشه، به خصوص کسانی که بچه های کوچولو دارن یا کورپوریشن دارن که میخوان اون رو حفظ کنن یا میخوان مالیات بر ارث رو تقبل بکنن. یعنی داشتن بیمه عمر مزایای بسیاری داره، همونطور که گفتم هم مالیات بر ارث شما رو تقبل میکنه، هم برای دوران بازنشستگی و بیپولی به شما درآمد میده. و دیگه سومیش یادم رفت از مغزم یهو پرید. به هر حال من به دیگه آقای مؤذن شناسنامه عدادش داره زیاد میشه. و به هر حال من بیمه عمر رو پیشنهاد میکنم، بیمه عمری که من میتونم هم براتون توش بازنشستگی ایجاد بکنم، هم بیمه عمر به نفع فرزندانتون، هم مالیات بر تقبل کردن مالیات بر ارث. و چقدر وقت دارم آقا؟
3: ما حدوداً یک دقیقه فرصت داریم خانم کرد عزیز.
2: بله، پس من این یک دقیقه رو آرزو میکنم برای هموطنان عزیزم که در صلح و صفا باشند و مورد هجوم روزهای بد زندگی قرار نگیرند، چون واقعا روزهای بد قلب آدم رو به درد میاره. امیدوارم هیچ کس قلبش درد نگیره و روزهای بد و بارانی به سراغش نیاد. اگرم بارونی حالا میاد، یک رگبار کوتاه مدت باشه، بیاد و بره و بگذره. دیگه من عرضی ندارم، شما
3: ممنون نداری. ممنون، خیر، و امیدوارم که عزیزانی که 20 سال 30 سال 10 سال دیگه در ناز و نعمت به یاد خاطرات گذشتهشون میفتن، به یاد امروز بیفتن که بعد از شنیدن صحبت‌های شما باهاتون تماس گرفتن و از تجارب سالیانه شما، سالیان سال تجربه شما استفاده کردن و برای داشتن فردای بهتر با آینده مالی موفق قدم بزرگی رو برداشتن. تلفن تماس با خانم هدا کرد رو خدمتتون اعلام می‌کنم دوستان، 310-259-9900 310-259-9900 310-259-9900. خانم هدا کرد، شنوندگان عزیز، از چه مناطقی میتونن با شما تماس بگیرن؟ به جز سراسر کالیفرنیا،
2: همه جا آمریکا و در کانادا و انگلیس هم حساب هایی هست. البته مثلا من نمیتونم به اونها بیمه عمر ارائه بدم یا انویتی، ولی حساب های دیگری هست که میشه ارائه داد به کانادا، استرالیا، انگلیس و دیگه همین دیگه.
3: عالی شد، اگر بتونید
2: خوشحال باشد.
3: به لطف شما اگر بتونیم تو همون بانکی که خاندان سلطنتی انگلستان حساب دارن ما هم یه حسابی باز بکنیم دیگه، مطمئن میشیم که
2: شما فکر میکنین موجودی اونها در بانک چقدره؟ بسیاری هستن، موجودیشون خیلی بیشتر از اونهاست در بانک. من زمانی حدود 40 سال پیش که تقریبا اولین شغلم بود در آمریکا، تو بانک کار میکردم، بانک آف آمریکا.
3: بله.
2: و یه یکی از بچه ها گفتش که من به حساب ریگان دسترسی پیدا کردم و واقعا میتونست حسابش رو باز کنه ببینه و حسابش رو واقعا غیر قانونی بود این کاری که اون دوست من کرد.
4: بله.
2: دسترسی پیدا کرد حساب اون موقع رئیس جمهور بودن ایشون. حساب بله. آقای ریگان رو باز کرد و دیدیم چه مبلغ ناچیزی داره، یعنی چند صد هزار دلار به یک میلیون

0: زیاد نمیشه توجه کرد و باید ببینیم که عوایدشون از کجا میاد، نه درآمد و پولشون. دوستان یک بار دیگه تلفن تماس با خانم هداکرد رو خدمتون اعلام میکنم، 310-259-9900 310-259-9900. امیدوارم که خانم هداکرد روح رونالد ریگان هم از ما در آرامش باشه، بخاطر اینکه شما آبروش رو بردیم. شما اولین کسی که حساب بانکیش رو افشا کرد شما بودین، این همه سال آبرو خودشو حفظ کرده بود. خیلی ممنون از حضورتون در برنامه.
1: قربون شما، خیلی ممنون. و ممنون از شما آقای ماکان عزیز. این آقای ماکان خیلی بچه خوبیه،
0: خیلی
1: کارگردان خیلی خوبیه، کار بلده، متوجه هستین؟
0: خیلی
1: بسیار انسان بالاییه، مثل خود شما.
0: قربان شما. امیدوارم که به زودی عاقبت به خیر بشه، یه جای خیلی خوب کار پیدا بکنه. خیلی ممنون. نه، بهتر از اینجام هست، منظورم اون بود. خیلی ممنون خانم هداکرد عزیز.
1: ممنون از شما و خوب و خوش و خرم باشید.
2: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
3: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدت‌ها قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام، وقتتون بخیر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: متشکرم. من یه مادر 4 ساله هستم، دو تا پسر دارم و با همسرم.
0: ببخشید نفهمیدم، فرمودی چند سالتونه؟
1: من 40 سالمه.
0: فرمودی 40 سالتونه، میفرمودید. خب
1: دو تا فرزند پسر 9 ساله و 5 ساله دارم. با همسرم خارج از کشور آشنا شدیم و ازدواج کردیم.

0: کردم حدود سال 2011 و از اون موقع با هم هستیم. خیلی مشکلات داریم تو زندگی. من
1: بذارید بپرسم ایشون ایرانی هستن یا نیستن؟
0: بله ایرانی هستن.
1: ولی داستان این که ایشون خارج، نفهمیدم کجا با هم آشنا شدید، مقصودتون چیه؟
0: توی استرالیا زندگی میکنیم.
1: شما اگر استرالیا بودی چه مدلی؟ شما استرالیا هستید؟
0: من از سال 2010 اومدم استرالیا.
1: در این جوانی 16 سالیست، یعنی یه سال قبل از ازدواجتون آمدید استرالیا. ایشون چه مدلی استرالیا هستن؟
0: ایشون 2006 استرالیا بودن، من 2010 اومدم. دوتامون از طریق دانشجوی اومدیم، ولی خب همدیگر نمیشناختیم. اینجا آشنا شدیم. من تقریبا هفته اولی که اومدم استرالیا، ایشون دوست یکی از دوستان، یعنی همخونهی بودن که من تو زندگیم کردم، چون من فارسی بلد بودم. حرف بودم اون موقع به من این آقا معرفی کردن و گفتن که من یه آقای ایرانی میشناسم که میتونه کمکتون کنه، و ما اینطور با هم آشنا شدیم و یک سال بعدش با هم ازدواج کردیم.
1: به من بفرمایید هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
0: من لیسانس توی ایران، لیسانس ادبیات انگلیسی، و ایشون هم تو کار ساخت و ساز هستن. اینجا الان من مشغول کار ریل استیت هستم و ایشون هم کار ساخت و سازشون انجام میدن.
1: بسیار عالی. خب برای چی لطف کردی تلفن کردید عزیز؟
0: من و همسرم خیلی با هم دیگه مشکل داریم، و من دو تا فرزندم، یکیشون دایگنوز شده به ADHD و یکی دیگه هم خیلی مشکلات زیادی داره تو مدرسه.
1: خب اون
0: شوهرم
1: پسرتون ADHD داره اینجوری که میفرمایید، درسته؟
0: پسر 9 ساله. بله پسر 9 سالم ADHD داره. ولی خب من
1: نصب کنید از کی تشخیص داده شد و چگونه تشخیص داده شد؟
0: حقیقتش یه متخصص کودک بود که روی یه سری فرما و اطلاعاتی رو که جمع‌آوری کردن از یعنی از رفتارش توی خونه و رفتارش توی مدرسه، که بیشتر تمرکزش روی رفتار مدرسه و اتفاقایی که اون تمرکزایی که نداشت توی کلاس و حالا حرکاتایی که انجام میداد و مثلا بچه‌های دیگر رو دیسترکت میکرد، این یه دایگنوزی داد. ولی خب من حقیقتش هیچ دارویی برای ایشون شروع نکردم، چون این پارسال این اتفاق افتاد دایگنوزش، و امسال با معلم جدیدتر، با محیط جدیدتر و یه ذره راهکارهای دیگه که ما حالا تونستیم یه ذره انگزایتی اینو کمک کنیم، چون انگزایتی خیلی شدیدی هم داره به کوچکترین چیز، یعنی خیلی انگشست میشه سری و اووریاکت میکنه، خیلی سنسیتیوه، و این تونستیم امسال خیلی کنترله. الان که 9 سالشه من احساس میکنم خیلی راحت تره و معلمش خیلی فیدبک های بهتری میده، و من خب حقیقتش دارور شروع نکردم.
1: سب کنید چطور شده؟ نه سب کنید چطور شده که بهتر شده؟
0: کار خاصی حقیقتش نکرد. نه من
1: ببینید عزیز، نه این طریقه درسته. ببینید عزیز، حبران یه چیزی مثل ADD یا ADHD یه موضوعیست که برمیگرده به دو تا علت، یا یه آسیب سیستم عصبی است یا سیستم سلسله اعصابه، و یا به دلایل گرفتاری ها و بیماری های مثل استراب و افسردگی و خشم و وسواس و چیزهای دیگه هست که مغز به هر حال اون توجه و تمرکز رو نداره. اگر تازه اصلا موضوع این باشه و بعد فقط به صرف گفتگو و گرفتن اطلاعات از معلم و مدرسه و خانه و پدر و مادر، این تشخیص ها دقیق و درست نیستن، برای که خیلی از بیماری های دیگه هستن که همین علائم رو دارن. فرض کنین منیک دیپریشن، یعنی من اینقدر بچه هایی رو دیدم که منیک دیپریشن داشتن گفتن ADHD دارن، یا برعکس. بنابراین شما اولا احتیاج به این دارید که یه تستی بدید که به یک اعتبار امواج مغزی رو چک کنه، یعنی درست مثل یک درجه حرارت تب که بگه این تب رو، یا فشار خون بگه فشار خونتون اینه، نه اینکه همینجوری حدس بزنیم به نظر میرسه فشارش رفته بالا. این مورد اول. و به همین جاست که دو تا راه دارید. یکی در استرالیا، نمیدونم کدام شهر هستید، ولی من در حدی که بودم حداقل سیدنی یا فرض کنید که ملبورن
0: هست.
1: بسیار خوب. در اونجا کسانی هستن، مراکزی هست که تست تووا میتونن بهتون بدن. این تست تست ساده است، اما و یا میتونید اگه لازم شد، چون به نظر من اهمیتشو داره و ارزشش داره، میتونید با یه نورولوژیست که حتما ده ها نفرشون اونجا هستن یک QEEG از مغزش بگیرید که مطمئن بشید تشخیص درسته. بعدم قالب اوقات هم طور که عرض کردم بیماری های دیگه هست و ضمناً برخی از اوقات یه چیزی درباره دخترتون گفتید که اون بازی مسئله است که باید بهش توجه ویژه کرد. بنابراین ما در این گونه موارد تشخیص مهمه. تشخیص اصلا ای بسا بیش از 95-98% کاره و از این بابت من خیلی مطمئن نیستم. حالا یه سوال ازتون دارم، شما مشکل خاصی در دوران بارداری پسرتون داشتید؟ در دوران حاملگیتون؟
0: برای پسر بزرگم نه، که ADHD دارن.
1: نه من همونو میخوام. نه من پسر رسب من رو کاری میرسم به دوم. برای پس نداشتی. دوم بس. تولدش چگونه بود پسرتون؟
0: تولد طبیعی بود، 38.5.
1: زمانش مهم نیست، چقدر راحت چقدر راحت و آسوده به این دنیا آمد یا مشکلاتی بود یا کمی گرفتاری داشتید باش؟
0: تقریبا 24 سال لیبر من طول کشید و
1: اونجا اشکال هست.
0: ولی خب به دنیا که اومد یه ذره کولیک داشت، یه چند ماه اول خیلی ریفلاکس داشت و خب بعدش خوب شد، یعنی بعدش دیگه مشکل خاصی نه.
1: اون به این موضوع مرتبط نیست، ولی همینقدر که لیبر شما، یعنی اون دوره‌ای که قرار بوده فرزند تو متولدش طول کشته، احتمال آسیب هست و اینجاست که اصلا ای بزا ریشه ADHD اونجاست، چون عامل اولیه کمبود توجه و تمرکز و بیش‌فعالیتی برمیگرده به آسیب تولد، یعنی بیش از همه اونجاست. البته 4 تا دلیل دیگه هم هست، گوشدرهای عفونی هست، تب 40 درجه که بیشتر از یه روز هست، ضربه مغزی هست، زمینه ارثی هست، همه اینا رو داریم. ولی این موضوع باید با دقت انجام بشه. علت چم اینه که میدونید، مثل اینه که شما به من بفرمایید من یه فرزندی دارم، نمیدونم دو تا پا داره یا یه پا، و تمام عمرش مسئله است براش. بنابراین تو این گونه موارد اصلا نمیشه به نوعی موضوع رو نادیده گرفت یا با حدس و گمان حرکت کرد، چون اونجا گرفتاری است. یکی دو دفعه فقط برای اینکه کمی ذهن منو به خودش مشغول کرده عرض میکنم، یکی دو دفعه شما درباره داروی جوری گفتید که من احساس کردم یه نظر خاصی دربارش دارید. چی میخواستی به من بفهمی؟
0: حقیقتش همون مسئله که شما خودتون گفتین که واقعا این تست با یه دو تا فرم از پیدیاتریشن و متخصص این دایگنوز کاملا درست نیست. من اعتقادم به این بود، چون این خانم متخصص فقط فرمی رو که با معلم و خونه مقایسه کرده بود، بچه منو تشخیص داد که ADHD داره و من خیلی مخالف این بودم که سریع دارو رو شروع کنم و دوست داشتم کارهای دیگه بکنم.
1: آخه این استدلال کارهای دیگه چی بکنی؟
0: حقیقتش چون که مشکل من میدیدم که این واقعا یه ترس وحشتناکی از مرگ داره و اینقدر که حتی بچه 7 ساله سوالای عجیب غریبی از من میپرسید که مامان الان بمیریم چی میشه، کجا میریم.
1: آخه این که چیزی رو نه ببینید عزیز، صبر کنید، چون روی خط رادیو هستید عرض میکنم. شما که نمیتونی درباره یه مسئله ای که مسئله تمام عمر و زندگی فرزندتونه که میتونه به موفقیت های بسیار دست پیدا کنه یا تو دیپلمش رو نتونه بگیری، شما اینجوری نمیتونی نظر بدید که برگردید به من بفرمایی که من چون مطمئن نبودم از تشخیص بهش گفتم دارو نمیده. شما باید مطمئن میشوید از تشخیص. من به یه کسی بگم تو یه سرطانی داری که ممکنه تو رو بکشه، بگم حالا دارو که نمیخوریم فعلا. بنابراین اولا میخوام، چون استدلالتون رو باش راحت نیستم، بعدم معمولا بین بچه 6 تا 18 سالگی بهتره بهش دارو ندیم. علت چیه؟ است که داروهایی که برای ADHD هست اگر این تشخیص داده بشه یه مقدار ساید افکت داره، یکی از اونها یه مقداری اختلال در رشد به وجود میاره. بنابراین بین 6 سالگی تا 18 سالگی بهترین کار استفاده از نورو فیدبک است. تفاوت نورو فیدبک با دارو در اینه که دارو معالجه نمیکنه، کنترل میکنه. مثل اینکه من چشمم اشکال داره عینک میزنم، ولی وقتی عینکمو برداشتم دوباره نمیبینم. در حالی که نورو فیدبک مثل یه عمل جراحی چشمه که چشم منو درست میکنه. من نه عینک میخوام، دیگه هیچ مشکلی هم تا آخر عمر ندارم. یعنی میخوام به شما بگم اهمیت مسئله تا این اندازه است که موضوع اول شما باید تشخیص باشه، یا از طریق تست تووا یا QEEG که همه جا میتونید انجامش بدید و ضمناً تنها به شما نشون نمیده که فرزند شما ADD یا ADHD داره، نشون میده استرابش چیه، افسردگیش چگونه است، وسواسش از کجا میاد و یا اختلال شخصیتی داره، یعنی فرض کنید اختلال یادگیری داره، ببخشید نه اختلال، اختلال یادگیری دارید، یعنی learning disability داره. اینا باید مشخص بشه به خاطر مخصوصا تولدی که با اشکال همراه بوده. بنابراین قدم اول شما اینه. قدم دوم این است که چون سنش کمه بهترین کار استفاده از نورو فیدبک. نورو فیدبک هم که اون میخواد حد اکثرش 40 تا جلسه 40 دقیقه ایه. یعنی 40 تا جلسه هفته یه دفعه یا هفته دو دفعه میتونید ببرتش، که اگر دو دفعه ببرتش ظرف 4 ماه 5 ماه این دوره تمام میشه و او رو معالجه میکنه برای همه عمر تا 100 سالگیش. یعنی برای این مشکل رو مثلا رو حل میکنه. ضمناً تشخیص هم که از ابتدا توسط تست تووا یا QEEG داده شده. بنابراین این مسیر راهی است که شما باید برید و خوشبختانه در یه شهری مانند ملبورن با شناختی که من دارم، برای که اونجا چند تا برنامه داشتم و آمدم، خبر دارم که هستن مراکزی که میتونن شما رو کمک کنن. بنابراین بگردید پیدا کنید مراکزی که کارشون تشخیص ADD و ADHD و یا گرفتاری های دیگر است از طریق تستی که امواج مغزی رو اندازه میگیره. من باز نمیخوام برید کسی بشینه سوال جواب بکنه که این کارو میکنه اون کارو نمیکنه. من مورد دیگه که شما میفرمایید که موضوع فوق العاده مهمی است، مسئله استرابشه. یعنی ریشه گرفتاری های اصلی و اساسی ما در استراب و استرسه و استراب ما همه تاریخ بوده، استرس اخیرا به خاطر کارهایی که ما باید انجام بدیم. این مثلا باید حل میشه عزیز. و داستان این که نسبت به سوالات فلسفی داره، اینا یه مقدار نشون دهنده باهوش بودنشه، چون بچه های باهوش یک کنجکاوی در این زمینه دارن. اما بین 8 تا 12 سالگی، حالا فرزند شما نزدیک به اونه، بزرگترین استراب بچه ها مثلا مرگ پدر مادر و جدایی و طلاق پدر و مادر، یعنی اون چیزی که اونها رو وحشت زده میکنه این. حالا اگر یه علائم و نشانه هایی این گونه باشه که مثلا فرض کنید شما برید دکتر یا بگه رفتم دکتر، نمیدونم شاید من مریض باشم، حالا معلوم نیست آدم کی تا کی زندگی میکنه، یه همچی جمله کافی است که فرزند شما رو خواباشو به هم بریزه. یعنی میخوام به شما بگم آمادگی برای یه چنین چیزی داره. بنابراین اون صحبت و گفتگوی درباره مرگش رو باید کمکش کرد، ولی نشون دهنده استرابه. ای بس و اصلا ADHD نداره، استراب داره. نتیجتا مشکل ما اصلا استرابه. به همین جهته که عرض کردم خدمتون تستایی که داده میشه، چه تست QEEG باشه چه تست تووا باشه، گرایش های افسردگی و استراب و وسواس رو هم نشون میده. بنابراین حالا شما با خاطر آسوده مثل کسی که یه آزمایش خون داده، حالا معلوم میشه کلسترول داره، قند داره، اوره داره، نداره، همه اینا روشن میشه، میدونید که چه کار باید باش بکنید. قبل از اونش بدون تحلیل درست نیست. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنیم و برگردیم، هر جور که دلتون میخواد با توجه به اطلاعاتی که من خدمتتون عرض کردم هر پرسشی دارید بفرمایید. درباره دخترتونم اگر مطلبی هست خوشحال میشم بشنوم. بنابراین روی خط باشید لطفا. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
5: گاهی در رابطه ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
6: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید،
4: یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید؟
5: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
4: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
5: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
6: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
7: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
6: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
7: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
6: 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
8: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
9: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
8: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
10: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
11: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
12: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
11: بدون هیچ سورپرایزی.
13: نیپانک تقدیم میکنن
14: درودی به ایران و ایرانی و
15: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
1: شنوندگان عزیزان، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
0: بله آقای دکتر،
1: اگر مطلبی با توجه به حرفایی که با هم زدیم این سوالی هست، من در خدمتم.
0: خیلی لطف کردین، من واقعا برای من روشن کردین که من باید چی کار انجام بدم برای پسر بزرگم. و مسئله که برای دو تا مسئله دیگه هست که دوست داشتم باتون در میون بذارم. یکی مشکلی هستش که پسر 5 ساله من که امسال مدرسه رو شروع کرده داره و خیلی مشکل حادیه و بیشتر تمام تمرکز خانواده الان فعلا روی اینه و این خب خیلی رفتارهای خشونت‌آمیز تو مدرسه داره و بچه ها رو دوستاشو میزنه خیلی.
1: سب کنید شما ببرم به من بفرمایید که آیا بین پسر بزرگتون و پسر کوچکتون دعوای فیزیکی وجود داره؟
0: بیشتر پسر کوچیکم پسر بزرگم رو میزنه. بله.
1: از چه سنی پسر کوچکتون رفتار پرخاشگرانه داشته؟
0: حدود 2 سالگی این رفتار خشونت شروع شد.
1: فکر بگارید از کجا دیده یا یاد گرفته؟
0: خیلی دوستای ایرانی زیادی داشتیم که بچه هاشون خیلی همجوری راف بازی می کردن. بعد این کلن خیلی علاقه به هر چیزی که راف بود، یعنی حتی از بچگیش حتی صحنه های رافی که مثلا می دید توی کارتون یا چی، اینقدر علاقه شدیدی نشون می داد و اصلا هیچ وقت هزیتیت نمی کرد که کوچکترین چیزی که بشه مشت بزنه یا مثلا کسی رو سریع از خودش دفاع کنه. من حتی مثلا خیلی وقتا برام اتفاق افتاده داشتم پوشکش رو عوض می کردم، یهو مثلا ناخونم بلند بود بهش می خورد، اینقدر این اوور ریاکت می کرد و منو می زد انگار که من بخوام مثلا من داشتم می زدمش. و من خیلی
1: یعنی شما فرضتون در این است که به هر حال یه چیزی بود که به درونش بیشتر مرتبطه تا اینکه چیزی رو از بیرون یاد گرفته باشه.
0: ببینید عزیز
1: بچه ها میتونن وقتی متولد میشن اولا یه مقدار زیادی استراب دارن، برای کنترل استرابشون از عصبانیت استفاده میکنن، چون عصبانیت آبیست که روی استراب میریزه. یعنی این مسئله ایست که بیشتر مردم داره. یعنی من وقتی که فرزندم بیاد بگه دیگه نمیخوام برم دانشگاه، میزنم تو گوشش که تمام عمرم نزدم. علتش این نیست که من عصبانی شدم، علتش این است که من وحشت کردم که اینم دیگه نمیخواد درس بخونه. بنابراین اولش است. اما دومین مسئله اینه که متاسفانه عصبانیت یا اگریشن یا رفتار نامناسب زمینه کامل ارثی داره. حالا پرسش با این است که اگر در خانواده خود شما، خانواده پدری و مادریتون 50 نفر میشن، و در خانواده پدری و مادری همسرتون شما در حدی که میدونید کسانی بودن که میگفتن خشمگینن، عصبانین، مضطربن، وسواسین، به صورت که آشکار باشه؟
0: بله، هم خانواده من بود هم همسرم. من پدرم خیلی مادرم رو میزد فیزیکی و همسرم هم
1: بنابراین میخوام خدمتتون عرض کنم بنابراین
0: نامادری خیلی خشنی داشت که اینقدر میزدش که بچه مثلا همه دست و پاش میشکست و به بیمارستان کشیده میشد. خیلی کوچیکی خیلی سختی داشت شوهرم.
1: رجوع همسرتون فرمودی؟
0: بله نامادریش خیلی کوچیکی، واقعا تو بچگی تا 16 سالگی این بچه رو خیلی اذیت کرد. از 5 سالگی تا 16 سالگی که پیش نامادریش بودم.
1: بنابراین ببینید عزیز، در اینجا باز یه چیز دیگه نشون میده که یه مقدار مشکل سیستم عصبی یا مغزه. یعنی من معمولا این اصطلاح رو به کار میبرم، اصطلاح درستی نیست، میگم سیمپیچی مغز یه اشکالی داره و یا خیلی راحت با یه موضوع کم اهمیتی واکنش های تند و شدید انجام میده، یا اصلا به عواقب کارش که بعدن چه خواهد شد توجه نمیکنه و آگاهی نداره. یعنی نشون دهنده این است که فرزند دومتون هم یه مشکلات و گرفتاری هایی داره. البته قرار نیست اون تستا رو بهش بدید 5 سالش، الان حداقل 7 سالش بشه، ولی احتیاج به یه ارزیابی روانی داره، برای که اینا چیزایی نیست که مسئله ساده و عادی باشه. برو بدن به خاطر برخوردش با دیگران مسئله پیدا میکنه، به تدریج احساس خیلی بدی راجع به خودش و دیگران میکنه و این کاملا مسئله اعتماد به نفس منفی رو از یه طرف پیدا میکنه، ولی بیشترین آسیب تو حرمت نفسشه که به هم میریزه. یعنی میخوام بگم به نظر میرسه مسئله دارید. اشاره کردید به خانواده ها که گرفتاری هایی هست، خودتون رابطتون با هم چطوره؟ شما زن و شوهر و همسرتون اولا چند سالشونه؟
0: ایشون 47 ساله.
1: اوکی، از شما 7 سال بزرگتر. چه خبر از بینتون؟ یعنی واقعا چقدر محبتی، علاقه ای، عشقی، همراهی، همکاری هست، یا اینکه نه یه مقدار شما هم با هم به نوعی با هم درگیری؟
0: بله، من مسئله سومی که میخواستم بیان کنم مسئله خودم و همسرم بود و تصمیممون به جدایی که آیا این تصمیم الان توی شرایط با این دوتا بچه درست هست یا نه. من یه فلشبکی میکنم به میدونم، چون برای پسر اولم در مورد زایمانم پرسیدیم و دوره بارداری، من برای پسر دومم دوره بارداری بسیار استرسفولی داشتم، به خاطر اینکه همسرم وقتی که من 7 ماه حامله بودم به من گفتش که دیگه این زندگی رو نمیخوام، این بچه رو نمیخوام، و من عاشق یه خانمی شدم که یکی از دوست دخترای بود که ایشون تو دوره 15 سالگی با همدیگر خیلی دوست داشتن و یه شرایطی به همدیگه نرسیدن و بعد 20 سال همدیگر دوباره پیدا کرده بودن و کلن منو ول کرد و چیز جدایی داد، اعلام جدایی کرد و از خونه رفت. و من توی این 3 ماه آخر حاملگی حدود 8 کیلو وزن کردم، قرصای افسردگی خوردم، خیلی استرس بودم چون تنها تو استرالیا و بدون کمک با یه پسر 3.5 ساله و یه شکم حامله خیلی استرس کشیدم. وقتی که رایم کیسه آبم پاره شد و دنیا اومد، بیشتر از نیم ساعت طول نکشید بچه رو ایندیوز کردن. یعنی توی حاملگی، یعنی زایمانم به نظر یه چیز بدون استرس بود، یعنی واقعا راحت بود خود زایمان لیبرم، ولی چون اصلا هیچ دردی نکشیدم، بچه‌م خیلی زود اومد و حتی 1 سال اول اینقدر این بچه آروم بود، خودش میخوابید، شیر میخورد، هیچ مشکلی نداشت، اصلا گریه نمیکرد، خیلی کم گریه میکرد، اصلا بچه اذیت کنی نبود. ولی خب بعد که مثلا 1 سال شد را افتاد و اینا، یه حرکت های عجیب، و بعد 2 سالگی هم که این خشونت هایی که بهتون گفتم شروع شد. این یه بک‌گراندی از
1: من. فقط یه توضیح کوچک عرض کنم چون شنوندگان عزیزم میشنون، متاسفانه ما از 1 سالگی حتی کمی زودتر از اون برخی از وقت علائم افسردگی رو که در بچه‌ها بیشتر به صورت خشم و عصبانیت درشون می‌بینیم، استرابه و خشم و عصبانیت، یعنی متأسفانه نشون میده هم زمینه ارثی و هم ماجرای دوران بارداریتون و حوادث و اتفاقات سخت و تلخی که اتفاق افتاده، هم بعدن تولدش. یادتون از وزنش چقدر بود پسر دومتون؟
0: 3 کیلو بود تقریبا دنیا اومد. من خودم وزن کم کردم ولی بچه کاملا هلسی دنیا اومد با وزن.
1: خب آخه خودتون وزن کم کردید، درسته که ارتباطی بین وزن خودتون و پسرتون پیدا نمی کنید، ولی آسیبا سر جاشه. یعنی میخوام بگم متاسفانه این دومی هم در شرایط خوبی نبوده. حالا نمیدونم اگه بخواید راجع به هر کدوم از پسرها صحبت کنید یا درباره زندگی زناشوییتون، هرچی مورد نظرتونه، انتخاب با شماست، بفرمایید.
0: ممنون میشم. من پسر دومم هم دوست دارم اگه بشه امکانش هست برای من یه راهکاری بذارین که چه تستایی و چه چیزایی چه درمانایی رو پیش بگیرم، ممنون میشم. چون الان من هم با اسپیچ تراپی، هم با اوتی اوکیپیشنال تراپی و هم با روانشناس دارم کمک میگیرم که هم برای مدرسه ساپورتش کنیم و مدرسه هم واقعا خیلی ساپورتیوه. ولی اگه فکر میکنیم مثلا راهکاری مثل تشخیص خاصی،
1: نه تشخیص خاص، ببینید عزیز، تا نرسه 6-7 سالگی معمولا کار تشخیص خیلی دقیق و درست نیست، و تازه اگرم فرض بفرمایید یه تشخیصی داده بشه، راه های معالجه بسیار محدوده. ولی همینقدر که شما با این افراد در ارتباطید، هر کدام 5%، 10%، 15% کمک میکنن به بهبود اوضاع، اون رو ادامه بدید. ولی وقتی که به حدود 6-7 سالگی رسید، احتیاج به این هست که تست و آزمونایی باشه، یکی از اون همون تست تواز که اگر پیدا کردید اونم میتونه بده، برای که همونطور که عرض کردم علاوه بر ADD و ADHD گرایش های افسردگی و استراب و وسواس رو هم نشون میده، و به نظر میرسه پسر دومتون مسئله استراب و استرسش همراه شده با افسردگی و همراه شده با خشم و عصبانیت، احتمال وسواس رو هم بعداً داره. به هر حال شرایط ارثی شما هر دو خوب نبوده، ماجرای به هر حال ازدواجی که کردید خیلی شاید با یک آشنایی کامل همراه نبوده، تفاوت و فاصله هایی که دارید مسئله است. اتفاقی که شما بهش اشاره میکنید خب بسیار آزاردهنده و ویرانگره، و حالا هر جور میل شماست درباره هر کدام، چه دو پسرتون چه بله. زندگی زناشویی یا خودتون. بذار ازتون یه خواهشی بکنم که من خاطرم آسوده باشه، به جایی میرسیم. بذار ما پیام‌ها رو پشت سر بذاریم، میریم و 5 دقیقه بعد برمیگردیم. انتخاب کنید یکی از موضوعا رو، چون بیشتر نمیرسم، شنوندگان دیگه هم روی خط هستن. یه فرصت 15 دقیقه‌ای هست برای که شاید بتونیم گفتگویی در یه زمینه‌ای که کمک بکنه با هم داشته باشیم. روی خط باشید لطفاً. شنگان اجمن با ما باشید.
13: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
16: مهرا خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
17: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
16: ببخشید منظورتون چیه؟
17: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
16: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
18: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
16: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
19: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
20: ایرانی ها، یه خبر خوشمزه براتون داریم. در هولسم چویس کلی خوراکی ایرانی با قیمت‌های ویژه منتظرتونه. کلوچه لاهیجان فقط $3.49، شیرینی ایرانی پرایم فقط $12.99، پک چهارتایی دوغ آبلی فقط $5.99، سبزی های خشک ترنج فقط $3.99، اسموتی طالبی فقط $5.99.
21: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
22: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800، 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
1: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
0: بله آقای دکتر، من سلام، بیشتر در مورد رابطه خودم و همسرم و اینکه واقعا چجوری، آیا این رابطه نسبت به شرایطی که با بچه ها هست توی این زندگی قابل ادامه دادن هست، باید روش تلاش کنم و درستش کنم، یا اینکه بهترین راه از این به بعد طلاقه. برای اینکه حالا
1: بسرد ازتون یه سوالی بکنم، من فکر کنم که شما اتفاقی که بهش اشاره کردید بالا 5-6 سال قبله، درسته؟ در زمان بارداری خب بعد از اون رابطتون با هم چطور بوده؟ همون گونه؟ خیلی بهتر شده؟ بدتر شده؟ چه خبر؟
0: حقیقتش من احساس میکنم قبل اون اینقدر بهش اعتماد داشتم که حتی هیچ وقت فکر نمی کردم، اصلا فکر نمی کردم چنین آدمی باشه که منو زندگیشو بچه‌هاشو ول کنه. ولی وقتی که اون اتفاق افتاد جوری من محتاط شدم و جوری حساس شدم و هیچ تلاشی هم نکرد که اون اعتماد از بین رفته رو، تراست رو برگردونه. و خب من یکی دو سال خیلی سعی کردم فقط بساز باشم، چون حقیقتش اصلا معذرت خواهی هم نکرد اتفاقی که افتاد و برگشت و یه جوری من ازش خواستم که برگرده، گفتم میبخشم، ولی درونن نتونستم هیچ وقت این مسئله رو فراموش کنم. و خب بعد از اون یه چندین و چند بار اتفاقای دیگه افتاد که ایشون دوباره مثلا حالا موقتا با خانمای دیگه ارتباط داشتن و من فهمیدم، خب مثلا یکی دو بارشو من فهمیدم و خیلی ناراحت شدم و اون اعتماد کلن یه جوری از بین رفته. ایشون با بچه ها خوبه ولی خب انقدر
1: نه. بذارید ازتون یه سوالی بکنم. در اون فاصله ای که رفت این زمانی بود که شما فرزند دومتون حامله بودید، درسته؟
0: گذاشت بچه یک ماهش شد بعدن از خونه رفت. ولی
1: چه مدتی رفتن؟
0: 6 ماه رفتن.
1: یعنی وقت شما چقدر خبر از ایشون داشتی تو این 6 ماه؟
0: خبر داشتم، چون که خب به من آدرسشو نداده بود، فقط گفته بود کجا زندگی میکنه، دو سه تا کوچه پایین تر یه جایی رو گرفته بود آپارتمانی رو. و تو دوره کووید بود، من چون کوچولو تازه دنیا اومده بود، اون پسر بزرگم که 3 سال و نیمش بود و بیشتر با همسرم بود، یعنی میبردش خونه خودش و خب اون 5 روز هفته رو میرفت مهد کودک، ولی خب همون کاراشو انجام میداد. روز هفته 2-3 بارم پسرم با من بود، یعنی دوتاشون با من بودن، ولی خب پسر کوچیک منو تقریبا تا همون 1 ماه اول دید، بعد یه هون دیگه مثلا با هم، یعنی پسرمو ندید تا 6-7 ماش بشه که برگرده.
1: خب حالا به من بفرمایید که الان فکر میکنید اگر با هم اخیراً مثلا ظرف 2-3 ماه اخیر صحبتی کردید، اگر کردید در جهت اشکالات و اختلافات یا چه باید کرد، به کجا رسیدید؟
0: حقیقتش من خیلی دوست دارم این بحثا رو باز کنم و مشکلاتی که هست با هم دیگه داریم و بهش بگم که چی دوست دارم و چه جوریه، ولی هیچ وقت هیچ جوابی به من نمیده. یعنی هر وقت من باش حرف میزنم یا سرش تو گوشیشه و ازش میخوام، یا حتی اگه مثلا توجهش به منه، حرف نمیزنه، جوابی به من نمیده که میخواد چیکار کنه. من چندین جمع رو گفتم که بریم مشاوره ببینیم، بریم با هم مثلا سعی کنیم درستش کنیم، دو تا بچه داریم، دو تا پسر داریم و خیلی سخته که ما همینطوری ادامه بدیم و واقعا نمیدونم چقدر میشه همینطوری ادامه داد. و من حقیقتش این تریگری که باعث شد تماس بگیرم همین که مثلا 2-3 شب پیش بدون این که به من بگه ساعت 1 نصف شب بلند شد رفت بیرون پارتی یکی از دوستاش و مثلا من ساعت 3 بلند شدم دیدم داره میاد تو. و خب مثلا این برای من خیلی یه شوک بزرگی بود. گفتم خب چرا به من نگفتی؟ گفت اگه باید میگفتم نمیذاشتی برم. گفتم برای اینکه پارتی یه بچه 25 ساله ای که حالا خیلی مختلط، اصلا یعنی اصلا لزومی نداره یه مرد 47 ساله توی پارتی یه چنین چیزی، خب معلومه من قبول نمی کنم. و این همین کاری که مثلا شما یواشکی بلند میشی وسط خواب میری، این اصلا واقعا منو دگرگون میکنه، این شوکایی که به من میده.
1: خب حالا چه بیاد فرض رو بر این بگیریم که این شرایط براتون غیر قابل قبول و تحمل، متوجه شما فکر کنید گزینه دیگر شما که جدایی و طلاقه، یک الان شما برای شما آمادگی دارید؟
0: من از نظر اقتصادی نه، آمادگی اصلا ندارم.
1: موضوع اصلی و اساسی در این گونه موارد عامل اول مالیه، چون اونه که به هر حال زندگی رو ممکن کنه، اونم داشتن مسئولیت بچه ها. ولی خب ممکنه شما درآمد کافی نداشته باشید، ولی اگر ایشون درآمدشون خوب باشه در یک کشوری مانند استرالیا، نمیگن شما هزینه بچه هاتون رو بدید، ایشون هم هزینه بچه ها رو میده، مجبورشون میکنن. مخصوصا با توجه به اینکه مدت ازدواج شما هم از 10 سال گذشته که قالب کشورها اون رو یه جور دیگه بهش نگاه میکنن، از نظر مالی ایشون رو وادار میکنن که چایلد سپورت و یا اسپاوزل سپورت همه اینا رو بده. ولی بیاید فرض رو بر این بگیریم که مشکلی آنچنان از نظر مالی نباشه، اگر نباشه شما میخواید چی کار کنید؟
0: برای من خیلی سخته واقعا بزرگ کردن این دوتا بچه ها بدون پدر، و احساس میکنم که بهش احتیاج دارن. همین که ببینن یه مردی هست تو خونه و یه الگوی براشون، خب بالاخره خیلی رفتار خوبی داره، رفتار ورزش مثلا خیلی ورزش کاره، بچه ها رو اکتیویتی های ورزشی میبره گاهن مثلا هفته یه بار، ولی خب همه کاراشون تقریبا با منه، تمام کلاساشون. ولی همین که بعد وقتی
1: نه باز ببینید، باز نه اینکه میخوام نظرتون عوض کنم، بعد فرض بفرمایید جدا شدید این گونه که نیستشون بره یه کشور دیگه، خب ایشون هنوز باز پدر بر اساس یه قراری که میگذارید بچه ها رو میبینه و در نتیجه میتونه برخی از اون فعالیت ها رو با بچه ها داشته باشه، یعنی هیچ کدوم از شما که حذف نمیشید. علت این که من شما رو یه مقداری فردی میبینم از یه طرف محتاط و محافظه کار، از یه طرف همه چیز رو به درون خودتون میریزید، از حرفاتون پیداست. به این جهت خواستم ببینم واقعا خود شما الان کجا ایستادی. یعنی فرض بفرمایید مشکل غیر از حالا مالی فرض کنید بشه حل بشه، شما آیا مسئله و مشکل دیگری اولا میخواید جدا بشید، دوم برای جدایی دار؟ برای که اینکه شما میگید یه مردی تو زندگی بچه ها باشه، خب اگر قرار باشه روابط خوب نباشه، اگر قرار باشه با گذشت زمان ایشون این چیزی که نصف شب باشن برن و برگردن و ادامه بدن، دیر یا زود هم مسائلی رو به وجود میاره، هم بچه ها گاه میشن، موقع همه چیز به هم میریزه.
0: این حقیقتش هر اتفاقی که میفته، حتی اتفاقی که اون ول کرد منو تو دوره حاملگی و رفت، همیشه یه جوری تو بحثش اینه که من تقصیر کارم. یعنی چرا؟ آخر بحثش اینه که
1: شما چرا تقصیر شما
0: نمیکنه
1: اشتباه. نه شما عزیزم، شما اگر به هزار تا دادگاهی برید که آدم کشتن، یکی هم قبول نمیکنه من کشتم، اون که بحث ما نیست. استدلالشون چیه که من این کارا رو کردم یا این کارو میکنم؟
0: خب میگه شما خیلی منو محدود میکنی. میگه تو منو محدود میکنی و
1: آدم
0: من
1: اگه عزیزم بگم... آدم روزی که رفت صاحب کنی خب مثلا شما رو نمیفهم. روزی که من رفتم کاربندی جایی شدم، معلومه من محدودم میکنن که 9 تا 5 اونجا باشم. اسم این که محدودیت نیست، قراره. روزی که من اومدم ازدواج کردم، معلومه که قرار نیست یک غیر از با همسر خانوادم جایی برم. دو این گونه کارها رو محدود کردن نیست. یعنی
0: خب این تو ذهنش نیست و این تو اصلا این توی شخص این یعنی مثل یه تیپیکال، ببخشید من توهین واقعا اصلا نمیخوام بکنم، ولی توی ساختار ذهنش حالا تو خانواده‌ای که بزرگ شده و مردسالاری حالا یه
1: خیلی خب فهمیدم.
0: نه من
1: متوجه شدم. پس بنابراین
0: آدم آدم.
1: شما چه انتخاب اشتباهی در جهت همسر کرد؟ شما با کاری که کردید که جای گفتگو داره دیگه. حالا اون که شده و رفته، به همین جهت است که نمیدونم. چون ببینید عزیز، من یه گرفتاری دارم، یه دفعه دیگه هم عرض میکنم، برای من بسیار سخت و سنگینه که شما مثل آدمی که فکر کنه تمام عمرش باید پنهان کاری کنه. میشه من بفرمایید شما فرزند چندم خانوادتون هستی؟
0: من دختر اول خانواده.
1: از چند تا بچه؟
0: از 3 تا بچه، یه خواهر و یه برادر کوچیک‌تر.
1: اونا هر کدوم چند سال از شما کوچیک‌تر؟
0: خواهرم 1.5 سال و برادرم حدود 9 سال از من کوچیک‌تر.
1: خب ببینید، اولی سبب شده که شما در یه نوع مسابقه و مقایسه گرفتار بشید، حالا میشه فهمید حرمت نفس چرا به هم ریخته. دومی هم سبب شده که یه جوری ناچار نقش مادریتون رو ایفا کردید. و به همین جهت است که در ارتباط با همسرتون هم یه مقدار زمینه مادری دارید که باید مواظبش باشم. ایشون هم که به نوعی خودشو طلبکار میدونه و مسئولیت رفتار غیر قابل قبولش هم به شما مرتبط میکنه. به هر حال زندگیست که ساختید، برام شما به درستی ازش خواستید که برید کمک بگیرید که ایشون علاقه به این نشون نمیده. ولی حالا سوال رو یه جور دیگه مطرح کنم، اگه شما بگید بیا از هم جدا بشیم، فکر کنید پاسخ ایشون چیه؟
0: قبول میکن.
1: بعد از نظر اداره مالی زندگی شما چهارتا ایشون نظرش چی خواهد بود یا چه میکنه؟ قانون رو هم میدونید، میتونید با یه وکیل هم چک کنید، ولی ایشون خودش فکر میکنه چه وظیفه و مسئولیتی در قبال هزینه شما و بچه ها داره؟
0: اینجا به قولن قانون کمک میکنه که حقو یعنی حقوقمو بگیرم برای
1: معمولا در حقیقت فرض کنید آخر کارش این است که 55 45 یا 48 52 آنچه که دارید ناچار این گونه با توجه به بچه‌ها، اگر بچه‌ها پرو شما باشن، تقسیم میشه. خیلی خب، آیا فکر می‌کنی یه چنین چیزی که قانونی هست شما رو به یک
0: من حقیقتش خودم یه ذره از قضیه طلاق برام یه چیز خیلی یه تابوه، نمیدونم. خب، من احساس میکنم که باید بسازم، باید درستش کنم.
1: این که بسوزید، بسازید و بسوزید، بله، ولی درستش کنم این در کار نیست. ولی خب متوجه هستم چی میفرمایید. بنابراین اگر چنینه، خب همینه دیگه. شما این گونه، یعنی هنوز مالی 50 سال قبلید، ولی چی میشه که هستید؟
0: من بیشتر سوالم اینه که من اگه این ریسک رو بپذیرم و این کار انجام بدم و برای جدایی اقدام کنم، آیا این بچه ها تو این دوره که هستن بیشتر از این آسیب میبینن یا نه از نظر روانی؟
1: آخه کسی نمیدونه، ولی به هر حال اون چیزی که میدونیم همیشه طلاق بده، همیشه طلاق بده. از قسمت های مهم زندگی هر کدوم از شما، چه شما چه همسرتون چه بچه های چیزایی رو کم میکنی، ولی اشکال کار انتخاب ببینید بد و بدتره. بعدم شما در مقابلتون بس ها 30 سال 40 سال زندگیه. بعدم از این گذشته شما نمیخواید طلاق بگیرید، که از این بابت من احساس خوبی هم دارم، ولی اگر ایشون خواست طلاق بگیره چی؟ اون وقتی شما دیگه مقاومتی ندارید. بنابراین این تنها مسئله که میمونه مسئله حضانت و کاستدی بچه هاست، که یا به یه توافقی میرسید که خیر و صلاح بچه ها باید باشه، یا به هر حال دادگاه ها در این باره تصمیم میگیره. من به هر حال پیشنهادی که دارم اولا از ایشون بخواید که با هم برید پروی کسی، دوم اگر نه اون شما خودتون یک خانم روانشناس، حالا میتونه از طریق تلفن باشه حتی با ایران، یه 20 جلسه ای صحبت کنید، برای که یه مقدار چراغا رو براتون روشن کنن که کجایید. برای که من نگران هستم که اتفاقاتی بیفته. سن بچه ها مثلا در مرزند، یعنی بچه ها اگر زیر 5-6 ساله باشن جدایی اونقدر بهشون آسیب نمیزنه. بیشترین آسیب رو بچه ها بین 8-12 میخورن. بعد از 13-14 سالیگه دونیم ما با کدامش به شما زندان شما قصه دیگری
0: با ایران. ببخشید صداتون قطع شد.
1: آسیبایی که به هم دیگه میزد کنیست با هم زندگی میکرد. در چیزا اینجا مطرحه، اینه که عرض بکنم یه قسمت هایی که بکنم چی کار میخواید بکنید، ولی به هر حال خودتون متوجه هستید که شرایطی که در زندگیتون الان دارید چیزی نیست که شما باش راحت باشید، مثلا با این رفتن اینشون. حالا بعد از اون ماجرای اولیه که در مال 5-6 سال قبله، اینکه شب باشن برن پارتی رو برگردند، اونم دیر وقت. خب خیلی جای گفته بود.
0: بله، بس پیشنهادتون اینه که هر جور شده اگه بشه
1: اگر میشه هر دوتا برید، اگر نه شما، اگر نه خودتون. بله. چند جلسه با کسی صحبت کنید که خاطرتون آسوده باشه. به هر حال یه اطلاعاتی رو که لازمه داشته باشید، امیدوارم بتونید این مسئله مشکل حل کنید. ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
23: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
24: سامان، پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
25: باشه.
24: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
25: باشه بابا، باشه.
24: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
25: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
4: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
24: سامان،
25: باشه بابا، باشه.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
26: کنید.
5: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
6: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
1: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
7: سلام، وقتتون بخیر آقای دکتر.
1: سلام، وقت شما بخیر، بفرمایید.